abun alim mbugal gu metti wama lahum taduñ am min nasirin kulen di dimbali bu len yalla yi duma tabarak wa taala ku yalla yi duma do am kulen dimbali ndax so amon kulen dimbali yalla day wax ne bu len diw dimbali wut dana len duma wa yalla nena kumay duma do am kenn kulen dimbali yalla nena lan tanalu du ngeen am mukk al birra mbax baxu len yalla nena baxu len te amulen jëf ju bax du ngeen bok ci abrar yi duggu aljanna mukk ñu ne ah mu ne hatta lu dut nag tunfiqu mima tuhibuna ngeen joxe ci li ngeen bëgg yàlla neen li feeg nangu woo joxe ci li nga bëgg baax agoo bokko goo ci abraar yi te inna al abraara la fi naimin wa inna al fujaara la fi jahimin ñu baax ñi aljanna la ñuy dugg ñu baaxul ñu ca këruk safaan ga la ñuy dugg te yàlla neen nag képp koo xam ne li nga am bëgg ko doo ci joxe nee na baaxu maanaam am na ci nit ñi ñoo xam ne su arresto ngulul fi ñu bëgg lekk li nga xam ne mooy seenu añ dañuy xëcc seen buntu tëj ko buñ añee ba noppi ne xooñ yaat desit yaat muccaat naag yooyu ñu ubbi bu ndëmu ne taalu bi am yàlla ne na taalu bi jëlal rek waaye kii lim def du mbaax jëlal nag yow parce que amoo leneen loo jël moom la ad moom la alquran di wax ci surat baqara illaa am tuxmido fii bàyyi leen joxe sa rab boo xam ne bi li fee gëmmu leen jël ko bu leen yéen doon ko jël mu ne boobu bokk kenn def kon lan tanaalul birra du ngeen baax xata tunfiqu mima tuhibun lu dul ngeen nangoo joxe ci li ngeen bëgg nit nag damaa dama lim bëgg yii la xam-xam bëgg na ko li feeg nanguwoo joxe sa xam-xam bi kon doo baax damaa dama bëgg na alal li feeg nanguwoo joxe sa alal ji kon doo baax damaa dama bëgg na daraja li feeg nanguwoo joxe sa daraj ji doo baax damaa dama bëgg nag lekk li feeg nanguwoo joxe sa lekk gi doo baax damaa dama bëgg nag com li feeg nanguwoo joxe ci sa col gi lu baax doo baax nanguwul nga jékki-jékki ba lii bëggatoo ko xéw na ci koñ bi ñëpp xam nañ ko yu demee ni que yooyu yàlla tabaraka wa taala daal nee na lan tanaaloo du ngeen am mukk al birra ak maax xata lu dul tunfiqu da ngeen a joxe mima tuhibuna ci li ngeen bëgg ndeysaan kon doomaa dama war naa xam loolu ba di nangoo joxe ci lim bëgg gis nga fi mu nekk am na doomaa dama yoo xam ne bëgg nañoo baax lool waaye di saraxi génneb téeméer duñ ko def di saraxi génn 1000 francs dii dem 5000 nag moom dama ko jëlale moo tax ñaari waa yàlla dañoo nekk ca sànn ga di waxtaan kenn ki ne ko waaw jiw est ce que tubaab bi mi ngi defar ay biyoyi xaalis ba léegi mu ne ko tubaab bi bàyyi na ko depuis 1971 ba léegi tubaab bi defaratul biye ay pièces rek lañ defar mu ne ko waaw kay parce que man 71 ba léegi amu fi benn biye pour wan la ne léegi waa dëkk bi joxuñu koy biye ay dërëm lañ koy jox ay ñaar dërëm ay ñetti sonneel ay juróom ñaari lañ set ay juróom ñaari pousu yooyu lañ koy jox te nag lu fajul sa soxla boo ko saraxee keneen loola mënta fa ci soxla yow lan tanaalu du ngeen am mukk al birra mbaax xata tunfiqu mima tuhibuna yàlla nag nee na joxe leen rek bul wax na fu ma koy joxe mu ne déedéet joxe leen rek wa maa tunfiqu lépp lu ngeen joxe min shayin ci lu mën a doon lum tuuti tuuti fa inna allaha yàlla alimun bihi xam na ko loo joxe alimun bihi yàlla xam na ko moo tax moom it bu fekkee yaa ngi koy joxe du jaar nga ñëw di ko jox waa ji ne ko damay bañ kenn yëg ko su boobaa yëg na ko moom su ko yëgee waxtaane ko keneen keneen waxtaane ko keneen soo bañee keneen yëg ko la ngay joxe da nga koy def ci enveloppe bind ci turu ka nga koy jox yónni ko gone mbaa nga sanni ko këram mbaa nga dem ci keesu jàkk ji yor xol ko ca kenn du ko yëg waaye boo ko yëkkatee ne Bilal damay bañ ko ko yëg Bilal day dem ne imaam diw moo fi joxe nangam mel day bañ ko ko yëg imaam dem ci naayib ne ko naayib diw moo fi joxe nangam mel day bañ ko ko yëg waaw léegi kay léegi tey monsieur yàlla nee na wa maa tunfiqu min shay lu ngeen mën di joxe ak fu ngeen ko mën di joxe min shay in ak lum tuuti tuute lum réeré rëy fa inna allaha bihi alim yàlla xam na ko yàlla xam na ko kon li nga xam ne yaa ngi koy jox te yàlla xam ko kooku kay joxe ko rek moo lay tax a baax yàlla nee na kullu taam bépp ñam kaana xillal li bani israil dafa daga noon ci banu israil ay jëmay bëgg jàng bokk na ci sababu nusoolam moo di dañu doon wax ne salawatullahi wasalaamu alayhi mi ngi nii yi nga xam ne ibrahima daawu ko lekk moom mi ngi nii di ko lekk lu mel ni gëléem ak yeneen yàlla ne leen kullu taami bépp ñam kaana xillan dafa daga noon li bani israil ci banu israil illa lu dut maa xarama israilu ala nafsihi lu dut li israil aramal ci boppam
Israël nak moy ni Yaqub jur seeni dom yonent yalla Yaqub dafa jurum fukki dom ak ñaar fukki dom yoyé ak ñaar seeni dom lañu tuddé banu Israël domi Yaqub Israël moy jaamu yalla bobu moy Yaqub kon domi Yaqub yi ño dem bañ tuddé len banu Israël mune banu Israël momu ben ñam aramutun ci ñom lu jul li nga xamni ñom ci seen bop ñoko aramal ci seen bop ni li duñ ko lek manam dañu ne won duñ lek lahmul ibil yap gilem duñu nan soom gilem naka nonu ñewon yapu duuf duñ ko lek te duñ seenu lola mom ñom ñoko aramal seen bop waye yalla mum aramul ko won min qabli an tunzala lu jitu ñi wacce at-tawratu tawrat qul yunt yalla muhammad waxal ñi ne len fa'tu bit-tawrat indi len tawrat fatluha jangalen ko fatluha ngeen jang ko in kuntum salihin bu ngeen waxe deug da ngeen xamne kon li yalla arama li banu israël arama ci ñom ñoko aramal ci seen bop faman iftara ku sosal na allahi ci yalla al-kazba wax judul deug min ba'di zalika ginnaw bim xame li fa ulaika ñooñu hum ñom dom al-zalimun ñoy toñ kat yi qul ne len sadaqa allah yalla wax na deug fattabi'u tapulen millata ibrahim tapulen len ñepp dina ibrahim hanifan jengelen bay fi ludul mom te top ko mom ku jaar ci lu jup bo jenge da nga deung waye ku jaar ci lu jeng bo jube da ngay deung motax ku jaar ci lu jeng fokk nga jeng ndax nga jup wama kana minal mushrikeen ibrahim bokku ton ci jami ko xiram yi musta bokale bi salawatullahi wasalamu alayhi ñewé madina nak di djublu ca baytul maqdis di julli mu dem ba ci kanam yalla ne ko djublu penku legi ca kaaba la mu tambali fa julli yahudi madina ya dañ lako won waaw yow lutam na julli fi bayiko ti julli ci di julli ci bi te jak ji nga ndek di djublu muy baytul maqdis mom la ndek tax yalla ne in awwal bayt ni bi nga xamne mo ndek wudi alin nas mi tegal ko nit ñi ngir ñu jamo ci yalla lan la zi li wor moy ba nga xamne bi bakata ma nga ca makka mubarakan mu nekul barkel wa hudan mu nek njub lil alamin ngir mbinde fi yeb mom ka baga nek bu barkel nek njub lil alamin ci mbinde fi yeb kaba goge fi nek na ci ayatun ay kemtan bam fessel kemtan yu bare bayyinatun yu leer nay waye bu ci gëna ragne ko bokku na ci maqamu ibrahima momi nga xamne ma nga ci kaba ga mu taxawon fa doon ko tabax kaba gi day bari na ayatun ay kemtan waye li ci gëna yimi bokku na ci batay zamzam xolal ndox mo xamne kiko gas amul pel kiko gas amul tuk kiko gas amul sima kiko gas fim teud la teud kiko gas joy dong la man ak retan nox ma tambale bal waye yayam nga xamne dafa deggon ndigalu bayu lebi na nox ma zamzam taxawal nox ma taxaw momi degg ndigal ba fi nek ni kenn munu ko déplacer fam nek dama ne lolou mom tam ci kiyum tani nek bala bok maqam ibrahim ak yedem ni ko yoy wa man dakhalahu kuko dug kana amina nek na ko am sécurité ku fa dug raw nga motax walillahi yalla sañna ala nnas mu waral ci nit ñi sañna waral ci nit ñi hijjul bayti aj kaaba ga man istata'a ku am katan ilayhi jëm te mom sabilal ben yoon mu ngok muy faratay aj kon walillahi yalla sañna ala nnas mu waral ci kaw nit ñi hijjul bayti ziyare neeg ba man istata'a ku am katan ilayhi ci neeg ba sabilan ben yoon lola nek kon liñ tuddé aj mak nit ñang koy waaj yalla yobul len ci jamm delo ci len ci jamm ñamul pass yalla baxel ba ñom pass waye mu ngi nonu kon muy sarté nak l'islam da cey jitu sarté l'islam da cey jitu waye am katan man ko da cey top ku man ku nek nak na nga dem ndax yalla neena wa man kafara ku man bu nuppi yedd nak nangu wa dem fa inna allah li wur mu yalla ghaniyun kun omal la
doyluna anil alamin walif bindef yeb yeb ñepp su ngeen lankon baña acc ci yalla neen du ko ñi dara tabaraku taala mu ne nak baatu wo man kafar nak moy ku am mana dem te demulo koku la yalla yakup am nga alal ju mana dem makka demulo makka koku la yalla wax ni wo man kafara su ngeen lankon kep ko lank baña dem te yor alal fa inna allah yalla day ghaniyu mom ko omal la anil alamin walif bindef yeb bu ñepp tejoon seeni añ baña añit ñom ñoo mu jikko rek tali waat waye tabaaraku ta'ala mom loolu mu ñettu ko jaay qul nal ya ahlul kitabi ayy ahlul kitab lima takfuruna bi ayati llah waye lutax ngeen di weddi ay yalla yi lutax ngeen di weddi tereelu mu yalla yi wallahu ta'ala shahidun ala ma ta'maluna yalla fekke na seedal li ngeen def qul waxal ne ya ahlul kitab waaw yéen yahudi nasara yéen tasudduna an sabilillah lutax ngeen di galankor yoonu yàlla wi bañ ko ci dugg man aamana ku gëm rek tabxunaha ngeen koy sàkku xiwajan cig dëng wa antum shuhada te ngeen seede ko yéen a ngi koy def wama allahu yàlla day nekkut bi xaafilin di sàggane amma taamaluna ci li ngeen di def li ngeen di def yàlla sàggani wu ko xam na ko day jékki ba ngeen ñëw ci moom mu fay leen ko lépp la xam ya ayyuha allazina aamanu ey yeen ñi gëm bu ko yàlla wootee rek am na groupe bu mu woo ndax baatu ya ayyuha allazina aamanu allazina aamanu ay tànneef lañu ñu bëgg leen sant mel mbir mbooloo mu nekk buñ ko wootee ku ca nekk ku nekk da ngay wuy ji ca turu mboolam bu ne ya ayyuha allazina aamanu képp koo xam ne yaa ngi bokk ci mu'minuna yi da ngay daal di wuyu ne ko yàlla wuyu si nañu moo tax ibnu abbas nee na boo ko déggee rek bàyyil sa nopp dafa am loo xam ne lu rëy la lu muy tere wala lu am solo lu muy digle ya allazina aamanu in tuti'u bi ngeen toppee fariqan mboolo min allazina utul kitaba ci ñuñ jox téere yahud ak nasaraan danga mujj yaru duukum ñu delloo leen kaafirina ngeen nekk ay yéefar baada imanikum ginnaaw bi ngeen gëmee mu ne am nak ñoom ñoo xam ne bu ngeen leen toppee danañ mujj nangu seen diine ba duutu leen desee ti diine nangu seen ngor nangu seen jëm kon bu leen leen topp waaye yéen sax wa kayfa takfuru naka ngeen di weddee génn ci dina ji wa antum tutla ñu ngi jàng ci aleykum ci yéen ayatullahi aya yàlla yi nan la ñuy jàng ci yéen alquran ngeen war a dem bay toogloo woon salallahu alehi wa sallam buñ fa jógutoon la ñuy door a wax waaye ñoo fa jóge wàcc kon nag mini indaan fasikum ci seen bopp la inna allaha li wóor mooy yàlla ala kulli shayin qadir lépp la am kàttanu def ko dafa am yi muy jomb ba du ko def rek waaye lu nekk am na kàttanu def ko sañ na koo def li muy ñàkk kay mooy mu am yu mu jomba def subhanahu wa taala waaye lépp la man moom sallallahu subhanahu wa taala amul lu mu tëlee dafa am yu mu jomb nag ndax jomb na moos moom subhanahu wa taala nga ne ci mbedd mi naan ko may ma 5000 mu lay yor 5000 ci mbedd mi loolu moom du ko def mën na ko nag waaye nag jomb na ko ndax su fekkoon ku ne may ma 5000 may la 5000 su boobaa 5000 du ta am valeur ndax ñëpp lay ne ci mbedd mi naan may ma 5000 may ma 5000 balaa suba mbedd mi yëpp fees da lekk 5000 su boobaa 5000 du ta am valeur ndax fi nekk ni suuf si doo dégg koo xam ne kii day wax may ma tubab suuf parce que mudub suuf léegi dafa bari ba ku neex fa nga toog nga mëpp ci suuf si kon yàlla du ko defee noonu tubaar kàlla yooyu da koo jomb ak yeneen yi mel noonu tubaar kàlla wa maa asaabakum la leen dal yowmal taqal jamaani bis ba ñaari mbooloo dajee fa bismillahi ci dogalu yàlla la mu ngoog lee mu ne yéen a lii mu ne dogalu yàlla mooy kon bi nga defee li nga mën li nga mënut loolu la yàlla def subhanahu wa taala wali yaalama ak it mu xàmmee moom yàlla al mumin li ñi ko gëm ci biir ñi ko gëmut wali yaalama ak it mu xam alladina naafaqu ñi nga xam ne dañuy nekki naafiq wa xiilalahum mu ne leen taaalaw kaay leen ñu ne leen taaalaw kaay leen qaatilu fi sabilillah ñëw leen xeex ci yoonu yàlla al idfau wala boog bu ngeen xeexutit ngeen défendre seen bopp ngeen fekk seen bopp qaalu naafiqina ko law naalamu qitaalan suñ xamoon xeex lattabanakum daañu leen topp xola rek dañoo mun ta xeex waaye suñu xamoon luy xeex daañu leen topp muy ahlu nifaq yi lu mel ni abdullah ibnu ubay ibnu saloon ak gaa yi nga xam ne ñoom la àndaloon ñu ne suñ xamoon luy xeex topp leen yàlla ne leen bi ñu ne suñ xamoon luy xeex topp leen hum ñoom lil kufri ci kéefar yowma isin kero ba ñuy wax loolu aqrabu la ñu gën a jege
منهم تنعم للإيمان تقم في تمدق تعبير القرآني ولا دقة التعبير القرآني للقرآن تقي وعي دقلكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان بمنهم دفن ردي الكفر فروان لنا من جديد كفر نحن لا بقواني نيني نتخيخ لن تيوم يلا ولن فكسن باب نداد الليلة لو نعلم قتالا لاتبعناكم شنو خمون لي خيخ توبلن يلا دلي وان نين جاي اك كفر اك نين سوري ايمان من هم نيوم للكفر تي كفر غيسا نيو كفر نيو سوسي من يوم ايسين مي بن بات اقرب مي بن بات منهم مي بن بات لي ايمان غيسا فام ديف ايمان ديغنتي هم ak iman yal doxal na fi djoom ñent bat kon booro indi iman way bu ne hum pour ñu ngay kefeur dafa indi lu kufri mbokk yi xol leen teele limu yalla subhanahu wa ta'ala ci teere bu kentani bi ha ak kefeur lañ gëna jégué ci iman mu tejje ni wax ji hum lil kufri yawma idhin aqrab minhum lil iman yaquluna ñi ngi wax bi afwaahim ci seeni gemign ma lo xamne ليس في قلوبهم نكل تسين خل والله يلا أعلم خمنا لال بما يكتمون تلني نب ونوين الذين موين خمنا خالوا لإخوانهم بني وقتين مبك وقعدوا تكتن نتوق خيخوين نلن لو أطاعونا بني تبون ما قتلوا كان لن ري سيقن نتبون توق بني خيخي كان لن ري كنا بني فديه جلن خل وخلن نلن légi su féké ku demul xex do dé fadra'u yen ségal len an anfusikum ci sen bop al mawta dé xexal bop ñen dé in kuntum sadiqin bu ngeen waxé dëgg modi ak ñëmé du taxa gaawa dé ak ragal du taxa gudd fan ragal du yokku fan wayé ñëmé du gattalu fan dédét mom kay bu dé jox rek nga dé ci tabarkalla wayé bu dé jëfum do dé kenn du dé té sub app ñëwut kon ragal yo olaf di wax rek yab yalla tabarakal yalla sun borom tabaraku taala meñu ñu dajé wat fi aji mu jidi ñu ci katun borom subhanahu wa taala ñu fusat li nga xamne moy tafsir bi ñu tek suñ baram ci ayat témèr ak juroom ben fuk ak juroom ñet ci surat al imran bu ñu fi yalla mayé ba ñu ñewat ca aji mu jidi ci katun borom bi in wassalatu wassalam ala rasulillahi محمد صلى الله عليه وسلم نكني دنو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دلسيت ناني سي كاتنو بروم بي سبحانه وتعالى تي تفسير القران العظيم ديغا خامني نيغي لنكاي ديفال سي ادي مجات سي وقتوي خامغي ناي يين ني تابو تفسير بي تخاون نانيو يين سي اي تيمير ak juroom ben fuk ak juroom ñent ci suratu ali imran muy fi sama borom doon waxe ginaaw a'udhu billahi minash shaytanir rajeem bismillahir rahmanir rahim alladhina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu qul fadra'u an anfusikum al mawt in kuntum sadiqin wana tamale tay ci ay bi ngeen joxoñ leg muy wala tahsaban alladhina qutilu fi sabilillahi amwata xamene ay ay ñu nek ngi doon ay yo xamne dafa toftalo di waxtan ci qaswatu uhud doon dugalale ci bir qaswatu badrin al kubra way di genn walé moot yi nga xamne nafiq yi ñu koy denc waye di leralale warate wi nga xamne amna ci qaswatu uhud te jundi la di won ko ak mom ayoyi moy wi du motli li defon ci netli bi mudi wala tahsaban alladhina qutilu fi sabilillah sama bu musulu aya yi ma nek amna ñaari riwaya benni bi modi ibnu abbas radhiyallahu anhu neena bi nga xamé né wa uhut xex nañu ba lañu leen def ñu def leen ko buñu génné aduna seen ruh ya
suñu borom def ko jël dugal ko ci biir ay picc picc ya nekk ci biir aljanna ca dex ya di naan ca dex ya di lekk ca meññit ma su guddee ñu dem ca fa ñu wekk lamp ya fa naan fa ay lampi or ñu wekk ko ca zilul arsh bi nga xamee ne fekk nañ loolu neex lool la ñuy lekk neex la ñuy naan neex fañ dëkk neex ñu yéene ko gaa yi nekkoon ci Uhud te deexaguñu ñu ne waaw ana kan moo ñuy demal ca aduna waxal ñu nit ñi ne leen ku dee ci yoonu yàlla lii ngay am salawatullahi wasalaamu alayhi mu ne yàlla moom mi nga xam ne moo tiim alaxira tiim aduna di aalamul xayb wa shahaada ne leen kaay leen ma wax leen loolu nga xam ne moom ngeen bëgg ku leen ko waxal waa aduna beneen riwaaya bi ñu ngi ko jële ci Jabir ibn Abdullah mu ne kere bi ñu jógee Uhud dañoo am ay fan salawatullahi wasalaamu alayhi dajeeg moom ne ko waaw yow fan yi dama laa gis nga sedd lool mu ne ko waaw waaw sama muy juru góor moo des ci xeex ba te it dafa bàyyi njaboo teki bor salawatullahi wasalaamu alayhi ne ko waaw du ma la wax ndax li ko yàlla defal mu ne ko an kay loolu kay bëgg naa ko xam mu ne ko sa way juru góor yàlla daf ko jàkkaarloo ak moom wax ak moom ne ko léegi waxal loo bëgg ma defal la ko mu ne ko sa way juru góor woowu di Abdallah daal na yàlla damaa bëgg nga delloo ma sama ruug ca sama yaram wam nekkoon ma xeexaat ci yoonu yàlla ndax ñu rayaat ma ci ma amaat teraanga ju toll ni jii ma am yàlla ne ko loolu nag moom wees na daa di koy defal teraanga teraanga yooyee nag moom la alquran di wane ne ki dee ci yoonu yàlla bu ko jàppee ku dee bal ahya jàng ngeen lu mel noonu ci suratu yasin ba ñu rayee habibu najjar mu ne yaa layta qawmi yaalamuna bima qafara li rabbi wa jaalani min al mukramin ay waay ak neexoon ñi nga xam ne ñooma rey wala bokk ñi nga xam ne ñoom laa bàyyi te bokkoon waar ak ñoom te mooy dëgëral diine ak neexoon ñu xam li ma am ci teraanga ba duñ jóge ca loola ndax nit su ngeen nekkee ci menn mbir ngeen bokk ca faatu moom ma dem ba gis añ ba moom mooy xam la ca nekk yow mi ci ñëwul gun nag doo ko xam dafa am ñaar ñu àndoon di jël yëfi jaamur ba kenn ko dugale loxom ñu dagg loxo ba te ñoom ñaar duñu gis ki ci des ne morom ji diw mu ne amu ne ko keesu suukar yi day dafa dëgër tey roofal sa loxo pour nga jël te moom wuur na ko nag dagg na loxom waaye bëggul ñibbi ak loxo buñ dagg te keer duñ dagg loxom mu ne ko roofal keesu suukar yi dañoo dëgër ndeysaan kooku daal di roof loxom borom suukar si tiyee ci loxom fa siine dagg loxom comme ni mu dagge loxom ko njëkk ki paaka bi nag ñëwut muy dagg mu métti lool keneen ki ne ko diw mu ne amu ne ko mbir mi métti na de mu ne ko balaa ba dafa mel ni sama loxo bii gis nga ki lay jiitu fa yàlla am ay teraanga nun la mel ni ñaar ñii rek looloo tax ba gaañi bi ñu demee ci yàlla am teraanga ji ñu ne yàlla waaw ñu ne waaw lii kan moo ñu koy waxal ña ca àdduna loolu la yàlla di wax yastabshiruuna bi ni'matin min allah mu ubbeeku nag wala taxsabanna bul yaakaare bul yaakaare mukk alladina ñi nga xam ne xutiloo dañ leen a rey dañ leen a door jaasi ñu dee wala ñu fetal leen ñu dee bu fii sabilillahi te nag ci yoonu yàlla bul defe ni ñooñu am waatan ñu dee lañu bal deewuñu de ahyaaun dañuy dund inda rabbihim fa seen borom ñu ngay dund deewuñu yursaquuna ña nga leen di wërsëgal wërsëgu mel ni biñ wax léegi da ngay dégg shaair ba musana bi mu naan wa zikruka baada almawti umrun thani nee na soo faatoo sax ñu lu tuddaat sa gannaaw geneen dund la wax ma laaj ñii nga xam ne yàlla leen garantil seen dund foofee ca tabaraka wa taala ñooña farixiina ñu kontaan lañ bi ma aataahum allahu ca la leen yàlla jox la leen yàlla jox sedd na seen xol la leen yàlla jox jaral na leen ñu dund si waat xeexaat deexaat demaat amaat ko kon rëy la defe naa ne koo xam ne lii la fay jaral na la ba tax nga bëgg a defaat li nga defoon opération bi nga defoon ñaari ku perte ci opération bu ko nangoo defaat leneen lay def waaye du bokk ak lim defoon waaye boo ci bénéfice woon nag moom pour defaat ko lay yomb ñii tam ñu ne buñ sañoon ñoom dellu si waat deexaat ci yoon yàlla deexaat dellu si waat deexaat ci yoon yàlla tabarkal yastabshiruuna bi ah farixiina bi ma aataahum allahu min fadli wa yastabshiruuna ñuy sakk ku leen dëgal ku
len jotel information bobu bil lazina ca nga xamne lam yalhaqu bihim dabsi guñ len fi ñu nek ci alakhir min khalfihim te nek sen ginaaw li bëgg ñu wax len ko moy ala khawfun bu len ragal ala khawfun alayhim bu len ragal wala hum yahzanun deet ñom ñi jaq bu len jaq bu len ragal te ra nga ji jar na jay su bakkan lolu lañu wax yalla ne yastabshiruna ñangay sakku ku len jotalel seen mbekté la bi ni'matin ti xewal min allah bu joge ci yalla wa fadlin ak ngeenel wa anna allah ta yalla la yudhi'u du sank ajral mu'minin fayuk ñi nga xamne ñu gëm lañu ñu gëm ñoñu allazina ñoñ ñi nga xamne stajabu wuyu nañu astajabu wuyu nañu lillahi ci yalla والرسول وجي ننتبه من بعد ما جناو بغا خاميني اصابهم دالنا لين القرح غومبا جناو بغا خاميني دورنا لين اي جاسي كي قزوت احد ني ني ام اي غوم ميغا خاميني غوم يي متنا مي يوم حمراء الحسد ولا اسد غوم يي مت لول و ñi nga xamne ñoy quraysh daat ne nañ dem jekki julit yi biñu waxe lolu salawatu wassalamu alayhi wa hat len ñom ñep ne len kay len ñu dabi wat len bañu xamne dawuñu ragaluñu len bi nga xamé ne wote na nak ñu wuy ci won ñoña lay wax allazina stajabu lillahi war rasul min ba'd ma asabahum alqarh ñi nga xamne wuy ci nañ yalla wuy ci yonenti bi ginaa ba nga xamé né gom yoyu dal na len té moy yu metti yoyu nga xamné moy jaasi len gaji waye téwul ñu ñëwaat yalla na lil lazina ñal ñi nga xamné ahsanu rafatal nañ minhum ci ñom ñoñu nga xamné ñoo rafatal nañ ñom wattaqaw té ñu ragal yalla amna ñu ajrun azim tay gu reere reere ñoñu ñan allazina ñoñu ñi nga xamné khalalahumun nas nit ñi dañ na len won ان الناس قد جمعوا لكم دنجن تيتال نلن نيت ني وا قريش داجي وات نان بور سونغولن فخشوهم اترغال لن لن داولن گاو نيغي نيو بلن نوبي رك فزادهم ايمانا لول دولي لن اگم مانام بني نكاي تي خاصو بي خيخ نكتي مودي نيوم تي سن بوب دانيو جوك سونغي وات نيلي biñu len songé lola tax yokku len deugur balen waji xuppé moy ben way bo xamné shaytané moko wahyu ci mu wax gaay na len daw len shaytané ngi ñew bam len waxé na daw len shaytané ngi ñew far lola yokku len ak deugur lola yalla wax fi waxalo ñu hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbuna doynañu allah yalla wa ni'ma baxna alwakeel wiru way yalla doyna wiru way subhanahu wa ta'ala muy baat bo xamne mom la yonent yalla ibrahim waxon bagn koy def ca sawara hasbi allah wa ni'ma alwakeel waye gis nga ko tay sahabatul kiram wax ko hasbuna allah wa ni'ma alwakeel moji kon suñu borom subhanahu wa ta'ala li nga xamne mom lay def ci doom adama mu xam ko mom ci bopam nonu la xamé mbolé mbir mo xamni ni nek na kon nit ki bokku na ci ak degeeram bu defé lim man lepp mu xamné nak hasbunallahu wa ni'mal wakeel amna fenen ni'mal mawla wa ni'man nasir bañ waxé lolu dem ca hamraul asad ni biwat nañ ci jamm té jasi dalu len alquran ne fanqalabu bi ni'matin min allah فانقلبوا نيبي بنعمه في خيول من الله بجوتي الله وفضل اك نيل بني نيبي لم يمسس امسو لن لني جرفت لوت مالو متيت نيوم دالو لن واتبعوا رضوان الله ني توب غرمو يالله سبحانه وتعالى ام غرمو يالله جارال نالن فيب فو خامني في فلا نيك ني دم فيكي كوفا والله تعالى سو فضل بروم غنيل لا عظيم غنيل ري ري تبارك وتعالى لا انما كوكو nga xamne moy ki waxon انما ذلك الشيطان sen koku don wax ne
quraish dajal na bur songulen setan dong yukhawifu awliyaa day nap di titlo ñi nga xamne ñoy ay parandoam setan moy titlo ñi nga xamne ñoy ay parandoam yeen julit yi nak fala takhafuhum bulen ragal setané bulen ragal ñi andak setané waxafuni ragal len mom man yalla in kuntum mu'minin bu fekke gem gen yalla yalla kon tabaaraku ta'ala neena mom rek lañu wara ragal kudud yalla di su ko ragal ndax kudud yalla so ne won ben way bu suba mare la

0: ko mak ngana ko waw goori way parce que yow bakari ma def man yow defagoko su ko defé kon yow do xeb ki nga mak do xebantal ki la mak ci digëtu li ngay nek nga gis na kon ki la mak la gën ki nga mak la gën ki la mak mo la gën ndax mo la ëpp ay tiyaba ki nga mak ya ko gën ndax mo la gën kon ndax mo la gën yow ay tiyaba xolal yalla ñu tege ay ji wala yahsaban alladhina kafaru ñiwe di yalla buñu yaakarne annama numli lahum dañ len fi yexe bañ len ray di len doli ayyu lahum khayrun li anfusihim mo gën ci ñam inma li fi nak li rek la numli lahum liyasdadu isma dañ len di yexe bay len fi ngir ñu doli ko bakkar walahum amnañu azabun muhin wala mahin mugal mu doy di azabun muhin mugal mu doy di mugal mu doy di moy mbugal mo xamne bo gisé ki ñi mbugal da ngay défé né mbugal mi metti wu bo waton ben way nel ki ma le ko nox bëgg ci wo bi nox gi di tok ci mob bi ku fi ñew day défé né yow defo dara waye juroom ben nox kum tok té dang la lu mat 4 mètres bu juroom ben nox amé rek nga commencé bari commencé lu nga tambalé mur waye ko gisé def né ki def ñu ko dara yalla yamal xiyam amna ñoo xam lu leen di mbugalé leen di yobbu sa waro jahannama taxaw lo len ci ben xal xal wi ñi taxaw tangay wi moy baxal seen yuur gi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun te fofu moy place bi gëna sedd xal wi ñi taxaw moy baxal seen yuur gi ndax tang te fofu mo gëna sedd in walahum azabun muhin am nañ bugal go xamni gi dalen di dalal ba nopi ñu doy di yalla ñu jallu musa ma kana allah yalla nekut li yazara al mu'minina ngir bayyi ñi ne gëm nañ rek ala ma antum alayhi ci li ngeen nek dama dama du wax ni gem na rek yalla bayyi ci nono dedet mom kay day continue di len natou hatta yamiz al qabid min at tayyib barragnale li sel ak li nga xamni selul manam bu fekkone ku ne amantu gem na rek yalla ne kon baxna kon fi ne duñ xamé dara waye bu yalla ne kay len ngeen xexi jasi taxaw yep taxaw ah su baba nak legi ko xamni ki sa bakkan dong la won ak ay soop da nga di top waye ku yalla tax subhanahu wa ta'ala nak yaay xey seen ñu gajj sa morom jaasi mu tudd nga songo ko gajj ko jaasi motax yalla di defal di def ay xex di santane it ay mbir fi ne boone ci san tank ci bir islam baña yalla ne ah ñew nga ne waaw mu dal lay tek ay natu di seet ba xam yalla nun lay def bala ngay dugg ci mbiram dalay natu bu baax xam yow yaay kan door la duggal ci limi def nun it kat fop fo dem warfa dugg ci ab liggey walay lenen dañ lay natou hatta yamis al khabith min at tayyib bu dikki ci liggeyu kay dañ def concours ñu set ñi raw ñu natan len ñi rawud wala amuñu dara ñu bayi len fa yalla it nak mu lay def ka xeer yi indi ay santane indi ay téré di set nak ana ñi nga xamne nenañu gëm nañ te gëm gi nek deug ci ñom ana ñi nga xamne ñom dañu lu gëm nañ nekati yo gëm gi ci seen lamine leen loolu mo ci bari yalla tabaraku taala lol la ne duma fin duma len baye rek ku ne gemna ma baye nonu fokk ma natou len tek len ay natou ci wax tek len ay natou ci sen yaram tek len ay natou ci yenen ba xamé al khabitha min at tayyib wama kana allah yalla ne kutit li yutli'akum ngir mu yurndu lolen ala al ghaib ci kumpa yalla du won ñepp kumpa manam yalla du def ben list pour limal ñu nafiqi yi nek ci rew mi yépp yalla duko def nafiqi nek ci aduna mu rëdal ñu ab list ni ñi ñi la yalla na ndum duma ko def parce que kon yefi bu siré won non amna secret bu ko yalla siré non kon du bax bi nga yewé sa xawm tabaski mi nar ko tabaski bu ko wër ne dang koy rendi du ñu sukkar kon boko joxé nan mu mu ne nanuma nga jox ko lek mu ne lekuma lutax parce que li tax nga yew ko sa kër mom xamuko nga ko jox kaddu diko jox ndox diko jox li pass diko jox ay mburu pour mom yow dang ko bëgg nekata da am loko bëggal lolo tax secret yi ñepp yalla ne diw nafiq la diw nafiq la lolo yalla duko def def yi teural nak luy wone ne ah diw kat ndekata nafiq la lolo yalla teural motax mu teural yi melni xex yaak tabarakallah motax mu ne wama kana allah yalla ne kut li yutli'akum ala alghaybi yurnu lolen ba ngeen gis kumpa dedet awla may wax non ci wax yu bari bari mais bo demé ci tabari daf né wam mune mom ulal aqwali bi ta'wilihi كان الله ليطلعكم على قلوب عباده فتعرف المؤمن من المنافق والكافر ولكنه يميز بينهم بالمحن والابتلاء كما ميز بينهم يوم أحد بالبأساء وجهاد عدوه بدمتي تبري تسقب جرم نار الباء ختم ينتمر أجنات جرم نار لولو لسما برام تبارك وتعالى وخ منكن ولكن الله وإيالا نميدف ما يجتبي ديتان من رسله تيرن تنبيي من يشاو كوكا نيخ سوكا تتانينا وانكوكي نيو نيو خمني نيو دي نافق am ci ño xamne dañ koy wone motax buñ ko woné salawatu sallamu alayhi mom tam mu dund ko dat ne diw ak diw ak diw nafiq lañ waye ñu nebb ko jox ko ben sahaba kep sahaba bobu mom nebb ko wax ko kenn tabarakallah ba legi xamuñu ñan la yalla neena fa aminu billahi gem leen yalla rek bu leen fi nek ci jëm lu ñu fi nek yo xamne leer lu ko fen wa rusulihi gem leen yonentami wa in tu'minu bu ngeen geme yalla gem yonentami watattaqu ngeen ragal ko moytuy terene te jef ay ndigalam su ngeen ko defee falakum da ngeen am ajrun azim pay gu rey ci aduna da ngeen ko am su alakhirah mu ñew ci ñi nga xamne dañuy baña joxe azaka mune wala yahsabanna bumu yakar alladheena ñi nga xamne yabkhaluna dañuy nay ci ñey bima ataahumullahu tilalen yalla jox min fadlihi ci wursugum wursugu wi len yalla jox ñu nay ca bun yaakar ne nay ga huwa khayran lahum mo gën ci ñam yalla jox la alal nga nay ca genné azaka don lo xamné yaak yalla yene sekk ligey bi ligey bi jeexé mu na la légui na nga ci genné nangam jox ma jox samay faqir loola so ca nayé yalla neena bun yaakar ne khayrun lahum mo gën ci ñam dédét gënul ci ñoom musu balay nekk ci ñoom
1: mën nag wala in kafartum bu ngeen wedd bu ngeen bañ a sant wala in kafartum su ngeen fuulee jëf ma jëfal leen ba noppi kafartum ngeen fuul jëf ja bañ maa sant ah inna azabi sama mbugal day la shadid lu tar la yàlla maanduteem ak mbaaxam moo tax néewul wala in kafartum la u'azzibannakum yàlla bu fekkoon nitu tey la te du doon nitu tey mooy kon su ne la in shakartum la azidannakum kon day wax ne wala in kafartum la u'azzibannakum su ngeen ma santee ma dolli leen su ngeen suulee jëf ma duma leen kon nu lay waxee waaye déggal rek suñu borom tabaraka taala yéen ma ndéem juróoy gi li tax xool ni mu ko waxee la in shakartum bu ngeen ma santee la azidannakum waat naa ne danaa leen dolli ñu ne ko waaw mu ne wala in kafartum bu ngeen suulee jëf nag bañ maa sant ñu ne ko nooy def mu ne ah li may leen di xamal daal mooy inna azabi sama mbugal la shadidun lu métti la yàlla jalaluhu wa azza kamaalu xool rek fii dafa yëgle nag ni mbugal yi métti na waaye waxul ne danaa leen mbugal jalla jalaluhu wa qala musa daa di wax mbokkam yi ne leen yéen dégg wax jooju in takfuru bu ngeen weddi woon antum yéen waa misra gépp wa man fil ardi ak ñi ci suuf jamiian ñépp yéen ñépp su ngeen addan weddi yàlla yéen waa suuf yépp fa inna allaha li wóor mooy yàlla la ghaniyun ku doylu la xamid ku sant la yàlla ku doylu la doylu gu yàlla mi ngi bokk ci sifaatul wujub yàlla tabaraka wa taala dafa doylu doylu goo xam ne bii muutulax la amut lu manki niñ mel ñun doomu aadama boo mën a gis juróom-ñeenti manki mi ngi ci moom wala juróom-ñett ñaar lay am doomu aadama boo gis nag ñii dal mat ba tabarakallah waaye mat ga mooy ñeent la ñuy am dese juróom benn moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di jàngale ci benn hadis masalul mu'minina fi tawaddudihim julit yi ci seenu bëggante dañoo war a mel ni benn yaram bu ñu xajjalikoo dootuñu man dara, waaye bu ñu àndee dootuñu tele dara. Naka noonu doomu aadama bu yàlla sàkk noonu nga mel, benn waaye day nekk koo xam ne ku baax la waaye ku nay la, gis koo xam ne kii ku tabe la waaye ak naqari dere, gis koo xam ne kii ku neex dereet la waaye dafa yëmbare, gis koo xam ne kii ku bëri ay reetaan la waaye su meree du bàyyi mer ma. Su doomu aadama yooyu àndee nag ci la ñuy nekk jëmmu ji mat. Yàlla tabaraka wa taala yooyu manqueté amu ci benn, la ghaniyun ku oomal la. Yàlla du am ceeb manqué dëwlin, mbaa mu am dëwlin manqué xorom, mbaa mu am xorom manqué leneen. Di bëgg a def yi muy def naan xaarama ab bi diw leen mbaa nii, yàlla tabaraka wa taala buñ ko wér di woon ñun ñëpp, la ghaniyun xamid ku oomal la ku sant la. Moo tax ba waa ji amee doomam, yàlla jël doom ja jël soxna sa réeral ñaar fukki junneen, mu ne nag dootul julli mukk tabarakàlla, waaye loola moom moo ko yëg, moom moo ko yëg. Yàlla neen alam yatikum xanaa dikkalu leen naba'u allaziina xibaaru ñi nga xam ne min qablikum ñoo leen jiitu woon. Yàlla neen tee ngeen maa bañ a weddi, tee ngeen maa bañ a weddi. Alam yatikum xanaa dikkalu leen woon naba'u allaziina xibaaru ñi nga xam ne min qablikum ñoo leen jiitu yéen, ñu ne ko ñan, mu ne xawmi nuuxin niti noox ya mbokki noox ya, xanaa déggu leen xibaar yi mbokki noox ya. Mbokki noox ya ba ñu weddee noox, yàlla daf na ko defaral gaal, mu defar gaal nooxam dugg ca ak ña ko gëm, ñu ca def ñëpp yàlla labal leen. Yàlla ne yéen ñu may weddi xanaa déggu leen xibaar boobu. Wa aadin ak aad, aad ba ñu weddee seen yonent ba muy Hood, yàlla daa yebal ci ñoom ngelaw mu def leen ni ay ëkk yoo xam ne dañoo daan. Wa Samuuda, xanaa xibaaru Samuud dikkalu leen woon. Samuud ñooy nitu saalis ña, ba leen yàlla yónnee gëlëm ba ñu weddi ko cor ko, yàlla tabaraka wa taala dafa taw ci ñoom taw dëj. Yàlla ne xanaa ñii seen i xibaar da ngeen ko déggut, kenn maa bañ a weddi. Alam yatikum xanaa dikkalu leen naba'u allaziina xibaaru ñi nga xam ne min qablikum jiitu woon nañ leen, qawmi nuuxin mbokki nuux ya, wa aadin ak aad muy mbokki Hood ya, wa Samuuda ak Samuud muy mbokki Saalih ya, wallaziina min baadihim ak ñu ñëw seen ginnaaw. ñooñu day laa yaclamuhum du leen xam illaahu kurut yàlla, yàlla rekk moo leen xam ni ñu toll ak ni ñu bëree, te ku ci mësa weddi yàlla tabaraka wa taala jaar na ak yow fa nga xam ne fa la jaar ak yow. ñooñu ñëpp nag niti Saalis ña, niti Hood ña, niti Nuux ña ak ñu ñëw seen ginnaaw ñëpp ku ci mësa ñëw. Jaa'athum dikkal na leen rusuluhum seen yonent ya bil bayyinaati ci lu leer, yonent ya ñëw wax leen lu leer bil xujajil waadixa wa dalailil baahiraat. waaye ba ñu ko indee faraddu dañoo delloo ñoom nit yonent ya aydiyahum seen loxo ya fii afwaahihim ci seen i gémmiñ, fii afwaahihim ci seen gémmiñ. wa deme ci mu fasiru ne yi moo di delloo seen loxo ci seen gémmiñ, benn dangay ub sa gémmiñ ndax jaaxle gooy jaaxle ci li waa ji wax te bëkkoo weddi. léeg-léeg benn waaye day wax wax ñàkk goo gëm tax nga daal di jàpp ci sa gémmiñ nii, wan ko ne li nga wax dara la ci bëgg. wala reetaan yu ñuy reetaan ba kekku fab seen loxo muur ci seen gémmiñ ndax li leen yonent yi wax dara lañ ci gëmoon. ñooñu daal bu yonent mësaa ñëw li nga wax duñ ci gëm dara dara dara. waxaaloo ñu ne ñoom mbokk yonent ya innaa ñun seen mbokk yi kafar naa ànd nañu weddi bima ursiltum bii ci lii ñu leen yónni. seetal ma loolu, yàlla tànn aw nit ci biiru nit yónni leen ci nit ñi, ñu ne leen li leen yàlla yónni loolu lañ weddi ñun. innaa ñun seen mbokk yi kafar naa weddi nañu bima ursiltum bii ci lii ñu leen yónni. club bi sa yonent nak mbassab jangale kat mbassa ko bax sanko dalay daldi yomb wa inna tinun ñom ñe wax mu ñom bokk yonent yi batay la fi shakkin ñangi ci sikki sakka mimma tad'unana li ngeen ñi wo ilayhi jeme ci li ngeen ñi wo jeme dal ñun ñong ci am ñaari xey murib ñong ci deng dengi manam dal leeruñu waaw fi shakkin 'azim min da'watikum wa qalqin wa ittiab min dinikum yeen yonenti dal li ngeen ñi wo dara lañ ci gëmut tay ñi ngi sikki sak sax waaw nax yeen yalla leen yoni wala yeen wala deet qala dal leen di wax tontu leen rusuluhum seen yonenti ya afi llahi shakkun ndax yalla def ñu sikki sak naan amna ak amut lol la leen yonenti ya tontu afi llahi shakkun afi wujudillahi wa wahdaniyatihi shakkun lol la mu fasirul di wax ni استفهام للإنكار والتوبيخ لأنه يحتمل الشك لظهور الأدلة ولهذا لفت الانتباه إلى براهين وجوده بقولهم فاتح السماوات ينتهي من النبني واو أفي الله شك نخي الله بيخن سك سك تنان أمنا كمر برون خلم قط موي سك سك نان يالا أمنا كمر يالا مم ku ne xam na la lu am daa am ku ko amal saa boo ñëwee fekk sa néeg ubbi ko li ngay wax mooy ku ubbi sama néeg bi boo fekkee sa lamp yi tàkk nga ne ku taal sama lamp bi lenn lu nekk nga jiiñ ne daa am ku ko def aduna sii kon war nga ne waaw ku lal suuf si géej gii nga ne waaw ku dawal ndox mi jant bii nga ne waaw ku ko aj jox ko tàngooram wi kooko yàlla ma tax benn bindkat bu rëy dafa ma sa toog ne day bindul wan nit ñi ne leen yàlla amut loolu la fas yéene mu tëju nag di bind daanaka daal bind na ñaar fukki at mbaa lu ko jege ci bëgg a wane ne yàlla amut bis bi muy exposé li mu bind nag woo nit ñu bari ak si ci tàmbali nag di def introduction bi di wax gaa ñi fi mu jaar ci mbidd beeg yooyu bi mu ne am naa ci ñaar fukki at nag benn waay ni ñog kett ci biir mboolami ku rëy daal ne ashhadu an laa ilaha illallah wa ann muhammad rasulullah mu ne ko lu xew mu ne ko bala ngay exposé li nga bind mu ne mu ne ko yow ni nga ponkalee di défendre benn mbir ci wane ne amut yow loo mas di jan doo ci yenlu yii nga jëñ ñaar fukki at ak benn su amutoon ba tey daanu na kon loola am na ashhadu an laa ilaha illa anna muhammad rasulullah waaje laf mbind moom moomit daal ni ashhadu an laa ilaha illa anna muhammad rasulullah afi llahi shakkun mu ndax yàlla bis ñu sikki sàkk ci naan am naag amut yàlla mii nga xam ne faatiri samawaati moo bind asamaan faatiri samawaati moo bind asamaan moo bind asamaan nag ci baatu faatiri mooy moo ko sas te kenn jiituwu ko ci baatu faatiri di maana mooy moo bind te kenn jiituwu ko ci loolu xaaliqu lard as xaaliqu samawat wa mubdiuha ala xayri mithalin saabiq moo tax sahaaba yi ci baatu faatiri daanañ ci nekk di waaw faatiri lu muy tekki ba jenn jamono benn baykat ñëw ci ñoom sol kengaade bi ñuy waxtaan ba ne ko waaw man sanaa haada ku defar lii mu ne leen ana allasi fatartuhu saaba ni allahu akbar kon faatiri samawaat mooy yàlla moo sos asamaan te gisuwu ko fenn wala ardi ak suuf si asamaan ak suuf amul fu ko yàlla gise toppandoo kooka keneen ku def lu mel nu nag yow yaa ngi ko gise ci yàlla toppandoo ko moo tax ñun ko defar ñun ci néeg dañ koy defal asamaan ak suuf suuf si nga teg sab lal asamaan te nga def sab lamp muy tàkk asamaan si nga def ci sab lamp mu nekk jant bi suuf si nga teg ci sab lal ñun ku defar sab néeg bu ci ñaari amul du sotti waaye nag pour nga def ko yooyu it xeer bu nu da nga ko ci def ciment bu nu da nga ko ci def waaye asamaan yi suñu borom tabaraka wa taala mi ngi dégg ci kaw rek yàlla rek koy yàlla mu ne yunt yi ne leen yadukum mi ngi leen di woo moom yàlla liyaxfira lakum ngir mu baal leen min zunubikum ci seen bakkar wa yaakhirkum mu bayyi len fi ila ajalin musamma ba ci app buñu xam modi bu ngeen de top yalla de len di jeegal seen bakkar waye de len fi bayyi ba app de ci lal jot ngeen de ci seen lal walay accident yu demé nek yoy waye du yebal jibril mu taw ci seen kaw muy taw seen kaw wala mu len door ay xeer dede ñi top yalla yalla di len mugalé nonu qalo mbokk yonenti ya daane yonenti in antum yen nekulen illa basharun ludul mindef misluna melni ñoon mbokk yonenti loolu lañ tontu yonenti ñok yene yam mbindef ngeen mbindef lañ waaw turiduna yeen dal yonenti yi yeen gaay di wax ni ay yonenti ngeen da ngeen bëgg rek anta sudduna ngeen galam koor ñu amma kana bañu bayyi fa lamu nekkoon ya'budu don ko jaamu aba'una suñu bayyi yeen dal yeen ñu naan ay yonenti ngeen da ngeen bëgg ñu bayyi fa la suñu maami daan jaamu ñew topp leen yeen su ko defee ngeen am ci intérêt yeen ñun suñu intérêt sank xalaat boobu li feeg doom aadama ngi koy am ci morom du ko topp mukk xalaat boobu li feeg doom aadama ngi koy am ci moromam du ko topp mukk du ànd ak mukk ci moom ab xalaat yéen li ngeen def gëmu leen ko da ngeen ñoo bëgg a gàllankoor ba ñu bàyyi la suñ maam ya nekkoon léegi su fekkee yonent ngeen fatuuna indil leen ñu bi sultaani mubiin ci lay wu leer wuy wane ne yàllaa leen yónni loolu la nit ñi wax yonenti ya alayhi salaatu wasalaam qaalu yonenti ya ne leen wala qaalat lahum rusuluhum seen yonenti ya ne leen dëgg la in naxnu ñun nekkuñu illa basharun lu dul mbindeef rek mislukum mel ni yéen mbindeef la ni yéen ndax léegi yonenti dañu woon in antum nit ñi dañ ne woon in antum illa basharun mislunaa yonenti ne leen wax ngeen dëgg in naxnu illa basharun mislukum nee ngeen nit la niyeen waaw nit la niyeen duñu ay malaaka duñu ay jinne duñu ay bàyyima ñii ñu bëgg a teg yonent yi da ngay gis ñun tam léeg-léeg boo fi tuddee nit ku baax dañ lay wax ne kooku du nit waaw léeg-léeg nga ne jiw sàngam sàngam wax ñu ne la kooku du nit déedéet nit la dama damay ñoo bëgg rek fexe ba yow nga tayal ci jéem a roy kooka ñu ne la du nit su boobaa nga ne kon lim man du ma ko man ndax nit laa fekk na yonent yi nee nañu ñoom basar nit lañu ni ñun kon ñun ñëpp ay nit lañu wala yu yeeg seeni ñu ñëpp yonent yeeg siddiqoona yeeg suadaa yi in antum illa basarun mislunaa in naxnu illa basarun mislukum mu def nag walakin allaha waaye yàlla yamun mooy xéewal alaa man yasaawu ku ko neex min ibaadihi ci ay jaamam bi ñépp nekkee ay jaami yàlla nag yàlla sant leen ay mbir ñu koy def ñi ci gën a góorgóorlu la yàlla yi tànn tekkal leen ay ndombay tànk yum dul tekkal ña ca des ndax ku koy sukkër santaane say surga surga yépp gantu am ñaari surga yu nekk ca la ngay santaane bu neexal jotee ñaari surga ya nekk ca la ngay santaane ñoom ngay neexal ñun ñépp ay surga yàlla lañ bi yàlla santaane li ñu koy defal am na ci ñun duñ ko def waaye am na ci ñun duñ ko bàyyi yàlla nag buy tànn day tànn ca ñene ca nekk xam ngeen ne boo ñëwee ci suñu po yi ñuy po lu mel ni ay football ak ñoom seen yooyu tànnkat yi nga xam ne ñoom la ñuy tuddee ay tànnkat te ñoom ñooy tàggat xale yi ñuy football bu ñu dee tànn am na ñuy duñ leen tànn ku mel ni man duñ ko tànn ci ay équipe naan ko kaay nga jël football lii yàlla it nag ci biir doomu aadama yi bim ñu santee julli santu ñu woor ibadaat yeeg yi ci tege yépp yonent bi alayhi salatu wasalaam indi sunnaam si bu boobaa ña ca jàmbaare di ko defee ne ko yàlla yi santaani subhanahu wa taala bu yàlla yi tànn ñoo ña lay tànn salawatullahi wasalaamu alayhi buy tànn équipe amit dafa am ñu muy tànn kon yàlla yamunnu ala man yashaau mooy xéewal ku ko neex tànn ko min ibaadihi ci ay jaamam def ko muy yonent du nubuwa wa risaala moo tax chamakhsha yi benn firikat la bimu jangé ay gi diko fi mune xolama rek yunitiy ali musallatu salam ak seri tabi lam yazkuru fadlahum tawadu'an minhum wa sallamu liqawlihim wa annahum basharun mithluhum fil bashriyyah wahda fa amma ma wara'a zalika fa ma kanu mithluhum al kashaf jukib ñaaral ba xatum juroomi temer ak ñen fuk ak ñent wa mune ñom yonenti tudduñu seen ngeenel giñ gën seen nit ñi ndax ko yef leen dal ñogi yeen ñoyam nek ay mbinde waye la ca ginaaw ga tuddulu ñeen ko ndax seen ko yef ñom yonenti ya ali sallatu wasallam yonenti continue di tontu seen mbokk yi ne wa ma kana lana jadul ci ñun munta nek an na'tiyakum ñu andil leen bi sultanin ci ben mu'jiza illa bi iznillah ludul ci ciobare yalla ludul ci ndigalu yalla amul ben yonent bu meuna indi mu'jiza kemtan ak yoy ludul ci ciobare yalla subhanahu wa ta'ala wa 'ala allahi yalla falyatawakkal nawiru almu'minuna ñi nga xamne ño gem kep ko xamne da nga gem yalla na nga wëru ci yalla tabaaraku ta'ala mi nga xamne mom moy wëru way bi wama lana lutax lan moy ñu jot sax alla natawakkala ba bañu bañu wëru allah ci yalla mu ñun li ñuy te wëru ci yalla wa qad hadana te mo ñu jubal subulana suñu yoni ñun yonenti waaw baba ñu ngi layal ñun yonenti wëru gi ñu wëru ci yalla ñu ne ñun lu ñu te wëru ci yalla iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in falyatawakkal wa 'ala allahi falyatawakkal almu'minun legi wa ma lana alla natawakkal lan moñu jot ba duñu wiwu allahi ci yalla wa qad hadana subulana te moñu tek ci yoon wi ñu tek ñun yonenti ya ali sallallahu alaihi wasallam wala nasbiranna 'ala ma azaytumuna gin nañ ne dañu muñ 'ala ma ci li nga xamne azaytumuna yeen ñu koy lor la nasbiranna 'ala azakum ibnu al-jawziina wa innama qussa hadha wa amsaluhu 'ala nabiyyina liyaqtadi biman qablahu fi as-sabr wa liya'lama ma jara lahum zadu al-masir tafsir bobu jukki bi ñentel xatuk ñetti temer ak juroom fuk ibnu al-jawziina ne li tax ñu netti li yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam netti li ak yu melni moy ngir mu roy ci ñuko jitu won ci muñ ak xamne li nit ñi di agni buñ ko moye su ëllëgé mom la ñi koy may di agni képp kuy woti ci yalla it nak mba ngay jangale mba lo mëna doon da ngay jël baatu wala nasbiranna 'ala ma azaytumuna din nañ ni da ñun muñ lor yi ngeen ñu tek ndax kuy waxal yalla mba ngay jëfël yalla mba ngay wëtal yalla baat bu nekk ya koy dégg duur xasak tuutal ak léeg-léeg sax mën nañoo jël awyet ne la ko képp ci bopp waaye wala nasbiranna 'ala ma azaytumuna sabru moo mayoon ñi am li ñu am sabru moo mayoon Nuux la mu am sabru moo mayoon Ayuba la mu am sabru muy muñ moo mayoon Yusuf la mu am muñ moo mayoon ñu baax ñi nga xam ne moom la ñu am ci réew mi li leen may li ñu am sabroo leen ko may wala nasbiranna 'ala ma azaytumuna muñ rek wala nasbiranna giñ nañ ne daañu muñ 'ala ma azaytumuna ci lor yi ngeen ñuy teg Umar ibn Khattab radiallahu anhu bu lor masaana tege ci nit nga ñëw di jàmbat mun la muñal bépp lor bu la dal ci dalul ci sa diine rek mu ne mu ne mën nga koo muñ wala nasbiranna 'ala ma azaytumuna wa 'ala allahi ci yàlla falyatawakkal nawiru almutawakkiluna mi nga xam ne ñooy wéeru waxoon na ko léegi waxaat ko waaye laysa hadha takraar wa innama ma'nahu ath-thabat 'ala at-tawakkuli ay falyadumu walyathbutu 'ala at-tawakkuli 'alayhi wahda moo di nañu sax rek ci wéeru ci yàlla tabaraka wa taala nañu sax rek ci wéeru ci yàlla tabaraka wa taala tawakkaltu 'ala allah wa amantu bihi wa qaala wax alladhina kafaru niwaddi ñong ci suratu ibrahim batay ay fuk ak ñet wa qala wa alladhina kafaru niwaddi li rusulihim seen yonentiya ñene yonentiya lan nukhrijannakum wat nañ ne dañu leen genné yeen yonenti kenn par kenn kenn par kenn min ardina ci suñu rew yi wa yeen yonenti yep lañuy genné min ardina ci suñu rew yi loolu lañu waxon seen yonent
2: aw wala bok la lañ di may jamm la ta'udunna da ngeen delu fi fi millatina ci suñu diine ji loolu lañuy wax wallahi lanutridannakum min diyarina aw la tarji'unna ila dinina ñaar dal moy manam ngeen genn rewi ba ci lati yeen yonenti ma ngeen delu ci wat ci suñu millatu bi mu suñu diine ji loolu lañ waxon yonenti ya toona da tambule dug nak fa awha mudadi wahyu ilayhim kay yonenti rabbuhum sen borom yalla wahyu yonenti ya alayhi salatu wassalam ne len muñ len lanuhli kanna wat nañ ne ñun yalla dañu alak azzalimin toñ kat yi len di dekk yep lanuhli kanna azzalimin muñ len rek dañu alak toñ kat yep suñu defé na wala nuskinannakum ñu dekkal len al arda sufsi rew mi ngeen dekk ko min ba'dihim seen ginaaw loolu la yalla waxon yonenti ya alayhi salatu wassalam ñi len dal len genné ndax li ngeen doxal neexu len wala ngeen dal ci li ñuy doxal muñ len rek dana len alak ñom ñep ginaaw ga nak ma dekkal len ci suuf ci ngeen dekke ko min ba'dihim seen ginaaw waaw loolu olaf di wax gay ndegge nga noté sel ba yalan len zalika loolu nak kiko am liman khafa ñel nak ki nga xamne mo ragal maqami sama dayo yalla ne ki am loolu ma alagal la sa non moy ko xam lan moy sama dayo nan la tollu man yalla wa khafa muragal wa'idi wa'id sama diglante sama dig man yalla ba dama ci taxir bu ñu wax al bahr lama aqsamu ala ikhraj ar rusul ay al'aud fi millati aqsama allah ta'ala ala ihlaki ya taxir al bahr jukki juroom xatim ñen fuk wala ñen temer ak ben dañu genn dañ genn yoonenti yalla momit genn dañ leen alak ñoom ñep bañu ko defé wastaftahu yonenti daadi sakko xatliku wastaftahu ñu sakko xatliku istamtara ar-rusul billahi ala qawmihi bañ sakko xatliku te moy yonenti bu yalla ma ci yoni saw xet dila may bo demé ba muñ jëm metti ciow da ngay talal say loxo ñaan sa borom mu daadi def ndimbalam te moy mu alagal la gaayal ba yonenti sakko xatliku nak yalla nangul len ñaan nga wa khaba mudadi faddu moy mu perte kullu jabbarin bepp ko xamne ku fetteru la won ani nek ab lank kat khalaka kullu mutajaddirin mu'anidin lil haqq mbolam ku fetteru won rek yalla dal koy alak ñu deugar bop ñep min wara'ihi nek na ca kanamam mom mi de mang koy xaar ca kanamam jahannamu sawaraw jahannam batu wara fi ginaaw la wara di tekki waye ki de di dem bo waxe wara yaang koy tekke la ca kanamam bo ne won mi ngi ci ginaaw mit day aaja nga sara ko moy nga ne mi ngi ci ginaaw bi mu de mi wara igi nek na ca kanamam jahannamu sawaraw jahannam yalla jalla musal wa yusqa danañ ko jox mu naan bu demé jahannam min ma'i sadid ci ndox mo xamne ndoxum deut la sawaraw jahannam amul boisson bu sedd amul glace amul ndoxum nda dedet amul ndoxum roduna dedet ndox ma fa am moy ma sadid moy dekti wanjar dekti wanjar moy gungu nepp bamu nebe la ca nekkon di deret di xasan ci bir gomba buñ ko toje muy genn xet gogu muy andal xasaw ci naqari lola la wa jahannama di nan ngana yalla lolum mom neexu di mune waaw yata jarruhu koko jox mu gox ko wala yakad yusiquhu waya du ko xawa mana wanaf yata jarruhu dana ko gox yaakar ne ndox la ndax beug ndox ndax tangorom nekk wala yakad yusiquhu waya du ko mana du ko xawa mana wanaf ak naqare wanaf xet ga qasaw kun mu naqari lol mom deut joju ñuko tuddé deut ci wanjar wa joju dug sawara jahannam di jema gox ndox mom te duko meuna wanaju wa yatihi te iddakul dikkal al maut de da koy dikkal min kulli makan ci bepp barab manam yakoy dal fenn fu nek la ko dal man nako ray nan dëgg ji man nako ray sawara yum dugg man na ko ray xef ba muy xef man na ko ray xeflin ma muy naan man na ko ray dari' ma muy lekk man na ko ray yooyu yépp man na ko ray wa ma huwa bi mayitin waaye du dee ku dugg al sawara doo dee fa ma la yamuutu fiiha wala yahya la alquran waxut yàlla njàlla mësal ci dugg sawara wa min waraa'ihi nekk na ci kanamam ba tey bi mu duggee sawara jahannama azabun menen mbugal qalis mbugal mu dëgër dëgër mbugal mu tar azabun ashaddu mimma qablahu wa aghlas mbugal moo xam ne mii mooy gën a tar mbugal mi nga xam ne ci la nekkoon loolu lépp li leen ko yóbbee ñoom mooy fetteerlu guñu fetteerlu bañ a jaar fi yàllay jaarlu lank guñu lank bañ a jaar fi yàllay jaarlu lank guñu lank bañ a topp njàngaleen yonent yi alayhimu salaatu wasalaam bañ a topp njàngaleen ñi fi yonent yi alayhimu salaatu wasalaam bay tey ñoo ñooy ñi nga xam ne ñooy fecc cax yi nga xam ne moom la yàlla tabaraka wa taala indi ci suñu kanam. su ko defee kon mbokk yi nga xam ne yéen doon topp tafsir bi ak si nañu fi nga xam ne fi leen ñu ko taxawal mooy aaya fukk ak juróom ñaar ci suratu Ibrahim. ñu ngi jégglu doomi soxna ñi jégglu tabarkàlla di topp tafsir bi te di ko rafetlu saa su nekk yàlla yàlla def tawfiq te defal ñu ko. ci doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarale wi mbokkam mu ñuy wax Papa Dia yàlla na yàlla defar ay mbiram te defar suñu mbir wa aakhiru da'wana an alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi
3: wa barakaatuh. kooku ak daf day yem dong am koo xam ne ca jàkk-jële daal di xëy fajar teen julli fa ay rakkaam ba mu mat ñu noonu da fajar mu julli fajar suba jot mu julli suba waaw ca lay yem déedéet da daal di xëy kay wuti loo xaalis boo xam ne daf koy amee waaye fa mu koy amee nag moom ci wàllu carte lay doon mbaa ci leneen xool nga kooku it moog daf day xaw a yem maanaam daal bëri na lool lool ñoo xam ne ñoom daf day yem. beneen misaal ay doomu aadamaa ngi nii yoo xam ne fi ne ñu ngi góor-góor liggéey ñu ngi dañ sax la ca tabarkàlla ñu góor-góorlu waaye bu tabaski gi jotee lañ amoon lépp yem ta mooy kon lañ doon liggéey yàq nañ ko ci bés ba aw jigéen ñu ni ñu baree baree bari tabarkàlla bu ñu xewlee fa ñu toog la ñuy wasaar lañ fa yoroon lépp daal di toog yàlla nee na bu leen mel ni kii xëy rab bu ngoon jot nga fii nee na du tax a am la lay wut moo koy roo di sotti seen ak ñoo yem képp moo koy yaatal leen bu baax xalaat bi te seet bu baax nan ngeen moytoo yéen ba bukkuleen ak dof bi yàlla nee na wala takunu bu leen mel ni ka la ci dof bii nga xam ne naqadat day firi raslaha këccam ji mu yendoo an kaasaa ba mu tasaaroo min baadi quwatin ginnaaw ba mu ca defee dooleel tabarakallah mu ne su ngeen ko defee de te taxisoona da ngeen jàppe ay maanakum seen i giñ daxalan wor baynakum seen diggante mu ne bu leen jàppe seen ngiñ war yu nekk seen diggante lu tax mu ne an takunu dama bëgg ngeen doon ummatun xeet woo xam ne hiya moom arba min ummatin mooy gën a bari la ci xeet yi dama bëgg ngeen nekk yéen waa lislaam xeet wu gën a bari xaalis ci xeet yi mu ne waru leen nag su ngeen giñanteeg ñi su ëllëgee ngeen pripactia mu jaalit nee na kaanu yuxaalifuuna alxulafa fa yajiduuna aktara minhum wa aaz fa yanquduuna xilfa haula wa yuxaalifuuna oulaika soo demee ci Mukhtasar Ibnu Kathir ca jukki fukk xatam téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn noonu la ko ku ñuy wax Mujahid wax mu ne ñii yàlla di wax dañu daan def suñu giñeentee aku xeet ànd ak ñoom ba mu yàgg ñu gis ku leen ëpp xaalis gën leen yaatule ñu ne fa ñukk kii dem ca tee yàlla mu ne bu leen ko def su boobaa du ngeen oomal te dama bëgg ngeen oomal innama yabloukum allahu bii nit ñooñu nga xam ne dangaa si ngeen tekkii ba ànd ak moom yàlla indi ku ko ëppale yàlla mu ne dama leen di natt innama yabloukum daf leen di natt allahu yàlla bii ci moom loolu tam dana daal nit da ngay nekk ci benn entreprise difa liggéey ñu lay jox loo xam ne lii mëtul say bëgg-bëgg beneen waaye ne la bàyyil fi nga nekk te ñëw ci man ma jox lu ëpp say bëgg-bëgg nga ne fa ñukk fi nga njëkk a nekk dem fële ndax ñu jox lu ëpp say bëgg-bëgg loolu it yàlla ne na ah innama yabloukum allahu bii loolu nattug yàlla la subhanahu wa taala bu muy seet fan la sa ngor toll fan la sa jëm toll fan la sa diine toll ndax da ngay bàyyi fii nga xam ne ba ngay wër amuwoo woon foo féete woo ñoo jékki-jékki jël la nga daal di tàmbalee fa ba mu yàgg nga gis lu gën a oom nga ne fa ñukku ni dem fee yàlla mu ne ah bu leen ko def innama li fi nekk dal lii yabluwakum llahu bihi yàlla leen koy nattul ama su fekkoon nag kooka moom ci boppam mën la ay la yéen mënuma nangam mën ngaa dem ca lee ngeen tàggoon tooko kenn ku nekk dem su boobaa suñu borom tabaraka wa taala du la wax dara mu ne kon yàlla yabluwakum bi wala yubayyinanna lakum dana leen leeralal yowmal qiyamati bisub taxawaay ba ma kuntum fihi la ngeen nekkoon taxtalifuuna di ca wuute. Lépp lu doomu aadama yi di wuute lépp lu ñuy def te jaarul ci yoon suñu borom subhanahu wa taala nee na bu yowmal qiyamati dina leen ci atte. Walaw sha allah bu neexoon yàlla la jaalakum dana leen def ummatan waxida wenn xeet. Bu neexoon yàlla ñëpp wenn xeet la ñuy nekk ñëpp gëm yàlla ñëpp ànd ci yàlla santaane subhanahu wa taala doo fi gis naan yahudi yi nasaraani yi nangam nangam yàlla nee na bu ko neexoon ñëpp wenn xeet la ñuy doon te it tabaarakallah bu ko neexoon ñëpp wenn xeet la ñuy doon walakin waaye du ko defee noonu yoo gën lu day sànq day seetaan mu sànq ma yeshaawu ko ko neex wa yahdi mu dimbale ba mu jub man yeshaawu ko ko neex tabaarakallah noonu la koy def yoo gën lu day seetaan mu sànq man yeshaawu képp ku ko neex ku tànn sànq mu seetaan la nga sànq wa yahdi ma yeshaa ku tànn njub mu dimbale la nga jub wala tusalunna daañu leen laaj gin naa ne daañu leen laaj amaa lépp loo xam ne kuntum taamaloon doon ngeen ko jëf ci àdduna yàlla nee na bu yowmal qiyamati lépp lu waay doon def dina la ko laaj mu ñëwaat nag ci ñooñu nga xam ne ñooy diñ wala tattaxisu bu leen jàppe aymanakum seen giñ yi daxalan warante baynakum seen diggante wala tattaxisu aymanakum bu leen jàppe seen giñ yi daxalan warante baynakum seen diggante. Dama gis waa joo xam ne ji dafa jënd benn rajo ci ab junni bëgg koo jaay benn waaye tax mu giñal ko ne ko jënd naa ko ñaari junni yàlla nee na war nga waa ji te it moom yëgul ne lii la waaye man sa borom nekk boromam yëg naa ne war nga waa ji moo tax ñuy tere di jaay di giñ da ngay jaay waaye dañuy tere di jaay di giñ giñ naa ne lii laa ko jënd waat naa ko lii laa ko jënd loolee du ko jar ndax ngiñ am na ko saa boo ko giñalee gëm na am na ko saa boo ne billahi rek gëm na li nga wax su boobaa boo ci dugalee ay war nag lu tax mu ne fata zim la day daal di tarqis qadamu nëggu baada subuti haa ginnaaw ba mu saxee ba taxaw ngiñ dafa mën a tarqis loo nit da ngay gis doomu aadama bu jub bu baax ay jikko ku jub la waaye ngiñ lu ànd ak war tarqis loo ko mooy day soxla tey ci misaal 100,000F seet yi benn waaye ne ko dama bëgg nga lebal ma 100,000F waa ji ne ko au moins 100,000F tey jii de waaye bu subaa ci midi dinaa la jox 100,000F waa ji jub ji dem ci keneen abba ko 100,000F ne ko bu subaa ci midi midi et demi dinaa la indil sa 100,000F lu tax mu wax ko loolu ndax ku njëkk kii moo ko waxoon ne dinaa la jox 100,000F mu jëkk ba waxtu ma jot mu ñëw laaj sa ko waa ji ne ko ay liyéen yor ma 100,000F il faut nga xaar ma ba samedi wala fin de mois wala yooyu wala le 15 su ko defee kii nga xam ne moo jógoon moom ak yuwaal ngeem doon léegi su boobaa léegi lu ñuy wax mooy gis nga doomu aadama yi ñëpp ñoo yem léegi te kon ka ko tarqis loo génn ko ci jikkoom ja mooy waa ji nga xam ne moo ko defal li mu ko def mu ne bu ngeen ko defee wa tasuqu su'a da ngeen di mos lu métti bi ma sadatum ca la ngeen gàllankoor an sabilillahi ci yoon yàlla walakum te su boobaa da ngeen am azabun mbugal goo xam ne gii azimun mbugal gu rëy lay doon tabaarakallah suñu borom subhanahu wa taala. Su ko defee kon mbokk ñuy déglu ak si nañ ci kàttanu borom bi ci fi nga xam ne fi la ñuy taxawal tafsir bi insha allah wassalaatu wassalaam ala ashrafil mursalin sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk ñuy déglu ci Dakar 88.9 ak ci Thiès ak li ko wër ci 93.7 delu si nañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala di juróom-ñaareelu daje ak yéen ci suratul nahl. Ñëwoon nañu ba am juróom-ñeen fukki aaya ak ñeent fi suñu borom subhanahu wa taala di waxee wala tattaxisu aymanakum daxalam baynakum fatazilla qadamum baada subutiha wa tasuqu su'a bima sadadtum an sabilillah wa lakum azabun azim. War a tàmbale tey insha allahu ci aaya juróom-ñeen fukk ak juróom wala tashtaru bi ahdillahi tamanan qalila innama indillahi huwa xayrun lakum in kuntum taalamun. Mu di aaya juróom-ñeen fukk ak juróom-ñeent ci suratu nahli subhanahu wa taala ci bind bi ñu weesu ñu ngi doon wax
4: rikwaay yeen julit na ngeen fexe ba bu leen mel ni dof bi nga xam ne jigéen la su xëyee rabb li muy rabb su ngoonee mu tas ko mu ne rikwaay bu leen mel noonu moo di bu leen def ku ngeen fasanteel kóllëre bu ngeen gisee ku ngeen yaakaar ne moo tane ki ngeen fasanti woon kóllëre ngeen fii kóllëre gee ànd ak kee mu ne rikwaay bu leen mel ni kooku kooku suñu borom subhanahu wa taala ca lay wéy nag dañu natt li nga xam ne mooy kóllëre suñu borom subhanahu wa taala yàlla ne na wala tashtaru bu leen weccoo bi ahdillahi ci kóllëre gi yàlla samanan qalila njëggu néew bu leen weccoo kóllëre yàlla njëggu néew moo di saa boo fasanteeg nit kóllëre ci lëggéeyal ko kóllëre ci sayal ko kóllëre ci denc ko ngir soxna kóllëre ci lu mën a doon ci wàllu kóllëre yàlla nee na loola yaa ngi ko fas sa digganteeg moom tema seeda ko muy kon yaa ngi ko fas sama digganteeg yow bis boo ko firee nag ndax bëgg fiq kóllëre keneen koo yaakaar ne kii moo xaw a tane suñu borom tabaraka wa taala dalay yëgal ne weccoo nga loo xam ne njëg gii amul solo njëggale moo gën mu ne innama li fi nekk na ngeen xam ne indallaahi la fa yàlla huwa moom xayrun moo gën lakum ci yéen in kuntum taalamuuna su ngeen xamoon la fa yàlla su ngeen xamoon la fa yàlla su ngeen siñeenteeg nit kóllëre ba siq ko la koy tas du jóge ci yéen mukk waaye da ngeen xamut la fa yàlla laa yaakaar ne bu ngeen xamoon la fa yàlla suñu borom nee na du ngeen siq kóllëre ba noppi njëkk ko firi kon su boobaa wax jii bu ñu ko déggoon te fas yéen ñi dund alquran soo xasee sàmmoonteeg nit kóllëre day loolee du dañ mukk tabarkàlla maa ngi dégg tabarkàlla suñu maam ju baax di ñu wax Cheikh Abou Bakar si amoon kóllëre ba nee nañu am na mbaxana moom amoon moo xam ne kóllëre taxoon nangu ko na dindi ca bopp ba tabarkàlla radiallahu anhu wa nafaana bi barakaatihi yàlla nee na kóllëre googu kon soo ko weccoog leneen la fa yàlla moo gën li nga weccoon te kóllëre gi yàlla it noonu lay yare nit nit jullit dafa war a yaroo yar boo xam ne li muy yaakaar ci loxoy nit ñi la muy yaakaar ci loxo yàlla koy ëpp subhanahu wa taala ndax loo mën a defal nit ñi luñ la mën a jox bu la yàlla joxee lenn loolee mu la jox muy gën li ci nit ñi yàlla neen maa indakum li fi yéen lum bari bari yéen fa du day jeex wa maa indallaahi la fa yàlla lu mu tuuti tuuti baaqin dafa des du jeex 1 milliard ci ñun day jeex benn 15 ca yàlla du jeex maa indakum yanfadu wa maa indallaahi baaq li fi yéen day jeex li fi ñun bu dee taar bu dee daraja bu dee xam-xam bu dee kattan lum ci mënti doon dafay jeex bu dee ndomba tànk pouvoir buñ la jox lépp yanfadu day mas a jeex wa maa indallaahi la fa yàlla nag baaq moom day des gisuloo ñaara ngi nii moo lay tekkil maa indakum yanfadu wa maa indallaahi baaq kii dañoo toog tànn ko ne ko yaa ñu neex léegi am poste bii nga yore ko ginnaaw ñun ñoo ko def dañuy toog benn bis rek ne ko neexoon nga ñu neexatoo ñu léegi diwoo ñu neex daa di fab carte jox kookee mu toog kon moom loola fa mu ñun dafa jeex suñu borom subhanahu wa taala moom bu xasee teg kenn loola fal ko ndomba tànk dootu jeex mukk mukk mukk moo tax benn sëriñ bu baax bu ñuy wax sëriñ Modou Kara day wax ne diw ab sëriñ la woon doo ko dégg mu ne diw ab sëriñ la woon kenn mosu koo dégg diw awal yi la woon kenn mosu koo dégg waaw diw ex-wal yi doo ko dégg mukk waaye nag nee na leneen lu dul li yàllay falaate soo ko toppee li nga dégg ñu ne diw nangam la woon maanaam loolu liñ ciy dégg rek mooy yàlla nee na maa indakum li fi yéen lum bari bari yéen fadd day jeex wa maa indallaahi la fa yàlla loo ko jàppee lu néew lu mu néew néew baaxin day des ba faw kon dërëm bi nga amee ci suñu borom subhanahu wa taala moo gën milliard bi nga amee ci àdduna moo tax léeg-léeg nga dékk sa loxoo suñu borom subhanahu wa taala di ko ñaan yaa rabbi yaa rabbi yaa rabbi loolee ngay ñaan nga tujjaateeg sa bët ndekkite yoo yàlla daf laa bëgg a jox loo xam ne baaxin day des
0: yow nag nga bëgg mu jox la loo xam ne yéen fa du day jeex. looloy tax léeg-léeg sa diggante sa borom da ngay ñaan loo xam ne da nga bëgg mu may la ko tey. loolu nga bëgg mu may la ko tey yàlla moom xam ne bu la ko mayee tey booy dem da nga ko fiy bàyyi, te bëggagu la yàlla bëgg tax na su sañoon li lay may booy ñëw ci moom da nga koy indiwaale. daana dal góor goo xam ne gii dafay ngoro ya muy jëndal soxnaam ca këram ba jamono yi daan ngoro ca biti. da ngay jënd lalag ay rajoog ay demi ni ko yooyu bu soxna si ñëw kër jëkkëram bàyyi ko kër wayjuram mu jigéen. waaye la mu ko jëndal ci wàllu ay takkaay wala yu demi ni ko yooyu bu ñëw da koy indi. moo di lii fi àdduna bëri na fi lool bu la ko yàlla mayoon booy dem fi nga koy bàyyi. bu la yàlla mayee oto booy dem fi nga koy bàyyi. bu la yàlla mayee saxaara booy dem fi nga koy bàyyi. bu la yàlla mayee million booy dem fi nga koy bàyyi. bu la yàlla mayee daraja booy dem fi nga koy bàyyi. lu la fi yàlla may ci yooyu booy dem fi nga koy bàyyi. waaye mbokk yi bu la yàlla mayee iman muy ragal yàlla, bu la yàlla mayee sunna nga dund ko salawaatulahi wasalaamu alayhi, bu la yàlla mayee ak mbaax, bu la yàlla mayee ragal yàlla, yooyu booy dem da ngay ànd ak moom ñu dugal si biir bàmmeel boo dekkee ànd ak moom. maa indakum yanfadu wa maa indallaahi baax, li fi yéen yéppay jeex wa maa indallaahi la fa yàlla baaxi moo des. moo tax fi nit ñiy gënantee mooy ci gëm la fa yàlla, foofu la ñuy rawantee. ci gëm ne lii fa yàlla mën na caa am mooy tax lu mu yor na nga koo jox nit ñi, lu mu yor na nga koo bokk ak ñoom. waaye ci gëm ne li mu yor rek mooy li mu yor, moom lu mu yor da koy bëgg a bokk moom dong siise ko nit ñi soreel leen. maa indakum li fi yéen lu mu bari bari yéen fadu wa maa indallaahi la fa yàlla lu ngeen ko jàppe lu néew lu mu néew néew baaqin dafay des ba faw. yàlla neen wala na jusiyanna te it danañu fay allazina sabaru ñi muñ ajrahum seen pay bi ahsani maa kaanu ci li gën a rafet li nga xam ne nekkoon nañu ya amaloon doon ko def. maanaam allazina sabaru ñi muñ ba tax leen a mën a bàyyee nit ñi li fi ñoom te xam ne day jeex, ba mën a yóotu la fa yàlla te xam ne du jeex, loola muñu koy def. allazina sabaru dañuy muñ ba mën a am dafa yàlla, waaye muñ ba mën a bàyyeeg nit ñi li fi ñoom ndax li fi ñoom day jeex. man amila saalihan képp ku def lu baax, man amila képp ku def saalihan lu baax. baatu man alquran buy wax nit ñi du bind fii ci man ismu aw tur, du fi bind turu kenn, du fi bind góor, du fi bind jigéen, du fi bind kenn. day wax rek man képp ku jëf. ku jëf kan la? lépp lu man mën a song muy ismu mawsul mabni ala sukun yadulu ala alaaxir, mooy képp koo xam ne kii def nga jëf ji yow sa tur mooy nekk ci man gii wuutu ko. noonu la alquran di defee, du fi tudd ay tur, ndax lii ay tur ci ñu baax bu ko alquran bëggoon a indi dol ni mu toll. li fi ay tur ci sahaba di ay tur ci yonente alayhim assalatu wassalaam, li ci ay xew-xew lépp bu ko alquran bindoon du da boo moytuwul nit mokkal ko dina ko jafe ndax bari gu muy bari. waaye bu ne man mooy koo fi dugal rek aduna si yépp su fekkee amila saalihan ji def nañ ko rek dañu daal di bootu ci man mu teg ci seenu tur. man amila képp ku jëf saalihan lu baax min zakarin di góor aw unsa wala muy jigéen ku mën a jëf lu baax min zakarin aw unsa. yàlla fii muy wax nii lu jar a bàyyi xel la, mooy ràññiwul kii jëf kana zakar góor la wala unsa jigéen daal comme ci mën a doon ràññeet la wuñu ko. waaye am na sart waxu wa te moom ba muy jëf ja mumin mu gëm ne lii yàllaa ko ko sant, lii rasulullahi ko jàngale mu di sunna, mu ànd ci ñaar yooyee loolay tax mu nekk amal saalix. ndax amalu saalix jëf ju baax dafay am ay dëppoo yoo xam ne da ciy am, mooy ixlaasul amal lillahi subhanahu wa taala ak tajwidul mutaabaa li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. bu ñu yàlla yóbboo suratu kahf fii foofu lay gën a leer ca jeexlu ba surutu qubuli l amal, moo di jëf ba la ñu koy nangu day nekk lillahi subhanahu wa taala, waaye day nekk ni ko yonente bi jàngalee woon sallallahu alayhi wa sallam. wa huwa mumin kon moo koy tekki. ku mën a jëf góor la jigéen la, waaye wa huwa fekk moom muminun muy ku gëm. loolu ni ñu koy tekkee mooy entreprise bu fi amoon wala ab société nga dem ca di liggéey, nga fekk gaañi di liggéey ngay liggéey te amuloo këyit yoo liggéey loo
4: su wer dexe bu ñuy fay gañ di len wo yow kenn du la wo ko weddi rek bu suba xeyel ci ben entreprise nga fekk ñu yenu ay caisse nga di ci yenu wala ñuy balé ngay balé wala lañuy def nga diko def wer de nga ñew rang danañu fay ñepp bam def li yow mi nga xamni kenn bidul sa tour kenn ambassé wu la bu de dañuy def dañuy sornalu da ngay fexé bañ bind sa tour waye bu de dañuy ambassé da ngay fexé ba am ay keyju leer kon yalla yi du tiageek ni ku jëf rek yalla fay la dedet du tiageek ni ku jëf rek yalla fay la.

0: julli far ak julli nafila amna ñeñ mëna nañ ko yëkëti ci kaw tabarakallahu non lañ ko jàngé ci fiqh fasta'iz billahi nanga laqtu ci yalla ci koy laqtu ndax nga mëna mucc minash shaytanir rajim ci shaytan mi nga xamné dañ ko dak shaytan nak baat bi dafa ñëw ci alquran bari ci lool nim ci tollu nak nun la ci baatu malaaka tollu bo sété yoon yi baatu malaaka ñëw ci alquran yoon yu toll nonu la baatu shaytan ñëw ci alquran dina wax na shaytan jambar la lol waye lum legge malaaka mën nañ ko yaq rajim nak aw dakantal la ci mom aw mel la ci mom rajim mom moy ko xamne ki kula gis jam la shaytan bu gennon ci mbedi dakar yi di wax ñukoy gis kérok lay ñak ak dundam mom shaytan lolou moy rajim moy bu don dox fi tay ñu seen ko bari na kër yo xamne yaquna fi moma bari na ku ñak sa dom moma bari na ku ñak sa jëkkeer moma bari na ku ñak sa jabar moma mom setan dama ne bu ñu won teul fi ci dëkk bi Dakar ñu na setan giñ na ma nga place de leen panas bo moy tul busla dañu bari lool ñu fa xey door ko ay xeer gor gor lu ci lool man mi ci lay bok a'udhu billahi minash shaitanir rajim motax ku jangal qur'an da ngay wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim bu ko defé mom dulam defal taswis bo de jangal qur'an day dal dem tok fele jëm ci yow nga jang ba na upp sa téré su ko defé tadabbur bi nga war def ci alquran dang ko man mbokk yi beuri na ko xamne yaangi jang alquran waye li alquran di digle do ko man limi téré do ko bay lutax ndax jamono ji nga jang alquran shaytané ngi tok leng leng nga wax abbat mu waxtan lola nga waxtan ba ci kanam dal di jangal amna mbokk yi dañuy jang alquran bam yag ñu dal rof ci seen baram tiey juki bi waxtan bam neex len dal di wuyat ci jangam am ko xamni ki bu jang alquran fi mu toge di jang xel ma nga ca yenen su noppé man na jang alquran fi legi jogi ci alquran di dem ci sabar ga amul sax ben jafagne jafagne lola moy nit ki bi mu jang alquran dafa musluwul ngir muccu ci shaytan rajim laq ci suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla mané innahu shaytan dal laysa lahu amut sultanan ben sañ sañ ala allazina amanu ci kaw ñi gëm yalla setan amuy ben sañ sañ ala allazina amanu ci kaw ñi gëm yalla di len yakal dara mo leen ku gëm yalla setan mënu la yakal dara wa ala rabbihim yatawakkalun wa ala rabbihim te ci seen borom yatawakkalun lañuy wëru wala nga xadam ko ci olof wa yatawakkaluna ala rabbihim ñi wëru ci seen borom kon ñaar yi ku ko def mu ci setan modi gëm yalla wëru ci yalla bo gëmi yalla wëru ci yalla rek muccu ci sheytaane nga ne ko ha mu ne waaw innama sultanuhu ñi nga xamne ñom lay am sañ sañ ci ñom ala allazina yatawallawnahu moy ñi nga xamne ñoo fete wo ak mom wallazina hum ak ñi nga xamne mushrikuna bihi dañ koy boole ci seeni mbir yalla ne ku fete wo sheytaane ak mu andak yow am sañ sañ ci yow kuy def loy sur sura la ci sheytaane mu andak yow soy genn sa keur bëgg mu ci sheytaane nek jigen daal ne dama bëgg mu ci sheytaane legi nak sol lo xamni ci sa umi la ak la tollu legi yow yaangi and ci ndong lay sheytaane ba nopi nak nan a'udhu billahi minash shaytanir rajim sheytaane doxal ñi def yow mag yow ñu and tey ba nga demee fa nga nek mo xam da nga tok ci ngenté wala ci dëj wala ci yenen ya nga tok tambulé jëw tek sa kurs fele su boba la ngay def ya nga ci boole sheytaane motax bi ngay dem yena and fa nga tok di waxtan yena bokku mbir ma lolo tax koku du gaaw mu ci sheytaane ben way dafa nek ci njaarim tok ci ben ruqam fek ma borom tuba rabbalahu anhu min koy deg mu nan a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim yim koy wax bari lol mu ne ko ndongali li ngay wax lo ci jiblu mu ne ko beug mu ci sheytaane mu ne ko baye ko yefum boko baye yefum mu ci mom muy deggu ko wer bo baye sheytaane yefum rek dal di muccu ci mom kon yalla neena sheytaane sultanuhu ala allazina yatawallawna ay mbiram dal mi ngi ci ñu fete wok mom waye ku fete wok yalla mu ci sheytaane ben ñaaral ba ñinga xamne lu ñuy def boole ko ca mom tam mu bokku ca mbir muñ ko boole rek mom mu bokku ci mom sheytaane boy duggu sa keer bo waxul bismillah na la wurna yak sheytaane duggalo boy duggu sa neeg bo waxul bismillah na la wurna yak sheytaane duggalo bu sukki di agn bo waxul bismillah na la wurna yak sheytaane yena bokku agn soy reer bo waxul bismillah na la wurna yak sheytaane yena bokku reer hatta soxna si su ngeen bokkee lal bo waxul bismillah allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana loolu ngay def yaak shaytaani yéen a ko bokk yéen a ko ànd. Boo ci amee doom 50% yi yow la, 50% yi seytaane ko jur, su màggee fu mu ko woo muyu ko fa, su ko fecc loo mu fecc, su ko taasu loo mu taasu, tabarkallah. Ngeen bal ma ci misaal moomu, waaye nag lu am solo la. Yàlla nee na suratul Nahl ba tey aaya 101. Way saa baddal naa suñu wutalee aayatan ab aaya, aayatan aw tëralin, aayatan ab nas texte makaana aayatin barabu beneen aaya. Wallahu te yàlla nag na ngeen xam ne aalamu moom rekk moo xam bi maa yu nasiru li mi wàcce. Loolu jumla i'tiradiyya la, dañ ko cee gaar wolof nag du waxe nu
1: jóge ci loolu waxtaane mashhadul xalqi alawal lil xayaati xew-xew bind gi yàlla bind tàmbalee ko bind njëlbeenu dund mu bind asamaan ak suuf bind ko bindin wu sew wi bind ko bindin wu xereñ wi nga xam ne ko ko xool ku ne war nga da nga ci gise ne lii mandarga la muy wane ne am na ku ko def ndax ku dugg sa néeg fekk lal ba lalliku rek da ngay wax ku lal li sama lal bi ku dugg sa néeg fekk ñu taal sa lamp nga ne ku taal sama lamp bi ndax yëpp nga ne lal beeg lamp bi lal bi du lalli boppam lamp bi du taal boppam kon yooyu yëpp fal kawnu kulluhu naatiqun bi azamatillah adduna si loo fi gis rek day wane ne yàlla ku màgg la moo tax booy xool booy xalaat booy settantal yooyu yëpp lu ci nekk dalay wan ne al kawnu kulluhu naatiqun bi azamatillah waaye nag lënn mu kéefër ci xol mooy dox duggante nit ki ak al imaanu ci yii muy gis moo tax yii yëpp bu waxeelul ba noppi day seede benn gu yàlla nekk benn jalla wa azza ñeenteenu tamb bi saar bi dina indi fàttali bëri bi muy bëri moom lislaam ak ñi ko weddi indi ci ay masala yoo xam ne yu dundu la indi xeet yi jàppoon ni ñu ëppoon doole ci kaw suuf lu mel ni qawmu aad alladina balaxa min jabarotihim an yaqulu man ashaddu minna quwa qawmu aad seenu bew ak jubadi demoon na ba ci ñoom ñuy fëgg seen dënn ne ku ngeen yaakaar ne moo ñu ëpp doole ci kaw suuf ku ngeen yaakaar ne ñoo ñu ëpp xam-xam ci kaw suuf ñan ngeen yaakaar ne ñoo ñu ëpp physique ci kaw suuf ak yu demee ni ki yooyu ak yu demee ni ki yooyu mu tudd li nga xam ne it wàcc na ci Samud ci alak goo xam ne alak nañ leen ko gumatale muy alkande gu leer gi nga xam ne dañoo wéyoon ci seenu bew weddi yonent yi alayhimus salaatu wassalaam. Juróomeelu tamb bi ginnaaw su waxtaanee ci mujjirimoon yi day indi nag waxtaan ci ñi am jëm almuttaqun. Baqara ban naa si wax naa la ne saa boo yàlla dégg boo déggee yàlla ne taqwa ragal yàlla rek am jom rek lay tekki waaw mu waxtaan ci ñu am jom ñi nga xam ne dañoo tegg ci kaw shariatullahi tegg ci kaw diine suñu borom ji yàlla teral leen bil amni wal aman fi daaril jinaan terale leen ñu am kóolute terale leen ñu am ak dal ci àdduna waaye alaxira it ñu am ko fa ma annabiyina wa siddiqina wa shuhada wa salihin. Juróom benneelu tamb bi saar bi dina waxtaane al ayatu lkawniya almaaruda lil anvar mu di mandarga yi wane benn yàlla nekk benn te foo wër gis ñu teg ko fa saam ko ni waa marsey saame mandarga yi wane ne yàlla kenn la foo wër rek gis mu tege fa ñu saam ko mel ni na waa marché di sami wa marché castor nonu ñuy sami seen lu jëm yeek yépp nga xani fo xol gis ko tabarakallahu nonu la suñu borom sami yi wala ne yalla kenn la ci aduna suyaatu si def ko mu xereñe def ko muy lu kemtane def ko muy lu feñ lo xamne ko xol gis ko jërëm ñaarul tamb bi bu sar bi jéxal mu teje ko ci yalla diggu mu dig mbindef yi xol lo len setantal lo len secret yi nek ci aduna si fi akhir zaman bala aduna tukki ci ñu mëna am tektal bu len wonne alquran ji xibaaron nako sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid musar bi jeexal lol lay indi ñu ko tudina suratu fusilat ndax dafa tekantal ay ba mu leer leeral ko indi ci ay tektal ci benn gu yalla nek benn ak katanam indi ci ay nekteef yo xamne mi ngi ci jamono yep di wax bi jalalillahi wa azimi sultanihi motax sar bi soko de xol nak ci nimu ko teurele dafa def ben muqaddima ngeen ko tudde yeen ben introduction bi mu jeexale mu indi nak ginaaw lolu ñu seddel ko fukki xaj mom sar bi inshallah xaju tay bi moy bu mu defé muqaddima bi moy introduction bi aya ben ba aya juroom la ko def dal di indi ben xaj la tambule ay juroom ben ba juroom ñet ñaar lu xaj ay juroom ñent ba fuk ak ñaar ñette lu xaj ay fuk ak ñet ba fuk ak juroom ñet ñente lu xaj ay fuk ak juroom ñent ba ñaar fuk ak ñent ni la ko topé te xaj bu ci nekk ci xaj yoyu bo leen boole duñ firi ben sa aya ci suratu al-baqara ya ayyuha an-nas اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون سورة بقرة آية نعرف بن لسورة فصلت دي فيري بن آية بو دم موتخ سورة فصلت جوك فسكو يني فيري دي سي جاكو لسورة هود دخ سورة هود اك سورة فصلت نيو نيو نيو بوك نيو اندو نيو دف آية باري باري بو دمي في غستو كو بو دمي في شكو كون نون لسورة فصلت fasiyene tedde ñu fas ko yene dor ñaan suñu borom tabaarak wa ta'ala yal nañ ko aggalé ci alhamdullahi rabbil alamin te lu ci nekk ci ay ndiglé yal nañ ko jëfé man mi diko wax ak yeen ñukoy deg lu ci nekk ci ay téré ñu bayiko man mi diko wax ak yeen ñukoy deg bu ko défé su baba ñun ñepp ñu and sant suñu borom tabaarak wa ta'ala ndax jërño guñ jërño alquran bismillahir rahmanir rahim yalla neena ha mim ñaari araf la ñi tafsir neenañ yalla mo xam lim ci nam al huruf al mutaqatti'a lit tanbih ala i'jaz al qur'an sa deme ca suratu baqara la ko tambali won mo ñew ci araf yi nga xamne kon ñaar ñaar la waxna la amna benn benn ñaar ñaar ñett ñett ñent ñent ba juroom juroom fa la yam ha ak mim wala fi wala bok riwaya war ci doon ko ci jange shamim suratu fusilat tanzilun li dey ak wacc la li dey ak wacc la melni ko ne haza tanzilun li day ak wacc la wala ngene hadha alquran almajid munazzal li day luñu wacc la luñu wacc nak moy da joge ca kaw ñew ci suuf waaw dafa joge ca kaw ñew ci suuf fufu ñu jangale walu tawhid ci yalla nga ca kaw ak manga feneen buñu ne dafa wacc jogi ci kaw am ñuy tambalé fofu ci woné né yalla ma nga ci kaw ginaaw ma nga ci kaw motax limuy joxé bu jogé ci kaw jëm ci ñun dafa wacc bu fekkon ñun ñoo na ci kaw limuy joxe buy joge dafa yéeg, waaye nuy wàcc di joge ca kaw, luy wàcc ca kaw lay jóge, nuy yéeg ci suuf lay jóge. Tanzilun alquran jii day lu wàcc la. Fu mu joge min arrahmani, ci ki nga xam ne mooy yërëm waa aduna si yëpp. Min arrahmani, ki yërëm waa aduna si yëpp. Lu waay mën a tooñ soo yore 1000 francs 1000 francs du la wax doo ma def ci sa poche. Lu waay jubadi fi mu nekk nii it noonu la yàlla mooñ àdduna yërmande la fi doxal. Tabarkàlla, am na ñoo xam ne tey ku dem tooñ nañ seen jëkkër, wala am na ci jëkkër yi ñu tooñ seeni jabar, wala am na ci patron yi ñu tooñ ñi leen di liggéeyal, wala am na ci ñiy liggéey ñu tooñ ñi ñuy liggéeyloo, wala ñu ànd ñun ñëpp tooñ suñu borom waaye mbañ ñu topp ci dara. Sàllaa bi ñuy añ tey cee bu jën, ndaw ku ndaay yépp li ceeb di saf ci ñoom loolu rek la saf ci ñoom. Ña ca tooñ ak ña ca tooñut ñoo ci bokk yéen ñoom ak man mii di wax ak yéen tabarkàlla. Loolu mooy arrahman ci àdduna si. Lu nit ñi tooñ suñu borom tabaraka taala ker bi ñu yónnee rasulullahi la yàlla ne woon léegi la ma daan def bàyyi na ko. Ku tooñ yonent ma daat lay duma ca saasa boobu luy si moom xewi na. وما كان الله معذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون دوتو مولين دوم موك لي فك جان سي سين بير سوما في جوغي نك مونيكو سوما في جوغي دوم لين دوم موك لي فك ام نيت نيام ني واخ استغفر الله الرحمن يالا مو ييرم نييب ادنا سي ييب الرحيم مو ييرم جا الاخره نك ني جاغو ييرمنده جا تي دون ييرم تلو ني جاغو ييرمنده يالا تي دون ييرم تلو ñooñe la suñu borom tabaraka taala di beral seen yërmandef di beral yërmandem foofee bu alaxira. Kon nag arrahman yërmandey aduna la, arrahim yërmandey alaxira. Yërmandey aduna lu waay jubadi bokk nga, yërmandey alaxira nag bu ñëwee ba lañ koo joxe dañuy waaj ba noppi. Wamtaazu lyawma ayuha almujrimun, yéen ñi lànkoon beru leen ba ñëpp beru ba beru ñu door nag indi yërmande. xamuloo ne boo ñëwee ci kër goo xam ne gii dañoo xaw a siis tabarkàlla dañuy duñu teel a indi reer mbaa teel a indi añ. déedéet lu tax dañuy xaar ba càlleen yi dem, su ko defee ñu ndaw ku ndaay door a daal di indi daal di taaj reer bi ndax ñee bañ caa reer. gis nga suñu borom yërmande jiidi rahim su ko naree joxe yowmal qiyaamati day bàyyi ba ñetta naruta mos dem ba noppi mu door koo mosal ña ko war a mos. looloy wamtaazu lyawma ayuha almujrimun, bis ba yàlla wax wamtaazu lyawma ayuha almujrimun, yàlla duñ bokk ci ñay beru, yàlla nañ bokk ci ña nga xam ne dañuy taxaw mbaa ñu toog fekke tiranga ja tabarakallahu am ca seen wàll yërmande ja daal di ñëw ci ñun. kon nag ñaar yaa ngoog arrahman ak arrahim tabarakallah. suratu fusilat aaya 2, yàlla mu ne it kitaabun lii de ab téere la, kitaabun lii day ab téere la bu boole mboolem mbaaxi àdduna, boole mboolem mbaaxi alaaxira. fussilat, te it teqantal nañ ayaatuhu ay aayam, aayi teqantal nañ ko ba mu leer nañ. mu nekk na quraanam, di téere boo xam ne li koy jàng du jàng lu dul moom. quraan bu ñu jëlee baatu qiraatu bi tekki jàng wala liir, te yàlla njëkkoon ko wax yonent yi ba muy tàmbalee wàcc alquran ne ko iqra, muy verbe ndigle wala boog fi'lu amr, iqra jàngal. ñu jële ca qiraa am njàng, quraanan mooy loo xam ne nag li koy jàng dafa bare. ba alquran di tudd nag quran nga xam ne dañu ne li koy jàng dana bare booba kenn ko doon jàng. ñu dem ba loola dëgg ba nga xam ne fi mu nekk ci kaw suuf liy jàng alquran tullut, maanaam li dul jàng alquran déedéet amul benn téere boo xam ne li nga koy jàng toll na ni ñuy jàng alquran. loolu laa bëgg a wax quran, moo tax quranan ay kàng, maanaam ñu mokkal alquran mokkuluñ beneen téere bu dul alquran. li mokkal alquran ci kaw suuf mu ëpp lu mokkal lu dul alquran. moo tax quran moom rek nga gis ci dëkk bi ne ñu séddoo ko di ko jàng. ah moom laa gisagu mbokk, ñu séddoo ko di ko jàng qur'anan moy téré bobu di alqur'anul karim lool fo di aw turam te dok yalla yi wax bobu kenn ko don jang muy sallallahu alayhi wasallam bam yag kenn ñu fekk ci ko ca bam yag kenn ñu fekk ci ko ca ba niko aw nit fekke ba mënu dekk ba legi aduna ci liko ci fekk ci ay milliard lañu tabarakallahu di jang alqur'an ci nga xamni gëm nañ ko ak ñukoy jang te gëm ñu ko tabarkal alqur'an nak daal di juk ginnaw jang la dugg ci internet dugg ci fepp fo xamni fi ma nga fa rek tafsir yaangi biir internet tabarakallahu qurtubi ak tabariyak yoyep gañan ko duggal ci biir alquran ji suñu borom tabaraku taala kitabun fussilat ayatuhu qur'anan la la di wax arabiyan munaka arab leer nañ wacci bi lisanil arab ci ndabul arab fofu nak mo ndax yalla tabaaraku ta'ala arabisan la dede mo ndax yalla subhanahu wa ta'ala francisan la dede mo ndax yalla ab anglais la dede te du olofit du lawbe du tukulor du sirer yalla ay waxam nikuy ay haraf yo xamne dañ leen di bind kon wax di nga xamni mom la wax dañ ko soti ci ndabul arab mudi lisanu nabi sallallahu alaihi wasallam muné karam so demon tay hôpital principal wala dante ak mbafan wala hôpital yoy bo ci dem amna machine buy wax te du wax ci lam ñu arab du wax ci lam ñu français du wax ci lam ñu anglais du wax ci lam ñu chinois moy machine yoy di niru ay ordinateur ñukoy poncel ñi nga xamni seen tawat dafa jéggi dayo ñu teural leen samp leen ci ay bakkan ngay demé niki yoyu machine ba di joxe ben son bu melni son wu yamb té rëdd ay rëdd yu jëg jëm kaw ak rëdd yu jup bu ko docteur yi gisé rek xamni ki nok yi gawna wala nok gi yeexna wala ru wangi bëgg ron wala nangam ak nangam té rëdd yoyu waxut ak ñom ci arab waxut ak ñom ci français bu fekke nak Moussa Gay moko tim tabarakallah ci Albert Roy sama professeur bu fekke mom moko tim ginaaw mom ab francisan la lam cey xame mom mang koy bind ci lakku français bu fekke nak benen way moko fi tim ko xamne ki ab arab la Mohamed Badal moko tim mom li nga xamne mom la cey tibbi mom diko ci tank def ci ndabam mom tam ming koy tank ci lakku arab kene non bu fekke ne soxna roxiyatu gay moko tim mom bu ko ci soti ko rek mu nek ay lakki anglais wa haka sa wa khusunu borom tabaarak wa ta'ala yim dan wacc ci yununti alayhi msalaatu wa salaam li moko dan yobbu ci sen lakki ya alquran ji qur'anan arabiyan wa yimila nek arab li qawmin ya'lamuna ci nit ño xamni ñi xamnañu ko buñ ko jangé xam ko yafhamuna tafasil ayatihi ودلائل إعجازه فإنه في أعلى طبقات البلاغة ولا يتذوق أسراره إلا من كان عالما باللغة العرب مام القرآن مي بين قصة تيكين دابو عرب تقنت الآية منك للوطة العربي نقدف كويت بلاغة عرب كيبكو خمكي أملو أكمس أكو xut ci ay secretam do ci mana geejju nonu lu dul nga nek ko xam al lugha al arabiyya nax ni ñuy tegge wax ji mom moy mel nonu mom al qur'anul karim motax du rek da ngay daldi ñew rek daldi koy song tabarakallah motax sotandiko ko it ci ay wax yenen buñu ko defé ci tubab traduire al qur'an ji leele nga dem fo xane fi lim la jox fi du li jox fi ndax baati arab bukut ak baati français ndax baati arab mo gëna bari ay mana lolo tax mam musaka rahmatullahi alayhi don ko firé lakku yaram li tax way wi wolof te waron bi yaram dama nar gañu jangul xam boromam tabarakallah yalla yalla yok ko yermade surtout fusilat aya ñet arfan bi ñewé nak ñu jox ko yoonte bi ali sallatu wasallam mu nek bashiran mom alquran wa nazira bashiran di bégalé ñiko gëm té nang ko top mu ne leen yéen da ngeen dem aljanna. Wa nadhira mu nekk luy xuppe ña ko weddi ne leen yéen da ngeen dem jahim. Bashiran wa nadhira, alquran noonu la, bashiran wa nadhira. Bashiran nag su ma la ko doon misaal mooy waxtaankat boo xam ne ci diine diine rek lay waxtaane. Nadhira nag bu ma la ko doon misaal mooy waaraakekat. Bashir mooy koo xam ne fi muy waxtaane di fa waaraate kenn du fa tiit, kenn du fa jàq, du fa wax lenn loo xam ne day déranger kenn wala yooyu. Moom ay mbaaxi nit rek lay wax, mbaaxu Aboubacry wala mbaaxu Khadija wala yu demi niki yooyu. Moom daal mi ngi mel ni rek koo xam ne kii dafa fekk ñu taaj benn boolu añ mu tiim añ bi naan ah karot ji day rafet na, ah ñu ngi ko jënd marché ba marché sàngam, ah nawe ji day rafet na, ah jën yi de nangam. Tiim bi mu tiim bool bi di tagg nu ñu toggee ceeb bi loola du jëriñ waa ceeb bi dara, kooku ñu ko tiim dara. Loolu mooy Bashir. Nadhir nag mooy koo xam ne moom day ñëw raxasu sukk, ne gars yi raxasu leen ñu sukk, ñëpp raxasu sukk, mu ne tibbu leen ñu tibbu. Dëgg la coon ya cay am ma nga cay am, waaye ña ngay jëriñoo ceeb ba tabaarakallahu ngeen baal ma yéen ndaw ku ndaay. Kon bashiran wa nadhira mooy waxtaankatu diine ak waaraatekat. Waaraatekat léeg-léeg wax loo xam ne ñëpp dañuy tiir seen gémmiñ, bu nee ma ci yàgg rek ñu ne ah monte li mu wax day dëgg la de. Bashir nag moom du wax yooyu, moom moom mën na fee am ay yaat yu yàgg yàgg yàgg, kenn du yëg ni da ngaa sàggan. Pour moom ñëpp a baax rek tabaarakallah. Bu ko defee bashiran wa nadhiran da nga leen di boole, waaye boo ci jëlee benn rek du baax. Fa arada bi yàlla defee li nag fa arada mudd mooyu wane ginnaaw aktharuhum lépp ca ña ko xam fahum te ñoom laa yasmauna duutuñu ko dégg. Ñu daal di du mooyu alquran nangootuñu koo jàng, nangootuñu koo dégg. Boo demee ci Abu Xiyan ba muy firi fa arada aktharuhum fahum la yasmaun, mu ne almana arada aktharu ulaika alqawmi maa kawnihim min ahli alilm walakin lam yanzuru annazar altam bal aradu fahum li iradihim la yasmauna maxtawa alayhi min alxujaji walbarahim. Ba deme ca tafsir bi ñu tuddee albahru almuhit jukib juróom ñaar xëtum ñeenti téeméer ak juróom ñett fukk ak ñett, cooce la ko Abu Xiyan wax tabarkal. Mu ne bu bëggee tekki ne du mooyu nañu, moo di nit ñooñu nga xam ne am nañu xam-xam ba noppi waaye du mooyu, moo di xooluñu alquran nañ ko war a xoole, càmbaruñu ko, gëstuñu ko, seetuñu ko sax, dañoo dégg ñaan alquran rek, ñoom tam ñaan alquran rek, dari koy du mooyu tabarkal. So damee ci alxurt bi mu ne الصوره نزلت تقريعا وتوبيخا لقريش في اعجاز القران فهم لا يسمعون سماعا ينتفعون به. مام تام تي تفسير التبري جوكي فك جوروم خاتم نيت تيمير اك فانوير اك جوروم نيت تي لا قرطبي واخ لول. من سار بي داف واتش غير قريش مو سنكو غير قريش مو غسمكو ناخيتام dañoo du mooyu alquran moo tax du duñu ko dégg, dégg buñ koy mën a jariñoo dina jaar ci seen nopp rek tabaarakallah. Noonu la ñu tegtalee ñoom, noonu la ñu firee wax jooju. Suñu borom daal di wax nag li tax ñoom ñu wax ko, moo tax du mooyu alquran ëpp na di def. Rawatina bi ñu tollee fii ci vacances yi nit ñi tàmbalee noppalu nañu fexe ba gone yi biir vacances ñu jàng ci lu baree baree bari, donte bu vacances jur tit war nañ caa mën a jàng lu baree baree bari. Surtout fasilat aya ñeent. Waxaalu ñu ne ñoom ñu du mooy yoon alquran. Lu tax ngeen du mooy alquran? Ñu ne qulubuna suñu xol, suñu xol yi fi akinnatin dafa nekk ci muuraay, ñu ne seen xol yi daa am lu ko muur. Mimma tad'una ilayhi ci lii nga ñuy woo yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ñu ne loolu benn la ci li leen tee mën a gëm alquranul karim, mooy wa qaalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi, suñu xol yi dafa nekk ci ak muuraay, dafa am lu ko muur, motax munuguñ la wuyu ci li nga ñuy wo muy ben wa fi azanina waqr suñ nopp yi dafa am ak tux ak diis go xamni gi mo ci nek lol tam bokk na ci li té ñu man la deg muy ñaar wa min baynina wa baynika hijab doxna ci suñu digënté wa baynika ak sa digënté hijabun ben kiray motax mënuñu la gis kon nak fa'mal jëfël li nga yaakar ne mom la alquran diglé innana 'amilun té nga bayñu ñu nekk ci ñun li nga xamné mom lañu jëf nak lakum dinukum wal yadin mokay ñi li len dal wërta dal ku dul ñom ñi li len dal wërta dal ku dul ñom ndax wax ne seen xol yi dafa muuru seen nopp yi dafa bis seen digënté ak yunus bi alayhi salatu wassalam dafa am kiray daat ne jëf leen ñu ne ko jëfal ndax ñun aamilun ñi ngi jëf loolu ñu wax tabarakallahu wërta dal ku dul ñom xamna yalla mi ngi doon wax ak mushrikoone yi xamna jul mom dina taxaw ba li mom duko dal mu nek kuy deglu alquran mu nek kuy waro ci alquran leg leg mu nek ci lu alquran tere mu gor gor lu ba bayyi lolé te xamni borom alquran li tax mu wacce ko ab lettre la mu bind ko nit ñi bëgg fum leen tek ñu tege fa ba su ëllëgé ñu mëna top li nga xamné moy lim leen digël ba ci kanam tuté ñu delu ci waat kon bi nga xamé né suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi nettali loolu ñoo ñu wax fa'mal innana 'amilun fofu it la tambulik sar bi yam ñu tuddé ab yir muqaddima bi mu tambul nak legi dugg ci xaj bu ñëk bi al majmu'atul ula nga xamné aya juroom ben la tambulé ba aya juroom ñet suñu borom tabaaraku ta'ala di ci wax bashiriyatu muhammad sallallahu alayhi wasallam manam aya ñi tollu yalla daf ci bëgg woné ni yoonte bi alayhi salatu wassalam nit la mbindef la ni yeen waye amna lu dox ci lu tege ci mom lo xamne lola ko wutale ak yeen lu am solo la muni khul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya khul nel nit ñi fi yalla du ko wax yalla du wax nit ñi ne xana xamul len ne waji nit la dedet day wax yoonte bi waxal ko sa bop da koy wax ne waxal ko sa bop waxal nit ñi ne len nit la so len waxul ni nit la leñu jappé la lu wésu nit da nga len di wax ni nit la bañu dégg ni nit nga ñu xam ni do sama rak do sama dom do sama jarbaat nit nga man nak duma nit kon bokku ñu xépp bokku ñu waaso na nga len ko wax te ya koy wax sa bop khul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya kaddu gu bari la ci alquranul karim ndax walu pass pass lay jangale walu iman lay jangale khul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya bin ma wahyu nak bin ma wahyu dañ may dey waaw dañ may dey te duñ len dey wala niñ may dey bokut ak niñ len di dey niñ may dey bokut ak niñ len di dey bu ko deg nak defé ne dañ ñuy dey di ko dey ndax dafa am xétu dey mu ne muy wahyu bo xane bo xajoon wahyu juroom ñaar fukk ben la cey doon kon neew ni doole loolu moy gëwante gu baax wala ilham wala ifham wala yidem ni ko yoyu ñukoy tuddé mandarga yi nga xamni ci la yalla di jaar nit pour jubal ko waaw maratibul hidayati yunit bi dal kon yalla neena ko waxal nit ñi ne len nit nga qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya dañu may wahyu waaw lastu illa basharan mithlukum qassani allah birrisalati wal wahy wa ana da'i lakum ila tawhid khaliqikum wa mujidikum alladhi qamat al adilla al aqliyya wa shar'iyya ala wahdaniyatihi wa wujudihi subhanahu wa ta'ala innama li fi nek dal ilahukum sen yalla ilahu wahid ben yalla rek la yalla ben yalla rek la innama ilahukum ilahu wahid seen yàlla ji benn yàlla la. Baddu bi seen yàlla ji benn yàlla la. Tabarkàlla xamlekat yi, jàngalekat yi géeju ci xam-xam te yëg li ñuy jàng dañuy wax ne lim nombre heure rek moo am. Waaw, nombre heure rek moo am. Bu dee ci arab dañuy wax ne raqm waxid rek moo am, waaye isnaani dañ cee d' accord ne mooy isnaani waaye amut. Lii loolu mooy xam nga ne boo amee benn dërëm daal di amaat beneen dërëm, da nga naan benn dërëm plus benn dërëm égal ñaari dërëm. Kon ba léegi da ngaa boole ñaari benn moo la tax am ñaar waaye ñaar amut. Nga ne benn ñaari dërëm plus ñaari dërëm muy ñeenti dërëm. Da ngaa boole ñeenti benn moo la tax am ñeent waaye ñeent amut.
0: Ay ñuñ bëgg ta añe ak ñu sedd, ñii di añe ay gerte caaf, ñii di añe ay daggiti muru, ñenn ña duñ ca jot, ñii yor sandwich, ñii di lekk gaawal lekk te dem, def naa fast food lay tudd, gaawal lekk te dem, ñii di ñàbb di lekk di waaxu. Yooyu yëpp ñu koy yendoo di kasan kas gi, bu yàlla defutoon guddi gi li tas ko noo fii ñi, kon léegi tey nit eskante ndax du mën a boole guddi ba ca di ko liggéey. Kon nag ci kiim taal yàllay la bokk mu def guddi te koo seen muy laaj luyaas kat ba cëg taxut. Koo fi gis ci dëkk bi muy fay luyaas di ci fay lu seer appartement bi mën naa ci 50,000 ba la ko ëpp ba cëg taxut. Ba cëg moom bu ñëwee kenn ku ne mën naa am foo nekk, mën ngaa seetee nga remplace ba toog fa ci nit naan ñoom seen yooyu. Kon képp koo xam ne yaa ngi fay luyaas guddi ga moo tax jaal lakumul layla lu tax di tas ku moo fii tabarkal. Wan nahaara mu defa leen bëccëg bi it mu bosira, mu bosira wala mu bosira muy loo xam ne dañ ciy gisante mu leer nañ nit ñëpp daal di jóg fas yéene wuti loo xam ne mooy nekk seen wërsëg ñu di ca añ di ca reer di ca ndéki. Wan nahaara mu bosira mu def bëccëg bi mu nekk tabarkàlla lu leer ñu xëy di wuti nag loo xam ne su ngoonee bu ñu ñëwaatee ci kër gi mën koo jox ñi nga xam ne ñoo ni ci kër gi supporteurs yi. Supporteurs yi mooy soxna yii ni ci kër yi tabarkàlla di ko defaraka di def yooyu tey xaar borom kër yi liggéey ñoom ñooy supporteurs yi. Bu ko defee boo ñëwee ci bund kër gi bëri di nga dum bëreeg reer ak nekki ak añ ba indi leen ci wat watee leen indi leen ci kër gi soo ñëwee ne ñu daal lay tàccu daal tanko ndox mu sedd may la ne la combat bi daal métti woon su ko defee nga daal di naan daal di fiix tabarkàlla. Moo tax soxna bu nekk ci kër gi nga dégg ne li tas ku noo ilayha ñeer ngeen mën caa noppilikoo. Moo tax ñaari ndeysaan ñi nga xam ne amuñu jabar yàlla nañ ko am léeg-léeg seeni coono mooy gën a bëri coonoy gars yi nga xam ne ñoom dañoo bàyyi ay soxna ca kër ga. Moo tax tabarkàlla ne ñëpp denc ay soxna te na ku nekk fexe ba denc ci lu xaw a am solo lu ëpp benn tabarkàlla. Suratu Tuqafin ay juróom-benn fukk ak benn. Innallaha yàlla nag lafu fadlin ku baax la, yàlla lafu fadlin boromu mu baax la. Alin naas ci nit ñëpp ñëpp la yàlla baax ci ñoom. Walakin aksar annaas waaye li ëpp ci nit ñi ñoom laa yeskuru na baaxuñ ci yàlla. Innallaha yàlla lafu fadlin ala annaas ku baax la ci nit ñi. Walakin aksar annaas waaye yu gën a bari ci nit ñi laa yeskuru na ñoom baaxuñ ci yàlla. Waaw ñoom duñu sant yàlla. Laa yeskuruna allaha ala ihsaanihi su leen defalee duñ ko delloo njukkal ndax da leen di may liggéeyukaay may leen gudd ñu cay noppalu waaye ñoom laa yeskuruna duñ ko sant. Lu tax? Da ngay yemb ci liggéeyukaay bi doo julli boo demee ci kër ga bëgg a boole julli ya fay ko yàlla ne santuuma. Naka noonu soo wàccee ñëw ca kër ga toog bëtti ñu si ñu nodd ca jàkka ji ni ñëw leen julli si nga toog niñ man kat damay door a wàcc damaa sonn te añaguma wala yooyu. Su gene jotee bu ñu ne ci xayya ala sala ca jàkka ji ñëw leen nga ne ah man kat journal bi day door a tàmbali te bugguma nangam raw ma. Su fajar jotee ñu ne xayya ala sala ñëw leen julli si ndax julli gee gën na law nga ne man kat léegi taar bi muy jël si taar bi yàlla mu ne yéen de baax naa ci yéen waaye yéen baaxu leen ci man. Inna allaha lafu fadlin ala annaas walakin aksar annaasi laa yeskuru baax naa ci yéen waaye yéen baaxu leen ci man tabarkàlla. Yàlla ko baax la ci nit ñi. Bu ni jot nga tëdd
2: tabarakalla sa jarat ji delu ben fenn fu nek fa mu nekkon mu nek fa ngi jog sango ndox mu sedd tabarakalla dal fi xat bu la woxe ci jakka ja yalla non na war nga ñew de ni waye walakin aktharun nas la yashkurun li upp ci nit ñi day duñu sant yalla mo tax li di gën di ñak ndax la in shakartum la azidannakum ñu gëna sante yalla xew yi gëna bari ñu gëna ñak sante yalla xew yi gëna neew kon neew xew li ci ñak sante yalla gu nit ñi ñak sante yalla ndax nit ñi fi ne ko tafel ne ko mi nga dox da lay wax dedet wala doxu senegalay lay wax wala ak tuti rek te ñu ngi waxe nit dafa yor machine bo xamni ci mom la nek nga xey xol sey bat nangu ngay dem ci wana wa sey tank nangu nga dem tour ndox ni fananon ci sa bir bi tamar kala ci yi nangu nga xol sey bat mu nangu nga na def ci sa gimmi ndik ci mu nangu ba nopi la dox ni nga ne doxut tabarakallahu yow ya doxut waye mbir ya ngi dox waaw yow ya doxut waye mbiri mom mi ngi dox tabarakallahu nonoko al ustaz haji omar ci ca tigen di waxe mune len ñu nax dox ni nga ni doxut mune fekk ni yow ya doxut waye mbiri mom mi ngi dox ndax su mbiri doxuton yi fanan ci sa biir bi non ca fanane won nek ci yab wala naxal non rek lay mel waye mbiri yi dox taxna su fa joge du mel na melon walakin aksarun nas la yashkurun surtu khafi ay jom ben fuk ak ben kan moy yalla zalikum kilen di defal lolu kelen di defal lolu allahumma yalla zalikum sen kuku len di defal lolu defal len guddi ngeen li ci noppolo mu defal len beccug gi ngeen di gisante kelen di defal lolu te bu ngeen ko sentul do tax moye len ca safa kuku allahu moy yalla rabbukum moy sen borom khaliqu kulli shay'in moy ki bind lepp لا اله الا هو كل من دو يالا كل من دو يالا خالق كل شيء لا اله الا هو كل من دو يالا فانا تؤفكون من لن دي والبتين با بغ لينا جام لو لنين لودول موم من لن دي والبتين با بغ لينا جام لو لنين كودول موم كون سيني بروم تبارك وتعالى موم رك مو يايو ني ييتال كو موم رك مو يايو ني جامو كو tabarkal kazalika ni walbate nit ni ban jaar fenen yufaku lañuy walbate allazeena kanu ni nga xamne dañu nekkon yajhaduna bi ayati llah di dagg sante ka weddi ay yalla yi subhanahu wa ta'ala asali mune wax ji muy wax fi nak da fay dalal xelum alayhi salatu wassalam nan ko la tahzan ya muhammad ala inkari qawmika فإن من قبلهم فعل ذلك واو حاشية الصاوي جيك بي ينتل قطن فك أبنك من يوم ينتبي يوم يوم يلي بل جاق بل مر سميت ني سموك يير لا يدي يجل نبي ولم جك يدي ميل جيت وان يدي أسنا لن كنت نفخل دل سورة غافري آية جرم بن فكو أبنك كم يلا الله يلا بوك خمون الذي موي بروم كاتان جيغا خامي جعل لكم مولن دفل الارض سوسي قرارا منك ابسخ واي قرارا منك مستقرا لكم في حياتكم وبعد مماتكم ابسخ واي سو دي دوندو ني سامبال لا تي نيت لا سامبا تيالال تك تي ايبونس دي تي جاخان دي سام سو دي دوندو قرارا سو فاتو نك لال دا گن فا نيه ni waqti ba mu xoot teural la ca gegana yalla ay doñ ñu suuf fabsu sa delloo ci sa kaw nga am ci nit bu xat boo xam ne doo ci fay liyaas gratuite nga cay dugg dootoo fay coran dootoo fay ndox waaw jaala lakumul arda qararan su nekk ndeysaan boo demee ca fa gaayo tidd te génn adduna du ñu fay liyaas tabarakallah te ñoom du ñu buuxante waaw ñoom du ñu buuxante ndeysaan ñi nga tidd ñoom ñëpp am sen jam amul boxante tabarakalla duñu ray ay makki yo ñu lay tudd rek ñu nak ci kaw suuf ñam ñu ngi ci choono bo duggé ci pandre su xata xat fay ci lu seen tabarakalla yalla mu ne ci am kattan ba defal li lolu modi allah mo yalla kenn ñu ko ca wootu nak was samaa lu defal len yu ñu fi ci kaw lepp bina an mu ne degg ne li tabax mu defal lan li lay fete kaw mu ne degg ne li tabax asaman nak olof mo koy wax arab nak sama ala wax olof dal koy jël dal ne sama asaman asaman nak ci arab moy rek lu fete kaw lu nek mom asaman lay tuddu li ñu fete kaw lepp dal yalla ko def mu ne degg xeer ya ngi ci kaw fasir ba ngi ci kaw bidu ya ngi ci kaw jant beug wer wi tamar kal ni ci yalla yabulon ci ñun rek ci jiir ñu fi jele mala ko wax waaw yalla wasawwarakum mo leen bind fa ahsana suwarakum mo rafetal nim leen bindé mo leen bind fa ahsana suwarakum mo rafetal nim leen bindé mo leen bind bind leen nim bind hayawan bal daf leen bind sura min al insan ngeen bind mu bind leen bind rafet laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim nonu lako waxe moy len bind fa ahsana suwarakum motax bind gi bind nit ñi nak ci seen melaw wi ñu mel fa ahsana suwarakum moy cyan ku nit ñi ñu bind rafetna fa ahsana suwarakum suratu ghafi ay juroom bi ñu fuk at ñeen ci lañu nak cyan ku nit ñi la yalla bind rafetna yalla di bind goor gu rafet ndax kon aduna day yaq ndax bu jigen ñi toilette goor ñi toilette liggey daal di atarbe kon yalla du bind goor gu rafet waye yalla du bind ni jigen di ñaaw ndax bu jigen ñepp ñaawon seen toilette ñu nekk di la sax rafet lu ci lu dem marché ndax kon di ñu xey nekk seen ñi di toilette di fa mo ko defaru te man kan la leg leg bi di nekk di xaar moy mu naaje lol ndax sul mu gaak defaru gaak ñoom seen yoy do la tax yalla bindu goor yépp ñu ñaaw mu bindu jigen yépp ñu rax leg nak bo yegul sa tar bobu yow jigen bu bëgg rafet nak da ngay tambalé ñaaw bo xébé lim la bindal ci kaar bu ko yok du baax bo xébé lim la bindal ci ay bëgg bu ko yok du baax bo xébé lim la bindal ci ay bëñ do bëgg bañ ya soré nga diko sakkal ay sakkal du baax bo xébé nim la bind ci tay nga bëgg mu yok mu dal yu ko ni étage du baax da ngay bayyi nim la bind rek ndax ta fa ahsana suwarakum kon lenen lo ci yok rek ya ngay indi sa bop ay jafagne jafagne yu la mëna jural ay jafagne jafagne motax jigen ni tabarakallah ñu ñepp la yalla bind ñu rafet so jappé ñu rafeto di wut ay pamat di diwo di wut yenen ba dar bi ngay yoron bo bu jëk fi dañ ñew baba nak suñu borom tabaraku taala neena yow yaangi bëgg mbi indi mbir ni ciune waye du man ma ciune tabarakal suñu borom mu ne kon moy ki nga xamne ja'ala lakumul arda qarara was samaa binaa wa sawwarakum fa ahsana suwarakum mo taxit nak fi ci sawwarakum mo di ñu bind nit mu am jëm bu nit jëlé lu melni ak mat wala lu melni or ma khalis wala lu melni sima rapid wala lu demeni ko yoy tabax ci ak nit mu nek jëm yalla nena su allah fira bal nga dug ay jang dang ko wutal ro ma nga fas ci ay kawar ndax lan ndax te mom sawara legi banta sawara bi ne leg leg ñu fiire ko tabaraka allah foto yi nga xamne mom lañuy am su baba nak da ngay daldi indi ben buntu bo xamne da fay daldi indi jafay jafay kon yunus bi alayhi salatu wassalam mi ngi wax ni kep ko xamni ki da nga def tasvir su allah taala dang ko wutal ruh modi boku bu lay jëm la doon yo xamni jëm la jot ni ñuy def legi da nga mbir taxawal ko diko fatali ko nit mu nek jëm ju nek sima wala mu nek or ma khalis ma bank mu nek jëm ju taxaw lolé kuko def yalla ni su allah taala yunus ni su allah taala bal nga dugg aljana dang ko wutal ruh wala nga fas ci ñaari kawari africain ñaari kawari africain manam sama kawar gi ni mu gatte ñu dox la ci ben kawar nga bëgg ko fas te tay xam ñu lu dafa jafé lol ci barkal amna nak bu fekke ni sura bi amul ab tak ndeer xana moy sura yi nga xamne photographie mom lañuy taal mu jël sa jëm ji taxawal ko lolou topu lo wo yalla waye li yalla defon mom nga taxawal mu jëm mu def nak mom photo gogu bul ko jappé nak na photo yele ndax da la di indi buntu bo xamne bi nak da la buntu lay don bu nakare te tabarakallah kan moy yalla yalla moy nga xamne bu ñu bindé ba nak ñu ngeen mel warazaqakum moo leen wërsëgal min attayibaati ci yu teey yi, warazaqakum moo leen wërsëgal min attayibaati ci yu dagan yi te neex. Waaw, gis nga ñu yàlla bindee nit ñi it kenn ku ne mu gund la nam la gund, sa gund gi mu la gund ci la sa wërsëg di nekk. Day bind nit ko ñuul, bind nit ko xees. Waaye góor ñi mu bind ci góor goo xam ne gi moom bu sañoon jigéen ju ñuul lay gis, mu bind ci góor ñi góor goo xam ne bu sañoon jigéen ju xees lay gis. Naka noonu it bu bindee ko njool tabarkàlla njoolaay googu dafa am nuñ cay def, bu bindee ko ndaama mu fexe ba nasaf xorom ndax nga mën a ànd ak njool yi, noonu la yàllay def. Su bindee ko yeex mu wutal la lu tax nga mën di lekk, su bindee ko gaaw mu wutal la lu tax nga mën di lekk. Moo tax tarkataar li muy yeex yeex mi ngi añ di reer di lëkki, lëkk li muy gaaw gaaw du lekk lu kàkkataar war a lekk, kenn ku nekk ak la ngay lekk. Wa razaqakum min attayibaati, zalikum ki leen di defal loolu allahu mooy yàlla rabbukum. Kàkkataar li muy yeex yeex mi ngi añ di reer di lëkki, lëkk li muy gaaw gaaw du lekk lu kàkkataar war a lekk, kenn ku nekk ak la ngay lekk. Wa razaqakum min attayibaati, zalikum ki leen di defal loolu allahu mooy yàlla rabbukum mooy seen borom, mooy ki nga xam ne moo leen di jox xéwal yooyu. Rabbukum amul benn borom bu dul moom. Fa tabaraka allah, iske yàlla rabbul aalamin moom mii borom bi defi. Fa tabaraka allah iske yàlla rabbul aalamin moom mii borom bi defi. Suratu Ghafir ay juróom benn fukk ak ñeent. Kan mooy yàlla? Yàlla huwa al hayy, moom rek mooy dund dund goo xam ni amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem. Moo tax mu def ci alif ak lam, huwa al hayy al mutafarridu bil hayati zatiya al haqiqa al baqi alladhi la yamutu la ilaha siwa huwa al hayy. Moo tax ci ayatul kursi ngeen di dégg ñu naan allahu la ilaha illa huwa al hayy al qayyum. Bu doon ñun nag hayy la ñuy wax rek, ndax ñun suñu dund day am fu muy tàmbalee am fu muy yem. Sa law fi ñu may déglu amu ci kenn ko fekkee 1800 ak ci li ma yaakaar bopp ngeen baal ma, ñu bari fekkiwu ñu 1800 ci ñi may déglu. Te it kat l'an 1999 ci ñi may déglu yaakaaru ma ne dina ci am ñu bari ñu ko fekk. Kon ñun xayu rek la ñuy doon duñ am alif ak lam. Yàlla nag al xayu moom mooy kii dund amul fu mu tàmbalee amul fu mu yemi, la ilaha illa huwa, ku dul moom doo yàlla. Kon nag ginnaaw xam nga ne huwa al hayy te ku dul moom doo yàlla, léegi fa duuhu jaamu leen ko moom dong mukhlisina lahu ddin, sellalal ko diine ji, sellalal ko toroxlu gi, sellalal ko topp gi, attaatu zahiran aw batina. Bu ko defee ñun ñëpp ñu ànd fu ñu toll rek lu ñu defal rek ñu ne alhamdulilahi rabbil alamin. Waaw, fu ñu toll rek lu ñu defal rek ñu ne alhamdulilahi rabbil alamin. Ni ma ko waxe woon keroog, su neexee su naqaree su mettee tabarkàlla alhamdulilahi rabbil alamin. Ndax alhamdulilahi yooyu bu ci nekk bu ko nit ki waxee neex na ci moom ca naqari ci keneen tabarkàlla. Ndax tuuti bi nga xam ne ma nga ubbi gaaraa sam toog yor ay yëfam, bu fekkee benn oto du dal ci morom ja ba nor lu muy nodanti, te ku sa oto dal ci benn oto ba mu nor yow musiba am na ci yow, ndax foog nga génne xaalis nga ñëw ci tali bi yëkkati xaalis jox ko mu ne alhamdulilahi rabbil alamin ba oto fenqoo ci moromam ndax ma am dépense. Kon nag fokk yàlla fenqale oto yi, ndax tuyi bi am lu mu yëg sukkay ca kër ga, maanaam soxnaam am lu mu yëg xale ya, am lu mu yëg waa kër ga, am lu mu fayal yaa. Kon fokk oto yi fenqoo ndax tuyi bi ne alhamdulilahi rabbil alamin. Yow mu yor sa oto yi léeg-léeg nga dawal ko, waay waay mu paan mécanicien bi nga indil ko ko mu am ca su wecc ndax mu mën ne alhamdulilahi rabbil alamin. Yow mu yor sa rajo it nag bu fekkee ne batterie bi du jeex mukk, doo jëndi batterie mukk, kon ñuy jaay batterie fu ñuy amee mun ñu seen waa kër. Kon loolu it fokk mu am tabarkàlla. Waaw, gars yi ubbi hôpital nag di faj ay bët, bu fekkee kenn du wañant kenn du fattu mu ñëw fu ñuy jëlee dépense. Gars yi nekk hôpital ci hôpitaux yi fas yéene ñoom toog yor seeni tenue sol ko
3: té ñuy wéx yaa gi werté so seeni maxna nab seeni siso ak pank ñi xoti biir bu fekke cyan du febar bañ ko ci biir mu ñoom ñu yubbu seen kër mo tax fakk ñu xoti biir opéré ko jëm ya ca nekk ni alhamdullilah rabbil alamin wa morga bay non wa ka ca armé ya di gas bu fekke ne cyan du faatu bam gas qabru bañ suñu maxna daal ne lo waye man ci ki doon gas mu kon mom mu jël lu yubbu kër kon na alhamdulillah rabbil alamin yool rek lay tek tabarkal jingen nako accident day am tabarkal ben way dam derek touro ci mom aw wañ ñew taxaw ci kawam nam ci derek ja ba nopi ne yalla alhamdulillah rabbil alamin mon tuwaji di bëssanam du daanu jëlëm bi waye su daanu ton wëñ ñi du añ te yalla bëgg na yeñ añ bëgg na mécanicien añ bëgg na tolé añ bëgg na oudé bi añ bëgg na kenn ku nekk ñun boy liggéey ngay añ motax tabarakallah kenn ku nekk tok fa nga tok yalla di programme yi yëf yi bëgg ñepp mu dundal leen.

mom dom mukhlisina lahu din te ñun ñep ñu and naan alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin suratu ghafir ay juroom ben fuk ak juroom yalla ne xul ñal nit ñi man miiru muhammad sallallahu alayhi wasallam inni nuhitu tere nañ ma an a'budu alladhina may jaamu ñi nga xamne tad'uuni yeen yeen leen di jaamu min dunillahi tedu yalla fi nak yalla waxu ñi ngeen di jaamu def ni ñi ngeen di jaamu ndax baatu alladhina lu am xel lañ koy jëfëndiko yeen aqil an a'budu alladhina kon alladhina fi aw nit lay tekki ndax lu am xel la ndax lu amul xel ma lañ koy jëfëndiko inni nuhitu an a'buda ma ta'budun ma tad'una subhana kon lu amul xel la waye buñu ne an a'budu alladhina moy aw nit la wo xamne tabarakallah dañuy teural lu wote ak yalla teural wala ñu tay wote ñu di lañ jëf ak ñun doon lay te buñu yalla yalla ne yunit bi yow waxal ne man loolu dañ ma ko téré yunit bi daal di wax ni loolu dañ ko téré ndax tabarakallah as-sami mu ne yalla da digal yunus bi alayhi salatu wassalam mu wax ak nit ñi jajj leen soñu leen ci nañu saxé woon ci jaamu leneen lu dul yalla bi tektal yi léré tektal aql yi ak tektal naql yi hasitu sawi ala jalal yi leen ko wax ci jukki mu ñentel ba xatum fukk ak ñatt yalla neen qul inni nuhitu an a'budu alladhina tad'una min dunillah lamma ja'ani bam ma dikale al bayyinati wal lahi min rabbi jobe ci sama borom legi ginaaw mbir mi leer na dootu man nangote mukk di jaamu yi ngeen di jaamu al faqr razi muni wal bayyinati hiya an ilaha al alam qad thabata kawnuhu mawsufan bi sifati al jalali wal azam muni li leer dal moy xel ci bopam saxal na ne aduna ci ki nga xamne moy yalla jiko mom melawuma sukk ci magaye ko reuy lola xel woor nako ne lolu am mo tax kon do ci ñi yett ak banki ñi leer ak ñi dem rek yoyu tabarakallah dem ca diko def yalla lola xel mu gatt lay tecci waye du xel mu ñepp tabarakallah tafsirul kabir lirazi jikim ñaar ko juroom ñaar xatum juroom ñett fakk ak juroom wo umurtu te digal nañ ma it an uslima ma ummatu ya rabbil alamin ci ci mom mi ne fi dañ ma digal ma ummatu ummatu nak an uslima istislam moy ummatu li yalla ummatu li rabbil alamin ummatu nak moy li yalla ni digle nga diko def ni muy tere nga diko bañ nga diko bari leg leg boy setan fi ni ñu jaar la ci television bi buñu genné pistolet ci poche dem ko at ni joxagn ko ko ni muy def moy ummatu nan lay def de yëkëti ay loxom ne dootu yëngatu waji bi lamb ay posam mu nangu su ko jëna mu nangu su ñu ko togal mu nangu lolu fi ñuy def day jangale tabarakallah lolu nga xamni mom la suñu borom tabaraku taala di jëñu fi kon nak ummatul yalla moy nga nangu ba bu la ummate fum la jaar lo nga jaar ba legi ay yi de mi ngi waxtani magay yalla ba legi ay mi ngi waxtani benn bu yalla nek benn gis nga bimu tuddé yi mu tudd ba nepp ci magay ak katam ak won la gox yi la wër mi ngi ni di tudd nak lo xamné mo nek day indi luy wone wat magay suñu borom tabaraku taala te mi ngi nek ci waju te li nga xamné moy sar bi di suratu ghafir tabarakallah mi ngi ci aya juroom ben fuk ak juroom ben yalla ne wolazi yalla moy ki nga xamni mom dong khalaqakum mo len bind min turabin ci suuf mo len bind min turabin ci suuf nga xamni dom adama yeb ñi ngi joge ci suuf ci lan suñu borom tabaaraku ta'ala bind te itam suuf nga xamni ci ñu joge dom adama yeb yalla neena ci lañu joge min turab tabaarakallah cheikh al-hajj abdul aziz yalla yalla yok ko tawfiq yok ko leer tabarakallah na daana wax ni waju simmi wa budul ak karot nawela ma sutune neena mba dang ko ciep tawarkal waye min turabin lay firi fofu mu ne ndax ci nit ki day lek karot ba ma nawé ma dang ko ciep lola nek dara ci mom

dernier bu yagge moy def lañu tuddé almaniy lola su yagge su affecté nit ki amna soxna bu taxo ci mom dem ci soxna sa lola moy sos dom kon nak min turajin fa man min mutfa barkalla mo nga jangal la yalla yalla yok ko yermane min turajin fa man min mutfa mutfa nak moy li nga xamné da fay joge ci ruhmu jigen bu ande ak li joge ci goor ñom ñaar bu ñu ande moy tuddu nutfa summa ginaaw ga su amate abdir min alaqa mu joge ci lo xamne day wekku ci ruhmu jigen waaw lonku ca wetu faria lonku ca wetu faria jang nañ ca sar ba ñu ndibi ñëk jang iqra bismi rabbika alladhi khalaq mit yalla te khalaq al insan min alaq mu ngok alaq nak so demé ci tabarkalla ñom musa gay ñom ñi nga xamni ñoy yëngutu ci walu xam xam yoyu ñom ñokoy duñ ko firé ñom rek daat ni aw lu mu de rek wa ñom dañ koy firé lo xamne day yëkku ci roh mu jigen nek ca yatu farga nek ay mbir yo xamni su joggé ci turab dem ci nutfa ci alaqa lay dem nenañu it sa buñu ne summa rek abdir la ben muy ñiñ fukki fan wala ñaari ñiñ fukki fan wala ñetti ñiñ fukki fan loolu la summa di jël motax bu fa amé rek da jégé waye bu summa amé ab digënté mo ci am summa ginaaw ga bam fa amé ay fani fani fan ba muy juroom ñent yar yukhrijukum mu gënné len tayflan gis nga mu ne yukhrijukum mu gënné len bono xaram dañ ne atfalan waye mom mu ne atfalan ngeen nek abir gisu ndewul atfalan mu jël batu bo dem set bat bu nek sengil yek ngeen bal ma ci jema tabab ji atfalan mu di ngeen nek abir waaw kenn ku ne genn tabarkalla dal di nek ndeysan abir xol rek fi yalla jaar nit min turab suuf ba dara taxo ci suuf dem ci wajur wu goor bo xamni ci lek nga jaare joge ci lek toxu dem ca yaay nek ca yaay juroom ñenti weer joge fa nak yukhul yukum tifla ngeen ñew nek xale ngeen nek xale bu ñu ñew nek xale ñuy jox wéen lay mucc ñuy bo ta ka wacc di rogande ka fa tabarkalla so joyu guddi sa yaay jup nga am do nga ñew doole lol yalla mune summa ginaaw ga nga dem ba am ñin fukki at li tablu qu asidakum ngir ngeen jot seen katan ñin fukki at

0: fofu la yalla bind nit mu ne liko jaxal nak fa iza huwa qasim mubin ci saase rek bu yagguto mbay la ko bind mu ne ka qasim bi adversaireu yalla wala ju khulukat mubin khulubu leer ne bu ko kenn sax mom nit nit biko yalla binde ak legi yalla neena su xamone fi moko binde du titeru bay nek ab khulukat du yëkëti mbagam du yëkëti përegam du fëgg dënnam du wax manum lëmm waye neena doomu adamay li ëpp ci ñom ko ci wax rek mu fëgg dënn ba ne manum lëmm walaf nak neena manum lëmm lëmm la mo xamne bo ca démé do ca fekk lëmm min nutfatin fa isa wa qasimun mubin te bo démé ci ginnaw ñaari téméré at fi nek ni danaka ñene ci kaw suuf fi ci dekk bi bo demé ci ginnaw ñaari téméré at bo laajé amul kum fi fekkon xew xew yoy amul kum fi fekkon te téméré at ak juroom fukk ci kanam ñun ñi di wax man mi ak yeen ñi deglu ko ci laaj gaay ñun la yalla nako yalla yeureum wala gañu na bañu rob ko tabarkal kon nak yalla neena loolu nga xamné ci ginnaw so gesto ne ko fu won ci kanam tuuti doto fi nek mune bo selo duto do nek qasim mubin nek khulukat bo xane ku wax nga daldi filge mu ñum feug sa den kon yalla bindina asman bindina suuf bindina dama adama dalay tontu mom yalla subhanahu wa ta'ala ci alamu shahada ni mbir yi tedde len lu ci nek la tax mu bind ko fa tax mu bind ko wal an'am jurgi qalaqaha bindina ko wal an'am jurgi gelem yek qariyek fasiyek natiyek bayyi yoyep khalaqaha bindunako mo len bind waye buñu taxawé fofu tuti bimu bindé asaman bindu suuf ak li ci nek bindu doom adama bindal ko jurgi da ngay gis ne doom adama moy sangu jurgi nek sangu asaman nek sangu suuf waye mom moy jaamu yalla yalla tabaraku taala mi ngi wax ci hadithul qudsi yabna adam khalaqtuka li ajli wa khalaqtu al ashya'a li ajlik la tashtaghil lima huwa lak amman anta la ay yow do madam dama la bind dama bind mbir yep ngir yow bind la nak yow ngir sama bop bul soxla wo li nga xamne mom nga mom bay fatte ki la mom ak li tax mu andi la fi wala an'am jurgi khalaqaha way dama dama dana dem ba far wagneeku nak di jaamu waxuma la jurgi waye di jaamu banti dag bant bu ri yow ci saw yaram tabarakal wala nga fawum xar defene mom boko rendi wut ak sa affaire du bax nga ne ko dekk rendi tek wal an'am khalaqaha jurgi moko bind bind asman bind suuf bind la nga nek ci digeenti bi nga nek seen sang ñom ñep lakum am ngeen fiha ci jurgi dif fegandaay fegandaay moy ma yastadfi bihi al insanu min al bard ci jurgi lañuy jëlé ay kawar ak ay len ak yenen fexé ba am ci yire yo xamné bu tangé ñu mën ko sol ak yire yo xamné bu séddé ñu mën ko sol yalla néna loolu ma leen ko defal fiha dif wa manafi'u ñu defal len ci it ay njariñ am ngeen ci it ay njariñ wa minha ci jurgi it bu len nexé ta'kuluna ngeen di lek war gilem bu len nexé war ko bu len nexé lek nak nonu xar ñuy lek bay ñuy lek tabarkalla wa minha ci jurgi amna ci yo xamne ta'kuluna dañ koy lek walakum am ngeen fiha ci jurgi batay jamalun tar hina turihuna bu ngeen de gont su ngone ba jur gi di ñibisi te ñu yoron jur nga xol sa xar lek bu sur wagne ko fañ ko don samme ciowal mbote ye ciowal xar yu mag yi nga dugg ci bir pënd bi tambalé rat te ñu amon ak jur lolé tabarkallah amna solo lol motax dañu laaj jenn way lan moy sa plaisir lan mo le gëna neex ci aduna ci ndeysan mu contane ci laaj bi bay joy dañu ne ko lan mo le gëna neex ci aduna ci mu contane ci laaj biñ ko laaj bay joy mu ne liko gëna neex ci aduna ci moy guddii wax set mu taw ba noppi weer wi amul courant coupé le ndëm gi ne kërus mu dox ak dal yu xar waaye jëm ca gétt ga di rati soow nee na loolooy li ko gën a neex ci àdduna si tabarakal. Moo tax yàlla mu ne walakum am ngeen fiiha ci jur gi jamaalun taar xiina turixuuna bu ngeen dee gont waxtu ngoon woowu jur gi di ñëw wa xiina tasraxuuna ak bu ngeen dee xëy waxtu xëy wi nga dugg ci gétt gi yewi leen ñuy génn ilal maraa ca caawa ga suñu borom tabaraka taala nee na loolu it taar la tiitar la ku ko barilee tabarkal. Xam ngeen ne yonent yàlla Suleyman amoon na ci benn taxawaay bu am solo boo xam ne taxawoon na ko ci moog saafinatul jiyaat muy fasam yooye nga xam ne ñoo daan dem ca xeex ba. Yàlla nee na wa taxmilu jur gi mooy sëf asqaalakum seeni bagaas ilaa baladin jëme ko ci dëkk. Jur gi mooy sëf seeni bagaas ilaa baladin jëme ko ci dëkk. Bu dee gëlem nga teg ci kawam, bu dee mbaam nga teg ci kawam, bu dee fas nga takk saret ba noppi teg saako ya ca kawam ilaa baladin jëm ci dëkk boo xam ne lam takkoonoo nekkuloon woon baaliqihi di ca mën a àgg illaa lu dul bi chiqil anfusi ci coono bakkan inna rabbakum seen borom la raufun ku bëri ñewant la rahimun ku leen yëram la. Alhamdulillah yàlla subhanahu wa taala ci tiraanga yi muy defal doomu aadama ci kaw suuf te bëgg doomu aadama ya yoo tiraanga yooyu xam tiraanga yi ko yàlla defal ba du dellu nekk njaay àll ni njaay àll yi dafa bëgg bu la terelew fas bul nekku fas waay bu la terelee mbaam ne fexeel ba gën mbaam bu la terelem xar nga fexe ba gën xar. Déggal fii mu toll ñu ngi ñuy wax jur góob nga xam ne moom lañ ñu terale mu ne wa taxmilu jur ga mooy sëf asqaalakum seeni bagaas maa ngi ci suratul naxli aaya juróom ñaar seeni bagaas ilaa baladin jëm cib dëkk lam takunoo nekku leen woon baaliqihi di ca mën a àgg illaa lu dul bi chiqil anfusi ci coono bakkan. Xam ngeen ne lii ñëw fii ci Thiep ci Dakar di jóge bitim réew di fi ñëw wala ki nekk ci àll bi yor aw fasam di dem ca toole di ñëwaat la fas wa mën a jële ci toole di indi bu fekkoon moo ko doon roñal boppam di dem di ko indi du ko mën mukk illaa bi chiqil anfus lu dul ci coono bakkan. Xam ngeen ne fas yi ne ci dëkk bii te nga xam ne ñooy sëf biri yi bir yooyu ñuy roñ seeni borom di ko roñ ngay fab xaalis di jox borom fas yi muy def ci poosam borom fas woowu buñ faboon fukki birig sëf ko mu bëgg koo jële grand yoof jóbbu ko jëppal du ko mën mukk illaa bi chiqil anfus. Naka noonu lojum yi nga xam ne lañuy sëf fas yi it ay saako yu pomputeer saako yu soble yeeg ñoom seen yooyu ña leen kuy sëf bu ñu faboon fukki saako yu soble sëf ko ci kenn ca moom du ko mën a yóbbu fa mu ko bëgg a yóbbu illaa bi chiqil anfus lu dul ci coono bakkan ak yeneen ak yeneen. Inna rabbakum seen borom bu leen defalee lii na ngeen xam ne la rauf ku leen ñeewant la rahim ku leen yërëm la moom subhanahu wa taala. Mu ne wal xayla fas yi wal bigaala ak berkel yi wal xamira ak mbaam yi daf koo bind li tarkabuhaa ngir ngeen war ko wa zinatan ak waaje ko. Gis nga alquran ci gi yéemeem xayla mooy fas xamir mooy mbaam seen diggante am lu fi nekk ñu koy wax doomi fas ak mbaam muy barkelle bi yàlla yi tëral aay ji subhanahu wa taala barkelle mi nga xam ne doomi fas laag mbaam mu dugal ko ci diggante fas ak mbaam. Barkelle ci ñu ko xam dafa mel ni fas ba noppi xaw mel ni mbaam yii cër daa niru fas yii cër niru mbaam day boole ngaax ak ñaxal waaw du am nag ay góor ak jigéen du yooy mukk du sonn mukk mooy barkelle. Yàlla mu ne wal xayla fas wal bigaal ak berkelle doomi fas ak mbaam wal xamira ak mbaam yi yi yépp yàlla ko bind lu tax ah li tarka bu haay ngir ngeen war ko. Moo tax ku ma sa am aw fas rek tabarkalla am nga alal ji dul jeex. Am na suñu benn maam bu baax bu siiwoon ci fas ñu koy wax maam borom tubaa radiallahu anhu fas bu rafet rafet sax tabarkalla fas kon tey jii la mel ni mu mel waaye alal la woon. Tey jii nag bi mel ni mel li ko ko melal mooy ñun ñoo ko melal ni mel moom fas ndax fam tege lañ ko tegatul. ku ci am fas fi nek ni bok ak mom tol bay ko ba nopi da ngay fam ngogn mu indi Dakar mba ndar mba mbour difa jaay ngogn ma fas wa nak fam ko don jaay mom mu nek fa ñu tek ko ko xamni ci mom xamul dara mu seug fofé ak ci ronga ñam motax yalla ne dootuma tawati ndax limay taw dama len ko bëgguna boole mata'an lakum wa li an'amikum ngeen am ci jurgi am ci bu ngeen ko bëgge fété wo nak lu ngeen amati ci ngoon yobbu ko ci capital ba diko fa jaay dootuma tawati mati sama taw man jalla jalaluhu yalla ko wax motax taw yi gis ngeen ko legi tabarakallah bu ñu delu waton bayyi ngoon ye fam dan ñore fas yoyé lek ko ñe nek ak fasé dañ am lu ñu lek waye li fek ngoon jangay joggé fofé di dem ñukoy jaay fenen fuun fa ko fasé baye won fas yi fi teud defu ñu dara fas yi fi teud ripass biñu dekkal lañ lek ci ripass bi pep miñu dekkal lañ lek ci pep mi waye duñ ko def fas ye bay ngoñ ma nak ñu baye leen fa ñun suuf fas yi ngoñ mi ci auto yi ëndil ko fas yi fi fas yi duko lek yalla neena yalla tabaraku taala momi dari ci yeb tawam rek ndax neena xalé yek jurge ma tax di taw kon wal khayla fas day tabarakallah taala won am nañ fi ben way bu baaxa baax bo xane bi gañu na ndey san aw fas da ma ci ginnu mu xol ko rek joy ba dañu mujj may ko faso wal bihal barkal wal hamir ak mbami it yoyep li tarkabuha motax ulama yi ne fas duñ ko lek li tarkabuha jiyatax ulama yi dañ koy lek wa minha ta'kuluna jiyataka watax motax fuqaha yi ñi ne fas des nako lek ñi ne fas duko lek desu ko lek ñene fas des nako lek moy aya jeedi aya jurom wa minha ta'kulun ñene fas ken duko lek nak moy aya jurom ñatt ji ci suratul nahl li tarkabuha wa zinatan aktar wa ya yalla ne wa yakhluqu ma la ta'lamun wa yakhluqu day wey di bind day wey di bind ma la ta'lamun lo xamne du ngeen ko xam wa yakhluqu ma la ta'lamun nak moy tax ba fi ne lu xaw lu amati rek dana meuna dugg ci bir wa yakhluqu ma la ta'lamun sayyid qutb radiyallahu anhu day wax ne laqad jaddat wasa'ilun lil haml war rukub لم يكن يعلمها أهل الزمان والقرآن يهيئ لها القلوب والأذهان بلا جحود ولا تحجر ويقول ويخلق ما لا تعلمون حتى لا يقول الناس إنما استخدم آباهنا الخيل والبغال والحمير فلا نستخدم سواها ولهذا هيئ القرآن الأذهان والقلوب لاستقبال ما يتمحض عنه العلم ويتمحض عنه المستقبل الله أكبر borom xam xam bobu na yalla yeureum ko neena juntu kay war way ba legi ñi ngi gëndi am di gëndi bes yo xamni ñi alquran waccol ci ñoom xamuñu ko won alquran bi ne wa yakhluqu ma la ta'lamun kon moy xel ye xalaat yi lay wajal ndax nit ñi bañ nan suñu bayyi fas lañ daan war ak mbam ak barkelé kon duñ ko war mu bëgg né wa yakhluqu ma la ta'lamun ndax nit ñi man lu ñew ñu man ko war lu ko may légui tay bo waré fas ñu né bid'a nga war mbam ñu né bid'a wala bo waré auto ñu né bid'a ndax yunus bi daawul war li yalla né wa yakhluqu ma la ta'lamun waxin goowu la sayyid qutb di wax radiyallahu anhu manam alquran day wajal wa yakhluqu ma la ta'lamun su avion ñewé dugg ci wa yakhluqu ma la ta'lamun su auto ñewé dugg ci bir wa yakhluqu ma la ta'lamun ak xel bu mëna mel bu metro ñewé dugg ci bir wa yakhluqu ma la ta'lamun lepp lu ñewoti ci waru kay rek day dugg ci bir wa yakhluqu ma la ta'lamun yalla ibindu lu ngeen dul xam tabarakallah wa allahi nak yalla mo warlo qasdu sabil tagat yoon wi wa ala allah yalla warlo qaslu sabil tak qasdu sabil tagad yon wi bayanu tariq al mustaqim al musil liman yaslukuhu ila allah wa huwa al tariq al dalal kal yahudiyya wan nasraniyya wal majusiyya qasdu sabil kon yalla moy talal yon wi woneko wa minha amna ci yoni nak jair yon wu jadd amna yon wu jadd wo xamni dimul fa yalla amna ci yoni jair ولو شاء ابو نيهون نك يالا لهداكم مجبل لين اجمعين يين نيب الله اكبر بو نيهون يالا كين كوكاي توغ دو نيك تي كاو سوف مولم لي يالا يتري بو كون نيهون كين دوكو ديف ولو شاء لهداكم اجمعين bu neexon yalla jenn jigen du dox Dakar ak bopum neen bu neexon yalla jenn jigen du dox Dakar ak bopum neen ndax yalla nge xeer yo xamne tarmihi bi ijar min sijil yoya su newon ku def bopum neen jox na ndigal picc yoya ñu wacc ci ben xeer ci sa bop do dox ci mbeddi bi seen ku musoru walaw sha'a la hadakum ajma'in bu nekkoon yàlla kenn du faat waxtu ndax su fekkoon ku faat waxtu doo am 1000 francs dépense boo joxe kon jàkk yi jël sax ñuy noddu foo toll day fees del walaw sha'a la hadakum ajma'in bu nekkoon yàlla kenn du ñëpp ci njub gi la ñuy nekk bu fekkoon ne ku jël yëfi jaamur guddi fa nga ko jëlee fa ngay taxaw ba bëset ñu gaa yi daa tàmbale bàyyi jël walaw sha'a la hadakum ajma'in bu nekkoon yàlla ñëpp ne xocc ci yoon wa waaye nag su boobaa tabarkàlla mérite du am su bàyyee nag nit mën a jàdd mën a jub ku jub rek am nga njàmbaar noonu rek la mooy masalan boo jëloon lu mel ni koor mu ñëw ñëpp mën nañoo ñàkk a lekk ñàkk a naan waaye nag jàmbaar yi ñoo koy mën guddikee rek nga xàmmee jàmbaar yi ñu nekkuli jàmbaar man damaa yor ulcère man damaa yor lii sama sëñ ngay door a tàmbali rek tabarkàlla walaw sha'a allah hadakum ajma'in kan mooy yàlla huwa alladhi yalla ki nga xam ne anzala min assamaai moo wàcce ci asamaan si maa an taw mooy wàcce ci asamaan si maa an taw maa ngi suratu naxli aaya fukk lakum am ngeen minhu ca taw ba sharaabun naan muy ndox mu neex li tasrebuuhu fa tuskin xaraaratu l atas ndox yi neex yi bokk na ca taw te ñaare day sedd bu ñëwee tabarkàlla te it ci suuf la jógee ñu segg ko mu dem ci asamaan si ñëwaat nekk ndox mi mu nekk machine ba koy filtre ma nga ca kaw doo dégg kërëng doo dégg mbirit xanaa dënn yu naan fat leen seeni bagage ndaw baa ngi ñëw lakum am ngeen minhu ci taw bi sharaabun naan tabarkal wa minhu ca lay tukkee it ca lay jóge sajarun am ñax moo xam ne fii fi ca ñax ma tusi moo na ngeen di saaw seenug jur am na ca sajarun ñax fii fi ca ñax ma tusi mu ne ngeen di saw seenug jur almaasiya natrukuha taraa waaw nee na yumbitu lakum moo leen di saxal moom yàlla yumbitu lakum moo leen di saxal saa su nekk bii ca taw ba azara mbay mu gàtt azara mbay mu gàtt ñoomeen gerteeg ñoomeen gajaangaag mbay yu gàtt yooyu tabarkàlla wa zaytuna moo leen di saxalit garabu zaytun muy garab boo xam ne gii mën na andi diw tabarkàlla wal naxila ak garabu tandarma wal anaba ak garabu regin wa min kulli samarat ak lépp luy meññ lépp luy meññ yumbitu lakum bihi mi ngi koy saxale ci menn ndox mooma di ndoxum taw moomu alzara wa zaytuna wa naxila wal anab wa min kulli samarat kenn rek moo ci amul moom la jigut mooy supame te it gis nga ko tabarkàlla supame daal moo ci koo xam ne moom bu tawee muy commencé indi ay tànk yu kenn xamut di tàmbalee dee ak lu ne mu dugg ca waaye gis nga ni ko yàlla def moo fi gën a bëri mbubb waaye bala dugg ci bu duggee ci cin li ba nekk ci bol bi tabarkàlla bu ko fa ndaw ko ndaay fekkee mbubbum yépp la ñuy sumbi def ko yaramu neen te bu defee yaramu neen dutu am jëmm yàlla mooy koo xam ne kii bu la defalee la mu lay defal da ngay xam lan la supame mi mii di bañ mu taw ci kawam gis nga ko fu ñu ko jàppe bu ñu ko summee rek mu def yara doo fekk mukk jëmm yàlla jalaaluhu wa azza kamaru yumbitu lakum bihi zara wa zaytun wa naxila wa alanab wa min kulli samara inna fi zalika nekk na ci lii la aayatan mandarga muy wane ne yàlla yàlla inna fi zalika nekk na ci yii ma jotali la aayatan mandarga muy wane ne yàlla yàlla li xaw min ci nit ñoo xam ne yatafakkaruna dañu jëfandikoo seeni xalaat képp kuy jëfandikoo sa xalaat da nga xam ne lii ñu jot a romb da nga ci déggee ne yàlla yàlla li ann nazara fi zalika yaxtaaju ila fadli taamulin wa istimaali fikr waaw yooyu yépp gisal dund gi ni mu nekkee benn waaye li leen di suuxat nekk benn waaye gàncax gi wuute waaye li ñu wuute wuute ñoom ñëpp yàlla dajal leen ci lenn mooy ñi ngi dund mu ñëw nag ci wàllu weneen wàll muy yi ñu gën a sori suratu naxli aya fuk ak ñaar wa sakhara lakum mo len tagatal al-layla guddigi mo len tagatal guddigi defal len ko su gudde kenn ku nek dug neegam tej buntame ki fenetaram nelaw te kat xeyna kel bu ye jël keti yefi jamr lañuy tejul waye malaka mi ñuy soxla ci guddigi mom mënuñu ko tejul wa malaka mi indi wërseul mënuñu ko tejul malaka mi ñuy ray ci mu yor walu sante mënuñu ko tejul kon bimu ñu tagate li guddi mom jalla jalaluhu lool la ci jinj wa nahar mu tagate len beccëg bi bu bëc sété nga seen tabarakallah ñepp sol seeni dal kenn ku nekk di lu wuti lu mu yëk ay da ca kër ga kenn ku ne ci ñun man lay sol aw dalam ndaysan di wuti lo xamne mom lay am man ko andil soxna ci su ngone te nak ku ci amu témir buy dugg ci kër ga commencé yëkëti magam woné né am neub témir yalla néna war nga bo ñëwé ci ngon gi buñu noddé timis kedd lu jitu ci jakk ji wa shamsa mutaddatal lil jant bi mi ngi ni tabarakallah lo wër mo walal lako yoro tangoram diñu wonné bis bi jeexna diñu wonné bis bi tambali watna lol lepp mi ngi ni mom jant bi du mer du xolo du geraw du def dara tabarakallah te duñu laaj ben solde mom jant bi mi ngi ni la cey dem ci diko taal bu fekkon dañu newon gaz wala ñukoy cotiser te ko bank duto amu tangoram legi tay ñu jeex ci kaw suuf wal khamar mu tagata len wer wi mi ngi ni bu gude muy jël leerayu jant bi diñu ko jox an diféré ñu diko man di jot su beccégué jant bi jox ñu bu guddé wër wi tim ñu diñu jox ñuy jot ci léram gogou mu bolé lér ak sédd jant bi ñëwé bolé lér ak tang tabarkal ndax bi dañ koy soxla su guddé waye su fekkon ni jant bi tangé su guddé nu lér wi tangé mbokk yi xam ngeen dañ son lool ndax su guddé kon nelaw dañuy jaf won nu jëm bi diwi limay bari bari musakharatun bi amri dañ ko tagat ci ndigul yalla subhanahu wa ta'ala jant bi wer wi bidiwi dañ leena tagat kenn ku ne ci ñoom yaangi dawe vitesse bo xamne bu wagniku won tuuti aduna tukki tay ji bu la nexé nga jël ben pot nga bënn ko ñaari bën bën yu dékkërlé nga rof ci buñ ci bën bën yoyu tak ko japp ko ci sa loxo def ndox ci biir pot bi diko wëndel muy dem ko ak suuf wëndel bobu bu xéré pot bi dana juutu te ndox mi du tuuru waye bu xéré ba xéré bu ben way ñëwul fil sa loxo bi dong nga ñak ndox vitesse bi asaman sék yi ci nekk di dog fu nekk loola bu yalla gëmuntu won ben bis tuuf ci fenkalo asaman ci fenkalo tabarkala lepp explosion ñu daal di ñak fi suñu dund motax la ta'khusu sinatun wala nawm yalla ku koy rek moko yeb way ku ko xam da nga xam ni moy jalla jalaluhu wa azza kamar inna fi zalika nek na ci li yalla yi def wax ko legi la ayatin ay mandarga yu bare bare yu wan yu xamne yu wonene yalla mom rek moy yalla waye nak li qawmin ci ñoo xamne yaqiluna da nañu jëfëndiko seen xel ku jëfëndiko seen xel da nañu xamne yalla mi tagat guddi tagat beccëk tagat jant bi tagat wer wi tagat bidiwi te kenn mënu ko ca wotu mom rek moy yalla subhanahu wa ta'ala wama zara'a lakum limul bindal nak fil ardi ci suuf ci te bayiko fi mukhtalifan mu wute alwanuhu melaya it loli idey menen ngir la yo xamni mi ngi ko bind baye ñuko ci suuf ci muy mbir yu yek kem tane baye ma yek gantax ge mel mek jamaadadi yeb ala ikhtilafi alwanha wa ashkalha wa qawasiha wa manafiha yoy dey tabarakallah amna solo lol ndax gerte miñu fi nekkal gerte miñu fi nekkal bu fi nekutone ndox miñu fi nekkal mom bu fi nekutone ñom banana ak pom buñu fi nekutone ñom sum pak ñoñu ah inna fi zalika nek na ci yoy la ayatan mandarga muy wonene yalla mom donga yalla li qawmin ci nit ño xamne ya zakkaruna danañu fatlikou ya zakkaruna danañu waaw wa wallati yalla nga xamne saharal bahra mo daggat gi li tax li taakulo ngir ngeen lek minhu ci geej lahman tariya yapu neex geej yapu wu joge geej rek tabarkalla da fay nek yapp bu neex man xamaguma ci geej lu fa jogeti neexut amna nak lu neexul ci man manam nit ku ne amna lu neexul ci yow lol ci ku ne neexut bo jëral misal amna yapp bu joge ci geej bi ñu koy wax yeet man de neexul ci man wax deug yalla waye amna ko fu nek ni tabarkalla mom neexna ci mom non la yalla def yalla bindi ala kulli hal li ta'kulu minhu lahman tariya yaquna wa tastakhriju ngeen di genn minhu ci geej hilyatan takay talbasunaha ngeen ci ko tak wa taral fulka nga gis gal gi mawaakhira ma ngay xous fi ci biir geej lutax wali tabtaqu ngir rek ngeen sakku min fadlihi ci wursugu yalla te nek fu sari ngeen war ko indi fi ولعلكم خين اتصلن دفلي يب تشكرون نجن عند ين يب سنتكو ني الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين مباك ني دغلو اك سي ناني سي اي فوك اك نينت سي سوره النحل مي صارو يم نيغي نيان يالا سبحانه وتعالى ميغا خامني مو ني ديفال توفيق با ني داجي في مو ديفالات ني توفيق با ني داجي وا داجي وات في دومي سخنا ييغا خامني نيغي بوك اك نيوم تيري بي ñuy tiim seen téere ñu tiim suñu téere fii ñuy xool li ñuy wax di ko mën a teg seen baaraam ñoomit ñu ngi leen di jéglu tabarkàlla di ñaan yàlla mboolem lu ci wàcc ci ay tere ñu am kàttanu bàyyi ko li ci wàcc ci ay ndigal ñu am kàttanu jëfe ko yar suñu njaboot ci jàng alquran yar leen ci xam alquran fexe ba ñoom ñëpp ñu dégg ko tabarkàlla am na solo lool amin wassalaatu wassalaam ala asrafil mursalin سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مبوك ني دغلو دينا با ني سانت يالا جولي سي نتي بي صلى الله عليه وسلم نيغي دل سي وات سي كاتن بوروم بي تبارك وتعالى دي لين انديل سين تفسير القران الكريم ني ني كو باخو دي ديفي اديمو بو جوت سي وقت وي نين من ньо جاب سي دكار اك لوكو ور سي 88.9 من ньо جاب سي تياس اك لوكو ور سي 90.6 تبارك الله نيغي وون سي سوره النحل موي سارو يمب ناخ كيم تاني يالا تبارك وتعالى ديف سي يمب تي بكو وون نيت تي دوم ادم مان تا جاري با خامني يالا رك كاي يالا جانغون نانكو با ام فوكي آية اك نينت سي سيني بوروم تبارك وتعالى دون واخي وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون war do tay ci katunu borom bi ci aya fuk ak jurom wa alqa fil ardi rawasiya an tamid bikum wa anharan wa subula la'allakum tahtadun yalla subhanahu wa ta'ala dilen ci bir sar bi di suratul nahl li nga xamne modi ay xewalam ba ulama yi amna ci ño xamne dañuy tuddé suratul nahl saru xewal da xewal guna yalla wax nako ci fi ñu doore tay ñu ñi won xewlu suuf si ñu dëkke ndax suuf si su meloon ni géej gi nga xam ne foo samp sa kër da nga koy yeew lu ko mooy boo ñëwee mën ngaa dëkk jëppal sa kër ni dem géej a way ni ñuy yeewee gaal yi ci géej gi su boobaa dama ne saa bu ñu xëyee fii sama kër fii du sa kër ci la ñuy dëkk xewal googu nag lañ yàlla tabaraka taala di wan mu ne wa alqa fil ardi rawasiya yàlla ñu yàlla defal dégg ak topp yàlla nee na bimu ñu defalee suuf defal ñu xewal yooyu mu ñu defal lépp wa alqa dafa sànni fil ard ci suuf si rawasiya ay doj yoo xam ne moom la ci samp dëgërale ko suuf antamide bikum ngir bañ muy jëng ci yéen wa alqa mu samp fil ard ci suuf si rawasiya ay doj antamide ngir bañ mu jëng bikum ci yéen daaje ko li nga xam ne mooy suuf si ba suuf dootul jëng ba mën a daane nit ñi wa anhaaran mu defal ñu ay dex doon loo xam ne moom it géej gu ndaw la tabaarakallahu min assamawaati du ci asamaan wal ardi ak suuf fee am dara wala yastatiuun ci atul ñu ko it mënuñu ko laysa laha zalika wala taqdir alayhi law araadat leneen lu ñuy jaamute du yàlla di ko jéggal di ko topp di ko màggal di ko sellal te du suñu borom subhanahu wa taala yàlla noona loola bu jógoon bëgg laa wutal xéwal sax du ko man sax kon nag fala tadribu lillahi al amsal bu leen saddalat yàlla misaal
1: fala tadribu lillahi al-amsal bulen mengalite ak yalla ak dara yalla it sabal ko misal modi yalla lennam milut ni suñu lenn nennam du suñu nenn fennam du suñu fenn tan fa yalla du suñu tan tollu wayu yalla du suñu tollu way niñu am lu lek suñu tuddé na yalla amnako bokkuli wuñ ko nenn ba fenn ba lenn fala tadribu lillahi al-amsal bu len di sabdal yalla ay misal inna allaha ya'lam yalla rek mo xam wa antum la ta'lamun yunqamulen yalla mo xam yunqamulen ya'lam kull al-haqa'iq wa antum la ta'lamun qadra 'azmat al-qaliq magay yalla ak riyam suñu borom subhanahu wa ta'ala mom rek mo xam ba tax leg leg suñe la tudrikuhu al-absar yalla beut du ko jot degum bi lay tax ñu ne yalla desu ko gis te yalla waxul la tudr la tarahu al-absar idrak nak ci yalla moy nima timé montre bi sama beut bi wër ko fep daj ko fep diko gis non la kenn mu ta def suñu borom subhanahu wa ta'ala motax dal fala tadribu lillahi al-amsal bulen faddal yalla misal inna la ya'lamu yalla mo xam wa antum la ta'lamuna tiyan qablan yalla subhanahu wa ta'ala mu tudde mushrikuna yi ak sen xel yu gatt ci jaamu lenen lu dut yalla min ci fassale nak ñaari misal yu leer ngir wone ko lu ñuy jaamu tudde yalla nga xamne du meuna jariñ du meuna lor boko don wo sax du wuyu dadi tuddati xewal yi rek tabarkalla yalla neena daraballahu yalla sadna masalan am misal li misal mi abdam mamluka jambu ñilif jam bo xamne jam la ñaaral ba ñu yilif ko xana jam rek doyon na mu ne waaw mu ne waye ñu yilif ko ñu yilif ko moy ci ko mom da ko mom momelu won ko ne mala mom jam bi nak la yaqdiru ala shay'in munul dara la yaqdiru ala shay'in munul dara munta maye ndox nan munta lal basal mun ko lalli munta balé munta fobéré mbolém liñu def ci kër jam bi abdan mamlukan bi mun ko la yaqdiru ala shay dara dal mun ko dara dara mun ko waman ak kenen ko xamné mom razaqnahu wursagal lañ ko minna ñun def an hazana wursagu rafet wu yaatu fo huwa yunfiqu mukay joxe muy joxe minhu ci wursagu ba sirran wa jahra hal yastawun ndax da ñem yalla na ki jam la mënul dara da ki nak mom gor la jexlul dara te yim yor nak da koy joxe soko bette mu jox la soko bettul mu jox la yalla mu ne ñaari ndax yam nañ hal yastawun ñi ñaar ku ne xam na le duñu yam nga xam ne telewul dara yalla neena ñaar ñi duñu yam so amon ñaari surga sax yo xamne yemuñ ci lolu dina ci ñew legi nga xamne mënu ñu duñu bok motax mu ne hal yastawun abdan mamlukan la yaqdiru ala shay kër gu ne ñaar dana fay am leg leg ko xamne ki ñaar la yaqdiru ala shay motax suñu borom subhanahu wa ta'ala ci kër gu nek da fay tek ci xam xam lu yor kër ga tek fa ci am am lu yor kër ga ya ca def dañ leen di yorale ci mbir ma ñaari nonu mo upp ci ni aduna tedde genn kër nga gis am fa ak xam xam am bobo xam xam bi wa kër gi yépp bokk ko waaye léeg léeg ki yor xam xam bi da koy fuuyoo du wax ak kenn ki yor am bi fuuyoo ko du jox kenn su boobaa jamono tàmbalee naqari nag naqari jamono léeg léeg mënoo koy jur mooy ki yor am bi da koy daal tàmbalee génne di ko joxe feneen ki yor xam-xam bi génne ko joxe ko feneen su boobaa nag léegi kër googu tàmbalee naqari geneen kër def ko tabarkalla loolu li muy tekki kon mooy misaal mii suñu borom tabaraka taala di sadd mooy jaam boo xam ne mënul dara bukk te koo xam ne ci daa yor du jeexal dara te di ko joxe fi mu ko war a joxe. Ibnul Qayyim rahimahullah nee na ñaari misaal la yoo xam ne subhanahu wa ta'ala bi njëkk bi mi ngi ko misaal ci boppam wane ne moom mooy ki jeexalul dara moo yor lépp ku dul moom yoroo dara munu dara neena ko dul mom kon woru lis ko jaamu woris ko sedd liñu sedd yalla alistawun mun alhamdulillah sant ñel ni yalla ginaaw bi masal mi leer bal ak sarukum li upp ci nit ñi la ya'lamuna amuñu xam xamu li yalla di misale ñu ci suratul nahl ay juroom ñaar fuk ak juroom ben ci ben misal wa daraballahu ta'ala saddatna masalan benen misal misal bi moy ban rajulaini ñaari waye ngi ni ahaduhuma kenn ki ci ñom ñaar abuka mu deful lu mom lu la lu moy ku munta deg munta wax ah mom munta deg munta wax ben ñaaral ba la yaqdiru ala shay munul dara munta deg munta wax munta dox yonent munta lal basan munta lal sajada munta duy safala la yaqdiru ala shay munul dara mo ki wess won legi wa huwa takat mom momu bi kallun ala mawlahu dafa wiru ci kilifam dafa wiru ci patron mom dal muni su ko genn keur gi waye la yaqdiru ala shay te kallun ala mawlahu lon tam nesan mas nañ ci fekke ben way bu amon dom ji dof mu koy sanni gi nak mu ñew def ko ci saxar gi mu ñew ba mbacke bëgg na mu genn kër gi mu jëndal ko yaari mburu mu taxaw saxar gi départ papa jëy ci suuf train bi di yobbu dom ja nona mu yor mburu mi nan train bi taxawal sama papa yeek ñun ñafa nekkon ñepp kérok tabarakallah suñu rom nga jëndal na waye goor gëmam loolu sa bu ko kon suñu borom kallun ala mawlahu moy ki mumala munta wax munul dara wiru ci patronum rek wala bok ci kilifam ayna ma yuwajjihu neena fuñu ko meuna yoni rek bu deme la yaati bi khairin du indi lu bax sa bo dem bina tay de xeyna buñ ko yoni nangam mu def ko neena suñu ko yalla neena buñ ko fa yoni bu ñewé la yaati bi khairin du indi lu bax amna ben gone bu ñuy netali bo xamne bi ni la mel yaaji da ko jox yaari fuk yu takhalo ne ko demal marché nga jëlal mo soow fukki dërëm sikir fukki dërëm digënté marché bi nak ak kër ga mat na 2 km té ci lañu bëgg jëfëndiku ci añ bi waxo ba ci marché ba xol loxoy xol daal di joy wa ñëkkuat doxat yeneen 2 km mu ñent mu ñëw fekk añ yëssu ak joy yu reey yaayam ne ko lu xew mu ne dafa xamul fukki dërëm yi la wara jëndé sikir wala yeneen fukki ci ndayjaram la wara jëndé sikir yim ci jënd sikir dal la xaméwut mom moko taxa dul ci wat ci kër gi ak ay joyam tet yalla neena xolal jambi rek abkam la yaqdiru ala shay'in wa huwa kallun ala mawlahu kallun ala mawlahu nak legi mom tam tabarakallah xawna bari ku tollu ci liggey wëru ci sa yaay wala ku tollu ci liggey wëru ci sa papa te it du sak ñaka mëna liggey du sak ñaka pexé waye da ngay xép métier ba ngay xép loy am lolay tax legi kallun ala mawlahu de yori ci papam ndax amna luñuy dajale leg diko duggal fenen ba yenen passu terrain ko jox sa yaay mu amal ko njariñ passu terrain ko jox sa papa mu amal ko njariñ legi bo ci bolé juroomi passu terrain sa papa sa yaay am ñett ya boy wala ñent waye yoyu duñ ko def mukk bal kallun ala mawlahu rek bu ñew rek ne yaay jox ma tabarakallah te ñaari damay wax ne marché bi mom sahaba yi mom lañu xamone ku dem marché rek am lo indi walé wa marché mom ñepp la fi nekkal ku dem marché rek am lo indi walé bo bañu tay yenn bañu lo fobéré bañu lo fomp bañu lo andal manam dara ñu fay la bañu lo jaay crème bañu lo nangam leg nga da tambalé am mo gën kallun ala mawlahu yalla mi ngi misal rajulayni ñaari way ahaduhuma kenn ki ci ñom ñaar abuka mu dafa lu la yaqdiru ala shay'in munul dara wa huwa tamam kallun ala mawlahu ayna ma yuwajjihu fum ko yoni moy fum ko orienter djubal ko fa la yaati bi khairin du andi lu bax hal yastawi naqdana yam huwa mom wa man ya'mur bil adli ak ko xamne ki lu bax rek lay degli wa huwa tamam ala siratin mustaqim nek ci yoon wo xamne wi yoon wu djubla nek moy mom li kilifam di santane du xaar bañ sant ko ko li kilifam di téré du xaar bañ téré ko ko yalla mu ne ñaañu nak hal yastawi wala al yastawiyani ndax ñaar ñi day yam ñom ñaar duñu yam kenn ku ne xamna ne ki nga am te mu nek ku deg ndigal djub ti digle lu bax loy digle balang ko digle mu def ko loy téra balang ko téra mu bayiko xam ngeen ne ko ku tabarkal motax ñaare dama dama sutole fi bu amé ñaari soxna yu melni ñaari misal yi mu nakare yor ci mom bu fekke yalla baxew ko bam am xel yalla baxew ko bam mu ragal suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax sa amé soxna so xamné tabarkalla fo yam fa lay yam mokum ndënd ñoyam da ngay teug comme galal so teugul do deg du mbok ak soxna so xamné ci bo teggé deg bo teugul deg ñaare da ngay gis doom adama bop soxna si def ni mu commencé wone ne mok mama and suba wal islam day wax ni ah dedet nak bu ko defé non yalla neena walillahi yalla momom mom rek xam ghaibus samawati kum pak asman wal ardi ak suf wama amru as-sa'a miru bis pen ci nekut illa ludut kalam hil basar ni qas aqbi aw huwa aqrab wala sax mu gën ko jégué gën ko gaw bis pench ngir nit ñi dekki dafa melni xef xep wala sax mu gëna gaw xef xep lolu boko laajé wa senelek wala kuy liggéey ci courant dinañ ko xam ñi installé ben barab dañ tay sonu di xey di gont di wacc di yek di xey di gont di wacc di yek tabarakallah sonu ci lool waye bu dara def la lool contact mu tak wala kon wala contact mu fay kalam shil bil basar aw huwa aqrab nu lay mel waaw courant dekk bi yep buñ ko boole ben contact boko bese rek mu jox la ko lepp boko bese mu fay yep motax dekkal nit ñi subhanahu wa ta'ala bu ko de def kalam shil bil basar aw huwa aqrab bindi gi nak gis nga mom tambule ba legi waaw bu mu tambule ba legi kéro buñu bindé adam mo bisub tay bi ay bes yu yagga la ci ñun yagul sax ci yalla waye ci ñun waye bes bu dekk joté nak mom ngir dekkal ñu du yagge wat nonu ndax yalla duñu dekkalat ni ñu don dekkalé ñi dekk 1925 ñi dem ba 1926 ñi dekk duñ ko défé nonu kalam shil basar aw huwa aqrab yep jëgëndo mba sax aqrab mo gëna gaaw gëna jëgë lool sari'atun bi tarf al-'ayn bal huwa aqrab li'annahu ta'ala yaqulu al-shay kun fayakun wa hadha tamthilun li sur'ati maj'iha wa lidhalika qala inna allaha 'ala kulli shay'in qadir lolo tax yalla tekki ne inna allaha yalla 'ala kulli shay'in qadir lepp la man lepp la man 'ala kulli shay'in qadir lepp la man dafa am yum jom rek dama dama leg leg mune yalla munut nangam lolo kenn ko wax dafa am lu yalla jombu waya ala kulli shay'in qadir lepp la man leg leg olaf di wax ne yalla man na reey gile ne munu ko jaxanal munu ko disu ko wax wala nga ne yalla munta wote lol disu ko wax yalla lum munut amut lum jomb la am yalla dafa jomba nelaw kenn du wax yalla munta nelaw dafa jomba nelaw manam lu jomb ak lu jaadu ak lu war kuy jang aqida da koy xamne lu jomb ak lu jaadu ak lu war yalla yi war ci mom ay melo la ci mom yalla yi jaadu ci mom dafa am waye dafa am yo xam dafa jomb ci mom waye ala kulli shay'in qadir lepp la man lu ko jomb nak la am yoy rek la nit ñi wara xamé ba tax duñu wax ci naan yalla munut nangam ah kay inna allah ala kulli shay'in qadir benel xewal wallahu ta yalla ci katuna akhrajakum mo len genné min butun ummahatikum ci seen biir yaay akhrajakum min butun ummahatikum mo len genné ci seen biir yaay dama dama bu nekké ci biir yaayam mokam yépp yalla lañuy wër nek gogé tuddé ko jigéni wërut ak nan suko yalla mayé jamm akhrajakum min butun ummahatikum waye bam len di genné la ta'lamun shay'an khamulen dara la ta'lamuna khamulen shay'an dara amul kenn ko man né bama juddo kéro diw moma for kenn mënu ko xam ndaysan diw ma for diw ma nangu ci bir xabru bañ ma ci duggal diw ma julé ndaysan yoyu dama dama du ko xam ngi melni dama dama muy nelaw mën ta xam ni nelaw mel la ta'lamuna shay'an khamulen dara motax njang mi yalla ñëk jangal doom adama moy nan lañuy nampé sa yaay jox la wénam rek nga dal tambalé macc di manka muy génn lolu amul ben école bu koy jàngalé yalla mo né bi ngeen génné la ta'lamuna shay'an qamulen dara waye mu defal ñu ñett juntuway yo xamni lepp lu ñuy xam ci ñett juntuway lu ñu koy xamé moy wa ja'ala lakum ma defal len asma'a deg wal absara ak gis wal afida ak xol lutax la'allakum khayna tashkuruna ngeen sant ko yoyu ay avance lañ koy tuddé ndax li nga xamné mom ngeen wara signenté muy ben contrat yalla dala ci avance ndax tashkuruna ngeen sant ko mana taxawé li nga xamné moy contrat bi ni mu waré mu defal la asma'a ngay deg lepp lu yëngutu nga deg ko di xam ñu lay wax ngay deg ci sa nopp motax ja'al lakum sam'a batu sam'u fofu ak ja'al lakum waxon na ne ja'ala mom amul lu muy teki bu la defale sam'a deg yi koy waral ci nopp bu dañe kenn mënu ko fajj wal absar ak gis yi tax gis bu dañe ci beut kenn mënu ko fajj man na am nak beut am ben pan pan ben muru katarak wala yi demé nek yoy waye sank lañ yi tax gis buñu déxé ba jeex ci beut kenn mënu ko délosé yoy nak dama dama da koy am mu for lol ci mom ñuy dé par ben gis bi nakari ñuy dé par ben gis bi nakari ba mu jagg mu jël ay verre def ca gis bay nakari ba mu jagg ba muy tul ñukoy amat yoy ak suñu borom tabaraku taala mo ñuko defal wal afida ak xol al afida momit muy barabu khalaatu kay barabu yo xamne ci la xel mi di jël di segg bu nopp bu beut xolé en resté jox xol bu nopp déggé en resté jox xol xol nak mom moy segg ndax li nopp dégg lu ñu wara dégg la ndax li beut gis lu ñu wara gis la bu féké li beut gis du lu ñu wara gis mu ne ko gennal ci biti bu féké li nopp dégg lu ñu wara ci dégg la mu ne ko gennal ci biti bu féké dama dem ko am xel la di jëfëndiko loolu ñet yi day tax dina mëna nek ci aduna xam nu muy doxale aduna xam nu muy doxale ci mbokam dina mëna nek ci teural ni suñu borom teural la'alakum khayna tashkurun ma tax awal ci bu doom adama magge tiaxane ko xamul mos limi def ndax ambassma bi nga xamne mom lay bëgg jël lu reey la ci mom tabarkal ma tax gon da ngay gis yalla defal koy bëñ defal koy taxaw kay muy taxaw di deugar yoy yeb ñi defal ko ko nax su magge ñu ne ko kay liggey da gis nak ndaysan ko am fukki at ak juroom juroom ben juroom ñaar wala ñaar fuk yalla commencé nak la legui de war nga tambal nak sama avance bobé mala joxon nga ci dougal dara bo xeye mu na defal ñaar rakka dougal ko ci nga lank tes bar mu defal ñent rakka nga lank takusan timis ge tabarkal nonu ngay dekke ba bo may tud yalla mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala ñu ñew julé la sol mu na la yodé lama la avance lo ci dougal nga ne dara lutax ngay nak nakal lolu baxut lolu dama dama warta mel non wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun nan suratul nahl aya jurom ñaar fuk ak jurom ñent yalla nen awalam yaraw qada gisunu qana xoluñu ila qayri jëm ci njanawi njanawi picci saccadi avion yi lepp luy naw ci jawuji musakharatin ñu len tagat fi jawi sama ci jawwi asaman ci xana xamuñu ma yumsikuhunna dar tiewulen fa illa allah kudu yalla avion bo sen muy naw bul defene xaral ak tubab be ko baye ci kaw ci mo sen muy naw bul defele bopam mako baye ci kaw ñanaaw lu nek tim lu nek na la wuur ne suñu borom subhanahu wa ta'ala moko baye ci kaw ndax su jaxate won jawuji avion yi duñu yek su jaxate jawuji rek ñu wacc wala bokku yek lu wax ci yow amna ci ngelaw yeusu ci amé naka nonu waxuma la dara bay bayiwon ba gañi yek ñako yoro ba ca kaw mu nangu seen xel yi avion yi jaxaso ci kaw asman ci motax tabarkalla yek ci kaw avion ne ci jawuji di nan aw ñol mba di moy suñu borom loola moy li gëna reuy ci doomu adama lu mar na baye xel awalam yaraw ila tayri musakhkharatin fi jawi sama ma yumsikuhunna illa allah inna fi zalika nek na ci li bu ngeen ko de set bu baax la ayatin ay mandarga yi wonene yalla amna li qawmi yu'minun nit ño xamne buñu gisee lu gëmuñu gëm ko gën xewal wallahu yalla wallahu ta yalla ja'ala lakum mawlan sakal min buyutikum ci seen keur yi sakanan dalukay min buyutikum sakanan dalukay muy dekkukay lolou benen kiyamtaal nga non dama dama keur gi mom nim ci mané am sakan munu ko amé ci gënal keur lo xejj ci keur budul su keur ni ngay mel su keur du bokk ak ni ngay mel fele ci kiyamtaan yalla la bokk ja'ala lakum min buyutikum sakanan an bi ngay wax andi len an bi fu mu tollu bokut ak an bi nan la kay añ lalal len ku muteri bokut ak lalal ma muteri lalal ma muteri ci gëna am sakan ci lalal len ku muteri ni bo don gan ñaari gudde fa nelaw la tax nga fay gudde nelaw moy saw yaram modul melugum neeb ba ak say xalat waye sa neeg mom tabarkalla heure bu la nexe dug ci bir ja'ala lakum min buyutikum sakana ma tax bu fa amé soxna so xamné ci taskunu ilayha da nga gis doomu adama bobu da na di amuk dal tabarkalla société man ko jëfëndiko waja'ala lakum mudafal lanit min julujil an'am ci deri jurgi deri jurgi deri baye deri xari deri nak yi deri gelemi mu defal len ci buyutan ay neek lola arab yi ñom xam nañ ci dara ak nar yi moy deri lañuy wulli dindi kawar ga takal takal len ñaw len bañu mat mu nek lol buñu ko sampé rek mu taxaw nek ak nek nek ak nek neena tastaqifunaha da ngeen ko atam yawma za'nikum bis bu ngeen di tukki wa yawma iqamatikum ak bis bu ngeen dalé bu ngeen tukki xam nga nek bo xane bi boy dem lem tabarakallah alquran tu don nako yag legi nit nang koy defar di defar yo xamni ay campagne lañ koy tuddé xawma bo lemé bam jek nga yobbu bo démé ver fi nga war dal nga dal di talal mu nekum ne alquran tu nako yag defal ko jurid yi defal ko nekkon ak salawatu alayhi wa sallam ali bisu taybi mu nek ay boyot ay keur

suuf buñ ko waxee rek xanam jurgee tax muy aswaaf. Wabar buñ ko waxee kawar la moom it, waaye kawaru gëlee moo tudd wabar. Shaar buñ ko waxee bëy moo tax, wala yi dem nekk ñoom yooyu moo tax mu ne min aswaafiha, ci kawari xar yi, wa awbaariha, ak ci kawari gëlem yi, wa ashaariha, ak ci kawari bëy yi. Ñooy yëpp ay xeet lañ: suuf, wabar, shaar. Suuf alxanam jurgee ko moom, wabar al ibil gilen, shaar nag bëy. Ndax leen ak sooya kawar ñetti xeet yi yooyu bokkuñu. Benn bu ci nekk nag yàlla mu ne daf leen caa defal asaasan ay bagaas, ay njariñ, wa mataan ilaa xiin, mu nekk seen yëbal ba bàggeen di faatu. Ibnu Abbas mu ne tantafiuuna wa tatamattauuna biha ila xiini almawt. Noonu la ko Ibnu Abbas waxee, mujahid tam noonu la ko waxee, muqaatil nee na tantafiuuna biha ila an tabla, ba baa muy ràpp. Moom nee na mataan ilaa xiin, ba baa muy ràpp lay tekki. Kon loolu ci kéemtaan yàlla yi la bokk ak ci xéewalem yi subhanahu wa taala. Wallahu te yàlla yi mu faag yéen jaala lakum, defal na leen mimma xalaqa, ci lépp lum bind zilaalan ker. Yàlla defal leen ci yim bind zilaalan ker, muy beneen xéwal. Su naaj bi ñëwee nga làqu ci ker gi ngir mucc ci naaj bi. Wa jaala lakum, mu defal leen minal jibaali, ci doj yi, ak naanaa ay làqukaay, muy beneen xéwal, ay làqukaay. Bu ci duggee mu daal lay làq, mën laa segal leneen. Ak naan nee na mawaadi' fiha kalkuhuuf wal xusuun. Moo tax alfaqru razi day wax ci tafsiram ba lamma kaanat biladul arab shadidat alxar wa xaajatuhum ila alzilli wa dafci alxar shadida walifalihada dakara taala hadihi almacaani fi macradi nicma alcazima. Tafsiru alkabir ca jukkib ñaar fukkeel ba ca xatum juróom ñeen fukk ak juróom ñett. Kinn nag ak naan nag bu ko arab waxee mooy kinn ximlu axmal. Bu ñu nee kinn rek ci arab mooy lépp loo xam ne mën na laa fegal ngelaw, mbaa mu fegal la taw, moom la arab di wax kinn. Jamcu bi nag mooy ak naana. Wa jacala lakum, mu defal leen sarabila ay yére. Sarabila ay yére moom tam jamcu sirbaal. Sajjaaj nee na kullu maa labistahu min qamisin aw dircin fa huwa sirbaal. Lépp loo xam ne mënees na koo sol, mu doon ab simis wala mu doon garambubu, nee na loola lu mën doon sirbaal la ko arab ji tuddee. Ba demee ci Fakhru Razi noonu lañ ko ci waxee. Mu ne kon taqikumul xarra, mu di leen fegal tàngoor bi. Wa sarabila ak yeneen yére taqikum, moom mu di leen fegal ba'sakum, seen doole. Maanaam bu xeex jotee ñu ko doon wax mbubb yu koŋ du rooc. Yooyu itam kazalika nik nii yu timmu lay matale moom yàlla nicmatahu, xéewalem yi. Wa laalakum xëy na tuslimuuna, ngeen womatu ci moom subhanahu wa taala. Mu ne kon fa in tawallaw, bu ngeen dumooyoo nag lim tàmbalee lim ci xéewal ba aaya ji saar bi tàmbalee ba léegi, ngeen dumooyu ko, fa innama aleyka, yow len rek moo la wal war yow sala alai sallam albalaaqul mubiin, jotal bu leer. Ñoom daal yaarifuuna nicmatallahi, dañuy xam xéewal yàlla. Fu ma yunkirunaha, ginnaaw ga ñu fakk ko. Wa aktharuhum, li ëpp ci ñoom alkaafiruun, dañuy fakk jëf, loolu leen ko yóbbe. Kon mbokk yi ñuy topp ci Dakar ci 88.9, ci Thiès ci 93.7, ñi ngi agsi fii ci aaya juróom ñett fukk ak ñett, di ñaan yàlla yàlla nañu fi dajawaat ci kattanam subhanahu wa taala, di gërëm mooy déglu yëpp fii ak la wër Thiès, ak di jokkoo ak ñoom soxna Aminta Sall ak suñu mbokk ya fa nekk tabarkàlla. Yàlla na yàlla jàppale leen, defar seeni mbir ñoom, defar suñu mbir ñu it. Ñi ngi yemale fii tafsir bi insha allah, bu ñu yàlla may ñu dellu siwaat ci jëm ko pus, di jéglu doomi soxna yi nga xam ne ñoo ñuy bokk di topp ñoom it. Yàlla ku ci nekk di ci am say xalaata ki say rafetlu tabarkàlla. Yàlla na yàlla def tawfiq. Ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall, ànd ak ci wàllu xarala wi Mas Jemme. Yàlla na yàlla defar ay mbiram, te defar suñu mbir. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

ak mus mo xamne mom mo koy duy mus mi yalla di duy nak moy biram bi mus mi wara duy mom moy qabrum bi mu ne kon kum mus moy ku fas yene duy musa mele di qabru te baye yalla mus bi moy duy mu ne kum musa di moy ku fekk yalla ci mus bi moy duy muy bir bi sa bo xeye diko ci dimbele te mus mele nga xane mom du ko duy dar bu ci nek al kayis man dana nafsuhu wa amila lima ba'd al maut ñangal mu lar la tabal kala serigne salew yalla fi yag ci wër al khalifatu al am li ta'ifa al muridiyya wax ko ci ben ci waxam yu am solo yoy tabarakallah te diko teunk waaw wax di koy teunk waye day am solo lol tabarakallah yalla yalla yok koy wër al quran ya ismi borom suratu yasin ay ñaar fuk ak ñent inni idhan la fi dalalin mubin suma tappe li ngeen di def ay yalla day kon nañ sankutu reul inni man nak dalil worne amantu bi rabbikum gemna sen borom bayina fi khirmi ndax bima gana mat na jurom ben jurom ñaar fuk at mayor sama ngana gi and ci ak yeen jurom ñaar fuk at كان يعكف على عبادة الأصنام 70 سنة يدعوهم لعلهم يرحمونه ويكشفون ضره واو جيرم نيار فكيات نيك نكو ديكو جام خرم موغو ديك با كيرا بوم گمي يالا يونت يي نيانال كو لا غانا گو وير مول لن اني من تاي امنت بربكم گمنا سين بوم فاسمعون واي واي دمل لن سما واراتي بي تجرنيوكو واو فاسمعون deglu len sama warati bi te jarignoko tabarakallah mufassirene ñu lamma qala lahum muzalika wa nafahum wa a'lana imanahu wa sabu alayhi wa sabata rajulin wahid faqataluhu wa lam yakul lahu ahadun yamna'u anhu azaa'u mufassirubi ñay bi nga xamene waxna len warati wi laa ilaaha illallah ba nopi nak yekati loxom ne len ashhadu an laa ilaaha illallah wa anna haa'ulaahi rusulullah ni dali tebundo tebu ben goor rek dali koy songando dali koy xoj dali koy ray bamou de amul kenn ku taxaw sin digeunte ak mom ba deme ci mukhtasar ibn kasir ci jekki ñettel ba khatum temir ak juroom fuk ak juroom ñent nek li bo bi mufassir ne nete fofa lañu ko jele tabari yi mu ne wasabu alayhi fawatiuhu bi aqdamihim hatta mat dañu jog ñom ñep diko napaje ba mu de am neena am ñoy ramu bil hijara hatta mat dañ ko am ñoy dañ ko sabbe xeer ba mu de lu ci man di xew dal ray nañ ko tafsir qurtubi du kib ñaar ko ñaar katum timir ak ñent kon nak waji ndeysan bo lu warate ñeme deug lol ni Musa ñeme deug lol ni Musa alayhi salam ci kanam Firaun ñeme deug lol ni Ibrahim ci kanam Namrud ñeme deug lol ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci kanam Quraysh tabarakallah la dal gaaya dal ko ray nañ ko nak legi tabarakallah waye ba mu dexe xila ñu ne ko udkhulil jannata duggal al janna udkhulil jannata duggal al janna yow da nga andak shuhada yi da nga andak abrar yi ñu fayela ko sa iman gi tabarakallah at bañ ko duggalé kon al janna manam mu yeg ne neexna qala mu ne ci al akhir ya layta qawmi akan ne xom sama nit ñima rayon aka neexon ñima don wo ya'lamuna ñu xam tay bima ghafara li ci sababu lima jeggele rabbi sama borom waja'alani mubalima min al mukarramin te ñamuy teral aka neexon sama nit ñaxam ko walay di wo nit ci njub di wo nit ci mbax ngaray ko
bang ko reye yalla mu yor teranga ya ne ko kay tudd fi ci sama keur teranga ni mu tudd ci bir khabrom muy aljanna ci mom neex sedd yiw amul titangi amul dara waaw udkhulil jannata duggal aljanna ndeysan mu nek ci alakhirah ci neexay di wax ne ak neexon sama nit ñi xam sababu limu yalla jéggelé té boole mak ñi muy jaral xana kon ñom daan ca nek kon ñom daan ca nek yalla di netti lolé ndax mom rek mo nek fofa motax nit ñi ñom tam man diko jot fi tabarkal waaw lolu mune abu saud mune innama tamanna ilma qawmihi bihalihi ليحملهم ذلك على اكتساب الثواب والاجر بالتوبه عن الكفر والدخول في الايمان جريا على سنن الاولياء في الترحم على الاعداء تفسير ابي سعود ديك نينتل خاتم ñar témèr ak juroom fuk ak ñar néna ابو سعود yene bi mu yene ak mebet bi mu mebet bëggoon nitam ña xam xaala bi mu nekk ndax loola yóbbu leen ci ñu fàggu ay tiyaaba tuub bay kéefar ndax ñu dugg ci iman neena loolu mooy doxalin wali yu yàlla yépp ci yërëm seeni noon ndax noon bi ngay yërëm moom du la yërëm waaye yow da nga koy xam moo tax nga di ko yërëm xoolal rek rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ci taxawaaya ba mun ca Taif woo nit ña ñu sedd ko ay xeer naccal ko mu sonn lool tabarkàlla yàlla bëgg indi intervention ba mu gën indi mu ne ko ixfir li xawmi fa innahum la yaalamun baal leen rek dañoo xamagut loolu lu day waar la ibnu abbas mu ne nasaha qawmahu fi xayaatihi wa nasahahum baada mamaatihi waar nañ mbokkam ba muy dund waar leen ba mu deexee tabarkàlla lu am solo la ci waxinu xabibu najjar muy ci àlaxira ya layta qawmi yaalamuuna bima gafara li rabbi wa jaalani min almukramin min almukramina boole ko ci ni mu tal waaw yàlla mu ne ci suratu yasin aya ñaar fukk ak juróom ñett wa ma anzalna wàccuwuñu min ala qawmihi ci nitam min baadihi ginaaw bi waaji faatoo min jundin ci soldaar min asamaai si jóge asamaan yàlla nee na duma leen jaral lu ma wàcc ay soldaar maanaam rey nit ña alag leen jarlut yàlla muy wàcc ay soldaar yi jóge asamaan mu ne lu jaru ko déedéet wa ma kunna munzilin jaral lu ma wàcc allahu akbar nit ñi tooñ nañ ko tooñ goo xam ne yàlla nee na jaralu ko muy wàcc ay malaaka yu jóge asamaan ngir rey leen jaralu ko it wàcc moom ci boppam kon loolu taxxiirun lahum wa tafqiirun li sha'nihim ndax dangaa wàcc ay malaaka ñu rey leen mu ne déedéet jëru ko ndax yaa wàccal sa bopp yow yàlla rey leen muy loolu jëru ko waaw noo def mu ne in kaanat illa sayatan waxida nekkul lu dul genn yu waxu dom fa ida hum tasaafa ñoom ñëpp ghaamiduun ñu giim ni aw xal di giime waaw say a waxida rek saaxa bihim jibril jibril moo leen yoxu rek fa ida hum mayituuna laa xaraaka bihim kenn yëngatatu ba kan ya géem ba ñu mel ñu sawar a woo tóor ndox mu fasiloon ñu ne kon nag wa fi layati istixqaar li ihlaakihim fa innahum azalla wa ahwana ala allah min an yursila almalaa'ika li ihlaakihim ñii daal xeeb nañu leen lool ci alag bi lu doye de la lu ñàkk solo jarlut yàlla sax muy wàcc ay malaaka waxuma la muy wàcc moom ci boppam ne nañu ba ñu reyee xabibu najjar yàlla tabaraka taala mere leen yàkkamti mbugal ga
fa digal jibril ne ko demal nga yuxu wa dekk ba mu yuxu len ñu faatu bakka ci mu jej judd faatu walé ñepp dali faatu waaw nax yalla neena kullal sama wali man nga laal man aada li waliya faqad azantuhu bil harb motax wali nitu yalla joxal mba nga teral waye bul qas bul janni bul tutal ñak xam waxam bum tax nga weddiko kalamul awliya illastu afhamu li annani ana wa hum ñak xam seen wax bum tax nga weddiko nan du alquran ak lañ wax du sunna lañ wax fi lañ ko tewal dafa dëng ak ba di waxe liyat dedet ñooñu ay mag lañu al awliya al kummal ñoom ñep ay mag lañu ko ci muñ ta teral bayiko ak noné yalla mom mën na xulul bappam tabarkal la neena yoonte bi bayyi mag ñi nga xamné dañu may togn kuy togn ak ku tognut yalla mu tabarak taala mo xam raw ci na ko xamné yow ya xamul ay waxam rek ndax yahi wax bokut ak la ci def tabarkal la yeb di waxit bokut ak xam di wax dunday waxit bokut ak mbir mi yeb dafa am ay wote kon yoonte bi biñu wote ki len gem nek waliyu yalla subhanahu wa ta'ala bako wa dekk ba reye gis nga li ci yalla tek rek rey wa dekk ba yeb ndax ñoo reye asu mborom dekk bi lem nga reye len ñom yeb ndax jenn way tabarakallah ndax ñoo reye asu mborom yalla ku reye asu mborom mo reye len ñom yeb wama kunna muntalin in kanat illa sayatan wahida nek lu dul genn yuxu jibril rek fayfaum ghamidun ñom ñep ñu daldi giim fa lañ yem suratu yasin ay ñaar fuk ak juroom ñent ya hasratan ala al-ibad ci ya hasratan ci way reccu ala al-ibad ci jami ma yatihim bu len dikal mukk ni rasulin ci ben yonent ak lu mu bax bax ak lu mu yew ak lu mana mana wote illa kanu bihi mudur rek ñu nek ci mom yastazibuna diko retan ci ñi nit fuñ dem ya hasratan ala al-ibad yalla mu ne deug deug dama dem ñu ma jaxal tok fi ma tok ku ñu yëm ñu wedd ko ya hasratan ala al-ibad ci way dama dem yi fan lañ na ram mujju ëlëk cetetet lu tiglo ni di ñu yëneñu ñu wedd rek fi ñu yoon ñi ñu yoon ni danaka ginaaw buñ fi joge la alayhi salatu wassalam ñu la tambule ci nuhun ba ci ñu mu ci yoon ni khakadum téméri jooni ak ñaar fukk jooni ak ñent jooni manki ben lepp rek ku ñew rek ñu wedd la ya hasratan ala al-ibad ma yatihim dulen dikal min rasulin ci yonent bu mana do illa ludul kanu ñu nek yastazihuna bihi diko retan diko sabot fi kulli zamanin wa makan rek yonent bu ñew borom xam xam bu ñew ñu sabote ko retan ko waaw wallahi ndeesan da ya dal la tek la fi ñek solo ndax yi ngay ragal bañ ko def yi ngay ragal bañ ko wax bu ñu tek sen ya hasratan ala al-ibad ay way tabarakallah lu doy war la al baydawi mun innahum ahaq bi an yatahassaru ala anfusihim aw yatahassar alayhim fa inna al amra li faqamatihi wa shiddatihi balaqa ila haythu inna kull man yata'atta minhu tahalluf idha nazara ila hal istizaihim bi rusul tahassara alayhi ya laha min hasra wa khayb من تي حسب زاد على البيضاء جوكيب نيتل خاتم تيمر اك نيار فك اك جرام نيت ني ريتو اك اساس نير موتار وارنا سي نيو دا خا يلن دال لي ندير ري ري ري لي نون تي ري ري بو نيو ني فاي لاغا اندي يا حسره على العباد تي واي اولم يرو مو نخ يغوني كم اهلكنا قبلهم نيات لاني الك
li len jitu ñaata nit ñaata sepp ñaata khurun la fi ala qablakum lu len jitu ñom ñimay wedd di wedd suma yonenti ñinal khurun ci ay nit al qarn moy timir ya ñaata la fi ray ci khurun ci timir ya timir di ci senegal timir ya ci senegal yi 1800 ba wala bok 1900 ba l'an 2000 timiri ad yoyu kër bañu né 1 ak 9 ñaari zéro nek ci gënaaw ba tay ñu né 2 ñetti zéro nek ci gënaaw nañu sét ñaata la fi yalla ray Allahu akbar 1 ak 9 bindal muy 1900 1 ak 9 ñaari zéro ci gënaaw biñu doxalé ba ast ci 1 wala ba 2 ak ñetti zéro ci ginnaw mbokk yi xol leen li fi yalla jël tabarak wa taala ci suñu rew mi xol borom xam xam yuri yi fi jaar mu jël leen xol leen borom am am yuri yi fi jaar mu jël leen monte ci biir jëlale na ci ñoo xam ne tabarak allah kër bu leen di jël defo nañu aduna ji tukki lay doon ñu jëk jëk ala na sen ndaw kam ahlakna qablahum min al-khurun ñaata la fi jëlé yeen ñi may weddi yeen ñi ñu wuta jaar fi may jaar ñaata la fi jëlé annahum mawlam ñu fi jëlé la yarji'una dootu ñu delu ci ilayhim jëm ci yeen jëm ci ñoom dootu ñu delu ci mukk ilayhim jëm ñoom wa in kull tayib ñun ñepp nak lamma jami'u ñoom ñepp ladayna muhdarun ñu ngi fi tew ci ñun ñu ngi fi tew ci ñun yalla neena mbolam ñu fi joge rek ñinga fofé ci mom subhanahu wa ta'ala kon nokki tabarakallah suratu yasin aya fanwer ak ñaar ngeen tek ci seen baram ba ñu delu fi ci katanu suñu borom tabarak wa ta'ala ngi andi bi koor gi tambalé ba légui bes bu set ci waxtu wi ba mu dess dimanche ñi taxawon ak yeen ci suratu yasin bi mu amé fanweri aya ak ñaar alam yaraw kam ahlakna qablahum min alquruni annahum ilayhim la yarji'un wa in kullun lamma jami'u ladayna muhdharun wa rabbata ci wa ayatun lahum alardu almaytatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun suñu borom ci suratu yasin fi ñu tollu mu ngi fi fàttali ñi ko di weddi wala ñi nga xam ne su yónnee yonent ñu wedd ko di wax ne yonent yi yàlla yónnee wu leen ak yéenee waxal seen bopp ak yàlla waxul dara ak yi demee ni ki yooyu ni wa aayatun mandarga mu leen di wan ne yàlla yen yonent yi te ku dee da nga dekki loolu mandarga mooy al ardul maytatu suuf su wow ahyaynaha ñu dekkal ko ñun yàlla tooyal ko wa akhrajnaa ñu génn minha ca suuf sa xabban aw fepp woo ca mënu ji fa minhu ca fepp woowee mooy dem ba yaakuluun ñu cay lekk mu ne mboolem ñu koy weddi ni mbay di def waram na leen a mën a waar saq saq dugub def ko ci ak tooba saq dugub boobee dugg ca tooba ga te bañ koy ji ca tooba ga suuf wow nga dem tëdd di nelaw mbaa nga nooraani faru nga ba noppi dem tëdd di nelaw wala nga nooraani jóge fa nga faroo ñëw Dakar wala nga jóge fa nga faroo dem ci benn dëkk ci dëkk yi ñu dem diir suñu borom tabaraka wa taala wàcceb taw tooyal suuf ba suuf tooyee loolee nga faru woon génn nekk ñax yu tooy yu oyof yu tuuti barkalla nga daal di ñëw bay ñax ya ko doon tee màgg
mu dem biir ñax yoyé dij dem bam yag mom dam pol dafa gatax dem bam yag mu mortan dal di palpal dem bam yag palpal ma tambule gëm ka roos ay pepp yu ñew ci ginaaw dem bam yag pepp ma woow nga ñew dag ko mu jox la lu gëna bari la nga fa defoon te mel na meron mu ne loolu kum waarul ku ne doo waar kum jàngalul ne dekki am na it doo gën dekki wa ayatun lahum bayna leen sëkk mandarga muy wan ne yàlla kenn la te am na kàttan te mën naa dekkal al ardul maytatu suuf su wow ahyaynaha ñu dekkal ko ñun yàlla wa akhrajna minha ñu génn ca suuf sa habban fepp fa minhu ca fepp wa moo dem ba yaakuluuna ñu cay lekk bi ca reer di ca ndékki am ñu cay añit mu fassiruuna ñu ne mawtul ardi jadbuha wa ihyaauha bilqayfi fa ida anzala allahu alayha almaa ihtazat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahiij ولهذا قال بعده وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون أي وأخرجنا بهذا الماء أنواع الحبوب ليتغذوا به ويعيشوا تفسير كبير يعني يلا فايل منين منين ديت الصوف ماي ديكور نكتم ماي بتواتي bu yàlla wàccee ci suuf taw ci suuf suuf day yëngatu gën a dolleeku gën a sakkan saxal nag bépp gàncax buñ defoon ci biir ba tax suñu borom ne waaxaraj naa mina xabban fa min ujaakuluun maanaam génn ca bépp xeeti pepp lu ñu jiwoon ci biir te muy jiw bu baax alxurt bi من نبأهم الله تعالى بهذا على إحياء الموتى ليدي يالله خامل نتي موالم كيب كل دون سيك ساك تي ديكي ولا نغي ودي وانكو يالله ليرال لنا لا يين لا تي ديكي ام فاتل لا ين كين لا موم سني بارام تبارك وتعالى فاتل ين لا ين سوسي nga xamne bu woyé ma def ko ni man likoy def mën naa génne nit ñi ci biir suuf bu ñu dexe ëllëg parce que loxurt bi jukki fukk ak juróom xëtum ñaar fukk ak juróom suñu borom ne na ba mu dekkalee suuf génn ca fet nit ña di ca lekk mu ne yemuma ca wa jaal naa fiiha ñu def ci suuf jannaatin ay tool yu bari jannatin ay tool yu bari ñee bay tandarma ñee bay raisin ñee bay ay mango ñee ay carotte ñee ay nawe lenn lu nekk jannatin ay tool min naxiil ci tandarma wa a'naabin ak raisin wa fajjarna fiha ñu ballal ci suuf si min al uyuni ay bët ndox ndax nit ñi mën a bay tabarkalla réew moo dem yàlla defal na leen lii bu fekkee ne am nañu cawarte mag bir bàkk yàlla daa di defar baraas yi yaatal mbay mi nee na al uyunu fépp daa di am ñépp daa di bay jàmm daa di am xeexoo beeg naayoo beeg xuloo bi daa di fi jóg bu ñépp lëggéeyul nag te ñépp bëgg a tedd tabarkàlla léeg-léeg nit liggéey moom ba am nit ñëw nangu ko ndax jàpp ne loola moo gën a jàppandi waaye ñàkkum liggéey mii moo koy waral mu ne wa jaal naa fiha jannaat kon nag dellu leen ci tool yi surtu yaasin aaya fanweer ak ñeent li yaakuloo ngir nit ñi mën a lekk min samarihi ca meññitum tool yooyee min samarihi ca meññitam tool yooyee waaye kat wa ma amilathu aydihim seeni loxo defu ko wa ma amilathu defu ko aydihim seeni loxo waaw
li lepp yalla tud subhanahu wa ta'ala tabarakalla rosé tol bu mat ay hectare yu bari yo xamné gerte la yalla mëna lol de mëna man ni ma koy def du yeen yene ko def wa ma amilatu aydi dama dama du saxal gerte du ko magal du ko ñoral yoy yep mën ko du wol gerte ga bu koy bes mën ta ngelaw bu yalla yobbo ba suratul waqi'at fala yalla yone yi mel nonu ne duma defal kenn lu man kenn ku nek da ngay def li nga man ma defal li nga mënut motax li ya'kulu min samarihi wa ma 'amilathu aydihim sen la ko defuko bi saxal jote mëno saxal barkal magal jote mëno magal ñoral ko mëno ko yoy yat mën lo waye bi ñoré cyall ba nopi nak ginaaw mën nga goob suñu borom du goobal kenn man nga lippi du lippi kenn man nga andi ci kër gi du andil kenn ci kër gi du bum man ngeena bojju amul jenn jigen ju tok ci kër gi su yalla tabaraka taala bojjal ko mukk du am du soxal kenn du walal kenn du fofal kenn tabaraka allah non la koy def ba ciere jot yalla du cierel kenn mu nga ya nga mënul dal wama amilat fi aydihim sen loxo mën ko suñu borom dana ko def waaye ya ñu man nag buñ ci defal lenn moo tax toog rek ñaan yàlla baax na lu am yàlla yàlla wax ko kenn waaw tabarkàlla aay ji lu jar a dégg la ci nit ñi toog rek lu am yàlla yàlla baax na loo wax ñu ne diw yàlla ko fi teg bu ko fi jëlewut du fi jóg nangam nangam rek yàlla mu ne déedéet man du ma defal kenn lu man maa fi toogan firawna ne Moussa demal tej ko kon nag afala yashkuruun mu ndax duñu sant man mi leen defal luñ mun ta def jar naa sant lool moom yàlla tabaraka taala alhamdulilahi rabbil alamin subhana alladhi khalaqa al azwaj kullaha subhana gàcce ngaalaamaa ki nga xam ne loolu aw bakk la te nazzaha wa taqaddasa allahu taala al jalil subhana waaw saa buy def lu kenn mun ta def lay jëfandikoo subhana ba mu rañaanee yonent bi salallahu alai wa sallam min makkatal mukarrama ila al bayt al muqaddas wa minhu ila al arsh yooyu mu def yépp ba mu koy def day ne subhana alladhi asra bi abdihi fii daa wax ne wa ma amilatu aydihim seen loxo defu ko mu ne kon bàkku jot na mu ne subhana gàcce ngaalaamaa ki nga xam ne subhana alladhi waaw gàcce ngaalaamaa ki nga xam ne xalaqa al azwaaja moo bind xeet yi kullaha yépp mboolem xeet yi lépp moo ko bind kullaha xeeti couleur yi xeeti lekk yi xeeti jëmm yi mboolem mbir yi lépp moo ko bind xalaqa al azwaaja kullaha góor jigéen yépp mimma tumbitul ard ci mboolem lu suuf di saxal def na ca góor jigéen mimma ci lépp loo xam ne tumbitul ard suuf dana ko saxal mu def ca góor ak jigéen ta région tandarma garab bu mën a doon mbay mu gàtt mi mu ne mu def ca góor ak jigéen wa min anfusihim ak ñoom ci seen bopp doomu aadama yi mu def ci nit ku góor ak nit ku jigéen waaw nit ku góor ak nit ku jigéen wa mimma la ya'lamuna ak leneen lu ngeen xamul seen xam-xam àggagu ca mu def ca góor ak jigéen nga dégg muy wax ci alquran wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni la'allakum tadhakkarun lenn lu yàlla bind lu ne bind na ca góor bind na ca jigéen lu ne nag moo tax suñu borom tabaraka wa taala kenn gëm ta màgg ak màggaayam moom mi nga xam ne war nañu ne lépp lu mu bind am naw xeet góor ak jigéen nit ñi dañoo defoon ne mi ngi nekk ci diggante bàyyima yi ak nit ñi rek alquran ñëw ci mucjisa baahira bii buy saxal loo xam ne xam-xamu tey feeñal na ko ci jamono ju jege ci wane ne góor ak jigéen diggante nit ñi ak bàyyima yi ak gàncax gi ak sax pepp yu tuddee atom ak mboolem nekkatee fii
ndax saxal nañu ne azarra muy atom dañu waxon ne moy li gëna suuf li gëna tuuti ci kaw suuf waye it ndekete dafa am goor ak jigen mukhtalifayn tabarakallah min al isha al karabai salib ak mujib waaw negatif ak positif bu fekke mu lañ koy waxe ngeen deggal mu ci tabarakallah ndax seen lak yoyu tabarakallah munu mako ñaar yoyu ñoy dugulante mu meuna sas lo xamne day am budé ci courant am plus ak moins tabarakallah yoyu yeb nga xamne kon day am ci digënté gantax gi a'da muzakkara wa a'da mu'annasa ay ciri goor ak ciri jigen fa subhana al-'aliy al-qadir al-qa'i subhana alladhi qalaqa al-azwaj kullaha mimma tunbitu al-ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun lolu ad-doctor muhammad ali saboni nek al-ustad ci kulliyat shari'a wa dirasat al-islamiyya ci jami'ati umm al-qura ci maktab mukarrama ma wax wax joju ci tafsir bañu tuddé safatu tafasir ci jukki fuk ak ñett khatum jurum fuk ak ñaar tabarakal yalla mu ne wa ayatun lahum bayna lan batay mandar gam yi wone yalla kenn la te amna kat mandar gam moy lan mu ne al-layl gudigi naslahu dañuy genné minhu ci mom an-nahara bu ci naslahu nak jëf ji moy ni ñuy takalé deru bay ak bay wa lolu moy naslahu ni ñuy takalé deru bay ak bay wa mu nekku mus ñu fulli ko ci biir genné ko ku mëna fess bëgg bu ko défé tabarakallah ñun lay mel naslahu minhu an-nahara bëcëg bi mu ne génnee jóge ci

0: mutu warabat mudadi funki dadi wa ambatat min kulli zawjin bahi dadi saxal lepp li nga xamne mom la bëgg saxal lool tam ulama yi ñu ci wër muy ulama ul kimya ñi ngi ci wër di seet namu deme tabarakallah ñi ci raw sax ñom lañuy woyé ñun ay borom xam xam wala ñom lañuy woyé ñun ñi nga xamne ñoo fi sul tayit xam xam yu dong kat ci lañu nek sanurihim ayatina ayati batay lañu and dem ci liñu tuddé tawazun al anasir al kawniyya muy équilibre gi am ci aduna ci té suñu borom waxon ko bu yagalé rek borom xam xam yi di ci gëstu borom xam xam yi né nañ oxygen ci kaw suuf li ëpp ci liñ ci xam moy lay am ñaar fukki ak ben ci témèr bu nek su yokku won ba ag ci juroom fukk aduna ci lak ñaar fukk la ak ben bes bu yokko ba ag ci juroom fukk aduna ci lak falaw kan al oxygen binisbati 50% masalan fa sa tahtariqu wala fa sa tusibu al alam harara shadida wala al ihraq wal ihtiraq oxygen bobu nga xamne lepp luy dundu dang koy moccu liñ tuddé tani oxyde carbon di lo xamne gantax gi da koy buusu gantax di manq di buusu nit di manq di buusu gantax munu fe ñak nit munu fe ñak su kenn ci ñom ñaar jëlul lo momut man na tax ka nek du nek yalla nen wa in min shay'in illa 'indana qaza'inu wa ma nunzilhu illa bi qadarin ma'lum suratul hijr ay ñaas ko ben wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar suratul ra'd ay juroom ñet yalla nen lepp lu am ak fum ané ak nu man di ané nena lolé mom yalla mo yor tiabi magasin yañ ko denc te itam mom yalla moy nga xamné mo koy wacce waye nan du ko wacce illa bi qadarin ma'lum rujul ci nat bo xamné bi nat buñu xam la su ko defé ñi nga xamné ñom ñoo cey dunu diko xam muy nek lu tollo lol tabarakal so setlo alquran waxat nako ne wal ardh madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli shay'in waye mawzun mawzun lepp lu yalla wacce rek mo wacce ko mu nek mawzun te moy lu am equilibre te moy lu tollo ba lengu upp sama rom lolo tax bi suñu borom wacce ci kaw suuf goor ak jigen mu xamne jigen ñi ñoy gëna bari goor yi mu ne won goor yi ku nek na nga denc ñent soxna lu ko moy equilibre bu daam gis goor ñi lanké nak kenn ku ne tak ben gis nga fi nek ni equilibre bu ñak am tabarakallah jigen ñangi ni kenn ku ne japp nga ne bo soluwut kenn dula denc ñu dem ba solo bi safatul goor yi ñu ne kon bu kenn solo ndax ñu denc ñu legi yaram neen lañuy def ko gis mu sol sip bu ñuul wala tabarakallah sa bu ñuul ko seen rek lu ñuul lay ngam ndax aduna da ko sof te yi xam ni couleur bu ñuul mom limi tekki moy bëggatuma ci aduna dara ñi te yi ñoko daan sol wala gogu tak jaba kon nak ik ma tawazun bobu di am suñu borom tabaraku taala wax ko ci alquran neena bala ñoo bayyi rek dafa xam ni ñun ñep neen ne annahu huwa alhaq ñi dem batay seen afaq ñi dem ci geej gi fekk ci mol yi ñi cey duggut yi gën suñu mbokk yi ndar ndar yeeg waa goxu mbaj yeeg yooyu geej dafa am ay xeeti duus duus yuy dundu ak duus yu dee duus yu dee yi yuy dundu yooyu war ci seen kaw mu jur ak lëndëm ñu tegaloo ñoom di dekkee ka warante ka jóge ko taxaw moo tax léeg-léeg bu ñuy jóge ko wàcc di bett nit ñi ñi leen di wax léegi da leen sol ay gilet ba su fekkee bette na fekk la ci biir ndox ma nga mën a mucc ca yooyee tabarakallah sa demee ci alquran suratu noor aaya ñeen fukk aw kuzulumatin fi baxrin lujiyin yaxshaau mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun zulumat baaduha fawqa baad إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور يالا مني لن ماي تي گيدج خوت دوس سان او دوس دوس ووي او نير نتا كام مو نيك لن ني تگالو بسافا نيكون بوج ندي سلوخ ياو تي سبب تالال كو دوغي ساي بارام نخو لن ماي لولو مرام خام خامي بن تي گستو تي 1900 lañuy doora gis niñ tuddé al ma'ul mayit ñom ñu tuddé ko ndox mu dé yagguto rek la tabarakallah ci téré al bahrul muhit bina té ci ko talib di carson wax na ci wax ju gëna yaatu ci ñong yi nga xamné ay gëstu ko lañ ci walu lu jëm ci gëjje ya taaj té ci ko don makkat muy sallallahu alayhi wasallam mustawar gi motax kuñ ci ma sa waxtaanal ci yooyu te nekkuloo ko dëgër bopp nga xool ko xam ne dëgg la nga ne ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah yàlla nee na ba tey fil afaq ma ñu dem ci alam al xayawaan wa tayr muy addunay bayma yi ak addunay picc yi mandu animaux yi ak picc yi yalla nena wama min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatir bi janahihi illa umumun amsalukum surat al an'am aya fanwer ak djom net nena amuti len ni dukkat ci kaw sosi rudul ay xet lañ niye amuti len muy naw ci kaw asman si rudul ay xet lañ niye waaw lolou gestu ka li ci gestu comme ni ben philosophe buñ wax Descartes gëstu ci yëf yoyu gëstu yo xamne yëmu ci andi xayna yeex na ko xam lool waye ay xam xam la yo xamne yu mëna saxal li fi nek la so demé itta mokam mo mi nga xamne ño bokku nek ci lañ nek ci xalaat yu dëndé muy Darwin seeni xalaat ci walu alamul hayawan xawna depo waye dal ñu yim ci yitel moy hayawani seen alam dafa niro lol ak alam aduna si so jele lu melni mam nga xamne li yalla fak mom lañ ci gëna yapp mam du am doom funit ñi nek manam dox ba gis mam muy wasin so do mu wër Dakar da nga gis ñu bare bal ñu la man di wax deug yalla musuma ko tek lutax ndax mam da am kër say wasin ñukoy sétan Allahu akbar kene mbam ci ne buñ lañ nit yoy mbam rek mu jël yat alam al hayawan so demé ci kër ga yo lañ ñi wax sinax sinax garab go gis mu wacce ca dem ca genn garab rek garab ji daalé sinax ñu gëna ci suñu kër yi ne bo demé ci aduna yi ñoñu nga xamne ñoy roñ tepp yi diko dool ci suuf yeneen di wax xorondom xorondom moom ni suñ gouvernement bi mel noonu la xorondom mel am président de la république xorondom yi am premier ministre ministre de l'éducation nationale dañ koy am ministre bi yor wàllu yoon yi dañ koy am ñoom xorondom yi dañuy am ku jigéen koo xam ne moo yor affaire sociale ñoom xorondom yi ba demee ci alxuraan ca fa tabassama daahikan min qawli haaja xaalat namlatun ya ayuha annamla udkhulu masakinakum ma tax ci atum xibb moo demaan ci àll bi daanañ dem fu xorondam nekk gas ko génne tet mañ denc sebeti ko soq ko sebetiwaat ko door koo togg te booba ci xorondam yi lañ doon jaar ndax ñoom denc ñuy denc tabarakallah mas gën a dégg bind ba am solo bu Cheikh Alhadji Abdoulaye Ciss defoon fële ca juma jàkk jële nekk ca liberté ñu koy wax Masjid Rasoul njàngale mu am solo mu ne moom sëñ bi ñun ñu ñuy liggéeyee ba mel ni xorondam buñ ko doon denc ni xorondam di dencee rek suñ baax suñ mbir baaxi ni xorondam ay mbiram baax ak sénégalais si dàq liggéey boo génne ci mbedd mi ñëpp ngi liggéey xale yaa ngi jaay daanaka dëkk bi yëpp ay xale yu jaay lañ waaye li ñuy liggéey yëpp fi ne bu ko rete jotee kenn ku ne na ci zéro bu tamit ki jotee kenn ku ne na ci zéro ku takk jabar sànq ci lañ amul lépp kuy ngeen sa jeexal kon ñun ñoo dàq liggéey xorondam waaye dañu munti denc ni xorondam mën a denc kon alamu xorandom bobu nonu la ñu rob suñu alam bi tay ji rek dama ci xorandom bi nga tok di len setan amna xorandom yo xamni dañuy dox rek pour jubanti seen morom tek len ci yoon rek lolu lañuy liggé way du ñëlu dara am xorandom yo xamni ngay sési nan fi tuxo ci teunk rek ñew ci alamu picci picci bo demé njamal amna fa picci mu wax tok ñu ñuy joggé njambur di nawetani salum heure bi bo démé njambur tok ya du bari ak jëgë ñu nga salum dañu nawetani ñun ñi nawetani le picci yu nawetani waye tok su nawetani salum mu ñu démé ci ak bimbu wala garab ban lañ ci bir jabar ji day wax jëkër ji ne ko ñun ay gan lañ ci njambur lañ dëkk dañ fay nekk ay gan liñu fi taxé ñew moy leggé ci kon nak bu fi také jaba mu ne ko waaw légui ñi def moy suma néné ci biir ba nopi dama lay duggal ci biir yaak cioj yi taf leen ci biir dem di leen wutal lu ngeen lek ndax man na sama sam suma bop ndax yow rek la bëgg ci dañu jëk rek lay am lu la yalla dogal waye yow suma la fi baye da ngay takk benen soxna da ngay ñaarel té comme gan lañ fi bëgguma nga ñaarel fi baye bañ dem jàngu laajal ñi won ni tok xam nañ xam xam bi ma len di wax tok yi dañuy taf buntu bi tabarakallah bu goor bi na ci biir bu jigen bi di wuti lum lek su ngone mu ñew taxaw ci kaw garab ga wayal ko ba xolam sedd mu fanan fu bu cité mu tuni lek gis nga alamul hayawan ak atayr ni mu niro suñu aduna ci te yalla neena sax dem na ba dama adu ni seen bop am nañu bayyi muy tane lem sax ulaiika kal an'am bal hum adallu laysa batay ay ji nañu and dem ci ni l'islam waxe won ci téréñ bi di alquran juntu way yi ñi tuké légui wal khayla wal bakhila wala wal bikhala wal hamira li tarkabuha wa zinatan wa yakhluqu ma la ta'lamun wal khayla yalla mu dama len bindal ay fas wal bikhala bindal len lu nekk ci digënté fasal maam ñu ko wax barkelé baxla wal hamir bindal len ay maam lutax mune ni tarka buha ngir ngeen diko man di war wazina ay tam bu ngeen di way ngeen man di ci war di ci turu bu fa yemon su auto amé ñu ne alquran lim doon wax fum ko tek su fa yemon bu avion amé ñu ne islam yi alquran lim doon wax fum ko tek wa yalla mune wa yakhluqu ma la ta'lamun gis nga baatu wa yakhluqu ma la ta'lamun tabarakallah lu leen ci biir ni auto mel legi ni train mel legi ni avion mel legi amna yeneen warwaay yu ñew ci kanam dama bi yaangi tambale defar warwaay yo xamne da ngay war dawal bam neex la nga lem ko mu nekk fu sag nga nab ko warwaay yoy mi ngi ñew té tuba bi dana mota mot ci kanam inshallah ba fexé ba auto bi legi dañ ci def ndox rek muy dem xeyna lool ni ñu daanel seen politique sax motax ne kon ñen ci yëngutu won ba am ci ruk ruk dañ koy continuer waye xamna ni buñ ci continuer bu petrol daano dina am yu xew yu bare bare bare ñu far bayiko non rek ne ko fa tedd ba ca kanam baram waye war way yoy walahu aljawar almunsha'at fil bahri kal a'lam ba dem ci geej geej war way yaanga fa yef ni borom tabaraku taala joxo ñon ko lolu mbokk yi ab xaj la bo xamne mo jëm ci fil afaqi nañ dem nak wu fi anfusihim ndax yalla neena hatta yatabayyana lahumul haqq daf leen bëgg won ne tay mom dong moy deug wa fi anfusihim mo di doom adama ci bopam nañu dem ci marahil numuul janin moy dem adama fi muy jaar ci biiru yaay ba nek dem adama suñu xolé bu baaxa baaxa baax dañu gis ni yalla di sosé nit waye départ ba dem adama ni matum mel ñoko bokk le départ haywanu manawi ba dem ci dëkk waayu mbott yi mbott mu juddogul ak nit ku juddogul benn lañu yalla neena wa laqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqa fa khalaqna al-'alaqata mudqa fa khalaqna al-mudqata 'izaman fa kasawna al-'izama lahma ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين suratul mu'minun ay fuk ak ñaar ba ay fuk ak ñent yalla mune ma bind nit waye muy jokkolo gu joge ci ban mune sama ginaaw ga bam amé dir ñu def ko mu nek nutfa ab toqu ndox fi qarar makin ci place bu ñom buñu wara denc fi qarar makin nena nutfa baba ñu def ko mu jekk jekk nek lu wekku lola yekku ñu def ko mu nek suux suuxu ñapp mu ñu saqamiti mukkut suuxu waawe ñu wonde ko yax yax ya ñu muure ko yàpp dañ koy bindaat gën a bind nag léegi nag foofa lay taqalikoo nag niróotul léegi mottu niróotul bàyyi ma yëg yooyu waaye ni doomu aadamay mel lay mel loxo yi tàmbalee génn bopp yi tàmbalee génn bu ci doonu tàmbalee ci dóo waaye ba mu nekk foofa tabarkàlla moog bàyyi may ñooye mën képp loolu ba ko yàlla waxee yàgg nag science nag bu yàggu too mbaayi na ciy tàmbali gëstu ndax science bañ ko njëkkee laaj ne ko nu doomu aadamay mel ci biir yaayam daf ne dafay nekk un petit garçon di màgg par ndànk di màgg par ndànk ba judd jog mu judd defe nga ne doomu aadama su nekkoon xale bu wala mag mu doon xale ci biiru yaayam am fa sikkim aki bañ bu judd yaayam bàyyi ko fa buy judd rek yaa ngi daw moo tax day judd du am ay bañ day judd du mën a wax day judd du mën a jóg yooyu yëpp ñoog moom baa ngi koy def na nga xam ne noonu lay def bu ñu demee ci alquran waroon nañu ne jëng mooy liir bii ne ci biir yaayam dafa am ay malaan yu koy sàng yoo xam ne moo ko fay muur zulumatun zalaas ñett la ndëm loolu borom xam-xam yi gëstu nañ ba gis ko léegi ci mbir ma demee ci xam-xam yi tuddee embryologie bu fekkee nu lañu waxee baat bi mu ne muy ilmul ajin nag ñooñu ñooy gëstu yooye nga xam ne mooy la ci jëm naka noonu ni góor ak jigéen di soso loolu tam ayahsabu linsanu an yutraka suda alam yaku nutfatan min maniyin yumna summa kana alaqatan faqalaqa fasawa fajaala min azzawjaini azzakara wal unfa góor ak jigéen te góor ak jigéen ni muy sosoo matière bi jóge ci góor moo yor góor ak jigéen matière bi jóge ci jigéen benn matière rek la sadaqiyaat yi sadaqiyaat yooyu di jóge ci góor nag day dem ci jigéen tey tax a am doom bu amee A ak X jigéen moom am Z kese saa boo xamee ne ñaar wala jigéen am A kese saa boo xamee ne A ak A ànd na day am lu xew saa boo xamee ne A ak X ànd na am lu xew moo tax it song sa jabar ne ko dee ma indil doom ci góor yab ko dong la doom ci góor moom ci bàyyi la jóge waaye du jóge ci yaay moo tax itam ñuy bëgg ñuy sëy di fexe ba seen jëkkër ji reeral lu neex a neex a neex te itam muy ñeen te itam di am yàpp te itam ñu wax ak ñoom wax ju rafet ak neex loolu tabarkàlla loolu mën naa tax ngay am doom ju góor te rafet lool macha allah ngeen baal ma ci xam-xam soosu su ko defee wa fii anfusihim yàlla nee na ñun ci suñu bopp la bëgg woon ne moom rek ay yàlla am na lu ñuy tuddee ay empreinte la aqsimu bi yowmi alqiyama wala aqsimu bi nafsi llawama ayahsabu linsanu an najmaa izama bala qadirina ala an nusawiya banana banana mooy cati baaram yi sooy wut dentité wala ngay wut weneen kayit wala ñu jéñ la dara di seet yow lam déet sa baaram yi la ñu jël def ko ci encre nga teg ko ci aw këyit ay ba ko yàlla wax ak léegi junni at la ak ñeenti téeméer ak lu topp te lu jiitu loola loola amoon na waaye suñu borom ci jamono yooyu la ko wax te kat borom xam-xam yi boo ñëwee rek ci 1884 lañ koy door a tàmbalee xam mën nga fee boole junni nit ñaar ci xaw a jegeele xaw a waaye duñ bokkule nga gis loxo am aqwaas raw dawamaat ak itam ni kii nga xam nit ki soo tàllee loxom suñu nekk da nga xam ba xam kii day wax dëgg wala du wax dëgg ndax kii rammaaj la ndax kii jënkat yi fi jaamur la koo talal loxoom xool ko rek cir di yële ci kaw biir loxoom rek di nga ci xam ba xam kii ndax jënkat yi fi jaamur la ndax am sàcc la ndax tiriyaa la
1: ndax ku jubla ci baram yi lañ ko xamete suñu borom tabaraku taala bam ko wax ak legi kenn xamul kañ la mokki yalla neena sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq xol dama adama rek bopam bi li ci nek ci ab yitit da ngay nan ndox yalla sedd ci defar la ci bakata ba sa bakkan gi fofu ndox mi ci nek ra tax ba mu fi noy ji jaar do son mu defal la ci ay yu mu ne ci bir gemmi ngi bu sa fam xoram ci wacu ngay dekk bu sa fam sogar ci wacu ngay dekk saful dara ni ci jul gemmi ngi boy wax bu ngar sax bu la nexe wana su ko tabarkal naka nonu sab sa nopp bi mu def ci ndox mu xasaw lol mo xamne ginaaw nopp kenn du ko upp la fa nek bu xam gane xon ku tundu guddi tabarkal matiye melentani ngudi ci sabab nopp bi lañu fanan waye dafa am xet bu ci nek go xamne bu len xeyne rek ñu ne la yow da nga sante bayyi la fa ndax noppul kenn ko ñaari boy sang sax boko sang boko sangale murale ko bo muy dul do nelaw yalla def ci kan go xamne dafa nakari lol ku yom daw sa yaram bi soñu muto mu ñak ndox mi am ci ay bën bën ñu muy genné xolal ndox yoy ne ci biir am yeneen ñaari ndox yo xamne nak su gennu da ngay am problème leneen nak taw mu ñag mu bëgg genn nga dem fenn fañ koy genné mu jaral la nga rang ma nga fay son fa lol ndax ndox mu genn yi fi gennul do am jam mbokk yi suñu borom neena dañu bëggone wonné mom rek al haqq moy dëgg waye yi ñu jota wax won nañu né annahu al haqq yalla rek moy dëgg suratu fusilat la nekkon ba legi nan ci aya juroom fuk ak ñet sa nurihim dañu leen won ayatina suñu mandarga fil afaqi ci li leen wër wa fi anfusihim ak ñom ci seen bop hatta yatabayyana lahum bam leer leen ni annahu yalla al haqq mum rek mul dëgg awalam yaksi mu nak dafa dëgg bi rabbi ka ci sa borom ne annahu yalla ala kulli shay'in shahid lepp la man yalla ala kulli shay'in shahid lepp la fekke yalla lepp la fekke lepp la fekke motax ñu bëgg boy wut xéde nga wut ko ci mom soy wa nga nan billahi wala nga ne wallahi wala nga ne tallahi nak ala kulli shay'in shahid ñu ci borom tabaraku taala suratu fusilat ay juroom fuk ak ñet ala adama innahum yawm fi miryatin ñingi ci yarante ñingi ci sik sak min liqa'i rabbihim ci dajje sen borom ala adama ne innahu sabrun bi kulli shay'in muhit lepp la pek xam xamam lepp la nek suratu fusilat kon fofu moy ayati mujj moy surat min fuk ak ben

0: loolu ñu jàngal al wahdaniya ci ne yàlla rek kay yàlla, loolu ñu jàngal ci ne mooy yoonu yonent bi. Ndax wax ñi ma doon wax yonent bi ko doon wax, kenn munuta jàng ba mel ni moom, kenn munuta ko raw. Tabarakallah, moom borom tubaar radiallahu anhu lam yabdu mislu al mustafa muhammadi sirran wa jahran fi al baraya samadi, nee na ku mel ni moom musifa yonent bi fi ñëwati mukk xaqan. Tabarakallah, saa dañu doon jàngal ñu gëm al ba'th wal jaza, te mooy dekki ak yàlla fay kenn ku ne la nga doon jëf. Ñu ngi tàmbalee woon ci won ñu alquran ni mu wàcce jóge ca suñu borom tabaraka wa taala, indi la ñu leer ci ne yonent bi alayhi salatu wasalaam yàlla ko yónni, amul benn werante. Ñaaxlu tomb saar bi waxal nañu al waxyu ak itam al risala mooy yónni ci yàlla yónni yonent bi alayhi salatu wasalaam. ñetteel bi saar bi waxal nañu fi yàlla tàmbalee bind nit ak ni bind asamaan suuf ak ji aju woy yépp, ndax ñu mën koo xool mën cee waaroo. saar bi indil nañu mu kasdiboo ni ñuy yebb yàlla tabaraka wa taala ni leen yàlla tëre ci kaw ci suuf ba not leen, ña doon wax ni man ashadu minna quwwa kan moo ñu ëpp doole, te mooy kabo yooyu nga xam ne ñoo dëkkoon ca aad ila masaatil imaad. saar bi waxtaan nañu ci mujjiri moole yi nga xam ne dañuy indi yoo xam ne ay njaxas la bëkkoo indi ci alquran. waxtaan nañu ci mu taquuna yi ñuy ragal yàlla te jub ci shariatullahi ànd ak suhada yeeg saalixuuna yeeg al anbiyaaw. saar bi waxtaan nañu ci li na ci adduna si ci wàllu ay kéemtaan te suñu borom tabaraka wa taala bind ko fi. saar bi ju ko yàlla tabaraka wa taala di tëj moom mooy lim ñu wax rek ne naa leen wan ayatina fi l afaqi wa fi anfusihim xata yatabayna lahum al xaq, ñu tudde woon ko suratu fusilat. ndax teqantal yii mu teqantal yi ñu wër fenn fu ne saar bi wax ci, wax na ci gaz yi, wax na ci oxygène bi, wax na ci électronique yi, wax na ci oto yi, wax na ci avion yi, wax na ci lenn lu ne tabaraka wa taala dindi na ko ci saar bi, teqantal ko ba mu leer lool. mu di suratu fusilat nekk aaya nekkoon juróom fukki aaya kon ak ñeent, nekkoon ñeen fukkeelu saar ak benn. insha allahu subhanahu wa taala bu ñàlla maye jàmm ak wiratal danañu dal suratu démocratie muy aay bi saar bi ñu insha allah muy suratu shura. ñu ngi ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq te defal leen ko, defal ñu jàmm te defal leen ko, defal ñu muj bu rafet te defal leen ko. ki nekkoon ci wàllu tafsir bi ñu seen mbokku Aliou Sall, yàlla yàlla nangul te nangul leen. wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: di leen jégalu juróomi minute yi nga xam ne weesu na te mu demee noonu. ñu ngi woon ci suratu fusilat, moom la ñu jeexal alhamdulilahi rabbil alamin. war a dal tey suratu shura muy ñeen fukkeelu saar ak ñeent boo tàmbalee baqara di wàññi baasi fii nga xam ne fi la ñu taxaw. suratu shura bokk ci saar yi wàcc makka, nekk juróom fukki aaya ak ñett wàcc ginnaaw bi suratu fusilat wàccee. ndax alu xamim wala xawaamim yi ñoom ñëpp ñoo tegaloo ni ñu wàccee ba ci njëkk ba bi ci tegee ñoom juróom ñaar yépp. saar bii kon di suratu shura, li nga xam ne moom lay waxtaane mooy li saar yi wàcc makka daan waxtaane, te mooy mbirum gëm yàlla, gëm ne moom rekk mooy yàlla, gëm ne moo yónni yonent yi, ku dee da nga dekki. mboolem saar bu wàcc makka lii rekk la bëgg nit ñi gëm ko: al waxdaaniya, al risala, al ba'th wal jaza. gëm ne yàlla kenn la, moo yónni yonent yi, ku dee da nga dekki. ñett yi it ku leen xas gëm ku nekk nag yow am nga pas-pas bu leer, su gëm leer na. saar bi dina indi jawla wala néelu boo xam ne na ko def ci al waxyu wa risala, te mooy waxyu ak ko yónnant. man nga ne sax moom mooy al hadaful

0: sasi li sura al karima modi jullo ay bi nga xamne xalay tege tam li sar bi di suratu ash-shura sar bi day tam dule ci saxal li nga xamne moy al wahyu saxal li nga xamne moy ak yonent yalla subhanahu wa ta'ala moy ki nga xamne mo daan wacce al wahyu al anbiya wal mursalin mo ma daan def lolu mo wacce al wahyu ci tanefum bi di rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngir mu genne al insaniya min zulumati shirk wad dalal ila nur al hidayati wal iman ñaar nu tambu bi saar bi dina andi xaala lenn ci mushrikoon yi ñi nga xam ne dañ koy wax di askan la yàlla doom bas asamaan ak suuf tuuti kon ñu dajj ko ndax wax boobu nga xam ne ñu ngi koy jëmale ci dimbi suñu borom ji tabaraka wa taala. Ñetteelu tomb bi ngeen déggal nag saar bi dina waxtaane alwahyu wa risala wane ne diine yi yonent yi alayhim assalatu wassalaam benn la woon mboolem yonent yi ñoo bokkoon lu ñu doon woote su ci wuute amee rek ci loxoy nit ñi la ak seen def def waaye ñoom la leen taxoon jóg lenn la woon te mooy samp la ilaha illallah anna rasula rasulullah sharia yonent yi nag alayhim assalatu wassalaam mooy
1: alxaq moom rek mooy dëgg la chaka fiihi wala rayba fi sidqihi musaddiqan lima bayna yadayhi day dëggal nag li ko jiitu woon alquran yeddiwul benn téere bu ko jiitu woon moo tax saa bu safaanoo amee du téere yaaya moo safaanu dama adama yi ñoo ci indik safaanu kattawrati wal injili wal zabur yooyu yëpp amu ci lenn lu ñëw weddente ak sa morom kon aay ji ishaara la ci nekk gi mu nekk waxyu li annahu sal allah sallam lam yakun qari'an wala katiban daawul bind daawul maas daawul liir loolu tam ci muxtasar ibnu kasir lañu ko jële jukkim ñetteel xatum téeméer ak ñeen fukk ak juróom benn musaddiqan li maa bayna yadayhi inna allaha yàlla bi ibaadihi ci jaamam yi lo xabirun ku dañ kumpële ci li ñuy def basir ku leen di gis la waaw jaam yàlla yi lépp lu way nëbbut di ko def yàlla tabaraka wa taala la xabir xam na ko lépp lu way di dugg yàlla basir koo gis la amul kenn ku mën a nëbb suñu borom tabaraka wa taala xabirun bi ibaadihi muhitun bi bawaatini umurihim wa zawahiriha basirun bihim la taxfa alayhi qafiya min shu'unihim docteur ali sabuni ca safatu tafasir ca jukkib fukkel ak ñett ca xatum fanweer ak juróom suñu borom ci suratu fatiri bi ngi wey di ñu tuddal ginnaaw bi mu tuddee ñi jàng alquran mu ñu tuddal fii xeetu al umma al islamiya انقسام الأمة الإسلامية أمام هذا الكنز الثمين إلى ثلاثة أقسام نخاج لكو نتخاج يوري لي بغا اندي ممسني برام تبارك وتعالى بمو اني تيري بي القرآن اندي تيري يلي دي تيري انجي لك سبورك يتتجي من ثم جنا وغا أورثنا فيت لنن لين alkitabati ñu ko féetale allazina stafayna ña nga xam ne tànn nañ leen min ibaadina ci suñu jàmm kon mboolem yàlla féetale alkitaba alquran ñu mokkal ko yàlla nee na ñi ngi bokk ci allazina stafayna min ibaadina maanaam أورثنا هذا القرآن العظيم لأفضل الأمم وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين اخترناهم على سائر الأمم وقصصناهم بهذا الفضل العظيم. القرآن المعجزة خاتمة الكتب السماوية. السنصري مؤمن والذين اصطفاهم الله هم أمة محمد من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة. الكشاف ديكب نتيل ختم ننتمير الجرم ينحق أكنيانت من يالا تان مودي امه محمد اك صحابي اك تابعوني من بعدهم الى يوم القيامه نيو لي يالا فيتي القران متاخ كيب كو خاني بون سدلي جوكي جخلا ياغي بوك سي نيو كو خامني بو تيمي القران بيك واخ دي خام لامي واخيت ياغي بوك سي نيو كو خامني بون سدلي جوكي لا دو بوك فخيل با بون سدلي تي جوك لا بوك ناخ بو تي غور غور لو بالا دير بي ياغ رك غا مانا بوك سي ليغا خامني أورثنا الكتاب فتل من ينترق من ينبى أمة محمد صلى الله عليه وسلم بمعلم قوة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله من ينبى أمة محمد أمتهم يب كيف قوة خمني كي رسالة جيكو يالي يوني فكنا لفي سوان ننغو أمة محمد سوان ننغول أمة محمد فومن بك لا سري سري mo xam wax nga ashhadu an la ilaha illa wala waxuloko yaangi bok ci ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam legi nak ñoo wax ashhadu an la ilaha illa ñoy al firqatu najiya ñom ñoy ñasawet ñoo ñinga xamne ñom la yoonte bi ñoo nek ci lam nekkon te moy al islam diruhu alladhi artadahu allah subhanahu wa ta'ala ummatam bi nak tabarakallah ñu fiyete le tere bi nak nga xamne ñom tabarakallah xam nañu ko man nañu ko bëgg nañu ko ñang koy jund dañu la di xajaliko ñetti xaj faminhum amna ci ñoom zalimun li nafsihi koy togn bopam faminhum zalimun li nafsihi amna ci ñoom ko xamne da fay togn bopam do benn nga benn mënun ko xamne day togn zalimun li nafsihi manam lan la togn bopam moy dafa gattay lu ci def lu bax muqassir fi amal al khair mom yatlu al qur'an wala ya'mal bi day jang al qur'an te du ko jefe wa huwa al zalim li nafsi ki motan bopam koku may ci tan bopam moy xet moy bit ñeuk wa minhum muqtasid amna ci ko xamni ki toñul bopam way gor gor lu mom mutawassit ci def lu bax as-salihat dara jefe al-quran leg leg duko jefe koku moy muqtasid wa minhum kun yatel ki moy sabiqun bil khairat mom da fay rawante ci jefe tero bi yalla bi di rawante ci def lu bax di rawante di fagu sa buñu déparé rek mu bok ci ñinga xamné ñom ñoy raw kon ñet ñi ñoy xétu yunitu bi sallallahu alayhi wasallam ñi ñu fété le téré bi zalimun li nafsihi muqtazid sabiqun bil khayrat zalimun li nafsihi moy ku gattañ lu ci def lu bax dana jang alquran way du ko def muqtazid moy ko xamni ki mom dafa digg doom ci def lu bax yeen say mu def lu bax yeen say mu bay sabiqun bil khayrat nak mom mo len gën ñom ñep mom day ñëkkalante ci lu bax kon ñettam non ibnu jawzi mu ne wa aktharul mufassirin an hadhihi al asnaf al thalatha fi ummati muhammad fa zalim li nafsihi nena al asi moy ki moy wa sabiq nena ki raw nak at taqi moy ki ragal yalla wala muqtasid ki nga xamni dafa gattal lu nak manam moy mutawassit baynahuma seen digënté la moyul yalla ragalul yalla nek ci digënté bi non la ko ibnu jawzi kon firé ca téré bu ñu tuddé tafsil fi ulumi tanzil jukki ñettel ba xatum témir ak juroom fuk ak juroom ñett ñoñu lool lañ ci wax ba dama ci al hasan al basri rahmatullahi alayhi muné as sabiqu man rajahat hasanatuhu ala sayyiatihi والظالم لنفسه من رجحت سيئاته والمقتصد من استوت حسناته وسيئاته وجميعهم يدخلون الجنة تبارك الله صاحب المسير ديك جيروم بن خاتم نينت تيمير اك جيروم ينفك من موم السابخ كين كوي تيكي سابخ ديال الخيرات من موي كو خامني كي بو نيو اي حسناتم manam ay tiyabam moy upp ay bakaram mune zalimul nafsin moy ko xamne ki ay ñaawteefam moy wat mune al muqtasim nak moy ko xamne ki ay ñaawteefam ak tiyabam ño tollo mune way ñeppe dugal janna alhamdulillah kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba ku bañul ku ne nga dug lu nak yent bi xay sallallahu alaihi wasallam watax mune wax joju nak ci xeer yi di ñatt ci ummatu muhammad mu ne wax ci gëna nat moy na nga xamni ibnu jarir mom la tan wa qad awrada al-allama ibnu kasir ahaditha tadullu ala zalika nana ibnu kasir tan na ca la nga xamne mom la ca gëna nat kon nak ñatt ñoyoy ngi nonu xamna kenn ku nek ñun na fexé ba goor goorlu bok ci sabiqun bil khairat su ko mënul mu bok ci muqtasid te fexé ba joggé nak ci groupe zalimul nafsi zalimul nafsi mom na fexé ba joggé ci kenn ku nek ñun na fexé ba joggé ci zalimul nafsi modi gattal li ci def lu bax kenn du ci gattal ni ci goor goor rek ndax dañ koy netti le ëlëk di ya nga xwaani ti diko jëfé ndax nga bok ci muqtasidoni wala nga bok ci asabiquna bil khairat warkal gor gui musa kho rahmatullahi alayhi ci sabiqun bil khairat mune sabiq dal bo fekkon fi jurum fukki janax neena nga tej len ci ben nek neena ji ndeuk teew rek moy tuddu janax jenen janax ju genn neena do totu du janax jenen ngok ngay tuddu mune kon lepp lu ñu def ci diine bu la ci kenn jiss rek tabarakallah sabiqun bil khairat mune it sa bu yalla ne dawlen wor gib saxo mune bu yalla ne dawlen bu le cem ni ndek samp saw xel mune ndax sa deme ba ca kanam bu de lu ñu ndek lante boko seene bo yoké saw xel ku am nga mune bu de lay alage boko seene muy ñew bo yoké saw xel ku raw na raw sabiqun bil khairat mune waye bu def mune nangam dawlen nga nan lutax ñi daw ak di tubab tubab lo yoy mune lo jeruko buñ na dawlen rek neena bu le kenn jëkëtam rawatina bari yalla ne dawlen wa min musabiqun bil khairat bi iznillah ci tobar yalla subhanahu wa ta'ala zalika minak bok ci sabiqun bil khairat zalika bok ci kenn ci ñi zalika bok ci gën wal fadl modi mbax al kabir guri nga xamne suñu borom tabaaraku ta'ala defal nako ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ñew nak dal di wax ñoñu fan lañuy dem ci walu teraala yamu len dencel fi jannatin na'im mu ne ñoñu jannatu adnin al jannati adn yadkhulunaha dañu ko dugg sikay bu ñu fa duggé yuhallawna fiha dañu len fa takal min asawir ci takay loxo min zahabin ci or wallu'lu'a ak jama tabarkal ku dugal janna ku nek ñu takal la min asawira motax ñi ay goor takalam diko aya tak tak diko ay yi demini ko yoy jannati adnin yadkhulunaha suñu fa deme yuhallawna fiha min asawir min zahabin wallu'lu'a tabarkal kenn ku ne taru ja walibasuhum sanu kal fiha ci al janna harir moy swa harir moy swa wa jami'u ma yalbisunuhu fi al janna min al harir bal furushuhum wa suturuhum kadhalik tabarakalla lal ya sax lan cey lal swa lay don kon ahlul jannati nyatamun aswira siwarun min zahab wa siwarun min fidda wa siwarun min lu'lu ñett yu nek ñu takko or khalis lu wala bok jama ñu tak len ñu dugg ci bir aljanna ñu nak ay xewal wali basum fiya harir seen cial suwa lay doon suwa nak ci wala ci bari way bëgg de nan suwa bi fiqhu won suwa be la waxon bu fekke yornu tur dal lepp luñ tudde ne mom la le gëna wir ci abdulit moy leen ti waxon li dagan leerna li haram leerna li ci digënté bi ñu naan leer na leer ko fi bayyi sétal nga sa diiné sétal nga sa bop ku ci dugg nak néna dugg ci lu haram kon nak mom la ak du mom olaf néna dana mat ak du mat buñ jox sa lox yëneenti bi dal néna soa ak or dafa haram ci gooru xétam bi dagan ci jigen ñi or ak soa haram na ci goor ñi dagan ci jigen ñi noni la ko hadith bi waxe ke waxam je sallallahu alaihi wasallam bañu duggé aljanna waxalo ñu né alhamdullilah alhamdullilah cant ñu yalna yalla yarna sant yalla dugg bu biir aljanna alhamdullilah cant ñu yalna yalla alladhi yalla bi nga xamné azhaba anna yubul nañu alhazan li nga xamné modi ñakkar yi ñu daan dal lolu mu fasiru ñu né عبر بالماضي وقالوا لتحقق وقوعه نور جي نور لا نام موي موتاخ ني وخالو بو فك ندام فيك ساك نياخ ويقولوا دا ناني واخ ني فا دوجي واي وخالو دا فا ملني ويسنا بو نك بن واخكو الحزن نك مو نياخارلي موي ليپ لو خامني دي نخل دوندو دم ادم لو ملني فيبر لو ملني نياك لو ملني دي lu melni titangi alakhira lu melni mbugal ma fay nek wa qali zalika ak yele meniko yoyu ba dima ci tafsir abi sa'ud jukki ñentel xatum ñaari temer ak ñun fa juroom ak tabari ñom ñet dañu nañ tekkin woow firin woow wi tabarakal al azan ya'um kull ma yukaddiru safwa al insani min qawf al marad ba yima ko waxon leg motax ndeysan gor gui cheikh al hajj malik ci walu ni nan alhamdulillah alladhi azhaba 'anna al-'azam dana wayanto aswayi sunnah tabarakallah sawfa tara idhan jalal qubaru afarasun tahtaka aw himaru sawfa tara idhan jalal qubaru afarasun tahtaka aw himaru tabarakallah bay waxe lolu ñu ne inna rabbana suñu borom la ghafurun balikat la moñu bal ba ñu fi shakur santa kon la moñu sante ba ñu fi yoyu mom lañu wax ba nga xamé né dugg nañu aljann ñu yalla allazi yalla ki nga xamné ahallana moñu wacce daral muqamati keruk sax gi nga xamné ku fi xass dugg dafa nek maqarran wa sakana ñu fi taxu mukk daral maqam daral maqam waye min fadli ci baxayam ndax dama dama lum jëf lu ne lum san lu ne aljanna la ko fay duggal moy suñu borom yokal ko ay xewalam suñu borom yokal ko yermandeem dal di koy duggal ca bir aljanna ji buñ fa duggal ñu ne la yamassuna fiha nasab la yamassuna dutu ñu laal fiya ci bir aljanna ji nasabun ben ciol goor ñu dutu ñu joxe dépense dutu ñu fay senalek na courant dutu ñu fay ndox dutu ñu def dara dutu ñu joxe dépense ñoom goor ñi tabarakallah dutu ñu xeyati duggu ci supérieur sotaral yi ci taxi di son goor ñi la yamassuna fiha nasab jigen ñi tabarakallah wala yamassuna fiha lughub ñoom duñu duggu way la yam wala yamassuna biñu laal fiha ci aljanna ji lughub ñoom it ben choono goor ñi duñu son jigen ñi duñu son ndax togg añ choono la dem marché ciono la kon aljanna buñ fa duggé goor ñu duñu fann la taab wala mashaqqa di lañu duñu sann la i'ya wala futur kon nak aljanna darul muqamala aljanna darul nuflay la motax leen leen nit faatu nga deg ñu ne noppuluna ngir yaakar ne fa la jëm yal na fa jëm su ko defé kon suñu borom tabaaraku ta'ala ci darsi bi fi mu jexé min ñi fi wan yu am sala modi fexé sonn ndax ku dugg aljanna sa ciono dañ yunus bi sallallahu alayhi wasallam neena doom adam ju gëna sonn ci doom adam yi gën ci naqari ak dundu danaka dundum gep mu yelwan ko bu ñu jog mu sonn ko neena buñ ko dëgëlé aljanna roppi ko yalla bëgg yëkëti wat ko rek tabarakallah ne ko ndax mas ga sonn day wax ne dedet ak sëñu fiñu wara yëkëte jotaay bi ci katanu suñu borom tabarak wa taala ci suratu fatir aya fanwer ak juroom ngeen tek seen baram ñu ngi taxawon ci aya fanwer ak juroom ci suratu fatir ci suñu borom subhanahu wa taala di waxe الذي أحلنا دار المقام من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب دون وقت نيغا خامني دا نيو واتي الجنه مو نيه نينا دون فا ام تيونو بون فا ام ميتيت فوف لا نيو تاخوان ورا دورتي نك تي والذين كفروا نخ لي موي اني نيغم يالا فوف لا نيو نك li di bëgg ñew moy añu ñu wëb yalla ñom fi lañuy nak wal ladhina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alayhim fayamutu wa la yuqaffafu anhum min azabiha suratu fatir kon aya fanwer ak juroom ben ci lañu wara doore bi bismillah ta'ala yalla ne wal ladhina mbolam ñi nga xamne kafaru wedd nañu sen borom kafaru wedd nañu muhammad sallallahu alaihi wasallam kafaru wedd nañu alquran kafaru dañu sul jef kafaru biñ sant ku len defal lahum am nañu naru jahannam sawra jahannam ma nga len di xaar ñele darul muqam lañ amon ya annahum yaqumuna fiha wa yamkusuna ñi nak naru jahannam lañi am ndax dañuy sul jëf ndax dañuy weddi la yuqda alayhim mana ken du len ray fayamuto ñuy de ken du len ray ken du atté ci ñom ray ñuy de ndax buñu dé day melni dañuy noppul ku ci mbogulum sawaram la yuqda de sul len ray alayhim ci ñom fayamuto ñuy de la yuqda deful atté ci ñom de alayhim fayamutu ñu de manam de dal duñ ko fa def lu ngir ñu metti metti rek suma la yamutu fiha wala yahya yalla jall musal wala yuqaffafu deful ayfal anhum tanya dug sawara min azabiha tambugal ku dug sawara ku ne amul benn bes wala yenn waxtu wala sen sa mba jenn jamono duñu lay wañi la fa nek wala yukhaffafu anhum min adhabiha ku ci bëgg mu ci kay noy ko xamne do fa dugg waye ku fa xass dugg nar jahannam mom la wala yukhaffafu anhum min adhabiha ken du la wañi mbugal ga bëb bu sa day gëndi metti bëb bu sa day gëndi tar bëb bu sa day gëndi naqari waye desu ko wañi suñu ko yokul kazalika minna najzi lañuy fay kul kafur bepp weddi kat bepp sul katu jef bepp sak katu def lu bax tubarkal motax alquran nga deg man kulama qabat zidnahum sa'ira sawara won nit ñe dugg ñewé bi yalla ba dugg fa sa bu démé ba narak giim rek zidnahum sa'ira ñu doli wat len ay xal ñu doli wat len mat ñu doli wat len safara mu gëna metti kon nak mun la yalla fay kep ku weddi nak moy ku weddi alquran weddi yunti bi weddi ay jaar jaaram tabarakallah ba nopit kula defal kuna don ko jere jef budé yalla don ko alhamdullilah yoyu nga xamné kula defal do ko sant yoyu mom lañu tuddé kufru ndax kufru batu kafa moy rek mur satara motax mbaxana ñu ko tuddé kafir ndax limuy mur sa kawar gi kon batu weddi tekul rek ki julli wut wor natul asaka nangam nangam waye dina dug ci bir gën ko yaatu mom bat bobu wuhum ñam ñu nek bir sawara yastarikhuna ñanga yuxu ci bir sawara di sakko xatliku di yekutu sen kaddu yo di wax ci kaw rabbana ayya sunu borom akhrijna ñu lay ñaan nga genn ñu sawara metti na ma ngay lak seen signa day lak seen beuy lak seen biir ya ndaysan seen der bi nga xamne dañ ko daan defar diko diiw ak ray muy nas nasi mom la sawaray lak tay tabarakallah mu metti lol waxum ñom ci biir sawara wa yastarikhuna ñanga yuxu ci kaw di saku ko lan xatte ñanga daan rabbana ya suñu borom akhrijna ñi ngi lay ñaan nga genn ñu ba tax genn ñaan genn ñu ne ko na'mal saliha ñu def lu bax ghayra alladhi lu bukut ak li nga xamne kunna na'mal mom lañ dan def so ñu genné fi dañu demat aduna danañu def lu wuté ak li ñu dan def la nga dan ayé danañ ko bayyi lepp lo dan ayé te borom xam xam yi doon ñuko wax ñun déggoon nañ ko dañ ko gëmutoon ndax buñu waxé rek ñu na gaay yi wax rek am ñeneen ño xamne luñu gaay yi téré ñom ñu daganalal ñuko légui mbir mi leer na akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal waaw légui dal ñun dañu bëgg rek ba genn ñu sawara yob won ñu aduna ñu def fa lo xamne du bokk ak lañu daan def motax def lu baax ci aduna mo gën fuuf def lu bon ndax def lu bon ñu di yu wi jaarul ci yoon ko suñu mbokk al imam musa gi di waxe yu wi jaarul ci yoon ñu moy bakkar di def yu wi jaarul ci yoon ba add yowmal qiyamati ga diko reccu lolé def yi wu jaar ci yoon moko gën barakallah al imam musa gi yalla yalla fay ko al khurtubi nana nu'minu badal al kufr wa nuti'u badal al ma'siyah wa numassilu amra ar-rasul nena bañu genné fi bañu gëm yalla dootu ñuko weddi diko top ci dootu ñuko may di top ndigal yoonentam bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam tafsir qurtubi ta jukki fuk ak ñent mune am ñene ci seen wax joju may khayral ladhi kunna na'mal dañu nangu seen ñaawteefu jëf mu nekk ci ñoom ak reccu ak gëllu ginaaw tafsir tafsir tazhil fi ulum tanzil jukki ñettal ba ñoom ñoko firé noon loolu lañu wax desan ñoom ñepp tabarakallah suñu ñaari mag yi jundju ko la suñu mag menn mag jundju ko menn mag mu jundju ay di ci tege wala jumla di ci tege mag mu jundju li moy imam borom tuba adala anhu ci masalikul jinan ni nan rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal mune wa arghabu al-ashya'i lil-amwati raddun ila ad-dunya ma'a al-hayati wa law suwa'atan faqat li'amalu salihatan tanfa'uhum in ghafalu wala in qafalu mune liku dem ci yalla di gëna bëgg te sagganon mo di delu suwat aduna bo fi don am sax genn wala waxtu ngir nga jëf lo xamne so delo al-akhirah sawé loolu yete bu reuy la tabarakallah ca musalikul jinan ma borom tuwa wax ko rabbil alamin bu ya demugul kon wajal ko bala nga dem ndax so demé bo wax akhrijna na'mal salihan khayra alladhi kunna na'mal bañu bayé buñu dello def lu bokut ak lañu doon def suñu borom tont len awalam mu'ammirkum ndax wëccu len woon ngeen di dund ci aduna ma dund gu gudd go xamne yatazakkaru fihi man nata waro man tazakkara kuy waro waaw yalla mu ne deug la yeen ngi may ñaan fan yeri minit mi waw yalla ni waw ndax moyuma len won waxtu epp nako ëppna waxtu am na ñoo xam ne 1900 ba léegi ñu ngi fi, am na ñoo xam ne 1927 ba léegi ñu ngi fi, am na ñoo xam ne 1928 ñi 1954 ñi 1930 ñi 1960 ba léegi ñu ngi fi, am na ñu fi ñoo sax 1988. ñooñu ñëpp nga tudd, kenn ku ci nekk am nga fi lu ëpp waxtu, dem ba alaaxir nag di ñaan 30 minutes. yàlla mu ni waaw awalam nuammirkum, moo ndax dund lu ñu leen woon ci àdduna, maa dund goo xam ne gudduma ba yatazakkaru fiihi man na caa waaroo man tazakkara, ku bëgg a waaw waaw dund goo xam ne man na caa waaroo man tazakkara, ku bëgg a waaw, ku bëgg a waaru ku ne boo amee ci àdduna ñetti fan waaru. ndax da gis ci sa morom lu la waar, maa nga gis ci keneen lu la waar, ndax yonent bi nee na ñaar doy na waaraate alquran ak dee. kon ku bëgg a waaru ku ne war nga mën a waaru. yàlla mu ne leen waaw, lan ngeen defoon kon ci diir boobu ma leen joxoon ngeen dundoon ko, lu tax ngeen di sàkkuwaat ngeneen dund prolongation? waaw yéen sàggan ngeen di football bu ñu dóor leen 3-0, marche bi war a fin ngeen nañ prolongation. prolongation kay mooy marche nul, kenn ku ne am deux bi wala benn bi, waaye ñu dóor le 3-0 nday wut prolongation. wa fi alhadith a'zara allahu ila mri'in akhara ajalahu xatta balaqa 60 sana, yàlla sañ naa tëral ngantam ci képp koo xam ne may na la nga dund fi juróom benn fukki at. loolu yonent bi ko wax, yàlla am na usru, am na ngantu bépp nit boo xam ne may na la nga dund fi juróom benn fukki at, yow soo ñëwee amuloo benn loo mën a ngantu. asar bi maana balaxa bihi aqsal usru, akhrajahu al bouxaari, mu dugal ko ca tërëm ba baabu man balaqa 60 sana wa qad a'zara ilayhi fi l'umri, mu daal di tudd aaya ji moom al bouxaari. ibnu kasir mu ne wa haza huwa sahihu fi miqdar l'umr, mu ne lii mooy li wër ci dund dund moyenne juróom benn fukki at alayhi salatu wasalam mu ngi ca teg ñetti at. waa kàlla moo tax awalam nuammirkum, ndax mayu leen ñu leen woon ngeen dund, maa dund goo xam ne yatazakkaru fiihi man na caa waaroo man tazakkara, képp kuy waaro yàlla may na la fii loo xam ne war na caa mën a waaroo. rawatina nag bu la wëccalee quran ak ay waaraate katag ay rajook ay yu demee ni ki yooyu yëpp nga mën caa waaroo, ngay jàkkaarloog télévision bi léegi-léeg ñu wan la ko faatu ñu toog di wax xanaa war nga cee mën a waaroo, xam ne yow mii da nga def ni moom. léeg-léeg seen koñ nga jékki-jékki rek ñu ne maire diw gaañu na ñu takk yóbbu, waaw xanaa yow maire mën nga cee waaro? léeg-léeg nga dégg ñu ne paa diw gaañu na ñu takk yóbbu, waaye yow paa diw xanaa mën nga cee waaro? léeg-léeg nga dégg ñu ne tailleur sàngam gaañu na, waaye yow tailleur bi mënoo cee waaro? léeg-léeg nga dégg ñu ne chauffeur sàngam gaañu na, mécanicien sàngam gaañu na, ministre sàngam gaañu na, imam sàngam gaañu na, oustaz sàngam gaañu na, waaye yéen xanaa kenn ku nekk ci groupe yii
0: Daouda léeg-léeg mu ñëw ca xabru waaji na ko jéggal, ma waaji na ko duma la jéggal, yooyu yëpp ñu teg ko ci derub Daouda bi. mu tax yonente bi mu ne yàlla ne ko soo déggee liñ teg Daouda luñ la tegati nga àttan ko, ndax lii lañ ko wax en tant que yonent. te ñun niti ordinaire yi nga xam ne dañuy yonent, ku ci àndoon ak sa waay ngeen dem nga seetali ko soxna ngeen ànd fa, sa ngor mayu la wala sa jom nga wal jotikuwaat ñëw takkal sa bopp, lu dul ñu néew yonent bi yàlla tànn nag ci biir nit ñi yónni ko ci nit ñi du am néew doole gu néew doole nunu ci bakkanam ci tarbiya ruuxiyaam ba tax muy taxawee taxawee mu mel nii. loolu ay israiliyaat la yoo xam ne dañ koo dugal ci biir nett yi. moo tax tafsir kat bu ñuy wax ibnu kathir mu ne waqad ذكر كثير من المفسرين هنا قصصا واخبارا اكثرها اسرائيليات ومنها ما هو مكذوب لا محاله ننا امنا تي تفسير كات ني باري باري ньо خامن تود نانتي في اي خبار تود تي اي نيت لي يو خامن لا تي اپ ليب اي اسرائيليات لا يو خامن لا اپ تي لولا دار رويل تي كين ويرنتي نياك غاي وسا motax mom mu def ci ab téré bu mat fukk ngir netti nak sa ba demé al baydawi momit muné wa ma khila annahu arsala uriya miraran ila al harb wa amaruhu an yataqaddama hatta qutila fatazawwajaha daud fazurun wa iftira muné mom al baydawi liñu wax né dafa yebalon soldar ba ca xex ba jox ko drapeau ndax mu nek ca kanamam bañu ray ko mu denc ndaw sa al baydawi neena lolu jour la ab bakar la waftira'un aw sakhla daud defuko motax sirna ali radiyallahu anhu wa karama wajha daw dan wax ni man haddatha bi hadith daud ala ma yurwihi al qissas جلدته 160 جلدة وهو حد الفرية على الأنبياء من قصة داود بي ممالي قصة داود بي بيب برم خم خم بمفك ندي كون نتلي نكون نتلي كاتي دي نتلي تي تك داود اللي نكو تك دينا لتشو تي ميري ياريون اك جرم بين فوق نك نول لندان تشو لول موي كصفل اب يوننت liñ la wara jaw kon nak yi moy la ca wër dal moy ni ko yalla netele ndax mbir mi mbirum acca la du mbirum jigen ndax su doon mbirum jigen yalla amna fu lu jutal ne su noppé xass daoud kon du noppi mukk diko tagati dakoy xass ndax amna nanké bok bu ko nit défé fop yalla xass ko yunus yalla yunus bako yalla yonne mu gedd jël ay bagasam dem yalla delowat ko ci dekk ba bamuy wax ak yoonte bi def nako wala takun ka sahibil fouti bul melni borom jeulwa kon nak xessa bi nonu la tebe ngirum accela won ndax daawu dafa deglu waji rek mu wax te nit ku neexu lammi ñaare soy atti deglu ko mom dongu su waxe nga jeul wax ja atti ko te rek joom alaf neena wenn lay matul pak wenn lay mutul pak motax ni ngeen di deg ci defon sen radio di ko liggey ci walu xibar moy bepp bu nit waxe ab xibar kan wax wax di jëmele ko ca di lu ubbi antenne bi bay ko ka nop ndax ko ko ñew wax momit ñu deg ñaari wax yi legi nak yene xam ni ngeen koy degge tabarkal wa azni fi alqata munu mu dal mu epp dole ca wax dem nata mu agal rek daoud gis ni togn di mel waron na jox waji kaddu nak ki nga xamne mom lañ ne mo jël xarum jambour boole jurom ñen fukki xaram jurom ñen koku daoud def koor na deglu mom tam mu indi aw layam lol nak la daoud def ko mo na akela waye tay day jumna waaw deglu na waji mu wax jurom ñen fukki xar la amone la ki am ak jurom ñent ma am men xar mu jël sama xar mi boole ci xaram rek daoud deug yegni li deug deug mom togn la muneko qala muneko laqad zalamaka togn na la bi su'al na'jatika ila ni'ajihi ci laaj jim la laaj sa xar mi ila ni'ajihi boole ko xaram yi lolu mom ak togn la togn na la dal di koy xass na waxne ko togn na la ba nek nak xass waji nako inna kaseeran min al-khulata li bari ci ñi boole seen allak aral li ñeneen lu bari ci ñi associer la yabxi day dew ba'dhum lan ci ñom ala ba'dhin ci len yi upp ci ñom dañuy def ak jugati illa alladhina amanu lu dul ñi gem wa 'amilus salihati tay def lu baax mu nag wa qalilum ma hum, ak ñu néew ñii boole te duñu tooñ ak ñu néew. Fa innahum la yabquna wa hum qalil, ñu néew lañ. Ah, ñii la Dawuda atte. Yàlla nag du ko wan ne man li ma la wax nga di ko attee du nii atte. Soo laajee ki ne dañ maa tooñ ba mu noppi, dag naan ko waa baax na, daal di wax kee ne ko yow waxal ki ñu ne yaa tooñ waxal. Ñoom ñaar suñ waxee ba noppi nag ci ngay jël atte bi nag, ne ki tooñ yaa tooñ, ne kiñ tooñ yow lañ tooñ. Booy sàkku ci kiñ tooñ mu baal ci ko tooñ, noonu la. Booy sàkku ci kiñ tooñ mu damp kim tooñ, noonu la. Waaye nag doo laaj kenn rek, daal di jaar ca loola daal ne yaa ngi atte. Lu am solo la ci wàllu atte, boo laajee kii laaj kii. Soo yore ay soxna ci kër ñu nekk ñaar, boo dee nekk kii di wax lu kii yëgut, bu kër ga tase yaa ko tas. Bu tooñ dee am te doo jox ka tooñ tooñam, xañ kañu tooñ loola yaa ngi indi loo xam ne ca kër biir ci tas lay dem. Looloo waral alquran tëral leen ne atte daal ginnaaw ñaar ñi ngay atte ñooyam kenn ku nekk laaj ko rek. Dawuda nag deful ko kenn kaa wax rek, mun a ko tooñ la. Da ngay gis léeg-léeg nit dugg ci oto ñu taf ko yóbbub xaalisam, du yem ci waa ju ko taf mu ne gaay, ndax soo waxee baatu gaay rek rombale nga ki jël sa alal ba boole ca ñeneen ñoo xam ne bokkuñ ca tas leen. Waaw gaay yi léeg-léeg nga gis safuru taxi bu dawal wala super wala yeneen def lenn nga ne safuur yi, su boobaa yaa ngi tooñ. Boo ne woon safuur bi mooy waa ji nga wax, waaye boo ne safuur yi dugal nga ci ñëpp, te boo ci dugale ñëpp tooñ nga leen. léeg-léeg nga dégg ku ne jigéen ñi wala mu ne oustaas yi wala mu ne sëriñ si, saa boo ko waxee te def ko ci pluriel rek tooñ nga. Maanaam loolu la alquran di jàngale fii. Bul wax laaj kii mu wax laaju lekkee yemoo ca xanaa far boole ñëpp, wa inna kasira min alxulata. Loolu loolu la Daoud def. Yàlla na ko aar déedéet. Moo tax mun nañu wa ranna Daoud, wa ranna Daoud, mu wóor Daouda. Maanaam rann mooy tekki njort na, waaye njort nag dafa am njort loo xam ne moo yaqiin dañoo sorewul. Ndax suñu góor ga woon sa Louga Alhaji Abbas radiallahu anhu wa rahima, ba mu ñu daan waxtaanal daf caa bokkoon muy wax wàllu maratibul ilmi. Daf caa booloon mu ne al wahmu alchakk al zannu al yaqin. Diggante zannu ak yaqin dara du ko fi. Mu nañu al wahmu te mooy defe naa, nee na xam-xam la, waaye bu xam-xam doon ñeent benn la ci waa jaam. Alchakk mu ne xam-xam la, waaye bu xam-xam doon ñeent ñaar la ci waa jaam. Azannu xam-xam la, waaye bu xam-xam doon ñeent ñett la ci waa jaam. Kon nag gis nga zann moo gën a jege yaqin, ndax yaqin mooy xam-xam, mooy ñeent ñeent, maanaam mooy kaar-kaar. Daouda kon zann mu yaakaar moom Daouda annama fatannahu, lii daal mooy dañ koo natt ba mu juum ci atte. Yàlla natt na ko ba mu juum ci atte. Ah, mu xam ne kon juum na. Fastaghfara rabbahu, mu jéggalu boroomam. Wa qarra, mu daal di rob raakian, diru ko wa anaabu mu tuub, ne suñu borom duutuma attee nii, ndax li nga wax yàkkamti ma mu dugal ak yërëm ci ma doon atte. Te atte ñaare l'islam bëggul nga xool waa ji tëral si ak yërmande ba doo ko atte li war ci kaw. Nit ki li war ci moom bañ war ko cee def, def ji ngay koy def ci moom tuyaab la ci yow, tuyaab la ci moom. Buñ tëraloon nit tey l'islam di ko rey, rey ji ngi koy rey dana ciy am tuyaab, moom mi ñu rey da ciy am tuyaab. Naka noonu buñ doon dagg loxoom, naka noonu buñ ko doon duma. Ñàkk ngee def nag, maanaam l'islam rey ko, ñàkk rey gi ñu koy ñàkk rey day jur bakkaar ci waa ji, di jur bakkaar ci nit ñi. Annama fatannahu, mu wóor ko ne kon fi natt nañu ko. فاستغفر ربه مجدل برامم وقرر راكعا مدد ركوع وأناب متوب دلت برام سبحانه وتعالى سورة الصاد أي نرفك أكنينت لولو موي سجود بنك تي ساد يلا من فقفرنا له نجدل كو ذلك جف جوجو فقفرنا له نجدل كو ذلك نجومت لولو نمو أتبيا سني برام تبارك تعالى نكو جدل نالكو وإن له تنك أمن موم داود عندنا في نون لزلفا أك جيجي أك سس جيجي يالا بسس فموم وحسن مآب أك جل برافت موم داود ماني في بفت كون لنجن وقت نتلي بي إسرائيل يالي ديكو كو جين توال لون داوسيلا كون يالا دول بجيكو ديكو تجيني ناك جينا خامني كي لم كو تاني ون بوتكو كون دون ونيوكو أتنانكو وإن له عندنا لزلفا واو يالا دانيكو نك يا داود يا داود يا يو داود إنا نون يالا جعلناك خليفة في الأرض بن لادف نغي خليفة في كوصف يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض بن لادف نغي خليفة في كوصف خليفة نغي نتني يايسين كيفة نبني نغي جمانون بار سنو جاخليت يولي نينيو نغي أتلين ku ci tiit yow lay seetsi loo tëral ñu ne noonu la loo tere kenn ca teg baat daawud faxkum bayna nnaasi bil xaq booy atteeti na nga atte ci dëgg sooy atteeti faxkum bayna nnaasi bil xaq booy atte na nga atte ci dëgg bu laaj kenn mu wax rek nga ne ko dañu laa tooñ na nga laaj ñaari wàlli yépp mo xam comme ndi atté wala tattabi' al-hawa bul topat sa banex ci ab atté top sa banex moy yeureum fi ñi atté ben muy ko xol mu neew doole nga faral ko ya nga top banex wala muy ko xol mu rafet lu war ko dur ay yar nga yeureum ko wala muy ko xol mu am daraja ñu war ko ray nga yeureum ko wala muy ko an aw tur ñu war ko wax dëgg nga yërem ko mu ne ko daawud bu lu ko defati fahkum bayna an-nas bil haqq wala tattabi' al-hawa bul top sa banex ci ak atti fa yudillaka daf lay sank so top sa banex an fa billahi ba nga wacc yoonu yalla mo tax neenañu aba zar'a dafa mësa dugg ci benn bour benn khalifa bu ñuy wax al-walid ibn abd al-malik walid neko dama bëgg nga jangal ma tay ndax des na mugal mba ñuy natto ka regle ab khalifa ndax yow aba zar'a gis na la jang nga alquran deg nga fiqh mu ne ko ya amir almu'minina mu ndax lool sañ na ko wax mu ne ko khul fi amanillah waxal ci kulute yalla kenn lu def dara منكو يا أمير المؤمنين أنت أكرم على الله أم داود عليه السلام يا داود كتير كي الله نينا الوليد ابن عبد الملك نكو من دي داود أم كتير كي الله منكو إن الله جمع له بين الخلافة والنبوة ثم توعده في كتابه يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيلي منك وارات وقم نبي وعمل صلى الله الوليد ابن عبد الملك رضي الله عنه كن يالا من داود بوي أتي تدل أتي بالحق نخ بيب أتي دونت أتي تكوصوف سوچة دندي لطل نطرفة العين جوكو كيكو يوود bu yomul khiyamati lolé dañ la wër nang ko delo ko ki nga jëlun ci mom motax yunus bi mu ne atté kat yépp ñett lañu ñaar ñi sawar lañu dem kenn ci aljan motax mbirum atté sahab boko ma sañu fiyetu rek mu lank waaw mbirum atté sahab boko ma sa jox rek mu gank ba baamu ñàkk pexe lool door koo jël, waaye du ñu ne acc rek ñu daan ne ayca. Ndax loo ca jenn lu mu tuutuut ci wàllu atte ak ku jaabul nga jenn, loolu la mën a laa jural coono fi dunia, mën la ko jural fi laaxira. Fa yuddulika an fadlillah. Inna alladhina ñi nga xam ne yadulluuna dañuy sànku an sabilillahi ba wàcc yoonu yàlla, noonu day lëkkum am nañu azabu shadid, mbugal gu métti. Waaw, ñi sàggan ba wàcc yoonu yàlla dinañu am ci adduna azabun shadid, mbugal gu métti. Lu leen ko yëbbe bima nasu yawmal xisaab, ci li ñu fàtte bisub rek la ba. Suratu Saad aya 2:56. Fàtte bisub alaxira mooy yóbbu nit ci mu àtte lu dul dëgg. Fàtte bisub alaxira mooy yóbbu nit ci mu jàdd yoonu yàlla. Ndax nit ki su ko wóoree ni ak bisa ngi nii di ñëw boo xam ne bu dikkee danañu takk ay loxoom, takk ay tànkam, laxas ko mbum mu weex, waxtim pax ba mu xóot, dugal ko ci biir, sóol ko ñibbi ca kër ga, nga nekk fa ab diir, sax yi ñëw lekk la, nga nekk fa ab diir, ñu dekkal la, nga jóg taxaw ci sa kanam borom mu laaj la li nga fi jaare woon. Loola ko ko gëm ku ne am na yu baree bari da nga ko moytu, waaye ko ko gëmul nag da ngay tañaxu rek. Tañax googu ngay tañaxu nag yaddullu ko an sabilillahi, loolu lay tax nga sànku ba teggi yoonu suñu borom tabaraka wa taala. Kon lii mooy xisab Daouda alayhi salaam. Yàlla tudd ko subhanahu wa taala, tuddal ko yonente bi sal allahu sallam ndax mu mën a muñ, ndax daf na ko woon muñal wasbir ala ma yaquluun, muñal li ñu lay wax, waskur abdana Daouda, te nga fàttaliku Daouda lañ ko waxoon. Liñ ko waxoon duñu la ko wax, fañ toll nag moom duñ fa toll ak yow, te itam duñu la ko waxee yow am na lu lay mën a sànkal wax ja, te mooy alquran alkarim bi nga xam ne maa ngi koy wàccee ci ci yow, nga di ko jàng ci kanam sahaaba yi ridwanullahi alayhim ajmain. Suñu borom bi nga xamee ne tudd na mushrikuuna yi kàddu yi ñuy jëbale ci alquran, ñii nga xam ne moo di lim wàcce woon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, ak li ñu bañee gëm li nga xam ne mooy dekki ak tasaaro bi ñuy tasaaro ëllëg. Te ci xisab Daouda alayhi salaam di ko dalale xelum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, ñu ngi ñëw nag di ñu tuddal lenn ci tegtal yuy wane ne dekki am na, ak leeralal ñu xikma bi tax ñu wàcce alquranul karim. Daal di indiwaat xissa bi nag Suleyman doomu Daouda matale ko xissa bi nag ngir jubluwaay bi nga xam ne moom la ci amoon mu am ko. Suratu Saad aya 2:56. Yàlla nee na wa ma xalaqna assamaa, bind ñu li leen féete kaw, wal arda, ak li leen féete suuf, wa ma baynahuma, ak li nekk ci diggante asamaan ak suuf, baatila, ci kese kese rek. Binduma asamaan ak suuf rek te dara taxut. Waaw, yàlla mu ni bindul asamaan bindu suuf te dara taxut. Asamaan daa am lu tax mu bind ko, suuf daa am lu tax mu bind ko, li ne ci diggante asamaan ak suuf it daa am lu tax mu bind ko. Te li nekk ci diggante asamaan ak suuf ci la nit bokk, ci la jaww ji bokk, ci la ngelaw li bokk, ak bàyyi ma yëg yi dem ni ki yooyu. Zalika nag njort loolu, zalika yaakaar jooju, zalika neen googu, zannul ladina kafaru, mooy njortul ñi weddi yàlla. Ñi weddi yàlla ñëpp dañoo defe ne adduna yàlla da koo bind moom baatilan, amu ci soxla. Waaw, dañoo defe ne yàlla daa bind adduna te amu ci soxla, dara taxut. Moo tax ku judd rek ñu dugal école, nga jàng, soo màggee wut liggéey, soo wutee liggéey samp kër, soo sampee kër tabal kàlla nekk ca, soo retraité toog sa kër, génn sa pliyaan di jënd ay journaux di lire, boo faatoo ñu sa raxal taat ni ilal jannati. Yàlla mu ne loolu ñu bare bare yaakaar nañu loolu rek moo tax ñu bind leen, moo tax nit ñi amuñu problème yooyu tabarkàlla. Zalika zannu alladhina kafaru fa waylun lilladhina kafaru minan nar fa waylun taskare xurumbugal waaw góor gi Cheikh Hadji Abdul Aziz radiallahu anhu mu ne kukk fa waylun kukk. Waaw lillazina kafaru ñeel na ñi weddi minan naar ca sawara, yàlla nañu yàlla musal ca sawara. Yàlla mu ne am na jaalu ndax dañoo defe ne dañuy def alladina amanu ñi gëm wa amilu salihaati tey def lu baax ndax dañ leen di jàppe kal mufsidina ni yàqkat yi fil arde ci suuf. Maanaam bu fekkee

يجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ni gëm yàlla tey def lu baax ndax daal ñemal ñi yàq ci kaw suuf déedéet boo amoon benn société wala entreprise day nga am ci surga yi ñuy góorgóorlu lool am ñu yaasuus duñu yem añ duñu yem añ waaw naka noonu it boo amee sa ñaari soxna kenn ki soo wàcc see mu taxaw la lool ki ci def soo ñëwee du ñëg ni ñëw nga duñu yem añ duñu yem añ moo taxit yàlla ci jaamam yi kii xëy ngir yàlla du bokk ak kii xëy ngir boppam duñu yem añ naka noonu it ki nga xam ne ma ngay xalaat li yàlla tere na ko terewu ko ak yoonam nikku ci loolu duñu yem añ duñu yem añ waaw ki nga xam ne su xëyee ma nga ci njàngam alquran ma ma nga ci wér daya ma nga ci demee nikk yooyu ma nga ci jàkkee ah du yem ak nga xam ne ca pomo rek lay nekk waaw yàlla mu ne loolu ndax mën naa mel noonu am najcalul muttaqina kal fujjaar wala boog ndax dañuy def ñi ragal yàlla ñu mel ni kàccoor yi waaw nga xam ne léegi ñu baax ñu bandi yi yem yàlla mu ne ndax noonu danañ ko def loolu ay xalaat la yoo xam ne yàlla ne na bu ko nit dee xalaat bu ko seetee bu baax dana xam ne xalaat yi jibul al muttaquuna ak fujjaar mënuñoo yem allazina aamanu wa amilu saalihaati ak mufsiduuna yi mënuñoo yem moo tax ndaw si woo dossier bu jot te fatt te yaatu it bukk te kii sollu na ñàpp ci kawam mënuñoo yem ci ki ca dul jaar nag sol loo xam ne du àgg ci oomam kooku it du yem ak kee ki dul musóoru it nga xam ne du musóoru mukk bukk te ndaw si musóoru mënuñoo yem waaw loolu yàlla ko wax fii ñun yéen nag yéen a koy natt di ko natt rek muy jàll nangam ak nangam ku koy def mënuñoo yem nangam ak nangam ku koy def mënuñoo yem noonu da nga koy natt rek muy jàll di yaatu rek tabarkàllaa am najcalul muttaqina kal fujjaar loolu yàlla nee na munta yem suratu Saad aya 2:9 alquran ji kitaabun ab téere la anzalnaahu dañu koo wàccee ilayka ci yow alquran ji kitaabun ab téere la anzalnaahu ilayka dañu koo wàcce ci yow mubaarakun muy lu barkeel waaw mubaarakun muy lu barkeel moom alquran lu tax ñu wàcce ko li yadabbaru ayaatihi ngir ñu settantal aayaam yi loolu la tax ñu wàcce ko li yadabbaru ayaatihi li muy firi ñépp ko war a xam képp ku di julit li yadabbaru ayaatihi da nga dugg ci biir ñépp ko war a xam góor ñeeg jigéen ñeeg mag ñeeg ndaw ñi ñen ñu ci nekk fu ñuy firi alquran war nañ koo xam war nañ ñoo xam alquran ndax lettre la buñ yàlla bind ñun ñépp te kenn ku toogoon sa kër fu nekk nii jot ab lettre bu jógee bitim réew ab président bind la ko fa wala ci biir réew mi ab président bind la ko fa wala ab gouverneur lettre boobee waxuma la da nga ko jàngalu waaye da nga ko yëgle waaw diw def maa bind lettre waaw man jot naa lettre président moo ma bind lettre di ko wan say mbokk waaw léegi wan goog koy wan say mbokk doo ci yem da nga koy jàng ndax président da laa woo wala da laa tëkku wala da laa gëdd da nga koy teel a jàng ndax nga xam li ci nekk waaye du la ko bind rek nga daal di koy denc ba bés ñu ñëw jël si la alquran it noonu la lettre la bu ñu yàlla bind wax ceeg ñun am na yum buggut wax na ko ci lettre bi lettre bi nag da ngay dem ci néeg fekk ñu denc ko fa nga gis ci néeg bi lu ñuy tere ñu di ko fi def te lettre baa ngi koy tere nga dugg ci oto fekk ci ginnaaw oto bi téere bi nekk fa lettre bi waaye ci biir oto bi ñu ciy def lu téere bii tere te téere baa ngi fi waaye xamuñu li ci nekk nga dem ci bay yi armoil yeeg tabarkàlla barab bu nekk ña nga ko fa teg la muy tere ma ngi koy tere mu ne fa nga mel ni waaju yor tabarkàlla café di ko naan mu weqat te suukar sànc sa wet li yadabbaru ayaat yi dañoo war xam lan lay tekki moom alquran wax nag jigéen ñi wax naag ndaw ñi wax naag mag ñi wax na nan la ñuy def ba adduna neex wax na adduna su naqaree lan moo tax mu naqari wax na su koom-koom amut lu tax amut wax na lan mooy waral dëw lan mooy jur merum yàlla wax na lan mooy tax nit ki am ngërëmu suñu borom wax na lan mooy tax nit ki dundam neex wax na lan mooy tax nit ki dundam naqari yooyu yépp lenn lu ci nekk alquranul karim wax na ko tabarkàlla wax na nan lay nit di def ba du sida feebar yii fi ñëw alquran wax na nan la nit ki di def ba du ko dal
te lim wax ne nit ki bu

0: yeneen bir rek la muy mujj rek mooy fa mu jaaroon suñu borom tabaraka wa taala jaar faag ñam jaar loon fa mu jaar nag ñam alqurtubi moom lay firi mu ne ajra allahu alazaaba alkufar fala yaqdir ahadun an yubaddila dhalika wala an yuhawila alazaaba an nafsihi ila ghayri wa sunnatu hiya altariqa. Kon yàlla jaar la ci nit ñi ne leen ku jaar fii jaar fii foofu ku fa jaar ku ne danga añe lam ne woon ku fa jaar moom ngay añe. Kenn mun te fexe ba jaar fi yàlla yu tere ba nag añe jàmm loolu kenn mënu ko. Suratu Fatiri ay ñeen fukk ak ñeent. Awalam yasiru mu ndax dañoo tukki wut fa yanzuru ñuy xool kayfa kaana naka lay nekkee aaqibatu alladhina mujjantali ñi nga xam ne min qablihim ñoo leen jiitu woon wa kaanu ñoo ñee dañoo nekkoon ashadda minhum quwa ëppoon leen kàttan wa maa kaana allahu yàlla nekkut li yujisahu di ko lottal fi samawaati ci asmaan wala fi l ardi wala ci suuf dara lu fay amul lan la lottal yàlla ci asmaan mbaa ci suuf yàlla soxla loolee du ci jot wala muy jóot loolee te jotu ko wala mu bëgg loolee te amu ko loolu amul ci asamaan amul ci suuf innahu yàlla kaana aliman nekk na ku xam qadira nekk di ko am kàttan moom subhanahu wa taala. Yii yëpp jàll jalaaluhu ci suratu Fatiri ay ñun fukk ak ñeent ñu ñuy wan fii yu am solo ci wàllu ni adduna tëddee. Aduna ñu tëdde mooy kuy tooñ ku ne ne la wóor ne la ngay tooñ dewaat si ceeb kuy tëral ku ne te pexe yu ngay tëral nekk pexe yoo xam ne du jariñ pexe yoo yee day mujj rek wàcc si yow bi ma ko jindi woon sànq ci xew-xew yi nga xam ne mooy xaw ci aduna si léegi ak ñu mën a jàll ci yooyu yàlla ne wala yu aaxisu llahu nnaas bu yàlla doon fayantoo nit ñi wala yu aaxisu bu doon fayantoo allahu yàlla naase nit ñi maa ka bimaa kase boo ci lépp lu ñu def maa taraka du bàyyi alaa zahriha ci kaw suuf min daabatin ci koy dox akbar yàlla neen bu fekkoon ne day fayantoo ku mooy deer nee na kon kaw suuf nëga nit ñëpp jeex ne bu yàlla doon fayantoo lu waaye def ci lu baaxul ca saasu maj ci sa kaw yàlla nee na kon kaw suuf mboolem luy dukkat dara dutu fi des du doom aadama du bàyyi ma du dara walakin waaye yu axiruhum toñkan daf leen di yeexe ila ajalin musamma ba ab bam leen war a jàpp yow mu jàpp leen fa isa jaa ajaluhum ay bu seen àpp ñëwee fa inna allaha yàlla kaana nekk na basiran bi ibaadihi di gis mboolem jaamam yi. Kon loolu moo nekkoon suñu bind tey di suratu Fatiri tàmbalee ci aaya fanweer ak juróom benn ba ci aaya mille fukk ak juróom ngent seen baaram foofu subhanahu wa taala ci seen tafsiru alquranul karim bi ngeen di am ngoon bu jot ci waxtu yi ci biir weeru koor wi ñu woon nañ ba jeexal suratul ahzab wala yu aaxisu llahu nnaasa bima kasabu maa taraka ala zahriha min daaba walakin yu axiruhum ila ajalin musamma fa isa jaa ajaluhum la yastaxiruna saatan wala yastaqdimun fa isa jaa ajaluhum fa inna allaha kaana bi ibaadihi basira. Tabarakallah war a door tey suratu yasin suratu yasin ci saar yi wàcc màkka la bokk nekk fanweer yi aaya ak juróom benn wala bokk fanweer juróom ñett fukki aaya ak ñett nekk suñ fanweerelu saar ak juróom benn di indi ñetti tomb yu am solo mu di gëm yàlla gëm dekki gëm ne danañ tasaaroo suñu dekkee ñun ñëpp dinañ ni xissatu ahlil qarya nettali bu waa dëkk ba ak kaleen doon woo ci diine ak ay tegtal yu leer
1: yuy wone ne yàlla kenn la, moom mooy rabbul aalamin. Saar bi tomb bi njëkk day tàmbalee ci giñ ci alquranul azim ci ne waxyu bi ñu waxyu alayhi salatu wasalaam lu wér la ak bëgg goo xam ne gii yónni gi ñu koy yónni lu wér la. Daa di waxtaani yéefari quraysh yi nga xam ne dañoo yëy di féetteerlu ci ak baw ak ndëngte weddi ki nga xam ne mooy sangu yonent yi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Moo tax mbugulum yàlla wàcc ci ñoom ñoom ñëpp ñoo ko weddi woon. Ci ñaarlu tàmb bi mu indi issatu xissatu ahli alqarya, dëkk boobu ñu naan ñu ngi tudd Antakiya, ñi nga xam ne weddi woon nañ yonent ya ngir moom moytu la mujjantalu ñiy weddi waxyu ak ñiy weddi ne yun yàllaa yónnu yonent bi. Mu def ko ni alquran daan def di jëfandikoo ay xissa ci bëyu waaraate ak bu dee jàngale. Ñetteelu tàmb bi surtu Yasin dina tudd taxawaayu wootekat ba nga xam ne ku gëm woon yàlla la woon ñu ko tuddee xabibun najjaar, mi nga xam ne dafa laaye woon biir nitam ña yoon woo ci diine ñu rey ko yàlla dugal ko aljanna. Wam leen dug ba mu ko dugalee aljanna nitam ñu nag

jangalal nit ñi ndax ñu xam misalam aduna, jangalal julit yi ndax ñu xam misalam aduna. Lan moy misalam aduna? Misalam aduna kama in mi ngi melni taw anzalnahu bo xamne wacce nañ ko mina samaa'i mu joge asamaan, bi taw bi wacce nawet daldi tàmbali am, faxtalata bi ji mu daldi koy jaxaso nabatul ardi gàncaxu suuf fépp daldi naat, àll bi bari ñax tabarkallah luñ dem ko ruus, gerte yi naat, dugub ji naat, fa as lépp daldi am ci àll bi tabarkallah, boo ko rombee mu naat lool rafet. Waaye fa asbaxa benn bis rek mu xëy xasiman nekk am ñax am mbob, tasruu riyaaxu ngelaw di ko tasaare, ngelaw di ko jengal, tasruu di ko jengal riyaaxu ngelaw yi. Gis nga àdduna nun la mel, koefisien muy waaxu dafa toll ci gàncax guy door a sax, mooy tax ak jeune buy jóg danaan bërig boo ko yónnee day daw, lu muy yar dana ko njëkk teg ci bopp bi, soo ko dëkkee mu dëkk la, boo ko rañaanee mu rañaan la, boo ko sonee mu sone la. Waaye biir bu gàtt lay am moom jeune boobu boo xam ne bii ci juróom fukki at xëy na mbaa la fii kenn tuuti, mu tàmbali fa mu doon liggéey ñu ne ko màggal nga demal toog, mu regrette màggal nga demal toog. Mu tàmbali soxna ñu tàmbali ko wax màggal nga, mooy duuti ñu ko soxla dañ ko daan soxlaa telal ba. Mu tàmbali lëwal ataaya, lëwal ne ko, lëwal ne ko màggal nga, bu góotee lëwal rek nga gis mu ne ah yokkaleel ma ci ndox wala seen ataay bi daa foor. Bu ñu indee yàpp duuf mu ne ah léegi su ma ci machine lu ëpp du ma nelaw guddi. Boo taajee ceebu jën mu ne daqaar di dafa saf. Nga gis moom àdduna ko bi ko fi mu doon liggéeyee yóbboo retraite, la ko àdduna tàmbalee yóbbu retraite. Bu solew dàllam dem ci jànq bëgg koo seeti, la ko jànq bi wax mooy paa bu tal ni yow munumaa nangam ak nangam, maanaam bëgguma ko comme borom kër. Nga gis ndeysaan ni ko àdduna bàyyee, moo tax jàpp àdduna baaxul. Dangay bàyyi àdduna bala laa bàyyi ni ko maa Moussaaka di waxee, àdduna da nga koy bàyyi bala laa bàyyi, ndax soo ko jàppee dana la bàyyi, soo ko bàyyee dana la bàyyi. Kon nag bàyyi ko bala laa bàyyi mooy li gën. Waaye jëkki ba àdduna bàyyi la nga door nag di jéem a bàyyi àdduna, dangay tàmbali tabarkàlla. Fa asba xasiman tasruhu riyaa wa kaana allahu yàlla nekk na muqtadiran di ko am kattan ala kulli cheyin ci mbir mu nekk. Lu ne la yàlla man subhanahu wa taala, yàlla nee na almaalu alal lum bari bari wal banuun ak doom yi lu ñu am am doole zinatul xayaati dunia taaru aduna. Ñetteelu wax baa ngi noonu ci faar bi, almaalu alal ma waxaan leen ko, wal banuun ak doom yi zinatul xayaati dunia taaru aduna. Mbokk yi, alal lum bari bari bari bari moomoo ko aduna ko moom. Di nga ñëw indi wu fi dara, booy dem doo yóbbu dara. Damaa dama ñoo bokk arrivé ñoo bokk départ, damaa dama yëpp ku fi ñëw rek dañuy dégg ñu ne judd na muy arrivé bi. Ñu daal di for raxas laxas, nga nekk fi ba jeexal ñu di nesaroo ñu ne dee na, indiwaat beneen verbe bi dee na, te judd na yooyu nekk sujet verbe boobu, waaye dee na yooyu nekk sujet verbe boobu. Dee na ñu daal di indiwaat raxas laxas. Bi nga juddoo dañ laa raxas laxas tudd, bi nga deexee nag dañu nangu tudd ba noppi door laa raxas laxas suul. Ku fi fàtte rek li lay xamal ni moomoos woon daa mooy tur wi la abaloon moor ndaw, sa tur woowu dañ koy nangu léegi, léegi néew ngay tudd, néew baa ngi ci jàkk ji rek tabarkàlla. Moo tax yàlla lu ne wax nañu ko almaalu alal jii wal banuna ak doom yi zinatul xayaati dunia taaru aduna. Boo si amoon juróom ñaari étage ñeenti katagris fanweeri peer dal ak ñett, tabarkàlla bis boo génnee àdduna doo ci moom lenn. Yow moom kay lañ lay laxas sax danga koy jënd ci marché ba, waaye lii moom doo ci moom lenn. Te bala laa àdduna soof nga fekk kuy sukuraat lalam bu rafet bi nga xam ne moom la amoon, lalam ci darab yu seer yooyu nga xam ne moo xew léegi, nga xam ne ay éponse yi ne ci biir mu nooy lool, léegi da nga koy teggee ci kaw ndeysaan lal ak basan lal ko ci suuf, daan ne basan gi moo ëpp, moo ëpp yërmande, wallaay ëpp di yërmande. Wala ñu yóbbu la hôpital teg la ci benn lal boo xam ne bii lalu kenn nit la, yow dong yaa yaa ci xaj nga jaaxante kaw, ñu mel ko ba sa bopp bi jóg jóngaaral su ñu di ñëw ndànk ndànk ndeysaan, ñu lay leexal soow wala ñu lay leexal meew, meew mi di ñëwaat, nga xam ne li nga amoon lépp yaa ngi koy bàyyi ginnaaw. Waaye damaa dem tabarkàlla ay joor nañ ko dégg lool, waaye mel ni kaña di jeex di dajala rek, di dajala rek bu dégg ba tëj te doo mën a lekk lépp. Li nit ñuy denc buñ ko génne woon mi séddoo ko ñun ñëpp rek affaire na ñooy tabarkàlla. Moo tax yàlla di wax yonente bi alayhi salatu wasalaam naan ko buñ la laajee lan lañ joxe, nee leen ku defal la joxe.

0: dir dama dem ni defal di denc yasalunaka ma sa yunfiqun qul al af ku defal na joxe waye defal denc motax ñu fi doxut waye al mal al di wal banu ad domi domi utaru aduna la ndax dama dem du judd indi wala ay dom yalla leen di indi jaar la ci yow motax boy ca ñaawé rek du bax yalla leen dum indi ñom domi ci aduna jaaral leen ci yow bimu la jaar la ci yow so setlo am xaram mok domam rek da ngay baye xel ci sa dom yow ndax xarakum domam domi xar du defal yaayam dara domi xar du defal yaayam dara du ko andil soldu du ko demal marché du ko rotal du ko fotal du ko passel wa yow nga am dom jo xamni dina la rotal leg leg dina fotal ko passel leg leg so ci baye wul xel dama doy war al mal wal banuna zinatul hayatid dunya yalla mane wal baqiyatus salihat def yi nga xamni mom du yaq khayrun yo ya gal def lu du yaq yo ya gal lan moy def jul yaq al baqiyatus salihat moy subhan rabbil azim wala subhanallah walhamdulillah wallahu akbar lool moy al baqiyatus salihat bu julé beusamal subhanallah fan yaron ak ñet alhamdulillah fan yaron ak ñet allahu akbar fan yaron ak ñet ni 33 fois nga tudje ko la ilaha illallah yalla ñene li ci nek lu way bari bari ala li gën ala motax fatima bint rasul sallallahu alaihi wasallam dafa ñew ci papam ne ko bayyi man day sokk ben walbi dafa neew sama loxe dafa futtu mu bëggoon nga may ma ci sa jami ko xamne ki daf na ñew dima dimbali ci sokk ben walbi yeru ci dhaali sallallahu alaihi wasallam dalikoy gungé yobbu ko ba ca kërëm ne ko toogal mu toog néewu ko dinaa la dimbali ci jàmm yi néewu ko muñal néewu ko àdduna nangam déedéet daf ne ko sooy bëgg a tëddati da ngay wax subhanallah fan wér yoon ak ñett alhamdulillah fan wér ak ñett allahu akbar fan wér yoon ak ñeent te nga tëdd dégg nga gaa dem ñibbi moom li mu doon wut si yonent bi moo ko ko ne lii laa la ciy defal daf ko indi leneen mooy al baqiyatus salihat moo tax baat yooyu di subhanallah walhamdulillah wallahu akbar moo gën ay million moo gën ay carte grise moo gën ay étage moo gën lépp yàlla moo ko wax ndax étage yeeg yooyu booy dem fi nga koy bàyyi te subhanallah boo demee fa nga koy fekk moom doo ko bàyyi da nga ko fay fekk teel yemul xiyam li nga xam ne mooy suñu bagage yi fii nanguwul accompagnement nanguwul nga bàyyi ko ginnaaw fred rek dañuy ñëw ci aéroport bi ne bagage yi la bëgg mu dem àllaaxira ñubbul la ko fa nga dem fekk ko fa waaye bàyyi ko fi wóoru fii la bàyyi ñaare léeg-léeg gars yi jël ko sa ginnaaw noose ko wal baqiyatu salihatu xayrun inda rabbik moo gën fa sa borom sawaban ci tiyaaba wa xayrun amala moo gën mébét ci lañu yaakaar fekk ko yemul xiyaam ëllëg wa yowma nusayiru ljibaal tey kero bu ñu doxal daj yi yàlla ngi waxal ñi alal di jëy ba ñu wedd yàlla wa yowma nusayiru ay kero ba ñuy doxal aljibaala daj yi wa taral ard nga gis suuf si barisatan muy lu maase barisatan suuf si maase xoolal ni nga xam ne ñu la suñu kër yi rafete ni nga xam ne ñu la suñu garab yi rafete barab yeeg tabarkal lu nekk banque yeeg lépp tabarkal la yàlla ne na dinaam benn gis boo fi ñëwee da nga gis ar suuf si barisatan moo tax ban dan mel ni kenn mosu fee dëkk yàlla yebal bu fekkoon dañuy misaal ay quatre plan yu mag a mag a mag ñu ñëw maasale étage yi lépp ba nga xam ne boo toolee fii ku nekk géejooy nga séen ko ndax maasaloo bu suuf si maasaloo te suuf bu maasaloo day jegente wa tara al ard barizatan wa xasharnahum ñu dajala leen ñoom damaa demee fa lam nuqaadir minhum du ñu fi bàyyi ahadan kenn du ñu fi bàyyi kenn bu ñu yàlla dajalee ma xiyaat du ñu fi bàyyi kenn ñëpp a rëye ndax yàlla du joxe carte d'invitation boo xam ne bii comme neex dem comme neex toog ne kon da nga gis ñoo xam ne ñu yemul xiyaam duñ dem bu ñu demee lal yàlla ndax fi nekk ni ñun ñi ku ciy def benn ndaje lu ndaje mu xumb dina am ñu ñëw lu ndaje ma neex dina am ñu ñëw ndajem yàlla mais nag dafa joxe carte d'invitation yoo xam ni ku bëgg a dem da nga dem ku bëgg a dem da nga dem ndax dañoo jox benn liste malaaka mi rek moom mooy woote ci ni muy woote mooy ñu ne sa roogi la ñu ne ko rocet nga dem wujji ñëppay dem wujji walam nuqaadir minhum ahada ku njëkk a judd ba ki mujj a judd ñëppay dem ci ñu dama yemal xiyaam wa uridu ala rabbika ñu taxawal leen ci seen kam borom safa ñu nekk ay sàppe ñoom ñëpp ñu ral sàppe si yoo xam ne sàppe yu jubu jub lay doon kenn ku nekk taxaw fi nga xam ne fi nga taxaw nit ñu xumb lool tabarkàlla
1: bu ko defé yalla tabaaraku ta'ala wax dama dami ñoo ngeen ñu ne waaw waaw mune laqad jittumuna dikkal ngeen ñu ñoo ngeen tay kama khalaqnakum nañ leen bindé won awwala marra ci yoon wu ñëk won dikké ngeen na ngeen démé won waaw ñu dikké won ñu dikké won aduna moy yaramu neen ñu démé alakhirah yaramu neen dama dama du dem alakhirah mukk ñu wajal ko ndeysan def ndokene ci walisi dal dugul ci bir xabru mukk ben perkal lay laxal jurom ñaari metre te mbok yi kuñu fi joxon perkal jurom ñaari metre nga am ci salopete mbubu yor ko fukki wer ak ñaar ci dekk bi diko fot guddi diko sol beccet man na wat ne bala bala diwon nga def yaramu len waxuma la ñu solo ko ci bir suuf ci tangor wi sax yi ñak wi xataay bi nga am ak mom ci bir suuf fukki wer ak ñaar bo joge yar na ngay def malako wax yalla mun laqad jitumuna kama khalaqnakum awwala marra ci su dakatu walati ci ñun mak mom ñoy bokku ñu ñuy sulé ci su dakka def yaramu len ci ñun dox bi def yaramu len ci mbedd mi dox dox bi neena mom mo ñu def
2: nek ku ñu xamne qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fa salla tabarakallah ma nak lima ko ci tafsir bu rek ginaaw dana talibu def ñu ci mam charna ndiraayim tabarakallah ci daru mo dal ci mam laal mom la mu ne ko jiw mu ne ko am mbacke mu ne ko kay nga yoy ko ndax mu ne ko tabarakallah defar la yombu mu ne ko lutax mu ne ko da nga am sik su nakare gi ni da ko bëgg jangal bu ko yaraale da ko mbacke te mu ko wax leen man moytu mu ne ko dandul balé mo ci sik dandul balé tabarakallah kërëm ko waxe ngor ga la febar ñaka balé jëm ci mom di febar ñaka balé jëm ci mom légui day balé dañ ñu la ñu ñu ci jakka ka jaawale dalam mom day dina tanku leen kërëm tabarakallah dañu defal bam ko defé rek dali bayyi balé ci faafa seen ba yaa koy xéxal radiyallahu anhu misal mom tara ci tazkiya nit lolu taxon nay ñu daan yalwaan lo nit bokku tam yalwaanu tay ñu ñu ruul lool bu ñu ci dar lool jige fu am na la tank ak ñu jox la bool ne la benen nga yalwaani añ ñu la jox di yalwaani añ ah loola it daana dal ab ndongo su ko defee ruul ji tambule dañ ci yow legi nak yalwaan tabarakallah réew mi àll ba moo soppeeku siriñ ci yëpp jël seeni dongo and ak dongo yaak seeni soxna ñëw ci capital bi ñu lépp nag ñëpp ñëw ñu ñëw waaw ñu ngi seen fii la ñëw mécanicien yi fii la ñëw tonio yi fii la ñëw tabarakallah journalist yi fii la ñëw jàngale kat yi sax quoi affecté fenn mu dem si waat fii la ñu ñëw ñëpp ñëw fii waaw waaw seen yi daal it ñoom daal ñu waale ñoom it bu ñu ñëw nag indi seeni dongo indi seeni soxna waaw léegi nag comme am ñu ay bureau am ñu fu ñuy xëy waa léegi ñu ñuy def fan dong yi ñu xëy ci bureau yi ngeen dal kër ci mbedd mi di tàllal bàtt yu leen di defal ñu yëpp sëriñ bi muy xot ci soxna yi ak di fay liyaas waaw bu àll ba defarwaatoon nag ñu liyaat bu àll ba amaatoon ay dex ñu mën faa bay mu am yeneen isi ñu ñu wàññi ko yóbbu ko foofee su boobaa ñu mën a delluwaat ñoom yëpp ndànk ndaak kenn ku ne fa nga dëkk ñu tabaxal la fa ak classe boo xam ne bi da nga cee jàngale ñu wut ay wecce di la jox nga jox soxna yi kenn ku ne toog fa nga toog wa illa ñun ñëpp ñu ñëw Dakar da nga la fi tabarakallah wayl lahi lmasir kon loola moo doon yalwaan wayl lahi lmasir mujj nag ñun ñëpp yàlla la ñuy mujj tabarakallah man ta zakka ci yàlla lay mujj ku deful man ta zakka ci yàlla lay mujj yàlla daal marjiu lxalaiqi yowm alqiyamati fa yujaasi kullan bi amalihi waaw ngeen baal yàlla mu ne suratu fatiha aaya fukk ak juróom ñett wama yastawi duyam al a'ma gumba wal basir ak njàccaar gumba ak njàccaar duñ la mukk mukk mukk misaal la lil mu'mini wal kafir al bahru al muhit jukki juróom ñaar gumba mooy ku nu muta gis alquran mu muta gis dëgg njàccaar mooy ku nangoo gis alquran nangoo gis dëgg nangoo gis lëggéey yu ko baax ku ne kooku mooy njàccaar gumba nag mooy ku gëm ci yooyu kon gumba am njàccaar duñu yemb ko mata tabarkalla fobal bi dañu bare bare bare Dakar la fu bari nawe tan jeri yeb man gisuma ci benn jeri gumba gisuma ko arbitre yi dañu bare bare bare tabarkalla gisuma arbitre gumba fa fi course gisuguma ci sorte gumba gisuma ko manam dal lolou misal la ñu dawit di wori stade yi sen course yi for yoy gisuguma ci tabarkalla ak gumba waxin la manam yalla da lay misal ne ki def deug ak jef yu bax ya top ko ñoo ñu yemuñu la yatasawal a'ma ma'al basir fa kadhalika la yatasawal mu'min al mustanir bi nur al qur'an wal kafir alladhi yataqabbatu fi dhulam mune wala bi yam batay al dhulumat lan dem yi wala nur ak leer lan dem ak leer bi yam lan dem ak leer bi yam batay al kafir والإيمان رك الكفر والإيمان بين يمبتي لا يتساوى النور والظلام تبارك الله لك بقد يار ما تقنيه في قد القرآن سنكر ولا الظل ولا الحرور تنغير بين أكثر ولا كرق ناج ولا الظل كر ولا الحرور بتاعي ناج كرق ناج دي يمك كرق دا سبب ناج دا تان وما يستوي بين الأحياء ni dund wal amwat ak neew yi ni dund ni day du yam barkal kenn du den ci soxna su genn aduna kenn du fekk ko xamne ki da genn aduna nga jël ko furuga ko fat dedet ñoom tam du yam inna allah yalla yusmi'u moy degtal may yasaw ku ko neex lool tam ben yego la ci madar bi salikin ni dund ci yalla tollu way la yusma'u man yasha'u tollu way la moy nga jegg rek bayil won wama anta bi muhammad nak bi musmi'in yaay deggal man fi qubur ni ci bameli in anta illa nazir ya wa ta kadrak nga yalla yalla defal jamm defal mi tawfiq mi tax sun baram fof yafrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bok ñuy deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci wax kay gi sen mbokk alim fall and ak ci walu xar la wi sen mbokk cheikh kan ci defem sen radio mo len di andil sen jotaayu tafsir alquran alkarim len di andil def lu jot ci waxtu wi ci yaru koor gi tabarakallah ngi nekkon ci suratul fatir taxawon ci aya ñaar fuk ak ñaar وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نظير إن كل ذو الفاتل كان وعرات كان ففرني تخوان في سورة فاطري تبارك الله سني برم تبارك وتعالى جاهي من تبي صلى الله عليه وسلم يالا يسمع من يشاء yalla yusmi'u man yasha yaw nak niko bi musmi'in man fil qubur man fil qubur tekiwul ñu rob den ci len ci bir xabri am misal la ca ibnu al-jawzi ibn arada bi man fil qubur al kuffar wa shabbahum bil mauta mi nga nam ci ñal ci xabru ya yefur yi neena niro leena nak ak ay neew ndax kana ci xabru ya wax duko jarign duko deg waye ki dox te dekul ku ndit wax duko jarign duko deg cheikh omar fouti radhiyallahu anhu daana wax ne beuri na kuy waxu te mang ñu rob ci xabru ya beuri na kuy wax ci xabru ya te mang lay waxu waxin la wam solo إن الله يسمع من يشاء مولي دغ جارينو نيب لو نكو ديف اخوان بقر بن ناس نيت من نكو دغ بامو جيخ تي دو تخ مو باغ واغ او ملوم دو تخ مو سوبي او ملوم نا ملون لاي مل يم دون ديف لاي ديف تبارك الله نيك كام نيكون تي دغنا القران بقر بن ناس وايي دغ غوغ نا دغ جارينو gis ko xamne ki ayu gatt ayu new lay jëg ci alquran tambule ko jeriño nga gis muy bayyi yaxwan bi tere di def yimuy diglé bala yaddu mu gën fi yow muhammad nak in anta ila nazir waratika donga del xupp ñi nga xamne ño yoddi min azabil nar ku jaar ci ngay tere ku ne nang ko yegal ne ila nari sawar la jëm ci lolé bu ci yaddu ku jaar fa alquran di tere ku ne nang ko yegal ne fofé mu jaar tam fam jëm ak mom moy ila nari ci sawara yalla jall musal su borom mu ne yent bi kon in anta ila nazir wara dora tay ci aya ñaar fuk ak ñent mu di inna arsalnaka bil haqqi basiran wa nadhira wa in min ummatin illa qala fiha nadhir yalla nenako inna ñun yalla arsalnaka yoni nañ la bil haqqi ci deug bil haqqi deug gi yow lañu ko jox basiran la ci bëggelé ci képp ko xamné ki gëm na la wa nadhira di ci waar képp ko xamné ki wedd na la ci xurwam nara dem ëlëk wa in min ummatin amul ben xéet nak amul ben xéet ba yalla tambalé bind bindé fi batay ji illa ladul qala fiha nadhir ñeyon na ca ben waarat kat bo xamné day ñew di len waar ma min ummatin min al umam fi al usur wal azmina al khaliya illa wa qad jaaha rasulun bepp xeer bu mata jaar am lu do suñu borom tabaaraku ta'ala yonne na len ab yonent bo xamne mo ñew di len waar kon nak wa yukazzibuka bu ñu la wedde faqad kazzaba yag na ñoo weddi alladheena min qablihim ñalen jitu won jaa'atuhum dikalon nalen rusulum sen yonentiya ñu wedd len bil bayyinat min lan lay leer te ñu wedd len wa bil zubur ak tere yu bari te ñu wedd len wa bil kitabil munir ak tere bu leer bi nga xamne moy nek sen sharia te ñu wedd len al zubur al kitabil munir al zubur mudi asuful munazzala ala al anbiya الكتب السماوية وبالكتاب المنير الكتب السماوية المقدسة المنيرة الموضحة وهي أربعة التوراة والإنجيل والزبور والفرقان يجل تيري يبنى دقل كتب المتيري تدكو القرآن مرير تيري يب قم مفنك ثم أخذت يعلم يجناه كما جب allazina kafaru mbolem ñu wedd yalla jappaleen jappaleen leen mbokk takaleen duggal leen ci bir xamru fa kayfa kana nakir min nakala suma mbugal suratu fatir ay ñaar fuk ak juroom ben suñu param muy indi ay kemtaan mu joge ci yimu dan wax muy indi ay kemtaan yu amna solo lol yoy woné wahdaniyatullah bil adilla yoy woné wétu gu yalla gi ci ay tektal ci asman ci souf ci gox bu né yalla di ci woné lo xamné day woné wétu gi suñu borom wétu ci nek gi mu nek ben yalla mu né alam tara khana gisu أن الله يلا أنزل من السماء ماء وجهك أثمان ما أنتو بنكيم كانوا يلا ماء وجهك أثمان ستو ميجوجك أي خيم خيم يجوجك شوف بدل تكو منام بور شوفي أكيد في تا أكيد في توي تانغور جنتي قطكم مدام تكو جوجك تكو نجنيو تشوف nek ataw sedd guuy ndox bu neex te lewete oyof ne loolu war nañ ci xool ni ko yàlla tabaraka taala liggéeye moo tax fa muy jeexale mooy innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama ku ko seet ku nekk seet sirrul quranil karim loolu la lay jural.
3: ne alam tara anna Allah anzala min as-samaa ma'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwan fa akhrajna ni genne bihi ca tawba thamaratin ay menne yu bari mukhtalifan alwanuhu te nak couleur ya wote mela ya wote yaram ya wote li melni pom lenek raisin lenek granate lenek tin fig lenek inab yeb yi mbok bu ñoré yi xonk su ñoré yi verte te teew ko ñor yo yeb suñu borom tabaaraku ta'ala moy ki ngay xamné mom mo koy def ci walu ay magnit walu ay yo xamné ñi nga diko am yalla mu ne wa min al jibali amna it ci daji wa min al jibali ci daji it amna ci dududul yu wute taraiqa al mukhtalifat al alwan dududul yo xamne dafa wute nek ay dele yu tegalo bidun amna ci yu wex wa humrun ak yu onk dududul bidun munya suñu borom mi andi fi kentan ci ni dem ci montagne yi di geustu yi xam xam di set nature bi nga xam ne ñoom ay mbir lañu yor yoy li ñu bëgg xam moy ni montagne yeek yoyu bindo ci walu tegalo ci walu ay couleur ci walu ay yidem ni ko yoy bidu mune humrum amna ci yoy dañoo xonk te xonkay bayit am xonk yu wute xonk cur ak bu ci agut mukhtalifun alwanuha ene sen couleur yi mu wute la wasudun gharabibu mune wasudun ak bu ñuul gharabibu kuk wasudun gharabibu ak bu ñuul kuk arab nak kuk lay jital door andi ñuul wa gharabibu sud olaf ne wasudun gharabibu bu ñuul dal di kuk kon qaddama al wasa al ablaq wa kana haqquhu an yata'akhkhar mun lako tafsir kali di waxe ku man ibnu jazzi وذلك لقصد التأكيد وكثيرا ما يأتي مثل هذا في كلام العرب عرب برنا لي نيو جيفانديكو لولوغا خامني موم لا جيفانديكو موم سوني بروم تبارك وتعالى وغرابيب دورن سود ولاف نا بروم دان وسود غرابيب نول كوك يالا موم نك كوك لا نيول كوك لا نيول كونك suñu borom liñ ci djiblu rek moy leral magayam du rek wuté couleur bi rek yam ja ci gantax rek la yam ci ay pom ak yoy rek la yam waye tabakhatul ardi montagne yu deuguer yi lol tamit ndeke mukhtalifun alwan sayyid qutb shahidul islam fi tafsirihi az-zilaq من هذه لفتة كونية عجيبة من اللفتات الدالة على مصدر هذا الكتاب من جست بي لفوي جطلو دي وقت مونتاني دي وقت جنجي دي وقت كوري جوري من جست لو كيف كوخمي يعني جنج القرآن ne xol fi mu tambale ci wacce taw mu joge asman mu genn ca gancax go xamne melaw yi dafa wote joge ca toxu ñew ci melaw yi doji nekete doji ñoomit am nañ ay melaw yu yeme yo xamne dafa am jokkaliko ak melaw gancax gantax noy nepp ñom ñu deugër kën xolal niñi xéto ak niñi limo bëgg la joxe nit ne la nonu mu xéto nonu mu limo lepp daakhilul lawnil wahid su wa lolu day yëngal xol di koy yé mu am ak yëg yëg ci taar bi nga xamne moy am ci nature bi nga war ko gestu mu joge ci nak daari indi nak wa minan nas ci nit ñi day lolu mo ci am nit ko xamne ki dafa ñuul ke la xex ki sé xéréer ki xawa ñuul ñu am ay couleur yu wote ñami lolu tam bokku na ci kon gantax ci la ñëkke ñew ci montagne yeek yoyu wonen la ni ci mel wa dawabi ñana yit li nga xamne moy jurgi kar nak bay gëlem yoy yeb mom tamit zatul alwanil wal asbah al ajiba wa dawab wal an'am al jurgi molam lay dugga xolal fi nek ni ñomen lupp lupan seen couleur ñu yor ñomen soccet ñi dañoo mbokk ñi wéx ñi boole xonk ak mbokk ak couleur bu li nek ci ad dawab da dem ci yalla bi golo yi gis golo go xamni yi genn golo na am couleur bu bleu bu xonk ak bu chocolat barkal ñom ñaat ñu def non wal an'ami momit mukhtalifun alwanuhu kadhalik ñu ñepp seeni melaw wuté sayyid qutb muné fi hadha alkitab alkawni aljamil sarahat alajib fi altakwin wa talwin sayyid qutb moko waxon ci terem ba ñu tuddé sirat alquran bu fi di ayji on yalla néna fa akhrajna bi alam tara anna allaha anzala min as-samaa'i ma'an mawatte ndokh mu joge ci kaw muy ben fa akhrajna bihi thamaratin ñu genn ci meññit bu bari meññit mo mukhtalifan alwanuha mu ñaar kep tam wa min al-jibali ci montagne yit gududun amna ci ay bëc yu tegalo te wuti ay melo ndax amna ci biidum mu yaxtal wa humrun ak bu xonq muxtalifun alwanuha momit melale daa wuute na gancax ga wuute wa suudun garaabib ak daj mu ñuul kukk muy beneen gàtt wa min annaas ci nit ñiit wa dawaabi ak jur gi maanaam ñiy dukkat ci suuf wal an'aam ak jur gi yeen dëkkal yooyu yépp li ci nekk muxtalifun alwanuha alwanuhu seeni melo dafa wuute kazalika nag noonu xar mu weex xar mu xonq nag mu weex nag mu xonq nag mu ñuul xar mu ñuul mu tibbi tam ba benn melo tabarkàlla yooyu nag soo ko dee boole di ko gëstu dalay jox xam-xam innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama ñii ragal yàlla kon mooy ñi nga xam ne ñooy al ulama ibnu kasir mu ne إنما يخشاه حق قشيته العلماء العارفون به لأنه كلما كانت المعرفة للعليم القدير أتم والعلم به أكمل كانت القشية له أعظم أكثر مختصر ابن كثير جتب نتلبى قتم تيمر أن ينفق أكجوان بان منه من ابن كثير نيكو يرغل دق يرغل موي برم خم خم يخم كوي الله ndax noo ko gën a xame ak màggaayam noo ko gën a xame ak xam-xam bi gën a mat ragal yàlla gi gën a rëy gën a bari moo tax fii innama yaxsha allaha innama li fi nekk yaxsha allaha ñii rek ñoo ragal yàlla man la al ulamaau ñi am xam-xam min ibadihi te bokk ci jàmm xam-xam bii du xam-xamu fiq rek nit dana am fiq te ñeme yàlla nit dina xam xam-xamu fiq te ñeme yàlla du xam-xamu mokkal alquran ndax léeg-léeg nga gis kaan mu ñeme yàlla fóore ju ñeme yàlla yooyu yépp dana am moo tax suñu goor ga tabarakallah mam cheikh ahmadou bamba radhiyallahu anhu ci masalikul jinan muni innal ladhi lam yakhsha rabbal alamin laysa bi'alimin walau afna al funun muni ki nga xamne regalul borom binde fi bu ko kenn woyé borom xam xam du borom xam xam donte jeexal na fann yépp donte jeexal na fann yépp man na hadith man na fiqh tajwid adab xam xam yépp mu xam ko waye regalul yalla muné koku laysa bi'alimin walau afna al funun du borom xam xam donte jeexal na fann xam xam yi diplôme yi wék ci nek bi tabarakallah fenn fu nek mu nek fa ci keuy di neena koku du borom xam xam kon ki borom xam xam fi moy nga xamne ni taw di wacce da ko xam ni ñi ni juyo da ko xam xam ni ñi amé ay meññit ci walu juwo cey joge fañu jaar la juwo bu am amna juwo xamni wi dama dama yeb bokku ñu xam fañ koy jaar la ba am ko ak borom xam xam yi dem ci montagne yi di dugg ci bir di gis na doj njolay bi ci kaw nul la xoti ci suuf nek montagne day am day yaatu nim talalo ni samp ab renam ci suuf am lu door gene gis na nek montagne couleur yu wuté na waxna fi ñetti couleur wéx xonk ak ñuul kuk nga dem ci bay doom adama yi gis ñu am ay couleur nga dem ci lepp luy dukkat musiyet xajiyet yu yeb am ay couleur nga gis ne jur gi ci kër gi am ay couleur te it fa bu ñu won peinture di len peinture ki xam lolu dina xam ne yalla rek mo yalla innama yakhsha allaha min ibadihi al ulama ko sel bu baax dina la jox ak ragal yalla nga gën ko ragal waye lo xamul lu nek do ko ragal gone mi ragalul gaynde bu gaynde ñewon ci penj mi gone ya fay def waye mak ñi xam koy gaynde tabarakallah bu gaynde ñew ci penj mi men mak du fa def ñeppay duggu seen kër yalla it nak non la mbolam ñiko xam bayi nañ ko toj mbolam ñi xam yalla bayi nañ ko toj ñikoy toj ñepp xamuñuko innama yakhsha allaha min ibadihi al ulama ñikoy toj ñepp xamuñuko bu santane ku defut man na am xamuko waye ñiko xam ñepp bu santane ñu def ko mom jalla jalaluhu wa azza kamal inna allaha yalla azizun ku tedd la bas ñu def lu ne ghafur balakat la yalla ñu bal suñu bakkar surtu fatiri ay ñaar fuk ak juroom ñatt yalla ne innal ladhina ñi nga xamne yatluna kitaballah dañuy jang téré bi yalla bi waaw mu def ko rek ben téré waxul na yatluna kutuballah ak yalla xamne ne tabarakallah fi nek ben téré la fi am innal ladhina ñi nga xamne yatluna dañuy jang kitaballah téré bi yalla bi alquran yudawimuna ala tilawati alquran ana al-layli wa atraf an-nahar fuy tol ñinga jang alquran ñinga yor sen jukki jukki bu jeex ñu jël benen kamil bu wacc ñu jog benen innal ladhina yatluna kitaballah wala bo demé ci pinjima aju mo ju jot ñu song ko wacc ko yatluna kitaballah wala bo demé ci sen daray kamil tabarakallah bes bu set ñu wacce ko innal ladhina yatluna kitaballah diko jang jang xamne nak jang tilawa la jang tilawa moy jang ko tey bayyi lamuy tere yatluna kitaballah du jang yaqrauna kitaballah qira'at ak tilawa fofu lel mu wutale qira'at nit ki mom mi ngi melni bu yore ab journal nim koy def romb ko mu jeex mu sanni lolu moy qira'at tilawatul qur'an nak moy lo ci romb lamuy tere nga bayyi ko la muy digle nga def ko innal ladhina yatluna kitaballah tabarakal wa aqamu ssalata tuni taxawal julli diko joxe ci na gëna maté ci waxtu ya ci ragal yalla ga ci wara am ci teggil ya ci shart ya ci ponk ya motax alquran du wax ne yu salluna du ko wax wa aqamu ssalata motax muqimi ssalat ci alquran baqara banasi do gis fuñu len digge sa wara waye al musalluna ñuy julli kesse nak amna fuñu leen dig sawara fa waylun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun ndax julli ak taxawal julli lu lokay wutale mu ne kon wa qamus salat ñu taxawal julli muy ñaari jikko ñaari melo wa anfaqu mimma rasaqnahum ñuy joxe ca lañ leen wërsegal ñuy joxe ca la leen yalla wërsegalé sirran wa alaniya sirran ci lu secret ñom dom ñu yek ko ak kañ ko jox wa alaniya ak lu feñ ñu ko am ci lan ko yek anfaqu ba'da amwalihim fi sabilillah wa ibtigha'a ridwanihi fi sirri wal alam ñi def lu ñetti melo di jangal qur'an ñangum di jëfé limuy diglé di bay lamuy tal di julli na julli waré di joxé ci li leen yalla wërsegalé ci lu neub di ci joxé ci lu feñ yalla mëna ñi yar joona dañuy yaakar tijaratan ñëndekum jaay yahantu bo xamné lan tabura du perte tijaratan lan tabura du yaqku manam commerce mudul perte hada tijara rabiha lan taksuda walan tahlika bil qusran abadan du perte muk ki julli nam waré di jangal qur'an nam waré di joxe ci yoonu yalla ci lu feñ ak lu neub yalla mu ne koka du perte aduna ngay joxe leg leg faxa sey lako waye yalla di suko jox bu nopi faxa sey lako ngeen jegal li wafiyahum yalla dina len matalal wujurahum sen ak pay su alakhirah mum fay len ba mat ak fi ci adun wayzidahum min fadlihi mudali len ci wursugam fay len doli len ci wursugam توفيه الاجور هو ما يستحقه المطيع من الثواب وزياده موي التضعيف فوق ذلك او النظر الى وجه الله تعالى من لك تسهيل تفسيره في نك نيتل با خاتم تيمر اك جوروم فوك اك جوروم نيت من بو يالا ني دا لن فاي سينو باي من باي غا موي لا نيايو ووتا لا ندون توب يالا بو دا لن دالي نا لولم دا لن دي دالي وات ca lañ amone bokk na ca neena ñu xol seen kanamu borom tabaaraku ta'ala su al-akhirah gis ko innahu yalla ghafurun balikat la shakur ku sant la yalla ñu bal shakur ku sant la suratu fatir ay fanwer wallahi awhayna li nga xamne
4: mu ñew na tollu tawhid wala tajal bul jam ma allah boole ak yalla ila an hafara jenen yalla yalla na nek wahid bul ci boole keneen bul ci boole leneen soko defee fatul qadil li sanni fi jahannama ci bir sawara jahannama ba nopi malaw man ngay nek ku ñu yedd qafla madhura nga nek ku ñu dakku dak la yermande yalla bi ñew ci yow kon bokale yalla subhanahu wa ta'ala te moy wutal ko nend wala wutal ko nawle mba jim ko wut suñu borom tabaraka taala ne ko ko def dañ koy sanni fi jahannama ci bir sawara jahannama maluman madhura mu dik ci tontonte ni wax ne yalla amna dom wala diway dom yalla nena suratu isra'il ay ñen fuk afa asfaakum ndax daf leena tanal rabbukum sen borom bil banina ci dom ñu goor wattaqa mom nak mu fete wo inasan ay dom ñu jigen min al malaikati ci jow ci malaika yi yalla da laaj am laaj mu ne mo ndax ñi wax ne malaika yi dom yalla mu ne mo ndax yalla daf leen di tanal yeen dom ñu goor yi ngeen fete wo ko jarignoko mom nak mu jël malaika yi ne moy ay dom jigen innakum yeen ñi wax lolu la taquluna yeen ngi wax qawlan azima wax juri yalla kenn dug wax ne ko am nga dom mukk jalla jalaluhu wa azza kamalu yalla lam yelit yalla lam yulat yalla juru kenn yalla juri fuko ñun waxuma la lolu waye kilifa sax kenn wax ngentel diw wa tuli fa sax kenn wax ngentel diw waxuma la ni nan diru tabarakallah lolou kenn duko wax suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla nen wala qad sarrafna wal batinnu yaxtandiku nañu leral nañu setantal nañu fi hadha alquran fi alquran di yadhakkaru ngir ñu waaw waye wama yasiduhum alquran duren dal illa nufura ludul gëna dawre bër ni ñoo xamne soy waraté yalla neena ñuy gënd di daw waraté rek ñoom dal soxlu wuñu waraté lool boy waraté yalla mëna ñuy daw waraté xul neele deglu leen bu baax alquran law kana sunakun ma'ahu annak yalla alihatun yenen yalla ci yalla amon yenen yalla yu fi nek yalla numéro 2 3 4 dem ko kama yaqulun min kay waxinan yalla amna yenen yalla idan sukiroge labtakhaw danañu sakku ñoom yalla yoyé ila dhil arshi takab mom arsh sabilan aw yun manam nonu nga xamne nun lañ ko waxe bu fekkone ay yalla dafa am yalla yoyu danañu muju dem songi yalla gele na xam ngeen ne walu aduna bu nit nekké ci ngir mom ko wala ñu fal ko te muy yilif ko su am ne ñu tol ni mom daraja ci pouvoir yoyu da ngay gis ñom ñepp kenn ku nekk dik su ngir mu jotté ñu xëccu ku jël jël bu dé ci aduna bu nit nekké njitum rew yeneen nit ñi dañ ñew ne ko ñepp dañu bëgg nekk ay njitu rew ñen ñu ci nekk daal di wut seen parti bu élection jotté ko nañu sannil la sa carte bu ko defé mom mo nga xamné mo wat carte ga mu togaat yalla neena su amone yeneen yalla yo xamné dañu nekk ci opposition bi su boba man ni ma nekk ci pouvoir bi yalla neena da nga gis ñamit la bi taxaw ila zil arsi sabila dañu sak aw yoonu dem ci man waye neena mom yalla parti inni la tabarakallah subhanahu sallim yalla nako wa ta'ala tasrina amma yaqulu lim koy wax sori nako uluwan kabira sel riri sax la yalla tabaraku taala sori lim koy wax yalla dal boko xamul kay mu wax lako tusabbihu lahu mom lay bak tusabbihu lahu mom lay sabbal tusabbihu lahu mom lay sant as-samawati jurum nya as-samawati asmani as-sab'u yi nek jurum nya wal ardu ak sufi yi nek jurum nya wa man fihin ak nepp li nek suf manam tusabbihu lahu al-kainatu wa tunaffihuhu wa tuqaddisuhu al-ardu was-samawati wa man fihin min al-makhluqat yalla nena tusabbihu lahu mom lay sabbal mom lay bak ma as-samawati asmani tusabbihu lahu as-samawati asmani as-sab'u yi nek jurum nya wal ardu ak suf waman ak kep ko xamne fi hinna ñi ngi ci ñoom wa in min shay'in amul dara wa in min shay'in amul dara ak fam dara ak fam nek ak nam fa nek illa ludut lola yusabbihu bihamdihi ma ngay sant yalla ma ngay sabbal yalla ci sant ko lu sin lo lamb lo daj lu mën di nek ma ngay sabbal yalla walakin way ngeen la tafqahun yeen du ngeen xam tasbihahum innal noni la lolé di sabbalé ma min shay'in fi hadha alwujub illa natiqun bi 'azamati llah shahidun bi wahdaniyatihi jalla wa ala ba dama ci silal ca jukki fuk ak juroom katu fanwer ak juroom ñent sayyid qutub radiyallahu anhu ma nga nan innahu lamashhadun kawniyyun fayd hina yatasawwaru alqalb kull hasa وكل حجر كل حب وكل ورقة كل زهرة وكل ثمرة كل نبت وكل شجر كل حشرة وكل زائفة كل حيوان كل حنفان كل دابة على الأرض وكل سابحة في الماء والهواء ومعها سكان السماء كلها تسبح الله وتتوجه إليه في علا وحين تنشق الروح تشف الروح وتصفو تدرك من أسرار هذا الوجود ما لا يدركه الغافل سيد قطب لنا بين مشهدين بريرة بدأي وعرب ويت ñu xol xandeer yu sew dox yu ri pepp yi ngay gis ci kaw suuf xom yi ngay gis ci garab yi fleur yi ngay gis ci kër yi ñeñ ñet mi ngay gis ci garab yi diw yi ngay gis garab yi ngay gis gunoor yi ngay gis nek ment yi ngay gis bay mi ngay gis nit ñi ngay gis lepp luy dukkat ba ci auto yi corne lepp lo fi gis lay fey ci ndox lay naw ci jawu ja la dekk asman la dekk suuf ñepp ngi and di sabbal suñu borom tabaaraku ta'ala di jëm ci mom neena ku sa xol set sa ru sel nga daldi dugg ci bir asrar yoyu dugg ci bir secret yoyu daldi and ak ñinga xamni ñoy sabbal lool nak nga koy daldi xam waye la yidduko duko xam al khazilu ñinga xamni ñoy sagal innahu suñu borom kana nek na haliman bi kulabir ghafura diko xamni ki ku bari yeur mandala yalla ñeeramte balni ko
1: yalla ñen wa isa qara'ta sabu wa khamini jang nga alqur'ana tere bi ñu wax alqur'an ja'alna def ñu bang koy jang baynaka sa digeunte wa baynal ladhina ak digeunte ñi nga xamne la yu'minuna bil akhirati gemuñu al akhirah dañuy def seen digeunte yow mi jang alqur'an ak ñoñe hijaban mastura kiray lo xamne kiray luy sutural la dox sa digeunte ñom mo di alquran jine bi nga xamne daf koy jang mbolen ko gemut alakhirah ak ko meuna doon yalla day dox sa digeunte yow ya ci jang alquran nga mucc ci mom mucc ci ay fexem mucc ci ay jëfëm mucc ci kañanam yow mi jang alquran kon ngeekati jang alquran galaj la go xamne ji kenn mënu ko wootu ci len وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مفتورا سابو جانج القرآن لولا يكو نوكو غن جانج لولا دي غن دي يكو تبارك الله نغي غن دي سري لولا نغ خمن موي ني غمت الآخرة متاختا ختم با بوكو مبوك يي جانج نغ ديغ ني نيان نيان غمل نون وجعلنا تدف نانيو على قلوبهم تسيان خليا نيوم ني غمت القرآن ati nakam muray yalla mur xolu yi nga xamne gemuñu alakhirah def ca aqtiyatan li alla yafhamu alquran ngir ñom duñu mëna dégg alquran motax mu ne waja'alna ala qulubihim def nañu jexen xol ya ati nakam muray ay yaqahu ci ñu bañe dégg alquran am na ñoo xamne alquran ni neex neex du neex ci ñom ndax nopi ñeer muy dégg lay neex ci nopi ya du alquran té nopp ñaar mu ñu ta neex mo xolayam ma ja'ala Allah li rajulin min qalbayni fi jawfihi da manam den xol la yor rek waye du ci def ñaar naka nonu nopp bi su alquran neexé ci mom lol am po day nakar ci mom waye kum po neex ci yow alquran day nakar ci yow fi ne fofu demu ci ngentel ben way ñu tok ba tuddu ba nopi nga la tek alquran bu moy tun mbolem ko alquran neexut ci mom fa lañuy baye ngentel waye bo fa tegon ay mbalum po ay kanjam kanjam ñom ñepp fa lañuy yandu tabarkal lool nak ku ko gis ci sa bop bi la ngay xet sa bop te xamni li yalla wax diko seggele bokko ci yalla neena wa fi azanihim ñi defit ci seen nopp ya waqran ak dis wala waqran ak tax mu nga mur xol ya ba nopi daldi def ci nopp ya ak tax ko sa xol muru say nopp tax deug deug dalay jafé mu tax suñu borom tabaaraku ta'ala lolu muy def nak defu ko ci kaw rek ne ma len epp dole legi da ngay jidd rek mu mur sa xol wala ma sak say nopp dedet dafa am lo xamne ay loi la ci kaw fof soja jaare risitaay lay jox moy lolu moy suñu borom tabaaraku ta'ala mo bind nit ñi kepp ko xamne ci sa xol la nga xey xalaat moy lu jubadi kañaan nek ta soxor nek ta yow ci sa bop ya tambale ci sa xol nek lu ay nop bu fekke ne mo rek la cey deglu ak ay way ñak solo na ngay def moy sa nop say nop dal di teju su boba lola nak añ ba yow ya ko def yalla ne way fa zakarte bo tudde yow mi jang alquran rabbaka sabaram wahdahu mom dong fil qur'an ci alquran manam nga jang dal tuddulo kenn tuddulo len tuddulo ñeen tuddulo fenn bëgg alquran neena wallaw ñu daadi du moyu ala adbarim te seen ginaaw bu fura ngir do alquran manam
5: ci ñi nga xamne ñoy mushrikuna yi ci seeni jamono buñu masan degg alayhi salatu wassalam bi jang tay yemalako ci alquran rek da len dal di naqari ñu dal jël seeni bagage bayyi fa salawatu wassalamu alayhi kon lolu modi nit bu fekke ne dafa jang alquran di tuddu alayhi di tuddu tabaaraku ta'ala dong lola ko xamne ki momit non la ko djegge su tuxo da di yegne kon momit alquran mang koy wax lam waxon ñe yalla mune nahnu ñun yalla a'lamu ñun rek xam bima yastami'una bihi lañuy deglu ci alquran lañ bëgg deg ci alquran is yastami'una ilayka jamono di ngay deglu yalla mune ñun ño xam la tax ñi deglu alquran ak lañ ci bëgg deg deglu alquran bëgg ca deg la nga ci bëgg deg wala di deg waxtaan bëgg ca deg la nga ci bëgg deg ma di deg masala bëgg ca deg la nga ci bëgg deg bari wana ko xamne ci dalay laaj masala nga wax ko ko mom bëgg ko degge nang ko waxe muy laaj di laaj di laaj ak laaj ak rek ba ba nga koy wax mom nang ko bëgg degge bu fekke nit la ko ak mom kenn ku ne nang ko laaj non la ko waxe te nang ko bëgg degge su baba boko waxe nang mo dal di bëgg dal di contane lool nak du sat alquran dal mom de dal djubal rek kuko deg mu neex la santal yalla te xamne am nga wër gu yaram am nga wër xol kuko deg nak ci neexu la bi nga dem faju ji te xamne yow ya nga bok ci ñi nga xamne dañu febar wa is ak ba nga xamé ne hum ñom ñewé di alquran najwa ñu ngay deeyante yalla ne ne deg na ci ndey la man rek ma xam lañuy deeyante diko wax is lañuy deeyante moy yaqulu zalimuna tuntak dañan in tattabi'una tuqulin yunni taf yonenti bi illa rajulan lujud way jo xamne mas'ura dañ ko njabal lolou la yefari di wax ñu ne ku top sallallahu alayhi wasallam ku njabar nga top manam ngir ñom dañ ko jabar di ne ko feñu muy wax yi ñu wax lolou lañu yaakar waye baba aduna tukki biñu fi gisat ku jinné sadde noni su mbaga ko ñeñ ne kon ki jinné sadduko ndax bu fekke ne dañ ko njabar te mom ni njabar mu gëna wër ni njabarut kon su mbaga mom lolé limi tekki moy ñun ñi ñoy ni njabar waye mom te ni njabar xal nak mu njabar tabarakallah ca suratul baqara mu nga ca won mom ay mbir la yo xamne doom adama koy def jëmele ko ci jëne doom adama jo xamne ji fagawul bopam fagawul bopam moy tawhidam pas pasam ci yalla subhanahu wa ta'ala wa kirlum ci yalla subhanahu wa ta'ala bi bu ko defé buñu ko bindé ba ñu mas ko rek tabarakallah da koy japp lola modim jabar lay lay fajar bo xeye tabarakallah ci dëkk bi dox nga gis tan bi bari lol ay nañ ñoo ba ci digënté ñeen ci tali fuñu tax fuñu taxé da lay fay taxaw da di wo jenn way fekk ben way non la boto jenen dëkk ay mbiram yaqku nangam nangam nga tok dëkk bi yëpp ay nañ la waye tabarakallah yalla suñu borom ku bax la yalla programme moy legui nit yi ñi tak ay pondos la ci yu amul solo motax lo ci mën ta dig duñ wañi kenn dara tabarakallah yalla mom lepp lu mu def rek amna tax mu def ko dekk bi degg la nit yi du ay nit yu am solo du ñu deggantan motax bu ci gaay di jabar di sanni ci tali ñi ngi koy toge tax yak seen xaaliss juroom ñaar ñen tabarakallah ñen bu ne fukki diram loola da naka do yenn ab añ ci ndaw kunda waye duñ ko def duñ koy sanni ci tali loola ci fanni xeer la bok lol nak la ñi wax ne yoonte bi alayhi salatu wassalam ko ko top nga kuñ jabar dede yalla neena unzur xolal kayfa darabu lak ni ngi lay sadale al amsal misali kon li bëgg misale nan la sahir nga sha'ir nga majnun nga nan la sahir nga moy ñu ne jabar kan nga sha'ir nga moy taquran kan nga majnun ñu ne dafa wiredi waye lola tax na faddalu ñu sanku فلا يستطيعون سبيلا منتنوا الدق يونجب لا يجدون طريقا الى الهدى والحق المبين نيوم دال توپ نان يونو سانكو تيو سانكو نانيو ناخ كو فك عليه الصلاه والسلام دا واخني دنج كو نجابر كو كو توپ توپ كو نجابر كو نجابر ياو تي سا بوب سانكوغا ناخ غيناو موم دوم مو في يورو نجب كو في باي دي سيتي نجب دو توپ جيتو مكو مكو تبارك الله يالا نيان وقالوا تنينن نم نيو يالا اذا كنا منخ ني نيك عظاما بايخ ني سوله suuf si lekk suñu yàpp yi, lekk la ñu sànge woon, lekk suñu kawar yi. Ñu nekk léegi ci biir suuf izaaman ay yax, wa rufaatan nekk lu funux. Rufaat ci arab maa takassara wa balla min kulli shay, ñu funux nekk ay yax, yax yi funux. Yax bu funux mooy yax boo xam ne bii boo ko yëkkati woon ci suuf, suuf si day sotteeku mu daal di moo ko ñëw.

aman bi ay yaxti bir fuuf wa rufatan ak ñu funux a inna mu nax ñun la mabuuthuna daan ñu dekkalaat xalxan bind jadida gu bees ndax daan ñu bindaat ñu yeesaat nekkaat ay doom aadama yu dox. Loolu lu jaaxal ñu wet yàlla la, loolu lu jaaxal ñu wet yàlla la, ndax xamuñu kuy yàlla. Bu doon doom aadama koy jëm nga ne waaye yàlla lañ koy def, lañ jaaxle ci moom. Te bépp fi'l, bépp verbe boo xam ne bi sujet ba mooy yàlla jarul si sàkk neel mën na ko. Kullu fi'lin fa'iluhu Allah fa Allahu qadirun ala an yaf'ala kulli shay. Ñu ne ndax ñun bu ñu nekkee ay yàq fu nuq daan ñu dekkalaat yàlla tabaraka taala ne leen qul waxal yow Muhammad alayhi salatu wasalam kunu xijaaratan soppaliku leen ay doj, kunu soppaliku leen xijaaratan ay doj. Maanaam néew buñ fiwul mu daal di nekk aw xeer xeeri dënnu aw wala xadiidan aw feer wala ay feeraay. Maanaam yéen bu ñu kukk dëgal kër weer yi leen ñu ñuy passé ñu fiwul néew bi mu soppi ko loolu. Yàlla mu ne bu ngeen nekkoon xijaarata aw xadiidan yéen a xam aw wala sax xalxan geneen bind boo xam ne du ngeen nekk feeraay du ngeen nekk doj waaye da ngeen nekk leneen mimma yakburu fi sudurikum li rëy ci seen dënn lu ngeen xool ba mu rëy ci yéen bu ngeen suulee na ngeen soppaliku loolee wala ñu suul leen ngeen soppaliku doj wala ñu suul leen ngeen soppaliku ak weñ ak xeej lu ngeen mën a soppaliku da ngeen dëkk bu ngeen soppaliku nag na leen wóor ne mun leen mucc ci dëkk. Xam nga tey gerte boo ko jiyee sotti ci ndox li fekk mi ngi nekk gerte day dëkk soo si xawoon ba suul ko waaye bi nga koy suul dafa nekk caaf du dëkk. Yàlla mu ne bu ngeen suul woon nekk gerte bi ngeen nekkee ci biir suuf si ngeen nekk caaf du teem a dekkal leen. Doom aadama moom kay yàlla nee na li feeg mun leen a fomm bis penc da ngeen ca dem. Allahu akbar. Li feeg mun leen a fomm bis penc da ngeen ca dem. Bu ngeen fexe woon nag ba programme bis penc fomm moom mëggam ne du ngeen dem waaye li feeg mi ngi am moom yéen ñëppay dem. Fa sa yaqulu rida'u la laaj man yu'iduna kan moo ñuy dekkal su dekkal amoon ku ñuy dekkal. Xul tontu leen ne leen allazi fatarakum ka leen jundoon aw wala marratin ca yoon mu njëkk wa koo kaa leen di dekkal mu jox takk da ngeen dekki waaw ku ñuy dekkal ak ka leen bindoon jeex na. Suñu borom tabaraka taala tontoom yi tabarakalla tontu lu am solo la ndax li nga defoon defaat ko daa jafewut. Boo fi amoon benn professeur mu ñëw nga defloo ko benn problème calcul mu yomb lool mu def ko ñu far tabla bi benn waaye ñëw ñu wax ko ko ngir defloowaat ko ko tabarakalla loolu lu ko yomb la ndegam du ko def bu dàq bi nga ko defoon. Naka noonu lépp loo xam ne nit da koy liggéeyee def ko nga wax ko mën na ko defaat léeg-léeg mu defaat ko mu dàq lam defoon. Yàlla moo ñu bind ci ak ñàkk kenn nekku suul léegi bu ñu deyee bañ suul ñu ñun ñëpp ngir bindaat ñu loolaa ko gën a yomb tabarakalla. Ñu ngi ci suratul israa yi ay juróom fukk ak benn fa sa yunxiduuna dinañu sëgal danañu yëngal ilayka jëme ci yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam ru'usakum seen bopp yi. Maanaam boo waxee ne yàlla ma leen bindoon moo leen dekkal dañu yëngal seen bopp yi. Yëngal bopp nag bu jëmee kaw ak suuf mooy waaw bu jëmee ndeyjoor ak càmmooñ mooy géej bopp day wax léeg-léeg nga wax benn waaye da nga def nangam bu ko yëngalee jëmee kaw ak suuf mooy nee na la waaw bu ko yëngalee jëmee càmmooñ ak ndeyjoor mooy nee na la géej. Ñoom bi yàlla ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ki leen bindoon moo leen di dekkal dañoo yëngal seen bopp yi jëmee kaw ak suuf ni waaw d' accord waaye wa yaquluuna ñu ne mataahu kañ la ñuy dekki wa yaquluuna ñuy laaj ne mataahu wa dekki kañ la waaw laaj la buy jaaxal doomu aadama lool dekki kañ la.

0: qul neelen asa qayna dekk gog ngeng laaj an yakuna qareeba mu nekk lu jege manam bala yag ngeng defi ba dekk bala yag manna am ngeng defi ba dekk kala yawma yad'ukum bisbam len di wo mom yalla rek fatastajibuna bihamdihi ngeng wuyu ko ci sant ko ngeng wuyu ko ci sant ko ñepp wuyu ci yalla subhanahu wa ta'ala jog len ñepp jog bu yalla ne jog len rek ñepp jog lola moy dekk buñu dekké nak mu ne watazunnuna ngend yaakar ne in labistum saqulen ci aduna illa qalila ludullututi ni taw fofu dama dama su ñewé ko aduna dañ koy takalel ay cerf ba mu nek ay seconde takalel ko ay seconde ba mu nek ay minute takalel ko ay minute ba mu nek ay waxtu takalel ko ay waxtu bu ci amé ñaar fukk ñent mu am fi ab bes bes yoy bu fi amé juroom ñaar am fi ay bes ay bes bu fi amé ñent dal fi am aw wèr wèr bu ci amé fukk ñaar am fi am at at nak bu ci amé témé am fi sék waye lu yag yag rek ne yek ne ay minute yu takal la mo fi dundé nak 30 secondes boko dundé ci aduna 30 secondes dundugo fa yalla lo xamne ni wala dundu nga fi ci aduna ci témiri at dundugo fa yalla 30 secondes bo fi togo ban fi témiri at tak fi soxna magat fi be jaw fi kumur fi deg fi mam fasuñu borom tabaraku taala so calculer sa dundu fofu ay 20 secondes 25 yeen tay 15 yalla mi ñu ko jangal ci ñun wéñ yi dekk ak ñun wéñ wu guddu fan lool moy fekke suba leg wéñ yi dañu jiddu tay mag fi tay dugg fi école jang fi tambali fi liggey tak fi soxna am fi ndabot am fi sekk ba na fi def mom yeug bi ci 24 heures ci 4 fan wu guddu la am tabarakallah mom wéñ ñu ci gëna guddu fan ci ñun tam bo calculer sa dundu fa suñu borom tabaraku taala lu tuti la man nga ginaaw benn bés ca yàlla mooy juróom fukki junni at yi ñu bi sallallahu alayhi wa sallam génnee aduna ak léegi ma tëggul fukki seconde fa yàlla subhanahu wa taala moo tax mbir mi yàggut waaye ci ñun day yàgg ba kenn du ko mas a gis junni na ko ci alquran ay yoon yàlla na yàlla may ñu ba ñu àgg ca insha allah ñu jëm ko fa leer kon yowma yad'ukum bés ba leen yàlla yi woo fa tastajibuna bihamdihi ngeen wuyu ko ter la bés tuñ ciy tukki إذ القيامة خيامتان صغرى ممات كل ما إنسان كل يسا أدنى تكي وإذ بنيب ده أدنى جمال جمال دال تكي وتظنون أنجن ديا كارنك إن لبستم سقل إنت أدنى إلا قليلا لدو توتي لا يوخذ بك لسوا ياك بيتخوي تصبر رب دايمين يكفون من رب دايمين في المغن فاد يوار تبين أن نكب ربنا في نيسان ملاك مدين يودا دي جوخن كامت نيو نكو بغاي نيوار يولي نيو إمدي bo demé ci dëj fi nek ni tok ci dëj ba malaka ni amna ku wax ne ko yow mi buñu dëj ak yow lañuy dëj té do ci xam dara motax défar sa programme xaat bala dëj do ñëw mo gëna woor boy joy ci dëj yalla ñu ngi wax ci ñi joy ci dëj ba malaka ma ni ñi buñu joy ci diw lañuy joy yow do ci xam dara nga ne faax nak joy fa joy def saw yaram ñen tudd ci suuf yalla ne ma baax na togal fofu rek buñu joy ak yow mi lañuy joy kon wa tanfununa illa bistum illa qalila suñu borom tabaraku taala من يونت بن عليه الصلاة والسلام وقل وخل لعبادي سما جامي وخل سما جامي يقول بني دا وخ نانيو وخ التي وخ جاغا خامني اي احسن مو غن رافت كيب كوي وخ سي نيو نغا وخ وخ جو خامني مو غن رافت يقول في مخاطباتهم ومحاوراتهم الكلمة الطيبة ويختار من الكلام ألطفه وأحسنه وينطق دائما بالحسنى ali sabuni nit su dee wax suñu borom tabaraku taala nee na nattan na la gën a rafet ci wax wax ju rafet am na waaye ju gën a rafet moo gën lu jafe nag la moom wax ndax wax su jotagul ku ko wax yàq su yeesoo ku ko wax yàq na nga koy wax su dundoo rek nga yàq mbooloo moo toog benn waaye di bëgg wax ni wóoruma ci woon a wax dañoo war ne ko yow yeegi mën ngaa noppi dina wóoru cee wax wala mu ne li ma rëndu ko wax sax de Suleyman wax na ko ba tey koku da wara noppi wala ñuy wax mu ne man de awma xam xam ba tey koku da wara noppi wala ñuy lacc français mu ne degguma tubab da fa wara noppi bu fekke ay wala dañ wax mu ne samay wala leer wala degguma wala da wara noppi yi yépp day yaq wax bu ko defé nak bu ko yëkëti mom wax joji nak mu baña wax ay safaan waye mo wax ju rafet teet bu fekke wax ju deug la mu seet wax deug nan lañuy waxe waxu deug ajitam di baña tuddu ay ayibi kefe wax ci bopam dafa am genn way jo xamni dafa jëwënt ba ñu yépp tuuru mo benn baram xam xam ne ko man de sama jëwënt gi dafa jaaxal ndax dama jëwënt sama ba ñepp tuuru waji ne ko sama mbokk yi ya ci mu jëfaat lolou nga xari ko mu ray baram xam xam da dem ci baram baram xam xam la jax ko jëwënt gi koku ne ba ay yoon di sama mbokk yi ya ci mu jëfaat koku ray ko mu dal ray koku muy ñaari baram xam xam ñettelu baram xam xam bi nga xam ne dafa dégg wax ci xam li wax bi mu ñëwé nak lé ko mu ne ko waaw lu dé jëwënt ko bax la yow de sama mbokk yi ya ci gëna guddu fan muneko waw kay yow ya am xam xam dari fay may xaj bari juroon dañu timéri jinni balu ko waye lim wax ak lañ ñay wax ñoo bok lim wax ak lañ ñay wax ñoo bok waye waxi ñim ko waxe wooy waxe mu baax yow de sa mbokk yi ya ci gënu guddu fan waji kontaan bako ñeene yow de sa mbokk yi ya ci mujjë faatu loolu ko naxari te wax ji jenn la yalla neena wa qul li ibadi yaqulu allati hi ahsan waxal sama jami buñu dé wax nañuy wax leugena rafet buñu dé wax leugena rafet lol dina bax lutax naqti inna shaytana shaytani de mom ci waxin yansakhu lay khajale baynahum sen digeunte ñom ñay wax sa bo gisee digeunte sore sa bo gisee digeunte ñaawo sa bo gisee digeunte am riro la koy waral moy ci waxin fala shaytane jaar ne dengal la waji waxam mu setlu nga lim la beureufelem mo setlu nga nangamam suñu dé sam wax ji lu jot ñu bañ ko wax lu wess ñu bañ ko wax lu jot suñ ko wax xam nañ koy waxe kon sheytan du mëna takal digënté bi lutax inna shaytana naqta shaytan kana nek na lil insani ci nit aduwan nek ab nonam mubina bo xamne non bu leer la suñu borom kon tabaaraku ta'ala won nañu ne sheytan rek moy suñu non bu leer
1: man ko taxal mu di yene yi taxal ak yoy wal arda mu bindu juroom ñaari suuf mu ñaar ya wa anzala mawati min as-samaa'i jogi asman ma'an taw mu ñet ya fa akhraj bihi mu jenn ci tawba min as-samaraati ci am ñam ñep mu ñent wursu ñent bir rizq allakum min wursu mu jenn mom yalla bindu asman bindu suuf wacce na ci asman taw bimu tawé ba toy gantax gi sax loolu mu genn ci am meññit meññit ma nek rizqan wursak su lan am na meññit mom man nga ko lek nonu am na meññit mom dang koy togg dor ko lek am na meññit mom dang koy jaay sa xalif ba def ci sa poos man ko sokki mu nek leneen jall jalal ko wa azza kamal ci tambali ay yi kon da fi woné walu may lim man ci defarum rew akum kom kom lu dud ngay mën ko motax mu tambiyé ndik ci nga xamni fofa ñaka pexé rek mo ci wara jël nit asaman suuf taw ñun nit wërsa dal am bu asaman tawé suuf de ko taw ba ha dañ tax tambiyé gën wërsa tambiyé na am asaman nak ak suuf dañu nek ñaar jami yalla yo xamni suñu jikko ni muy nal day def jeexantal ci ñoom nit ni muy nal suñu jubé rek asaman nu ngo taw suuf nu ngo sax suñu jubé de nak asaman lank suuf lank wala istaqamu ala at-tariqati la asqaynahum ma'an qadqa nuni lako alquran wax yalla mu ñu juroom kon yimu ca yoyé mu ñu defal mu jogé ci walu nak may mu dem nak ci walu ngirum transport ñu jëgë ci may ngir defar kom kom légui mi ngi dem ci walu toxal mbir yobbu ci mbir ñu wa sahara lakum al fulka mo leen tagatal gal li ta jëri ngir gal daw fi bahri ci geej gi di amri ni ci ndigul yalla subhanahu wa ta'ala lool di ben gal man na jëgë fu sel def ay tonne ci walu lu nit ñi di soxla te suñu leen koy yëg ak fa ñu nekk fere te ndaal nekk lu diis loo xam ne ci kawam ndox lañ tege jóge fam nekk yan lam yor ba indil ko nit ñi fi ñu nekk te boo jëlee pousse sànni ci jéeg bi musoo nga jëlu xeer sànni ci musoo yow ci sa bopp nga ni ci puy ci biir suux gaal nag nekk yow nga yëg ci kaw gaal gi yaag say morom ba ngeen mat juróomi téeméeri nit leen tege ca kawam mu déq di ñëw yàlla ne na loola mi seenu muusaay man mii la maa ko jox ndigal jox nga ju ndigal la su ma neexoon moos mu ngelaw ba du ngeen ñëw tabaraka wa saxara lakum mu tàggatal leen al anhaara dex yi mu tàggat dex gi ñu mën cee jokk di ci am ndox mu neex di ci naan tabarkalla di ci mën a wute ay jëmmi soy sowaan ak courant yu ci aji yépp tabarkalla yooyu yàlla tàggat ko wa saxara lakum mu tàggatal leen alchamsa jant bii wal qamara ak weer yii daay bayni ñuy ñaar ñu dukkat te sax fi ku ñëw fekk ko fi ku dem bàyyi ko fi man bi mu ñëwee ci laa fekk jant beeg weer yi te maa ngi yaakaar ne bu may dem fi laa leen di bàyyi ndax mu wóoruma sax alchamsa wal qamar ñu nekk daay bayni ba dema ci benn bindkat bu ñu wax sayid xutub rahimahullah ci téere bu ñu wax zilal ab tafsir la jukki fukk ak ñett xatum téeméer ak juróom benn fukk ak juróom benn nee na wa huna yuftaxu kitaabul kawni ala misraaihi fa nataqa suturuhu alhaa'ila bi ni'ami illahi allati la tuhsa nee na fii yàlla di waxe da ngaa mel ni ko tiim ab téeri daal di koy tàmbalee ubbi duñ ko indee tiim ko bind yi tàmbalee wax yow nag di leen li mën a xéewal yàlla yi subhanahu wa taala sayid xutub ne alsamawat wal ard alchams wal qamar alleil wa nahaar albihaar wal anhaar al amtaar wa simaar min haafi safxat alkawniya almaaruda ala alinzaar walakin albashara la yamsuruuna wala yaqrauna mu ne asamaan si ak suuf si jant bi ak weer bi guddi gi ak bëccëg bi géej yi ak dex yi tawyeeg meññit mi mu ne lii mooy page yi li mooy foo yi nga xam ne adduna moo koy gaaral naan xool leen mu ne waaye mbindee fi nangu ñoo xool nangu ñoo liir nangu ñoo xalaat nangu ñoo sant yàlla moo tax yàlla tëjee ko ne innal insaana la zalumun kafaar ñu ngi defal yàlla ay ndend te moom mooy ci bind te wërsëgale ñu ngi defal yàlla ay ndend te moom moo tàggat kawlu bi nga xam ne doomu aadama moo gën a tuuti ci yi nga xam ne moo fi nekk wala ci yi gën a tuuti la bokk ñu ne kon yii nga xam ne moom la def lépp yàlla nga ko defal doomu aadama ñu ne te doomu aadama laa yaskuru wala yaskuru say xutub moo wax loolu ca zilal kon yàlla mi ngi lim li mu ñu defal ci ay xewal wa saxara lakum alchamsa jant bi mi ngi nii rek suñu xëyee mu ñëw su ngoonee mu dem weer it nekk fi ñoom ñaar ñëpp ñuy dem ak a ñëw waaye ñoom ñaar ñoo ñuy dem ak a ñëw nag saa bu jant bi ñëwee buy dem yóbbu sa dund gi fukki waxtu ak ñaar saa bu weer ñëwee buy dem yóbbu sa dund gi fukki waxtu ak ñaar ñii nekk say gan suba kii nekk sa gan ngoon rek gan yooyu nag jar nañu bàyyi xel lool ndax jant bi looy yendo dana ko fiime te du to jot ca kaset ba xanaa yëmul xiyaamati buñ koy teg kon nag wa saxar lakum alchamsa wal qamar daay bay jant bi ne mu ñuy defal ndax mu ngi ñuy tàngooral mu ngi ñuy leeralal weer it noonu waaye am na yeneen liggéey ñuy def yàlla mu ne wa saxar lakum mu tàggatal leen alleyla guddi gi mu tàggatal leen guddi gi wan nahaara ak bëccëg bi su guddi gi newee ñëpp àgg seen tërukaay fas yéene noppal seen yaram su bëccëg bi ñëwee ñëpp jóg kenn ku nekk fas yéene am loo jox ki nga xam ne mooy soxna si ci kër gi mu mën koo tàngal yàggu ne ngeen tim ko yalla mune yeb ma len ko tagatal asaman ci sof ci tawbi men nit ni wursag ni tagat gal jaxi jant beug yar yi bu deug becc mu fukki yef ak dal ne nak wa ataakum mu jox len mom yalla min kulli ma saaltumuhu ci lepp lu ñu ko laaj lepp lu ñu laaj yalla am na lu ñu len ci jox waye baatu min kulli min gogu day tekk la ne la yalla yor ñu upp suuf yeen ñu jox ndax baatu min sa boko degge rek dafa am lu mu joge te loone jox na ci la waje def ñu upp yeen la jox waaw jox na ci la la waji jox lam def moy upp yeen la jox wa ataakum min kulli ma saantum yalla jox len lepp lu ngeen ko laaj rek mu am lu len ci jox waaw lepp lu ngeen ko laaj wa in ta'uddu bu ngeen ci nekkon nak di ni'matallahi qawl yalla bëgg xam nu ton xamna man ngeen wagnu de way la tusuha bu ngeen ko meuna xam ñaata la manam wonni ko ba xamne xewul yalla nangam la mu lolu mo meunu len ko wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha فهي أكبر وأكثر من أن يحصيها عدد من الكلين نحن نفسنا بهم يم ما إذا فأم فضوصة سي زيرا تولي عنك ولا سي سيفر بوتو قامة نحن نحن بجرم بني بندلكو أي سيفر بندلكو جرم بني تيوير جمي سيفر لأخن أي ليني لم سنو جانج أكبوش تي خيوالي اللي سيفرين يرمين منكو دون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ina sifre yalla yor ni ci ñu yor mu ko bind motax boko multiplier ci lim yor ni ngay jeex waye la yalla yor boko lu ñu ñu ko ta multiplier ndax sifre dafa am ñu tallal dama dama ko bëgg ina insana nit nak ko yalla def lay xewal yi la galo mu toñ kat la kafar sulkatu jefle waral la dëkk fu tal alhamdullahi rabbil alamin loolu dama dama war na dëkk waye dama dama du dëkk alhamdullahi rabbil alamin lutax ndax mom galo mu toñ kat la kafar fak katu jef la sun katu jef la mom dama dem ndax yi yalla def yeb tay ni makoy jinjé lañ yaj ben way dañu xey ci rem yep nangu mu xey wu ci dépense am wati té dara jottu ko mu ñu ci kër gi soxna ci tang nax jox ko nako na jaay mba nangam nangam mëna ko té dal dara ndox suma ra sant yalla da ñu jox fofa ki nga xamni mo nante dara ndoxut santum yalla ana kay ngir ya nga dox mom mo doxut yalla tabaaraku ta'ala ci bi nga xamni mo fanan ci biir waji wala ndox mi nga xamni mo fanan ci biir waji yalla def ab nufin ci biir waji nufin bobu di yegge ba ndox moma ci bobu mu def ko nang ko wara def ba nopi mu doxut yalla ne ko yow ya doxut waye nit mom mi ngi dox bi yalla ne ko li nak won li ay xewal ak ñun ñu ko fayé mu ne kaalal mu nekk leen ibrahim alayhi salam mom ñi nga xamne xamne lu xewal mom nam fay xewal ye su ngeen ko royon de da ngeen ma defal limay santane waye ñak ko roy tax na ngeen nekk sunan limay fa ci duñu ñi nam ñu tak pexé ñi nan kom kom mi nit ñi da ko upp lan lu nekk mu ne waye kaalal ngeen ci ibrahim alayhi salam yalla neena wa fatilikum إذ كرى بما حميني قال إبراهيم إبراهيم وخن ربي يسمى برم ما إلينا أن إجعل يالنا دف هذا البلد بك دي لمك آمنا دلور من ويل بسكن دي ري بسكن دي سج بسكن دي جل أقد المهد wajnubni yow yalla ma ngi la ñaan na sorel ma wa baniya ak samay doom an na'budu al asnam ci ñu jaamu xéram mom xéewal li nga xamne moy nara am lay tax mu nara mëna lekk xéewal ya ci yoy lay jëkke te moy mu am koolité te moy ñu jup ma ñu jaamu ay xéram al asnam xéram nabi yu magal ya mo doonoon ay mat ay yeb ay orake xaalis yooyu mooy xiram yi màggat ja xiram yi tay nag moom mooy xam-xam wala juddu wala seefa wala yi dem yi ki yoyu moy xerem tay ni rabbi sama borom innahu nakhiram yele adlal na kaseera sank nañ ni bari min an nas ci nit ni faman tabi'ani kuma tapuna bay jamu xerem fa innahu wajuj minni ci man la bok waman asani kuma may fa innaka ya yalla ghafurun balikat nga rahim ku bari yarma ni ga yalla ni yalla bal ci yeureum kon ibrahim ni ni ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala ci santam bi ñu bëgg santam bi ñu bëgg santam ci makka fasxuyene jaamu suñu borom subhanahu wa ta'ala ñu bëgg lay xewam mu ndaq ko fa ñu bëgg lay lu ñu ragal mu ndaq ko fa gaynde bañ fa am nek ñant bañ fa am keneek ñoom seen yoyu waye jaamu xéer bañ fa am ñu dal dekk ñaar loxey na rabbana ilay suñu borom inni man sa jaam bi di ibrahim askantu dekkal na min zurriyati sama njaboot gi di waadin ci xur wo xamne khayru fi zar'in amul mbay ibrahim alayhi salam ñu ñaan kon ci santam bi ndax dafa nekkoon ca yati misra am fa soxnaam suñu wax saara saara yàlla dogal doom yóbbu ko ba mu am at yu bari mu jël benn jaamam may ko ibrahima alayhi salaam ibrahima am ca doom mu ñu wax ismaïl nee na ñu njurum siiraangi dikkal ko ba kër ga xawaxat yàlla sant ko mu doxal soxna sidi hajara yóbbu ko makk ba mu ko yóbboo makk nag mu nekk foo moom ak ismaïl yàlla tabaraka wa taala ñu ko digal mu yóbbu fa nag ibrahima nag di ñaan ngir dégg ko soxna si ne ko rabbana yow suñu borom inni man sa jaam bii di ibrahim askantu sancal naa min zurriyati ci sama njaboot gi wala lenn ci sama njaboot gi ndax ñu jëndee ni wuñu di waajin ci xur gayri zi zar'in xur woo xam ne du xuru mbay xur woo xam ne du xuru mbay ndax see kaa bëgg a nekk tabarkàlla ku ne xam ne du xuru mbay xata màkk fag ci boppam tàlli gam tàlli bu mees koo bay defu ko lool mu ne ko xayri si zar'in xinde bay ci ka ci sa néeg bii al muharrami bu ñu ormaal bii fii laa dëkk dëkkal si sama njaboot rabbana yow mii suñu borom maa ngi lay ñaan yuqimu salaata ngir ñu mën a taxawal julli faj'al yàll na nga def af'idatan min annaasi ay xol ci nit ñi tax ñu ilayhim di leen bëgg di bëgg ñëw ci ñoom wala li yuqimu salaata damaa dëkk fii ngir ñu mën di julli kon nag faj'al yàll na nga def ibnu abbas radiallahu anhu nee na bu fekkoon ibrahim ba ñu ñaan def ne faj'al yàll na nga def af'idatan min annaasi dindi min gi nee na su waxoon loolu dindi min gi las dahamat alayhi farisun wa rum wa annaasu kullu mu ne bu fekkoon waxutoon yàlla min annaasi ci nit ñi lenn ci nit ñi xanaa mu ne af'idatan min annaasi xoli nit ñi nee na kon faris dana ñëw rum dana ñëw nit ñëpp dana ñëw nee na kon makka dana fa gën a xumb mu ne waaye nag daf ne min annaasi fahumul muslimuuna ba demee ci alqurtu bi noonu la fa dikke mu ne kon af'idatan min annaasi ay xol ci nit ñi maa ngi surat ibrahim aya fanweer ak juróom ñaar faj'al yàll na nga def af'idatan min annaasi ay xol ci nit ñi tahwi ilayhim di bëgg ñëw ci ñoom di leen xemme ma siyaar si di am sawq ci gis leen xam ngeen ab jul fi nekk su masee dem makka ba demaat jot mu dégg nit ñi di pikiroo ko wut ay këyit xelam yépp makka lay nekk këyit su amee paas kenn du ko fi bàyyi yow yàlla maa ngi lay ñaan wasaquhum yàlla ngi leen wërsëgal ñoom sama njaboot gi
2: من الثمرات كمنيت لعلهم حين صر الورث لك منيت نيوم يشكرون من سنت لا بن بوك نيغا خامني بن سنت تبارك الله نيانم بوغ نمنا لول ناخ بو ديمي مكه ليپ ني جاي سي ادنا سي بو فا ديمي غيسكو مكه لا ني غيرت تياس بي ني نيت سي سن مارشي ساخ bo demé makka souk bani malik gerta ci af yaal fa bari bay beug de tabarkal kon ni na samara ci meñ nit lepp nga fa tay ni ñi yo xamni ni tabarkal la yu yomb la yu jota am la yu jappale am la lolu ñaan gu nangul ci ibrahim mune ko rabbana ya suñu borom innaka yaw ja ta'lam muhammad ma nukhi li nga xamni ñu ko nubb ci suñu xol wa ma nu'lim ak lepp lo xamni ñu koy jëral ci suñu lamm lepp lu ñu nebb ci suñu xol xam nga ko lepp lu ñu jëral ci suñu lamm xam nga ko te wa ma yaqfa nubbutu nak du nubbu ala allah ci allah min sey in ci dara lu dara tuuti tuuti du umtu yalla subhanahu wa ta'ala fi al-ardi bi suuf wala fi as-samaa'i bi asman ci suuf amu fi lu meuna umtu yalla ci asman amu fi lu umtu yalla ni meen na nit ni nek ci ardi ndax fofu mo ñu gëna jëgë ñun yalla mu ne di nekk ñu ibrahim alhamdulillah cant ñeel na yalla allazi yalla mi nga xamne wahabani maynama ala al-kibari tabama magga isma'il abdam ñu wax isma'il wa ishaq abdam ñu wax ishaq lolu moy sant yalla ibrahim na ñu jitu moy am Ismaïl amna djourum ñun fukki at ak djourum ñent nako Ibn Abbas radhiyallahu anhu waxe ñu jitu ñu am Ishaq amna témir at ak fukki at ak ñaar mo dama ci tafsir bi ci de Zadul Masir ci jitu ñu ñentel ba ko tu ñetti témir ak djourum ben fukki djourum ñent wax joju Ibn Abbas radhiyallahu anhu moko wax ci lañu ko toxale munakon alhamdulillah sant ñeel ñu yalla allazi yalla mi nga xamne wala bañu mama may maynama ala al-kibari ci magat isma'il dam ñu isma'il wa ishaq dam ñu ishaq isma'il ci ay fitam ci sallallahu alayhi wa sallam gel ishaq ci ay fitam ci la yusuf ñoom ak ñu dem ñu ko ñu gel kon ibrahim nek kon ciar bu maga mag ci walu shajaratu an-nubuwa wala shajaratu al-anbiya ibrahim mo ngi tege ñaan bi ne inna rabbi sama borom la sami'u du'a ku deg ñaan la yalla la sami'u du'a ku deg ñaan la mo tax fo soxla rek deg ko señar lo mom subhanahu wa ta'ala fo soxla rek mo xam na ngay wéet mo xam wéetu mo xam guddi la mo xam bëccëñ la mo xam waxtu wu mën a nekk yàlla sami'u du'a ku dégg ñaan la boo ne yaa rabbi rek mu jox la léeg-léeg nga ne yaa rabbi mu jox la ca saasa léeg-léeg nga ne yaa rabbi mu am yoo xam ne fajal la yooya muugal mu jox la yi ngay ñaan jënd waaye ngi nii fu mu toll yàlla may ma permis yàlla may ma permis nekk permis gënul ci moom bis diko yalla maye terni bañ am ma soko ci bis bobu la ko ci dal gënalu ko ñu ñu ne ko am ci yalla mom xam na terni gënul ci mom mo koy xañ rek ci ko xañ rek waye loko ñaan ñaan ñaan mang lay defal leneen lo xamne so yugul lolé ci lay ñaan waye yalla yunus ci bi ali sallallahu alayhi wasallam ne ku dik sa nam rek defal na la ca rabbi ya sunu borom ibrahim mu ne ko rabbi ya sunu borom ijaalni naa ngi la ñaan nga def ma muqima salaati may koy taxawal julli fu ma mën a nekk surat ibrahim ay mun fukk rabbi ya sama borom ijaalni naa ngi la ñaan nga def ma muqima salaati may koy taxawal julli wa min dhurriyati ak lan ca sama njaboot ñu nangoo ànd ak man ñu ànd ñun ñëpp di taxawal julli ñoom ñaat ñu taxawal julli ijaalni ممن حافظ على الصلاة واجعل من ذريتي من يقيمها أيضا نعم دو أمسر الله وخم نجي جل بنك ورم بتبايخي rabbana ya suñu borom wa taqabbal ma ngi lay ñaan yalla nga nangu du'a sama ñaan wa taqabbal du'ai ma ngi lay ñaan yalla nga nangu sama ñaan rabbana ya suñu borom ngi ñaan ba tay ci xir li ma ngi lay ñaan nga deggal ma wa li walidayya ak sama ñaari waju sama yaay ak sama papa wa lil mu'minina ak dilji way gëm yëpp yawma yaqumul hisabu bis ba nga xamé ne ci lañuy taxawal régler ga bis bu ñuy taxawal wañi ga bu kéro nge bis ñuy taxawal wañi gi di ñaan moy juroom ñaaral ñaan ibrahim te ci la tege ñaan yi nga xamné mom la doon ñaan lu nga ñaan nako waye deeng nga fim ko tege yawma yaqumul hisabu yalla taxawal dama adama yi di xet ku ne lam la santon la nga ca def ak lam la ngere la nga ca def ya nga ca bayyi yoyé suñu borom tabaaraku ta'ala fay ko nit ñu fassiru ne nañ nañ jéggul ñu bayam ginnaw ba nga xamé ne nak xamutoon ni bayam aduwullah nonu bi yalla la waye mo mu xamé ne bayam bokku ñu gëm yalla nak da ko daal di bayyi ku ñu wax al-khusayri nañ ne nak moom bu déggé ñaan yi al-qur'an wax ba nak ci daal di kiri ñaan nga ca bayam ci ko ca yaayam mu ne moom li mu ci jàpp mooy yaayam daa bokkoon ca ñenn nga woon la ibrahima doon ñaan loolu ba demee ci tafsir bi ñuy wax al-qurtubi katum juróom ñeent katum ñetti téeméer ak juróom ñaar fukk juróom ci jukki juróom ñeent la ñu ko fi wax mu ne wala yu'budu an takuna wala yub'idu an takuna ummuhu muslima لأن الله ذكر عثاه في استغفاره لأبيه دون أمه يالا تبارك وتعالى دي إبراهيم من يعني نانا ولا تحسبن بلياكار مكنك الله يالا بلياكار مكن يالا نفنك غافلا لك صدني عما يعمل كلمة دفع الظالم تونكدي تونكدي لتونسن برام تبارك وتعالى buñu yaakaar ne ñu buñu yaakaar ne yàlla daa sàggane la ñuy def déedéet innama li fi nekk yuakhiruhum daf leen di yeexe rek li yow ñun ci bis boo xam ne taskasu fihi al absar ca la gis ya di génn ca la gis ya di mboqeeku dama adama yi di xool ndax ci daa ngeen ñu tëj kon boo gisee dama adama di tooñ mu ne bul yaakaar ne yàlla daa sàggan loola wala muy def loo xam ne li na ko su dul noonu la bu keraw yoy muhti'ina dañuy sëgal muhti'ina wala boog dañuy waaxu te duñu gestu muqni'i ru'usihim sëgal seen doxee bu yàlla wootee jóg leen yowma yaqumu nnaasu li rabbil aalamin ñëpp jóg muhti'ina diñu gaawtu kenn du gestu muqni'i ru'usihim sëgal seen doxee laa yartaddu du jëllu si ilayhim ci ñoom tarfuhum seen xef ya maanaam bu ñu xef yowmal xiyaam bu ñu gisee ya fa nekk sawara nga seen waaju ñu tal aw lenn ñun ba mu jëm ñu dagg ko nga seen kuñ juutal di bënn biir ba nga seen kuñ juutal ci ndox mu koy marte du mën a naan yooye day tax nit ñu tiit ba kenn duutu mën a delloo sab xef wa afidatuhum seen xol ya nag hawa di lu oyof toy yéeti wéet dar du ca nekk qulubuhum xaaliya min al aqli li shiddati al fada yàlla na yàlla mosal ci tiitaa ngir kerom loole bi wa anziri nnaasa mu ñu ci bi salawatullahi wasalaamu alayh surat ibrahim ay ñun ko ñeent wa anziri nnaasa waaral nit ñi xuppu leen yow ma yaatihim bis bu ñu leen di dëkkal al azab mbugal na nga leen ko wax na nga leen wax gaaw balaa loolaa ñëw ndax ñu mën koo waajal fa yaqulu dana wax allazina ñi nga xam ne zalamu tooñoon nañ dana ñu ne rabbana ya suñu borom akhirnaa teel ñoo bàyyi ila ajalin qaribin ba àpp bu dee yàlla nee na léeg-léeg malaaka yi di jël si nit war koo jële aduna mu ne dañ ma daa bëgg ñu bàyyi ko ba ngoon am koo xam ne dañ ko jël ci ngoon mu ne nañ ko bàyyi ba suba am koo xam ne ci bësa ngeen bàyyi ko fi ñetti fan rabbana ya suñu borom akhir naa teel ñoo yeexe ila ajlin qareebin ba ci app bu jege so nit bay mu fuma sax ne mu ci da'wataka dana ñu ñongu dana ñu wuy sa wote bi wa nattabi'u ar-rusul li taqfu yuminti
1: yalla ñu leen deedit loolu duma def
2: afa lam takunu khananiku lil wul aqsamtum ngeen di ñun ñun xamlu bu ñeuk yenn won ma lakum amul min zawal ci taqliqu aduna ana waxal won non di ñeen di ñeen de wa sakantum khana dekul won fi masakin ci deku way alladhina deku way yi nga xamne zalamu anfusuhum toñen ñu seen bop ñeen ñu wuti len fa wa tabayyana lakum khalirun wa kayfa fa'alna bihim min defon ak ñoña wa darabna lakum al-amsal misal mu nek jox nañ len ko wa annakaru shakana ñu makrahum sen taxaya wa inna lillahi wa ma nafa yalla yalla yeb na makrahum sen taxaya wa in kana donja dafa nek makrahum sen taxaya li tasmal minhu al-jibal ngir daj daj bu te yalla yeb na taxaya te man nako yoxal kon fala tahsabanna allah bul yaakar yalla bugg mukhlifa wa'dihi muy wute digg ba mu digon rusulahu yonentam ya inna allah yalla azizun ko tedla zum tiqam borom fayantona te ñege yow mu fayantom yow yawma tubaddalu al-ardu bis bin wacho suuf si ghayra al-ardu sulu suuf si bis bin jël suuf si indi fi seneen suuf su bokku tak suuf si والسماوات يجلس أسمان شيء إن في سن أسمان كل أسمان شيء وبرزوا يجن يوم نب نفاتوا لله يري الله يلا من الواحد يلا من أمن كان الله القهار يلا من أمن مون نب
3: لجل أسم لا يقاين الله كل غرنا لا يكلف الله نفسه إلا وسعها waye deginut non de lol deug la yalla tak bakkan lu atunu motax lepp lu farfal ci rek xamal le atal ndox ndax parce que tuba bi defar autoriser ko nangami place wala nangami ton tuba ko de ko xam 20 ton yeek 10 ton tuba xam nako waye mo fi amone auto bo xane bi 10 ton la nga koy def 30 ton dina dem ak mom de waye auto ba dul yag lolou yalla xamnako ba dañuy tegg lu jatturu yalla bu fekkone day wax ne bu kenn julle lu dul ci naaj bi nga xamne ci la yusuf jox sun julli kon bala yag ñun ñepp ñi escanté waaw bu yalla ne won ci wa ngeen di wor kon ko seen ma ngay nar la yukallifu llahu nafsan illa wusaha lum ñu tegg ak man ko la bakkan bu nek mom mom ma kasabat lepp lum def wa alayha mu'arifat ma kasabat lum fak bakkan bu ne lo def ci lu ba yow lañ koy fay waye lo def ci safan ya ko res laha wa alayha ñaari ba la def laha mom mom lim fagu wa alayha mu'arif lim fagu kenn do defal kenn li nga fagu def sa cay cay benen way ñew res ko dedet def sa mbax benen way ay ko dedet laha ma kasabat wa alayha ma kasabat da nga di ko jang ma ik kasabat ibi wu kenn ko jang lif gu de la am su do wax li ma kasabat li wax rabbana ya suñu borom ñoo ngi lay ñaan la tu'akhisna yalla bo fa yonte ak ñun inna sina bu fekke fat nañ ba dole la naqay wallahi rabbana ya suñu borom la tu'akhisna yalla bo fa yonte ak ñun inna sina bu fekke fat nañ ba def lu la naqay aw akhtana wala ñu joom ba def lu la naqay yalla bo ñu ko japp rabbana ya suñu borom wala tahmil yalla bo ñu suf yalla bo ñu tek alayna ci suñu kaw isra yan bu dis isra moy lu nit manut yalla bo ñu ko tek kama hamaltahu nang ko safi nang ko tege won ala allazi ci nga xamne min qablina ñoo jitu won dañu jitu won dañu yalla da len tegon luñu attanut ndax ñoko defon ñoko defon yalla demon na bani banu israël ku seño ci dé lek yap mom dag na way ku señu dé ku lek yap wu duuf dé lay lesa mu na xarit ñom lal way ñoko def ndax dañu jubuti rabbana ya suñu borom ñoy lay ñaan wala tuhammilna yalla boñu nato ma la taqatu lana bi lo xamne amuñ pexam def ko wa afana yalla yalla ñu bal wa ghfir lana yalla ñu jëgël warhamna yalla ñu yërëm anta mawlana yow rek ya suñu kilifa fansurna yalla ñu dimbalé ala al qawmi al kafir na ci yefri fofu la suratu baqara yam tabarakallah bañ koy jang ci daara je fofu la yewon defena yoko watu fi digënde bi yalla ñal defal tawfiix la ci na ci jangale lepp yalla ñuko yalla baxé bañu am katanu dund ko tabarakallah ñoo ci suñu ñaarelu saar muy aalu imran ñettelu saar ko aalu imran madina la wacc momit nek ñaari témeri aya aalu imran gis nga ni ñu nasse alquran mu kenn yaakar ne sahaba yi dañ ko tang ci kiyum tali alquran la bok ni ñu nosé sari alquran yi fatiha mo jitu baqara tege ja ali imran tege ja nisa yi tege ja baqara dafa ñew fekk fatiha bi fatiha ñewé dafa introduire alquran introduction bo xamné bi ngeen ba tawi de gome tawi bo xamné bi umbalé na botalé yépp lu nek ci alquran ñu tudé ko bu wul alquran yi moy ngayam tek ko ci kaw nak yépp lu ñew ci rek di firi fatiha bakari ñu firi liko wala yahudi ak nasarani seenu mbon ndil la walu fiqh ndil la walu société ni wara tali ci walu kom kom économique mo xam bi rew la mo xam bi ci rew lepp doxali wi mo ndil ko teunkal lako dal lay ndil nak sa bi ñu bëgg dug muy alim alu imran alu imran wala la ben famille ni bo xamni limay jangali biko jundju ci alquran ñu ko dund ñi ni ñom dañ ko pratiquer du théorie motax bu jeex da lay indi misay yi ne la li tax ali imran bax nak seenu jigeena bax fami bo gis mu bax seenu jigeena bax rek fami bu yaqku nak seenu jigeena yaqku ma la ko wax bo gisee dekk bi mel ni mel fi nek ni jigeen ñe rek tabarakallah fokal gis len ko muy la ndek bi yaxu ali imran ci sa yu guddi la bok ñaari tomb yu am solo lay jangale bi muy tambale moy al aqida muy wetal suñu borom tabarakallah bu ñaar bi moy at tashri' muy walu teural ay atté rawati na lu jëm ci walu xex ci yoonu yalla ak jihad so jëlé bu ñëk bu muy wéddal yalla waxtaan na al wahdaniya manam li wonane yalla rek ay yalla waxtaané an nubuwa te moy yoonenti ak wone luy dëggal ni al qur'an ji yalla ko wacc ak tontu ñi jéw indi ay njaxas alquran yalla dafa digal yonent bi alayhi salatu wassalam mu jang ko jangal ñuko mu ne su fekke ne suratul baqara jëlon na yahudi wax ci lam tay wax na len woor ni ali imran bu ñewé nasara yi lay jël waaw ya bani israël legi fi ya al kitab lay jël muy nasara yi wa ñu ñepp lay dal rek ci tuba bi mooy ci ay mbir yu leer nañ seen jubadi gi nekk ci ñoom ñepp ñoom tuba bi wala bok ñoom nasrani benn wàll gi mu jël ko netti ci qazwatu badr qazwatu uhud ak ndarsi ci saaba yi am metil baab rulu nafiqiyat ya ci aji yépp saar bi dina ko jàngale bi muy jeexal mu ne yaa ayyuhallazina aamanu isbiru wa saabiru wa raabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun jëlon ci nawas ibnu sam'an mu ne déggal yonent bi alayhi salatu wasalaam nee na bu yamal xiyaame alquran day ñëw ñu indi waa alquran ñi nga xam ne daanañ jëfe alquran baqara ak ali imran jiitu leen alis bi muslim nekk leen na ko yàlla nañ yàlla may ñu dégg ko ba mu jeex ndax omar nee na na ngeen jàngal ali imran góor ñi te jàngal suratu nur jigéen ñi mu ne góor ñëpp war nañoo dégg ali imran waaye jigéen ñëpp war nañoo dégg suratu nur yàlla ñu yàlla baaxee ba ñun góor ñi ñu dégg ali imran alhamdulillah bismillahi rahmani rahim alif lam mim yàlla moo xam lim ci nam man xamaguma ko allahu yàlla la ilaha illa huwa amul benn yàlla ku dul moom yàlla alhayu moom rekk mooy dund dundug dëgg alqayumu moom rekk moo taxaw taxawaayu dëgg lu dul yàlla sa dund dana jeex lu dul yàlla sa taxawaay dana jeex lu dul yàlla sa dund daa am fum tàmbalee lu dul yàlla sa taxawaay daa am fum tàmbalee dañ laa taxawal ku dul yàlla boo taxawee dañ laa taxawal yàlla kenn taxawul ko subhanahu wa taala alxayu alqayum yàlla nazala alayka moo wàccee ci yow nazala alayka moo wàccee ci yow diirub ñaar fukki at ak ñett alkitaaba téere bii di alquran bil haq ci fulla fulla wàccewu ko ngir musicien yi jël ko wàccewu ko ngir artiste yi jël ko da koo wàcc bil haq ci fulla ku bëgg ñàkkaloo alquran fulla weddi nga yàlla koo fi dégg muy way alquran boo xaritoog moom yàlla ne la xaritoog nga ku baax soo ko ñaanalee ñaanal nga tooñ kat alquran bi mu ñëwee ci fulla musaddiqan lima bayna yadayhi dëggal la ko jiitu woon dëggal tawraat dëggal injil dëggal sabuur wa anzala tawraata yàlla wàcce tawraat wal injila ak limjil gisa daal xoan dafa ne nazala tawraat mu ne anzala injil mu ne anzala anzala mooy nii la ko wàccee ma sëkk ni cëpp nazala nag mooy da ko doon wàcce bu tayee wàcce aaya bu tayee saar loolu mooy nazala étape par étape noonu la yàlla wàcce alquran min qablu lu jiitu alquran hudan alquran bi mu ñëwee mu nekk njub linnaasi ngir nit ñëpp góor jigéen mag ndaw ku jul sa ku jultewut linnaasi wa anzala alfurqan mu wàccee furqan les 10 commandements moy suufi Musa ya yeb suñu borom tabaraka taala wacc ko ndax culture ci nit ak civilisation dañ koy duddualé sa bi am may la ko tey dañuy ñëw pour di orienter li nga xamne moy culture nit ñi tabaraka dañ ñëw dem am fasiyene moderniser culture jambe yi lool la yaq aduna ci yépp mom tabab bi su boobu tabab bi ñangi won ci suratu ali imran ay ñent sey borom tabaraka taala mu ñuy won tire yi tudal yépp al kitab at tawrat al injil ak al furqan ñu borom ni innal ladhina kafaru yi nga xamni wedd nañu bi ayatillahi ci aya yalla yi ñoñu lewum am nañu azabun shadid mbugal mu metti mbugal mu tar yalla nañu ci yalla musal wallahu tani nga xamni yalla azizun kutagla zintiqam way lay fayu yalla ko tedd la waye day fayanto moy du mom ci bopam mom yalla moy gaddu la dina door waye yalla rabbi aduna lo xamne so toñe yalla aduna ay fayu lolou ñu tuddé ay loi historique wala loi naturelle comme lu len ñu ngi ci dako yeen jankato bi waye moy yo xamne bo toñe yoya lay gañ ñali tay tax bima tim su ben way ñewon di daniel ki ñu ñep ñu ciel tok di continuer tax ci bayo ñu woor ne li lu wax nga moy su ki daano li day daano xayma ko li sama taxaway moy bu tambale yaa ma ci ci loxon nako sa way lolu yalla wax sun ci xam yoon ci bina yoon ak aduna yene ngi melni manam ñu ci yalla yi diglé ak ñu ci yalla yi téré yene ngi melni gaay yu nekkon ci benn bato bi ngeen ci tukki ngeen ci go ban am ñu ci kaw am ñu ci suuf ñi ci kaw ne ñi suuf ne sa buñu maré di ñu ci kaw ñu dal ni ñi seen gaay ñu xoju legui ñu bënd fi ndax ñu am fa yi jaar ndox la yoon ci mo ne buñ ci wut seen loxo yoyé buñ bënd gal ko suñu al ko ñew ñeppay al ko waye fofu liñ fi jàng rek moy fayu ko yalla dal du moy gaddu yet di dorati mais aduna def lo xamni ni rek ku duggal sa loxo ci sawar dal da ngay lak rek ku yëg ci mu fét la rek ma la ko wax ku xex yëm mu ma tali ci yëm yalla aziz wa yasun tuqam inna allaha yalla la yakhfa alayhi dukum shay'un dara yalla dara nga budul ci mom fil ardi ci suuf wa yadara nga budul ci mom ci asman wala fi sama lu tay ci asman amul len lu umpu yalla lu way di def fil ardi ci samaay lolé umpul yalla holati yalla ki nga xamni yusawirukum mo len bind fil arham ci biir jigen ya kay fa yashaw nako neex nam xamne non la len bëgg bindé ñi mu def len ñu xex ñi ñuul ñi ndol ñi gatt ñiri ñi yoy kay fa yashaw nu ko neex motax su binde jigen kay fa yashaw bu binde mu ñaaw da koy def mu sax xorom la ñu taxo la bu ñaawé ñak xorom aduna tukki kay fa yashaw waye lay la mu jindiko mu ñek xorom lool tabarakallah waye rafet ndax bu ñek yow xorom mëna fi ñaaw adul tukki li jafé nak moy boole ñaar yi rafet am xorom bo mo wi yo mu wala ñaaw ñak xorom yi mu ma tax da ngay jëgé né naama ba paré né naama té sa xorom wala naama day nañ wax ci dal dal ñoli ñaar yi ki waye ndiole bu nek sa xorom ñaar yi lolu suñu borom def kay fi yaaw mo tax

gidamene ki ya joja ma joja ñom Alexandre le Grand Khadija Musa yoy la ci la gay nek rek wa yalla mune fa amal lati fi qulubihim zayf fayatabun ma tashabah min motax ñi tudé shi'a fi dem li fi jëmal ligéy di wax né awlu sunna xamul alquran ndax am na luñu xamul ci alquran té ñun lepp lañu xam yalla ni dédé li ma xam dal moy ayo yi ko top ku nekk da nga ngara djubali rek parce que xamul len ko nga né yalla ndax ñu ko top rek mu ci ibtiqa al fitna ibtiqa al fitna bëgg fi indi fitna rek ibtiqa ta'wilihi ak jëm ko fi ñaar ibtiqa al fitna ibtiqa ta'wilihi fitna ji moy ko seen ñaar mu daf ci mbi mi ay loolu lañ ko jox ak ci bari ya amun ya zakhun ya alagun ya yesu ya amun ya zakhun ya alagun ya yesu rek mo def ci mbi ma la ko wax rek mo def ci mbi parce que yoyu boko wote te xamulo ñoy kan xamulo fu muy tambale dox rek ilmu lasrar te senegal da ko soxla fi ne boo doxe ñaan mooy ñi bi ñu doxlu saas ñaan gi tabarkalla moo doxe benn baat ci rajo bi ne ku ko wax nam nangam rajo téléphone yi allo saas ñaan gi allo oustaz dictima ko al rek gaay na xam ko ba am na ci ñu dañ lay bindal ay baat nan la alif eule lam 30 mim 40 71 1 plus 7 égale 8 ñu naan la cëm ça va 3 fois 8 24 dans le 24 24 heures té nga fan ko dé yoy ci li ñuy jaar jël ci woon yo xamné nombre yi chiffre yi day dem ba léegi ay chiffre de war lay doon ci yow di wax ak yow man am na ci yow moo la ko jàngaloon fi mu nekk ci garaaw bi mu garaaw bu sa soxna ëmbee boo ko calculé mu wax la jigéen la ëmb mbaa góor dafa garaaw parce que yowal yi ñoo ko fi indi yowal yi ñoo ko fi indi yowal yi nag ibtiqa al fitna da yee fitna ndax ñëpp wanuñu ko تجيري يان في كوديف نانغا ام نانغا من قال هذا من كتب هذا كوسي كارلي غلا دي جيل يو ياي كان غلا دي جيل يو ياي تقريب ام نانغا سوي سيتي باللي ولي جوخ واخ نغا جوخ لو نغا دم تاخو بندو كيا الله السلام عليكم استقاي لا اله الا الله بو واخ لو في وت رك لو جينا دوف نان يا لمن يا سلام fii di pale boo fay nem bisee di le président république dafa am fooy jaara ah dafa am fooy jaara pour am audience bi boo jaar ba jaar ci yoon ñu wutal la audience boo ñëw correct dëgg la ah yàlla nag moom léegi doo ko jaar di ko war a jaar ni ñu ne basaañ na ko uuju boko defon fexam ak sa sama xol sa dug dug pale du sari de waji def ni mala ay fo jowew ala wush ko wala la ngay sol ay folatat ay kilotat tok sa bop ñu seen yoy na dem fe yalla itam da am bun koy jaar waaw ñeko dañ def lokoy def dañ dañ def riyada ñun fukki ak ak ben ngay def riyada bismillah ñu fukki ak ben ngay def riyada te ci ko jangal kat ñu fukki ak ben lo ci am mo xoy jox ñu ngi def lo nga def nga ay mel rek jënd ben ci 300 francs gis ci ay affaire rek commencé affaire yi du nona lolu ñu nga xamne fitna lañ bëgg ñokoy jema yé ak jema xam lu baati

0: dayay tekki yalla ne kay ma wax la lu gatt wama ya'lamu muntakham tahwiluhu la ba dayay tekki illa allah kul yalla ñi bëgg fi ni dañuy continuer wax dal ni wara joxul fi ñu dëgg bu baax ne yow fi lu am ko dañ lay wax ni wama ya'lamu dukham tahwiluhu la may tekki illa allah kul yalla wara joxul fi ñu ak ñu xam xam yalla dede wa inna allah dafa am point wax ji fofu len xol len seen tire amna ben wi mu ndaw illa allah tawal wa rasikh fi ilmi bin fasil parce que bo ñu ni illa allah wa rasikh fi ilmi tawfi soko beugé tek mo ne yaquluna amanna bihi gem nañ ko yaangi bokal ndax ne nga yalla neena gem na kul min indi rabbi ak sun borom la joge ne nga yalla amna borom lolu def nako gis nga affaire bu graw ni motax yalla ne ibtikhal fitna rek ibtikhal fitna wa ibtikhal ta'wili ta'wilahu kon fi yalla def ne wa ma ya'lamu muntakhab ta'wilahu la ba'd yakki illa allah kul bi allah that do point mona nak wa raziqun ni jijuna fi shayyi ci xam xam ñom buñ fa nek diko gis ñom bi yaqulun dañ nan ñu ngi amana gem nañ bi ci yoy yi kullun alquran jep li xam ak li xamut min indi rabbina ma joge fa yalla mu la nañ ñi ala kon ko wax la ilaha illa rek nel ko bax ni wukum ñom nak al yahud wa nasara yatluna alkitab ñi ngi jang téré bi ñe ngay jang injil ñe ngay jang tawrat te injil ak tawrat bu ci nek wax na sa morom kazalika li ñu wax nak qala la waxon allazina ñi nga xamne la ya'lamuna amuñu xam xam misla qawlihim wax ji mel seen wax ji rek lañuy wax jax ñawul xam xam wax ji mel seen wax ji rek lañuy wax fallahu yalla nak yahkum munara at baynum sin digante yawmal qiyamati bisub taqaway ba yawmal qiyamati bisub taqaway ba ñepp taw ñenti timer ya kenn du sol mbub kenn du sol mbaxana kenn du sol tubey ñepp taw yawmal qiyamati ha fi ma kanu ci lañu nekkon yaxtalifuna fihi don ci wute yalla neena wa man aslamu kan daqu ta toj mimman mana'a koy tere masajid allah jakkay yalla yi wa man aslamu kan daqu ta toj mimman mana'a koy tere masajid allah jakkay yalla yi koy tere jakka kan daqu la toj wa tere jakka nak ngoy waji julli nga nako do fi julli waji waxtan nga nako do fi waxtane damay conférence nga nako do fi conférence jigen ñew japp nga nako jigen du ñew japp acu xalé ñew japp nga ci biti ah xalé kari nga dem lañ ci ginaaw waye ci biti diwede jigen ci ginaaw waye it leg leg nga nek ben jeune kéro wo jakka ji ci wax leen gënal ci biti waye sey terme ci biir jakka ji yaangi gëdd lo paay jakka ji ñen bal ma déggel ñew ci jakka ji def ni jël ñetti place da def ni sey loxo yaangi ba nara tax ben paay gëdd jakka ji ya ko def bo yaanga sey tank fi ni lay wara tollu fi bu ko xasse yeesu rek ëpp na te yunti bi na la la la tafri tawara ifrat bu mu na tollu fi waye def ko ni ko le fayna way te sanki way ya ngi ni problem ci jakki ben wala nga def ni xol ben fa nga ko mom te bu mako defati ha yow ya kere problem bobu
1: ñoo ci sax ci yor fecc bu ri ri ri ri def ko ni da def ni ba xam sax ci jëm na yaangi téré problème ñen bal ma waye il faut travailler avec yi ñoko bok gis wala nga ñoo jakk ji français kenn waxu la français da ñu ne bu se fi lal fi lo lay lay wax waye ni ñay deux après sax jakk ji fess yaangi ay jakk ji yaangi uki bu jakk ji té légui bo duggé ci ay ji du baax ñen bal ma waye deug la wala naqay nodd ba nopi di nodd yaangi ay jakk ji nodd gu naqay day tax ñu du jël ci dene nodd na du ko neex waaw nit ñi ah ma sha Allah da di ñew way yoyu day téré jakk lepp loy def ba tax nit genn jakk maamu sour ko mom bako fa bayyi ci da yaangi ré problème wala indi fi xewu location ñom seen yoy dede wa man azlamu mimman man'a masajid Allah kon nañ moy do tere jakkay nañu bayyi ñepp ñu ñew ci jakkay yu jangal leen seen diine bi ci gëna xew nak legi moy biñuy layele hadith moy jigeen di dem jakka julle biir kërëm mo gën julle ci jakka jëm bobu mom mo ci gëna graw bobu hadith bi wax lolu hadith bi wax ku julle ci jakka ji am ñaar fukk dara jakk joom ñaar bu boko gëna dëgër ci hadith bu boko illa misa hadith bu boko te yoonte bi baraf gogo amutun ci jakkam ji te mustadara aisha mustarakan waxna ci hadith la tamna'u ima allah masajid allah bu len tere jigen ni jakkay waye eh jigen dum jakk julle kërëm mo gën julle salam sax mo gën julle ci biir neegu tuddu kay mo gën lolou dañ koy layal dañ koy layal kat wa man azlamu kan da ko toñ mimman mana'a ciki tere masajid allah jakka yalla di tere an yuskara fiha ni fay zikra di tere ko fay zikra ismu wuturu yalla motax sayyidina ali ben way da ñew ginaaw takusan dina fi la mi nako do ko tere mu ne yeen da ngeena dof man de duggu ci ah duggu ci de ngeen bam mu ne an yaskura fiha ñu fay tuddu ismuhu tur yalla lolay tere wa ta'a ma nga tambale dox nak fi qarabha ci lu rappal jakka ja ma ngay dox ci lu rappal jakka ja jakka da ngay dox ci lu ko dundal waxtan ni diine yoonte bi bëggoon dund jakka ci bu daana tax bu daan ñew leg leg mu indi mouraké wala ñetti biscuit wala bekk sukar xale bu ñew masala nga ne ah jakka kat c'est bon waaw bu xale dañ ñew fi di mos ay affaire legui day barkal la jakka ji fess dal wa jakka jo xale muy sama rek eh dañu teyel teyel ñu tej fepp bala nga sama wé dal sax ñu tej la ha tabarakallah alhamdulillah ulaiika ñoñi tere jakka yi ma kana lahum wuru ñoo sañ ma kana lahum wuru ñoo sañ an yadkhuluha di dugg ci an yadkhuluha di dugg ci jakk kuy tere jakk wuru lu am sax sañ sañu dugg jakk ha waxuma la ngay bok ci ngay bok ci ci jakk ji waxuma la ngay bok ci bureau bi illa khaifin ludul dañuy laxtu ñoñu dañu war bu ñu dugg jakk ji dañuy laxtu duñ ci am benn pouvoir duñ ci am benn ndomba tank ndax jakk yi dox ndax jakk da wara dox mo nekkon école ci la saaba yi génné han ba di me kër jankay ba fa gënal al azhar jakk la won jakk moy jangukay ndax ku fi ñew da nga nan tek da ngay deglu bokku ta jankay ba la nga xane bo jangale xalé ya nga nan nga ci deglu len way jakk mom ku ñew dal ciel tabarakal nga aju ma ni muy def bu iman ñew ni alhamdullilah ñepp ne ciel tabarakal ku jare jakk lehum amnañu fi dunya ci aduna qasiyun gecci yalla defar seen mbir mukk luñu dugg mu setan len akhirati ba al-akhirah azabun azim mugal gurey yalla jalla musal walillahi yalla mom al-masiru ko penko kon ko sampu jank diko tere wal betil penko ba yalla mune ma mom penko nga defal jakki jeumele ko sama penko ba nopi diko tere wal maghrib ma mom sawir ci fa nga jubale sa buntu jakk fa ayna ma tawallu fu ngeen jublu bu ngeen di julli asamma wajhu la fofa la yalla nek fofa la yalla nek inna allaha yalla wasi'un ku yatula alim ku hamla jara ba ñuy ray ndaysan sa'id ibn amir ad-dawsi ndaysan ay jël doon jang waaw ba ko bañ ko yone yefeur ya japp ko commencé ciel nopi lay lay sa dal ne ko waaw fi nga taxaw ni ndax ba nga yonenti bi taxaw xam ni mukk koku bëgg mu dégg jam ko tetet mu ne koku bëgg mu dégg jam ko gaay japp ko ndaysan acc ko tak ko ci kaw muy retan bour bi ne yewilal ko mu yewi ko ne ko loy re mu ne ko dama xamne jëf yu ñak fayda yi nga may def bis bo dé yalla dama na def yu ko aw bour bi ne rend len ko parce que waxam bari na lol ñu dadi fab kanam bi jëmele penko mu dal ne فلن نولي أنك خبلة ترداها فولي وجهك شطر المسجد الحرام يالا ني انا بوجي جبل البنك كوم يي نغ ماي ري مو جبل البنك والحمد لله دادي جبل ني شو من ولله المشرق والمغرب دادي ري من مو دادي كوي كب ديكو ريندي في من انا لغي فحي سما تولو فسمى وجه الله ci liñ ko rendi ndaysan ci dox gi talako yalla yeureum waxalo yahudi nane itaghafallahu yalla amna waladan dom diñ wax isa waxalo nenañu itaghafallahu walada yalla amna dom subhanahu tuk yalla amna dom fu ngeen ko degge rek ne len tuk bal li fi nek kay lahu mom ma fi samawati li ci asman wal ardi ak li ci suuf kullun lahu khanitun lepp koy jam diko amatu wa qalu taqas Allah walada ñu nak bi ginaaw suba ci jeudi lañuy wax ne bis bi la yalla amon do al khamis ji di ñew moy 24 de wallahi yalla baxna bi mu ci defé koor gi len ba amna ñu delu ginaaw tuuti musique jay dañ bayi nañ musique duñu gënné seen cassette yi xaw nañu tiit deg na sax jenn way lan bu len tiit def len parce que arama ba ñom ni tiit nañ maron ñom nak duma ciglu lol damay bayi rek ñaan duñu gënné seen cassette yi nañ gën dal boor la 12 nangam waye biir koor gi dal neesal ak deug ben jigen ñaan ko ndax da nga bali mu ne dele damay ormal koor gi mu ne ko gor mu ne du bali len day ormal koor gi ah yalla ko yalla yeureum waye ni ngeen ko daan def 24 décembre ñew dekk bi yepp ngeen ko ru joxru joxe te bis bobu ci lañu ne ci la yalla am do nga wara mer wara teele teeri wara mere ni asman te suuf ci yakadu samawat wala takadu samawat yatafatarna min fawqihim wa tanshaqu al-ard wa taqulu al-jibal anta lirrahmani walada yalla amul dom bu amon dom de xewi bu yalla amon dom ken dotu de parce que loi de su boba
2: bu doomam naré dé dañuy abrégé loi bi waaw bu yalla amon do doom ci naré dé kërom la dé di xewi bo féké goor gu amul seen té seen ba yagagut dé na ko roof mu naré dé té mom mu yor dé dana dé seen ba du dé parce que dé baaxul ci seen bo fi amon kërom mu liggéey ba liggéeyam jeex mu dem Canada ñëw fi ñu def ko mu nekk directeur directeur banque mondiale mu liggéey 15 jours dee na ko roof te nga yor loi dee dana dee du dee boo fi amoon Serigne Dieng di ko siyaari fekk mu feebar bay bëgg a dee te nga yor loi dee dana dee du dee man mii suma yor loi dee ku ma jox 1500 doo dee waaw yàlla xam gum xam ne ñëppay dee xam gum nga koy xam yow da lay xamal ne yàlla mu doom lam yëllu wala biura walam yëkkuloo ko fa na xam yàlla moo tax bañ ko waxee subhana da ca teg dacc ngalaama yàlla tuub bal li fi nekkay da ngeen war ne lahu moomoom maa fi samaawaati li ci asmaan lépp wal ardi ak suuf kullun lahu xaalitun ñëpp koy omatul di ko toroxlu ñi gëm yàlla ñi gëmut yàlla góor ñi jigéen ñi ñëppay toroxlul yàlla dafa am nag al qunutu al tahriya wal qunutu al tashriiya wala al tawiya toroxlul yàlla neex na xarit ak toroxlul yàlla ci coobare toroxlu yàlla neex na xarit mooy ñëpp koy def tey jii ñëppay nelaw ñëppay xiif ñëppay mar ñëppay dem ca warawa nangam nangam loolu neex na xari ak màgg ndax ngeen gis ko giraw ne du ma màgg ah du ma màgg man parce que dangeen di fonto ndax ngeen koo gis màgg rek wala du ma fi bejaawe waaw du ma fi bejaawe ñu wax màggat mi nga bejaawe de waaw wuti pa màgg di diw kawar yi bés rek ba mu yàgg yox fur loolu mooy al qunut al qahriya neex na xari kullu lahu xaalitun kan mooy yàlla yàlla badiu samawaati mooy ki sos asamaan ci gisuwu ko fenn bidaa moo sos asamaan wal ardi moo sos suuf wa isa qada amran su nattee am mbir ba nar koo dogal fa innama yaqul lahu daf koy wax rek kun nekkal fa yakunu mbir ma nekk kun fa yakun moo tax fa inna risqaka bayna alkaafi wan nuuni sa wërsëg yow mi ci diggante kaaf gi ak noon gi rek ku ak an kun ku gëm loolu na doo kaart ñu dem de wa qaala wax na alladina ñi nga xam ne laa yaalamuuna xamuñu dara ñu ne law laa yukallimuna allah lu teewoon yàlla wax ak ñun ñu ne yonente bi yàlla la yoni mu naa mu ne bu bëggee ñu wuyu ko nay wax ak ñun aw taatina aaya wala moo indil ñu mandarga muy wane ne moo la yónni yàlla ne yonente bu mu la métti kazalika lii ñu wax qaala la waxoon allasina min qablihim ñe leen jiitu woon mithla qawlihim mel ni seen wax ji rek tashabahat qulubuhum seen xol yi daa ni loolu muy xalaat qad bayyanna leeral nañu al ayaati aaya yi li qawmin ci nit ñoo xam ne yuuxinuun ñoom gëm nañ yàlla innaa naka ñun yàlla daal arsal naaka ñoo la yónni bil aq ci fulla bashiran ngay bégal ñi la topp wa nasira tey xupp ñi lay moy wala tusalu kenn du la laaj nag an ashabi ljahimi ci nar ñi nar dem sa wax resoo kenn ku nar dem sa wax lu tax ngay dem sa lu tax yunit bi looy xool du kii dem sa wax kenn du la ko laaj góor góorlu ci li ma yónni rek tabarkàllaa na nga muné amul duñ contant ci yomuko walan nasara nasara ni duñ contant ci yomuko yow yonenti tuba bi duñ contant ci yow muku muku muku hatta tattabi'a ludul da nga top millatakum sen système so baye li yalla yoni jaar fiñ jaar ñun la waaw kay li ñu xam motax mu téla déclarer qul ya ayyul kafiru la a'budu ma ta'budu tok walan tarda anka al yahud motax kuñ gëreum rek ha siyatatu haa ñoo yoni yonne ca mambaram tuba radi Allahu anhu délégation ci jamono beles jaj dëndil ko croix la sen d'honneur ñun lañ ko tudde ñun comme la son d'honneur ngeen di wax yeen ba ñu ñëwé da ko mbacké ya fi raw ya fi man ya dem ci geejjo soxam ci balla gu barké ji mi ci ñaani bëkk bi ga bañ dab kew ñay xamul ayna do mo romu sëri ci mu ne tek rek ñu nako contant ñu am ci yow nak motax ñu andil la médaille bi ci di nga def croix julli bu tal ñu tal ñu andil la médaille croix mu na na cierno am cierno biray mu ne mbacke mu ne ko ndongo yoy luñu wax ene lan day dañu bëgg ci yow nak ya fi sul waxa wax ba wax ni jeex mu ne ko dañuy katch gaaya ñu togg ñuy katch jarna mu ne ko mbacke mu ne xana xamone suñu borom mo ne walan tarda anka al yahud walan nasara hatta tatabi millatuhum mu ne ko waaw mu ne ko cerno mu ne ko mbacke mu ne ko ndax massa xey fi tagul na ngi dox na ngi doxal tuba bi dara mu ne ko dedet mu ne ko ndax massa ñu santane luma xey mu ne ko dedet mu ne ko ndax massa ñu téré luma defut mu ne ko dedet mu ne ko lima and ak ñom lepp ndax massa fa wax mu ne ko dedet mu ne ko dañuy katch mu suñu ma gërem Allahu akbar koku ben jambar la won ci jambaré sénégal yi radiyallahu anhu mu jaxta lolou moy pratique lolou du théorie lolou du théorie pratique la hmm gaay wagné ko ndank ngén balma dégg na ben way kat buy wax bamba jago ko wala sin de nour monako ya mëna togn té yaram nañ lay def bokay way ak mes mu guddou waw ci turu musique lo bañ ba tedd ci naaje mu ñew ne ya ba mom té dana la ko jox nak ñalla dimbalé qul lil nit ñi neelen inna hudallahi li woor moy ñu bëgg yalla huwul huda mom rek mo di ñu walegini tabata watna ne so topon ahwaahum sen banex yi ba'da allazi ginaaw li nga xamne jaaka min al-ilm dikal la ci xam xam ma laka do am bu yowal khiyamé min allah ci yalla min waliyin kuy fete wo sey mbir wala nasir wala kulay dimbalé lol la yalla wax yonenti bi so topon li tuba bi teural la wax bo ñewé fi ma laka min allah min waliyin wala nasir ab tuba de dam alladheena ñi nga xamne ataynaahum joxnañ leen alkitaba tere te ñoom yatluunu ho ñukoy jang haqqa tilawatihi deug deug jang jox ko haqqa ulaiika yu'minuna bihi ñoño gam alquran ñu deglu wat ay je alladheena ñi nga xamne ataynaahum joxnañ leen alkitaba alquran yatluunu ho te ñukoy jang haqqa tilawatihi deug deug jang ulaiika yu'minuna bihi ñoño ko gëm taqati lawati lo jang jëfiko moy ben xaj bi haqati lawati bu ñaaral bi haqati lawati boy jang nga xam teggini ni ñi jang alquran xam fi ñi taxaw xam fi ñi ayé ko fa taxaw ba do tax aye do yëkëti fu ñuy téré suñu romb légui né wa qalu ittakhasa Allah walada bo né won wa xalu taxaw boy tambulé jang foy tambulé boko waxé wax musiba bo ñu jang waxan dalé wa xalu dal taxaw bëgg tambulé tek ci baat ba ci tégué li nga wax kenn duko wax dëkkal yaangi jang alquran motax yu ñu rubb qari'u qur'anin wal qur'anu yal'anuh mune beuy nako yaral alquran di jang alquran nan ko yalla nga de yalla nga de yalla nga de ba mu net defé ne mom amna tiyaba ndekati yo tay mal ko alquran da ngay xamé idgham bi ci lay waxé may yasha xamé iqlabi mim ba'd xamé izhar xamé ikhfa xamé almad asli wala far'i xamé mad saqil xamé khafif yoyep dang koy xamé door tambli jangal quoi so ko xaméwul ngay gor gor li djëkë boré way bu neexal baat ndax bo xamul fay taxaw bo taxawé du soti rubba qari'i qur'anin wal qur'an yal'anu ko defé lo limi tek moy ñun ñep ñu gor gor lu wat jangal alquran nan jangal alquran lepp lu ñuy jang te alquran alquran ko gën tabarakal tuba bi nak daf ñew gëm ni gëm lo ne ku jang alquran da ngay dalbe waaw imamu jakk ngay don wala bilal imamu jakk ngay don wala bilal buñu saraxe fusu sarax la buñu saraxe sondel sarax la wallahi neesan wallahi neesan fi rek kenn nga bu fusu dem ci ben directeur société nga sarax ko alaykum salaam kon bëgg inshallah waman yakfur bihi ku wedd alquran fa ulaikumul qasirun ñoña bert kep ku wedd alquran ya bert eske ya bani israël e yeen banu israël uskuru fatilku len ni'mati ya sama xewali allati sama xewal yi nga xamne an'amtu alaykum xewal na len ko wa anni taman yalla faddaltukum ma len tan ala alamin ci kaw mbindi fi xewal gogo yalla da koy fatali banu israël lu bare bare bare way banu israël amuñu ngor amuñu ngor amuñu diine amuñu jëm uskuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alamin wa taqoo na ngeen ragal yawman bes bo xamne su dikke la tajzi nafsun ben bakkan du jariñ an nafsin ci ben shay an dara ben bakkan du jariñ maram ci dara wala yuqbalu minha adlu ken du nangu ci mom njuk manam du am loy joxe ndax ñu bal la wala tanfa'uha shafa'a intervention du ko jariñ dara wala hum yunsaruna te kenn du len dibele la wax ko xam nga bu ñu organiser fi ben affaire mo am pass man nga am ñenti sens pour dugg fepp fu ñu organiser lu am billet man nga am ñenti sens pour dugg mo ñenti sens yi ben bi moy gaay koy organiser man nañu nek sa way nga dikay na fa dañu nga ñu daaw bay leen ko mu dugg suñu way la quoi nga dugg yalla neena bofu amul alakhirah bu ñaaral bi moy bi mu ñëwé ñu na dugg nga gaay na du dugg dara ne wa pourtant sa way dañu wa du dugg le bo bëgge mu dugg dagal ko biye nga dal ni yalla ma ko pos dal ni bi mu ñaar ñu 2000 nga joral ko 2000 mu dugg yalla neena lool amul alakhirah bu ñettel bi man na ñew ci buntu bi bëgg dugg gisul ki def yef yi mu taxaw ne wol leen ma bacc ñu ne bacc wuy bacc daal ñew ci buntu bi daal koy ñaanal intervention gaay bay ko dugg yaa ne na bu amu yewna xiyam mu def ben yunsaruna moy dañoo xof fa ma xumbut te kilifa yaangi bëgg ñew ñu bëgg mu xumbu ñu ubbi buntu ya yaara leena bobu am di yamal xiyam ben amu ci yamal xiyam mom kay dagg bi fi yor sa billet buñ agi nga talal ko malaka mi rek duggu motax porte bi fu ne ñaari malaka yi fa nek moy munkar ak nakir

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام وتابعيهم وتابعي تابعيهم إلى يوم الدين مكني دلو تي دكار 88.9 اكتي كاس 93.7 دلو سنة نتي كاتنو سنة برام سبحانه وتعالى تي سن تفسير القرآن الكريم بيجان دي كب أتنين أجمجت وقتوي إنا بني سنة يالا جل جيرن تبي صلى الله عليه وسلم سنتو سني ويجر سنتيتام كليفغا خامني موم لا يالا تك لا راجي بي سي لخوم ديكو نيان يالا يالا نيا ديفار اي ميرم تي ديفار سني مير نيغي تاخاون اك يين سي آيا جوروم نيت فوك اك نيت سي سورة النحل في سني برام سبحانه وتعالى دون واخي او نيت نان يعرفون النعمة الله ثم ينكرونها واكثرهم الكافرون mune nit ñi amna ci ño xamne dañuy xam xewul yalla ba nopi fakk ko lank bañ ta sant yalla mune wa ak xew yepp ci ñom li tax ñu am jikko ji al kafiruna dañu wedd yalla wara doore tay insha allah ci wa yawma nab'athu min kulli ummatin shahida thumma la yu'sanu lil ladina kafaru wa la hum yusta'tabun yalla subhanahu wa ta'ala ñi ngi ñuy won yawmal qiyamati men mbir mu dana fa am mu di mbir mo xamne ñi nga xamne ñoo ñew ci aduna si wara demat fofa ñen ñu ci nek daf leena yonne yonent bo xamne mom bi mu ñewé moy nek ko xamne ki day na ci seen bir jangal len li yalla subhanahu wa ta'ala wacc ci ñom xamal len ko bayil len fi dem bu yawmal qiyamati yonent yoyu alayhi musallatu wassalam wara jog taxaw ci kanam nit ñi war leena sédé suñu borom subhanahu wa ta'ala diñu wax lolu diko wax sallallahu alayhi wasallam waxin go xamne dina nek lol buñ ci baye xel ñun ñep dina bax bismillahir rahmanir rahim yalla mu ne wa yawma kero bo xamé ne wa yawma kero bo xamé né nab'athu dananyu dekkal min kulli ummatin ci wépp xéet shahida aji sédé sabo démé gis ba nga xamné dananyu dekkal ci xéet wu nek aji sédé bu kero gé dé buñu dekkalé ñëpp ah dina am ño xamné buñu sañoon yak ñomay and mu defay wax ja ñuk da ne summa la yu'zanu ginaaw ga nak duñu digal lil ladina kafaru ñu wedd yalla ken du len jox ndigalu wax ken du len jox ndigalu lay wala hum yusta'tabuna ken du len bayyi it ngir ñu yedd len wala ñu ngañ len bat yusta'tabuna ba debe ci al qurtubi day wax ni al utba hiya ruju' al ma'tub alayhi ila ma yurdi al atib da ngay togn sa wayjur wala sa kilifa so ñewé bu lay yedde naru la duma ñaari sa bu la sa kilifa yi tambule yedde rek xamal ni naru la duma bu la bëgge duma da ngay aksi rek yar ba dal waye wala pes ma dal waye su la tambule di la wax nangam nangam dila yedd rek naru la duma yalla neena yowal khiyam amna ño xamne kenn du ñew di len yedd ma ñu len di bay ñuy yedd dedet dañu aksi rek yar ya tambule dal wazarni wa man yukasibu bi hadha alhadith sanastadijuhu min haythu la ya'lamun su ko defé li nga xamne moy way togn yoyu moy so gisé ñi nga xamne togn nañu ويسارع الذين ظلموا العذاب فلا يقصف عنهم ولا هم ينظرون مودي نيغا خامني دا نيي توي بونو غيسه مبوغلو سيني بوروم سبحانه وتعالى بدوغو تيا باتام بني كوموس فلا يقصف عنهم كان بلن اويا فلال مبوغل ولا هم ينظرون كان بلن خاري ولا نيو لن دي ديمبل ba demé ci tafsiru qurtubi
jukki fukk khatum temer ak juroom ben fukk ak ñett la doon firi wala hum yusta'tabun wa isara alladhina zalamu al'adaba fala yuqaffafu anhum wala hum yunsarun wa isara ci bu gisee alladhina ashraku ñadan bokale di jaamu lenen luddul yalla di wëru ci lenen luddul yalla buñu seede ñi daan defal loola shurakaahum ñi daan bokale yowal qiyamati ñu taxaw moolami bari lool nga gestu di xol bam yag nga seen ka nga daan bokale qalu gaaya daan rabbana ee yow suñu borom haawlaay gis nga ñee shurakaauna ñooy ñañu daan jaamu ñooy ñañu daan bokkaale allazina ña nga xam ne kunna nadu ñoom lañu nekkoon di leen jaamu min dooni ka te bàyyi la fi maanaam ñoom liñ bëggoon bu ñu clamee yàlla yàlla ne leen ah kon nag yéen jërëgen jëf daal di jàpp gaaye nag dugal sawara mbaamu dóor leen ne leen yéen kaay leen dem waaye yowmal xiyaam ker sa du am diggante nit ñi yowmal xiyaam kenn du yaakaar ci wàllu loo mën a defal nit ci kaw nga taxaw fekk defula ko ko woon fii nga defal ko ko foofee foofa dawante bi day bari moo tax ba ñu séenee gaaya daal leen di kalaameeti yàlla rabbana ee yow suñu borom haawlaahi gis nga ñii shurakaauna mooy ña ñu daan bokkaale allazina ña nga xam ne kunna nad'u nekkoon nañ di leen jaamu ci àdduna min duunika bàyyi la fi gaa yi ne leen fa alqaw ilayhim ñu sànni ci ñoom alqaw la wax ja wedd leen ne leen innakum yéen la kaasibuuna da ngeen di kasbu waxu leen dëgg ah yàlla moom ku maandu la diggante yi àq yi ci nekk suñu borom subhanahu wa taala day bàyyi borom àq yi rek ñu jëm koo lijjanti xamuleen doomu aadama yi bu ñu doon def fu ñu xulooxee laaxente biir waxante jubonte daanaka du jar dem police yàlla gis nga ko fi lim tëral fii mooy bàyyi leen ñoom ñenn ñu nekk ca la ñu nekk ñu mën koo doxalal seen bopp buñ ko doxalut nag su boobaa suñu borom tabaraka wa taala moom mi ngi xool ñoom ñaar ba ñu xulooyee ba noppi nag groupe ba daan jaamu ña ñuy jaamu ak groupe bi ñu doon jaamu wa alqaw ñu daal di féetale ilallaahi ca yàlla yowma isin keroog assalama ommatu ga wala assalama jàmm ga maanaam daal ñoom ànd na ñoom ñépp daal di jébbal suñu borom tabaraka taala seen bopp def li ñu tuddee istislaam muy saalimoone yooyu nga xam ne ñoo bëggoon a boole suñu borom subhanahu wa taala ngir moom yàlla mu ne wa dalla anhum mu réer leen maa kaanu yaftaruna lañ daan sos ci àdduna lépp la daan sos ci àdduna te nekkutoon suñu borom subhanahu wa taala wala an la bu yàlla taxutoon yàlla nee na fii rek lay mujj wa dalla anhum mu réer leen maa kaanu yaftaruna lañu daan sos allazina kafaru ñu wedd yàlla wa saddu an sabilillahi gàllankoor yoonu yàlla zidnahum doli nañu leen azaban mbugal fawqa alazabi ca kaw mbugal ga maanaam ba ñu demee foofa yàlla xam ne ne ñoom ñooy allazina kafaru ñi doon jaamu ñi ñuy jaamu ak ñanangu ñu jaamu leen yàlla tudde leen allazina kafaru wa saddu an sabilillah saddu an sabilillah mooy dañoo gàllankoor yoonu yàlla wi ndax yàlla daa am aw yoon woowu daa bëgg ñépp mel ko sadd an sabilillah nag yomb na doomu aadama lool léeg-léeg mu def ko si du ko yëg gis naa jigéen joo xam ne doom ja dafa defaru ba léegi bàyyi yaramu neen ci mbedd mi di sol yu jot mu nangu ya muy muuroo di ko musóoroo def ca pétrole taal ko ne ko nag loolu moom dafa xew yu sabilillah moom doo ci dem fii ngay nekk tabarkàlla bari na lool bima kaanu ca la ñu nekkoon yufsiduna doon ko yàq ci àdduna baat bi it muy alfasad dinaay faral di wax ne bu yàlla ne yufsiduna rek la ñuy yàq bokkut ak bu ne musrifuna la ñuy yàq mufsiduna li ñuy yàq mooy wàllu jikkoy nit ñeeg relation yeeg seen doxalin ak aada yi baax yi
musrifo na lañuy yàq moom mooy wàllu koom-koom xaalis alal économique yi ci dem. Yàlla baamtu aay ji ma waxoon léegi. Maa ngi ci suratu Nahl aay juróom-ñett fukk ak juróom-ñett. Yàlla nee na wa yowma nabaasu kera bu ñuy dekkal fii kulli ummatin ci bépp xeet shahida ku leen seede alayhim ci ñoom min anfusihim te bokk ci ñoom. Yowmal qiyam yàlla subhanahu wa taala day dekkal aw nit bu leen dekkalee ñu seede, bu ñu seedee mu jàpp ca la ñu seede booleeg lam xam. Ñenn ñu nekk seen njiit seede lay doon ci ñoom, yonent bu nekk seede ngay doon ci saw xeet. Sallallahu alayhi wa sallam dafay nekk shahidan ala ummatihi, seede leen. Waaye nañu bàyyi xel ci ne sallallahu alayhi wa sallam ci kanam yàlla, yàlla ne ko seedeel. Du fa seede mukk lu safaanuk dëgg. Moo tax ku bëgg mu seede la da ngay jéem a jaar fi mu rëdd ne foofu leen di war a jaar. Ndax ku mel nim tëral su la gisee dana mën a seede ne kii ci man la bokk. Waaye ku melut nim mel wax dëgg yàlla am du seede ne kii ci man la bokk. Kon ku ne da ngaa war a fexe mel ni salawaatu wa salaamu alayhi wax ni noonu la ab julit war a mel ak ni alquran wax ni noonu la ab julit war a mel. Su ko defee mu seede la ne waaw kii ci man la bokk. Masalan bu doon tey benn nit ñu ne ko sénégalais nga, ñu ne ko doo sénégalais, ñu woole ne la seede ko ba xam sénégalais la wala déet. Ñu seet këyitam yépp gis ci nationalité malien. Su boobaa yow looy wax booy seede te seede dëgg rek ngir yàlla mooy li ngay seede mooy da ngay wax ni ay la yeneen kii du ab sénégalais. Bu ñu demee yowmal xiyaamati salawaatulah salaamu alayhi nar ñoo seede. Fekk ñu tuddoon Mouhamad ñëpp tudd léegi ay Muha, ñu tuddoon Awa ñëpp tudd ay Efa, ñu tuddoon Khadim ñëpp tudd ay Xës, ñu tuddoon Malik ñëpp tudd ay Milk. Waa léegi lan lay wax? Milk yi ci sama xeet lañu bokk wala sama xeet Malik la am? Xeetu sallallahu alayhi wa sallam Malik la am ak Mouhamad ak Qadim ak yu demee ni ko yooyu, waaye ay Milk ak yooyu xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam amu ko. Kon ku bëgg a bokk ci xeet wi da ngay fexe jikko yi mu jàngale, mela yi mu jàngale ak itam tur yeeg yooyu nga sàmm ko ba bu ëllëgee yowmal qiyaamati mu mën ne kii min ummati ci sama xeet la bokk. Wa yowma nabaasu bis bu ñuy dekkal min kulli ummatin ci bépp xeet shahida ku leen di seede alayhim ci ñoom min anfusihim bokk ci seen bopp. Wa jinaa ñu indi wa jinaa dika ñu indi la shahidan ala haula nga war a seede ñii di ummatu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yàlla mu ne ko su keroo dee day tabarkan la ku àndoon ak yow te àndeeg yow na nga santaane dina bég, waaye ku àndoon ak yow ca nam ku bëgge moom du sotti, ku àndoon ak yow ci nim gisee jamono du sotti. Ku bëgg ànd ak yow day laaj lan la alayhi salatu wasalaam bëggoon nit mel ko, nan la alquran bëggoon nit mel ko. Mu mel noonee su dajeeg subhanahu wa taala bu ñu ko dee seede ñu seede ko seedeem yooyee. Moo tax da ngay dégg sax ci wàllu seede woowu muy wax wax yu daw yaram ci ñi nga xam ne dañuy jàpp waxtu wu nekk wala boog dañuy jàppal julli tey julli mu wane ay mela yuy nekk ci ñoom ndax mu xàmmee leen ko. Waaye bokk na ci am na ñoo xam ne dañu ñëw ba jub déggam ba war caa naan siir ndox ma weex tal neex lool sedd lool te ku ca naan dootoo mar. Ñu ñëw ba jub jég ba nga dégg malaakai na la ne ko ñii de ci sa xeet wi la ñu bokkoon, waaye nag ba nga fa jógee sa ginnaaw dañoo wëlbatiku dafa am neneen lu ñu mel. Moo tax léegi bokkatuñu ci xeet wi. Moo tax yonente bi daal ne leen soxqan soxqan wala bu'dan bu'dan, gaa yi daal di jàdd jëm feneen. Yàlla nañ ci yàlla musal. Yàlla ne ko nag bi ma bëggee nag nga nekk ku leen di seede wa nazzal naa dañoo wàccee alayka ci yow alkitaaba téere bi. Wa nazzal naa alayka alkitaaba saa boo demee ci alquran buy wax dañoo wàccee di wax alquran li ci ëpp nazzala lay wax, day sàdd zë bi da koy sàdd. Bu dee téere tawra wala injil mbaa zabour du ko def noonu da koy wax unzala.
ndax anzala moy biñu wacc téré bi lepp lañu waccé ndo nazala moy dañuy wacc par dara alquran dañ ko don wacc par sar genn wal sar aya yetti aya fukki aya ak yene min koy motax ñu jëfëndiko wa nazalna ñu waccé ci yow di wacce banim jeex alayka ci yow alkitab alquran lutax ñu wacc alquran moy tibyanan likul shay tibyanan likul shay ngir mu leral mepp mbir ibnu mas'ud neena qad bayyana lana fi hadha alquran kull ilm wa kull shay fa demé ci almukhtasar jukit ñaaral ba xatam ñett témer ak ñin fuk ak ñett ci lañu wax wax joji modi leralal nañu ci alquran ji bepp xam xam leral ñu ci kull shay alquran tibyan li kull shay nak kenn mën ta xam ab listam alquran dafa leral kull shay nit ki su ñëwé aduna nuñ koy defal ki bëgg am doom ju muy indi aduna nu muy tané soxna soxna soosé num koy yoré su ko yoré ba jëgné doomam ci biiram num koy yoré wér yu ñëkk ya nu muy def ak mom su démé ba am doom nu muy def ak doom ji buma kay jang num koy jangal su ko jangalé nu muy def ba lum jang gëm ko lim jang ba gëm ko nan ngay def ba lim jang gëm ko mudi ko dundu su magge nan la koy def ba mu nek ku nité yoyu yeb tibyanan likul shay nit ku nek su walu terelinu politique nokay defé su walu dundin nokay defé ñi nga dekkal ci kër gi no len di def saw askan noy def ak ñom saw wa rew noy def ak ñom bitim rew mi noy def ak ñom économique lan la ci lan nga ci teural yoyep tibyan li kulli shay amul len lu alquran bay motax julit worutone bayyi alquran di seti sen len mba kenn mba ñen tibyanan li kulli shay inshallah ci risal saqalayni qayna danañ ci ñew ci lu gëna yaatu tibyanan li kulli shay wa ñaarel ba hudan yermande la njub la mom alquran hudan njub la ben orientation la bo xamne mom kep moy ak njub ci kaw suuf waxon nga ci fatiha ne ihdina ihdina yalla yal nang ñu may njub bamu lay tontu ci kaw baqara mun la zalikal kitab la rayba fi hudan lil muttaqin yow mi may ñaan njub tere ngi ni bo xamne bi hudan lil muttaqin motax mu tambali ko fofu ba suratu nasi li li nga fekk fen rek mun la wo hudan ti tere bi njub la mangi la koy fatali wa rahma ñettel ba yermande la alquran ji yermande la yermande la ndax li doom adamay wër ci kaw suuf buñu ko bayyi won mu koy wëral bopam dana ko wër ba deet du ko gis doom adamay xamagul leen andi ci kaw suuf fim nek ñu gëna sonn ci kaw suuf gis nga doom adamay xamagul li leen andi ci kaw suuf fo leen fekk ña nga ci yo xamne ben mu ray leen ma mu sonal leen ñaq ca sonu ca na course ci auto course ci fas course ci nangam legui deg na amna coupe coupe waxu kan mo fi dakk waxu kan mo fi dakk tabarkal yu yeb alquran nak bimu ñewé mom dina di wax rek li tax ma bind la indi la ci kaw suuf moy li legui su xey na ca gis lo liggeeyu kay bu melni izaat dunya fi ñu nek kenn ko ne su amé liggeeyu kayam am juroom mu xey na ca day yomb waye bo ñewon fi ne amo fi sartage biro biro nga nek fa di dugg ko genn su boba yow yaay gëna son ki tok ci biro rek tabarakallah difa def lamuy def alquran tam noonu la mel motax imam al-ghazali bi nga xamé ni mi ngi jog di def nazarat wala nazariyat di gëstu ñi fi jitu woon falsafa yi mu tambalé xéñtu ci ñoom ba mu démé ab dir ba gis alquran ak ni mu teurele nazariya dafa daat né suma gisoon li wessu na fi ma nek bu yag yag tabarakallah di teureline wo xamni mom tam dir bu gatt lako def rek dadi am yu bare bare ci yam am lutax ndax ki juk am fu mu départé bokku te ki juk ak loxay nen wa rahma wa bushra alquran batay mbektil bushra mbektil waye nak ndax lol lepp ñepp ko bok yalla ni dedet lil muslimina lil muslimina ñi omatu ci limuy santane
ñooñu la wax lil muslim muslimina al muhtadin. Alquran ni am na ñoo xam ne nekkul ci ñoom rahma, nekkul ci ñoom hudan, nekkul ci ñoom tibyan, nekk rawatina nag bushra, nekkul ci ñoom bushra. Am na kook tey jii bu amul ngénte nga xëy teg fa kasetu alquran mu jàng ko yet dina fa jóg, lu tax nga ñuy tegal lii? Waaye am na kaset boobu moom boo ko fa tegoon tabarakallah daf ciy bég lool. Lu tax mu bég ca lee? Parce que loola mooy

0: nga jadd bu la baye setan da nga jadd kum na mo nga juk bu doxé su digënté setan nga juk motax a'uzu billahi minash shaitanir rajim ak di moy setan da ci baax suratu saba aya 21 yalla neena qul ud'u walan allazina nya nga xamni za'antum neewon ngeen ay yalla lañ min dunillahi te du yalla li ngeen neewon yooyaay yalla te du yalla wooleen ñooñe manam xiram yaag lépp luñ jàppe woon ni ay yalla la al amru bi du'aai al aaliha li ta'jiz wa iqaamati al hujja alayhim noonu la ko tafsir ba ñu tuddee al bahru al muhit abu hiyan waxe radiallahu anhu mu ne yàlla def ne wooleen yi ngeen ne woon ay yàlla lañ xam nga ko dem ci bant wala ci wukkayit wala ci sagar wala ci ndox naan ko yàlla ji yow yan fa yàgg waaye du la wuyu kon loolu mooy taajis ñuy jéemu lottaloo ñi nga xam ne ñooy woo yooyee te di ko jàmm te yooyee du yàlla yooyee laa yamlikuuna misqaala warra laa yamlikuuna moomuñu misqaala warratin lu tol ni fepp suuf fi samaawaati ci asamaan lu dut yàlla moomoo fi dara wala fi l ardi suuf si it lu dut yàlla moomoo fi dara nit nag léeg-léeg mu ne fi tabarkàlla ñu koy jay maan ko yaamum nangam yaamum nangam kër gi yaa ko moom soxna si yaa ko moom mbum mi yaa ko moom montor bi lu ne ñu koy jay naan ko yaa ko moom waaye bis bu nekk ci sukuraat tàmbali leen a ñàkk bëggru wax am rotee mu ñàkk yépp kon laa yamlikuuna kenn moomu fi misqaala warratin lu tol ni fepp atom lu tol ni fepp suuf fi samaawaati ci asamaan wala fi l ardi du caageeg mu fi moom ci kaw suuf lu tol ni fepp suuf asamaan ak suuf daal yàlla nee na kenn moomu fi dara allahu akbar liir bu fi ñëw bu ne loolu lay wane day bankaay loxoom wane na indiwul dara ku fi jóge ko ne di am al di dem alaxira day tàll ay loxoom wane na yóbbuwul dara laa yamlikuuna misqaala warra kon nag maa moom lii mu ne jaru ko moo tax yonente bi di wax ne sa alal le ñett rek nga ci moom li nga lekk mu rees li nga sol mu ràpp la nga dawal ci sa bàmmeel nee na ñett yi dong nga moom ci sa alal li nga lekk mu rees moom yaa ko moom li nga dawal ci sa bàmmeel yaa ko moom li nga sol ci yére mu rab yaa ko moom leneen la ca des nag mu ne moomuloo ko ndax boo faato bàyyi ko fi ñu séddoo ko sa ginnaaw laa yamlikuuna misqaala warra fi samaawaati wala fi l ard mu ne tey nag moomuñu fi dara ci wàllu sànni def leen lii ak bu leen def lii bàyyi leen lii te jaarewul ci fu yàlla ne na fa jaar mu ne wamaa lahum amuñu it fiihima ci asamaan ak suuf min shirkin benn bokkaale bi maanaa ba yàlla y bind asamaan ak buy bind suuf amul kenn kum ne defal ma lii ma defal la ci lii laysa li tilka al aaliha shirka ma allahi laa xalqan wala milkan wala tasarufan asamaan bi ko yàlla y bind suuf bi ko yàlla y bind amul kenn ku ñëw ne ko yàlla lii maa la ko ci dimbalee ndax nga dimbalee ma ci lii wala yàlla ñëw ne la waaw man de damaa bëggoon ku ma abal béton ma def ko nangam wala man damaa bëggoon ku ma abal lu ma mën a defare ay dunq ndax picc yi ñoo soxla yu dunq moomaa lahum fiihima min shirk rawatin nag bant yeeg yooyu ñu jàmm ne ko ay xiram wa maa lahu mu ne yàlla it amut minhum ci ñoom min zahir kenn ku koy dimbale maanaam yàlla sàkkuwul ci ñoom muinin yuinuhu amul kenn ci ñoom wala muinan amul kenn ci ñoom koo xam ne yàlla day ñëw ci yow ne la dimbale ma ci li may bind ma jàppale la fii nee na bant yooyu amul ku dut yàlla it yàlla wéeruwul ci yow ndax nga dimbale ko ci li may bind wala tanfau shafaatu nee na wala tanfau du jariñ alshafaatu am ram indahu fa yàlla illa ludut liman azina lahu ku yàlla jox ndigal waaw illa liman azina lahu ludul ko yalla jox ndigal ramu moy ñew ba yamal xiyamati nga ñaan ndigalu jele kenn ci fitna yum nekkon jeexal fitna ye ci mom dugal ko aljanna lolu moy ramu jele nit ci ay fitna yobbu ko ci ay xewal wala jele ko fenen fum gënalut yobbu ko fo gënal lolu moy ramu ولا تنفع الدجر النك الشفاعة رم عنده فيلا إلا لدد لمن أذن له تكو خامن جوخنا كون ديغال رم بلون تاي غاني موي انترفاسيون القران جفو نيكو نكو تا من ذا الذي يسوع عنده انا كان موي رم فيلا دال تي تك نك إلا بإذنه لدد سي تيوبارم ولا سي ديغالم وقال فنان ولا يشفعون الا لمن ارتضى كين درام كين لودول كو ام غرم كين درام كين لودول كو ام غرم كون رام مومي بو جانغي اي جي دا ناي خامني رام امنا واي سوكو ديغي باخ نا تي مفهوم دا ناي ديغ ني واي غيناو نديغلو يالا nga degat yeen aaji ginaaw ndigal yalla a illa liman nirtaba kon ki ramme day am ndigal ki ram am ngeureum lola do ram ki ramme ka xane mom moy jele waji ci ay fitna yobbu ko fu dak fim nekkon koku day am izna muy ngeureum wala bok day am ndigal ki nga xamne mom lañuy ram nga xamne mom ci bopam mom lañuy jele ci fitna yi yobbu ko fe mom day am ngeureum motax yeste bi buñu démé ba yowul qiyamati ba pésa jëf yi ba nopi lañu daal di teural yestu mbolam ñi ram mbolam ñi ram ñu né diiw dana ram diiw dana ram diiw dana ram moy képp ku ñu pésa jëf nga am 20 sur 20 koko mom da nga ram tabarakallah ñu daal di teural benen list nak bo xamné moy wone ñi nga xamni ñom dañu leen di ram dañ leen di jëlé ci finna yobul leen fele moy kep ko xamni ki biñu sété sey keuyit am nga 10.5 bu ko defé yow moy li nga am rek moy 0.5 lolou mo la té atmé nga am 11 ndax so amul 11 do dem aljanna ndax atmé wo té bo yéme ci 10 kessé da ngay dem la araf ñu bëgg nañ ñu repéssé la légui ñu jël liste bobu nak mbolém ñi am 10.5 tek fele jël listu mbolam ñi am 20 sur 20 tek fele ñi am 20 sur 20 nak di ram ñi am 10.5 loola bu yama xiyamate mom dina am ama fi ci aduna yoonte bi wonena fi yo xamne ñom dañuy ram mu nek ab ay nass yu wër nass yoyé bokku na ca Usman ibn Affan radhiyallahu anhu bokku na ca alquranul karim bokku na ca tabarakallah loolu ñuy tuddé koor bokku na ca yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci buñu ñaan buñu noddu ngay topando kay noddu mu jéxal nga daal di ñaan ñaan nga yoy yaa ay mbir la yo xamni tabarakal am nañ ñu yaakar lool ne bu yamal xiyamate seen moyen na am 20 sur 20 dal na yalla fekk ñu ci yaakar yoy ye te itam ñun ñi nga xamne ñoy jéema yaakar ñu am ñu yit ñu gor gor lu gor gor lu ba am 10.5 yoonte bi waaj ñew ci mom ne ko muneko lan nga gëna bëgg yoonte wax ko muneko dama bëgg bu yowul xiyamate nga dimbalé ma ci ma dugg aljanna yoonte bi neko yow tam nang ma dimbalé ay sujjoot kon lool moy ramu ci jema misal wala tanfa'u bi jarin ash-shafa'atu ramu indahu fa yalla illa ludut liman azina ko xamne joxna ndigal lehu ci waji hatta idha fuzza neena baba muy tit an qulubihim ci sen xol ya ken ñak leena ram hatta idha zal faza'u wal qawf an qulubi shu'a ba ci ta nga bañ qalu ñu danni ma za qala rabbukum lan la sen borom wax qalu ñu ne al haqa deug la wax ma za qala rabbukum qalu ñu suñu borom day al haqa deug rek lay wax luma sa wax deug la mom suñu borom tabaraka wa taala luma sa wax fulla la alxurtubi mu ne yàlla tabaraka taala day digal anbiyaaw yi digal malaaka yi ñu ram mu ne fekk ñu ngi ci ghaayatul fazaa'i min allah ndax bu ñu tënkale lënkalee xaala ya mbir yu tiir yaag mbir yu naqar yaag yu demee ni ko yooyu malaaka yi ak anbiyaaw yi waxante yi daal di tàmbali maasaa xale rabbukum lan la seen borom joxe ci ndigal
1: dañu koy féetal daal mooy jàng kaamil tudd xale yi allahu akbar asalaamaaleykum déedéet nit day am métier mu ne fa mu ne yonent yàlla daawud dafa amoon métier yonent yàlla suleymaan amoon métier yonent yàlla muhammad salallah ai sallam amoon métier kenn ku nekk ci ñoom am métier te métier yi ñu amoon kat ay métier yi ñu xeeb la salallah ai sallam métier mooy métier di sàmm moo ci métier moomu defi nekk nii am nañu ko xeeb yonent yàlla daawude métier mooy yor ay weñ di ko tëgg di ci defar nekk ab tëgg moon ci métier moomu de am nañu ko xeeb yonent yàlla tabarakallah yonent yàlla daawude kon mu di métier mu métier di loolu tëgg yonent yàlla idris di métier moo xam ne ma yonent boo xam ne bi métier mooy ëw ci der yi nekk wuude yonent yàlla Nuh nekk koo xam ne kii ci dénk lay liggéey mu nekk ministre waaye kon yow ministre bi yëgal ne am na yonent bu daan liggéey li ngay liggéey tabarakallah loo mën a mën a liggéey mënul liggéey gaal gu toll ni gaalam ga ba léegi gaal ga ñu ngi koy fàttaliku góorgóorlu kon ci sa bant yooyu ci sa dénk yooyu ci nga mën a def lu baax yow mi nekkub tëgg yëgal ne yonent yàlla daawude alayhi salaam li nga nekk la nekkoon yoroon métier fonk gum fonk métier ma nag moo tax yàlla may ko lim ko may naka noonu yonent yàlla muhammad salallah ai sallam métier moo daan sàmm kon yow mii sàmm ak jur yëgal loolu kenn ku ne nag métier mi nga yor dëgër gi ngi ciy dëgër fonk gi nga koy fonk mooy tax suñu boroom tabaraka wa taala may la ca la nga xam ne mooy caraang ndax loo yor fonk ko rek mu fonk la surtout saba aaya fukk ak benn wa tàggataloon nañu nag li suleymaana suleymaan ar riixa ngelaw la suleymaan yàlla moom it beral ko leneen te mooy tàggatal ko ngelaw xuduwuha xëyu ngelaw li cëhrun weer la maanaam lu nit doon tukki war ko fas mbaa gëléem dox ko ci lu mat fan weeri fan ngelaw li su xëyee rek daal di koy jeexal su xëyee rek balaa midi ngelaw li jeexal ko warawaaxuha ngontal weer yi ngontal kon ngelaw li cëhrun moom tam loo daan dox ci fan weeri fan su ngelaw li gontee dox ko suleymaan danaan toog rek fab der bi teg ñëpp yéeg ñi bëgg ñu dem kenn ku nekk toog ci kaw ba jekk su daal di waxee bismillahi rek yëf ya daal di naaw ak ñoom ñoom ñëpp ñu nekk ca kaw ànd ak moom mu fasiroo ñu ne saxara allahu lahu riix taqtau bihi almusafati alshaaiha fi saaatin maadudat تحمله مع جنده فتنتقل به من بلد إلى بلد تخدو به مسيرة شهر إلى نصف النهار وترجع به مسيرة شهر إلى آخر النهار فتقطع به مسيرة شهرين في نهار واحد نون لكم فصلوني واحد كده فيه كون لي قمناني خونا نيروغ لول يني وار ليك مي أبيون يير جدم تكوا كنيو نخ نيرونا لينغ خمني تلني نك kon teg leen seen baaraam ci aaya fukk ak benn
0: di ne leen dee leen awu daawuda nooyalal ko li nga xam ne mooy feer ne ko nag daawuda nag léegi ginnaaw bi nga amee ñaari xéewal yooyu de lëggéey mbubbi koŋ yu jot dee ko natt natt bu jekk wa amalu saliha te ngeen di jëf-jëf ju baax yéen waa kër daawuda roy ci seen bàyyi te bañ wéeru ci seen bàyyi wax la ju am solo mu ne leen nag inni ma taamuna basir yàlla ne yin famille bi li ngeen def lépp ku ko gis laa ku ko xam laa war a doore tey kon ci aaya fukk ak ñaar wali suleymaan ar riix suleymaan nga xam ne moom mooy doomi daawuda liggéey waxi suñu borom tabaraka wa taala ji ne wa'amulu saliha yen fami bi liggey len bu len wëru ci seen liggey baay ndax arab nit ki du koy wax ne di way sama baay waye nit ki koy wax ne ma ngi ni moy nit ki mu ne du nek nit ki nan kana abi waye ha anaza moy birmi Suleyman dir di liggey ginaaw yim degge wax suñu borom joju ne liggey len te bañu wëru ci seen liggey yi baay Suleyman dal di jog mom tam dir di liggey te bañu wëru ci liggey yi baay motax yalla beral ko momit lenen bi mu dire lu bokut ak la baayam amon baayam lim amon moy fadla fadlan bo xani bi dafa ëmbon do ci di and ak mom ci liggey ba te moy li jëm ci walu njanguma tayra njanaw yi di jëm ci walu njanguma waye fer yi yalla noyalal ko ko muy liggey kon xajju liggey ñaar la li jëm ci walu aduna ak lu jëm ci walu alakhiram li jëm ci walu alakhiram moy ya jibalu awi bi ma'ahu wa tayr lu jëm ci walu aduna moy wa alanna law alhadida an ya'mal sabiqatin wa qadir fi sard ñaar liggey yoy nit mom la yoonte bi di wax ne ya'mal lidunyaka ka annaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ka annaka tamutu ghada liggeyal sa aduna ba melni do fi jog mukk liggeyal sa alakhirah ba melni suba nga fi jog Suleyman kon dal di top ci bayam di liggeyal alakhirah di liggeyal aduna yalla di ñu netti nak momit ya nga xamne moy añu liggeyam mune wali Suleyman tagatalon nañ Suleyman ar-riha ngelaw la ghuduha khayu ngelaw la shahrun dox bu wer la lu Suleyman dan dox ci aw wer buy war fasaki gelem su ngelaw yi xeye ba midi madal ko warawaha shahr gon tamit wer la lum massa xey dox ko ci wer su ngelaw li gonté li tambalé midi bala jant bi so ngelaw li dox ko mu fasirone ñu né sakhara Allahu lahu ar-riha taqta'u bihi al-musafat ash-shashat shafi'a fi sa'atin ma'duda أو معدودات تحمله مع جنده فتنخله به من بلد إلى بلد تغدو به مسيرة الشهر إلى نصف النهار وترجع به مسيرة الشهر إلى آخر النهار فتقطع به مسيرة الشهرين في نهار واحد نون لكم مفسروني وخي من أي الله دفكو تقتل نجلولي muy dox ci mom digënté bu sereena ci ay waxtu yo xamné yu neew la mu cey and ak soldar sa di joggé ci réew di dem ci réew su xeyé dox dox bu wér ci xaju bu cëg bi su gonté dox wala su ñibbi su dox dox bu wér ci xaju bu cëg bi daan ci dox kon luñ daan dox ci ñaari wér mu dox ci benn bëcëk barkala bi avion ñëwé andi na ci lu bare bare bare lo xamne dana jégel xalaat yi ba nit ñi né ah waaw kay niro na ak mom yalla mu né wa asalna lahu ñu yollalal ko aynal qatri betu betex muy benen xewal betu betex betex moy liñu ruyal légui diko sotti ci digeunte ñaari wagn pour ñu jappalo tuba bi mom la defar legi ba tolier bi su dé soudé ay buntu wala yoyu wala ñaari wagn mom lay jël ngabako laal le ko sawara sawara wi di laal ci ciat li diko lak muy ruuy ci ko wagn gi ñuy jappalo damay gis ñukoy jaay ci jaay kat yi ñi jaay pièce détachée ngay gis bu ko tuli bi ngabé dal di nab ben keuf ku reuy ndax lay tak baña yak ay beutum mu tek ko ci nak di fa benen sawara di ko ci tek sawara wi di lak bant bobu di ruuy ci yagn gi muy jappalo ñom ñaar bu mu deugar mu ñew nak masale ko benen lañ ba xam da fay masé tabarkal lolu nga xamni yow dang ko don def yow ba fi ne nga diko def di jëndi la suñu borom tabaraku taala mom defal ki nga xamni moy Suleyman mom ci kër gi la lolu nekkon melni rek am mbalka mo xane bu fa ñaari wëñ rek tam nga sotti kon bayam da don ñaw mbubu yëñ ya mom da ko don soudé kon man nga ne bayam teug la woon mom toli la woon digënté teug ak toli nak suréwul dara tabarkal mo minisé ak lawbe deug ak toli minisé ak lawbe ñuy day seen mbir suréwul dara motax lo wax ki rek wax nga ko ké lo wax ab lawbe rek yeggal ni wax nga ko minisé lo wax teug rek yeggal ni wax nga ko toli metti la waaw du ab juddu du melo du askan légui metti la teug toli lawbe minisé yoyu ay metti lañu yo xamné yalla yi ni dañu won ay yonent yo xamné alayhi musallatu wassalam mom lañu metti wo nima ko xon ci bind balé wess mu ñaari teranga wa min al jinni ñettal teranga moy ci jinni yi tagaton nañ man jinni yo xamné ya amalu dañu liggey bayna yadihi ci kana mom bis ni rabbi ci ndigul borom ni ko yalla andilé an-nuhas gan lay daw mu ci tank di soudé non la ko yalla tagatalé won ci jinni yo xamné ci kanamam lañuy nek mu di len liggéeylo ñuy liggéey bu wacc joté ñu wacc wala bu wacc joté mu na len continue len ngeen liggéey té sonu ci liggéey ba lol tabarkal ñoom jinni yoy jinni nak dama dama kessé ni du ko mëna liggéeylo ni ndax seeni mbir melu ni suñu mbir aalam biñu nek bokut ak aalam biñu nek amna ci nit ñi nak ñu leen man di gis di wax ak ñoom di leen jëflo di leen yoni ñi dem ak ñew yoy mom amna barkalla ku ci melni oustaz Jamaluddin Cheikh Alhamdou Diouf tabarkalla mom boko toñu sax bu ko nexé bo la ci ñaar wala ñett ñoom ga ñoo ñu nak muy jinne yi ci aalamu bi nga xamne ci lañu nek dama adama bi nek ci alam bi bu fekke dama adama kessi lañu rek amul xam xam seriwul ci walu selte mom bu len gisse da fay jommi waye bu fekke ne ku set la ci alam bi set ci jiko yu bare mom bu len gisse du ko ñi dara buñ na wax ak momit du ko ñi dara tabarakallah motax yunus ya alim salatu wassalam melno lolu aw tol way la gisulo nit societe lol jiw lol ci bax amna fofu mu fa agge ci wilaya ku dugg ci mom soy wax dina xam baxam ci deug nga nek wala deet ndax nenañu ak jubadi day xegn ku jub yalla mu ne jinne yoy nak wa man yazikh minhum ku jeng ci ñom jinne ju liggey bam yag ndak grew wa man yazikh minhum ku jeng ci ñom an amirna ci suñu digal liggeel Suleyman bam yag nga daldi grew yow jinne ji nan ko ndaxte nangam di indi ay revendication yalla mu ne nusikhu danañ ko masal min azab as-sa'ir ci mbugulum lak min azab as-sa'ir ci mbugulum lak nusikhu an-nar al-musa'ara fil akhirah nun lañ koy def motax jinni yi gude beccak ñi ngi daan liggey suba ngon ñi ngi daan liggey dawñu noplu dawñu jang sonnon nan ci lol ñum jinni yalla mu ne ya'maluna lahu dañ ko daan liggeeyal mi ngi tekantal yejjume daan def amma kallafa bihi al-jinn min al-a'mal ya'maluna lahu daan ko liggeeyal ma yasha'u lepp lu ko neex tem bëgg ñu liggeeyal ko ci walu ay liggeey min mahariba ci ay étage ay taxi kaw yu kawé يري ما يريد من القصور الشامقه محاريب موي اي اتاش بي كوي تي خام لين جيني بودي تباخ اتاش موم دو اديو موي اندي اي لنجك اي يمي ييغ داج اي دنك نيوم سين يويو غيناو نيوم نين تي جاوجي نين تي بير ندخ مي نين تي فيب تبارك الله اج اك مول تي كوي دولن جاخال تيت خام ناني خي تباخ نياري اتاش بو موي تول جيني وار نانكو مان مونا كون ما يشاو مم محاريب lu ko neex ñu defal ko ko ci ay taxi kaw mu lako laf di wax ñu ñu nane étage jamono tay wa tamasila ñu diko liggey lit ay timsal timsal moy monument ba mu harama gut monument wa tamasila al ajiba min an nuhas wa zujaj al hasan muné wa lam yakun yawma is muharrama وقد حرمت في شريعتنا صدا للسريعه لئلا تعبد من دون الله مونيما يي نكو دان ديفال غا خامني دانا يور جيم نيت دانا يور جيم بايما دانا يور جيم يوي بوبا شريعه نيوغول كين حراملكو اما فيم نيك ني نك مونيما موم شريعه داف كو تيري ناخ باج ايلب ني جوخ كو تير بوم ييوول تير بي يالا ييو ñu far yëkëti ko jox ko monument bi loolu lay bañ motax yunus yi alayhi salatu wasalam do gis ben monument bu jëmmal seen jëm hatta fil masakh do ci setan ñi la ci won jëmmi rasulullah nan la ki moy yunus bi wala ñaan la ki moy abubakar wala ñaan la ki moy diw kon ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba ci ay etas wa tamasila ak ay jëm ngane kon ay monument isa ko nak legi jamono ji ñu nek barkalla ruq bo wiire gis te ben yi nek ay nit yi nek ay bayima yi nek ay jambar yi nek ay gaay yo xam duñu ay jambar yi nek ay lenn lu ne ñu fab len samp len mu bari yoy dafa bok ci li bi mel aw xet dafa bok ci yi nga xamne bu ko suñu borom tabaaraku taala gisee day wañu ay xewalam te wañu xewalam ci ñun jiguñu mune wajifanin ñukoy defaral ay keul wajifanin ak ay keul nak moy ndab bolo ko fi wutu keul ak leket ñoo fi nekkon buñu yak ciéré yak ko ci keul buñu yak laax yak ko ci leket legi nak keul mom la bol jël plaasam motax ciéré bol bu ko tak ciéré keul laxu leketit bokut ak laxu plat wala laxu keul laxu bol motax ben ndaw ko nda taxaw fek lak gi dekk bi di lak tubarkal muy rawel ke li tay sanni plat ci bir lak gi biñu ko laaje lo tax mune dañu nakare ñedd wa mune ñom bo ci lek lax pour ñedd ko ba mu ki da fay nakari amma bu di keul nak dafa neex ñedd be sa ndaw ko nda bi di jël plat di sanni ci bir lak gi di rawel ke li ndax mu sol motax itam ñi ko daan lek ci keul yi ñoo ñoko xam raxasu sa loxo tim keul bi barkala def ci li ngay def mo gën fuf jël kuddu tim laax ci plat ndax laax plat ak kuddu bokku ñu dara bokku ñu fuñu joge amma laax loxo keul wa fofu la mbir mi nek ñen bal mu yendal ko nday parce que da ngeena wor mune wajifanin ak ay keul kel yu reuy ba melni mbalka ndax ñi nga xamne ñom la Suleyman yilifon bu leen bëggoon wutal ay bol yu ñi añé ka réré du soti Suleyman lamu yilifon bu leen bëggoon dundal ci ay kel ci ay bol kon ak ci plat du soti motax kel yu maga mag mo bax ci ñom ba demé tay ben keur khalifa ci suñu khalifa yi ci rew mi ba waxtu añ jot sa xel dana dem ci cey way ki su amone jifan ay keul ndax dinañu seddelé delu jëlewat bo li seddelewat door dajal wala leg ñu def ko ben yoon ñaar yoon door dajal waye Suleyman fa mun keul yo xamne dafa mel keul khul keul jawabi dafa melon ni mbalka nga xamne ben keul ñetti témir nit mënon ci suku kenn du yaqal sa morom lek ba sour jog dem ben keul lolou nak su jami ay keul yu bari ñu dem ponkali yak ko dañuy koy daldi meuna jëfëndiko mune wa tamasil wa jifanin kal jawab wa qudurin ak ay cin rasiyatin cin yu kowe cin yo xamni fi mu nek la tataharraku likibariha wa daghamatiha wa fi mu nek dal dafa sampe rek ibnu kasir mu lay wax mune wal qudurur rasiyat ay athabitat fi amakinha la tataharraku wa la tatahawalu an amakinha li'izmiha مختصر ابن كثير جوكيب نيتال خاتوم تيمر اك نيار فوك اك نيانت كل يوي اك تشين يوي داو ني جوغي فيني نك سوكو سيرلو فيني جيغن ني موم لا نيو جيما ديلو سيوات بو نياميم خيو دا ناني ام تي ني تودي مانا بو ماغا ماغا ماغ لاي دون بو خامني بون تي ديفه ساكو تييب خاج كو ريك مو ديم تي نياري نياري مانا تبارك الله مبابوك لا تي ريس دو بري يوي لا سيني بوروم تبارك وتعالى ديفلون سليمان ndax surgo si mana lek bu baax ndax kuy liggeelo aw nit da nga len di lek da nga len di jox bañu lek kuy liggeelo aw nit da nga len di jox ñu lek ndax jambar bañ koy wax boko timé boko fekke ci bol bi buy lek nga xamne jambar la boko fekke ci tolo buy liggey nga xamne jambar la goor go gis nak buy lek di ñalam ñala bi buy liggey du nek jambar jambar mo foko fekk de mëna lek gaay yi nak yalla suñu borom tabaraku taala di woné fi lu am solo modi sulayman kon do na topato ay surgam ñepp di lek ñepp di naan nga gis ni xaat maharib surga si kune am na fo deug surga si kune am na fo deug jifan kal jawab wa khudurun rasiyat kon ñepp daan lek te su gusu bar lañ won dafa mëna ay surga ba am ay surga jinné waye ñepp danañu lek ba sour tabarakal lolou lu jara bay xel la motax sidna umar ibn al-khattab radhiyallahu anhu ci khilafam dana def bu rere ba nopi jog di wër dekk bi ndax dana gis ñu rerut ndax dana gis ñu jaxlé wala yoyu mu def ci ñaar yoon yo xamni benn bi jongama la gis dina ci bi la degg kon ju nek ci bir neegam na mu jëkërem lol ju xultu mu dem jëlali ko ko ci ëlëk sa keneen ki mu ñew fekk ko muy togg ay xeer mu laaj ko lutax mu ne ko ñun kat dañu amul luñu dundé ndax ki ñu jité daf ñu dul gestu xamul liñu nekké mom dal nangam nangam Omar ibn Khattab dal di joy dem andil ko feriñe dawli nak ñom seen yapp dal di koy defal ba mu bax non lañ daan def ñom Sulayman mihit tabarakallah gis ngeen ci ginnaw buñ fa tollé ba muy xentu gaay bi yalla mu ni i'malu ligaylen ala daawuda yeen mbokki daawudi ala daawuda yeen wa kër daawuda shukran gën sante ko yalla ginaaw daawuda wutal na leen fu ngeen dëkk wutal leen lu ngeen di lekk li ngeen di lekk sax day da ngeen am temps bu yaatu maanaam da ngeen am ndab yu yaatu yooyu da ngeen mën a lekk te yóg fa da ngeen am cin yu mën a doy li ñuy togg yalla mu ne léegi nag takk sa ndigg liggéey moo ci des i'malu ala daawuda yeen la wax yeen wa kër daawuda léegi nekkite kon ko wutal dëkkuwaay wutal ko lu muy lekk rek takk ndigam liggéey ci des waaye su dëkkuwaay amut loo lekk amul yar nit ñi jafe la mbaa muy mel ni jigéen góor yor lu muy sol ak ñàkk a sol du nekk dara ci moom moo tax yàlla tuddul fii wàllu col kon daal i'malu liggéey leen ala daawuda shukra sante ko yàlla ne kon nag liggéey leen léegi dirti liggéey moo ci des mu ne waxul naa lahum ushkuru ya ala daawuda rabbakum ala hadhihi ni'am aljalila wa amalu bi ta'ati llahi shukran yàlla mu ne wa xalilun néew na nag min ibadiya ci sama jaami ashakur shakur surtu saba yi aaya fukk ak ñett yàlla nee na bëri naa ci jaami day shakir waaye bëriwuma shakur waaw yàlla shakir la bari la waaye nee na bëri la wul shukur wa qalilun min ibadiya shakur shakur mooy koo xam ne lu la yàlla teg mu neex la lu metti metti metti su febare do deg mu koy jambat su reer le do deg mu koy jambat su fore dara du door poj kuku moy shakur shakir nak moy ko xane ki bu nexe mu ne merci su naqare mu ne kel kuku moy shakir kuku nak ñom bari nañu ndax ñaare ko gis mu lek ba nopi rek nga deg ni alhamdullilah waye shakur nak mom day ñak lek ba nopi nan alhamdullilah du jambat muko moko mbeut ñoyam mbeut mom du jambat muko barkal سورة الأصابعي آية فك أكنيت يالمنا فلما قضينا عليه بنيو دغالي تموم سليمان الموت فاتو ما دلهم تكتلولين على موته تفاتو أمغا إلا لدل دابة الأرض دكت كتسوف دكت كتسوف مواملا ألف جواح مخ دابة الأرض مواملا ألف جواح مخ olaf ki diko wax al aradatu arab ni li mo la legal ne dauda fatu suleyman maghata kul min sa'atuhu dafa lek dok ba min nab ben dok magh gi di lek dok bi ba dok bi ne kende jinne romb ko rek ngelaw li fil ko rek dok bi dan ñu dooro yëg ni kii bam génn aduna ak léegi kenn xamul kal mat nam at waaye lépp ñu ngi koy rombi léggéey rek mu toog fi mu toog loolu day tegtale ne ndekete kuy léggéeylu ku ne dangaa war a dér nekk ca yottu koy léggéey ndax nga mën di ko xool benn ñaareel ba ndekete jinni xamul xaybu ndax suñu xamoon xaybu daañu xam kañ lay faatu ba bu faatoo du leen bett wala bim faato ñu yëg ne ci aalamul xayb bi ne faatul olof danay dégg mu ne jinne xam na li tàmbalee fii ba aduna tukki waaye xamul li jëm ci ginnaawam yàlla nen fa lamma qarra ba mu daanu moom suleyman te bayyanatil jinnu leer na jinne yi ne leen an ne leen law kanu ya'lamuna al-ghayba su fekkon nekkon nañ di xam kump ma labithu duñu sax fil azab al-muhin ci mbugal gu doye diga sun xamul kumpa mos ñi boon nañ bu yagg mufassiruni min kanatil jinn taqul insu kat kanatil insu taqul innal jinna ya'lamuna al-ghayba alladhi yakunu fil mustaqbal فوقع سليمان في محرابه يصلي متوكيا على عصاه جيني ني ني نان واخ خامنا نيو غيب سليمان دي جولي سوكاندو تا دوكبا بوم فا تخاوي مو دالي فاي فاتو نيك فا ات جيني دي ليغي تي ييغو ني نه فاتو بوم مخغا ليك دوك سليمان با مو دان ني دورا ييغ ني فاتو ñu ne su fekkoon xam nañu kumpa kon ba nga xamee ne génn àdduna rek duñ fa nekk ca diir bu yàgg boobu di liggéey liggéey bi kon Suleyman fii la mujj nii la yàlla def ak moom nii la def ak jinne yi di xëssa boo xam ne bii tabarkàlla bu am solo la fees dell ak njàng bi suñ borom tabaraka taala nekkilee Daoud ak Suleyman mi ngi leeral nag ñuy weddi xéewalu yàlla ginnaaw bi mu leen xéewalee ba noppi ci waar julit yi ak képp koo xam ne kii yaa ngi ci àdduna bàyyi ci xel surtout sabay aaye fukk ak juróom laqad kaana li sabain sabain amoon na fii maskanihim ca seen dëkkuwaay ba aaya mu ne mandarga mu leen di wan ne yàlla ku am la yàlla kenn la aaya azima buy tegtale màggaayu suñu borom tabaraka wa taala ak itam di tegtale ne ku am kàttan la moom yàlla ak di tegtale ne ku def lu rafet mu fay lu rafet ku def lu ñaaw añe sa lu ñaaw loolu mooy aaya bi nga xam ne moom la yàlla defaloon gaañooñu xawma saba ba ñu weddee xéwlu yàlla yàlla dafa rappal seen nguur ga tasare sen xalaat ye deggootuñu, tasare leen xotite leen charra mumazzaq. Mu nekk dars liman yatabir ka laqad kaana li saba'in fi masakinihim aya. Nga ne ko lum deme, mu ne jannataani ñaari tool an yaminin ca nday jooru dëkk ba muy droite, wa shimalin ak ca càmmoñ muy gauche. Ñaari tool kon, tool bi féeti nii, tool bi féeti nii. Tool ya nag dara mankiwu ca, mboolem luy ne ci tool ma nga ci seen tool yi, ñaari tool yooyee. Dëkk bi bu ñu demee ca tool ya ba récolte la ca nekk rek daanaka mu yor leen yor bu yàgg yàgg yàgg. Yàlla mun leen ginnaaw am ngeen ñaari tool yi nag, kulu lekk leen min rizqi rabbikum ci seen wërsëgu borom. Washkuru la ngeen sant ko. Gis nga ba mu tàmbalee xisab Daouda wax na fa sant yàlla, mu ñëw ci xisab Suleyman wax fa sant yàlla, mu ñëw ci xisab Saba wax fa sant yàlla. Washkuru la, kulu lekk leen min rizqi rabbikum ci seen wërsëgu borom, washkuru lahu te ngeen sant ko ci xéewal gim leen defal. Ngeen sant ko ndax lii mu leen defal ci seen ñaari tool yi jaam na sant ko. Ndax yéen day am ngeen baldatun dëkk boo xam ne tayibatun bu neex la, wa rabbun ghafur ak borom bu bëri njëgal. Waaw, seen dëkk neex na, seen borom bëri na njëgal. Mu leen kon nag lii jar na ngeen sant yàlla tey sakkanal tool bi. Tool nag boo ko amee sant yàlla gi nga ciy njëkk a def mooy di ko génne azaka. Bu ñaareel bi mooy di ci mosal faqir ak miskin yi. Bu ñetteel bi mooy bu yàlla santaane nag nga jóg ne ca. Ba leen yàlla waxee lii fa aaradu, ñu daal di dumooyu. Ñu dumooyu lank, santuñ yàlla, joxewuñ azaka, mayuñ ca faqir ya.

abal ma mbub mi ma sànni ko sama papa ndax mer ma ma ko tegoon keroog mu indil ko tey mbégte moo xam ne ni mooy dindi mer moomee. moo tax boo merloo sa wayjur na nga fexe ba defal ko loo xam ne moo koy tax a bég, loolu la xale bi fas yéene. mu ne mbokk yi léegi li ma leen di ñaan rek mooy ngeen jox ma mbub mi, man ma ko waxoon xibaaru musiba ma, ma wax ko tey xibaaru mbégte mi. ñoom ñëpp ñu ne ko waaw loolu day daañ la ko nangul, moom mu daal di jël mbub ma. ñu daal di fas yéene dem. wala ma fasala ba nga xamee ne taqalikoo na ale iiru njëgg ma, maanaam ba nga xamee ne njëgg ma xarajat mumtaliqatan min misra ila sham, jóge nañu misra ci égypte fii yusu fa nekk jëm sham fa nga xam ne fa la seen bàyyi nekk, dañoo daal di génn dëkk ba rek. qaala abuhum seen bàyyi wax ak xale ya ca sham ne leen inni man de la ajidu mi ngi may xeeñ riixa yusuf xetu yusuf. allahu akbar. ibnu abbas nee na hajat riixun fa xamalat riixa qamis yusuf wa baynahuma masiratu thamani layalin. bi nga raw li uppee rek xet nga jóge ca fa xale ya nag fekk yaaqub ca sham te diggante misra ak sham ñi ngi ko doon dox juróom-ñetti guddi bu ñu yore ay gile. juróom-ñetti guddi la ñu am door ak si tafsir qurtubi qadum ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent te jukki juróom-ñeenteel ba ca la suñu borom tabaraka wa taala wax wax jooji. ba mu ko defee mu ne leen man day xeetug yusufa li ngi may xeeñ waaye ak sori lawla an tufannidun, bu fekkoon ne du ngeen ma tuumaal naan ma dangaa dof wala ngeen may nasabale ci ak ragal wala ngeen naan sama xel mi dafa dañ, mooy lawla jooju lawla an tufannidun. xale yi daan xaalu ñu ne ko tallahi ginnati nañ ci yàlla innaka yow bàyyi daal la fi dolalika yaa ngi ci sa sankute gi alqadim gu yàgg ga, yow na nga sankoo woon naag xamoo foo nekk ba léegi ca nga nekk. mu xale yi toog mu wax ko xale yële ñoom ñu nga indi xamis ba. falamma an jaa ba nga xamee ni dikk na albashiru kay yor mbégte la nga xam ne moo ko nar a wax. mu fasiru ne am na ñu ne sax mooy yahuza ku mel ni mujahid loolu la wax. mu ñëw rek ak seet simis ba alqaahu sànni na ko wala boog mbum ma sànni na ko ala wajhihi ca kanamu bàyyi ja fartadda mu daal di dellu basira di gisaat ni jar ni jar yëgaat ni nag ah sama doom ji kon ndekete dara jotuku mi ngi dund. qaala mu ne leen alam aqul lakum, xanaa waxuma leen woon ca jamono yële inni man seen bàyyi aclamu min allahi xam naa ci yàlla maa la taclamuuna lu ngeen xamut. qaalu ñu ne ko ahakay xam nañ ne xam nga ci yàlla lu ñu xamut, nangu nañ ko bés naka tey, nangu nañ ne yusufaa ñu gën, nangu nañ ne yaa ñu gën a xam. ñu ànd ñoom ñëpp qaalu ñu ne ko yaa abaana astaghfir lana jéggulul ñu zunubana suñuy bàkkaar innaa ñun day kunnaa xaatiin dañoo juumoon kunnaa nekkoon nañ xaatiin di ñu juum. yeneen ci bi alayhi salaatu wasalaam mi ngi wax ci hadis mu ni annaasu kulluhum xataaun, nit ñëpp dañuy juum, nit ñëpp dañuy juum ku dul juum amul. waaye nee na wa xayrul xataaina tawaabin, ñi gën ci ñuy juum nag mooy kuy juum nangu ne juum na. yeneen ci bi alayhi salaatu wasalaam mu ne ci gën ci nit ñi mooy ku juum te nangu ne juum na. moo tax fii dafay wane ne ñoom juum nañu nangu nañ ne juum nañ, wane nañ ko ci yusufa ne juum nañu nangu nañ ne juum nañu. moo tax bañ ko waxee seen bàyyi xaala mu ne leen saw fa astaghfiru lakum, danaa leen jéggulul rabbi sama borom, danaa leen jéggulul rabbi sama borom, innahu sama borom huwa alghafuru mooy jéggalekat bi, ku ko jéggalu mu jéggal la, arrahim mooy yërmandekat bi, ñëpp xaj nañ ci yërmandeem yàlla nañ jéggal te yërëm ñu. ba mu ko defee nee nañu axarahum ila yowmi aljumaati yataxara saaat alijaba, am na ñu wax loolu ku mel ni ulama yi nga xam ne Seyd Qutb mu ngi wax ci lu mel noonu mu ne sawfa jooju laa taxlo min isharatin ila qalbin insaniyin maklum fa innahu yaiduhum bil istiqfar baad an yasfu wa yaskun wa yastarih, mu ne leen naa leen jéggulul. waaye moo di suma nekkee nag ba sama xel dal suma fi dellu si sama kontante ñëw ma jéggulul leen seen borom, waaye su nekk ni moom bàyyi leen ba ca kanam. ñenn ñi nag ne daf ne leen nañu xaar dana leen jéggulul
bu aljuma ba waxtu ijaba wa am.

فأتى فرعون الرسول فأخذناهم أخذا وبيلا. كل أخذا وبيلا جد بال جسنا يلا بلمي وخلي ما ينيون فرعون أكن يمل نيوم أي يونت بيونت أجي فرعون أن يمل نيوم مويلن ما جابلن جاب قمت دلن كارن يين بملن يوني محمد مي نعين ديف ما تخني أمي لاي ndax ku yàlla yónne yonent rek amut wallay leysaan malaaka yi daal ne leen ñaan leen ñaanal leen seen bopp ba pare tegal leen ci nag wama duaahu lkafiruna illa fi dalal ñaanugu yéefar nag moom sànkute rek lay yokk borom duaahukum laa yanfau wala yujji li ann duaaha lkafirina ma huwa illa fi qasaar wa tabaar ñaanug ñaanug yéefar waaw ñaanug yéefar du nangu mukk léegi tay nga ne ma waaw iblis nag ma ne la iblis lam doon ñaan loolaa ko jëriñu dara moo tax suñ borom jokk ko may ma fanuo gudd amul njariñ wa zikruka baada almawti umrun thani fexe ba boo faatoo kenn du la fàtti loolu mooy gudd fan suratu ghafiri aaya juróom fukk yàlla neen inna la nansuru ñun danañu dimbale rusulana suñu yonent yi ñun danañu dimbale suñu yonent yi yàlla nee na dana dimbale yonent yi indil leen lu ñu jàpp lu ñu mën a taxaw ca kanam nit ñi di leen waar walladina amanu yàlla nee na dana dimbale mboolem ñi ma gëm walladina amanu mboolem ñi ma gëm danaa leen dimbale fil xayaati dunia ci dundug àdduna gi wa yowma yaqumu al ashhadu bis ba ñay seede di taxawit danaa leen dimbale danaa leen dimbale kon bés ba nit ñay taxaw min malakin wa nabiyin wa mu'min ci ñay seede jëfi jaam yi alfaqru razi benn firikat la moo tafsir te bi ñu tuddee a tafsirul kabir wax na ca jukkib ñaar fukk ak juróom ñaar ca xatum juróom ñaar fukk ak juróom mu ne aaya jii bi mu koy firi al aayatu waadun min allahi taala li rasulihi bi an yansurahu ala a'da'ihi fi lhayaati dunia wa fi lakhira mu ne aaya ji yàlla wana na ci ne dana dimbale yonantan bi dana dimbale ñu koy jàppale adduna dana leen dimbale it su àlaxira kañ la leen di dimbale yowma laa yanfau bis ba nga xame na du jariñ azalimina tooñkat yi masiratuhum seen ngant bu yomal xiyaamee tooñkat yi ngant lu ñu mën a joxe du jariñ ngant lu ñu mën a joxe du am njariñ walahum llaanatu walahum soo uddaar dinañu am rëbbum yàlla dinañu am mbugal mu metti walahum llaanatu walahum soo uddaar dinañu am rëbbum yàlla lan mooy laanatu rëbbum yàlla rëbbum yàlla du caageeg ni nit ñi di rëbbe jël sa fetal dugg ci àll bi wut yàpp léeg-léeg nga am léeg-léeg doo am loolu rëbbum yàlla rëbbum yàlla mooy day wax sama yërmande bul dem ca kee loolu mooy rëbbum yàlla boo dégg ñu ne diw yàlla da koo rëbb mooy yàlla day wax yërmandem bul dem ca moom luñ ko mën di ñaanalit du nangu yàlla ca la musal walahum soo u daar dinañu am kër gu métti ca sawara suratu ghafiri aaya juróom fukk ak ñaar yàlla nee na walaqad aataina muusa joxoon nañu njàmme alhuda njubla mu di téere ba ñu wax tawraat wa awrasna ñu féetale téere ba ginnaaw ba fa njàmme jógee bani israil banu israil siti yaqub ya luñ leen féetaleel alkitaaba téere ba di tawraat mu ngoog yàlla nee na joxoon na Moussa ibn Imran lu mën a jóge ci diine ci ay mucjisaat ak ay suhuf ak ay sharia loolu la ko joxoon pirin wiihit noonu la ko tafsir Abu Saoud firee ci jëkkib juróomeel xatum fukk ak ñaar wa awrasna bani israila alkitab banu israil ñooy doomi yaqub yi ñi nga xam ne ñoom la yaqub jur ndax yaqub mooy israil banuuhu ñooy banu israil
bi yàlla joxee Moussa nag tawraat ba mu fa jógee mu jël téere ba jox ko banu Israël. Téere boobee nekk hudan njub wa zikra nekk fàttali li ulil albaabi ci ñi am xel, mboolem ñi am xel. Téere ba dafa nekk hadiyan wa tazkira lahum yaani li ashabi al uquli as salima. Téere boobee noonu la meloon, lépp lu yàlla wàcc ci téere it noonu la meloon. Bi alquran ñëwee wa muhaiminan alayhi jël téere yooyu dugal ci biiram nag daa di nekk nag règlement intérieur bi mujj nag tabarakallah rasulullah yor ko diine ji tudd islam inna diine indila islam surtu xaafiri ay juróom fukk ak ñeent. Ulul albaabi nag ñi am xel, ñi am ulul albaabi bokkut ak ulul uquli dong, ndax ku judd ku ne tey nit yàlla defal na la xel, waaye al albaab nag ñëpp amuñu ko. Waaw, aqlu moom ñëpp ko am, waaye lubbu ñëpp amuñu ko. Ñi am lubbu mooy ñi nga xam ne bu mbir tegee ñu jël ko settantal ko seet ko. Ñi am aqlu nag mooy ñi wóoteeg bàyyima yi di xam ne dañoo war a soli yére ak jaar nañoo jaar fii war nañoo def lii ak yi demee nekk yooyu surtout xaafiri ay juróom fukk ak ñeent. Yàlla nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fas bir muñal inna waadallahi xaq, li yàllay digee lépp dëgg la. Fas bir muñal rek inna waadallahi xaq, li yàllay digee lépp dëgg la. Wastaghfir li zambika, jéglul say bakkaar. Waaw, jéglul say bakkaar. Yonente bi nag yàlla ne ko jéglul say bakkaar. Léegi nag loolu kenn du ko jéem a xam, luy bàkkaari yonent bi loolu kenn du ko jéem a xam. Waaw, mu ndax moog suñuy bàkkaareem déedéet li ñuy def defu ko, ñun li ñuy def yonent bi defu ko, defut lu ko jege. Yàlla bu ne yonent bi itaqillaaha, ragalal yàlla, mu ndax moog ni mu waxee ñun ni ñu ragalal yàlla yem déedéet. Fii it wastaghfir li zambika, jéglul say bàkkaar. Tolloowul ñun bu ñu ne jéglul say bakkaar. Moo tax assaabi mu ne al maqsuudu min haza al amr taalimu al umma zalik wa illa fa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam maasum min azunubi jamian saghair wa kabair qabla al nubuwati wa baadaha ala tahqiq. Xaasiyatu assaabi jukki ñeenteel xatu fukk ak benn. Moom assaawi moo ne liñ jublu ci wastaghfir li zambika mooy jàngal xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Mu ne su dul loolu yonente bi dañ koo aar ci def bakkaar, mboolem bakkaar yi, du bu ndaw du bu mag, du lu jiitu bañ ko yónni du ginnaaw yonente gi. Ibnu Kasir moom it mu ne haza tahyijun lil umma al istighfar, lii soññaate la ngir xeet wi ngir ñu jéglu seeni bakkaar. Ndax boo amee kilifa gu mel ni rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, yàlla ne ko jéglul say bakkaar, yow lay wax nga ne ah man de kon waxi noppi. Waaw, bu ñu ne yonente bi jéglul say bakkaar nga ne kon de man xamu fu mu jëm. Loolu ne ko Ibnu Kasir firee moom tam ca jukkib ñetteel xatum ñaari téeméer ak ñeen fukk ak juróom ñett. Mu ne ko wa sabbih bi xamdi rabbika, del sabbaal sabbaaluk sant sa borom. Bil asiyi boo xëyee del sabbaal sa borom, wal ibkaar su ngoonee del sabbaal sa borom. Mu di wér da aw suba ak wér da wu ngoon. Nanga sas sa bopp loo xam ne soo xëyee bàkk yàlla ak loo xam ne su ngoonee nga bàkk yàlla. Waaw, kenn ku ne ci ñun war na su xëyee bàkk yàlla su ngoonee mu bàkk yàlla. Fi nekk nii ñun góor ñi ñu ëpp ci ñun, léegi sax jigéen ñi jóg nañ ci, yenn wuñu suñuy kër, ñu ngi ci àll bi kër kër yi ngir samp kër. Ñun ñëpp kenn ku ne di kër kër yi ngir samp kër ak di kër kër yi ndax sa kër ne dégg. Waaye ndeysaan su ngoonee ba ñu ñibbi suñuy kër, da nga gis koo xam ne kii bu ñibbi ca kër ga lu mu jënd léegoon a beñe sax du ko ngàbbu ndeysaan. Day ñëw ndànk rek yolliku dugg ca néeg ba tëdd
soxnam dañ ko nijaay ñew nga mu ni waw mu tank ndox jox ko muy naan lu ndox mi sedd sedd rek melen tank jeur ndax indi walewul dara

0: liti amuñ ci xam xam ñu foko gisé rek moy ak reuy mo ne ci ñoom té itam di jéma fay yaaru suñu borom jiddul islam mu ne waye duñu ko man mukk mu ne lool nak sa boko déggé yow na nga laqku di ci yalla ndax mucc ci mbugal muy wacc ci ñoom innahu huwa as-sami'ul basir fofu lañu taxawul war na dara té inshallah ci aya juroom fukk ak juroom ben juroom ñaar wa khalaqa as-samawati wal ard akbar min khalqi an-nas walakin akthara an-nas la ya'lamun yalla neena la khalaqa as-samawati binnani bind gimu bind asman binnani bind gimu bind asman wal ard ak bind gimu bind suuf akbar mo gëna jafé min khalqi an-nas ci bind nit ñi yalla ne bind nit jafena ci nit ci waxe waye mën na wat ne bind asman mo gëna jafé bind nit ñi bind suuf mo gëna jafé bind nit ñi la khalqu as-samawati wal ard akbar min khalqi an-nas walakin akthara an-nas la ya'lamun mufassirun yi dinañ wax ne lam gi lamul ibtida la khalqu as-sama la khalqu allah lis-samawati wal ard wa insha'uhuma wa ibtida'uhuma min ghayri shay'in a'zam min khalqi al-bashar bindigi yalla bind asman bindigi yalla bind suuf lolu day mo gëna jafé bind nit ndax asman société yi ci nek lan lu ci nek uppi nit uppi mo xamni jéggina dayo suusi li ci nek ëppu nit ëppu mo xamni jéggina dayo markal immeuble bi ñu nek rek doom adama fexé ba liggéey ko ñu ko liggéey té li ci biir fu nek ni ci ay doom adama tabarakallahu mat ay ñen ci merik nangam ci nangam loola doom adama war na yek ni yi yalla bind ni mom ñi ngi bok ci gëna tuti la khalqu as-samawati wal ard akbar min khalqi an-nas yalla gina fi ñu nek nak ci iman lay wax ak ci tawhid limi woné fi moy kon su fekké né asaman yebuma su fekké né suuf yebuma bu fekké né jant bi yebuma bu fekké né wër mi yebuma su mu nit yabé ñak xam ci la ko tek rek waye mo su xamon dina xam ni bu mu ñi ormalé tek na fi ñu ma tek mom nit or na ma tek fu raw fi ma yi tek walakin aktharun nas la ya'lamun waye li upp ci nit ñi amuñu xam xam bobu li annahum la yata'ammanuna li qalbati al-jahli 'alayhim wa fart ghaflatihim wa ittiba'ihim li ahwa'ihim li upp ci nit ñi xamuñ mu leen te xam ñak setlu rek mu leen yeb ba ñak setlu xana ñene gi reer ak ciangante gu bari ak top ba neex waye kon dañ leen woor ni sallaw ki bind asman ci ne ko togal fim tok te mom ne ko togal fim tok ba legi mu tok fam tok mu bind suuf ci ne ko nekkal fi na nek mu nek fim nek bam ko ko waxe ba legi jëwugul fim nek muy daw lo jant be wëru ñi dem ak ñu duus yi sanni ci geej ji mel nonu jëm yi jallaño koku day tabarakallahu ñak ko xam xana moy tax ñu dikoy ñewé waye ñak xam mom ko ko def rek tabarakallahu de nga xam ne koku lu reesu ko yeb ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي بينك الأعمى نيك بجس والبصير أتني أم بجس نيك بجس ما يودي الله نيكو تي غومبا واي دو غومبا ييغا خامني ньо نتي ندي دي يالوان ناخ يالا وخول في تي غومبا بت تي مثال نا مودي ñaar ньо ني دي نيموك تبارك الله musuñu fi dégg benn pele boo xam ne bi fubaleur la bu dàq fubal ci fubalkat yi ba noppi nekk gumba amagul waaw misaal la mu yàlla joxe foofu diw fi dàq daw waaye gumba la diw mooy pele bi waaye gumba la équipe sàngam seen gardien ba gumba la yàlla ne na loolu du am mukk kon nag gumba du yem ak njàccaar waaw lan mu jublu ci ñaar yi lim jublu ci gumba mooy alkafir yin jubli ci njaccar moy al mu'min al kafir moy ki wedd yalla al mu'min moy ko gem yalla mune ñaar ñi ni gumma njaccar wute ci manun wax non lañu wute ñom tam ñu ñaar du jëm walladheena aamanu ñu demit duñu yam wa amilus salihati tay def lu baax wala almusii'u ak ñi def lu bon ñi def lu baax ñi def lu bon duñu yam mukk dama dem nak japp ne ñi ñepp yam sa waxer ñi ñepp yam yalla neena duñu yam mukk walladheena aamanu wa amilus salihati wala almusii'u ñi gëm yalla tay def lu baax duñu yam ak ñi nga xamne lañ ñuy def baax motax su do julle neew bu imam taxawé day wax yalla ci tud ni sa jamla sa doomi jamla dana wax ashhadu an la ilaha illa anta muhammad rasulullah yalla su fekke dana def lu bax ñi la ñaan nga yokal ko wa in kana musli'an denga fata jawaz an sayyati kon musli ak muhsin bi yamuk musli moy ko xamni ki lu ban lay def lu ban lay wax ci jogudi lay nek yak ko le bëgg ba sañu nit ñi yak ba sañu ciow yi fu nek mu nek fa koku may musse a aani salihat nak moy ko xamni ki fu mu nek lu nara yak mu defar lu nara tafaro mu dajale tabarkal mbok bu nara yak mu defar ñoo ñi duñu yam ak li nga xamni dañu yak rek in qalila ma tadhakkarun yeen di waru da bayut qalila ma tadhakkarun yeen li ngeen di waru da bari wut lo rek motax ibnu kasir mo ñu ñam ci wax joju ne bu mu du yalla ñacciar mukk ñu ndax tan ñacciar moom day gis ba fu batam yam mu ne lool nak li muy tek ci moy ñu gëm yalla te baax bu ñu ñam ak ñu ñëd yalla te kacior mu ne waye li ngeen di waru dafa bari wut sa dama ci ibnu kasir jukki ñettel xatum ñeen seeni ak ñaar fuk ak juroom ñent fofel la ibnu kasir te ci wax joju tabarkal forto xaju ay juroom fuk ak juroom ñent yalla ne inna sa'ata mistunt inna sa'ata rendi wuba inna sa'ata tahawayba la atiyatum watna ni ngi ñew la rayba fiha amul werante ñew walakin aksara an-nas way li upp ci nit ñi la yu'minu gëmu ñu ñi ñew li gëna bari ci nit ñi ci ñor bo wañ juroom ñaar fukk ya jëm kaw gëmu ñu ne al-akhirah mi ñew walakin aksara an-nas la yu'minu ndax bu ñu loy gis nit diko def ñak gëm ne al-akhirah nga ñew motax mu koy def waaw bu ñu lu nit di def dafa gëmu ne al-akhirah mi ñew nit ñi nak gëmu ñu de la ci ginaaw de lañ gëmu nit ñi ngam lañu dé ndax bëtt bu sét ñu gungé nit yobbu ko ci xamru ya gënt ko ñew ñibbi ci waat waye la ca ginnaw nak nek ci ga dañu la gën yalla dajalé jégg ci raka sawara ak yoyu na nit ñu gëm ndax ñoom japp nañ ni yalla bu bindé nit duggal ko sawara ak yaq lay doon ci mom tabarkal té ku ci am xar ci ñoom ka da ngay yaqal yow yag rek nga réen li fa faar yi tek ci taal bi mu ñor xam nga dañ def ci xorom yag waye ñu yalla mom bu duggalé nit sawara daf ko yaq lool nak bul taxé nit ñi nelaw naan yalla ko bax la ku bëgg ku la yërum dina yërum tulu walakin aksara an-nas la yu'minun suratu al-ghafi ay jurum fuk ak jurum ñent ar-razi ben firikat la mun wal murad bi aksara an-nas al-kufar alladhina yankuruna al-ba'th wal qiyamah mun nga xamne dañuy yeddi nek ci yowal xiyam mun ñoy moy yefal tasir kabir jukki ñaar ko juroom ñaar xatum juroom ñet fuk la wax lool yalla neen wa khala rabbukum sen borom yagna wax bagal ad'uni ñaan len ma ad'uni jaamu len ma astajib lakum ma defar seeni mbir ad'uni astajib lakum ñaan len ma ma nangul len أكثر المفسرون من المراد بالدعاء العبادة أدعوني جامل الماء أستجب لكم سمين من يعنت منه القرطبين وصدوني وعبدوني أتقبل عبادتكم وأغفر لكم لولو ممتم القرطبي من لكو فيه بدما كي الدكتور علي صابوني نك من المومي ابن كثير وخ لولا موهي لمتنو أقل الفخر الرازي تك آي جي نحمي كلا نكتي عدوني استجب لكم نحن ابن كثير دفني
1: ندب تعالى عباده الى دعائه وتتفل لهم بالاجابه فضلا منه وكرما من يالا سنينا جام ني جيملن تي ني نانكو مون موم مو فيتي ودي لن نغول نين ني دادي فيري ادعوني جام لن جام لن من من نغول لن سني ما نانته ديفار سيني بي مودي فين كوي نيان لو كول لول دنجكو لا ديغم ndax no gis nit mukk mu sol aw dalam dem ci kum japp ne moko raw ci yalla nang ko ñaanal lu do fekk ci ko xamne yang ko fekk ci fa ñuy téré yeen ñi téré mu ne ci yoyal nga dig ko sé loxo ne ko ñaanal lu ñaan da ngay gis ko japp ne mo la gëna ragal yalla rek gëna ko jël ngeen ko ñaanal lu mo tax bo talé sé loxo mu tax ni ci do cheikh lu tafri dang koy raay ci saxar kanam bu ko defon ci pot sax bo moy ci nga nan ko tabarkal wa qala rabbukum ad'uni astajib lakum إن الذين مولن ميغا خامني يستكبرون دني ريرل دي جاي فرغ يو دول ليكو انا عبادتي بدون ما جام من يالا سيدخلون جهنم داني دغ جهنم داخرين يترخل لنفا واو يالا ن مولن ميغي دي ريرل با سوني داف لن نانم نيوم دون بوك تي ناي داف su yàlla ne bàyyi leen nangam ñoom duñ bokk ca ñay bàyyi bu yàlla ne dem leen barab sàngam ñoom duñ bokk ca ñay dem bu yàlla ne bu leen dem barab sàngam duñ bokk ca ñay toog yàlla nee na mboolem ñuy def lii sa yadxuluuna jahannama daañu dugg sawaraw jahannama daaxiriin nekk ñu torox yi ñu toroxal ci biir sawara yàlla nañ ci yàlla musal kon yàlla wax na fii lu am solo ci guddi gi lii ñi dul def ak su tere ñi dul bàyyi nee na ñooñu ñëpp sawaraw jahannama la ñuy dugg duñ ca yem waaye daaxiri na fa la ñuy nekk ñu toroxal leen tuutal leen lool ci biir foofee nga xam ne fa la leen suñu borom tabaraka taala dugg ndax ñaari nit ki teg gi fi ñuy jaarlu toroxal ko day yomb ay gaay dañu doon dàq waay nekk ñu ko jub rek waaye pénc mi toog ñëpp waaji samp aw xëyam ne tuul gaay yi takk ay der na dàq ko ba jot ko daa di koy duur am mbéj téye ko ne ko looy daw mu ne leen mbéj nii ngeen ma mbéj moom laa doon daw ñu ne ko nag leen mu tax ngay daw mbéj mi ñu leen mbéj mu ne yëpp gu ma yëg ne nang ci jubadi moo tax ma doon daw tabarkàlla moo tax nit ki su defee ak jubadi moom ci boppam mooy yëg ne daa jubadi tabarkàlla benn nit dafa ànd ak morom di ñu rëbbi ay cokkeer ca àll ba naka ñu dem defar nag benn kubéer goo xam dañ koy ub ca pax ma ñu dem rek ub ko ca te siutuñu li ca nekk defee na ay naata ca nekk ndeke ca gaynde nekk ci biir da ko ci waa ji ubbee yërndu ci biir rek gis ci gaynde mu ne morom ji dawal na ñibbi morom ji daw ñibbi mu ne ca ba mu yàgg mu seen benn naar mu woo ko ne ko kaay nga téyel ma fii ay cokkeer a fi nekk ma fàq yàgg mu téyel ko mu defaru ba jekk daw ne ko nag naar gaynde fi nekk naar bi yëpp ne loolu pexe am mu wut ay pexe ba rëcc ca mbir ma daw ki xëyam far gaynde ga topp ko ba mu ñëw ba ca dëkk ba nag góor gi toog ak morom yi naka mu ko seen daane lañ góor gee di ñëw day su ma jëmut fii ma toog bu ñëwee dana ma pes waaye moon la ko waxe ba mu accès da koy pes mu ne ko lu la ko xamaloon mu ne dama xam ne maa ngi woon ci ak jubadi kon yàlla mboolem ñi nekk ci ak jubadi dañ leen boole fii jahannama daaxirin yàlla nañ ci yàlla musal sortu xaafir yi aaya juróom benn fa yàlla ne allahu allazi yàlla ki nga xam ne jaala lakum moo leen sàkkal defal leen al layla guddi gi moo sàkk guddi gi ba noppi def ko mu nekk li taskunu fiihi ngeer ngeen mën caa noppalikoo waaw yàlla moo def guddi gi ñu mën caa noppalikoo min taabin wa anaail amal binnahaar ndax bëccëg bi ñëpp ngi ci lëggéeyukaay yi am na ñuy yendu di tabarkàlla añ ay luñ bugg ta añ añ ñu sedd ñii di añ ay gerte caaf ñii di añ ay daggiti muru ñenn ña duñ ca jot ñii yor sandwich ñii di lekk gaawal lekk te dem

سكنا بارك سؤل دنا الكون يا

0: kon yonenti alayhi salatu wassalam biñu joge sen borom niñu deugal ne min rabbihim ñom ñep ñu joge sen borom tabaaraku ta'ala luñu wax xibar ko ñu gëm ko lepp lo xamne ter nañ ko ñu bayiko ñom yonenti alayhi salatu wassalam bañ ci sété kenn nak motax yalla neena la nufarriqu duñu takhal bayn ahadin digënté kenn minhum ci yonenti yoy wa nahnu ñun nak muslimuna lahu wa matul nan yalla wa nahnu ñun muslimuna lahu wa matul nan yalla womatul yalla moy nosal sat nos jox ko mu ngab ci bumbi fu ko neex mu jarale la ndax kuñuy omat olof neena do wax ni fi lima jarale wa nahnu lahu muslimun yalla neena wamay yabtahi kep ku sakku ghayra al islam ludul islam dinan bekku dine wo falan yuqbal minhu ken du ko ko nangul wa huwa takat mom fil akhirati su al akhirah min al qasirina ma nga bok ci perte kat ya ci ñu perte ñu modi yalla neena ku li ku bëgg bayal yalla da ngay dem tolam kep ku bëgg bayal yalla da ngay dem tolam entreprise bi nga xamne fi leen la bind nga fay liggéey so bëgg di liggéey da ngay dem ci boba waye ni roy tour bu mu tax nga dem fi nga xamne do seen entreprise nga fay liggéey su yarde do fayu waxuma la do fayu waye bo demé né fay ma sax ba muytu gaay mën la sonal ndax dañu def né da nga nekk ci liggéey yalla kon tabaaraku ta'ala ku bëgg ko liggéeyal da ngay dem ci tolam ndax yalla néna amna tol mune nak ku nekkul ci sama tool nak ba nopi ñu yewal xam bëgg ma fayu ah wa fi al-akhirati min al-qasirin ci perte kali lay bok ci perte kali lay bok dekk bi tawes ke ngi bëgg ñu waye fi nekk ni ku degg ñu dañuy jënd ay xar dañuy jënd bay ba tax nga dem ci Allah ba jënd ay gol ñew fi di jaay min al-khasirin bi ñi perte lay bok bo muy tu tam do xale sa golay kon nak wa man yabtaghi ghayra al-islam diinan falan yuqbal minhu kan lu kan ngul wa fi al-akhirati min al-qasirin yalla neena كيف يهدي الله نكال يالله يجبله خوما نيت ньо خامني كفرو دانيو ويد يالله بعد ايمانهم جناو بانكو گمي وشهدو ني شهده وون ان الرسول يونت بي دي محمد حق دغل لول لن شهده وون وجاءهم ديكلن البينات لي لير ني داكورون تي بام ياغ ني جيك جيك جنات تي مرتد يالله نينا نيو ني دومالن جبلتي بام موك دومالن تاغاتي تاو يون بام موك والله وتعالى لا يهدي دجبل القوم نيتنا الظالمين توغ كات يا اب توغ كات يالا دوكو جبل يالا دوكو جابله يالا دوكو تك سي يون موك اولئك نيغا خامني دانيو گمون يونتي بي جيكي جيكي گنتا گمون يالا جيكي جيكي گنتا جزاءهم سينو باي ان موي عليهم جنواتي تي نيوم لعنه الله ربهم يالا والملائكه اقرب ملائكه ييب والناس اقرب من ني اجمعين نيوم نيب لين رب yalla di len reub malaka yi reub len nit ñepp reub len reubum yalla nak bokku te reubum nit nit du reub day wut aw yeetam di xéti le ni reub yalla bu reub mom day wax sama yermane bu wacc ci diw parce que dama ko reub motax bo degg ñu ku def yalla nangam yalla reub na la loolu lu mëna doon dajara moytu tam jara bay khalidina way sax lañ nak fiya ci reubuma duñ ci genn mukk la yuqaffaf duñu ayfal anhum ci ñoom al azab mbugal ga mukk wala hum yunzaruna kandalen kharit nak yone ni kharum bugal gi badal sangam dede mom kay fatu rek dug ci bugal gi fatu rek dug ci bugal gi yalla ntiyalla musta illa alladhina nudul ni nga xamne nak tabu tub nañu ba ki tub olaf te ki wuko tub moy delu buñu ne taba ci luqal arabiyya moy raja'a wala aada moy delu lutax ñu nan kon tub tout moy nit ki dafa topone fo xane du fofa manam dafa jëmul barab sangam muy dem bam ñagg ñu ne ko yow yoon wi nga jaar du yoon wi jëm barab sangam waji dafa jëm ter nga dem ba jëm ñaaju mu jadd ca nday joram dem lu soy ñu dab ko ne ko yow fi nga jaar du yoon ter nu muy def moy day tout moy day delu ci ba jëm ñaaju daal di jaar ci yoonu chamoñam wuti ter dama dama su fekke dafa nek ci yo xamne moy bakanam banexam aduna shaytané bañu nako legi fi nga nek du yoon wi mu wara def moy da nga ñet dari fay bay yoyé dik da dem ci borom tabaraku taala motax ma musa ko don na wax ne shaytané banex ak bakan ak dunya ku len fetal daane nga non yu bon ya ñet yu ñu len tub ñent yu len tub bay len fa lolu ko moy tub walaf nak day wax ak taba tub na mu ne kon tub nañu min ba'di zalika ginaaw bañu defel lu ci kaw njumte ak ñaka xam wa aslahu ñuy def nak lu bax fa inna allaha yalla de khafurun balekat la rahim ku bari yermande la kele nimi lankale al azizul hakim khafur moy balekat rahim moy yermikat batu ghafara li tax ñu nan astaghfirullah batu ghafara bo tege mbakan ci sa bop ni muuri sa kawar gi ba sutural ko lolu moy ghafara ku yalla defal ghafara yawmal qiyam moy li nga tan def ci aduna ci djumadi la dul set yalla yunus bi neena sallallahu alaihi wasallam amna ño xamne daf len di wo yawmal qiyam ne la waw djub xara de yow ya defon nangam nga ne ko waw muni ak nangam ak nangam nga ne ko waw muni ak nangam ak nangam di la ko limal ba muur la na yow tay ji mom fu nga jënd wax muna la sutural na la ci aduna jaaral fi mu sutural la la nga da di jaar fa ngay jaar da di dugg ci keuru teranga ga muy aljanna lool moy ghafara yalla na ghafur la muur sutural kat la motax bu la yalla suturalé da ngay sutural sa bop ndax ku yalla sutural tu sutural sa bop bo moytul bu la fekke ca ñaka sutural ga bo moytul da nga mere ko la def dara fekk na yow tabaraku taala yalla ku macc ku nek nak amna lum def ci yow lo xamni li soko sammi day nek sutura ci yow muy ben yalla rahim la yeremi kat la dafa meuna yeremi da nga xamni rahim moy af'alu tafdil wala bok muy fiqa mubalagha fa'il yalla dafa meuna yeremi ba tabarakallah yermandim ji daj na fu nek waye nak ñi muy yerem moy ñi nga xamni dañuy yerem dal innal ladina ñi nga xamni nak kafaru wajna yalla ba'da imanihim ginaw ba ñu gëme thumma ginaw ga isdadu kufran ñu daliko ak kafir gëna wedd yalla lan tuqbala tawbatuhum kenn du nangu seen tu dañuy tecc seen bunti tu wa ulaika te ñooñu humud dallun ñom dong ñoo sanku alquran bu joxe ñi ulaika wax ad-dallun moy ñi dong na tak yépp ay joxuñu kay lañu ulaika joxuñu kay la hum bamir la ad-dallun ma'rifa la yoy bu jaxaso ci ben jumla diko jexal moy ñi dong na sanku neena ñi nga xamne dañoo wedd yalla di dolle ko gu weddi yalla du len bal mukk lutax mu ne ñooñu ñom dong ad-dallun ñoo ñi sanku moy ñi nga xamne da ngay jang fatiha ya nga ron wax ni wala dallin yalla bama bolé ñi nga xamne dañoo sanku ñi sanku nak moy ñi amul xam xam ñi yalla mere moy ñi am xam xam te jëfuñ seen xam xam ñi yalla xewal moy ñi am xam xam te nango jëfé seen xam xam alladheena an'amala wa alim innal ladheena ñi nga xamne kafaru wedd nañu wa matu te ñu dé wuhum te ñom bañuy dé kuffar ñi nga nekk ñu wedd yalla falan yuqbala deful nango min ahadihim ci kenn ci ñom mil'ul ardi barki suuf mil'ul ardi barki suuf moy ba suuf fess del zahaban ci or wala wiftada bihi donte daf ko jox yalla yalla neen ku fi nek ci aduna si de hal kifer dik ba yom la xiyam nga gis sawar na metti tax nga ti nga gis aljanna nam nexe tax nga xemem ko yalla def nga amon aduna ak li ci biira mu fess del la or aduna bu fess ak or mbok yi waxul dakar de waxul senegal de aduna si yep la wax mu fess ak or so deme yom la xiyam dang ko nango joxe pour sawé waye nak fala yuqbala gisu ko nangu modi yom la xiyam duggu aljanna gisé ferme lañuy duggé aljanna biye day jeex fi ci aduna si kuy dag biye fi ngay dag biye mais dem ba yowal xiyam do biye bu dul jaay mu ñu ko jënd parce que lu dul jaay kenn mënu ko jënd mbir mi mom moy su fekkon dang ko fa fekk bu séré da nga yor ndëg nga mën ko am waye nak lu amul ñu ko jënd mbokk yi lu amul ñu ko jënd motax dakar gi do fi deg kuy jaay roos do fi deg kuy jënd roos lutax parce que amul lu amul nak lu way bari do ko mëna jënd yowal xiyam buñu xasse dem fofu amul gisé ferme fi li ñu jaay bi ci aduna si motax da nga fi nek gor lu ba respecté li nga xamni mom la yalla sante da nga xam sa biir ndax kuy jidd ku nek da nga jiddoli biir kullu mawludin yulidu ala fitra fa abawahu yuhawidani ku ñak sa biir sa ñaari wajura yalla neena ku fi ñak sa biir sa ñaari wajura ñoo la yeru allahu akbar ku كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه كوفي نياك بي رك ساي واجير لوك تك ناخ نولا يرو واي كوفي جو دكو نك يال دالاي جوخ سا بي فطره لا موم نون تودي فطره موتاخ كي فطرام يقوغول سوكو ديس يت موي غولي سوكو يوني مو ديم سوكو لاجي مو واخ لا سوكو نياني مو ماي لا so tuddu ndax naka beufum sama tang mu beusko jotli ma dalé mu jotli li fi fitra bi mi ngi nek fitra waye su nekk ci kër gi bam yag nga dégg wa kër gi nan né ko dama sonn muy tambalé wax dama sonn fitra da ngay tambalé mu ma ngay tambalé xam nan lañuy ganto ñang koy jangal nu mi ganto ti ma gut su maggé bu tambalé di gantul yalla sa bu gantulé yalla rek iblis récupéré ben point té ko yor 100 point ñi récupéré 5 point so jéxlé du bax ci yow ku dem ak yowul xiyam 0 point nak yoro tobi ñu la yalla teureul mbiri amnay baab yo xamne ku ca dem rek iblis récupérer sa point waye nak day neexal baab ya ba ñepp bëgg ca dem barab ba day neex ci bakkan bu ñepp bëgg ca dem waye ku dem récupérer sa point légui nak kum récupérer sa 99 point bo muy tul bo agge ben point ngay déssé ben point kinn mu ko taal ci param tawara ko taala ku ak yowul xiyam nak indi 10 point 10.5 légui 0.5 mo la déssé koko mom day taxaw fele dana bok ci ñaramu inshallah subhanahu wa ta'ala parce que tout est pas dessé dañ koy répéter def na ñu lañ koy waxé su fekkene da nga ñew indi 11 point mom ak na wo de gis dé waye nak da nga jall mom da la dimbali nga jall ñe jëm ko nak waxi nop waye ku ñew indi 7 ma 3 wala 6 ñoñ nak ñom mom la tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina koko mom du ñu ci man ñom dara wax deug yalla parce que lu prof mous lu ay prof bax seen élève bi am 3/20 mënu ñu ko répéter def naani koko mom mu ta nek mukk yaakar na ko bok kon nak yoma xiyam bala kenn dem yalla neena na nga fi xaba bo ñew bu indi kéfer nak ku fi indi kéfer neena so joxawon aduna lu ci biram bu fess del ci or kenn du la ko nangul wala iftada bi donte def ko jox ulaika nidike ni yoma xiyam lahum amnu azabun alim mbugal gu metti wama lahum tadun am min nasirina kulen di dimbele bulen yalla yiduma tabaaraku ta'ala ku yalla yiduma do am kule dimbele ndax so amon kule dimbele yalla day wax ne bulen diw dimbele wut dana len duma wa yalla nena kumay duma do am kenn kule dimbele yalla nena lan tanalu du ngeen am mukk al birram bah bahulen yalla neena baxulen te amulen jëf ju bax du ngeen bok ci abrar yi duggu aljanna mukk ñu ne ah mu ne hatta lu dut nak tunfiqu mimma tuhibbuna ngeen joxe ci li ngeen bëgg yalla neena li feek nangu wo joxe ci li nga bëgg baxa go bok go ci abrar yi te innal abrar la fi na'imin wa innal fujara la fi jahimin ñu bax ñi aljanna lañuy duggu ñu baxul ñi sa kess keuruk safan nga lañuy duggu te yalla neena nak kep ko xamne li nga am bëgg ko do ci joxe neena baxu manam amna ci nit ñi ño xamne su dara resto ñu fi ñu bëgg lek li nga xamne moy seenu pañ dañuy xëc seen buntu tekk ko bu ñu añé ba nopi na xoñ yaat décide yaat mu ciat nak yoy ñu ko bëgg ndëgëne talibé am yalla ñu talibé bi jëlal rek waye ki lim def du mbax jëlal nak yow parce que amo leneen lo jël mom la alquran di wax ci sourate baqara illa an tuhmidu fi bayi leen joxe sara bo xamne bi li fe gëm leen gëmul len jël ko bu len yeen doon ko jël mune bo bokk kenn def kon lan tanalul birra du ngeen bax hatta tunfiqu mimma tuhibbun lu do ngeen nango jox ci li ngeen bëgg nit nak dama lim bëgg yi la xam bëgg nako li fek nango jox sa xam bi kon do bax dama dama bëgg na alal li fek nango jox sa alal ji kon do bax dama dama bëgg na daraaje li fek nango jox sa daraaje do bax dama dama bëgg na lek li fek nango jox sa lek ji do bax dama don bëgg nak ciom li fekk nango joxe ci sa ciol gi lu bax do bax nango wul nga jekki jekki ba li bëgg toko xew na ci koñ bi ñepp xam nañ ko yu demé ni ko yoyu yalla tabaaraku ta'ala dal neena lan tanalu du ngeen am mukk al birra ak mah hatta lu dul tunfiqu da ngeen joxe mimma tuhibbuna ci li ngeen bëgg ne san kon dama dama warna xam lolu ba di nango joxe ci li bëgg gis nga fim nek amna dama dama yo xamni bëgg na ñu bax lol waye di sarafi genn témir duñ ko def di sarafi genn 1000 francs dëgg 5000 nak mom dama ko jëlale motax ñaari wa yalla dañu nekk ci sand ga di waxtan kenn ki nako waaw diw est ce que tuba bi mi ngi defar ay biir xaaliss ba legi mu ne ko tuba bi bayina ko depuis 1971 1971 ba legi tuba bi defar tuy biir ay pièces rek defar mu ne ko waaw kay parce que man 71 ba legi amu fi benn biye pour wan la ne léegi waa dëkk bi joxuñu koy biye. Ay dërëm lañ koy jox, ay ñaar dërëm, ay ñetti sonnel, ay juróom ñaari lañset, ay juróom ñaari pousu, yooyu lañ koy jox. Te nag lu fajul sa soxla boo ko saraxee keneen loola mënta fa ci soxla yow. Lan tanaalu du ngeen am mukk al birra mbaax xata tunfiqu mima tuhibuna. Yàlla nag nee na joxe leen rek, bul wax na fu ma koy joxe, mu ne déedéet joxe leen rek. Wa ma tunfiqu lépp lu ngeen joxe min shayin ci lu mën a doon lum tuuti tuuti fa inna allaha yàlla alimun bihi xam na ko. Loo joxe alimun bihi yàlla xam na ko. Moo tax moom it bu fekkee yaa ngi koy joxe du jaar nga ñëw di ko jox waa ji ne ko damay bañ kenn yëg ko. Su boobaa yëg na ko moom. Su ko yëgee waxtaane ko keneen, keneen waxtaane ko keneen. Soo bañee keneen yëg ko la ngay joxe da nga koy def yëpp enveloppe dund ci turu ka nga koy jox yónni ko gone mbaa nga sànni ko këram. Maa nga dem ci keesu jàkk ji yoroxal ko ca kenn du ko yëg. Waaye boo ko yëkkatee ne Bilal damay bañ ko yëg. Bilal day dem ne imaam diw moo fi joxe nangam neen day bañ ko yëg. Imaam dem ci naayib ne ko naayib diw moo fi joxe nangam neen day bañ ko yëg. Waaw léegi kay léegi tey monsieur yàlla nee na wa ma tunfiqu min shay lu ngeen mën di joxe ak fu ngeen ko mën di joxe min shay in ak lum tuuti tuuti lum rëy rëy fa inna allaha bihi alim yàlla xam na ko. Yàlla xam na ko. Kon li nga xam ne yaa ngi koy jox te yàlla xam ko ko kay joxe ko rek moo lay tax a baax. Yàlla nee na kullu ta'am bépp ñam kaana xillal li bani israil dafa daga noonu ci banu israil. Aay jumay bëgg a jàng bokk na ci sababu nusóolam moo di dañu doon wax ne salawatullahi wasalaamu alayhi mi ngi nii yi nga xam ne Ibrahima daawu ko lekk moom mi ngi nii di ko lekk. Lu mel ni gëleem ak yeneen yàlla ne leen kullu ta'ami bépp ñam bépp ñam kaana xillan dafa daga noonu li bani israil ci banu israil illa lu dut ma xarama israilu ala nafsihi lu dut li israil aramal ci boppam. Israil nag mooy ni yaquub jur seeni doom. Yonent yàlla yaquub dafa juróom fukki doom ak ñaar. Fukki doom yooyee ak ñaar seeni doom la ñuy tuddee banu israil doomi yaquub. Israil mooy jaamu bi yàlla jaamu yàlla boobu mooy yaquub. Kon doomi yaquub yi ñoo dem bañ tudde leen banu israil. Mu ne banu israil moomu benn ñam aramatun ci ñoom lu dul li nga xam ne ñoom ci seen bopp ñoo ko aramal ci seen bopp ne lii duñ ko lekk. Maanaam dañu ne woon duñu lekk laxmul ibil yàpp gilem duñu naan soowam gilem naka noonu ñu ne woon yàpp duuf duñ ko lekk te duñu feeñu. loola moom ñoom ñoo ko aramale seen bopp waaye yàlla moom aramale ko woon. min qabli an tunazzala lu jiitu ñuy wàccee ak tawraatu tawraat qul yonent yàlla Mohamad waxal ñii ne leen fa atu bi tawraat indi leen tawraat fatluuha jàng leen ko fatluuha ngeen jàng ko in kuntum saalihiina bu ngeen waxee dëgg da ngeen xam ne kon li yàlla aramal li banu israil aramal ci ñoom ñoo ko aramal ci seen bopp. fa man iftara ku sosal nag àllaa ci yàlla alkasiba wax ju dul dëgg min baadi zalika ginnaaw bi mu xamee lii fa ulaayika ñooñu hum ñoom dong azalimuun ñooy toñkat yi. xul ne leen sadaqa allahu yàlla wax na dëgg fattabicu topp leen millata ibrahima topp leen yéen ñëpp diine ibrahim xanifan jëng leen bàyyi fi lu dul moom te topp ko moom. ku jaar ci lu jub boo jëngee da ngaa dëng waaye ku jaar ci lu jëng boo jubee da ngay dëng. moo tax ku jaar ci lu jëng foog nga jëng ndax nga jub. wa ma kaana min al mushrikina ibrahima bokkutoon ci jaamikatu xiram yi musta bokkaale musta bokkaale. bi salawatullahi wasalaamu alayhi ñëwee madina nag di jublu ca baytul maqdis di julli mu dem ba ci kanam yàlla ne ko jublum penku léegi ca kaaba la mu tàmbali faa julli. yahudi yi madina ya dañu na ko woon waaw yow lu tax nga julli fii bàyyiko ti julli ci di julli ci bii te jàkk ji nga njëkk di jublu muy baytul maqdis moom la njëkk tabax. yàlla ne inna awwala baytin néeg bi nga xam ne moo njëkk wudia linnaas ñu tegal ko nit ñi ngir ñu jaamoo ci yàlla lallasi li wóor mooy mooy ba nga xam ne bi bakkata ma nga ca makka mubaarakan mu nekk lu barkeel wa hudan mu nekk njub lil alamin ngir mbindef yeb mom kaaba ga nek nek bu barkel nek ñub lil alamin ci mbindef yeb kaaba goge fihi nek na ci ayatun ay kemtan bam fessel kemtan yu bare bare bay bayyinatun yu leer nañ waye bu ci gëna rañ ko bok na ci maqam ibrahima momi maqam ibrahima momi nga xamne ma nga ci kaaba ga mu taxawon fa doon ko tabax kaaba gi day bari na ayatun ay kemtan waye li ci gëna yéene bok na ci batay zamzam xolal ndox mo xamne kiko gas amul pel kiko gas amul tuk kiko gas amul sima kiko gas fim tudd la tudd kiko gas joy dong la man ak retan ndox ma tambale bal waye yaayam ma nga xamne dafa deggon ndigalu bayu leer bi na ndox ma zamzam taxawal ndox ma taxaw momi degg ndigal ba fi nek ni kenn munu ko déplacer fam nek dama ne lool mom tam ci kiyam tani nek bala bok maqam ibrahim ak yi dem ni ko yoy wa man dakhalahu kuko dug kana amina nek na ko am sécurité kufa dug raw nga motax walillahi yalla sañna ala nnas mu waral ci nit ñi sañna waral ci nit ñi hijjul bayti aj kaaba ga man istata'a ku am katan ilayhi jëm te mom sabilan ben yoon mu ngok muy faratay aj kon walillahi yalla sañna ala nnas mu waral ci kaw nit ñi hijjul bayti ziyare neeg ba man istata'a ku am katan ilayhi ci neeg ba sabilan ben yoon lola nek kon liñ tuddé aj mak nit ñang koy waaj yalla yalla yobul len ci jamm delo ci len ci jamm ñamul pass yalla baxel ba ñom pass waye mu ngi nonu kon muy sarté nak l'islam da cey jitu sarté l'islam da cey jitu waye am katan man ko da cey top ku man ku nek nak na nga dem ndax yalla neena wa man kafara ku man bu nuti yedd nak na nga wa dem fa inna llaha li wur mu yalla ghaniyun ku omal la bayluna ala alamin walif min def yeb yeb ñep su ngeen lankon baña acci yalla neena du ko ñi dara tabaraku taala mu ne nak baatu wa man kafara nak moy ku am mana dem ci demlu koku la yalla yakup am nga alal ju mana dem makka demlo makka koku la yalla wax ni wa man kafara ki ngeen lankon kep ku lank baña dem te yor alal fa inna allah yalla day ghaniyu mom ko omal la anil alamin walif min def yeb bu ñepp tejoon seeni añ baña añit ñom ñoo mu jé ko rek tali waat waye tabaraku taala mom loolu mu ñëtu ko jaay qul nal ya ahli alkitab ayyul ahli alkitab lima takfuruna bi ayati llah waye mu tax ngeen di weddi ay yalla yi lu tax ngeen di weddi tere yu mu yalla yi wallahu ta'ala shahidun ala ma ta'maluna yalla fekke na sédal yi ngeen def qul waxal ne ya ahli alkitab wa yeen yahud nasara lima tasudduna an sabilillah lu tax ngeen di galam koor yoonu yalla yi bañ ko ci dug man amana ku gëm rek tabkhuna ha ngeen koy sakku ci wajeen ci deung wa antum shuhada te ngeen xede ko yeen ngoy def wa ma allah yalla day nekut bi ghafilin bi sagane amma ta'malun ci li ngeen di def yalla sagane wu ko xamnako day jekki ba ngeen ñew ci mom mu fay len ko lepp la xam ya ayyul ladina amanu e yeen ñi gëm bu ko yalla wote rek amna groupe bu mu wo ndax baatu ya ayyul ladina amanu alladina amanu ay tanef lañu ñu bëgg leen sant mel bir mbolo mu nek buñ ko wote ku ca nek ku nek da ngay wujju ci turu mbolam bu ne yaa yalla dina amunu kep ko xamne yaangi bok ci mu'minu ni da ngay dadi wuyu ne ko yalla wuyu ci nañu motax ibnu abbas neena boko degge rek bayil sa nopp dafa am lo xamne lu reey la lu muy tere wala lu am solo lu muy digle yaa yalla dina amunu in tuti'u bu ngeen toppe fariqan mbolo min alladina utul kitaba ci ñu jox tere yeewu de nasaran da nga mujj yaru dukum ñu dello len kafirina ngeen nek ay yefur ba'da imanikum ginaaw bi ngeen geme mu ne am nak ñom ño xane bu ngeen len toppe da nañ mujj nangu seen diine ba dootu len defé ti diine nangu seen ngor nangu seen jëm kon bu len top wa yeen sax wa kayfa takfurun naka ngeen di wedde genn ci diine ji wa antum tutla ñi ngi jang ci alaykum ci yeen ayatullah ayali nan lañuy jangi ci yeen alquran ngeen mo dem ba bay salu suratu zukhuf ay ñin fuk ak ñent yalla neen was'al lajal yow yunit bi sallallahu alaihi wasallam man arsalna kep ku ñu mësa yoni min qablika lu jitu ñu lay yoni min rusulina ci suñu yoonte nanga la ci yoonte par yoon timir jooni lañ ak ñaar fukki jooni ak ñent jooni nanga len laaj ben par ben lolu arab di wax ala sabil fard ala sabil fard nanga len laaj kenn par kenn lolen di laaj aja'alna nakhmas naño def ñun yalla la tambule ci nohum ba ci yowmi min duni arrahman ci kenen ku dul yalla alihatan ay yalla yo xamne yu'baduna desna len jamm te tekko ci ngi muneko lol la beug nga lajal mako yonent yeb alayhi msalatu wassalam nga len laaj ndax ben yonent masna ñew ne nit ñu na ngeen jaamu yalla ak waaw nga laaj lu ndax da ngeen na ngeen jaamu yalla ak motax ci al isra wal mi'raj ci amon ci fan yi bu mu ñewé baytul maqdis tabarakallah jitu yonent yeb alayhi msalatu wassalam te kenn ku ñek defon ci su khutba ba wax ak mom waxtaan ak yonent ya ñom ñep ñu deg ko lolu ñu jara bay xel la teet lu am solo la ci ngir mom was allajal man arsalna kep ko xamne mas nañ ko yoni min qablika lula jitu mir rusulina ci sun yonenti nga laaj ko aja'alna mu nax mas nu ñoo def ñun yalla min dunir rahman kelen ku dul yalla alihatan ñu nek ay yalla yo xamne yu'baduna des leen di jam laaj leen lolu yalla waxon nako ci alquran fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'alil ladhina yaqra'una alkitaba min qablik kon lolu suñu borom tabaaraku ta'ala la wax yunuti bi alayhi salatu wassalam waye bo dajale won mbolem yi nga xamne ñom la yalla yunuti tabaaraku ta'ala laaj leen ndax xamnañu ben yunuti bu yalla mësa yoni te bam ko yonne mu ne ko na ngeen jaamu yalla ak nangam yunuti yeb dañ lay xamal ne musuñu ko def ci mbirum yonentam gi ci sababu ne dal amul alal faqir la ci sababu ne dal ñom gis nañ ni amul daraja ne dal ñom buñ sa ñom bu yalla yacc alquran mu wacc ko ci waajo xamne day bari alal te am daraja bi nga xamne ne yalla nekk nañu lolu mi ngi netti xissab degginu fir'auna diggam ak Musa ndax yalla won la la lolu aduna tedde nonu li ñi wax jappone aduna daraja rek ak am am rek amna ku leen ci jitu won ñukoy wax Firawna Musa taxawé taxawayu alayhi salatu wassalam bi aw mbokam di wax li Firawna taxaw taxawayu ay mbokam mom alayhi salatu wassalam deggi aduna dal ne mom li fi am moy am am daraja tabarakallah ak yu demini ki yoyu yalla bi mu ñu waxé lé mu ñi won nak lo xamni gis ko dundu li ngeen di wax yeen théorie ak pratique bu ñu dugulé ci classe bi ñi def théorie ba nopi ñu jenn ci mbéd mi nak ngir def pratique bi yalla wax na ñu théorie légui nak na indi pratique bi yalla neen walaqad arsalna masna ñoo yebal Musa yonent bañu wax njamme waaw mom la olaf yi tudde njamme nun ko yonne won bi ayatina ci suñu ay ci imtan yalla ko joxon won ko luy tektalene yalla kenn la mo yonni yonent yi ku de da nga dekk fum ko yonne won ila fir'auna wa mala'ihi ci fir'auna ak molo ma saña waxal rewma mom lañu tuddé jamono tay assemblée fir'auna wa mala'ihi cala ko yalla yoni mbolom manam fir'auna ci bopam ak ñu saña waxal fir'auna motax tabarakallah lu jara bay xel la yonentu yoni ko ci kilifa ga jita nit ñet ak mbolom ma saña wax ak mom ne ko demal tabarakallah fa qala musa da di dem ne le inni rasul rabbil alamin man nawul yalla la mi nga xamne moy borom bindefi inni rasul rabbil alamin suratu zukhruf
1: ay ñeen fukk ak juroom ben falamma jaahum bam len andale bi ayatina ci kiyam tan yep izahum ñoom yadhakuna minha ñire ci kiyam tan yep bu dem mak nak nga ne moy retan aw gone mom moy re waye mak bu rehe ñaar yu melni rehut dafa retan retan nak moy sukhriya manam sabote da ci dem ak yu dem ni ki yoy waaw leen tabarkalla nit ñi di ñak xamé yoy re ak retan gone mom day re rek mak nak mom bu def yoy ñaar day retan retan nak moy ñaawala tabarkalla di la ila yejji ci la ngay def dahiko minha liyuhimu atba'ahum an tilka al-ayat sihr waaw lool moy retan bokku te re nak ñi degul alaf na ñom dañuy wax rek retan waaw diw dafa mëna retan fekk na re gone mo koy def retan mak mo koy def leg leg nak mak dana re manam bu gisee lu sa xorom bu ci rehe da re waye bu gisee lo xamne dafa mank ci nit su rehe da retan ngir ñaawal ko yoy nak bokku ñu tabarkalla xamna njaay job mi ngi topoto walu li wax di tekki dina ci dibaay xel xeyna wama nurihim wonu ñu len min ayatin ci ben mandarga illa ludut hiya biñu len mujjewan akbaru gëna reey min ukhtiha ci bako jitu yalla neena ñi andon ak firawna ak firawna ci bopam musa kim tan bu ne won na len ko won na len kim tan bu ñu tudde tufan te moy dekk ba taw asaman fi di taw su ci di bal ndox fepp nekkum ndox won na len ay njeerir muy soccet yo xamne dañu bare bare bari ba kenn mu leena jikko muy soccet yi di am bis da katay rek tabarakallah yalla nañ teggi fi yeb banal bi jeex ak jam naka nonu won len ay teñ dafa am jamono ci firawna dafa teñ ñi am nak mom ñepp rew ma teñ ministre ya député ya gouverneur yi ñepp teñ nak yalla di len fatel ne mom moy yalla lutax yalla di indi teñ diko mugale firawn niou doole gi teñ niou doole ak lim ni yak ci walu alal ci jamono jojja waras na ci degginu yalla ak yalla mbokk xol len yo ñaata fajukaay yo mo am ci dëkk bi yoy lu ci nekk da ngay wax ni bi mo ay ci ñom te bu bisu tay bi yo yaagi Dakar koñ bo dem yo nga fa waxuma la Dakar way bo dugg ci région yi leg nga dem bo xal do nelaw ndax ay yo legi lolu ci kintan yalla ñi woné ni yalla kenn la ci la bok te kuñu ne won bu nga duggalé ci sa bir bammel da nga ci dugg ak ñent yo jarna jamu yalla ba taskare ndax do fu mënu duggal yi gaay yi defar ba nga mën ko duggal fofu te do am katunu pompe ko ndax sey mbokk dañ lay yew yoy law yalla dun andil firawna firawna ku magla yalla diko andil ay teej mu teñ lol ci muytu dara yalla andil nako ay mbott defena xam ngeen mbott moy kok nga xamne ci jamu yalla yi neew doole yi ci la bok te ñak pexe fuko mbeutul fek rek lek ko tabarkal mu ñak pexe lol te mom mbott su nga hé lu mat genn wala minit faatu ndax bu nga hé du noti manam bu yuuxu nonu du noti motax mu ko doggantal di ñep di nga ndax muy noti ku ñew doole koku yalla yoonu nako ci firawna mu la kal ko lol wama nurihim min ayatin illa hiya akbar min ukhtiha motax yalla koku xam rek ragal ko yalla mune ji yep yon nako ci ñom mune wa akhasnahum ni dappulen bil azabi tumugalga la'annahum khayna yarji'una ñu delu ci seen xel delu ci fi yalla tabaaraku ta'ala di santane ni la def ak ñom ndax yalla soxor nit ñi ak indi metti taxul yoyu dede dafa la bëgg fatali bopam rek bu nga delu ci lu rek la yalla bëggal nit ñi te kum fatali bopam bu nga delu ci bi ngay delu ci la lay la di bal say bakkar jéggal nako ngeen daal di jibo yeen ñaar

0: da ngay bëgg rek ngeen jiboo yeen ñaar ba doo ko ñàkk du la ñàkk, ndax yàlla jaami la am, jaami yàlla la ñu am, jiboo rek moo bax seen diggante. Waaye bu jaam yi méree yàlla du ko wàññib dara, te bu yàlla méree jaam yi du baax ci ñoom. Suratu Zukhruf ay ñin fukk ak juróom ñett laalahum yarjiuna. Tabarkalla kanaal fàtte yi mag ñi buñ masaana wax laalahum ci seen jàng yu am solo yooyu, ñoom dañ daan wax ne summa, nga ne xaa ñu ne ñàkkul sadda, summa ñàkkul sadda, miin gi foo ko bindee rek sadda ko, summa summa ñàkkul sadda. Ñu ne mag ñàkkul ba jaaw, gone ñàkkul taay caay, summa ñàkkul sadda. Laalakum njool mii nag soo weesoon mag ma sàddaal ma laam nga. Tabarkalla ak yeneen yi ñu daan wax ci alquran ba soo ko masaan a tàmbalee baqara ba naas yi baat bi ñu bind loolu nga bind ko. Waxaalu waa firaawna daad ne yaa ayuha saa'iru, ee yow jabar bi, Moussa la ñuy wax jabar bi, maanaam ñoom jàpp nañ ne li Moussa def ay xarfa fuufu la ak ay njabar. Ñu ne ko yaa ayuha saa'iru, ee yow jabar bi, uduu lana rabbaka, ñaanal ñu sa borom. Dégg nga, rabbaka, ñoom jël nañ damir ji jox ko Moussa.
1: Waxu nga sax uduu lana rabbana, waaye ñoom ñu ne ko rabbaka, ñaanal ñu sa borom bi. Bima ahida indaka, ci li ngeen siq, innana ñun la muhtaduuna, danañu jub. Suñu dindalee li ñu bëgg mu dinañu ko, suñu tàggalee ak teen yii, tàggalañoo njéréer yii, tàggalañoo ak tuufaan mii, la muhtaduuna, danañu jub. Te yooyu nag par benn lañ ko doon def, lu ñëw lu ne ñu ne buñ tàggoog moom jub, Moussa ñaan ñu tàggoog moom nekkaat ci ndëng ga, lenn lu nekk. Falamma kachafna anhum al azab, saa bu ñu masaan a muri ci ñoom mbugal ga rek, isa hum yankusuun, ñu daal di dellu ginnaaw, ñu daal di xàcc dellu ginnaaw ca lañ waxoon, ndax dañuy wax ne bu nangam dañee ñu jub, loola dañ ba noppi ñu bañ a jub, loola mooy isa hum yankusuun. Fa man nakasa fa innama yankusu ala nafsi, suratu Zukhruf aaya juróom fukk. Firaw na nag daal di jël kàddu gi. Wax naa leen ci wàllu communication la ñuy jàng tey ca Canada, di ko jàng ci meneen réew ci wàllu technique de communication, li ci firaw na am ku dul moom amoo ko ci. Discours bi muy bëgg a wax, soo gisee ni muy daggatee baat yi, nga xam ne ku mën a communiquer la. Maanaam taqalewut li muy wax yépp, daf ko doon dagg par baat moom firaw na, ndax bëgg ñi muy waxal dégg ko. Nga déglu, wa naadaa mu woote firaawna fi qawmihi, ca nitam ña ñëpp ñu rajaleel ko, kilifa yeeg kàngam yeeg tabarkàlla député yaag ñëpp ñu rajale leen. Xaala mu ne yaa qawmi alaysa lii mulku misra, gis nga wax ju gàtta nga noonu, alaysa lii mulku misra, ndax muumuma nguuru misra. Ñëpp tàccu, waaw ñëpp tàccu. Bu doon tey nga ne ñu daal di tëgg ndënd yaag, daal di suflee rek mu dagg sa baat bi, alaysa lii mulku misra, wax ju gàtt te am balaaga, alaysa lii mulku misra. Ñëpp daal di tàcc, ndax muumuma nguurub Égypte misra bii tey. Ñëpp ne ax kay, mu ne wa haasil anhaaru tajri min taxti, daal di dagg. Mu ne dex yi ngeen di gis yépp di daw ci sama ron. Ñu ne ax kay, mu ne leen afala tubsiruun, ndax amu leen bët yooyu gis. Ñu ne ax kay, mu ne am ana xayrun min haada allazi huwa mahin, ndax maa gën kii nga xam ne moom ku doye di la, wala bal ana xayrun min haada daif, am ñu tekkee ko bal, li fi nekk daal xam ngeen ne ana man firaw na xayrun min haada, maa gën waa jii, allazi huwa mahin, moom ku doye di la. Maanaam ñu ngi koy sànni ay kàddu yoo xam ne dina ko yàqal, su doon tabarkallah.

0: ndax limuy tek ci moy ki fess lo xamni gisewu ko fenn ndax nenañu sahaba yi bi baad di wacce fatir samawati ñu togu dir rek benn bis benn way ñu fa sol kengaade mbaxana yooyu nit ñuy sol bu ñuy ruuj wala ñuy bay ci àll bi te ragal naaj ñi waaj ñëwee ñu ne ko waaw ana laka haada foo jël lii mu ne leen ana alladi fatartuhu bi yadi ñuy daal di jëg ne baatu fatara kon mooy maa ko sos te gisiwuma ko fenn mu bokk ci ni ñu ko déggee woon yàlla yàlla may ba ñu dégg suratu fatiri ba mu jeex ndax ñu am ci ñu dugg ci suratu yaasin insha allah. Bismillahi rahman rahim loolu jumla la yàlla yi tàmbalee bépp saar ba mu des baraa moom amul bismillahi rahman rahim ndax saaru jaasi la moom amul bismillahi rahman rahim yeneen beneen saar bu dul moom day am bismillahi rahman rahim muy ci tur yàlla lay tàmbalee li may bëgg a wax ci lay tàmbalee lépp lu may bëgg a jëf bismillahi rahman rahim lépp loo xam ne dañ koy def te waxuñ ci bismillahi rahman rahim loolee du am barke kullu amrin zibalin lam yubda bi bismillahi rahman rahim fa huwa abtar bismillahi rahman rahim alhamdu cant yépp lillahi yàllaa ko moom alhamdu cant yépp lillahi yàllaa ko moom loola waaye mën a defal boo ne ko jërëjëf sa jërëjëf joojee na tegi ci loxo yàlla alhamdulillah ndax yàlla fi mu ne lépp koy sant moo tax léeg-léeg mbir métti ci nit nit jaara ca sant yàlla ba noppi cantab googu ah yow ci sa bopp yow mi mbir mi xew ci yow du neex ci yow masalan bu accident amee oto daa di yàqu ñu indil ko tëlier lu tëlier wax alhamdulillah waaye borom oto bi moom it su xamul li xew day wax rek alhamdulillah doo delli ko dal neexut su accident amee ba tey benn waay bobba toj deret ji génn weñ day daal di ñëw dal ca bobba naan ca deret ja daal ni alhamdulillah yow mi xaañu wax dëgg yàllam ah métti na ci yow waaye ba tey alhamdulillah nit ki bu génnee àdduna tabarakallah waaji nga xam ne mooy gas xabru ya bu gasee la waaji ba noppi ñu ñëw mu tàllal mbaxanaam ñii def ci téeméer ñii mil tabarakallah mbaxana ma fees ah moom it day wax alhamdulillah donte ñoom ni waa niw bi tabarakallah sonn nañ ci ngir bañ mu gën a dund yenn yi ci nekk ci yooyu kon masaaibu qawmin inda qawmin fawaidu loolu la almutanabbi wax shaair boobu kon nag alhamdulillah yaatu na lool ak ñaan la gu gën a rëy ci ñaan yi tabarakallah maa ngi ko doon misaal keroog ci suñu mbokk moomu al oustaz sëriñ boobu ñuy tuddee sëriñ Saliou Sow bu ko dee firi muy alhamdulillah da koy piri piri mu am solo ndax nee na bi muy wax ne yonent bi nee na mooy ñaan ci gën a rëy mu ne bu la benn waaye wutalee am tabaski nga jékki ba weer tabaski wi dugg nga dajeeg moom daal ne ko waawaaw tabaski mu daaw ma day tabarakallah suma mbokk yi sant nañ la naa la ci jërëjëf nee na sa jooju li muy te mooy bu amaatoo nit mu jël tabarakallah suñu xarit boobu Serigne Saliou Sow yàlla na yàlla defal ko tawfiq kon gis nga alhamdulillah bu ko nit ki waxee yàlla ne ko maa ngi lay sant da ciy dégg ne kon dafa bëgg ndollan ndaxte la in chakartum la azidannakum bu ngeen santee ma doli leen ba tax loolu yàlla defal lu ne waxal alhamdulillah yàlla moomu ne fatiri samawati mooy ki nga xam ne moo sos asamaan moo ko li ñuy tuddee kerie amul benn misaal bu jiitu woon albarda wii day firi fatiri samawati al ard mu ne mubdiuhuma wa mujiduhuma ala xayri misaal moo leen sos moo leen génne ci lu dul mu gis ko fenn fu mu ko jëlee maanaam ne fii laa royee mbir mi ba dema ci alxamus almuhit maddatu booba ca la nekk mune wala maddatu bobu muy batu fatara sok ci sété da ko ci gis mune yalla kon fatir as-samawati moy kisas asaman wal ardi ak shuf nit ñi ñepp dinañuy defar waye ñaara dañuy fekk ku def ñu jima def la nga def wala nga def ne len genn len lima def ñu far jël ko def ci seen tour genné ko ni ñoko def ma tax ñuy tapono yalla ci defaral suñu neeg yi asaman ci ko defaral suuf ndax mëna ne ci biir yalla nak asaman gisu fi won lu jitu asaman suuf it gisu fi won lu jitu suuf te mo len def ñom ñaar kan mo yalla yalla ja'ilil malaikati rusula moy ki tan malaaka yi def len ñu di ay ndaw fooleen fekk ñi ngi liggéey wasa'id bayna allahi wa anbiya'ihi li tabliqihim awamir allah ibn al-jawzi mune yursiluhum ila al-anbiya wa ila ma sha'a min al-umur non lako ibn al-jawzi ci zadul masir jukib juroom ben non lako waxe fatum ñen témer ak juroom ñaar ko ñett mune kon ja'ilil malaikati mom moy ki def malaaka yi rusulan ñu nekk ay ndaw ñom malaaka yoy uli ajniha bi boromi laaf malaaka yi yep dañu am ay laaf masana amna malaaka yo xamne ñaari laaf lañu am wa thalatha ak malaaka yo xamne ñetti laaf lañu am wa ruba'a ak malaaka yo xamne ñent laaf la ñoom loolu ci malaaka yi mën lañu mel su ko defee ya'rujuna biha ila as-samaa'i diko rañane di jëm asamaan malaaka yi ñoom du ñu leen gis ñun waaye ñoom dañ ñuy gis motax ku gëm malaaka nga yëg ne foo mën a nekk mi ngi lay gis ni safoor di ragale police bi koy gis ba bu doon dawal xel wu foor moromum safooram dajeeg moom taal lampe ya ne ko gaayaan ci yoon wi mu wàññi lim doon daw wala mu wàññi lim chargé woon noonu ngay yéegee mbir moom ba tax ngay walbatiku wala nga ñëw ci fa bi benn bu bi tàkk ne la buruus baa ngi bëgg a tàkk ni ngay teggee sa tànk yooyu mbir malaaka yi mel noonu la ñuy dox kii leen gëm ko ne buy bëgg a def lu ñuy tere xelam day dem ci ñoom ne li may def daañ ko bind buy bëgg a wax lu ñuy tere xelam day dem ci ñoom ne léegi tey ñu bind li may wax loola boo leen ragalee noonu ñoom malaaka yi di nga mën a topp sa borom tabaraka wa taala ndax fi mu nekk jant bii ñu tiim ab caméra la bu mag buy filmé mboolem lu ñuy yendoo jant bii ñu tiim te it fu waay mën a nekk ci biir néeg yeeg fu mu nekk yow leeraay gi dina la yëgal ne jant baa ngi filmé waale fi nga nekk nga am ñaari malaaka yoo xam ne bii mu ngi sa ndeyjoor yor bindukaayeeg kayit bi nekk sa càmmoñ yor bindukaayi kayit war a bind nag benn rapport ci bés bi buy jant bi di so moo tax ñaari malaaka yooyu su àllaaxiraa ñooy ñëwaat tegaat film nit ki nga di ko seetaan ñoom ñuy def reportage bi waaw mu def montage bu am solo ñu tegal sa film moo tax malaaka yi kon tabarkàlla ñi xam ne ñi ngi fi gëm ne ñi ngi fi def lu bon du leen yomb moo tax ñu bari lool nag yàlla def leen ñuy ay rusul lu ne nag sañ nañ ko fu leen daañ fa dugg lu néeg ko lëndëm foo dugg fu nekk daañ ànd ak yow dugg fa waaw boo ñëwee ci buntu benn société wala yooyu yow la gaayee laaj piers waaye su ñaari malaaka kenn du leen laaj piers tabarakàlla te nag ñi ngi ànd ak yow kenn du leen laaj piers ndax loolu mooy tax ñoom ñu mën a def seen liggéey te waji taxaw jël laj pièce mom ñaari malaka am ñoom ñi taxaw mom yalla ja'ilil malaikati moy ki def malaka yi rusulan ñu di ay ndaw uli ajniha di borom laaf matna ñaar ñaar wa thalatha ñet ñet wa ruba'a wala ñent ñent yazidu fil khalqi yalla moy dolli ci bindiga nak bindiga may shaaw lu ko neex nam ci aya ji ñeek ci suratu fatir yazidu fil khalqi ma yasha kayfa yasha min daqamati al ajsam wa tafawuti al ashkal wa ta'addud al ajniha bim waxe ne ñaari laaf ñetti laaf ba ñenti laaf ba nopi ne mo ci doli nuko neex moy malaka mi bëgg mu reuy mu reeyal ko malaka mi bëgg mu am jëm mu amal ko jëm laaf yi bu ko neexé mu yok ko ne lañu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam gis na jibril guddi ga ñaan ga te bobu mi ngi firi juroom benn témiri laafam digënté laaf mu ne mi ngi tan digënté penko xaw hadis bi akhrajahu muslim an ibn sa'ud asbah siri mu ne ra'a rasulullah sallallahu alayhi wasallam jibril fi suratihi lahu 600 janah juroom benn témiri laaf yasidu fil khalqi ma yasha kon modi bu don ci nit ñi bet yi rafetaay ci bakkan neex wax neex baat dama dama da ngay seen mu ne jëm ni tabarakallah amna yu yalla def ci mom motale ko bindam musaf xoram lol wala musaf lol wala mu ñak fulle ba mu am fulle ak wi demé ni ki yoyu yalla koy yok ci bind gi ndax non la ko sobe yazidu fil khalqi ma yasha inna allaha yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man yalla lepp la am katan inna allaha yalla ala kulli shay'in qadir lepp la am katanu def ko lepp lu mu beug def amna katanu def ko amna pouvoiru def ko inna allaha ala kulli shay'in qadir amul len lu meuna galankor jeuf yalla suko namme amul kenn ku meuna bagn lu yalla sante ci sante lu moñala ci yow ñaari mel yoy di ala kulli shay'in qadir mel yu mag la ci suñu borom tabaaraku ta'ala ci xewale malaw ben moy bind gi bind asman ak suuf manam sof len te gisu ko fenn ak itam amul len lo xamne man na wulbati limu nam yalla tabaaraku ta'ala lolu moy magayu bi nga xamne mag nako moy reyaayu ni nga xamne reey nako subhanahu wa ta'ala yalla may ma yaftahi Allah linnasi la yalla ubbil nit nya min rahmatin ci ay xewal fala mumsik laha ken mun ko tie bu do ag ci ñom lepp yalla may jaamam yi may len ko ci xewal jele ko ci bangase yermandem ya jele ko ci jox len lu melni khalis wergi yaram ko lutte xam xam hikma wursal ak yabal yonent ngir mu andi ak ñub ak mbollem xéeti xéewal yi amu ci lenn lo xamne nit mën nako galankor ba du ak su ca kan ko jëmele fala mumsikalaha o ma yumsiku lu mu tiyee nag bañ ko joxe lu mu tiyee ne du ag ca kan loole fala mursila lahu min ba'di ken munuta yebal lola ginaaw bi yalla ne mom du ko yebal li yalla ne do ci jot amul ken ko am katan ak xereñ ak musa yu meuna jog fekki suñu borom tabaaraku ta'ala famu nek nang ko ci loxom daal la koy jox yow lolou du am ci kaw suuf suñu borom tabaaraku ta'ala may ko ken ken amul katanu def ko ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahma fala mumsika laha wa ma yumsiku fala mursila lahu min ba'di tawhid bam sala li yalla nara nga am ko kenn mun la ko te am li yalla na do ko am kenn mun ta tax nga am ko lolou la yoonte bi daan wax bu sulmalan allahumma la mani'a lima a'tayta wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u zal jaddi minka al jidd su julle ba nopi daana ñaan ñaan gi mu nek ci hadith bo xamne ji muslim natil nako ca tere mbu werba allahumma la mani'a lima a'tayta ko jox kenn mu ko xaj wala mu'tiya lima mana'ta ko xagn kenn mu ko jox wala yanfa'u zal jaddi minka al jidd ko am cieru num cieru cieru cieru soko cieru munta cieru munta jarino ci cier ba lolou kon mom moy firi bi yonntu yan firi aya joju suratu saba aya ñaarel wa huwa yalla al aziz moy ko teddiki al hakim moy ko xereñki kon suñu borom tabaaraku ta'ala ni la ubbe suratu saba nu faatiri ubbi no xamni wi bakku na ci alhamdulillah mu bok ci saar yi nga xamni dañu tambale alhamdulillah tabarakallah mu tambale ko ne woné nak ne mom moy ki nga xamni mo bind asaman te gisoko fenn mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu mom ci bopam moko bind teyit bimu ko bindé andé ko ni mu ko andé mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu dulum xolé fenn defé ko ni nga xamné non la ko ko defé lool fa la fi ak seen ci nga xamné fi lañu wara yëkëté jotaay bi di ñaan yalla mu defal ñu tawfiq ngeen tek seen baram ci suratu fatir ayeb ñaaril bi di and ak ci wala xarlu wi seen mbokk ablay jaxate ci defem seen radio mo leen di andil seen tafsir alquranul karim ñu won nañu ci suratu fatir ba amun ci ñaari aya taxawon ci ma yaftahillahu linnas min rahmatin fala mumsik laha وما يمسك فلا مرسل له من بعدي وهو العزيز الحكيم وربي رتيتي آية نت يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من قالق غير الله دي نعم بباخ أكا رفض لبباخ نعم خمني تبارك الله نعم بسين تيري دي عندك سيلة سمسان رجوكي tafsir alquran karim bi fi am tabarakallah yalla yalla man ni suñu koor ni mu len sen koor suñu borom bimu ubbe far bi ci magal ni mu tollu wala na mo bind asman ak suuf wala na mo bind malaika yi defal len ay laaf ñu ñaari laaf ñu ñet laaf ñu ñent am yeen malaka yum dolli lu upp sax lolu da ci tek ne bepp xewal bu yalla ubbil nit kenn num ko fank waye bepp xewal bu yalla fankal nit kenn num ko ubbilat yeen tibbi ali sallallahu alaihi wasallam bu masana julli ba selmal lolu la dan wax allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana't wa la yanfa'u zal jaddi minkal jidd akhrajahu muslim fi sahihi ni dara tay ci fatali ko yalla fatali bolem dama adamay ni ko gem ak ni ko gemul ni di gor ak ni di gor ni ndaw ak ni nga xamni ñoy mak dal neena ya ayyuhan nas ayyen nit ñi kon ku nité ku ne du nga ci biir wax joju ku nité wut nak waxut ak yow ku nitewul ku ne yalla neena waxut ak yow ya ayyuhan nas ayyen nit ñi ku fatle ku leen ni'matallahi qawl yalla alaykum jumma ci ci kenn ku nek ñu yalla neena fatle ku xewal yim la defal ba de borom kër fatle ku xewal yi la yalla defal yow mi borom kër bo de surga fatle ku xewal yi la yalla defal ba tax nga nek surga ci metti ñu ko nek bo de njaatige fatali ko xewli yalla defal ba tax yow nga nek njaatige te ki nga nek njaatige yam epplo ko len ma fenn ma nen ba tax nga nek njaatige
1: boy defé nga nek njit fatali ko xewal gi nga tax nga nek njit ndax ñi nga jité amna ño xamni bu do jang amna ñi waraw barkallah bu do bolé amna ñu ko fulé ak ñu demel ko yoy kon xewal yalla moy tek ku ne fam ko
2: yéte juroom ñet di yaayu
1: xewal yalla moy tax ñi nokki nokki ñi nokki xewal yalla moy tax ñi tim ñam diko ñam lamay saf ci ñun mu koy saf xewal yalla motax barkal nga tebbi am jam yew jog dox say soxla yu yeb ci xewal yalla la bok xewal yalla moy tax nit xey di wut depense ñew indi walé bakanam ne kon nak uzkuru ni'matallahi alaykum hal min qaliqin nak am ngeen ben bind kat bu len bind ghayrullahi kur yalla dedet am ni kenn kuy bind kul yalla yalla ci bopam tabarak wa taala mom mo ñu bind am ni ben khaliq kenn ku dul suñu borom tabarak wa taala benen tawhid ngok ñukoy tuddé tawhidul khaliqiyya tawhid al khaliqiyya modi hal min khaliqin ghayrullah al khaliqiyya ben xeer la ci xeer ci tawhid yi nga xamné suñu borom tabarak wa taala da ko jago te moy al khalq bind gi nga xamne moko bind lepp nak la khaliqa ghayruhu ta'ala motax lan ludul mom do khaliq yalla yarsakum mo len di wursugal min as-sama'i wursugu joge asman wal ardi ak wursugu joge suf wursugu joge asman moy lu melni taw wursugu joge suf lu melne gantax gi jogu ci suuf suñu borom ni mako waxon ci bind ba la wessu dafa suñ wursuk fu ne suñ na ci geej wursuk tabarakallah suñ ci suuf ci wursuk suñ ci asaman ci wursuk suñ ci bir suuf sax wursuk fenn fu ne nit nga fa nek bay fa bopam ngir am bo wursuk dama ay gi ni jo xamne wursukam yalla nga ko def ci ab bit ni bind rek jam wursuk nga xamne mom signé lay liggéey gën way ni bo xamne wërsëg man ci bopam day yenu ay saako ñukoy jox lañu am gën way ni bo xamne wërsëg mom barkalla ci yeneen xéet lay nek motax yarsukum minas samaa'i wal ard motax lum téré bayiko gën lum diil rek def ko gën yalla la ilaha illa huwa kulul mom nak do yalla la ilaha illa huwa لا رب ولا معبود الا الله الواحد الاحد قول مام دو يالا موم رك موي الله موم رك موي كيغا خامني مو يايو ني ديكو جامو كنن كودول مام يايو كولا جام بيغا خامني لي نك فانا تؤفكون نان لاج لين دي والبتي غيناو لو لير لي ني جامو خرم ديكو جامو ني جامو لنن ديكو جامو دنياي جي كون moy fatali xewal yalla yi teural ci ay hujja yu leer tebal ko cepp ko xamne ki sa xel nek na sax ci bokale ibn kasir ben fi kat la mun nabaha ta'ala ibadahu wa arshadahum ila al istidlal ala tawhidihi bi wujub ifrad li ibadati la fa kama annahu al mustaqil bil qalb wa rifq فكذلك يجب أن يفرد بالعبادة ولا يشرك به غيره من الأصنام والأوثان مختصر ابن كثير ذكر نتال قتم تيمير أكفن غير أجرم ينت لأن وقت دي الله وقفي فيجب أن تنين دلان وان أي تتلي وان أن يلمون لن يوارويتل نبقى وارويتل ndax te ginaaw mom dañu mo bind te moy wursugale te la ilaha illa huwa neena kon kenen kuñu defal ak ibada mudit jaamu defal nañ ko lum yoyowul waaw xam nga lolu ken ku ne entreprise ba ngay liggéey wala société ba lam lay fay taxna sañ lo xeyali benen société wala benen entreprise ndax su boba ya ngay bokale nga xey gañu jox la soldu nga xey nak yow dem liggéey ci benen société bokut ak bobu su baba lolou ngay def ni dañ lay dakk ci lu leer motax suñu boramit bu fekke mom moy wërsegalé barkal la ba nopi ni war ko jamm
0: boko fi baye nak di jam lenen ba kenen ba fenen su baba mom nak deug yalla amna sañ sañu taxaw nak wax ay bëgg bëggam ci yow wax ay yombal ci yow ak itam neela man nak sañ na dagg sama wërse ci yow sañ na dagg sama xewal ci yow ginaaw dama la xewal ñu bëgg nga taxawel ma yimu bëgg na taxaw ko nga lang ko taxaw té ibada té moy li yalla bëgg ñu taxaw ko du julli gi rek du wor gi rek du afaka rek du atmaka rek yoyu ay qawaid la ci waye deug deug ibada te moy jamu yalla modi fexé ba mbolam ku ne ci kaw fofu rek difi dund jamu fofu yaatu ñepp nek ci jam ak xewal loolu yalla sant doom adam yepp buñ ko defu nagul nak sa bu wax ak ñom rek nga len kala lama yaqdi ma amara du hugul lima len sant suratul fatiri aya ñent wala aya ñet way ñu kazzibuka buñ la wedde yow muhammad sallallahu alaihi wasallam so waxe nit ñi ne len yalla ma yoni yalla neena nangam baxul yalla neena de lañ def nangam ñu wedd la bu mu la naqale faqad kuzziba bi yagg ñu wedd rusulun ay yonent min qablikum li jitu ñu jitu ngay ñew wedd nañ ay yonent yu bare bare bare ay timir timir wala ay jumi jumi la yonn ci ay yonent yonent bu mo na seen rek la lay weddi epp la lay gem yonent bu mo ma sa yonni la lay weddi moy epp la lay gem motax wa in yukazzibuka faqad kuzziba rusulun min qablik wa bu ñu la weddi wajj nañ ay yonent yi la jitu kon nak falak bihim uswa wala budda an yansuraka Allahu alayhi kon nak وإلى الله تيالا لجم وإلى الله تيالا لجم ولا تيالا ترجع لني دلو الأمور بريب وإلى الله ترجع الأمور بريب تيالا لنكو دلو نيلا دون يودة يوم ملان دي وحق نيب نيلا جم يوم نيب تيالا لنجان دي دلو سبحانه وتعالى محساب لن قلنك يا أيها الناس مرخان لن ya ayyuhan nas ayyun nit nimite inna wa'da allahi li wor moy li yalla dige haqqum mom lu deug la li yalla dige ne yeen ñep da ngeen faatu deug la de yeen ñep da ngeen becci yeen ñep da ñu len fay lolu haqqun sabitun la mahalata la khulfa fi amul sikki sak amul werante ci ne li yalla digge deug la ko fi seen muy waxu dina am bis ñu denc ko ci wir suuf ko fi seen muy waxu dina am bis ñu rob ko ko fi seen muy waxu suuf giñ ko mujjé minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum daran ukhra ñeppay dugg ci bir suuf ñeppay gennat lol day haqqun deug la go xamni amul warante deugul go xamni amul sik sak ndax ci ko wax wal haqq mom moy deug kon nak fala taqurrannakum bim lan war ba fatelo len sen bis bobu al hayatud dunya dundugo gatt gi fala taqurrannakum bim lan war ba fatelo len sen bis bobu al hayatud dunya dundugo gatt gi dundugo gatt gi aduna nga xamne do fi am timiri atak fanwer mukk do ko fi am téméri ak fanwer ba wagné ñu ko am day ci baram ko wagné bu la dina woré nak nga yendu ci bisu dej faté sa dej nga yendu ci bisu dej faté sa dej and ci mu rob faté sa rob shaytané aduna japp la ba dox sa digënté ak ngay fatlu ko sa bisu bobé loolu day wor la فلا تغرنكم الحياة الدنيا دون أدنى جيل دا من أول سوى تنك تبارك الله برم يتيول لأنك تي جاهل و لغير دي مجد فينا يو دور في جو أدنى رك نك نغير دي في تيو لو يدف موتخ سوى يصلو موتخ سوى يدخ موتخ لأنه منك أدنى رك تخ سوى يدف سخ أدنى تخ فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بهم الأنوار الغرور وركب بإبليس بالله تعالى بلن إبليس ور
1: ndax iblis leg leg mu ñëw ni nit gis nga lu yàlla jige muy alaxira amul nga ne am na mu ne am na sax waaye na muy demee bokkut ak ñu ñu la koy waxe ndax yow dooma adama nga te yàlla dugal dooma adama sawara yéen du ngeen dem sawara ndax rawatina yéen ñi nga xam ne yéen a nangam nangam waxa waxa wax ba bëgg laa war ci loolu te olof nee na ku la bëgg bañ a lëggéeyloo ci àdduna dalaa nar a xañ teraa ngay àdduna ku la tere jaamu yàlla dalaa nar a xañ teraa ngay àlaxira moo tax cheytan ne day ñëw di la wax yow yaa mel nii yaa bokk fii yaa tollu nangam yow doomu aadama nga te doomu aadama yàlla nga ko bind ci muhammad tabarakalla miim aadama dellu miim del du ngeen dem sa war a nangam nangam daal leen di wor te itam waal la wax nag ne ku ko def ma dugal la foofa loola moom yàgg ca la yàlla wax ne ku ko def ma dugal la foofa wala ku ko def ma xisaab la xisaab bu métti loolu nag soo xëyee xëy ca soo gënte gont ca seetaan na la ah amul solo tabarakalla ñu xale wax léegi rek loo wax ñu ne garaaw te fekk garaaw na tabarakalla mu ne inna cheytaana cheytaane aduwun ab noon la lakum ci yéen inna cheytaana lakum aduw cheytaane seenum noon la fattaxisuuhu aduwa jàppe leen ko noon cheytaane seen noon la fattaxisuuhu aduwa jàppe leen ko noon kenn ci aarifana billahi dafa daal ne jàng aay ji mu ne yaa ajaban liman asa al muhsin baada maarifatihi bi ihsaanihi wa ataa al laciina baada maarifatihi bi adawatihi kenn ci aarifana billahi mu ne yéemu naa kuy moy ki def lu rafet ci moom ginnaaw bi mu xamee rafetal gim def mu ji allahu subhanahu wa taala mu ne yéemu naa ci kii topp iblis ginnaaw bi mu xamee noonoo gim noonoog moom kon nag inna cheytaana cheytaane nekkuma

هو العذاب ممرك موين بغل الأليم بمتي سودان ندوم آدم موي وخ تيالا ندوم آدم بيوني أنا الغفور كون دي وخ وأنا المعذب من ماي يرم ماي بالكت بي واي سودان رب دي وخني واي ماي مبغلكت بي يالا يرم نيم تخنا نيول سخ من ماي مبغلكت بي نكون داخ ني وانا المعذب مو نك مقابله واي مقابله بوب سيني بروم تبارك وتعالى واني رك ني وانا عذابي سما مبغل هو العذاب الاليم نانيو تي حديث بو فجر جوتي يالا تبارك وتعالى داي واتي با تي اسمان سو جيغي سي دي واخ ني ناخ امنا كوي جيغلو ني جيغل كو واخ لا جوجي نك نصلا تي بخاري nasala ci bukhari boko na te ci sa xel nak do ko nangu ndax lila sa xel li jox moy bu yalla joge asamanu jurom ñaar ñew fi kuy nek fofa waye yalla ni muy joge fofa ak di ñew fi boko na te ci nit lola lay duggal ci ben rok rok modi ñun duñ yalla yalla duñ ñun nu muy ñewé fofa mom moko xam nu muy ñew ci ñun mom moko xam tabaraku taala lennam du suñu lenn du lennam fala tadribu lil amsal bu len fadal yalla ay misal yunus bi sallallahu alayhi wasallam wax nako ñu gëm ko wa ana azabi huwa al azab al alim min sama mbugal mi nak moy mbugal mu metti wa nabbihum na ngeen xamal an dayfi ibrahim ca gan ibrahim ya is dakhalu kiraba nga xamene dugg nañu ñom ganña alayhi ta ibrahim mutambale net yi xefay ma doon jinjule bi modi ibrahima dafa am ben bes mu am ay gan gan yu rafet ndekete ay malaka lañ bañu duggé fa qalu ñu ne ko salaman day koy nuy qala man len inna minkum wajilun ñun di tit ñun ci yeen xam nga malaka su yore jëm nit bu la nuyo sa yaram ñu day fay mi ngi mel nit gaa yi jëm ci jinne yi bo doxé ci mbedd mi ba gis jigeenu jinne boko xolé rek sa yaram bi yépp day fay sa kawar jëp taxaw noon ngay def nak la ibrahim yëk ci malaka ya naka mu len xol rek yaramam daw rek fay gu len nuyu sax ndax fini fay len xala mu len rek inna minkum wajulun ñun de dañu ciit ci yeen waxna deug ndax gis malaka dañu ciit rawati na bok gis won jëmmi bopam di nga xamne ni la mel te tabarakallah mu won la nga xamne nu la mel mom malaka su ko defé qalu malaka yene ko la tawjal bul ciit inna nubashshiruka ñun dañ lay yegal bi ghulamin ci dom jo xamne da nga ko am te alim dom ju xam lay dom ju xam lay dom nek li kat yi nenañu moy ginaaw biñu ko maye ismaeil ba nopi ñu mayat ko benen dom moy ishaq am nañu ko waxe nonu ñom mufassiru ni ñu nako kon la tawjal bul tit inna ñun ni nubashshiruka dañ lay yegal bi ghulamin ci dom jo xamne dang ko am ta alim dom ju xam la dom ju xam lo joju budé ishaq ishaq jur yaqub yaqub jur ñom yusuf ak fukki dom yoy ak ñaar banu israël genn ci xam xam bobu kon macc na ci ñom ndax aduna ci ci ñi fi gëna xam gën fe bari ay jangukaay banu israël ci lañ bokk ñi fi gëna bari ay yoonent banu israël ci lañ bokk ñi fi gëna xereñ ci kaw suuf banu israël ci lañ bokk mo taxit tabarakallah fu ñu bëggé sonal ni bi rek mëna sonal ñepp ñom banu israël ñoo ñu yalla sax tudé len aw sar muy sar bi bi ci topat muy suratul isra bañu ko waxé ne ko dañ lay bëggal ci sa doom ji qala mun lan abashartumuni mo ndax da ngeen may bëggal ci doom ala amma saniya ci kaw bi nga xamé ni jotnama
al kibaru ak mag dañena bëgg bayyi nañu magé ni sama soxna mag ma magat kumur ngeen dor ma wax ni da nga am doom limatu bashiru ci lan ngeen may jëgal xalo ñu ne ko basharnaka bil haqq degal nañ la yegal nañ la ci li deug la fala takum bul bok min al qanitina ci ñi nagu bul nagu ne duto am doom lo magat magat bul nagu mukk ne duma am doom qala ibrahim da len di tontu ne len wamay yaqnut ken du nagu min rahmati rabbih tir manay boromam illa dallun ludul ñinga xamni ño sanku ñu sanku dongu ñoy nagu ci yermande yalla waye kudul ñu sanku duñu nagu ci yermande yalla ndax dama dama yermande yalla ci mom bu mu tok bané légui dootuma am yermande yalla lolu mo dig nagu ku sanku mo koy def ak ñaka xam lan moy yermande yalla ndax yermande yalla rahmani baad bo bokk bi lool noon gogu noon du takalo ginaaw noon du takalo nak man nga ko bind ba mu wër la yow waye man nga ko bind ba mu wër sa waakal yeb ak noon man na wër sax Dakar waxuma la lool waye man na wër Afrique man na wër alam bi aduna si yeb baatu rahman boko binde noon noon gi yaato ba mu no ko nat yow yermande yalla ko gëna yaatu ba kenn mën ko nat bu ko kenn yemalé kenn bu kenn duma ca bok bu kenn diw du ca bok suñu gor gi ibu saxo yalla na yalla yeerum ko neena waji bako yalla ne demal sawa def ne du dem neena ñu ne ko lutax do dem sawara mu lank ne du dem rek bañu ko laaje ba laaj ko mu ne dafa degg ñu ne yalla ku beur yermande la mu bëgg xaar bu degge ñu ne yermande yalla ji jeex na te amu ci su boba nak mu dem sawara wër bu saxo mu ne téré ne nañ yalla suñu borom da di ko yiram tabarakallah yalla ku yiram te lu mu yiram la yang ñu yiram ñu ne kon kenn du nagu ci yermande yalla illa dallun qala ibrahim dadi laaj ganna waaw fama qatbukum lan moy seen bir ayyuhal mursalun

ño xamni mujrimi nit ñu jubati lañu dañjëm ñoñu moy nit lot ña lot ay salam ab yunus la won bu yalla yoni won mission ñi ngi jëmon ci defar jikko waxonal ni yunus bo deg rek dafa am mission bu ko taxajuk ginaaw bi mu wote ci shari'a ba noppi ba mu def rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mom mbolam yi yunit yi taxonu jog lepp la bolé ci mission am salawatullahi wa salamu alayhi lot mission moy affaire sociale manam société bi seeni jikko nit ñu ko yoni won goor ñu dañ dan tak goor ñu ñom def ko soxna jigen ñi di lamb di takanti ci seen biir jëf ji ñaaw lool yalla yoni yonent yalla bobu lot ngir mu gënne leen ci loolé ñu nek nit ñi nak lank loola suñu borom tabaaraku ta'ala yebal malaakai malaakai nak di waxtaan ak yonent yalla ibrahim di ko wax nak fañ jëm ne ko ñinga jëm ca xawmin mujrimin ñepp liñu alak illa ala lutin ba mu def rek wa kar lut inna ñun ñi lamu najjuhum dañu leen sowe ajma'ina ñom ñepp ñinga xamni ño doon wa kar lut bi maana ñeko gëm ñe gëm lut dal ñepp dañ leen muccel sowe leen muccalale lut ci bopam illa imra'atuhu ba mu def jabaram ja illa imra'atuhu ba mu def jabaram ja bamu def jabaram jam modi jabar ja day khaddarna nat nañu ne innaha mom jabar ja laminal ghabirina ma nga bok ci ñinga xamni ñoy def ci alkandega laminal ghabirina ma nga bok ci ñinga xamni ñoy def ci alkandega waaw bamu ko defé yalla baatu jabar la tuddu fi imra'a da ngay gis ci alquran bi jëfëndiko ci salawatu llahi salaamu alayhi ak soxna yim andalon imra nisa alay jëfëndiko ba mu démé ca soxna wala bok jafari abu lahab mu jëfëndiko wamra'a motax nit ku bax ak jigen ju bax buñu andé di dëncanté dañuy wax soxna diw ak sirinu diw bu fekké ni ñeema mbaay lañu man nañu wax jabaru diw ak jëkëru diw ndax jabar ak soxna du ben jëkër ak sëriñ du ben jigen jo xamne sa bu deggem teug genn kërëm walli jabar la jigen jo xamne buñu féccé tacc ko mu dugg ci gëw ba fécc jabar la jigen jo xamne fuñu la joxé dépense nga lemmar ci ko ba ñepp gis jabar la jigen jo xamne fuñ la waxe ci neek wax ci genn ci mbedd ma jabar la ni safanu li nak lolay soxna soxna dang koy denc sax dang russo xol ci beut waxuma la dila tontu yenen baat motax olof ne ko soxna manam soxna bal bi sox sox moy dangay jël bal bo na rafetal dugul ku ci bir fetal gi nonu moy sox boko defé verbe passé nak nga né soxna manam soxna bal bi li soxna bal bi moy dafa fass yéné reub lan lay reub moy ngeur mo yalla ko tax sox bal bi du ko tiré ci ñak sol Allahu akbar jëkëri nak bo amé ko xamné da ngeen and nga don jigen té sa bo ne ko yuruma def kër gi daara ne ko mëna débrouiller jëkër la képp ku yox sa jabar débrouiller jëkër nga do séri bu fekkee ne boo gagee yow soxna si ne ko fatiha nangam nangam du la ca tontu jëkkër la bu fekkee bu waxtu jotee du la sonu ne nun julli dub sëriñ jëkkër la bu fekkee ne léeg-léeg mu fab loxoom bii teg ko ci sa nob bi mbéj la jëkkër la sëriñ du mbéj jabar ji mukk yooyu kon soxna ak sëriñ ñoo mën a ànd innal muslimina wal muslimaati

0: والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات باي جيخ اعد الله لله يالا تغال ньо ньо مانا اند بس بو بوله سخنا اك ذكر دوساتي بس بو بوله جبر جبر اك سين دوساتي ньо ньо رك تبارك الله موتاخ ньоي نيكاي سيت بو باخ باخ باخ اما ميسك مدام نك موم مانا ньо اند ميسك مدام موم مانا ньо اند باسكو تبارك الله ميسي ميسي لا مدام مدام لا ñen dal ma ci ñaari baati tubaab yoy tabarakallah kon dal imra'atu imu bëggoon wone fofu moy terme yi alquran di jëfëndiko du wax mukk jëme ci yunus bi alayhi salatu wassalam waxin wo xamne do ca jàngé mudul yiw sa bu ko waxé rek yiw rek nga ca jàngé du ko wax mukk ya muhammad baqara nas waaw du ko wax mukk ya muhammad wala ya ahmad lam koy wax tay moy ya ayyuhal mudaththir wala ya ayyuhal muzammil wala ya ayyuhan nabiy ba soxnaam yi gis nga ko tabarkallah waye ki nga xamne moy jabarul lut yalla ne ko imraatu waye mbokk yi da la ñuy jall ngi ci aya juroom ben fukk ci hijri lut ab yonent la jabaram yalla ne da koy boole ci ñi muy alat du ca yam lamuy añe ëlëk moko xam waye yow ndax fim nek ni mën nga am serign manam jëkkër ju gën lut ndax man nga ko am ba tax nga naagu ne moom jëkkër ji booy togg ay ceeb yu neex boo faatoo bu la tiimee rek bu seedee ne soxna su baax ñëw ni rek nga dugg aljanna déedéet nit ñu bari dañuy foog ne jëkkër moom ku mën a doon gis boo faatoo rek moom bu la tiimee rek daal ne ku baaxoo na ngi nii rek nga daal dugg aljanna kon mbind day yomb ndax yàlla bind la woon pour ngay toggal monsieur ay ceeb dirit wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun kon togal ko ciep wala defal ko ay ganar wala defal ko yoyu taxaw won jalla jalaluhu bind la yow famu lay geureume yalla geureum ca moy ci ibada jaamu yalla gi nga xamne mom la ko yalla sante boole lak mom nga diko ci dimbali ba xolam sedd ci yow loolu lañ wax kon nak bula ku bax di den ci na nga taxé bax yalla neena falamma jaa ba mu dikke ku dik al mursaluna ñi yoni ñi ñu dikal ala lutin mbokilu dia bañu ak seerek ni sa rafet lol wa dekk ba yekku jabar ja daldi tal nit seen tal ba daldi yeb ni ay gan ñew ni ndax mo len ko daan wan information moko joxe ñepp daldi wax ñew ba gam ñu ak seen xala lotu ne innakum yen de xawm nit nga ñi nga xamne munkaruna dañ leena fak man de xamiw ma len fi ci tundu wi ci dekk bi wa xawm munkaruna moy minu ma len fi yen seen yi day wax deggal minu ma len fi tambale laaj seen tur yow yaay kan yow kan ko ne muy laaj leesan xalu ñi nak ñun duñu ay nit bal li fi nek jitnaaka dañu la dikkal dañu la andil bima kanu lañu nekkoon ñoom sa nit ñi yamtaruna doon werante fii bi ca loola muy mbugulum yàlla mi loola lañu indi dañoo dëkk ngir indi mbugulum yàlla ana alazab allasi wa'idat bihim wala wa'adtahum bihi loola lañu indi wa ataynaka dikkal nañ la nag bilxaqi ci fulla wa inna la saadiquuna te wax nañu dëgg dëgg ñu tax a jóg أتيناك بالحق اليقين من عذابهم وإنا لصادقون فيما نقول لوت نلان اكون بسم الله من كاي دخل ما بوغين اني مبوغل مي دنجي لبال نيم غاي نكو ديدت فاسري نغا دادي رانياني بي اهليك سي سا نيون ني لا گم نيب بي قطع سي دوغيت من الليل سي گوديغي دالال دي تيلا جوك سو ريري با نوبي nga jital len wattabi nga top adbarahum sen ginaaw yalla ngi jangale fi nit kilifa su ande ak aw nitam di dem mu jital len top ci ginaaw waye kilifa yalla neena na len jital olof nak neena wala tukulor kilifa gi gën nakare andal ci kilifa yi neena moy kilifa mbeut mbeut bo jito day wax ne bul dak sunu gunori bul ma jitu ndax yaa ngi dàq sama gunóor yi mën a la lekk nga top ci ginaaw mu ne bu joggi sama gen gen bi ci ginaaw di lang mu ne bul ko joggi ah nga lerok mom di dox mu ne ah man may sama rom legi nak ba ngay jema dox sama wet legi nak bo doxul ci kanam doxo ci ginaaw doxo ci wetam do meuna dox mu ne kilifa du mel non mu ne wattabi'kum topal yow kilifa gi yow lot adbarahum sen ginaaw wala yaltafit bu mu gestu nak minkum ci yeen ahadun ken bu ken gestu ndax ni yalla yi def wa dekk bi ku gestu sa xol dana xottiku da nga tiit ba alku bu kenn gestu bu kenn gestu wamdu na ngeen dem haythu tu'maruna fañ leen digal ne dem leen fa manam dem leen sham na ngeen joge sadum ngeen dem sham wamdu dem leen haythu tu'maruna fañ leen digal ngeen dem fa ñu daldi jog tak seeni bagas ñom ñep lor jital len top ci sen ginaaw ne nak bu kenn gestu gis nga it top ndigal bi len yonent yalla lot ne bu kenn gestu ku ca nekkon nan ah lutax mu ne bu kenn gestu diko bëgg tek ci logique bo gestu alko manam leg leg nga am kilifa mu digal la mel mbir ngay luñutu pour xam lutax mu digal la mbir mi ak nax war na mako digal gis nga ñi buñu fa nekkon dem ba ci yoonu fasiyene gestu bo moytul ku ca gestu rek du bax ci yow te du bax ci yow motax kenn gestu wul ci ñom wa qadayna ilayhi ñu wahyu ko nak mbir ma wa qadayna ilayhi ñu wahyu ko ci mom zalikal amra mbir mama ne ko anna dabira haula togu kayu ñi maqtu'un li ñi dogla musbihin buñu xeye ñi dal bu suba rek ñu alku muy ahlu madina sadum muy qawmu lut waaw ba malaaka yi waxe li yunent ba mu def ni yalla ne nak teural nañ waxtaan wa waxtaan nañ ba nopi malaaka yi ñew nañu nak pour def mbir ma wa jaa mudduk ahlul madinati wa dekk ba ca ganña yastabshirun ñi ngay bet ba dem ci silal bu sayyid qutub alayhi rahmatu wa ridwan neena fi ngay xame mbonuk ñi wa jaa ahlul madinati yastabshirun di def ci lu bon ba nopi bet ca neena fofu la ak mbon ya waaw mu ne xolal rek التعبير على هذا النحو يكشف عن مدى الشناعة والبشاعة التي وصل إليها القوم في الدنس والفجور مودي دي دفي اك من بنك دي تبت الله أكبر قال نوح نل بولن دفني إن هؤلاء نينجن جس ضيفي سمغان لن فلا تفضحون بولن مرسلو دي دم سمغان يدلن جيما غرجيين واتقوا الله واي واي رغل لن يالله ولا تغزون بولن ما جيتلو بولن ما رسلو قالو ني نكو ياكو ديف وا دك بو نكو ياكو ديف الم ننهك خنا تي وون لا وون ان العالمين تي ام اي غان مينه في مانام دنج نكون بول ابري بول بول بول اماتي ген غان تي سني تي فكر ген غان بو خامني جي فاتاتي نكو ريك نالا وورني نون دان نيو تي نيو qala mun len mun ma ñak ay gan haulahi ñi ngeen gis jank ji ci dekk bi yeb banati sama dom yu jigen lañ in kuntum bu fekke da ngeen nek fa'ilna banara def bëgg banex ñew len ma may len len yalla mun yunti billahi amruk ginna ci sa dund ki innahum ñom la fi sakratihim ñanga ca sen mandite ga ya'mahuna di deng deng fa akhadathum mujappalen asayhatu yuqo ga musrifina bañu xey musrifina bañu xey kon mbok ñi deglu ci dakar ak ci rew mi yepp ak liko wër tabarakallah ak sinu ci fi ñuy jaxlé alalamin wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wasallam mbok ñi deglu te man ñoo am ci dakar 88.9 man ñu am ci ties 90.6 del su lañu ci katanu borom bi tabaaraku wa ta'ala ci seen tafsiru alquranul karim bi len radio bi nga defal aji mo jot ci waxtu wi xam ngeen ñi ngi won ci suratul hijr demone ba am ci juroom ñaar fukki aya ak ñett wara doore tay ci juroom ñaar fukki aya ak ñent mu don ay aya yo xamne subhanahu wa ta'ala mi ngi ci don netti jëf yo xamne nit loot ye mom lañ dan jëf yalla yonni won loot ali salam ci ñom ndax mu jubanti sen jadd jadd bu nga xamne jadd jadd jikko la jadd jadd jikko bo xamne jikko ya yaq won na ba goor ñi soxla wuñu jigen ñi soxla wuñu goor ñi xana goor buy tak goor lay tak jigen buy tak jigen lay tak waye yemuñ sax ci takante waye dañ koy jaar ci ludul yoon yemuñ ci waye dañ ko don fessel ci mbedd mi lolu sayyid qutb don wax rahmatullahi alayhi nan fuful ak jubadiyam ndax dañu daan dem ca fañu daan foxé wala fañu daan défé garam place lég lég rek ben waye songu moromam def ak mom naka sudut non ak ñepp di sétan yalla tabaaraku ta'ala di netti ba mu yebale malaaka yi ñu jaar ca Ibrahim jëm ca loot ak nitam ñu ba loot tak ay bagasam war ak genn dëkk ba yalla mu ne fa akhasatuhum as-sayhatu mushriqin fofu lañu taxawon te moy naka ñu xey rek yox ga dal leen di dekkal alak leen ñom ñep tabaaraku ta'ala di ñu weyel di netti bobu daal di ñu netti ashabul hijr door ñu tejeul aya ji wala bok sar wi tejeul ko rasulullah sallallahu alayhi wasallam yalla neena fa ja'alna ñu def aliyaha lafite won kaw ci dekk ba safilaha mu fete suuf bi maana dekk bi bi ngor jigen xewé ni gor ñi di joté gor ñi ni ñom sama borom subhanahu wa ta'ala wala suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa daldi yebal jibril mufassiruni ñu ne ba mu ñewé mom jibril mu daldi yenu dekk ba buddi ko ci suuf yëkëti ko ba nga xamné ñom wa dekk ba ña ngay seen bidiw ye te jégué ko lool di dégg malaaka ya nek aras san sabbal ya yalla daldi kepp dekk ba ci seen kaw ndax jëppi leen ci jëfi ñuy def te yalla kat moy rahman rahim yermandem ji yépp téewul ñi seen jikkoy ni mel taxna mu def leen ni yalla ne wa amtarna ñu tek ci nak taw alayhim ci seen kaw hijaratan ay doj xana bu keppoon dekk ba yam ci rek ñepp de waye jëppi leen taxna mu taw ci seen kaw hijara ay doj su ngeen demee fii ci boori dëkk bi rek sacré cœur 3 jëm sacré cœur 2 wala liberté 6 da ngeen fi gis ay doj yoo xam ne bu ngeen leen bëggee toj da ngeen leen di miine yàlla tabaraku taala ba mu jëppee ñooñu xoolal tey bu jëpp woon aw nit di toj di taw ci ñoom doj yu toll noonu doj yoo xam ne mat nan juróomi barigo doj yu mat barigo doj yu mat 10 kilo dama ne juróomi doj étage bu mu ko dóor borom étage boobee dana mabb waaye sama borom tabaraku taala mi ngi nettali lii mu defoon ñi ndax képp ku jaar yoon woowee nga teggi sa tànk jadd bàyyi loolee te xam ne bu la dumawut fii it ëllëg ay duma mën a laa xaar mu ne fa jaal naa ñu def aaliyaha fa féete woon kaw ci dëkk ba saafilaha mu féete suuf maanaam dañ koo këpp wa amtarnaa alayhim ñu taw ci seen kaw xijaaratan ay doj min si jiil yu jóge ca si jiil ay doj yoo xam ne si jiil la jóge te si jiil xam ngeen ne ma nga ca naar jahannam kera bi nga xamee ne abraha jóge na habasha doon mat bi kaaba ga yàlla ba mu yebalee picc ya la ñu indi woon mooy bi xijaarati min si jiil xijaara yooyu di jóge min si jiil la ñu yebalaat ci nitu loot ña ndax lañu defoon waaye loola kat yàlla neena tabaraku taala la ko xewaloon ci jamonoyu loot ñëw ba ci jamonoy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu indiwaat ko ne leen wóor ne xijaara yooye jógagu fa ba tey xijaara yooye jógagu fa ba tey
1: xéddu yalla jëppi mënon na tawé ci sen kaw xijaara yoyé wayé dafa am ormal gu muy ormal ku melni ali sallatu wasallam ak al istighfar jéglu niko alquran karim waxé yalla néna inna fi zalika nek na ci li ma len di nek bi la ayatin ay kimtan la ayatin ay mandar ga muy woné kattanu yalla la ayatin ay mandar ga yoy woné bañ gi yalla bañ ak jadd jadd lil mutawassimina ñel kep kuy sétlu al mutawassim moy tolok al farasa al farasa ci julit moy tolok ñaw ñaw te am xel di xol di xalat abdullah ibn rawaha radiyallahu anhu dafa xol rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayag muniko inni tawassamtu fika al khayra a'rifuhu wallahu ya'lamu anni thabitu al basair muniko watnane setu na ci yow yu wo xamne yalla xamnako te yalla xamne man ibnu rawaha ku sax ab jisla bi maana ku mana setla kon al mutawassim moy ko xamne ki lepp lu mu xol setantal ko dina ci bay xel ba deme ci nak ñu ñu fi jitu won so ma san di dem ngoro te am farasa nek mutawassim bu jigen masani ñew taxaw rek fum laal ci yarama rek nga xam ki ban façon sey la na rasay lolu ay takla won yo xamni mi ngi fi won legi ba xam xam ya laqo la laqo motaxit tabarakallah la yalla xam doyna yalla dal neena inna fi zalika nek na ci duma yi nga xamne duma nako niti lo ni la ayatin mandar ga muy wonene amna katan lil mutawassimin ci kep koy setlu wa innaha tadak bama len dunduma nak labi sabilin mi ngi ci wu yon muqim ma nga fa batay
2: giñ ci dul yalla Omar neena mu giñ ci yalla te wax lu dul deug moko gënal mu giñ ci len lu yalla te wax deug neena giñ ci yalla aw fan mo dane giñ ci ku dul yalla deug ndax giñ ci nit wala giñ ci yalla limuy tekki moy da ngay def ben ngir bu la gëmut nga bëgg andi xédé ci ngay andi xédé dafa nek tu wo yalla wax shahid shahid alimul ghaib wa shahada nga xamné li ngay def yag wacc kenn fekki wuko yalla rek moko fek la nga don def yalla ko fekke nga andi ko nak mu xédé la ba tax dafa reuy bo waxé lu dul deug xédé lako yalla yalla fini la wor lolu ñepp fa ma tax so giñé ci sall suma ba yalla leex na giñé diko neew dole ndax li nga def ba diko waat fekki wu ko te soko xawle wonu te yegulo ko duko yeb kon soko xédé lo mbir mi ta bayima fi moy woni nga ne ñuma tollu la toll lolu tax giñ nek affaire bu reeri bu doy waat waaw suma ñewon ne len dama demone radio don arrestre gëmu len ko legi suma ne wat na ko ci puy yene ci bokk yam nax fi nek suma ko waxu du xam waye suma ne billahi legi yalla mom da ngeen yegg ni mom su fekke def nako xamna su fekke def mako xamna lo tax yeen di wax ne kep ko ginte giñu ci yalla bokale mu def nak barke diw barke yalla barke sallallahu alayhi wa sallam yoy lolum du giñ lolum du bakkar du dara waye ginna ko ci diw lolumay bakkar lolumay bakkar bi te lo doy war wallahu la ngeen xamne yalla na kafurun balekat la kuko xamutone ci tuk ko mu bal la halim ku labir la kuko balu mu bal la say bakkar tabarakallah ni dem le yalla neena lil ladina ñal na ñinga xamne mi ngi ñewat ci benen atté muy ki giñ ci jabaram ne ko duñu jotté ma yow lil ladina ñal na ñinga xamne yu'luna min nisaa'ihim dañuy giñ ne duñu jotté seeni jabar la am jabar koor bi ñew mu ne du wa wala nga diko aye ab nat mu bañ wala nga diko aye yaramu neen mu bañ ma nga diko aye meshu mu bañ nga daal di def ila ila moy nga djinn ne ko li ma lay téré li seen bayyi woko duñu jotté mak yow lola gor gu ne yalla neena sañ nga ko waye fa nga yem moy tarabbusu arba'ati ashhurin moy muñandiko ñenti wér nga na soxna ci fi ak ñenti wér duñu fi am rapport mak yow luddul da nga bayyi mes wala luddul da nga bayyi li ma lay téré yalla neena sañ nga ko da li bayyi bañ ko faalé fi ba ñenti wér fayin faa'u buñu deppé nak ala ñenti wér yi nga dem benn wér mu la ngay tuubna wala bayina ko wala tuubal na la wala jottuma ko def yalla mu ne acca yow it nak nga daldi bayyi fa inna allaha yalla ghafurun balikat la kon nga mel ni mom balé rahim yereme kat la nga mel ni mom yerem ndaw ci gis nga fofu lu am solo ndax yalla légui la doon wax walu mbirum joté digënté jëkkër ak jabar wala fi nak la yar ko taxna may na la nek tekk ko ñenti wër waye nak bu mu la tay joxe défense so xey bu xey kecc ko bu ko xañ la nga daan waxtane ak mom ak la nga daan toor mom mu dal li ngi koy xañ xañ moy li ngeen di jël jaral ba rek bu bëro it dem ci di ci benen ni de tedd ci mom te tedd ci neeg ba te tedd ci wëtam lepp ci sa bop te yalla tax lo tax ñu bëgg goor fofu mo man ci bop waaw walla wo so mo ñu sa bop ñaar ya sa jabo dalay jafé bëgg lo am lool wala bëgg jotté lal lool ñaar goor bu ko def ya sa jabo jafé la yalla may ko fi ñent wër wa in azmu bu ñu dogo nak atala afaqada dam nga ñent wër ndax suñu kecc dara sax la nga doon wax bayu ci dara nga ko nak legi fasé moy am yalla mu né acca d'accord na fa inna allaha yalla sami'un aji degg la alim aji xam la degg na fi ngeen jaar ba fi ngeen ak si xam na li xew nga ndal ci kon nak ginaaw li malay téré mëno ko bayyi o ma kaddu ci yow ñent wër ak ni ma kecc la wañu la dara kon nak legi talé sa loxom na ñaanal la nga dem sa kër mbokk wala bokk ma fajal da la di fasé yalla neena sa ñepp lolu kon ci goor lañ ko may ana jigen mom sañu ta téré jëkërëm ben fan kep wala genn guddi kep yoom sañu ko ndax li l'islam ni gis fofu moy bo téré sa bokk sa soxna bis bo nango bu ngeen jëlé di ko ñu dara waye mom bu la téré bokkum bu amé doom doom ji du baax mom bu la téré bokkum rek bu amé doom doom ji du baax waye goor mom bu téron bopam soxna ñaar wër ba na fi depaji lu wañi dara am ben muskila lolu kon moy mbir bi nga dañ ya wa kon fa ñew na xana da nga wax ci idda mu ne waaw ko wax fa rek dina wax idda wal mutallaqat jigen ñi ñu fagé ya tarabbasna dañuy xaar ngir amat yenen jëkkeer bi an fasihin ci sen bop salata taqu ñetti baax jigen ñetti rag manam ñetti digënte rag muy ñenti rag bu jigen nekké ci passé te fekk buñ koy fasé kiko fasé am fasé day bayyi bam ne légui fotna gis na baaxu jigen jeex na ci mom tay ji warna tambale julli wala warna tambale wor nga ne ko fasena la legi nak bu toge ba baax bobu ñewat mu dal di wone ne gis na ben suñu waté mu ne gis na ñaar suñu waté mu ne gis na ñet legi ñettel bobu di gënte ñettel bi ak ñentel bi sa bu gisee rek lolu moy ne baax bi jaxu ay debi jeexna bu ne ci malik al shafi'i ñam ñetti hayd rek lañu wax su footi fota fota rek jeex waye imam shafi'i day wax ne wala bokk imam ahmad day wax ne su fote ben ñaar ñet société digënté ñaar yalla waye su fote ben ñaar ñet da nga gis ne bañ yanté ni ben ñaar ñet ñent yalla motax ñu bëgg koy fassé jigen daali tak bu baax baax digënté bang koy wacc ñukay wax idda waye ay da ji nak ñukay def moy jigen ji gis ragal ko fekke dafa tuti lawal bu diko gis ay wer lay tok ñetti wer bu fekke dafa mag lawal bu diko gis batay ay wer lay tok manam ku dul gis ragal ay wer lay jappé idda lu la bako su fekke nak da tambali mom xale bi nek juroom ñent at la am du gis ragal mu tambalé japp idda rek far gis ragal legui day to legui dootu woni ay wer ay regal lay woni manam da tok du gis baxu jige mu dal ne kon par wer lay japp idda mu dal ne ben wer ñaari wer ci ñettel wer bi rek mu far gis ragal legui day baye commencer a zero dal di commencer ben regal ñaar regal dem ñett regal wala mu nek mak ñu fasse ko mu dal gis regal bimuko tam bimu tambale iddaw mu gis ben regal ñaar regal ye jeex suma ba mom day changer momi tuxu joge ci regal ñew ci ay wer lañ ci le tadakhulul iddat moy idda yu dugante wala ñu fasse ko mu tambale japp idda xawma jabar jeuker ji ñu fasse ko mu tambale japp idda ben wer ñaari wer far jeuker ja de legui di dadi tuxu dem ci idday teñ wuti ñent wer ak fukki fa waaw wala ñu fassé ko mu tambalé japp règle japp ay nakon ben wèr far yi ñu dafa ëmb légui ëmb ba lay wëy rek ba juroom ñent wèr yi mat lolay tuddé ay tadakhul li iddat ngeen nata ko ba xayna bu buñu aggé ci ubbi lajje ak yoyu yi ci leeru ñu laj ko fofu wala yahillu lagan lahun ci jigen ñi an yaktum na ñu neub ma khalaqa allah layal bin fi arhamihin tasir bir buti di njur ya manam daganu ci jigen nga fasse ko mu ëmb ba nepp ni jël lol daganu jigen da war buñ ko fasse di fekk mu ëmb mu ne jëkërama ma ngeek nak ben wër wala ma ngi ci ñaari wër waye dem ne jël daganu lol dafa haram ndax da mëna jur ciow man nga dem ñu sey fenn umba feñ ñu kër yalla motax da ngay téla tagu ki ngay joggé yégal ko nako fi ne kat ma nga ci ben wër wala fi ne ma nga ci ñaari wër waye bu neub li nga yor bu fekk yo dara ñu leer lolu bokku na ci illa ji tax ñuy jappu idda ndax jigen baña jaxafé li nga xamné moy xéet yi waaw ngeen gisé fi ne deugur bokku xew légui ñak ful xew nakaram xel xew moy jaxaso deer di rek waw jël deret jo warte jiss ngeen jaxaso am dom je nakar yar lol tax yoonte bi neena gone gu nek ay nijaay may ñu gone gu nek ay nijaay may ñu tahayyaru linutafikum fa inna fil arq dakhas muna de len tan ki dara nek sen nday dom ndax sidi dey walé lol na li fam di baye xel fi bëgg bala jigeenu sey fenen nako woor ne ndax lim doon def doom ndax li set na dara neeku ci mu door dem feneen su boobaa bu ñu ñee dëgër ba fa def yëf ñoo xam la am solo in kunna yu'minu billah bu fekkee gëm nañ yàlla wala bil aakhir gëm alaakhira ku ci ëmbati na nga ko yëgle bu fekk dañ laa fase bala ngaa dem wa buulatuhunna seeni jëkkër ahaqu ñoo ëpp sañ-sañ biradihin ci fayli leen wa bu'ulatuhunna seeni jëkkër ahaqu ñoo ëpp sañ-sañ biradihin ci fayli leen maanaam boo fasee sa jabar li fekk idda ji jeexul yaa ëpp sañ-sañ ci góor ñi ku dul yow ndaw si dafa rafet nga wacc ko idda ji jeexagul góor ñi am ñu ko ci bëgg bala kenn am sañ-sañu tak yow sa idda ji daa jeex ba noppi yow li fekk idda ji jeexul rek yow yaa am sañ-sañ bu la neexe na nga toog ba ca weer wu mucc wa ba mu gën a yaw waaw bu la neexe weer wu njëkk wi nga fay li genn goor nak suñu tatak wa buhulatuhunna ahaqqu bi raddihinna jeukar yi mo gëna am sañ sañu fay li jabaram waye wacc tay rek mo ko ci ñew tak islam ne dede mom kay da ngeen di bayyi ba tej day waji jeex motax idda ak ko jeukar la idda ak ko jeukar la motax mo fekke soxna amugo len rapport lo ci ko yalla len amul lo ci ben ak mu lay jappal idda bu suba bu ko nexe sey mune in aradu islahan biradihin fi zalika in aradu islahan bu ñu neme defaraat digënté bi bu fekke goor gi da bëgg defaraat digënté bi bëgg takkat mom mo ëpp sañ sañ té bu joxé wat xaaliss bu joxé ben do day dem rek jëli waat hatta fi ne même bu ndaw ci dekkur am na sañ sañ yu jëli su sañ ké nak mu ne ko na félal ma la fa déwon dama lay fayli mu ne do fayli na da ngay fayli nak mu lan ko mu ne indi alal dagam mune wala hunna am nañ ñew jigen ñi misal yasi lu tan li nga xamne alayhina war na seen ko bil ma'ruf ñeek droit yi jëkkeer am ci jabaram droit yi tol noné la jabar am ci jëkkeer wala hunna misal yasi alayhina bil ma'ruf lool nak alquran do nga koy doxal wala l'islam waye tubab do xol lool tubab dañu bind ay loi waye du ko doxal li ñu tuddé droit xawma conjugal la xawma dañ lañ ko bind waye duñ ko doxal ndax tuba bi mu ñëk def moy bu la takké rek nga ñakk ci santu bay mu lay wax madame diop waaw madame diop wala madame njay madame silla tabarakalla ñu la tuba bi ñëk def ak ya ci tégué di dem rek tabarakalla waye l'islam day wax ni mom ak yi nga am ci sa jabar da la woor ne ak yi tonu la ci yow motax ibn abbas daana jikki ba takusan mo sang ba set toilette xéñu la ko ñew tok ci fenn soxna ci ndax neena ko ko ngi nakoy def momit da koy defal ko defon tan ndax yow ya nak xeyru goor guy toilette bu jabar fekk na non la ko l'islam bëgge limuy def nga ci contane lolu nga war def ndax mo mu ci contane wala hunna mithlu allati alayhinna bil ma'ruf wali rijali goor yi nak am nañu darajatun alayhinna ben daraji sen kaw manam goor ñi ëpp la tuuti te moy kaddu mu jëntel ga goor ñi ëpp la tuuti te moy kaddu mu jëntel ga xam nga bu ñu dajé légui né diw ya nek suñu président mbolo mi suñu réñu mom moy am kaddu gu mu jigi mom moy joxe parole moy teunk wax yi kon biir kër loolu la yalla def mu nek ben mbolo mo xamne dom da fi nek jarba surga jabar ak jeuker yalla na jeuker yaay president bu reñu amé yaay joxe kaddu yaay tej yaay teunk lu rek la waaw su ko defé loolu nga xamne mom la yor kaddu gogu mo tax gis nga wal way li yaari alayhi na daraja mo tax bis ko bakko du dara ndom tax rek yalla da ko ci kanam neen ma leen gëna ngand fofu waaw yeen goor ñima jox kaddu gog bu leen ci jaar bëgg ci indi ay ñaxas wala nak suñu naan bako wax ci kër nga fëgg dëll yoonent bi neena goor gi yalla gëna bañ moy goor go xane bu duggé sa kër xalé ya laqatu jël ñi laqatu naan ta bi ñewati na loolu yalla da ko bañ dañu bëgg goor bu ñëwé kërëm rek ñëpp gatal ko goor bu ñëwé kër ñëpp gatal ko waye kenn ku nekk laqatu loolu baax wallahu yalla azizun ku tedd la lu ko neex man na ko def hakim ku xeeñ la ku mëna tërël ay atté la mo tax mu tërël ko ni ndax mu fekkoon jigéen moom moom kàddu gu mujj kon aduna tukki waaw mu fekkoon jigéen moom kàddu gu mujj wala muy fakkaate nga xam ne moom lañuy may moom lañuy may jëkkër gi nga xam ne bu ko neexee fase ah kon ngeen xam wallaahi kon kenn lu yor jabar 3 mois hatta ñu yor jabar fi nekk ni 3 mois yor wala 4 jabar ji wax lu jar ngay génne ko kër gi ba nga ray ko maa la ko wax képp ko yor jabar 3 mois rek nga dégg musiba léeg-léeg waaw may ma sama baatak wocc maag tekkiwo daraat defoo fi daraat lenn lu nekk rek tabarakàlla mbir mu ñu rek motax bo amul jabar rek bul ni jambar la xaba ci gamba lay ndessa atallahu hasanak marratan ñaar kep la atallahu hasan marratan ñaar dong la bako ñettal da ngay ñak lolu yalla bëgg wax manam fi waxin bi dafa dafa luha dafa balaga yalla do wax fa ñettala fa ñaar la mu ko ñettale da ngay ñak lolu bëgg wax waye do wax fa ñettala ndax mo xasse wax ñaar ci ci mujj ci momato ko lo tax du ko konté walé mu doon ñun da ngay wax na fa ñettala te boko sété ci ñun day melni fa ñettala ndax faami dañ koy xasse na la señ nga fayil ni xasse na la señ nga fayil ni di xasse na la xam nga ko trois fois waye bu mujj bi bëgg xasse na la señ yo fayil mo tax ñaari rek mo konté mo le sa jabar xasse na la nga fayil ñu ne ben nga ne fa dina la nga fay mu ñaar bu mu jibi boole fa dina la legi amu te droit fay ya goor ñe ci yam bu ay ndam jeexé goor gu ko neex musse ak mom bu ko neexé sey ak yow waye bu na re sey ak yow da ngay may may gu ñeuk comme na nga defal bu ñeuk ndax ñak nga ndax fa ko ñet yoon lolu tax ak yarin la bu am solo bu yalla def fofu mu ne attalaqu fasa marratan dañ koy wutal ay xéde way fay li dutal ko xéde té bu la xéjabar fasa na la trois fois fasa na la jinni yon sur na la dédé heure bi lay fasa mer mo la japp bu mer mo gi fédé am la xaw man nga fasa légui ngor jot ngi tuddi kentay lu ci ray nga nan ah affaire yi sa wafa su ma la boko defon ci defen wutey da am ben mushkila waaw ma tax wala fi wax bo lekkee ci nag ubal rek bam njëkk waaye fit fit ndax mer ginnaaw sa ba ngay woo waa saay kaa bi gisalaa doo dem seeti soxna si bo baaxut moo tax mu ne fa imsaakun bi maarufin jigéen duñ koy tiye ci njëkk aw tasrihun bi ihsaanin wala tàggoog moom ci lu rafet tiyel ci njëkk yor diko xotil diko wutal fum tedd tedd diko faj bu feebare ak diko tëllum lekk waaw wala yahillu lakum daganul ci yéen yéen góor ñi an taxusu ngeen di nangu mimma aataytumuhunna ca la ngeen leen mayoon sey an dara fase jabar ba noppi di nangu lon ko mayoon yàlla nee na daganut daa xaraam wala yahillu dugalam lakum ci yéen góor an taxusu ngeen di nangu mimma aataytumuhunna ci lenn ca la ngeen leen mayoon sey an tous peeru yàlla sañoo koo nangu musóor ga sañoo koo nangu lal ga sañoo koo nangu yooyu yëpp sañu caa nangu lenn soo xase mboolem lu nekkoon ay bagaasam yoo ko mayoon moomoom mu def nag lim ko mayutoon bu fekkee mayoo ko woon télé bi moomu ko loo ko mayutoon ci kër gi rek moomu ko waaye lépp loo ko mayoon rek boo ko fasee moo ko mo wala yahillu lakum an taxusu mimma aataytumuhunna chey a illa an yaxaafa lu dul ñoom ñaar ñuy sëy ñu ragal allaa yuqima xuduud allah ci ñu bañ a taxawal luwaay yàlla maanaam bu ñu ragalee teggi kon bu yàlla bi ah yàlla nee na fa in xiftum bu ngeen ragalee allaa yuqima ngeen bañ a taxawal yéen ñaar ñuy sëy xuduud allahi ak te yàlla yi fala junaha alayhima amul bakkaar ci ñoom ñaar fiima ca la nga xam ne iftada bii ndaw sa joxe na ko pour jot boppam maanaam ngay sëy ba mu yàgg sëy bii bëggatu ci dara tànkal ndox ma sangu mu ne tonku ma demal marché déw ma baleel néeg bi balewu ma fëggal lal bi fëggu ma léegi xuluudullahi ndaw si teggi na ko ndax kuy sëy yaa war def yii yàlla ne su boobaa nag yow tam saxal na ci tagok mom ndaw ci su fekke mo bëgg dem na fay alal te dem dagan na waye su fekke yow ko gurk ya bëgg wacc nak waccal te bul fayu alal bu lo ci mukk di fayu alal waye mom su fekke mom ci bëgg na bëgg tax na fay alal te dem mo tan jigen ci ñew ci yoonte bi alayhi salatu wasallam ne ko sama jëkkeer ji dool na ci sukk sukk la ci dool te bëgguma moy yalla ndax lu ma sant lu mako defal waxna la ko nak yoonte ne ko ah ndax nan nga ko dello toolim la mayon ndaw sa ne ko waaw ba wis ko mu ne ko dello ko toolam mu dello ko toolam tas kon jigen ji bëgg tas day fay ki bu bëgg tas nak te dañ ko wacce rek bagatum yep moko mo ah mu fay defé nak ba def l'islam du wax joxel temps de la ngeen de ko rek la jox bu la neexon nay ko 2000 ne ko indi 6000 bu la neexé may ko 2000 ne ko indi 200 indi 200 mu jox la 200 tas amana ngam rek ngay fay lolu amul yah amul yah man nga may may bu ñëk lolu ñax fayu waye la gën nek l'islam wax ko moy bul fayu lu ëpp la nga xamné mo nga la jox lu jël ndaw si genn tank bu ki bo xamné bi dang ko bëgg xoññal su ma wax xoññal ga dagan waye nak gën dagan na waye gën motax jigen su goor ñu mooson koy maye sa doom lu la gaay may nga maye ko su mere nga lamb sa pos gennew kayit ne ko indi wacca manam bu goor ñew nga may ko sa doom ci 1500 da na ko yor yor bu deugar ndax bu ñewé di lacc lacc rek da na gennel 5000 ne ko indi wacca da fa neex xay waye bu fekke ay million la ci def te yow papam yu roy million lu sey bu metti metti na ko mu ñew rek fekk mu ñew gi ko ko ngir yalla affaire la affaire la mo tax suñu borom hakim la ko xereñ la mom yalla tabaraku taala dengé dé yalla mo ne ci lay may wax nak hududullah moy acce yalla moy loi yalla fala ta'taduha bulen ko jiggi bu len ko jigg di def leneen bu len fasé ñent yoon bu len fasé fasé no jaaru ci yoon bu len fasé di fayu alal tilka hududullah fala ta'taduha yeen jigen nit bu len tax di toj ay tere toj ay wa khotire deen tilka hududullah fala ta'taduha wa man yata'adda kep ku jiggi hudud allah dig yalla yi fo laika ñooñu huma zalimuna ñoy tan kat yi ku jeegi dig yalla wi yaangi bok ci tan kat yi motax sa boko jeegi gis lo xamne moy añu jeegi dig yalla wi bo xasse lu nona rek recc ko jigeen bu taxé lu nona rek recc ko boko jaare fi yalla jaar na yépp day oyof rek bu ngeen di and mu neex bu ngeen taxaliko mu neex yalla nte kon jigen ñepp jang fasé goor yi jang ko fa in talaqaha bu ko waccate waccal nako ñaari wax waxon nako legi talaqu marratan wo tax ni deg bat bi fa in talaqaha su ko waccate kon mu ñaata ñet su baba fala yahillu fala tahillu lahu du ko dalam min ba'du ginaaw fasab ñettel bi hatta tankiha ludul def ko denc ba am mom rapport zawjan jeen jeuker ghayrahu judul jeuk jeuko jot ma tax mo indi ba'du tankiha lolu moy baar zawj te gaay di ko wax baare yego yi demé ni ko yoy waxal na atallahu marratan fasa ñaar la so fasé ñaar yoon so fasé waté in talaqa jabar ji aram na la ludul benen goor da ko tak joté ak mom li jëkër ak jabar di sékk bo wacc ko mu japp inda ba'ida ja jeex su boba señ nga takkat loolu la goor gu ko def ñaare bo takke mu do fa ci mu ko mu ko mu ko jigen ju ko def ba sey ci wat du to tax mu ko mu ko mu ko mu ko wa mu ko ndax soxna si nga am ñu jox la ko ba muy nekk ndaw ci fukkat ak ñent fukkat ak juróom ñu leen di nekk di liiki liiki di fasente bu mu dugg ci yeneen loxo ah goor googee defar ko ba mu jekk lool tabarakallah ba ji daal di xam moom it muy man maye boppam di man mane boppam ba ne becc ci say loxo dugg ci loxo yu mu yaakaar lool benn fan ñaari fan kooku ne ko mbicc fuuf te di jëru ne ko ilay sama góor ga nii saan dañ ci daal lu ma jëroon jóge ne ko yaa xam ne kooka woon bëy ci ma duggaat ci loxo yi parce que borom ku mën a programme la jala jalalu li gën a naqari góor mooy soxnaam nekk ci yenn loxo yu loxo benn ñaaral ba lu soxna see def rek day wax ne gis nga ñu nekk sama loxo yi maasàllaa maa ko defoon nii commencé titre ndax sax bi ngay jéem a titre nit ñi rek ndeysaan ma tax yàlla mu ne bu fa bu tasee fële sañ naa ñëwaat allah boo ko baa baara yëgoo te mooy ndaw si dem ci góor ne ko takk ma li tax nga may takk nag mooy damaa bëgg a dellu ci paate loola rapport bu ngeen am ni njaaloo lañ koy attee waa ji way saa qiila lahu buñ ne ko ittaqillaha ragalal yàlla axasatuhu daa di koy jàpp al izzatu jom ragalal yàlla mu ne ah yow man ngay waxaral yàlla daa di commencé indi jom di tiitaru bil ismi teg ko ci bàkkaar dong na ko waaye lu nit rëy rëy sañet na laa wax ragalal yàlla ndax yàlla rëy waaye am na ñu boo leen waxee ragalal yàlla rek ñu commencé tiitaru waxuma la ragalal yàlla waaye boo xamee nag nga ne ko saa waay mu ne am ne seetlul li ngay wax rek mu mer waaw waxuma laa nga naan ko waxoo dëgg saa boo ne ko ragalal yàlla waaw ragal yàlla kay am na gars yoo xam ne fi ne buñ ne woon bu ñu waxoon benn affaire nga ne sho nga da nga ko wen ah widiw kay wax dëgg yàlla yàlla mu ne koo xam ne buñ la waxee ragalal yàlla ngay jaay jom fa xasbuhu doy na ko wala mujjuwaayam jahannam mooy sa waraw jahannam wala fi sa bon nag almihaadu lal boobu ñu wax sa waraw jahannam yàlla ci yàlla mu sel wa min annaasi am na ci nit ñi man nit koo xam ne noonu la de yasiri nafsahu kooku may benn saaba bu ñu wax sohaybu roumi sohaybu roumi saaba yépp dañ doon gàddaay moom tam mu jóg bëgg a gàddaay waa quraysh daal di koy dat ne ko aroumi maanaam moom rome la dëkkoon fii ci Italie ñëw makka tabarkàlla ba yàgg fa dugg ci l'islam am fa àllak njaboot ak lépp tey nag gàddaay jot mu war a jóge makka nag dem madina moom bokkut ak saaba yi kon kaa waa quraysh ñu dab ko ne ko yow bi nga fi ñëw yoroo dara mu ne déedéet ñu ne ko loo fi amee ci suñu dëkk la jóge waaw mu ne nga bëgg koy jël nag yóbbu ko madina loolu du fi am mooy le naa ñu ne waaw mu ne waaye su ma leen joxee alal ngeen bàyyi ma ma rawale sama diine ñu ne ko waaw ñu ngi si yoon sa diine mu ne acc ngeen demee sama kër nangam a nga ci bareb sàngam nangam a nga ci bareb sàngam wax leen mboolem fu àllam nekk mu wax leen ko gaa nga di koy bàyyi moom mu dem naka mu jub yunte bi ci jàkka ji rek yunt bi la jóg taxaw ne ko rabihal bayu yaa suhayb waaw sa njaay ma jar na sa njaay ma jar na yow suhaybu roumi wallahi ndeysaan mu ak si toog lim amoon ci alal lépp la nga ngoo joxe pour rawali diineem moo tax mi ñëwee madina it diir bu yàggal xaam suñu borom tabaraka wa taala fa yàkkul tan lam amoon marché ànd ak sama soxna si ndeysaan ñuy duggi waa ji may jaay yàpp dafa ree munu maa jaay wallahi yoyu safatul sahaba yi ba tax sama borom yi yalla kontan ci jëfëm ci ndane wa minan nas amna ci nit ñi man yashir nafsu kuy jënd bopam ibtigha mardatillahi ngir yaakar ngeerum yalla ha wallahu yalla nak raufun ko ñewante la bil ibad ci jaam bi yalla ñewante ko dal dikoy bali bakaram aduna dal ko ko alakhir jar la ko de ya ayu lisina amuno yeen ñi gem benen digal ngo udkhulu dugulen fi silm ci jamm ji dugulen ci l'islam ndax moy jamm motam do ko silm dugulen ci jamm ji dugu muccu ken muntu muccu na tudugo ci udkhulu fi silm dugulen ci jamm ji kafatan yeen ñep dugulen ci sen lepit waaw wala tattabi'u bulen top خطوات الشيطان تنك شيطان إنه شيطان لكم يلن عدو أمن لمبين بلير شيطان شنون بلير لنجد لغي لبقياق ولا يديس فإن سألتم بنين ترخي سيبتق شيطان نتيق لنك من بعد ما جاءتكم جناب من دكلي البينات يلير فعلموا خملن أن الله يلا عزيز كتدل du topante yeen bakkar yu ndaw hakim ko xel la ngeen ko balem balem setan lay len mu tarxes lo Allah tabarakallah ba nga tarxes wa yalla neena bo jeglo mu jegal la yalla ñala jegal halian suruna mo ndax dinañu xaar illa ludut an yati yawmullahu yalla dikal len fi zulalin ci ay mir mu ndax lu la gay di xaar yalla dikal len ci ay mir من الغمام كي بير اي خين والملائكه تتي ملائكه ديك نيوميت واخو ديال امر ني دوغال مبير نانا امنا سي نيت ني خار لول ما ينصرون شيئا الا ان ياتيهم الله يوم القيامه لفصل القضاء بين الخلائق لور لا ني خار مانام سين دنيتي بلا داج يوم القيامه دا نييو يالا نييو ملائكه نييو ني دورنا يالا كان ديغا دغلا واي سي ترو تار wa ila allahi yalla turja'u lañu dello al umur bir yeb tabarakal yalla neena sallajal bani isra'il bani isra'il kam ataynahum nyaata lañu len andil min ayatin ci ay aya bayyinatin yu leer min ayatin ci aya kem tan bu yonane yalla amna bayyinatin yu leer nyaata la barina lol ba kenn mënu ko lim on yu badil kep ko wetchandiko ni'matallahi qawl yalla min ba'di ma ja'atuhu ginabum ko dikale fa inna allaha liwur ma yalla shadidul iqab ko tarmugal la yalla jala musal zina lin nas wallahi zina lil ladina kafaru mugo zina rafatal nañu lil ladina kafaru ci ñi wedd yalla al hayatud dunya dunduk aduna ñu wedd yalla dunduk aduna dafa fa ci ñoom setan ne ko rafetal ci ñoom motax lepp luy rafetalu aduna rek ci la ñoy nek zina lil ladina kafaru al hayatud dunya day rafet ci ñoom day neex ci ñoom ben farqati dundugale wayaskharuna ñu tambule retan min ladina amanu ñi gem ñu tambule retan ñi gem bo waxe ben way ne ko muñel ñu re bone aduna yagut ñu ré waaw bone aljana neex ñu ré pour ñom da nga tardé ndax dang ko amul ben na waajo xamni ji bo réwata bu neex sax bo waxé la man dang ko amul waaw yalla mu ne baxna wal ladina amanu te ñagum de fawqahum ñu li fi te kaw de yawmal qiyamati bu yawmal qiyamé waaw ñi gëm yalla bu yawmal qiyamé ñom ñoy nek seef yi fi te kaw wallahu yalla yarsukh may wursagal mayashaw ko ko neex bi ghairi hisab ci ludul regle wursagu bare bare bare do am fu mu yeb kanan nasu nit ñi nekkon nañu ummatan wahida wen xet fa ba'atha allah yalla yunni anabiyina yunanti mubashirin ñi bëggal nit ñi ci duggu aljanna ñu nango top yonenti wa munzilin adilun khub ci duggu sawara te mo ñewel di yonenti kana an-nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu nabiyina mubashirin wa munzirin wa anzala wache ma'ahum bolale nak ñoña al-kitaba tire kuy wache rek am tire bil haqq ci ful nak tire wache rek wache ful lu fa mukk li yakuma ngir yonent boba

gaday nañ lu bon dem ci lu baax jihad ni fi sabilillah yoonte mel na gaday yimud rek ci jog ci dekk dem ci dekk bok na ci gaday bayyi lu bon ñew ci lu baax xale jigen yi nga xamne bayyi nañ bisketu lolu gaday lay tek nga xamne fi doot ñu nek bisket inshallah bañuy de lolu gaday la xale goor yi bayyi ay taxati lama ki ci ñew gaday nañ xali goor yi bayyi ko dara ay kermes yi gaday nañ lolu gaday yunus bi neena al hijratu man al muhajiru man hajara ma na allah wa anhu lolu gaday la bokku la ci jihad fi sabilillah moy keur keur ngir diine ji taxaw fexé ba nit ñi jang ko li ha ulaiika ñoñu day yarjawna sañna yarjuna sañna yaqar rahmatullah wallahu yalla ghafurun balikat la rahim ko bari yer man la yalla ñu dal teeram yalla ñu wat ci ben até muy carte sangara am mbolo ci walam sar dañu tok tok Omar ibn Khattab Omar dane dem ci yoonte bi ne ko way yoonte ubbe ñu ci sangara ndax mom do yobbu xel di yobbu alal yalla dari ci ñeuk wacce ay ji dem ba am juroom ben weer dari wacce wat jenen aya dem ba am ñenti weer ki fan dari wacce wat nak ay diko arabal ndax boga ñi la nan sangara ku leen ko xilu won bayyi ñu bayyi la duñ bayyi sangara yow lañuy bayyi yalla ñew wax ak ñom ci ben niveau delu ci wat wax ak ñom bam delu ci ayé ko rek ñu bayyi ko wa kuy ayé lu bon ñun ngay def kuy ayé lu bon ñun ngay def do kon ayé sangara mu ne wala ba mu tambali ayé ñëk yas'alunaka dañu la laaj anil khamri ci sangara wal maisiri akkat fi nak da nga fi jange balagha qur'an manam kentanu waxinu yalla yalla di wax ni yas'alunaka ñi ngi lay laaj an ber ha kon ku nan joni wala kër mu dagal aw wala yas'alunaka dañu laaj an bi do lolu yalla yi di wax wal maisir bi di wax mo pimi kon joni joni dalam bay wax ñaari baat yo xamni loko nat ba aduna tuk rek mu jox la carte sangara al khamr yep luy mur am xel rek xam maisir bepp xaliss bo xam da ngay wut xaliss dugal ko fenn keneen dugal sa xaliss law xaliss gaay yit la carte la mu jeex tak bamu demé nak ba ca kanam mu indi wat ci dara bamu demé ba maida nak ah innamal khabru way fi mom da ci wax dara rek yas'alunaka ñi ngi lay laaj anil khamri ci sangara wal maisir ak carte qul tantu le nele fihi ma nek na ci ñom ñaar ismun kabir bakar buri amna ño xam loolu lañu taxa bayyi bakar bu reuy rek ñu bayyi ndok yi xolal ni yalla reuy lu reuy reuy reuy ba yalla ni ak reuy yalla ne xamu len yalla deug deug wal ard jami'an qabdatuhu suusi yeb ñi ngi toll ni dang ko ciep ci yalla wal ard jami'an qabdatuhu فمن والسماوات مطويات بيمينه اقول نكو خامي ادرس ييب اب دانك لا تييو نغا جيكي لا با بن افير ري تييو غاني لو ري لا اه مباكي بكارو كارت مو اوب دكار جي بانس كو مو اوب افريك تي بكار مو تولني افريك كو تاخو مام يمال خيش سي
nit mota amna sahaba yi ko xamni kër lañ bay wallahi kër lañ bay ni shay'un kabeerun 'inda Allah ben no wara tell dali bay ñom jarna bay ñun dañ ko xalaat bu baax rek way ko xalaat deug bakkar bu tell ni xobbu bi do mo uppuna uppuna xobbu bi waaw ki rek uppuna waxuma la nak bakkar bu tell ni jakka ci waxuma la bakkar bu tell ni dakar wala afrique mbal mondo ci tit yalla mu ne fiima ismun kabeer waaw wa manafi'u ak ay njariñ lin nas bu bakkar bi mo upp njariñ li bes bu fay joté mo xamna defu ton dara waaw waji da dem damu ci wawon tok muru 125 lay jindu di jaye 90 waaw ni ñu ran ko ci waaw ñepp di jaye ay 125 yoy mu jaye 90 ni ñu ran ko mu na waaw acca muru 90 xam nga pour mom jarté li waye bu kon ci joté mu xam na deful dara xam na bala magal gam ga wess mu may ko deful dara waye ñi yor sangare jaay ak ñi kat non rek la mel yaa ngi mel jaay kat bi da jëfëndiko sa xel rek waye ñu mel nga mel kep way sumu huma seeni bakkar ñom ñaar ak bur mo gëna ngandé min xima ci seen jari bakkar bu mo gëna ngandé jari le neysan saaba ñu bari bayyi neysan way salunaka dañu la lajit waaw ma sa yunfiqu dañu bëgg joxe légui luñu joxe muna tay laaj leen mako ngeen di jox lu ngeen di joxe ngeen di laaj xul ne leen al afwa def def ngeen di joxe ba waxu yalla ji buñ ko top to won cangutuma ragge daf nga ku defal joxel mbokk de gis ko xamni ki fimne amna auto amna keur amna soxna amna dépense amna ci banque bi nangami million yalla ni dede def wo wala bëgg nga jox ko wala bo joxe joxel gaaw ci def lu bari bari qul al'afwa lu def joxel waye def bam ci nga defal lo xamni tabarakallah bo joge aduna du jeex wala du xaj sax yalla mu ne dede qul nelan al'afwa def qul al'afwa كذلك نين يبين الله لي الله ليرال لكم نيلن الايات لواي الايات مندرغي لعلكم خينا تتفكرون ان خلق في الدنيا كل دفر ادنا ولا اخره اكل دفر الاخره ملاي ويسالونك عن اللاجتي بابا صاحبي سين يرم تانغنا واو بابا لي ني نم موي yonenti bi dal len ay rutaban jaja tabarakal way asalunaka dañu la laj anil khamr wala anil yatama ngeen balma dañu la laj anil yatama ci jirimi moy sahabay jamono yi yim yakamti moy loi ñu bañ appliquer ko way ñom li ñew nak dañuy daw ba jëfé ko bana fleur du soir qul sank len neral islahun lahum khair def ci ñom lu baax mo gën def ci ñom lu baax mo gën wa in tukhalituhum bu ngeen jaxaso ak ñom fa ikhwanukum seeni mbokk la ngeen jaxaso ak ñom alal jaxaso ak ñom deret fa ikhwanukum seeni mbokk la manam nit da lan yor jirim am alal jirim bi am alal nga ragal ak boole nak seen alal yi ndax baña lek deeru jirim yalla mo ne bu ngeen jaxase wallahu yalla ya'lamu khamna al mufsida ki jaxase alalam ak al jirim pour yaq min al muslihi ci ki jaxase alalam ak al jirim pour defal yalla xamena len motax mo ne bu yeba ngeen jaxase rek man xamna ki yaq ki defal
ko xamne defar la taxa jaxasu alal al jin duma ci wax dara waye bu yak taxé dana yak sa alal yow ki boole ba par dana la duma walau sha Allah bu neexon yalla la a'tana la a'natakum dana len sonal bu neexon yalla ngeen son lol ndax ko yor jirim dalay wax ne dang koy beral agn diko beral rer diko beral nit kon fo jëm da nga son lol inna Allah ya la azizun kutadla hakim ku xereñ la mu ñëwaat ci benen at moy tak jabar moy tan jigeen ñi ñeen ta fi am muslimatun mushrikatun nasraniyatun yahudiyatun amna juroomel majusiyatu juroomi jigeen ah min lay ay jenn tay ngeen deglu ci may ay wala tankihu bulen takmuk al mushrikati jigeen ñi bokale hatta yu'minna ludul dañu gëm ne yalla kenn rek la bepp jigeen bu gëm trinité bu len ko tak bay ji dom ji xal musallimi ak man wala tankihu al mushrikati hatta yu'minna ludul dañu gëm mune wala amatul wat nani jambu jigen mu'minatun bëggum yalla khayrun mo gën min mushrikatin ci jabar ji bokale walaw a'jabatkum dante dafa taru ba tar ba yem len mba judd ba yem len mba am am ba yem len he wala tunkihu nak bu len may jabar muk muk al mushrikin gor ñi bokale hatta yu'minu lutul dañu gëm yalla ne yalla ci na rek la wala abdun watna ni jëkër ju nek jaam mu'minun ci gëm yalla khayrun mo gëm fuf min mushrikin ci jëkër ju bokal yalla walau a'jabakum donte def leen yiim ci tar ci am am ci jut wax jangok te dakar ko seen leen jang ju manan sama tabab bi sama tuba bangi bëgg tej Dakar ak mur sama tuba bi baxna yalla di ngi li wax de wala abdun mu'minun khayrun min mushrikin wala ajabuk leg leg nit am bindan mo gën jabaram waye leg leg jigen am surga bu gën jëkërem bindan mo gën jabaram walay ndaysan bi dan mo xamne du sonu du tay du fa do waxtu day mur aw yaramam nga am jabar jo xam du tok du tok du foot du rot du passé du mur aw yaramam du julli legi mi dan mi gën ko legi mi dan mi gën ko wala jëkkeer jo xamne du joxe du tok du julli fu mu tolli do le ka xasse surga bu ko gënde yomb lol ulaiika ñi nga xam dañuy bokkal nak yad'una dañuy wote ila nari jami sawara bu leen wo rek ñi nako ci ku leen wuyu rek ñi nako ci puyu wallahu ta'ala mom yad'u day wote ila aljannati jami aljanna wa ko ci wara wuyu kana yalla wal maghfirati day wote jami ci ñeegal bisnihi ci jabarem wayu bayinu yalla mi ngi leral ayatihi turalinam yi ayatihi atem yi lin nasi ci nit la'allahum khayra yatazakkaruna ñu waru yalla ñu waru ñun ñap alquran ne ko suñu andando ci aduna nak ko ci alakhirah ak si nañ ci ñenti waxtu ak genn wal rahmanur rahim ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي دينا با ني سانتي يالا
julli ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñu ngi ñëwaat ci walu téré suñu borom bi subhanahu wa ta'ala ñëwon nañ ba ak ci aya ñaari témèr ak ñaar fukk ak ben suñu borom doon waxé wala tankahu al-mushrikati hatta yu'min ba jeexale ko ci moy bayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun wara doore tay ci aya ñaari témèr ak ñaar fukk ak ñaar ويسألونك عن المحيط نقول له الصحابة الكرام دانيو تولون سي جامونا جوج دانيو ييتيو ليغا خامني موي سلي موي ديف انترفانس دانيو تولون جامونا جوج dañu doon laaj yonenti bi alayhi salatu wassalam mo di len tontu ñuy jëf fim nek nak ñu nek ci masalam sekk li nga xamne moy walu li nga xamne moy walu baaxu jigen jigen da fay def wéru jot mu am lu muy gis mu koy té julli diko té wor lolou mu koy té julli ak diko té wor nak la sahabi don laaj lan la biñuy laaj lan la yalla di len ci tontu ndax xamal len lolou lan la ñu né wayas'alunaka da ñi lay laaj anil mahid ci jigen ju gis baxu jigen buñu ne al hayd moy bax bi ci bopam buñu ne al mahid moy jigen ju koy gis ngi melni temps dañ ko tudde temps temps yalla ne len qul wa khal yaw yunantibi huwa lolu jigen di gis ci wer wi azan lor la wala febar la febar la ci jigen ndax dana tax mu tayal dana tax mu aw yaramam ni ñoggu ak itam yu bare bare duko nango def febar la ci ñom ci anam bobu suñu borom ci lool lay wajale leer di lek ci walu soow mo tax wéenu jigen mo koy gis bu toge ba gis ko nak jamono yoyu yalla tabaraka taala teggil ko julli ndax tayal gi teggil ko koor ndax tayal gi ñaar yoy yeb bu woré nak fay koor gi waye julli gi mom comme da bari du ko fay fatazilu nangeen sori an-nisaa jigen ni fil mahid ci buñu gisé baaxu jigen ñu gisé rek nangeen sori gi nak tekki wul nga dem bersane mu ber neegam tekkiwul nga ber sa lal mu ber lalam man ngeen bokk benn lal li la xaraam ci moom dal mooy li tàmbule ji mbaxam ba ci ñaari bëti omam da la xaraam daleen ludul loolu ci luñ araamul toon araamul la moo tax suñ fa tollee mu ne fa'tasilu nisaa fi lmahid wala taqrabuhunna bu leen leen jege jege jote xata yatuhurna ba bañi set hatta yatuhurna bañi set amna ci ulama yi ñoo xamne wax hatta yatuhurna te moy su baba bañi sangu buñ ko sadda motax amna ci ñoon jigen ji bu sété bu sangu wut kenn jotté ak mom wa ñi wax yatuhurna moy su baba bu sété même bu sangul mo def na jotté ak mom rawati na bu ndox ñaké fa iza tatahharna buñu sété fa'tuhunna su baba man ngeen ñewat jote ak ñom waye min haythu amarakumullah falen yalla digal min haythu amarakumullah falen yalla digal su baab bi waxe falen yalla digal moy da am fu yalla digle wut motax fofu ku fa jote jigen
yalla yunus bi neena bu yamal xiyam yalla dula xol dula tazkiya dula dugal al jann motax kenn du fa jotté ak diin ca fofu mune kan min haythu amarakum allah inna allah nafta yalla yuhibbu at-tawwabin bëgna way tuub yi wa yuhibbu al-mutatahhirin te bëgna ñi set te lolu ak ci lay tek tuba bi nga xamne ñoo salté ñom nga xamne duñu sango seen soxna bu tollé fofu dañuy toyal morsumba wuten rek nap napal tabarakallah tay duñ xaar ba xam yi fi jeex nam deet ñom seen yoon neeku ci tuba jabaram du gis baaxu jigen muy tok na nangam ak nangam li ci nit ñi di dal dalé kas neew ñom duñ ko ci def ñom ñom dañu salté motax duñ sango fo leen fekk ñi nga xej duñ tal ci waray duñu laal lañ ko lañ kon yalla mune inna allaha yuhibbu at-tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin bi ay ci wacce nak fekk sahabay joge makka ñew madina commencé di fa takkay soxna soxna yoyu leg leg nga am soxna yalla def nga bëgg soxla jotté ak mom mu ne la ni yahudi def ngay def ni yahudi def ngay def te moy ñom bokku ñu won walla guñ daan joge seeni soxna alquran di wax ne dedet nit ki baame soxnam walla gu ne mën nako fete jotté ak mom ba mu def rek muy jotté ak mom fi yalla téré te moy ciir bi nga xamne ñom ñaar ñoko bokk le waye fi dom di jaar fofu lay jotté ak mom yalla mune nisaakum seeni jigen harsul lakum seeni tol lañ nisaakum harsul lakum seeni jigen seeni tol lañ fatu harsakum dem ngeen dem len seen tol anna shittum numu len nexe walu gum nexe fep fo xamni fi mu feeri nga ko fa rek islam aramadul dola anna shittum numu len nexe motax umar ibn khattab ben bis mu ñew ci yunus bi ali sallallahu alaihi wasallam ne ko alquna ndax def na lu baax yunus ne ko lo def mu ne ko bima jitté sama soxna ginaaw la fété yunus bi ne ko dedet xana deggo ay ji ne fatu arsakum annashitum umar dadi dora fiixal am xelam tabarakallah yalla mu ne nak wa qaddimu li anfusikum de len jital sen bop fofu yunus bi moko firi waye mu fasiru ñam ñu wax rek qaddimu salial a'mal jital len def ji bax waye su boba te giñu wax ji du bok ak lool yunus bi alayhi salatu wassalam bi muy firi ay ji wa qaddimu li anfusikum moy day wax ni doom adama warta jote ak soxnam ni bayyi ma di jote ak soxnam warna am lu jitu ay toilette ay yenen yo xamne dana tax soxna ci xelam dem ci li nga xamne moy nara xew wala soxna ci def ko ndax goor gi xelam dem ci nga xamne moy nara xew lu ko moy bu ci xelam demut lola meuna andi ngantu meuna andi ñol ñol wala wérante yoy ni lay def yi sal san yo xamne leg mu tassay ndax soxna ci xelam nekkul ci lolu ñaare bu jotté bañ ko moy gënal mu am lolu motax wa qaddimu anfusikum yonent bi di wax na ngeen yoni ben yonent doora jotté sa bay nak lan moy yonent mu ne moy lu demé ni ki nga fon ko ci lax wala yu demé ni ki yoy tabarakallah wa taqullaha ala lam yalla nak ci seen digënté ak seen soxna rawatina li ngeen di xeq ci lal bo ken xeq ba seen nga ko nek mu ne bu ko ken xeq ba seen ngay nek li ngeen xeqon wa taqullaha ne yeen ragal yalla fofu wa'lamu bil qamni annakum mulaqahu da ngeen dajek yalla suma bay bo ami ay soxna ki nga ci gëna bëgg bu mu tax nga beral ko ay leg leg rek nga yalla ko dem ligam yalla mo lolu ko lim ko def mukk na ngeen xamne da ngeen dajek yalla motax lolu jigi ñu xati ay am ñaari soxna bu ke ay do fa dem nek ci ki rek yalla mo ne na ngeen ragal yalla te xam da ngeen dajek mom ndax ay yef yi jambur la motax ki nga ay wul ligam sax l'islam day wax demal nga fanan ki nga ay ligam fekk mu febar l'islam day wax demal nga fanan fa allah muludul mom mi febar ni la man nga dem fanan fe lu ko may febar du te ni ñew fanan negam te de ci wetam wetliko
tay so ñoré ñaar soxna ko xass xey kërëm buñ fa ñëwaat luddul luddul soxla su tiif so xamne mëna fa ñëk ñëp bu dé yéne bokkal gi yépp yeen ñëp muy ñaari nekk bo xasse xey nekk ki buñ fa duggaat luddul soxla su tiif ko do fa dugg wa taqullaha wa alamu annakum mulaqoo wa bashir al mu'minin bi dal ñi gëm nak tay def ni nga xamne non nun la yalla subhanahu wa ta'ala santan wala taj'alu allah bulen def yalla urdatan li aymanikum muy galan gor seen ngi an tabarru ba ngeen di baña bax bulen def yalla muy galan gor seen ngi ba ngeen di baña bax manam di wax ben bi wax rek dari koy giñ dan billahi ñu wax la nga dañ ya xofna ko giñ ci yalla kon duma ko def yalla mu ne lolu ay tapale la bu len ko def hatta yundi bi lena so giñ ne duma def nangam te fekk moy lu bax ne na nang ko def te kafara waye xofna ko giñ rek duma ko def yalla mu ne bu len doxal lolu yalla mu ne bu len doxal lolu an tabarru ba ngeen baña ba wa tattaqu te ngeen baña rag yalla wa tusihu te ngeen di defar bayna nas digeenti nit ñi seen giñ bu mu leen te ragal yalla seen giñ bu leen te defar nit ñi digeenti nit ñi wallahu ta yalla sami'un ajdeg la alim ko xam la la ya'khudhukum allahu yalla du leen jappé billahi ci recc recc fi aymanikum ci seen giñ lela ci giñ yalla du la ko jappé manam nga won wax rek mu recc la nani billahi nangam wala wallahi nangam te fekk da la recc yalla neena lolou mom duma len ko jappé walakin waya yu akhazukum mang len di jappé bima kasabat ci la nga xamné fagu nako qulubukum seen xol manam bu fekke xol bi waji giñ lam fas moy fasiyene nak ki muy giñal yalla neena lolé la len di jappé su boba waji waxé lu deug da wara kafara wor ñett fan

inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha, yalla ñene lepp li nekk ci kaw suuf suuf la ko rafetalal mu nekk ab taram. Wax ji nak mom la suratu kasfi di jangale, inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha, yalla mu ne def na li ci kaw suuf lepp muy taru kaw suuf, zinatan laha muy taru kaw suuf. Buñ demé ci biir da nga gis ni mudaf ak mudaf ilayhi lañu idafal momam lañu idaf ca mom, zinatan laha etas bo ci seen borom etas ba kagn nan ya mum etas bi mom ko, auto bo ci seen ñu nan do mom auto bi mom ko, mbub mo ci seen nit sol ko bañ nan ko sumbu mi mom ko, kër go ci seen bañ nan kër dil ji mom ko. Tabarakallah suñu dar su tafsir bi fi ñëkkoon suñu mudir bu baax bi di Cheikh Ibrahim Ben Baz da wax ci rob ne jang na ci njang mo xamni mu reele ci mom, mu di lu su nekk lu nekk kenn moomu ko, lu su ne lu ne dañ koo able, mu ne la ko ci gën a neex nag mooy li ñu ne nit dañ koy abalu tur ba abal ko ne ko directeur sàngam, nee na nga xam ne bañ ko waxee ne bu fi nit jógee ñu nangu turam ba tudd ko ab néew, mu ne wax jooju day tabarakallah seet na ci xolam lool. Loolu lu am solo la, moo di nit day dégg jàngaleen suñu borom li ci kaw suuf suufa ko moom. Nga ñëw fi nekk gan yow, bi nga ñëwee nekk gan bis bi del si ñu wut aw tur ci turu nit ñi abal la ko, léegi ñu jël sa turu bàjjan jox la, wala sa turu yaay ju naw, wala sa turu sëriñ, wala turu alayhi salatu wasalaam, wala turu sahaaba, wala turu keneen, abal la tur woowu nga xam ne bi ngay ñëw ci bis bi amoo ko woon, toog na fi ba bis bi del si nga am ko, ñu tuddee la Suleyman ndaw wala ab lay ndaw, nga toog sa turu woo yi ba mat a dugg école ñu yokkal la tur yi tuuti di la jay ne la élève, nga dem ba mu yàgg ñu yokkal la tur yi gën laa jay ne la étudiant, nga dem ba mu yàgg ñu gën laa jay di la jay rek nga dem ba nekk ay ab professeur wala ab inspecteur wala ab directeur wala luñ la ca mën di wax ña nga lay jay di yokk rek, ba benn bis nag tabarakallah malaaka mi jël si sa ruu gi ne ko ñu rek léegi nag ñu yóbbu ci jàkka ji ñu fàtte directeur ba, fàtte turu professeur ba, fàtte turu inspecteur, turu oustaz, yooyu yëpp léegi kay néew bi rek ana néew bi mi ngi ci morgue bi, ana néew bi juleeguñu ko, ana néew bi mi ngi ci kees gi, léegi baatu néew rek ngay tudd yan la abal ñëpp ñu nangu ko. Kon yàlla fii nee na inna jaalna ma ala al ardi zinatan laha, waaye gis nga zinatul ardi boobu nga xam ne suufa ko moom mooy tas sëy yi, mooy tas àndandoo yi, mooy tas li nga xam ne moo fi nekk lépp ngir ñàkk dégg zinatan laha taar bi nga xam ne àdduna moo ko moom mu dina nekk ci kaw suuf tabarakallah. Borom nee na inna jaalna ma ala al ardi zinatan laha, def na li ci kaw suuf yépp muy taaru àdduna. Loo si gis àddunaa ko moom, xaalis bii àddunaa ko moom, suñu rafetaay yi àddunaa ko moom, suñu kër yi zinatan laha tabarakallah àddunaa ko moom, suñu oto yi zinatan laha àddunaa ko moom, fi lañ ko fekkoon fi lañ koy bàyyi. Soo ñëwee àdduna sa kër gi suñ ko fekk wallaay ndeysaan booy dem suñ koy bàyyi. Sa montre bi sax bi ngay ñëw dangaa ñëw matière ya nga xam ne mën nañ ko defaree suñ ko fekk booy dem fi ngay bàcc bàyyi matière yi. Waaw yàlla lu tax loolu, mu ne li nabluwahum ngir ñu nattu nit ñi ayyuhum ahsanu amala kan moo gën a rafet jëf, maanaam indi la foo xam ne moomoo fa dara, ne la nag liggéey si dara war la faa jële, yàlla nee na dañ seet ba xam kant ñun moo gën a rafet jëf. Am na benn waay boo xam ne dañ koo dugal ci benn banque boo xam ne bi xaalis bi ci suuf lañ koy teg, 10000 yaa ngi nii, 5000 yaa ngi nii, 1000 franc yaa ngi nii, 2500 yaa ngi nii, nu lañ ko toppee ba xaalis yëpp nekk. Ñu ne ko am nga fi 2 heures de temps, léegi nag loo fi jël yaa moom. Bi mu ñëwee ci biir tabarakallah barab bi yaatu lool, sedd lool ci neex, muy wër di xool rek naan fii moo rafet wallaay fii moo jekk, ba mu yàgg mu dégg fa musique bu sedd mu ñëw ca boori musique ba toog naan waaye musique bii moo neex, ba mu yàgg nelaw fëkk ko foofee mu nekk mu fay nelaw di fa nelaw ba montre bi sonné ne ko sa ñaari waxtu jeex na, ndeysaan ñu jóg jàpp ko, mu ñëw ba ci bunt bi xam ne xëy la jeexal na, mu tibb ca xaalis ba nga xam ne moo ne ci bunt ba dërëm dërëm la, mu tibb ca ba mu génnee wane ko muy fanweeri dërëm ak ñaaral. Te nag temps bi nga ko may mooy ñaari waxtu. Waaw mbokk yi kuñ dugal ci biir dencukaay bu toll ni banque, ne na loo tibb yaa moom wax la fa ñaari waxtu ngay am, ku ko waxoon tey ab ndaw ku ndaa, te fekk
jamono nakuko te fekk tanam nakuko wax deug yalla ni wara def moy dem ba ci 2000 di ci tibbi di jonne xana mos bu sukke mbum ñaar yon lu gatt ka dina am ñaar million jonne wala yoy waye mbokk yi waji dal fan wër di dañu ñaar la fa am aduna ibn la ñi ngi suñu ci ko aduna fi nek momuñu fi dara momuñu fi dara kenn ku ne salal bi ngi tere sax momuko ndax fiñ ko fekkon boy dem ci ngoy baye bo waxe salal bi tay bi dañ ci xam dara juroom ñaari mètre percal ak touti lak ko lañ yo xamni moy lak ñu bëgg na naqari Dakar ñu ko wax ñibé mom lañ lay jëndal waye lak ko lañ yu baax sax lek kenn du ko jënd rawati bi nga xamni ne gaay legi lak ko lañ jël legi dañ koy défar bu nopi duggal ci touti lo xamni ñu ci dé bisab bu xong jaxass wat ko ci far nga xamni neewi legi amatu ñu vrai lak ko lañ lak ko lañ bu xong bubu ndaysan lañ ci xoj suusel lako mbokk yi xol ma lu rek nga ñew ci aduna bo ci gor gor lu wut loxay nañ nga yëm té kat yalla tecc mune wa innaka ñun nak la ja'iluna dananu def ma 'alayha lepp li ñu ci kaw suuf te suuf mom ko sa'idan mudi attaq jurusan bo tax ban dal yalla neen li fi nek ngeen koy gis te tax rafet yi karole ko bu mu rafet legi dañuy karole sax ba tabarakallah fa nit ñe nek di nelaw bañu faato karo yag na fofu fu la ñu karole wa nak ya ci pretabakala fo dem ni ko rabam rafet waye yalla neena kara yoyo seen auto yek seen terrasse yek seen keur yek yep dana ko def sa'idan jurusa dina ko matal yef yoni ben 4 plan bo xamni riyal ge munis ko man ndaxal len num song daniel la mu daniel li fi nek yep defan xamna ko ko fekkon bu kero ge da nga bari khalis lol waye lu do am loko jende ndax yo do nga ya fi nek wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan jurusa ñu digënt ñaar yoy nak so leen xamé rek té la nopp ñu fi nek suufa ko mom té loolu suuf mom yalla nako dana dana ko nangu ci suuf ñu ñew ci digan ñu la gor gor lu tabarakallah man sax hajj malik digënt ñaar yef yi mas nañu yoni ben délégation ci mom ci jamono yi bless jay gañu nako dañu bëgg nga ñaanal ñu ndax dañu bëgg défar réew mi ñu wax ñu dëgg yeen day jangena ñaanal jangena yeurum ñoko ha mu ñaa xana degene jangut tasurut kasu ay juroom ñet wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza yalla neena mo defar aduna fi agna tambil nako yaq mu ñaa mu ñi yeen ngeen bako defar mu ñaa jangena ñaanal jangena yeurum waye fim nek bo gënne ci rew mi wala rew mi wala fo meuna dem da nga gis ne nam melon ci at yele bukk tak ni mel jamono ji lutax parce que ma ngay rap yalla ng koy yak ñen bal ma ci term yak bi waye yalla ng koy defat za'idan jurusa tabarakallah fu yaatu won ma ngay xat sun nit bi nga balance won peinture ko ba nga rafet bu ami abdur tambale yak waxuma la yoyu waye yow ci sa bop sa dante bi bu ami fukki at dal di yakko sa photo sa kanam ji bu ami fukki at du mel du don yow mi keneen nit ngay don fiet fukki at yow mi di deglu tay keneen nit ngay don kon li fi nekkon der bobu yalla dindi ko sa bañi mu am yim ci fokk nga tambale kumur duto meuna sakar mi dal di neew doole lewal dutu neex ci yow yap duto ko man kani gi nga ñu non nga dal koy bari jog ni beure duto ko man lu ñu wax ah man de nangam nga gis na suñu borom tabaaraku ta'ala ma ngay tambale nang ya nga xamne mom la mom motax tabarakallah bañu ne mam borom tuba irkan mune xalu leer kan li abwaabi salatin ta'us dawa'iba tughni kullama hin ba ci biir dur mu len cey wax ni su fekke ne sama ayib moy gedd li aduna mom mune sama ayib joji de kon ayib jiss mana bakola mon di su fekke ne li aduna mom la len jox baye len ko dey su baba joji ayib tabarakallah kon mbok yi inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha akwa inna la ja'alna ma 'ala za'idan jurusa digunte ñaar yi nga xam yalla neena lu fi nek suufa ko mom ci lu suuf mom yep dana ko masale mané kon su baba ko xamone yi alal dula taxa xëccu am dula taxa xëccu ak kër do taxa dugg ci lo xamut auto dula taxa dugg ci lo xamut da ngay fexé ba li fi aduna mom so dem nga liggéey ci lo xamne du jeex ndax ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq legui nak yalla neul nak ka ñu and nak ci biir xaar bi man nekk li la ñu gëm ne aduna mom yi fi nek te gëm nit ñi yi fi nek dana
itam Khadir ak Musa jurum ñi ñep ku ci nek gëm na ne inna ja'alna ma'al abdi zinatan laha yi suuf suuf ko mom jurum ñi ñep ku ci nek gëm na ne inna la ja'alna ma'aliya sa'idan jurusa yi ci nek dana ko masale nga ne ha mu ni waaw yow mi nga xamni yaay deglu tafsir bi ne alquran di wax ak yow yalla mu ne soko gëma gul na nga xexé bu baax roy ci ñi mu lay bëgg wax nga deglu len mu tambalé ko ci ashabul kahf أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا من أم حسبت ولدنا يعكرني أن أصحاب الكهف واقنتما الكهف موي كام بوغو خامني دا فا نتي اب جانج جانج موي بن سوف بو كوي ولا سوف سو كوي تي دغر نيك مونتاني ام باخ نتي بير داي لي من تا دك اك جيج ياك جانلا لول موي كهف نين كو واخ ين كازيرن yalla mune ndax da nga yakarne ashabul kahf war raqim ak alwo gi nga xamne tablo buñu bind sen tour ak numero ndax da nga yakarne kanu min ayatina ajaban ñu gëna yému ci limam nam lu ko amne yeneen yu gëna yému yoyu waye nak li lu yému la ashabul kahf mufassiruna neenañ dina bi nga xamne ni al masih alayhi salam jinna aduna isa alayhi salam metti bi dafa metti won lol ci ñiko don top muy talibé mi al yahudu ak romain yahudi ki len jittalon ci jamono yu nek shaul daan dem ci iblis bi fi nga xamni fi lañuy jamo yalla di dugg ci kër yi kum fa fekk japp sa tank goor ak jigen yobbu ci kasso ba ñu tej romain ñom fofu la gënon metti sa demee ci nayrun kenn la ci ñoom ñu ngi faatu atum juróom benn fukk ak ñeent ca judd bi Isa alayhi salaam ba demee ci Taradan ñu ngi faatu atum téeméer ak juróom benn Raysius ñaari téeméer ak juróom fukk ak benn Daqyanus ñaari téeméer ak juróom ñett fukk waaye ñeent ñi ñëpp kenn ku ci nekk da nga daan jël doomu aadama ray xar wala nag wala leneen sànge ko der ba jël der boobee ak nit ko ci biir jibbal ko gaynu yeg ndegment yi ñu lekk ko lekkin woo xam ne wu doywaar la nga jaar ca loolee du reetaan sa demee ci li may wax ci téere bi ñu tuddee taarixul kitaab saf a ñaar fukk ak benn dana ca fekk loolu luy mi ngi bokk ci ashab asbaabu ashabi kaf daqyanus moomu nag seen ci réew ci Rome moo xam ne ñu ngi koy tuddee Tartus ginnaaw jamono Isa alayhi salaam ba am ñaari téeméeri ak juróom-ñett fukk Daqyanus da daan wax nit ñi kaay leen ñu jaamu xiram képp ku gëm Isa alayhi salaam nangu woo mujjëm boobee

am ay waxambaane ay jeune ñaar ci ak ñet fakk juroom ñaar xala yoyu daal ci mer mer mu metti seen waxtaan nag wala seen xibaar ak ca buur ba mu daal di yónnee wooleen xale yi daal di ñëw taxaw ci kanam mooy leen gis gan ñii seen bàyyi nekk ak seen yaay bu ngeen fi dee tiitaru ba nekku leen ci yéen ñëpp laay ren ñu ne quoi xale yi ne quoi ñun de lii nga wax duñ ci def lenn lii nga wax duñ ci wax duñ ci wax lenn ñun daal li ñu wax mooy rabbuna rabbu samawati wal ard lan nadoo min dunihi ilaha yàlla mi moom asamaan mooy suñu yàlla yàlla mi moom suuf mooy suñu borom duñu su jaamu kenn ku dul yàlla buur bi ne leen da ngeen di xale rek dama leen bëgg a nay ngeen dem waxtaan ak seeni mbokk ak seeni njëginay bu suba bu subaa ngeen ñëw fi ñu waxtaan daa leen di may tàngal ak tuuti miskit tabarkàlla xale daa di dem ànd ca kër ga daa di fay jaare jaar ca ginnaaw kër ga daa di dem fas yéene ravale di seen diine ndax bu ñu fexee fee ëllëg mën naa am buur bi rey leen bu ñu génnee dëkk bi fekk benn waay di sàmm ñu wax ko fiñ jëm waaji ne leen man de ci loolu ngeen gëm laa gëm kon nag nañu ànd ñuy dem waaji topp leen xaj bi nga xam ne dafa ànd nag waaji dem ci àll ba xaj ba toppaale la ba ñu àggee ca alkës muy xuntima buur ba yónnee na ngir topp leen bi ñu ak sa ñoom ñëpp gaañu tiit ngir ñàkk a ñeenee dugg ci xuntimi ñu daal di wut nag ay taxas wut ay doj baare buntu ba ba kenn du mën a génn ñu ne ndax bu ñu fi xiifee ba dee fi marche ba dee fi su ko defee ñun kon ñu daal di fa am jàmm ndax dee gën ci bëggoon daal di am yàlla daal di sànni ci ñoom nag nelaw ñu nelaw ca biir xuntima ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at allahu akbar yàlla daan leen di yee ñoom bi ñu yeewoo ñu defe ne tey ci suba lañ fi dugg 11 heures jot na kon xiif nañ ñu daal di yónnee ne na am kenn ci ñoom ku dem jëndi lekk bi ñuy dem nag ñu ne ko bu la waa dëkk bi yëpp na nga nëbbut ñoom nag yëgagu ne nelaw nañ fi ñetti téeméeri at ak juróom-ñeent bañu ko defee mu aksi xool dëkk bi xamewul mbedd yi fii étage nañ ko fii léegi ay usine fi nekk mbedd yi tëli nañ ko fii toj nañ ko mu ne waaw lu xam mu ne xëy na moom moo jóom muy laajte ba gis benn jaaykatu ceeb ci misaal mu daal di génne xaalis bi mu yoroon te xaalis bi am na ñetti téeméeri at mu ne mel ni tey ku fi génnewoon dërëm mu ngurdu wala ñaar fukki dërëm la fi xewoon mu daal di ñëw ci station bi daal ne dafay jënd ceeb restaurant jaay ma nangami palaati ceeb waaye dox goo xool xaalis ne ko yow foo jëlee lii yow da ngay jéem a naxaate mu ne ko dée dee xaalis bi démb laa ko am mu ne ko xaalis bi mu xewee léegi mat na ñetti siècle ñetti téeméeri at mu ne ko bu ñu jaaxal jaay ma ceeb damay jënd ceeb ñu werante fa ba werante yu xóot waa ji door leen ñun kat jamono dàq yaanuus lañ fi jógoon ñu ne ko dàq yaanuus faatu na ka ko wuutu faatu na ka ko wuutu faatu na ba ci ko wuute fi nekk nii ku gëm yàlla la ku gëm Issa la wax ko ci ay wax yu bare bari tabarkàlla mu leen kon nag kaale ñu dem ñu siyaar ji ña nekk ca xuntima waa ji jiitu gaa yi topp ci ñëw ba jub xuntimi mu leen xaar leen ma fii bañ ko xaaree foofu mu dugg ci biir nettali leen li nga xam ne moo xew ñoom ñu daal di jékk seen lox seen borom daal na yàlla léegi kon mën nga jël suñu ruu yàlla jël seen ruu foofee waaye fii li fi yàlla jàngale lu réere la moo di am iman dëkk dëkk bu mel ni Dakar quartier bi nga dëkk nelaw rek fa bari yomb fa dara du fa yëngutu sedd guy ak garab yi jege géej gi su papa am xaalis nga am TV5 di seetaan kaset yu la neex fu la neex seetaan di war oto yu rafet sa pas-pas jaral la nga bàyyi sa kër papa googu dem ba ca àll ba nga dëkk fa nga rawale sa pas-pas
yàlla.

0: ni ñi ñoo xamne inna ja'alna ma al-ardi zinatan laha ñi ñoo xamne wa inna la ja'alna ma 'alayha sa'idan jurusa tabarakallah yalla mu ne ka ñu dem ma net li la seen xew xew is awa kera ba nga xamne ne duguna al-fidyatu khalaya ila al-kahfi ta khuntima fa qalu khalaya dan rabbana yusni borom atina yalna nga ñu may min ladun ka fi yow rahmatan yirmadin wa ayyih lana ñongi ñaan nga wajalal ñu rasadan ñup min amrna ci mbir mi ñu nara jëm modi njambar bokay def wala bok boy ñaan yalla da ngay ñaan doora def li ngay def waye do ne yak ci tay ñaan cheikh jan neena tabarakallah ci conference bi am solo yoy ñaan du faj aajo di degeural yaakar ndax ñu bo fi ñaanon juroomi timir ba nopi nak xëc sa mbajj di nelaw du am ko waxu ba tamé feug la nga ne way mën la 2500 yi nga don ñaan ngi ni olof da nga wax ne bo bëggé gëlem wala xatim bu may gëlem da nga dëgg xatim gi ba nopi nak dem ganar man na am nga am gëlem waye dëgg xatim gi ba nopi dem kassamas am gëlem dila dafa ndax gëlem bëri wul kassamas tabarakallah fële la bëri ca mauritanie wala ca naare kon di ñaan yalla ba nopi do ko ñaan ginaaw bi nga gor gor lo xana taxaw diko ñaan lol du sat waji dafa ñew naan yalla may ma jinni may ma jinni may ma jinni ba mu nek danaka fukki fan ak juroom yo xamni mi ngi ñaan jinni te am jinni mu dal di jinni ci neub bi nak dem ci genn garab gu mat dal tok ci garab gi ne yalla bu fekke jinni bi ma doon ñaan tegg nako ma ngi la ñaan tarburi bi tim nga fakk ko ci sama kaw caraba dal di fakk wu ci ko mu dal di daw taxaw fele dal ne yalla day ray nga gëna sawar ci may ay jinni waye dedet mom mo joge lolu ndax ñu fekk ci ciar bi ba nopi tok naan yalla fakkal ciar bi bu ko fekki won jinni yalla may mu jinni yalla may ko jinni waye tok ci kër na may mu jinni du tax yalla o mat jinni yek la kon xali yi bi ñu duggé joxontima def seen jambar gi daw ndaysan wut seen juntu way dañu daal di ñaan rabbana atina min ladunka rahma wa ayyihna min abrina rashada yalla ne fa darabna ñu daal di sadd ala azanihim ci seen nopp ya fi ka fi ci kuntuma sinin ay at adadan ci ab yim ñu daal di fay nelaw ndaysan ñetti téméri at ak juróom ñeenti at yalla mu ne fuma ba'athnahum ginaaw ga ñu yeleen ñu yeleen pëkk pëkk ñoom ñëpp ñu jox daal di yëg ab xiif nag lu tax yalla yeleen mu ne li na alam ngir ñu xam ayul hizbayni ban group ban mbolo ci ñaari mbolo yi akha mu gëna mëna tak lima labifu ci liñu fe sax amadan ci ab guday yalla ngeen bimu leen yéne dafa bëgg mu xala yi doon nelaw ak wa dëkk ba ñan ñoo ci gëna mëna xam li xala yi nelaw wa dëkk bi ñoom xam nañ ne xala yi ñu ci jëgë yag na waye xala ñoom def nañ ne dimbali fi ñewoon dama dama isu foye ak ndawam mu romb ko nun lay def sa ndaw gi soko teewut bu deugar def ci lu bax way bëtt ci jamono bind sa tur ci livre histoire ndax nit ku ñew jamono war nga gor gor lu ba bind sa tur ci livre histoire wa zikruka ba'da al-mawt umurun thani lool la sha'ir ba wax mutanabbi nit ku ñew ko aduna rek war nga fexé ba bind sa tur ci livre histoire waye ñew fi ba faatu ci bind sa tur ba dañu fatela te dee ñu fàtte la du victoire dama dama daa war a faatu ba noppi bàyyi fi aw turam bàyyi fi aw bàkkam bàyyi fi tabarkàlla ak aw taggam wala boog bàyyi fi ak njàmbaareem te foo fekk histoire taxaw war nga koo puus ba mu dox tuuti su ko defee boo fi jógee ñu xam ne yow moom it ku jàmbaar nga kon nax yu naalama ayul xisbayni axfa yima la gisu amada yàgg nañ fa de waaye nebuñu yàgg nañ fa de waaye sax yi lëkku leen lañu fay yàgg yàgg noonu leen yàlla doon def nag di leen wëlbati ba yàqu wuñu ñuy jot ci ceeneeru jant bi tàngoor yi ak seddaay bi lu yem ba fuus ñu nëbuñu loola la tubaab bi jéem a jàng ba defar filisidaire tàngoor ak ab sedd di ànd di seral loolu la tubaab bi jàng ba defar avion muy naaw tàngoor ak sedd di ànd ba wax avion mën a jóg ci kaw jaww ji dem maanaam bu puusante amee ak ñoddante rek xëccoo bu amee rek avion mën naa jëm jëm ci kaw. xëccoo boobu di am ci suuf si rek ñoom si réew it mën naa tax sedd daal di am. su ko defee kon balaa ñuy dugg ci naxnu naqsu aleyka nabahum bil haq xanaa dañuy wax ngeen samp seen baram ci aaya fukkeel ak ñaar ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu mel ñu dañu si àjjuma jur ñëw sallallahu ala sayidina muhammadin النبي الأمي وعلى آله وصحابته أجمعين بكني دغلو دينا با ني سانتا يالا جولي سي يونتي بي عليه الصلاه والسلام جولي سنيو سي كاتن سيني بروم سبحانه وتعالى تسين عندك يم تي تفسير القران الكريم تنجن دي ني دغلو سي دكار لي كو ورتي 88.9 ci Thiès ak li ko wër ci 93.7 ci Kaolack ak li ko wër ci 105 waaye ci Diourbel ak li ko wër ci 90.9 yàlla na gën a yaatu ba yéen ñëpp ngeen di jot ci tafsir bi yàlla mën na ko yàlla na ko def. ñu ngi taxaw nag yéen ci aaya fukk ak ñaar ci suratu Al-Kahf gisaar boo xam ne suñu borom subhanahu wa taala mi ngi ñuy wan rek ne àdduna li fi nekk lépp ziinatun laha taaru àdduna dong la te it mboolem lu fi nekk loo fi gis di ko xemmem di daw bay daanu ngir loolee na nga xam ne yàlla nee na wa inna la jaaciluna ma aleyha saidan jurusa léegi nag loolu nga xam ne mooy ziinatul xayat dunia li fi nekk ci ay alal li fi nekk ci ay kër li fi nekk ci ay oto li fi nekk ci ay moomeel ak lu nit jàpp ne moo ko moom suñu borom nee na lépp ziinatun laha àdduna ko moom yéen moomaleen ko su ngeen ko fekkoon bu ngeen dem ngeen koy bàyyi te it loolee lu mu bari bari yàlla ne dana ko def saidan jurusa mu lay nekk li nag ñenn ci ñi nga xam ne xamoon nañ ne ziinatul xayati dunia àdduna ko moom ñu ne ko fa ñukk muy ashaabul kahf loolu ci lañu jaaroon keroog waaye war ko dooraat tey ci bopp xesa bi muy am xasibta an ashaab al kahfi wa raqim yàlla nee na am wala boog yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam xasibta dangaa yaakaar ne an ashaab al kahfi waa quntima wa raqiimi ak àlliwa di ñu bind seen tur ya def cay numéro ndax dangaa yaakaar ne kaanu ñoom dañoo nekk ajaban gën a yéeme min ayaatina ci suñu kéemtaan am na yeneen kéemtaan yoo xam ne su ma la ko nettali woon dina mel ni ashaabul kahf yi mbaamu raw ko ci ñoo xam ne xam nañ ne li nekk ci àdduna ziinatun laha is awaa cere ba nga xamee ne làqu na al fidiyatu xale ya muy waxambaane ya ñaar fukki at ak ñett ñaar fukki at ak juróom fukki at ak juróom ñaar ay jeune ni ñu koy wax ci jamono yi tey al fidiyatu fidiya mooy koo xam ne sa doole tàmbalee guti néew xanaa mi ngi yokk te sag màgg taxawagul bu dee góor ñu ne fatan bu dee jigéen ñu ne fataatun bu dee mboolem ñu ne al fidiyatu mooy al futuwatu bi arab di tuddee al quwatu mooy ku dese kattan ñoom bàyyiwuñu ba seen kattan jeex ñu door a ñëw ne yàlla ñun léegi ñoo ngi tabarkàlla ñu ngi dese kattan bàyyi li nga xam ne moo di ay caaxaan soo ko defee léeg-léeg ñu naan la da ngay mag-maglu léeg-léeg cheytaan naan la da ngaa goog léegi-léeg cheytaan naan li ngay dugg waaye li ñu bëgg mooy ñut dese al futuwa daal di ñëw ci borom subhanahu wa taala xale yii de nu lañu def ñoom lañ doon bañ day tabaraqallahu ba tey ñu ngi koy nettali is awal fidiyatu ilal kahfi ca xuntima xunti nag mooy benn montagne bu rëy pax may na ca biir nga xam ne lu ne dana ca nekk loolu mooy al kahf bañ ca duggee fa qaalu ñu daal di ñaan daan ne rabbana eye suñu borom aatinaa yàll na nga ñu may min ladun ka fi yow rahmatan yërmande wa ayyidnaa yàll na nga ñu waajalal min amrinaa ci suñu mbir mi rasadan ak njub wa ayyidnaa yàll na nga ñu waajalal min amrinaa ci suñu mbir mi ñu jóg rasadan njub tabaarkàlla yàlla nangul leen seen ñaam nga ñu jóge ca dëkk ba ànd ñoom ñépp génn dëkk ba dugg ca xuntima ñoog sàmm ba nga àndal ak xajub sàmm ba ba nga agsee ba ñaan-ñaan gi yàlla daal di moom it indi programme am moo di ñu dañoo daw di rawale seen pas-pas la gën a yomb tey ci rawale seen pas-pas mooy yàlla sol leen ay nelaw wala mu jël seen bakkan ñu noppalu
1: waye noppalu goge kat modi suñu borom amna leneen lu bëgg jangal ci biir fa darabna ala azanihim yalla mene fa darabna ñu sadd ala azanihim te seen nopp ya ñu sadd seen nopp ya modi dama dama nopp dafa am solo lol ci ay yeg yegam nopp moy li ndëk fonctionner ci nit nit su nekk ci biir yaayam leg leg muy dëgg ay bruit yu nekk ci biti aduna ci muy yëngutu ndax lolé wala di jigen ñi nga xamne yag nañu jaar fofu dañu la waaw waaw leg leg li def ni biir yi di yëngutu bañu defé ni nit ñang koy yëg fa darabna ala adanihim motax bi yalla naré ñi nelaw nelaw yu reey la nelaw yu reey ya seen nopp yi la sadd lam cey sadd fil kahfi ci biir xuntima sinina adadan sinina ay at adadan ci biir sinina ay at adadan ci biir ñett ci miri at ak juroom ñenti at gaaya deug rek diko nelaw ñett ci miri at ak juroom ñenti at gaaya te diko nelaw suma ginaaw ba nga xamé ne tedd na ñett ci miri at ak juroom ñenti at yalla mu ne ba'athnahum dakkal nañu leen ba'athnahum yeenañu leen lutax ñu yeleen لنعلم غير نخم اي الحسبين كان تي نياري مبولوي خالي يي تدي نلاو اك واد

0: suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi ñuy nettali kon xel xew boobu ci pexe mi nga xam ne ñoo leen nag waaw ku jël pot bi moom kon lan lañ koy faye. Waxu ñu ne dañuy dagg loxo ba
1: jaay la lu ko neex def, ubbeeguñu nag li nga xam ne mooy bagage yi, maanaam ceceeguñu saako yi. Ñu daal di jàpp ca xale delloowaat Misra, indil leen Yusuf mu tàmbal lee seel, mu magu leen nag fa badaa mu tàmbalee bi awciyatihim ca seen saako ya xabla wiaahi axiihi lu jiitu saakob rakkam ji, maanaam ndab li baat bi tudd foofu, waaye ndab luy def boobee mën naa ñàkk nekk saako yi mel ni suñu saako yi, waaye wax ko saako muy gën a jële. Waaw mu tàmbalee ca ndaj yi gaañu mag ña nag seet seet ba sonn daal ni ah kon man ngeen a dem. Ñu ne ko dee seet nga ni suñuy saako ba mu jeex gisoo ko ci ñun ji ngeen ñu càcc seet leen saako xale bi. Ñu ne ah dafa ngeen ne xale bi dana jël ñu fi jàmm xale bu ndaw bi. Ñu ne ah ginnaaw seet ngeen yëpp daal seet leen ko rek, daal di buuxante ñoom foofu ñu tay taylu ñu buuxante xëccante ba mu yàgg. Moo tax mu ne summa ginnaaw ga istaxrajaha génne na ko min wiaahi axiihi ci saakob rakka ja. Mu ngoog baatu istaxrajaha mooy ñoom ñoo ko fa defoon xam nan ne ñu ngi fi, ñu daal di koy génne. Ba mu ko génne rek ñoom ñëpp ñu daal di arrière daal di dellu ginnaaw ub seen gémmiñ. Kenn ku ne ñun de buñ xamoon ne buñ ko indee fii mu sàcci duñ ko indi. Yàlla ne kazalika noonu nag kidnaa la ñuy fexeele li Yusuf ak Yusuf maa kaana mënutoon li aqusa axaahu ngir téye rakam ja fii diinil maliki ca nguuru buur ba illaa an yasha allah lu jur mu neex yàlla. Pexe mii mu lal dal jàngal la bu ko yàlla jàngal, ilham la bu ko yàlla ilham, looloo tax mu mën ko yàlla mu ne narfau ñooy yëkkati darajaatim ay daraja man nasaaw ku ñu neex. Wa fawqa kulli fii ilmin nekk na ci kaw bépp borom xam-xam aliim ku ko gën a xam. Wa fawqa kulli fii ilmin aliim képp ko xam am na ku la gën a xam. Lu waay man am na ku la ko dàq, lu waay xam am na ku bu la ku la ko gën a xam. Wa fawqa kulli fii ilmin aliim. Waaye bu ñu si joxalantewu nag ba àgg ca tabaraka taala nag foofa la raay bi téene. Waaw moom moo gën a xam ñëpp jàlla jalaaluhu wa azza kamaaluhu. xaaloo xalee daan ni in yasrix bu fekkee kii sàcc na day kon day seen néeg ndey ñoo ne ki sàcc. Faqad saraqa mas naa sàcc axun mbokkam mu mbokkal ndey lahu, maanaam axun lahu mbokkam min xablu bu yàgg. Càcc gii day daa topp seen néeg ndey xale yi wax loolu. Ndax seen mag day mas naa jël yëfi daamul mi ngi nii moom jëlati xam naa ëllëg bu ñu dee jóg dul koy andi. Ba ñu waxee loolu nag fa asarraha mu den ci wax jooji Yusuf Yusuf fi nafsihi cim xelam walam yubdiha lahum te feeñalu leen ko. Qaalamul lan antum yéen ñii ànd ak moom di ko jiñu cat charrum makaana yéene ko yées yéen ñii yéene ko yées moo leen tane. Wallahu yàlla aalamu moom rekk xam bi ma tasifuuna ci lii ngeen di melal tey naan moom sàcc naag magam ja sàcc na te ñoom xamuñu ne tey jii moom ab càcc amu fi. Léegi nag xale yi ñoo ne woon ku ñu fekk ndab li ci sa saako yaa fi toog. Léegi fekk nañu ndab li ci saakob seen rakk te ñoo waataloon seen pàppa ne ko bu ñu faatuwul ñun ñëpp daañu la ko indi te tey ñoo ne càcc gi moom lañ koy faye fi mu nekk nii buura ko moom ci seen waxi buur daal di ne yóbbu leen xale bi ci biir. Ah ñu daal di jàpp xale bi ndeysaan yóbbu ci biir. Maa ngi ci sourate Yusuf aaya 25. Xaaloo ñu ne yaa ayuha al aziz, ee yow ku tedd ci, ee yow buur bi aziz misra ndeysaan, xale bañ sànni woon ca teen ba naan ko sa suñu bàyyi def laa tànn suñ kaw, xoolatee liñ ko wooyee yaa ayuha al aziz. Tey ndomba tànk jii la am. Alquran it bokk na ci yéemeem. Defe naa bisaar bi tàmbalee ba léegi jéggoo fi benn yoon mu ne Firaw na, ndax booba Égypte ci histoire wàllu faraana xewagu fa. Beneen téere bu la koy nettali day tuddee kii ànd ak Yusuf Firaw, waaye alquran moom Aziz la koy tuddee. Ba demee ci gëstu ko di gëstu histoire nag, bu ñu demee ca jamono yooyee dafa fekk al faraana xewagul Égypte. Ci jamono yi Moussa Aziz xew yi Firaw na xew. Bi Aziz xewee Firaw na xew ci la Moussa ñëw. Bi Yusuf ñëw Aziz moo xew, Firaw na xewagul. Alquran gis nga bi saar bi tàmbalee ba léegi waxagu fi Firaw na, ci diggante Yusuf ak Aziz Misra. Ku fa fal rek tudd Aziz. Ba Yusuf ñëwee ka ko jëndoon moo nekkoon Aziz Misra. Soxnaam sa tudd Imraatul Aziz. Tey jii nag moom moo tooge barab ba moom mën jëndoon jaam bañ jëndoon ci at yële. Allahu akbar. Tey moo nekk Aziz Misra. Ñee ko sànni woon ca teen ba bëggoon mu dee ñëw ñëw tey néew ñu ko Yusufa néew ñu ko benn tur ñu ne ko yaa ayuhal aziz. Allahu akbar. Sama borom moom rek ka jar a jox sa bopp, moom rek ka jar a àndal, moom rek ka jar a wéeru, ndax laa ilaha illa allah tabarkal. Inna lahu, ñu ne aziz misra muy Yusuf, inna lahu xale bii dafa am aban bàyyi, bàyyi joo xam ne cheyxan am màggat la, kabiral màggat muy mu kumur, dafa màggata màggat ba bët yaa nga liis. Teyit am luñ fiqoo nag moom bañ fay jógee, loo xam ne mënuñu fay bàyyi xale bi. Léegi dañoo am benn proposition buñ lay defal. Ñu mu ne la lum dal, ñu ne fa xus jëlal ahadana, kenn ci ñun koo jël rek makaanahu, mu ñëw place am. Maanaam dañuy jël kenn ci ñun yeew def ko jaam te jox ñu xale bi ñëw. Innaa ñun day naraata gis nañ la bañ tàmbalee jëflanteeg yow ba tey min al muhsinina, yaa ngi bokk ci rafetalkat yi. Kon nag tey ñu bëgg nga dimbale ñu rek, jël kenn ci ñun bàyyi fi ñun fukk yi ñu ñibbi te yóbbaale xale bi, ñun juróom-ñeenti ñibbi te yóbbaale xale bi. Xaala buur bi ne maasallah, yàlla ñu yàlla musul ci loolu. Ñu ngi muslu ci yàlla en naqusa ñuy tiye illa man wajad naa, lu dul ci nga xam ne moom la ñu fekk, mataana suñu bagage bi ñu réerle indahu fi moom. Ñun maandute al adl, mayu ñu ñuy tiye kenn muy wuutu ci nga xam ne moo sàcc, ci nga xam ne moom lañ jàpp càcc daal kuuku leen sañu tiye, waaye sañu ñuy tiye keneen. Innaa su fekkee ñun tiye nañ keneen izan la zalimun, kon ay tooñkat lañ. Waaw léegi daal dem leen ngeen ñibbi te bàyyi ko fi. Ah fa lamastay asu, bañu naagoo jalog muta fa lamastay asu, bañu naagoo minhu ci Yusuf ne dudu ñu jot xalasu, beru nañu na jiya di déyante fa lamastay asu min ijabati talabihim yasan tam wa arafu an laa jadwa min arraja i'tazalu janiban an innas yatanajawna wa yatashawuru. wax la ju am solo ci tuntinu alquran khalasu najiya bañu ngago ñom ñep dañu daal di beru fe daal def asireño so xamne ci su doy war alqadi iyad ci tirim bu ñu wax ash-shafa neena ben arabiy dafa jegg ben way muy jang ay ji falamma stayasu minhu qalasu najiya momu dane wat na ci yalla li xale bi wax mbindefuko ni wat na ci yalla li xale bi wax mbindef deguko waxuko mune ndax ci aya ji ni mu tuddé beru gañ ak wetu bi ni wetu xalaal yi ni joxante walbati bi ni walbati ak xalaat bi ni teural ak ni ni ñewante lenn lu nek eumbu nako ci walu qissa ba dem ci tirim wax ci kitab ash-shifa bahthu ijaz al-quran da ci fekk wax joju al-qadi iyad wax ko ne fa lam mastay asu bañu nago minhu ci xale ba xamne mun ca jot qalasu wet nañu najiya di deeyante manam di reyno kenn ku ne jox sa xalaat bañuy waxtan fofu nak qala wax kabiruhum sen mam mag da nga xamne mom mo jité won yoon wa te mo la joon ben yamin ban jox ko qala kabirum sen magene yeen alam ta'lamu khana fatliku lenni ana xamulenni anna abakum sen bay qad akhasa alaykum jalun natiyan mawsiqan aqwat minallahi gudduke ci yalla wa khana yeen fatliku len da ngeena waton ci sen kanam bapp ne ko dañu ñu indi yusufa mba ñun ñepp de keneen yëkëti loxom ca reñu na len wa min qablu ca bu yagg ma farattum am na len rëccoon ñumte fi yusufa ci yusuf seen mag na len xam ngeen lu xew falan abraha al arda falan abraha duma joge mukk mukk al arda misra misra mi فلن أفارق أرض مصر حتى يسمح لي أبي بالخروج منها والله فلن أبرح دم تقلقك الأرض مصر حتى يأذن لي أبي لدل سما بعيدة ما جوك ندقل من غانيو وعيد مفجد مك نخبط برسول تل لولو أرف دي واخ لازم من كيف فدب مدرس تعلب نلاك بن يامين تايم من أرد تعلب من ممدن يبي في ليدة am jamla aw yahkum allah wala yalla atte aw yahkum allah li wala yalla attelma wo wati yalla khairul hakimina mo gem atte kat yi mo le dakat xam ngeen lu xew ne ko ha mu ni irji'u ila ajikum delu len ci sen way sen bay fa qulu ngeen ko ya abana yow suñu bay inna ibnaka saddam di ñu buul saraqa fatina betiyulun ko bu ngeen dem wax ko lol tay na ngeen am ci aw fit ya abana yow suñu bay in ibnaka sa dom ja yobbu nañ ko ba misra xamuñu won ne sacc la waye saraqa sacc wa ma shahidna sayda wuñu nak illa bima alimna ludul liñu xam li ñu la wax luñu xam la wa ma shahidna illa bima alimna lolu am solo la ci sayda ñoko xam علم اليقين تيم غاني ني ديندي فوت بي سي بير اب ساكوم وما كنا نيكو ني نا حافظين للغيب دي وات كومبو نا سون خامون كومبو دا نيو خامني بو ديمي مصر دنا ساتي تي كوم سو بابا دوم كو جيلي سي ياو نا ني نياك نيو ناتال بيب مو ني غنال يوبو كو مو ساتي فا بنتيكو وما كنا نيكو ني حافظين للغيب دي وات كومبو خامو ني وون ني موس day jël yëf jaamur nekkoon foofe la nga koy bàyyi léegi nag soo ñu gëmal wasalil qaryata laajal dëkk ba allati dëkk ba nga xam ne kunna fiha ca la ñu nekkoon waaw wasalil qaryata foofu tam ci alquran wasal ahlal qaryati maanaam wasal ahla misr an xaqiqati ma xadasa albaydawi mu ne أرسل إلى أهلها واسألهم عن القصة تفسير البيضاوي ختم ñaari téeméer ak juróom benn fukk ak juróom. Waaw laajal waa dëkk ba mu ne was alil xariyata allati dëkk ba nga xam ne kunna fiha ca la ñu nekkoon ba ñuy génne pot ba ci saako benn wala ira allati laajalit njëgg ma allati njëgg ma nga xam ne aqbal naa fiha ñoom lañ jàkkaaraloon ànd ak ñoom benn tukki ñaar wa inna la saadiqoon bàyyi waat nañ ne wax nañ dëgg fii day bokk tëg kero ba ñu demee ca teen ba sànni fu Yusuf ba noppi ñëw ni seen papa doo ñu gëm walaw kunna saadiqina même suñu waxuñ dëgg tey nag wax nañ dëgg moom waxuñ ñu dëgg ci ne daa sàcc waaye wax nañu dëgg ci ndab li ñu ngi ko jël ci biir ab saakoom te ñoom ñu ngi ci teg seen bët xaala seen bàyyi tontu leen tontul kerogam la bal li fi nekk kay sama dom ji sàccut de waaye sawwalat lakum daf leen rafetalal anfusukum seen bakkan amran mbir kerog seen bakkanu bopp ko tëraloon tey bakkanu magama ko tëral fa sabrun jamil muñ gu rafet lay muñ asallahu xayna yàlla asallahu xayna yàlla an yatiyani mu indil ma bihim ca ñoom jamian ñoom ñëpp waaw bu ñu déggoo waxam bihim jamian moo di Yusufa ma nga fa Benyamin ma nga fa xale bu mag ba ma nga fa moo tax mu ne bihim jamian ñoom ñëpp maa ngi ñaan yàlla mu indil ma leen ñoom ñëpp ذريتهم جميعا عسى أن يجمع الله شملي بهم ويقر عيني برؤيتهم جميعا إنه هو يلا هو العليم موي أجي خم دي بني متر الموكتر الحكيم موي أجي خرن جي خم دي بجوم وتولى مد موي خلايا مد موي نك عنهم تي خلايا دا لين دي وان غيناو دا دي مير نخ ام اج نجبوت ñuy roñ sa doom yi ndànk-ndànk di roñ benn par benn kenn ku mu nekkoo nit dina la métti am sa doom it jub-jub gii nga jub mu juba joom yi ku ko am ku nekk dina la métti moo tax mu fasiru na yi am du ñuy wax ne doomi benn doomi yaaqub yi ay yonent lañ ñeneen ñi leen du ñu ay yonent ndax jikko yu mel nii ay yonent du ko mel fukki nit ak benn foo ñëw ñu te ronqat kenn ci xale yi njëkk ronqat Yusufa sànni cib teen te ñu yóbbu ci ñoo ak loxoy neen seen bay xol bi tàng jër wata walla anhum mu dummoo yowan leen ginnaaw wa qaala mu ne yaa asafa ala yusuf waay maa am lu ma naqal yaa lexfi wa yaa xasrati wa xusni ala yusuf waay maa nam mu yusufa waay wa biyaddat mu weex aynaahu ñaari bëtam min al xusni ngir mer min siddatil bukaayi xusnan ala waladayhi mu fasiru ne nag wala ulama yi ñii dañu ne Yusufa jooye rek la ñii ne déedéet dem na ba gumba wax ci wax yu baree baree bari tegtaloo ne alqaahu ala wajhi fartadda basira ñu ne yaaqub faqada basarahu min siddati xusnihi ala yusuf wa baqiya la yubsiru sitta sanawatin xatta kachafa allahu anhu addurra bi qamis yusuf wa tadallu bi qawlihi alqaahu ala wajhihi fartadda basira di wax ay wax yu bare bari ci wàllu woowu waaye alquran moom fi mu yem rek mooy wabyaddat mu weex aynaahu ñaari bëtam min alxusni ci merma wa huwa kazim waaye teewul ma gën a bu mer ma nga dégg ne alquran wabyabdal aynaahu min alxusni ba noppi ni fa huwa kazim kon su nu butoon mer mi ñu ne day war lool qaalu ñu ne ko tallahi yow gin nañ ci àlla taftahu doo dañ mukk tazkuru yusufa di fàttaliku yusuf di fàttaliku yusufa xata takuna ba nga bokk ba nga nekk xaradan ci sukura aw takoon mel xaalikina xaalikina mbaa nga faatu su ko defee mbokk ñi déglu di ñu topp agsi nañ ci aaya juróom ñett fukk ak juróom ci suratu Yusufa di ñaan yàlla mu defal ñu dégg ab topp te defal leen ko di jéglu doomi soxna yi nga xam ne naak ñoom ñoo bokk tafsir bi tema togal leen ci di leen ko jotli te léeg-léeg xëy na ñu dégg baat bu naka sa du noona yàlla na yàlla defal ñu tawfiq te defal leen ko. léeg-léeg benn mag tabarakallah xëy na mën na ubbi rajoom di ko déglu mu yàgg aw fitam rek fekk ne nguur si rek tabarakallah moo nekk ci mbir yi di liifantoo ko jéem. yàlla na yàlla def tawfiq defal ñu ko defal leen ko.
2: wasalaatu wasalaamu ala man unzila alayhi alquran muhammad ibn abdillahi salawatullahi wasalaamu alayhi. mbokk yi ñuy déglu ñu ngi woon ci suuratu yusuf tey war a nekk suñ juróom benneelu daje taxawoon ci juróomeelu daje bi ci aayab juróom ñett fukk ak juróom ci suñu borom tabaraka wa taala di nettile waxi doomi yaquub ya ca seen bàyyi. qaalu tallahi tafta'u tazkuru yusufa xatta takuna xaradan aw takuna min alhalikin. ñu ne seen bàyyi yow daal doo bàyyi mukk di fàttaliku yusufa foo nekk rek ba baa ngay sukuraat mbaa nga faatu li feeg ngay dund daal ngay fàttaliku yusuf. foofu la ñu nekkoon ndax ñoom dañoo bëggoon seen bàyyi bañ yusuf. seen bàyyi yusufa sori na ko waaye yëpp ne ne faatuwagul ñu ngi koy namm ba léegi di ko bëgg ba léegi xelam di nekk ci moom doonte gona yaa ngi ci moom ndax ñoom liñ bëggoon mooy bu ñu jëlee yusufa sànki ko dañoo waxoon ne wa nakuna xawman saalihina wala min baadi xawman saalihin. yusufa sànk nañ ko ba noppi bàyyam gisatu ko waaye teewul xel ma ma nga ca moom ba léegi fu mu talu rek liñ wax rek mu ne yaa asafa ala yusuf. yaa asafa ala yusufa ji nag daa di nekk ci noppi doom yi ñoom ñëpp nag ñu daal ne seen bàyyi taftahu tallahi taftahu tazkuru yusufa xatta takuna xaradan aw takuna min alhalikin. ndax li yàlla laxas ci xol yàlla rek moo ko mën a laqar ci. nit munuta fekk lu laxasu ci xol nga laqar ci ko ca ay dóor mënu koo dindi ay lenn mënu koo dindi la ko mën a dindi rek mooy suñu borom tabaraka wa taala na ko laxasoon. yàlla moo laxas yusufa ci xolu bàyyam takkale leen li mu koy sori sori ñii ci wetam wër ko nga xam ne ñu ngi jàpp doom yi di roñ par benn roñ nañu yusufa yóbbu roñaat Benyamin mu nar a sànku nii tey ñu ñëw bëgg a wax lii yàlla tabaraka wa taala mi laxas yusufa ci xolu bàyyam bàyyam continue rek di ko bëgg. seen bàyyi nag tontu leen muy fi suñ dundub tey bii tàmbalee muy aay juróom-ñett fukk ak juróom benn yàlla dañu nett li la leen seen bàyyi wax ba ñu ne ko bàyyil yusufa bi ngay fàttaliku. xoolal mu ne leen innama li fi nekk ashku damay jàmbat bas ci sama njàqare wa xusni ak sama mer ilallahi ci yàlla. baatu innama nag mooy sama njàqare sama mer sama tiitaange yépp du ma ko wéer fenn du ma ko jëme ci kenn lu dut ci yàlla subhanahu wa taala. innama adaatu xasra la mooy amul kenn koo xam ne sama njàqare lii wala sama tiitaange lii yow laa koy wéer. ndax njàqareel doomu aadama doomu aadama attunu ko tiitaangeel doomu aadama doomu aadama attunu ko ñaar yooyu yàlla subhanahu wa taala rek moo leen attan. moo tax léeg-léeg nga dégg benn waaye ne nit tas nga sama yaakaar. waaw mooy bu tegee nit loo xam ne attunu ko bu onkee yow yaa ko def yow ma fab la nga xam ne attunu ko nga teg ko ko. waaye suñu borom tabaraka wa taala mi nga xam ne moom lépp la attan lépp la mën lépp la xam loola tax Yaqub ne ko na doom yi innama ashku batti wa xusni ilallah. mu ne leen wa aalamu te xam naa min allahi ci yàlla maa laa taalamuuna lu ngeen xamut ci yàlla. mu ne doom yi man xam naa ci yàlla lu ngeen xamut ci yàlla. xam naa ci yàlla ci loo xam ne li ma leen magi moo tax. xam naa ci yàlla loo xam ne expérience moo ma ko may. waaye xam naa ci yàlla loo xam ne yonent gi ma nekk moo ma ko may. moo tax mag mu dund juróom-ñaar fukki at nee nañu mën naa waxtaan ak xale bu jàng juróom-ñaari téere ba mu jeex. ndax mag li muy xam ci adduna du sax ne njàng moo ko koy xamal waaye al adduniya madrasatun laa tantahi ulumuha. adduna xam-xam la koo dundal ku nekk koo dëkkal ku nekk ay jaar-jaaram ak i doxalinam ay leçon la ci yow yu la yàlla tabaraka wa taala di jox ak koo mën a doon. mu ne leen kon wa aalamu te xam naa ne xam naa min allahi ci yàlla maa laa taalamuuna loo xam ne yéen xamuleen ko ci yàlla. loola nag mu junj leen ko xam naa ci yàlla lu ngeen xamul ci yàlla mooy kon moom xam ne ne yusufaa ngi dund xam na ne Benyamin ngi dund sàccu tit, xam na ne seen frère ba ma nga fa moomit. Mu ne leen yaa baniya, yéen sama doom yi, izhabu dem leen Misra, izhabu dem leen Misra, fa taxassasu ngeen xeyntu min Yusufa, ci Yusufa wa axyihi ak rakam ja, dem leen dellu leen ngeentem delluwaat foofa, faltamisu Yusuf fa taarafu ala xabarihi wa xabari axihi bi xawaasikum. Taxassus, danañ wax tajassus di wax taxassus. Tajassus mooy li ngay seet doo ko yëgal nit ñi, taxassus mooy li ngay seet nit ñi mën nañoo yëg ni nangam ngay seet. Waa ji xeñtu fasam muñ sàcc, fu mu ñëw day wax ni gisu leen fii fasam, mi ngi def taxassus. Waaye waa ji nga xam ne day jël ay xibaar di ko toxal ci ñeneen, moom bu ñëwee di wax li ko tax a jóg, day ñëw ci seen biir rek ba jële fa la mu fay jële yóbbul ko ñële. Yaa bani yasxabu dem leen Misra, fa taxassasu ngeen xeñtu min Yusufa, ci Yusufa wa axihi ak rakam ja, walaa tayxasu bu leen naagu nag min rawxillaahi, ci yërmande yàlla, laa taqnutu min rahmatillah wa farajihi wa tanfiisihi, bu leen naagu mukk min rawxillaahi, ci yërmande yàlla. Innahu li ma wóor ma laa yay asu du naagu min rawxillaahi, ci yërmande yàlla, illa alqawmu alkaafiruuna, lu dul nit ñi nga xam ne dañoo wedd yàlla. Damaa dama bum naagu mukk ci yërmande yàlla, ndax rawxullaahi wala rahmatullaahi nit mënul xam fan la tàmbalee, waaye nit mënul xam fan la yem. Nit mënul xam yaatuwaay bi, nit mënul xamit ña war a dugg ci rahmatullaahi ak ña ca warata dugg. Loolu doomu aadama mun ko xam. Doomu aadama mun ta xool doomu aadama ne ko yow mii yàlla du la yërëm, loolu kenn du ko wax, kenn mun koo xam. Ndax nekkil nañu ne benn nit dafa ñëw yowmal xiyaamati wala boog ñaar, kenn ki suñu borom ne ko kaay nga dugg sawara rek mu sump aw xelam, daal di wuti sawara di daw xel yoo xam ne kenn mësu ko gis. Malaaka yi daal di dégg seen ndigal borom, te def na leen kar leen ko, jàpp ko, laaj ko fu mu jëm. Malaaka yi kar ko ne ko waaye foo jëm, mu ne ah ndigal lañ ma jox ne naa dem sawara. Waaw ñu ne ko sa borom nee na xanaa yow xamoo sawara wi nga jëm, mu ne xam naa ko de. Ñu ne ko sa xel yi mel ni ku jëm fu neex nag, mu ne waaw, ndax àdduna dama faa nekkoon luñ ne ma def ko ma yeexamtalu, loola moo ma yóbbe tey jii ñu war maa dugal sawara. Ma bañ nag la ma daloon àdduna dal ma fii, ma bëgg léegi buñ ma digale rek ma gaaw def ko, moo ma tax ma samp sama xel yi fas yéene dem sawara. Yàlla tabaraka taala ne yërëm na ko. Allahu akbar. Keneen ki yàlla ne ko kaay nga dem sawara, mu ne demut, taxaw fi mu taxaw, ñu wax wax mu ne du dem fenn. Malaaka yi ne waa yow lu la tee dem sawara xanaa yëgu ne sa borom moo digle, mu ne ah kay. Mu ne ko lu la tee dem nag, mu ne damay xaar fii bu yërmande yàlla rahmaani jeexee, ma xaar ba rahimi jeex yépp te aw ma ci benn cër, su ko defee nag nga dem sawara. Léegi damay xaar rek, danaa dem sawara waaye damay xaar ba ñaar yooyu jeex. Yàlla ne la ah sama rahmaani rahim moom du jeex, daal di koy yërëm mu dem aljanna. Kon nag laa yay xasu min rawxillaahi illa alqawmu alkaafiruun, yërmande yàlla nit ki nga xam ne mi ngi ci xelam ak xolam fas ci boroomam tabaraka wa taala, xam ne moom rek ka man ku dul moom mënul, moom rek ka am ku dul am amul, ku dul moom amul, moom rek mooy alxayu, moom rek mooy ay alqayum, mooy alimul xayb wa shahada, mooy arrahmanu rahim. Loolee suñu boroom tabaraka wa taala kooku bu naaguwul ci yërmandeem, ku mën a am ci yërmandeem la, yërmande yàlla kenn du ci naagu illa alqawmul kafiruun. Wax yonent la nag muy yonent yàlla Yaquba alayhi salaam. Mu ne leen kon laa yay asu ak ay liifa ngi foofu goo xam ne dañ koo yen, liñ ko yen muy niru ab masque benn chiffre wala boog zéro ci tubaab, looloo tax liif googu deesu ko jàngaale. Waaye yëpp su day cosaan li liifak xamsa gii ci kanam bokk gi ñu bokk baat, ñu sëf kii ne ko yow mën ngaa noppalu. Moom ngay jàng ci walaa ana, doo wax walaa ana aabidu ma abatum, dangay wax walaa ana, mbir moomu nekk na foofee ci tënk yu gàtt ci wàll woowu. Suñu borom tabaraka taala mooy di ñu nett yi, falamma daxalu ba nga xamee ne dugg nañu alayhi ca Yusufa, àgg nañ Misra dugg nañ ca Yusufa, te xamuñ ñu ne kii ñu dugg tey mooy Yusufa, te seen wayjur wu góor nee na leen dem leen ngeen seeti Yusufa, ñu agsi daal di dugg.
1: فلما دخلوا عليه بني دغيت موم قالوا ني

dañu daal ne day départ ndank di dox Moussa jël yetam mu ci doju wa avancé mu topp ca doju way dem mu naan ko saw bi ya hajar wala saw bi hajar saw bi hajar doju way dem Moussa topp ca ak yaram mu nenu ndax sulugul yere ndax yere yaa ngi ci kaw doju wa doju way dem Moussa topp ca bar rombu ala mala'in min bani israil rombu am mbolo ci bani israil ñu gis Moussa ne ki de yaram mu la def mbolam mu waxon ci febar day nekkul ci mom ni goor ñu yere noonu la wéré noonu la ko yàlla fetale hadith boobu mu ngi ci al-Bukhari hadith boobu mu ngi ci al-Bukhari tabarkal ni ko yàlla fetal nag métti na lool waaye fii la ko mën na jaar waaye mu ne yéen nag du leen mel ni ña loroon Moussa yaa yu lisina amunu laa takunu kallazina azaw Moussa bu leen jàpp borom xam-xam di yàqu deram ci biir nit ñi ba kenn dootu ko déglu bu leen jàpp borom xam-xam di yàqu deram ci biir nit ñi ba kenn dootu ànd ak moom bu leen jàpp borom xam-xam buy woote ci yàlla tabaraka wa taala su waxee lam wax ngeen teg sa kàddu yooyu day tax nit ñi xeeb ko suñu borom tabaraka wa taala nee na bu leen di def noonu nit ku baax ku ne soo déggee mbaaxam boo ca mënee yokk sa mbaax yokk ca waaye bul jéem di sikkal baa ngay ayibal nee na loolu dafa nekk loo xam ne dafay lor mu ne bu leen mel ni kooku bu leen fekk ku baax ku ñëpp naan baax na benn waay ñëw di sikkal ci moom ak ñàkk a baax ndax bëgg a yokk ay tombam ngeen di ko ci jàppale wa kaana Moussa nekkoon na nag inda allahi fa yàlla wajihan di borom daraja kilifa la woon wajihan di borom daraja zaa wajaha wa rifa wa makaana inda rabbihi ku amoon daraja la moom Moussa alayhi salaam ibnu kasir nee na lam yasal cheyan ila aataahu musta laaj dara lu ko yàlla joxul musta ñaan yàlla dara lu ko yàlla joxul muxtasar ibnu kasir jukkib ñetteel xatam téeméer ak fukk ak juróom ñeent yàlla nee na yaa ayuha allazina aamanu yéen ñu gëm defaru ba buñ nee def leen ngeen def buñ nee bàyyi leen ngeen bàyyi ittaqullaha ragal leen yàlla ittaqullaha ragal leen yàlla bàyyi leen xel yàlla ci seen mboolee mi jëf wa quulu bu ngeen di wax ngeen wax qawlan sadida wax ju jub bu ngeen di wax ngeen wax wax ju jub wax ju jub joo xam ne lu bokk wax yii ñu leen teg ci deru Moussa ku ragal yàlla wala ku gëm yàlla ku ne yàlla ñu na ragalal yàlla tey wax wax ju jub moo di wax ji jubo di ji ngay teg ci darub nit wax ji jubo di ji ngay teg ci darub jaambur wax ji jubo di ji ngay teg ci darub kilifa yàlla nee na yooyu na ngeen ko bàyyi waxuuloo te ngeen di wax qawlan sadida wax joo xam ne dafay nekk mustaqiman mardiyan lillahi tabaraka wa taala atabari mu nekk ngeen wax qawlan qasidan gayra jaair xaqan gayra batil ne bu ngeen di wax ngeen wax wax joo xam ne dafay jub am jubluwaay te bañ a jeng nekk dëgg te bañ a nekk caaxaan nee na bu ngeen di def ñi day yuslix lakum amalakum yàlla dina defar seen mbir su ngeen di wax wax jub yuslix lakum yàlla dina leen defaral amalakum seeni jëf waaw mboolem mi ngeen jëf yàlla dina ko defar dina defar diggante bi ku defee kilifa yi kenn du ayibal seeni der ku defee ñu mën a jëf jëf ju baax jëf ju baax jooje meññi meññal xeet wi ñépp am ci lu yuslix lakum amalakum wa yaghfir lakum yàlla baal leen zunubakum seen bakkaar yépp wa yaghfir lakum zunubakum mu baal leen seen i bakkaar yépp yépp kon nag nekke ragal yàlla ginnaaw biñ ko gëmee tey wax wax ji jëpp mooy defar ay mbir mooy far ay bakkaar wa man yuti'illaha ku topp ko yàlla mag képp ko topp yàlla wa rasulahu ak topp yonentam bi ci ndigal yii mu joxe gëm yàlla ragal yàlla di wax wax ji jub ku def lii faqad faaza texe na fawzan azima texe gu mag yàlla nañu ko yàlla tabaraka wa taala defal kon yii di aaya jii wala ñaari aaya yii juróom ñaar fukk ak juróom ñaar

0: akal ben sallallahu alaihi wasallam danako faral di ubbe ay khutba bu jange ya ayyul sina amunu jecha suratul nisa jange ya ayyul sina amunu ji ya ayyul sina amunu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida tabarakallah diko ubbe khutba ndax lo am sol gem yalla ragal yalla tay wax wax di djub motax bu dan ubbe momit ginaaw dafa beug bu de wax wax di djub mu dan ubbe lolou tabarakallah yalla ne inna aradna al amanata inna nak ñun yalla aradna gar nañu al amanata ko lute yalla dafa yëkëti li ñu wax amana daali koy santane moy aradna al amanata ko santane ko lute nak moy al fara'id at takalif al shar'iyya moolam li farata moolam li togguste fi shari'i yep nga xamne moy fexé taxawal mbotayu jamm nit ñepp am jamm ko febar mëna faju ko jang ba nak mëna liggéey am lo liggéey tabarakallah yoy yep ku bëgg dëkk am fo dëkk dëkk fam jamm lolu moy al amana yalla ñen daf ko yëkëti wan ko ala samawat ci asman ne ko lolou la bëgg nga taxawal mako dama bëgg yow asman nga dem kaw suuf nga sampal ma fa mbotay jamm ba ko febarati ñu man la fajj ku jaaxle ñu man ko dindi ñi jang am liggey tabarakallah ku bëgg dekk way am ko ci dekk mu yamb ku jël yefi jaamur ñu tek lo xamne duto ko jël ci ko ray bakkan ñu ray ko bañ ko waxe asman asman ne tek waye fa abayna mu bok ci ne bañ mune wal ardi mo wax ko suuf kon yow suuf yow la bëgg nga taxawal mu mbotay jamm gogu mar na wax legi suuf gant ne ko lool day wax de yalla am suñu borom mu nu mako wal jibali ak lañ montagne yalla sante len ko al jibal rafiyat yalla ni len kon amana bi yeen la koy denk ginaaw asaman gantuna suuf gantu yeen al jibal yeen la ko beug denk ñom ñet ñep asaman suuf dagi yalla mu ne fa abayna ñu gantu ay yahmilnaha ci ñu jël ko ñom ñep dina suñu borom ñun day beug nañ ko def waye mënu ñu ko gantu wuñ nak ci ne ñoo lank dedet waye xam nañu ne taxawal mbotayu jamm ci taw suuf bi mo doon wax nga xam ne ad-daruriyat al-qams yépp da ciy nekk ci biir ñu ne yàlla ñun di wax dëgg yàlla am attanuñu ko wa asfaqna minha ñu ragal ko ñu ragal bii saay ga wa asfaqna minha wa xamalaha al-insan nit dem daal di koy jël dama dama daal dem moom ne ko jox ma man dinaa taxawal mbootaayu jàmm ci kaw suuf dinaa fexe ba ku feebar ci faju dinaa fexe ba ku wuti di liggéey am ko dinaa fexe ba ku bëgg dëkkuwaay am ko yooyu yëpp dama dama ne yàlla man danaa ko def yàlla mu ne innahu dama dama kaana nekk na valuman di tooñkat jëfu laa di ko réer ndax wax na ko ba natu ba jël ko ci defu ko waaw innahu dama adama kaana nekk na zaluman jahula bi tooñkat tey kuy réer ndax wax na ko ba noppi te jëfewu ko moo di kon soo ne nit ñi dinaa leen sampal mbootaayu jàmm dinaa def ba ku feebar faju nga xam ne sant ñëpp koy am dinaa fexe ba tabarakàlla ñëpp am dëkkuwaay ñëpp am jàmm ñëpp am liggéey ñëpp di jàng yàlla nee na tabaraka wa taala ba mu ko santee asamaan daf ñu joxal keneen mu sant ko suuf mu ne joxal keneen mu sant ko montagne mu ne joxal keneen doomu aadama ñëw ne jox ma mu ne ha innahu kaana zaluman ak mën a tooñ ndax jël na ko ba noppi te defu ko jëwulaa ak réer ndax bu réerutoon bu ñu ko doon dàq di ko joxe day làqu ci naan du ma ko jël mukk mukk tabarakàlla moo tax ci lislaam ñu ngi dee bëgg a dénkaani menn mbir ku ñëw taxaw ne jox leen ma rek ñu ne ko déedéet waaw ku ñu taxaw ne jox leen ma rek ñu ne ko déedéet dañuy seeti ko dañ koy wax nañ la ko jox mu naan duñ ma ko jox naan ko nañ la ko jox mu naan duñ ma ko jox ba baamu koy nangu ñu jox ko ko kooku lañ koy jox waaye duñ ko jox waane ki dañu di jox leen ma rek ñu jox ko ndax suñ cheikh day wax ne doom ji wax bàyyi yónni ma nee na wóorul bàyyi yónni ma nee na wóorul kaay mu yónnal laal nee na moo gën a wóor bàyyi yónni ma tabarakallah jàngaleem yu am solo yooyu léeg-léeg nga xam ne léeg-léeg mu du ko def jàngale yooyu dafa am tomb yu bare bare ci am solo loolu sax mu ne yàlla kon nee na doomu aadama fii la jaar moo tax moom tooñkat la ñëw ci aay ji mu dit suratul ahzab juróom ñaar fukk ak ñett yu'azib allahu ngir yàlla mën a mbugal al munafiqina ña nekk ay nafiq ñëw ne nañ leen jox ñu samp mbootaay jàmm te sampuñu ko wala munafiqaat ak nafiq yu jigéen yi ñëw ne nañ leen jox ñu samp mbootaay jàmm te sampuñu ko wala mushrikina ak jaamikati xiram yu góor yi wala mushrikaati ak jaamikati xiram yu jigéen yi ñi ñëpp yàlla boole leen mbugal leen al munafiqin wala munafiqaat wal mushrikin wal mushrikaat wa yatuubu allahu yàlla baal ala al muminina ci ñi ko gëm te nangoo jaar fi muy jaarlu wal muminaat ak ñi ko gëm te nangoo jaar fi muy jaarlu te nekk aw jigéen wa kaana allahu yàlla nekk na ghafuran bi baalekat rahima di ko bëri yërmande yàlla ñu baal te yërmu bëri na lool mu suñu borom tabaraka wa taala bi jeexale ab aaya loolu kon suratu al ahzab moo nekkoon noonu nekk fanweeri aaya la woon ak ñett waa ci madina nga kon juróom ñaar fukki aaya ak ñett waa ci ginnaaw bi suratu ali imran wàcce suratu ahzab bokk ci saar yi wàcc madina di jàngale wàllu sharia li xayaatil umma al islamia mbiram daa mel ni mbiri saar yi wàcc madina rek dafa jëloon dund julit yi ci di yaatal ak ci tënk lépp rawatina li jëm ci wàllu famille tëral ci ay atte yoo xam ne dafay indil société bi xeet wi texej adduna ak texej alaxir mboole mi nga xam ne ay aada la yoo xam ne dañ koo doon noon te baaxut lu mel ni jël doom ne ko doomoo naa la lu mel ni wax sa soxna yemal naa laag sama yaay lu mel ni yaakaar ni nit mën naa am ñaari xol yooyu yépp suñu borom tabaraka taala daf koo dindi setal ci société ba mu set yépp ak xuraafaat yeeg asaatir yi nga xam ne danoo yaakaar ne am na ñu ko mënoon tënk daal dañu naan suratul ahzab ñetti tomb yu am solo la waxtaane tomb bu njëkk bi mooy ju bunti ak indi ay teggin yoo xam ne l'islam daf koo tëral ñaarlu tomb bi di ay attey ak tëral ay sharia yoo xam ne yàlla tabaraka wa taala moo ko tëral bu ñetteel bi nekk waxtaan mu waxtaane ñaari xare ghazwatul ahzab ak bu bani qurayda saar boobu kon wala saar bii moo di suratul ahzab tabarakallah tomb bu njëkk bi soo ko jëlee waxtaan na ci lan mooy teggini añe wala lekke fa dul sa kër lan mooy teggini jigéen ni mu war a suturaale aw yaram lan mooy teggini jigéen ni mu war a génne këram nan lañ war a jëf liñ teg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yan orma lañ ko war a jox yan teggin lañ ko war a jox ak yeneen yoo xam ne dégg ngeen ko ci biir saar bi ñaarlu tomb bi waxtaan na ci moom saar bi ci attey sharia lu mel ni atte góor gu wax soxnaam yaag sama yaaya yem wala koo xam ne dafay jël xale ne ko doomoo naa la wala ci wàllu ndono ak itam koo xam ne kii dafa takk soxna te daan la wax papa te wacc soxna soosee nga bëgg koo takk yow jël ko ak itam yeneen si bi alayhi salaatu wasalaam lu tax mu am ay soxna yoo xam ne soxna yu limu la ëpp soxna yi nga xam ne ñoom la góor ñu yor ak itam atteeb bi lu ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak itam atteeb xijaab te mooy laaj jigéen ñi looleen di laaj
1: te fekk booba ña nga ci ginnaaw sàcceet ya yow nga nekk ca ginnaaw wedd ca des. Saar bi waxtaane na xaswatu xandax muy parti ya nga xam ne ñoo boole woon fas yéene woon a yemale l'islam sa nga xam ne foofa la tolloon ci jamono yooyee. Ñu daal dajaloo ñoom ñëpp fas yéene daane li nga xam ne mooy li yunit doon doon taxawal sallallahu alayhi wa sallam. Waaye suñu borom tabaraka taala farul leen ca xanaa def leen a bàyyi ba ñëw ñoom ñëpp bu ñëwee ba toog nga xam ne ak si rek moo ci des yàlla yebal ci ñoom ngelaw ngelaw la dàqaleel ñoom ñëpp. Ñu ngi jégalu bu baax doomi soxna yi nga xam ne ñu ngi topp li nga xam ne mooy tafsir bi tabarakallaahu di yor seen téere te li ñuy wax ñu xam ko niñ ko xamee mbaa ñu gën ñu koo xam tabarakallah ñoom ñëpp ngi ñaan yàlla mu defal ñu koor ak jàmm defal ñu tawfiix insha allahu yàlla mën na ko te it ñu ngi koy dig képp koo xam ne kii yaa ngi woor te mu tax.
2: Israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk julli asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarala wi seen mbokk Cheikh Kane si defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsiru alquranul karim ñu leen di indil bés bu jot ci waxtu wi ci koor gi yëpp. Tabarakallahu génnoon nañ ci suratu al ahzab mu doon fanweerelu saar ak ñett ñu war a ñëw tey ci benn saar bu ñuy tuddee suratu saba mu wàcc makka ba mu des aaya bi nga xam ne mooy juróom benneelu aaya boobu moom wàccul makka madina la wàcc te mooy wa yara alladina uutu alilma alladi unzila ilayka min rabbika huwa alxaq wa yahdi ila sirati alazizi alxamid. Boobu moom ma nga wàcci madina. Saar bii di suratu saba yi nag mi ngi wàcc ginnaaw bi suratu luqmaan wàccee nekk juróom fukki aaya ak ñeent. Saaru makka nag wàllu pas-pas lay jàngale di jël usulul iman ak jéem a saxal alwahdaaniya maanaam ne yàllaay kenn ak jéem a saxal annubuwa ca mooy ne yàllaay yónn yonent yi di saxal albaasu te mooy dekki am na. Loolu saar bu wàcc makka yooyu ngay jéem a jàngale. Saar bii di soru saba dina tàmbalee ci alquranul karim di wax ni yàlla tabaraka taala sose bindee fi ak itam mbirum adduna bi ak itam ni yàllay doxale adduna bi ci xikmaam nga xam ne moom mooy alxaaliqul xakim moom mi nga xam ne fépp suuf du ko rëcc du ci asamaan du ci suuf loolu mi ngi bokk ci tegtal yi gën a rëy ci luy wane ne yàlla kenn. Saar bu ci jóge dana waxtaane benn xadiya bu am solo te mooy mushrikoon yi ni ñu weddee alaxira ak ni ñu weddee dekki ginnaaw dee. Saar bi digal yonent bi ñu digal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu giñ ci boromam ci ne bis piñ ci dana am ginnaaw boo xamee ne ruu yi tàqalikoo naag jëmm yi. Wa qaala alladina kafaru laa ta'tina assaa'a qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum. Saar bi ci jógee dana jël xissay yonent yi alayhim assalaatu wassalaam da di tudd xissab daawuda ak doomam sulaymaan alayhim assalaam ak li leen yàlla tàggataloon ci xeeti xéewal lu mel ni tàggatal sulaymaan ngelaw lu mel ni tàggatal ku picc yi ak doj yi ñu ànd ak daawuda ngir feeñal lii di mbaaxuk suñu boroom akuk màggaayam. Saar bu jógee dana indi it njaxas mi nga xam ne mushrikoon yi ñu ngi koy def di ko jëmale ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Alquran ñëw wane ne loolu lépp lu tegewut la. Su ci jógee dana woo moom saar bi al mushrikoon ci ne kaay leen wéetal yàlla mi nga xam ne mooy al waxidul qahaar nga xam ne mbir mu ci nekk moo ko def. Ngi tuddee saar bi nag suratu saba tax tabarak wa taala daf ca tuddu khissatu saba mudi buru yaman yi nga xamne ñom ñep dañoo nekkon ci ay xewal ak mbette seen dekkuy way nekk dekk yu neex suñu borom tabarak wa taala bañu ko toñe mu alak dekk ba mabbu ko lepp lol nekk ibra ci kep ko xamne ki dekk nga sar bi yalla ñu yalla may ñu degg ko min al alif ila al ya bismillahir rahmanir rahim alhamdu cant yep lillahi yalla moko mom alhamdu cant yep lillahi yalla moko mom amna ay sar ci alquran yu matna jurom yo xamne ben bu ci nek yalla ng ko tambule ci alhamdulillah cant yep yalla ko mom danañ wax nan cant yi ñent waye bo ne cant yep rek dal nay matale motax sone alhamdulillah dafa am lu ne ci biir lu am solo waxale nga ci biir ne yalla amna bi nga ne alhamdulillah waxale nga ci biir ne yalla xewal na la bi nga ne alhamdulillah waxale nga ci biir ne yek nga xewaluk yalla gi bi nga ne alhamdulillah waxale nga ci biir ne yaangi sante yalla subhanahu wa ta'ala kan moy yalla yalla allazi moy ki nga xamne lahu momom ma

0: qati'un lan nuy malaaka ñukoy tek yalla ñu ngi ni dul ay bolle ci bop wa fa hal ila khuruj min sabil nax yoon wu ñu genné amna loolu lañu laaj bëggoon ko ndaysan al mufassirun nenañu al mautatu al ula hina kanu fi al adam wal mautatu al thaniya hina matu fi al dunya wal hayatu al ula hayatu al dunya wal hayatu al thaniya hayatu al ba'th yawm al qiyamah fahatani mautatani wa hayatatani tafsir kadi rahmatullahi alayhim yalla yalla yokulen yermane ñom ñep ndax ay jambar lañu tafsir kadi ñom ñep ñu déggu ñëk gi moy ba nit juddogul ñoo ci aduna déw ñaaral gi moy dikoy bokkam la xasse gasum tax bu mu xoot def ko ci ñibbi dundu gu ñëk gi moy dundu cërabam gëna ci aduna ay mbokam gatunu ko di saxolé ka rétan muy joy ñu ngënté ko dul ko tur dundu ñaarël gi moy bimu gënné ci qabrum yawmal qiyamati fasiyene dem téwé fa yalla ay atté jami tafsir kat yi noon lañ ko firé ñu né li moy ñaari dé yi li moy ñaari dundé ibn abbas mo wax lolu ibn mas'ud ibn abbas it lolu wax ak qatada yene lolou moy waxi suñu borom tabaaraku ta'ala jëm nañ wax ci alquran kayfa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumeetukum thumma yuhyeekum nak ngeen di wedde yalla mi nga xamne mo da ngeen nekkon ay way de mu dundal len ray len dekkalat len neñ lolou moy waxi ñi nga xamne ñoy wax yalla amatna sanatayn wa ahyaytna sanatayn suratu ghafir ay fuk ak ben yalla nena zalika nakh lolu bi annahu yakhawon moy ñom iza du'iya allah buñu masana ñaan yalla wala ñu jaamu yalla wahduhu mom dam kafartum ngeen weddi ko ne lolu muñu nek amna ci nit ñi nga xamne nanguñu yalla dom yalla ak rek lañuy nangu iza du'iya allah wahda kafartum muy ne yalla rek ñu na yalla do mu mëne su ci japp yalla yalla bay sa tol yalla ji def ra tax fokk ñu def nangam mënu ci ñak ku bari wul gaay yu bari dañ sokaw yoy yeb ñu diko wax rek yalla mu ne wa in yushrak bihi tu'minu waye buñu jaxse ci yalla dara rek tu'minu ñu daal di nangu waaw tabarakallah leg leg nit ñew na la señ bi ñaanal ma nga ne ko talal sa lox mu ne waxuma ñaan gogu legi gan ñaan mu ne fokk nga bind ay mbir ak ñom seen yoyu jox ma waaw waye dal ñaan yalla kessel mom tal nga talal mu jang fatay nga jang wala mu jang sar nga jang ñu na lool mom bu mu ci doon mom dom loolu waxin la ci ñi yalla waxal nak ñom ñoy ñi nga xamne tabarakallah mushriku lañu fi ibadati al asnam ak yu demene koy way yushrak bi tu'minu fal hukmu dogal lillahi al-ali al-kabir fal hukmu dogal fab am ndir atté ko ci nit mu wara ñak wala mu wara faatu wala mu wara accidenté wala ñu war ko dakk ci blegeem wala mu wara fever yoy yeb lillahi al-ali al-kabir yalla mu kawé ni te reuy moko yor lillahi al-ali al-kabir fal qada'u lillahi wahda la lil awthan wal asnam ولا سبيل الى نجاتكم لان الله تعالى هو المتعالي على خلقه العظيم في ملكه الذي يفعل ما يشاء يالا لمو نار مو ام كين مونتتي مو ام لوتي فخي فخي فخي رك فالحكم لله العلي الكبير سوره غافل ايه فكك نيار كان مو يالا هو الذي يالا يكنا خامي يريكم اياته mo len di won mandarga yi len di won ne mom rek yalla yurikum ayati yalla mom rek moy woné mo len di won mandarga yi won ne yalla mom rek yalla yurikum ayati sa suné mo woné ay kemtan yu ñuy xamé ne yalla rek yalla kemtan yag yi bokku ci asaman si ñuy seen so si ñu taxaw montagne yeek jant beug werr yi demene ki yoyu ay kimtanam la yu yag kemtaan leegam ñi nag mooy kemtaanu ni doomu aadamay génnee ci machine am bi ci bopp bi ordinateur bi li ciy balle di doxal aduna léegi. Yàlla dafa defar nit rek def ko bopp def ci biir yuur yuur gi kemtaani lool def ay fil yu baree baree bare bari fi ne boo ubbee machine yi ordinateur yi ak yooyu fil yu baree bare ci nekk yu xaw a niroog fil yi boppi doomu aadama waaw. Moo tax léeg-léeg fil yi jaxasoo nga gis doomu aadama tisoo yi fil yi daal di ni mu jaxasoo woon daal di dañ mu tisoo li daal ni alhamdulilahi rabbil alamina ginnaaw bi courant bi maasee doxuma ci faatu tabarakallah yu am solo la. Moo tax ku tisoo li ku ne ñu bëgg nga ni alhamdulilahi rabbil alamin ku la dégg ne la yarhamuka allah ndax fil yi moo jaxasoo woon ba doo xaw a xam ni ngay def te gis ngeen ne machine yi maanaam ordinateur yeeg yi demee ni que yooyu yëpp tabarakallah électronique yi bu fil yi jaxasoo rek ñaare nga daal di am benn jafañ-jafañ léeg-léeg bu courant tey ñëw ak ñooñu tabarakallah gaa ñu ci liggéey xam nañ ci dara. Moo tax su jékki-jékki am jaxas mu ca nekk ba mu yàgg mu dañ yow tam war nga ne alhamdulilahi rabbil alamin waaw keroog bi ngeen di jub l'an 2000 yéen ngi doon wax naan machine dañuy taxaw nangam nangam nangam xëy na bu amee yu taxaw li ñëpp taxawut ña seen yos taxawut ñoom ñëpp dañuy wax alhamdulilahi rabbil alamin ña seen yos taxaw nag ah ñoom xam naa danañ wax alhamdulilah waaye loola gënalu leen yuriikum ayatihi yàlla ngi wane kemtaanam wa yunazilu lakum mu di leen wàcceel min assamaai jóge asamaan risqan wërsëg yàllay wàcc wërsëg wu jóge asamaan wërsëg wu jóge asamaan almatar alladi huwa sababu li risq lu tax yàlla ne wërsëg wu jóge asamaan moo di ne taw moom ak mbay la ca mën a jóge yor aw xeet munta jóge ci leneen lu dul taw ak mbay yor aw xeet maanaam ndox ak mbay la ca mën a jóge yor aw xeet munta jóge feneen yor aw xeet moo tax tabarkàlla ku ko mënoon sa suuf yépp da nga koy bay sa suuf yépp fu dul fu ñu dëkki rek ndax suuf moom ñaar rek la war a mën a nekk barab bii ñu dëkki ko barab bii ñu koy bay rek na waaw bay fii dëkki fii dëkki suuf si yépp te ci des lépp ñu bay ko muy ñaari xaaj yooyu dong leneen lu fi des nag bayeesu ko wala leneen lu fi des dëkkeesu ko rek foofee ma ngay yàqu koom-koom bu yàqu lay doon fi ne boo woowee benn tabaxkat mu ñëw sa kër di la tabaxal bu bëri ay ruqruqaan rek mun ta tabax waaw bu nit ñëwee sa kër di la tabaxal mu bëri ay ruqruqaan lool ruq yu dara nikut mu naan la fii mënees na fii teg ay bagage nga ne fii ne mu naaw fii xam naa moom mën nañ fi di yeew xar yi nga ne fii ne mu naaw fii moom xam naa pour ñu yàqu yi kër gi yépp nekk ay roq-roq kooku dafa mun ta tabax bu mënee tabax kër gi yépp benn ëtt lay doon la ci def lépp nekk ay néeg muy ñaari barab rek ëtt yéeg néeg yi adduna si it nag ñaari barab moo farna nekk muy fi ñuy bay ak fi ñuy dëkke rek tabarakallah waaye bu ñu fi bëggee indi ay yeneen barab yeneen barab yeneen barab fee dara nekku fa ñu naan fee ko ko bay génn adduna fee ko def nangam def nangam su boobaa nag day daal di bëgg a indi ak yàq yàlla tëri aaya ji mu ne wa ma yatazakkaru illa man yunib kenn du waaru lu dul kuy dellu ci yàlla tabaraka wa taala wa ma yatazakkaru du waaru illa man yunib lu dul kuy dellu ci yàlla subhanahu wa taala suratu alghafiri aaya fukk ak ñett yàlla neen fadcu llaha jaamu leen yàlla muxlisina lahu ddin sellal ko diine ji sellalal ko ni ngeen di ommatoo ci moom walaw kariha doonte dafa bañ ni ngeen di doxalee alkafiruna yéefar yi na ngeen ommatul yàlla ommatu goo xam ne ku leen gis xam ne yéenam koy ommatul walaw kariha alkafirun doonte yéefar yi lànk nañ ne duñ leen ci topp ndax fi nekk loola day merloog yéefar te merloog yéefar tuyaaba la yàlla nee na ku merloog yéefar rek tabarakallah da ngaa am tuyaaba dégg ngeen tabarakallah gor gu ca tibaawoon ca timisum jëm daan zikar diggante timis ak gee ndax merloo yéefar ya nekkoon ci wetam rahmatullahi alay walaw kari alkafirun kan mooy yàlla yàlla rafiu darajaat mooy yëkkati daraja yi kum bëgg sa daraja yëkkatiku rafiu darajaat mooy yëkkati kum bëgg sa daraja yëkkatiku waaw moo tax léeg-léeg nit ñi wax ne yàlla mooy fal buur moo koy folli ci wàllu sara loola dafa am sara mooy fal buur moo koy folli mooy rafiu darajaat maanaam la tax mu àgg fa mu àgg ba tax bu ñuy tànn ña nekk buur tànn ko loola yàlla koy def amna bindu nak wut ay carte dug ci ay urne wote fab ni tek ko fa lola yalla du ko def yalla du wotel ken du defal ken lu man suñu borom lepp lu muy defal nit lu nit mutul lu nit munut la amna li nit man du ko defal yalla du ko defal ken motax yi mel non yalla mom mo koy def mo koy nit ñi ño koy def suñu borom nak moy samp nga xamne mom la yekati dara jam bam nan ko waw diw dey bokku na ci ñi xëccio rew mi wala ñi xëccio nangam ak nangam rafi'u darajat yalla yekati ay daraja ba nga gis ku ñuy solal dal di ñew ci mom yalla yi rafi'u darajat yekati daraja ba gis ko xamne dañuy tal auto def ci essence lak ko lu sore sore ñew ci mom lolu yalla koy def te bi ngay dem kat rom nga aw nit yo xamne nit lañ am nañu xam xam ku dem sax ya ngay dem fo xamne ka ngay dem ki ngay baye ku upp xam xam ngay dem te kele waye teewul suñu borom rafi'u darajat te daraja bukku ta xam xam daraja al maqam al ali bukku ta xam xam yalla mo koy def nonu rafi'u darajat suñu borom tabaaraku ta'ala motax tabe ci sa daraja mo gëna jëfé tabe ci sa alal nit dina am daraja tabe ci ba mëna joxe daraja ja mom joxe alalam moko koy gëna yomb lu jëfé la tabe ci sa daraja ashabu al kiram dañu tok ñi fekke won badar yeex ñew bu ñewé yoonte bi xol ñi fekke wutan badar kenn tok ci barab mu ne ko jogal may ki fekk suñu borom moy atté tan toy surtu zumar ayi wartifa'i arshihi al'azim العالي على جميع مخلوقاته كالسقف لها وقد ذكر أنه أن العرش من ياقوتة حمراء ولا يعلم ساعته إلا الله تفسير ابن مختصر ابن كثير جوك ابن يتيل قطم نار تيمير أكفر مير أجرميات مم ابن كثير بني يالا ولن في مقايو مقايم أك ريايم أك يكتكوك عرسم قكريجي ci mbolem bi ne fii mu tiim leen ni leen seen tiraas di tiimee te gën koo kawe mu ne nee nañu arach yaaquut la bu xonq yaatu waaye gën a ku dul yàlla xamu ko abu saoud na it wa kawnu l arche l azim l muhit bi aknaf l aalim l alwi wa sufli taxta malakutihi wa qabdati qudratihi mima yaqdi bi kawni uluwi shanihi wa azami sultanihi fi gaayatin la gaayata waraa تفسير أبو سعود جكب جروم قتم جروم مونه نك جي عرس نك ري ياتو ورفني أدنو بكري أدنو بسوفي نك تيران مواملو سي برام تبارك وتعالى مومن كو يليفه نمكو يليفه من الله ليل داي واني مغايو سي برام تبارك وتعالى كون يالا رفيع الدرجات كيف ذو العرش كان مو يالا yalla yulqi ruha moy sanni wahyu min amrihi ci ay mbiram ala man sha'u ci kiko neex min ibadihi ci ay jamam wahyu dal moy tan ñam ko wara def yalla du wahyu ñepp dama dem ci ko suuf ay milliards milliards lañuy doon bala aduna tukki milliards milliards yoyu li ci yalla yi wahyu wahyu na len ñu nek timir ak ñaar fuk ak ñent ci ay jooni mu wax yu leen wax ak ñoom yónni leen ci xeet yi yónni ci Muhammad alayhi salatu wasalam akhirul anbiya'i wal mursalin ji des ñëpp ñu weesu noonu la leen defoon inna awxayna ilayk kama awxayna ila nuh lu tax ñu tuddoon ak ruuxu waxyu mooy soo demee ci alqurtubi mu ne samaahu ruuxan li ann annaasa yaxyuuna bihi من موت الكفر كما تحيا الابدان بالارواح تفسير القرطبي جوك فك جوم قاتم نيار تيمر اك جوم نين فك اك جوم نينت من لي تخ ني تودي وحي روح من الروح دي دوندال نيت ني سي سين يرام من وحي نك دي دوندال نيت ني سي ديو كفر لولا تخ ني ديكر لين نيوم نيار ني تودي لين نون surtu ghafiri aya fuk ak juroom lu tax ñuy waxyi bu yonent li yunzira ngir mu waar mu xuppe yowma talaaq bisub daje ba bisub daje ba bis ba nga xamee ne doomu aadama yéppay daje yowma talaaqi bisub daje ba bisub ñi leen ñi tooñoon daw ñi toñu laqatu ñi toñu nubutu ñeppay dajé moy bisu dajé bi yowma talaq jenn way dafa mëna na leb lol jenn way mëna fayu lol jenn way mëna xétan lol yépp kat bi ñew lepp waji té du fay bor mukk waji nga xamné ku ko lepp da nga ko fay dal di koy lebal diko fayu lekkal ko lol ci fayu gi waji dal di jël poson nan ko ngir dé ndax bañ ko ko fayu bu mu nané poson dé ndax bañ ko ko fayu kikoy fayu dal di nan poson mom tam dé ndax fekk ko ci yalla mu fay ko waji setan ya xara mu ñew nan poson dé man tam ndax fekk ci tribunal bi mom upp na raté mom tam nan poson dé ñom ñepp na nga jëgëm ñi nga jëm yowma talaq lepp kat bek fayu kat bek setan kat bi xamna mom mo ci gëna son mom mi nga xane setan dong moko ci yob mu far nan poson ngir dé ngir setan yi dajé ba tabarakallah li yuzira yowma talaq kon yowma talaq moy bis bi nga xamné doomu adam yi yépp dinañu dajé seen kanam borom tabarak wa taala na ngeen tek seen baram ci ay fukk ak juroom ci suratu ghafir ñu ñaanalante yalla tabarak wa taala ba fas yéene bu ñu fi delu ci aji mu jiri ñëw pos ko ci katanu suñu borom
1: mbokk ñi deglu dina sa nañu ci seen tafsir alquran ñu ngeen di am aji mu jëk ci waxtu ñi ci katanu suñu borom tabaraka taala di ñaan yalla yalla yandu yalla ñu tan boole defal tawfiq ñun ñi koy def ak ñun ñi koy deglu ak itam ñi ñaan suñu borom tabaraka taala ñu ci nekk ci alquran ci ay tere yalla mu yalla may katanu bayiko li nga xamne mo ci nekk ci walu ay ndimbe yalla mu yalla may katanu jëf ndigal yoyu nak nonu ci lañu alquran karim bi jarmi ñun ñep man nga xamne man la yalla natto ma diko tafsir

0: ñu taxawon ci suratu ghafir bi mu amé fukki aya ak joom taxawon ci rafi'ud darajati sul arshi yulqi ar-ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyudhira yawm at-talaq nonu suñu borom tabaraka ta'ala di ci jàngale li nga xam ne moo di bés bu nekk ci suñu kanam ñun ñëpp di ñu xaar te ñun ñëpp ñu war faa daje ñu tuddee ko yowma talaq bés la boo xam ne ñu jëloon àlli jaamur da woon danañ dajeeg ñeneen loon dàq te gisuñu leen woon ku tooñoon ku nekk nga tooñoon rendez-vous ba mooy yowma talaq kon akoon waaye lekkoon alalam rendez vous mooy yowma talaq ku jëloon àlli jaamur ci poosam te yóbbule woon mu wàcc ci oto bi làmb poosam dagi ca daa seen rendez vous mooy yowma talaq kon akoon waaye ndax ñi nga xam ne tabarkàlla moo xew léegi te mooy fexe ba jël yëfi jaamur ci la dund teelu bakkanam rendez vous ba ngeen am mooy yowma talaq bis boobu daal yëgal na góor ñi jigéen ñi mag ñeeg ndaw ñi ñu daan naxe di jël yëfi jaamur ak ña ñu daan max ñoom ñépp danañ daje yowma talaq tabarkàlla ñu ne ñii ñoo tool ñun ñii ñii ñooy ni ñu tooñoon foofu la ñu taxawoon keroog war a doone tey ci aaya fukk ak juróom benn yowma hum barisuuna laa yaxfaa an allahi minhum chey li ma ñu mën ko yow lillahi lwahidi alqahar yàlla neen yow ma bis boobu mooy bis ba nga xam ne hum ñoom doomu aadama ñëpp barisuuna ñëppay feeñ ñëppay feeñ ñëppay feeñ moom ngeen doon jàng ca suratu at-tariq te mooy fi suñu borom tabaraka wa taala di waxee yowma tubla sarair fumaluhu min quwwatin wala nasir yowma hum barisuun bis la boo xam ne ñëppay feeñ ñëpp nekk ca fa yàlla di attee nit ñi barisuuna fi ardil mahshar ñëpp taxaw yàlla daal di laaj wala mu daal di wax ne laa yaxfaa an allahi minhum chey dara du umpu yàlla ci ñoom su kero dee laa yaxfaa du umpu an allahi ci yàlla minhum ci ñoom su kero ge chey un dara dara du umpu seen borom ci seeni mbir su kero ge allahu akbar yàlla ñàlla sàngu sutura su kero ge yàlla daal di laaj benn laaj li ma ñun mulkul yawm ku moom nguur tay li man kan moo moom al mulku nguur al yawma tay yàlla laaj ko laaj boo xam ne du am tontu bu jóge ci nit ñi jëm ci moom ñu daan wax ne ay góor lañu ñu daan yëkkati mag ngir wan ne ay góor lañu buuri aduna si yépp moo xam buur yi jiitu lislaam la woon moo xam buur ci biir lislaam képp ku ne buur nga su gis boo dee yàlla dina laaj laaj bi li ma ñu mulkul yawm kan moo moom nguur tey kan mooy buur li ma ñul mulku al yawm kan moo moom nguur tey su tara jamma ne tontu bi jóge ci doomu aadama yi wuti seen borom kenn du ne ko yow ndax ku nekk naaj bi tiital na la ndax dana ñu jël mbir ne ko buur la soo fi jógee sa doom doon buur soo fi jógee sa doomam doon buur ñuy buur rek moo tax bu yàlla na laa jël naaj bi kii mu tontu si ñoo ñu defoon loolu ñu tij nañ ne ñu sant ko ne ko buur la mun nañ bu ne buur la soo yàlla na laa jël naaj bi suñ ko xoolee ne ko buur tontu buur ne tekk moo nag du tontu ni ma ne lu mën koy yow ñëpp ngi ñu xew ñëpp ngi taxaw barisuuna laa yaxfa an allahi minhum chey tabarkàlla dal na amu fa maxana amu fa yére amu fa lu dul ni niwa niwa néew te ñooñee fa ñuy jaari bu taxawaay bi li ma ñu mooy ko yow yàlla laaj laaj bi
1: ñu dama tok bi bu yag na jatt ko dama ne mulku yawm dama ne ko mom ngor tay ñu ñep la tek rek di xolante ñu ñu won ay bur ngeen ñu xol ñu ne len won ay bur ngeen ñu ne won ay bur lañ di xol ñu ne len won ay bur ngeen kenn ku ne di xol sa morom kenn ñu mu wax bu mu am ay asiyam ñu ci timir ak kenn tamtu

0: الحكم وهو تعالى السائل وهو المجيب، لأنه يقول ذلك حين لا أحد يجيبه فيجيب نفسه. لولا بعد ما تيجي كثير القرطبي بكتفك الدروم ختم نت تمر لك الحسن وخنون رجل عنه. من يلا لا يلا تنتو ndax bis boobe amul kenn ku fañu tontu wala sax ñeme ko moo tax mu tontu boppam. ma tax kera ba yàlla naa jee sawara ne ko ndax fees na sawara mu muta tontu te mu muta ñàkk a tontu kalim tala ndax fees na sawara ñu muta tontu waaye mu muta ñàkk a tontu. foofu am jëfin jëfin lool waaye mu tontu tontu bu yaru ndax fees na sawara ñu mu wuta tontu waaye mu mu wuta ñàkk a tontu. foofu am jëfin jëfin lool waaye mu tontu tontu bu yaru. mu ne hal min mazidin dafa laajaat yàlla ndax ndoon lan dafee am. mu ne ca kanam tabarkal lillahi alwahid alqahhar yàlla ne ngóor day tey jii yàlla ko moom moom ki kenn moom ki mag ñëpp ñëpp daal di jox yàlla nag seen i tur kenn ku nekk ommatal ko nag tabarkàlla ñu la woon ay buwangeen ak ñen leen woon ay buwangeen ñëpp daal di yem nag tey domba tànk yi daal di maasaloo. mais sànn tey fii ñu taxaw bi nga xam directeur yeeg PDG yeeg DG yi duñ leen xam ne waaw ñi nga xam ne ay emploi lañ woon duñ leen xam ne tey daal moom domba tànk ñëpp tekk nañ leen. ba tax ku ñu yóbbu jàkk jaay da ngay tekk sa ndomba tànk door dem ci jàkk ji mën lay rabi néew bi ngay tudd waaw. waaye ku ne ci jàkk ji ñu ne oustaz, ku ne ci jàkk ji ñu ne DG, ku nekk ci morgo bi ñu ne DG déedéet néew bi ak sinaam rek wala néew bi julee nañ koom rek ngay dégg ñuy wax. lu tax ndax yàlla moo bëgg tekki ndomba tànk yi. ndax suñ taxawoon ñoom ak yàlla si boo xam ne kee mooy ministre nangam kee mooy député nangam kee mooy gouverneur nangam kon la yàlla nang yor ca loxoom ba nit ñi dañ koy xëccoog moom te kon dañ koy xatal. moo tax ku jël nan yàlla maliki yow mi diini iyaaka naabudu wa iyaaka nastaxin yàlla ne kon nangu ngeen ñeen ñëpp ne maamu ngóor tey lépp di selaw ne kon nag al yowma tey te jusaa lañu nar a fay kullu nafsin bakkan bu ne maa kasabat lam fag woon. suratu ghafiri aya fukk ak juróom ñaar. al yowma tey tujjuza lañu nar a fay kullu nafsin bakkan bu ne maa kasabat lam fag woon. waaw lam fag woon képp ku ne loo fag woon ci lu baax ñu fay la, loo fag woon ci lu baaxut ñu fay la. kullu nafsin maa kasabat tey moom laa zulmal yow tooñ amut. yàlla mu ne tooñ xewi na laa zulmal yow laa yuzlamu ahadun cheyan laa bi naqdi sawaadin wala bi ziyaadati iqaabin. tey moom tooñ xewi na lu tax mu ne ndax ñu nekkoon ay buur ca àdduna nekku ñu fii ay buur ci àlaxira. ñe fa nekkoon ay buur mën nañoo tooñ waaye buur bii moom lu tooñ ndax buur yooye dañoo nekkoon nit ñi leen buuru woon ca seen kaw. loola taxoon léeg-léeg ni ñu manqué teg leen ko mbaa ñu gàllankoor leen ko muy métt ci ñoom di mépp ca ñee. fii nag buur bi fi nekk muy allahu jalla jalaaluhu moom soxlaawul kenn lenn soxlaawul fenn lenn moo tax laa zulmal yow mu tooñ xëy na tey kenn tooñ. nga gis kon fay ngay tànn jëfee mu defoon mu matt baaraamam la caqu ne su ma yëgoon lu ma ko def. nga gis ku ñu fay ay jëfam tabarkàlla mu dëg lool ndax yi mu doon def. dañuy mañ suñu jëfee ba ñaata xeeti jëw nga jëfoon jëwoon ci kaw suuf. ndax mas ngaa lekk gerte caafu jàmbur, ndax mas ngaa lekk doomu tàndarma jàmbur. yuxaasabu almaru ala alqitmiri maa alfatiili wa ala alnaqiri. loolu la maam borom tubaa radiallahu anhu wax ca téeréem. dana alaxira dañuy wëññi tooñ yi ba fekk ku lekkoon deru tàndarmaw jàmbur ñu ne ko dang ko fay tey wala doo jéggi. yuxaasabu almaru ala alqitmiri maa alfatiili wa ala alnaqiri. laa zulmal yow tey kenn tooñ. lu tax
1: ndax te tujza kullu nafsin bima kasabat ku ne lañ nara fay seeni jëf. Kon nag tànka wi na lu may jot rek yëgal ne danga koo war a jot, lu may jot yëgal ne danga koo war a am, ndax itam dana war a am li nga xam ne mooy jam jot sa àq. Kenn du la tooñ, kenn du la tooñ, doo tooñ kenn, ndax laa zulma li yow mu tooñ daa xëy. Yàlla tàmm ne àtt nag te inna allaha sariiun xisaab, yàlla ku gaaw ak regle la, ku gaaw ak regle la. Ngir ñu wan ñi ku ne li nga tooñ fay na ko, wan ñi li nga jëfoon ci lu baax fay na ko. Yàlla def cee gaaw a gaaw tabarkan la. Machine yaa ngi koy jàngale, gis nga ordinateur ni mu gaawee fi mu nekk ni ciif yooyu, fi mu nekk boo demee ci fayukaay yi di fay facture wala yu demee ni ki yooyu, gis nga ordinateur ni mu ci gaawee àggagul ci asakay asakay gaawaayu yàlla suñu borom tabaraka wa taala. Àggagul ci asakay asakam, ndax ñu fi ñuy gaaw gaaw fi nekk nii xel ñu ci doomu aadama lañ gën a gaaw. Machine yépp lu machine gaaw gaaw gaaw xelum doomu aadama moo ko gën a gaaw dara bugu. Inna allaha sariiul xisaab, moo tax ku bàyyi xel nii da nga jéem wàññi say tooñ bu baax a baax a baax. Tooñ nag bu ci gën a rëy mooy tooñ sa borom, ba ca tegi mooy tooñ sa bopp, ba ca tegi mooy tooñ sa maam. Ñetti xeeti tooñ noonu yoo xam ne doomu aadama bu ne war na koo moytandiku bàyyi ci xel. Suratu Ghafir aya fukk ak juróom-ñaar. Wa anzirhum, yàlla mu ne yonent bi waan nit ñi upp leen fàttali leen yowmal azifati, bis bu jege ba yowmal azifati.
2: Bu ñuy gëm lenn ci tawra weddi leen parce que tukk ñu nunu bi baax bu ci tax wa takfuruna bi baax, di ngeen di gëm lii weddi lii. Loolu la yàlla laaj banu Israël, ñun tam laaj nañu ko. Ñun dañ alquran dañuy gëm lii weddi lii. Waaw, bu fekkee afrangal mat na ñetti xaaj, benn bi lañ gëm, ñaari moom na tege fee lañ la yeewoo ñu waxoon yonent bi. Dañoo bëgg nga changer leen ñu aay yi. Waaw, changer leen ñu loi yi mooy leen sañu moo ci changer leen. Maa yekkunu lii an ubaddilahu min tilqaa'inas, waaye ni ma koy waxee aaye ba ne ku rey rey leen ko yii na nga koy doxal, aaye bu ne ku sàcci dagg leen loxo bi yii na nga koy doxal, aaye bu ne ku njaaloo duuma leen ko tiimaria yii na nga koy doxal. Mukk bëri na. Kon dafa am lu gën ci téere bi, am lu jiwa ci, waaye yàlla ne ko fa maa jasaawu amulu fay man yafalu zalika, ki def loolu minkum ci yéen illa xisyun lu dul géej géej fil xayaati dunia ci dundu adduna gi. Yàlla dalay seetaan loo dugga ci. Koo xam ne dangaa gëm alquran lii weddi lii noo duggati yàlla seetaan la. Te ku yàlla seetaan sa mel ni mbir bi dox. Waaw, wa yowmal xiyaamati mu bisu taxawaay faa yuraat duuna ñu delloo leen ila ashadd al azab, ci mbugal ma gën a tar ila ashadd al azab, ci mbugal ma gën a tar. Yàlla ñu jàll musal wa ma allahu bi ghafilin, yàlla saa gënewut amma taamaluna, lépp lu ngeen def amul lenn lu ñu def lu yàlla sàggane, amul lenn lu ñu def lu yàlla fàtte. Lu waay def lu bàkkaar ba tuuti tuuti yàlla bàyyi na ci xel, bind na ko. Te bu yowal xiyaama gis ko wax ne maa li haada al kitaab laa yuqaadiru saxiratan wala kabira illa ahsaha. Yowal xiyaama la gaa yi wax fa téere bi lu mu xamle man suma mbàkkaar si ni ma ko xeebe woon ndekk bind na ko. Waaw, man ñaar dëy mi waa ji ma sàccoon daal téere bi sax bind na ko 10 francs. Kii ne man day jàkke defas naa caa dem sàcc ci peeru dàll, téere bi sax bind na ko. Waaw, peeru dàll plastique rek sàccoon naa ko jàkke ja téere bi bind na ko. Yàlla yooyu sax du ko fàtte. Yow mi ñëw ci jàkke ji sax ñu sàcc say dàll nga fekk ay dàll ci bunt ba sol ko sa yooyu sax loolu sax yàlla fàtte. Parce que léeg-léeg gis ku sàcc dàll mu gis ay dàll ñaax naa jël yii kon yow kay dossier su bayiko ba waye da nga gis ko xamne ci day ñew fek fay dal rek na na jël yi dal di sol lu dalé ya xar xar xar dal di jàmbu bi def yalla yoy li muy tuddu sagal ñu wa ma allah bi ghafilin amma ta'mal ulaiika ni alladheena ñoy ñi nga xamne ishtaraw al hayat ad dunya dañoo wéccio dunduk aduna bil akhirati ci dunduk allah dañoo wéccio dunduk aduna bil akhirati ci dunduk allah mom la mam borom tawaji tuddé lér ak lendam la tashtari dunya bi ukhra ya fata man ba'a nuran bid dunya fa sayandam mune bul sagal mukk ba wéccio lér lendam gis bo joxe lendam ak lér jël lendam so Allah da nga mat sa baram la tashtari dunya bi ukhra ya fata man ba'a nuran bi dunya fa sayandam ben khasidam bu jox kun kafir warta yalla mo nañu def nonu fala yuqaffaf duñu ayfal al azab mubalga anhum ci ñoom wala hum yunsaruna te kenn du leen dimbali mbugal ko du ayf te kenn du leen dimbali mbugal ko do ayf te kenn du leen dimbali fi nak sa su ne boko jange da ngay dal di deg nonu shi'a yi di wax nan besu alfine bu jot dañuy oyofal mbugal gi ci Abu Talib gamu kat yi jël num ko legi ñu ne ndax te bi yoonu ci bi juddo dafa kontan ba gorel ak jaamu yalla neena fi ye wala yuqaffu anhum al'adab ku dugg sawara kenn du la wañi kilima wa li mom moy alquran le nak natum xel dong la moy bu yalla ne taw wo kontan mom mom ñepp lay lawé la tusi kan ne minkum khaf lool la démé aduna nak bala nexé kangor nga dugg sa nek dal sa climat aduna ba yalla dara mom bi sawara ya pas climat amul wantay amul bantala ci min pay tollole tegal kangor yalla yalla musul ci yépp genn baxtu wallahi wala qad atina musa joxon nañu njamme wala kay tudé musa njamme arab mom moko tudé musa turu bi moy lox ak garab ndax bako yayam sanni ci dex nga bu mu fiyé ma nga nek ci garab ga kalé ko bañ koy for ñu fek garab kalé ko ñu dal né shajaratun fek ko ci ndax ñu né maam ñu boole shajaratun ak maam biñ ko walbeete nak muy mu ak sa muya moy ndox ci delecte muya shajara moy garab ñu né musa xale buñ faré ci digënté garab da ndox mom ñu ngi ni mu da tud nona wala dina koy def buñ fi boray ben way ci adam xir ba dañ koy tuddé raflé mu lañ ko tuddé raflé wala xif turi ma non wa tabarakal suñu dëkk mas lu ñuy loteri ba gagne ñett million am nañu ko tuddé atum million ya batay wa suñu dëkk ma dëkk dañu ko ci won ñun ñepp jënd lo loteri gagne ñett million ñu tuddé ko atum million ya di sa raxé ci télé bi bëss rek dewar kala kër lañu gëj gëne bu sub tay defara fi ne buñ calculer lañ ko ñak fi nek ni te war na dem ci 4 millions 5 wallahi wallahi allahumma amin wala qad atayna joxon nañu musa njamme alkitaba tere ba tawrat wa qaffayna ñu toxal min ba'di ci ginaaw bi rusul ci ay yonent ba musa wé yenen yonent topat nañ ci yenen yonent topat nañ ci da xam ngeen ne jamono yi shuaib la musa ñew waye ginaawum ñom Ibrahima saxa ñom ak ñu demé ni ñoo ñu ñëwaat nañ ci bani Isa ñëwé Ali salam motax mu né wa qafayna min ba'dihi bir rusul yoonte yoy biñ ñëwé wa atayna Isa ñu jox Isa ibnu Maryam kaydo bi Maryam al bayyinati yu leer ya mom fu alquran tuddé Isa rek tuddu yaayam

yalla bu fekke di tuddu maryam yow mi degg lolu da nga xamne kon maryam du jabaru yalla plus li nga ci xamal motax fu mu tuddé isa rek dal ni ibnu maryam waye bima waxe musa legi waxu ibnu imran bu waxe daoud du wax ibnu sulayman bu waxe muhammad du wax ibnu abdullah waye fu mu né isa rek ni ibnu maryam dajje tuddi ayam isa wayadna ñu dolel ko bi ruhil qudus ci jibril xel mu sell ni non la ko ay mbokam di dundé chrétien yi xel mu sell ni ruhul qudus motax bu ñuy genn seen kër dañuy wax yalla ju mag ji yalla ju ndaw ji xel mu sell bi ak man ni trinité ñatt yi nga daliko ñentela ak man rebe pour yalla ji sam la gëm nañ ko lool nak duñ ko fatte mu ñun kay ñoy genn suñu kër fatte bismillah waye ñom xawna ñu ko wala sax lay lañ seen ku julli selmal diko def ci duko tay julli bana fi dem ni dé lool moy croix buñu démé ci kanam ak kanam wala ci sourate nisa yi yalla dina ko gëna léral waaw yeen banu israël afa kullama ja'akum mundabayim fi nara nek ak sa bu len dikkelé rasulun am yunus bima ci lo xamné la tahwa anfusukum neexul sen bakkar istaqbartum ngeen réré lu bañ ko dox da ngeen bëgg daal yunus bu ñew ngeen essay neexul seen mo fa fariqan kurelu yunus ngi kazzabtum yad ngeen le wa fariqan kurelu yunus ngi taqduluna ray ngeen le bayyi lutax lutax ngeen bëgg yeen banu israël yunus bu ñew lam andi bu depp wut ak yeen ngeen ray ko ma ngeen reddi ko ak yunus da ngay jema adopté sa bok ci lam andi waye do jël lam andi adopté ko manam xëcc ko mu ñew yow ya koy fekk yow ya wara fekki loi yalla yi waye bu lu yoon ñoddi loi yalla yi mu fekk ci la waaw lolu baax da nga jema fekki loi yalla yi ci xamne loola la ci waye ñoddi loi yalla yi mu fekk ci la su boba lolu du baax banu israël nak lolu lañ doon def bu yoon tu ñewé dal indi loi ñu ne ko hé su jibé top seen banex la ci top seen banex ñu top ko le dépôt de seen banex nak assalamu alaykum gis nga fi ne ñun l'islam liñ ci gëna neex ñun moy tabaski moñ ci gëna neex ci bu ba gam ci bu ba aj mak yoy dafa ñoo neex lool ci la bokk ga ci la bokk waye moñ ñun moñ ci gëna neex yu ñu ci gëna na xarina nga xani mom yoy mom fofu la ñu ne hu merci moy japp ben way ne ki ko dafa am ndaw sum jotel ba ndaw su eumuna legui ñu war ko door témer yar bu mom ñeppay téssa la ko nak mu mukk té ni julli waré non la lolu waré ni aj makka waré non la lolu waré waye bi mo ñu neex bëggu ñi bi gis nga ci ñaan bu ñu joxe ñaan dinañ joxe fatiha dinañ joxe falaqi dinañ joxe nasi daga deg alam nasra ñom li lafi ñom yasin waye tabad yada ñu jang tabad yada ñaanal ko waaw me gis nga gaay ñu ko mere rek dañ ko amar bo kenn du gola ma señ baye me doxal ñu julli ci luga ma jang tabad yada giñ na jall na ma fa nek bu lu fa jule amna papa suma ne suñu mali xawana rek mu dem jall ba na fa jule yow muy jule tabali da mu ne mu nopi na jule sa ginaaw taw do alquran alquran la imam ne na amna lu muy fajj bu jule ngeen set ko ba nga na ko parce que dañu bayyi laaji legi deeng ba 4h moy 5h moy quart deeng inshallah

0: ñune ñom yahudi li tax ñuy def li qulubuna suñu xol yi qulfun dañ ko kanar wa ñune dal bëgg nañu top yoon ci ga waye kum nañu kanar suñu xol yi duñ ko mëna gëm
1: la ilaha illa yalla jallu musa
0: bal yalla ne dedet kanaruñ ko li fi nek kay la'anahum allah yalla len rebb du ko fi dim ci wedd gañ wedd yalla yalla moy en rebb rebbum yalla moy yalla day dakk yermandem ne ko bum dim ci diw ko yalla rebb nun lay def so de jigen bo meso yalla day wax yalla bu yermande yalla ñewati ci yow ci bi ngay dund ak bi nga deye soy meso ba ngay sol xappati yunit be ko wax nak li waxumako la'ana llahu alwasilata wal mustawsilata ba hadis ba jeex waxumako kon rebum yalla ngo naka nonu gor guy solo ni jigen gor guy solo ni jigen waxuma solo ay legos waye gor guy tak ay tiak may tien ma ñaari lam wala sax ben lam wala ñaari jaar mom tam mi ngi ci bir rebum yalla yunit be ko wax nak la'ana llahu ar-rajula yalbasu lisata al-mar'a wal mar'ata talbasu lisata ar-rajul yunit be ko wax mon waxumako sallallahu alayhi wasallam dene de fa qalilan newna ma yu'minun liñi gëm yahudi sen gëm dafa faible tuti la manam amuñu quantité bu doy ci iman manam iman dafa wara for ba man la yëngal man la traîner man la tiyé waye bo fi yoron auto frein liñ ci sol num tudati liki buñ ci sol mu doyut wala bo nga def ci benn tok bis bo jégué xalé yéenu ko rek ni super yi def xalé ji nga xamné kenn du ci musuru kenn du ci waddu kenn du ci mur toilette rek tabarakallah ak xéssal bo amuti frein sallahu tabarakallah walamma ja'ahum bum lim dikale kitabun ab téré ñom yewuti min indillahi joge fa yalla musaddiqun deugal lima ma'ahum lañu yore wa kanu te nak nekkon nañu min qabl lu jitu téré ba yastahtihuna don laaj ala allazina kafaru ci liñu wedd manam doon nañ nek naan ah ñun di jamono la nam ay buñ amaton benn téré ak bi yonent lolou lañ doon wax yastahtihuna ala allazina kafaru falamma ja'ahum bam lin dikale ma arafu lañu xam ñoko doon ñaan na yalla yalla yonne ab yonent bu indi téré yonent ba ñew muhammad indi téré sallallahu alaihi wasallam ba mu dikke kafaru bi ñu wedd ko ñoko laaj ba nabbi mu dik kafaru bi ñu wedd ko daan ne ko yalla yonne wu la alquran ji ya ko jabut bu yalla doon yonni du fekk magi dekk bi mu bayileen ci dila yonni waaw du fekk magi dekk bi mu bayileen ci di yonni gona ko ton yow ndeysaan yalla mu ne fa la'anatullah rabbum yalla ala al kafirin yalla wacc ni wedd yalla amin rabbum yalla yalla wacc ni wedd yalla bi sama shtaraw bi sabanna mashtaraw liñi wéccéo biñi jëlola antusum sen bop liñ wéccio sen bop baaxu moy rubum yalla lañ wéccio sen bop lan lañ wéccio sen bop ñaaral ba ay yakfuru ñu wéddi bima anzalallahu ci yalla wacc wéddi alquran wéddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalen ko yobbe baax yalla rew rek yalla mu ne baax yalla rew rek rew dom motax ñu wedd yoy wa an yunazzila llahu yalla wacce min fadlihi ci mbaxam ala may yashaw ci ko neex min ibadihi jay jam yalla momom jabi bu yoni moy tan ka ko neex kenn du ko tan di ko proposé yalla defal ñu fi yoni dedet ben yon la ko defon musa la ko defalon dudu ko def motax yahudi fa ba'u bi ghadabin ñu delaw ku mer ala gadabin fi kaw mer walil kafirina yefri amnañu bu yamul qiyamé azabun muhin mbugal mu doyadi mbugal mu doyadi mbugal mu ñak sal timmeti yalla ñu jallu sal mbugal mu doyadi moy mbugal mo xane bo seené ke ñu mbugal bu joy dang ko da ngay defena da rew dañu japp ak sacc gaay diko door sacc bi ne kej binar bi ñewé naru naru gannaar ne len bu ngeen ma joxe sugur ak warga day moko jappé dana joy sacc bi dako naré yow bokko ci gaay yu tan naar bi sugur ak warga naar bi dem ci bitik ba jënd diwli da ko ci poal bi ba mu sans fa ben gelnu fa diko ci sepp diko mu jax sax da ñaar yon lew jax rek sax mi ne woy sama ndey naar mi ne waxon na dina joy gis nga mbugal yu tuti yoyu la yalla gi mbugal ñuko wedd bu yobal xiyamé mota gumba gi da ñew fekk ñuy duma sacc rek mu ne sikam leen ko dali ge mu ne sikam leen ko ñu ne lu sikam mu ne di ngeen di wut ay deg di gisum mu yaa ko jamme ci lay manat ko dama ko ci biir ya ilay tay japp gumba gi sacc bi sikam ko loxoy na jadd waye ko mi dox patise gumba ga ne ki du sama gumba ga mu ne akay mu ne ko waaw yaa ñu doon digal jafat ci ba nañ ko doon def mu ne ko tiji am nga sacc baaxu jafat bi lay wax sacc bi tiye ko ndank ba ca fenn ne ko ca puy fay ko bisam waaye gis nga yàlla bu yomal xiyaama am na ñoo xam ne nii la leen di mbugali mbugal yi tuuti yooyu ca saf ci métti mooy azabul muhin yàlla ci yàlla mësal ndax ñoom mu isa xéela la gum bu ñu leen masaana wax aaminoo gëm leen bi ma ansallaahu ci li yàlla wàcc xaaloo ñu ne ñun nu'minu dañuy gëm bi ma unsila alayna ci liñ làccee ci ñun injil lañ mën a gëm wa yakfuruuna ñu weddi nag bi ma waraahu lépp lu nekk ci ginnaaw weddi alquran weddi beneen téere bu dul seen téere wa huwa yàlla nee na tekkat moom alquran alxaq moom rek koy dëgg léegi wa huwa alxaq alif goo ko gis ak lam bi mooy wane ne alquran rek koy dëgg bu ne woon wa huwa xaqun mooy alquran dëgg la waaye leneen mën naa nekk dëgg waaye bu ne wa huwa alxaq mooy moom rek koy dëgg mooy yàlla ni mu ko taarixe looloo tax moom rek muy dëgg mu saddiqan lima maahum mu ngay dëggal nag la nga xam ne moom lañ yore ñoom yahudi xul nee le bu fekkee gëm ngeen seen téere fa lima taqtuluuna lu tax ngeen di rey ambiya allahi yonent yàlla yi comme nee ngeen gëm ngeen seen yonent gëm ngeen seen téere lu tax ngeen di rey ambiya allahi yonent yàlla yi min qablu bu njëkk in kuntum mu'minina bu ngeen nekkee ñu gëm kay wax dëgg yàlla muur leen a rey benn yonent ndax yonent yëpp yàlla leen yónni ñoom ñaar ñoo war a yem ci yow wa laqad jaakum dëkkaloon na leen Moussa njàmme bil bayyinati ca layu leer les dix commandements alliwa yooyee Moussa yoroon mooy al bayyinati alkitab nag wala tawra mooy ak téeréem yàlla da ko joxoon dix commandements téere yi nag ñi jàngale histoire wax ju ne ñu ngi ko ci wax lii la ko waxoon ak laala alquran nag indi wu su ma taxastum ginnaaw ba ngeen jàpp ali ijjala sëllwa def ko yàlla min baati ji ginnaaw Moussa wa antum te yéen ba ngeen koy def xam yéen ne zalimuuna ay poñkat ngeen lii yàlla nee nag yahud yi def nañ ko te xam ngeen na jaam na suñu bind démb jàpp aw nag def ko yàlla soo ko bësee mu nañ ñi yahudi ñu koy defaat nek ni moy doom yoyu xalé yi di foyé nunu fi yebi demé ni ko yoyu barna ci yo xamné bokay la muy joy wa doom foyé ka yoyu amna ci yo xamné bokay la muy joy na di wax ay mama ñoon seen yoyu yahudi yang bi indi wa ndank ndank ba bañ ñukoy defa ci aw nak di jappé len ay yalla dañ jaru wa yastaqilukum aqafna mithaqakum jappon nañu ko yeen ko lere yeen tuba wa rafa'na ni yekati fawqakum ba mutim len atura dajwa khudhu ma ataynakum ne len japp len liñ len jox bi quwwatin ci dole wasma'u te gen deg banu israël bi yalla wacce tawrat ne len de len def li ci nek ku ray ray len ko ku dag bakkan dag len bakkanam muy anna nafsa bin nafsi wala ayna bil ayni wa sinna bis sinni ku fakk bañ fakk len bañam dañu lank yalla deqati dañu ngand bam tim len ne len def len ko gaw ñu commencé ko appliquer yalla delo tañu wa ñu tekke ñu xalo ñu ne yalla sami anna degg nañ li nga wax wa atayna way ñu lank yalla ne suma len don top indi wat dajwi bu fekkon yalla nit la day indi wat dajwa rek ne lu acc wa yalla du fayanto nonu dafa am fayda qalu ni sami'na deg nañ wa asayna te ñoo lank wa ushibu dañu jaxase fi qulubihim ci seen xol ya al ajl salwa salwa da jaxase seen xol bi kufri in ndax seen wedd yalla da jay jay gën don def ñu jaamu nak wa lola motax fo fek ab yehud day say say kol neele bi sama ya'murukum bi tasabanna ma ya'murukum lim len di digal bi ci mom imanukum seen gëm gi bu fekke gëm gi yalla yeen de li len seen gëm gi di digal ba in kuntum mu'minina bu fekke gëm gi yalla gëm yalla go xamne yoonte bo xam nga ray gëm yalla go xamne yoonte bo xam nga wéen gëm yalla go xamne kenn ku nekk sa yalla ci biir kër yalla mune bi sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin khul nalen in kanat lakum bu fekke am ngeen ad-darul akhiratu karu al-akhirah inda llahi fa yalla qalisatan mu nek lu sel ngeen mom ko yeen dom yeen yebut min doni nasi te nit ñi bokkuñ ci bu fekke yeen dom mom aljana fatamanal mawta mi bañ leena de dugg fa gaaw in kuntum salihina bu ngeen waxe deug yahudi dañu ne ñom rek ñoy dugg aljana ku nekkul yahud do dugg aljana la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara ku dul tuba do dugg aljana yalla mu ne bu fekke lool ñaan leen ma ngeen de maray leen ngeen dem aljana mom da neex amul dépense han amul war amul war aljana amul tangor amul daaki naqar yoy te do de yalla mën nak yeen yahudi bu fekk leen ne ngeen aljana yeen do nga ko mom talal leen seen loxo ñaan ma de maray leen ngeen duggu fa ah yalla tondul lek walan yatamannahu abadan walan yatamannahu abadan dun ko ñaan mukk dun ko mebet mukk do deg mukk yow du ñame de bima qaddama ay di ngi seen kan yalla leena ma ngi leen di xamal leen ba ba aduna tukki du ngeen gis yow du ñame de wa salaam ba ba aduna tukki yalla neen du ngeen gis yow du ñame de waye ba ba aduna tukki do gis ku gëm yalla ragal de ko gis mu ragal de gëmut yalla wala yebul ha mo da xer be ne kon bosni ba yeuh def li ñuy def ak nasaraani kër ba jurul ya la xaso wo wa aduna ci yeb ne len kay len ni jihadi kër ba ko wacce la jihad ji yax bëss dega di ngeen fa dara jax na xam na li situation fi waye gaay mu bi de ko bëgg jé ci jihad nañu bañ defa cëpp la gël ba jax afghanistan yi non afghanistan modi yewul mom bu gisee na tay ngay dé mom mu jëna ci parce que ku bëgg dé kenn mu nga xaar mom te jul bom mom ki dam ci guerre bi nan ñaanal le mom ma dess ci fa ki kay ku mu la xaar mom bokku te ki ndé ki nan ma dam ma dem ci ñew ma tax boko jekko mu sam xel yow tabarakallah ma tax bu nan xex sayyidna ali mi nga xamne du gis awra leg leg mu xat ci ci rek yeugul di soto bay def dali woko
2: motax la nango nga meuna jappé chauffeur taxi bi ab surga ba doyal ci mom bayiko mu séti kenen su fekkon yorulo lenn ci wërseul doko def yalla mi seddel wërseul gi nak nahnu qasamna bainahum ma'isatum fil hayati dunya motax ba amna ko xamni mi ngi taxaw di waxale ngir fukk deureum yum nibé am ko xamni ki mom pansa matna am ko xamni ki mom du dugg ci auto yi mag yi taxi lay jël bopam am ko xamni ki kala do lay soxla am ko xamni ki yoyu pass yep am ko mom day dox am ko xamni ki auto bi mu war mom daf ko momal bopam waye desu am ko am auto bop moko momal bopam te bu bes la ko dem dembu la ko wacc tabarakallah nun la yalla seddile wursagi mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu nun mu koy seddile nak motax ba bimu gisse الوليد ابن المغيرة كمك خم نمل خم بكنم خم جيكم مجستم عروة ابن مسعود خم نمل خم جيكم مجست محمد صلى الله عليه وسلم أمل ميوني يالا خم نكيم كو جوخ تنيت نيوني متان رسول الله صلى الله عليه وسلم جوخ قلم كو جوخ نحن نيون يالا يالا نينا قسمنا بينهم معيشتهم نيوني سدلي تسين ديجنتي سيني ورسك في الحياه الدنيا تي دوك ادنا جي ورفعنا نيو ييكتي بعضهم لن تي نيوم فوق بعض تي كو لن لوتخ نا درجات اي درجه تي ورسك كي ابلي كي كي نيو ابلي كو كي نيو ابلي كو كي نيو ابلي كو نخلن يتخس غير مو جاتي بعضهم لن تي نيوم بعضا لن سخريا سرغ من غني سخريا ديكو ريتان تي ني مالا ابلي تبارك الله وايي jappal rek batu sukhriya surga tabarakallah mu gën la yamb di makna min at-tahqir wa sukhriya bidam misin min at-tahqir di makna al-istiqdam la min as-sukhriya di makna al-hazz tabarakallah nenak la ko ni don mine waye ni la surat az-zukhruf aya fanwer ak ñaar ci lañu tollu wa rahmatu rabbika sir mani barom خير موغن مما يجمعون تي ليب لا ني داجال ليب لو دوم ادمي داجال تي بون بونيوري ادونا ادونا ميغا خا ن داي جيخ لو لولام مان باري باري باري نو مان دي تولو رحمه ربك خير مما يجمعون سير من بروم مو اوب مو غنا باري مو غنا باخ ليب لا ني داجال يالا نان ولولا ان يكون الناس سبنتون نيت نيب نيك ولولا ان يكون الناس سبنتون نيت نيب نيك امه واحده وين خير دجي تي ويد يالا سبنتون لود لا جعل دنا دف دنا دفال لمن يكفر بالرحمن كيب كو ويد يالا مو دفال لين يي بيوتيم سين نيي سقفان اب تيراس من فضه تي خالص mune suma bañu ton ñepp defene ñi am dama leena bëgg kon neena ku ko weddi jaral nako biñ ko wedde mu defal la sene terat bi nek khalif khalif bi ñu takni wa ma'arija iskali nek khalif kër fi alayha yaz'aruna ci lañu yéggé di yégg ci taw état wa yalla xamna ne su tamulé won fi ne ku ko wedde rek mu def ci nit nonu ci ñaari wër rek nit yëpp nek xaliss escalier yëpp nek xaliss ndax nit ñi dañu daal di japp ne su boba kon ni ñi daal di and rek daal di wedd seen borom tabaraku taala yeufé daal di jaaré fofa mu nekk musiba mo xamni mi kenn du xam fofa lay wali buyutihim dina defal seen kër yi abwaaba muy ay buntu yo xamni xaalif lay doon wa sururan ak ay lal yo xamni xaalif lay doon alayha yattakiun ni ci shuhul dina law mune suba yi doon ñepp nekk yeefur ku koy wedd da nga am li ndax hadith ba neena day law kanat ad-dunya tazinu 'inda allahi janaha ba'uda ma saqa kafiran minha jur'ata ma rawa akhrajahu tirmizi mune bu aduna amon poids la fu yo ab yefur du ci gox gox ndox yalla kon mune su bañu ton nit ñepp nek ay yefur ndax xam na ne xewal ju nit ñi gis ci nit ñi am bim ñi gis ci nit ñi dina yobbe nit ñi leg leg bëgg and ci loola tax ñu fatte seen diine xey jaay ko mbañu gontu jaay ko bi aradin min ad-dunya qalil neena wasu khurufan su bañu ton nit ñi ñepp and wedd yalla yi day def seen nit yépp nekk sukruf fépp rafet am or am xaalis nama ko wax woon ca tàmbali ba ca suratu zukhruf wa in kullun lii lépp nag wa in kullu zalik lii lépp mu la limal mu di teras bu am or mu di escalier yu nekk xaalis mu di buntu yu nekk xaalis lal yu nekk xaalis nit yépp fees ak mel nee na lii lépp lamma mataa'ul hayati dunya du dara lu dul yobbulub aduna dong wal akhiratu al akhirah nak inda rabbika fasa borom lil muttaqin ñi ragal yalla ñokay mom suratu zukhruf aya fanwer ak jurom ngent ci sen baram ñi ñaan yalla aduma gi ñew ñu dajewat fi ñi dina bañu sante yalla julli ci yonentam bi sallallahu alaihi wasallam ñi ngi won ci suratu zukhruf mu di ñeen fukkelu sar ak ñet bo tambule ca baqara jëm nasi ñu won nañ ba am ci fanweri aya ak jurom suñu borom tabaaraku ta'ala di netali ak di jangale wa in kullu zalika lamma mata'ul hayati ad-dunya te moy fiñ waxé né su bañu ton ñepp nekk yéfer ndax defé né ko am xéewal mom la yalla bëgg né na kon ku ko wéddi sa affaire baax sa neet lépp xaalis lay doon lépp urus lay doon lépp zukhruf lay doon mu ne waaye yooyu yépp mataaul hayati dunya waaye su ko tàmbali woon rek nga gis ñépp daal di nekk ay yéefar wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin war a tàmbali tey ci aya fanweer ak juróom benn wa man yaasu an dhikri rrahmani nuqayid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin yàlla ñu yàlla defal dégg te defal ñu topp yalla neen wa man ya'shu kep ku dum moyo di gem gem loka jema sagane an zikri rrahmani bawon ginaaw fatliku yalla bawon ginaaw nyangalem alquran bawon ginaaw waratew yalla nga xamne sey mbir yalla bokkatu ja do ko laaj loy def do ko laaj noy defe so de liggey du la teureulal ni ngoy defe do ko laaj so de denc soxna wala ngay wacc len loy def lu ne dal mirum aduna ak wa aduna nga cey laaj dal di moy suñu borom tabaaraku ta'ala sa len du deppok len mom terem bi yalla mu ne ku mel nonu nu khayyid lahu shaytana dalañ ko yombalal jox ko lok mom dañ yombalal shaytané mu am ko manam dinañu yombalal shaytané yi yoonu jot wa joju nu khayyid lahu shaytana ben shaytané dadi ñew dadi and nak mom fa huwa lahu qarin nek nak ab qaritam takalok mom ni bejjenu nak di takaloko nak fa huwa lahu qarin kon ku bëgg muccu ci sheytaane ku ne mooy rek zikru rahman day looy bàyyi xel te moy jang alquran jeffe alquran di la fo tollu su ko defé cheppani dootul man ci yow dara so sore yoy nak cheppani mom legi suñu borom neena nu qayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin muhayyid wa nuyassir lahu shaytanan la yanfaku anil waswasa wal igwa lah nakh to jange suratu al-baqara suñu borom tabaaraku ta'ala dimimal sulayman wa ma kafara sulayman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr di wax ci walu njabar da ca waxon ne kenn munta njabar kenn japp ko lor ko ca illa bi iznillah illa bi iznillah je fofu moy ji moy so sagane ba yalla genn ci sey mbir genn la ci programam su baba nak kula jabar japp la kula liggey japp la illa bi iznillah waye budé ci walu yoyep defloko yalla néna mom kenn du ag ci mom wama hum bi darrin bihi min ahad ko xamné ki nak shaytan nek na sa qarin sa lënkelo sa qarib wa innahum tanyam shaytan kun jekku ci nit ñi la yasuddunahum dan ñu len galankor anis sabili badun jaar ci yoon wu jubbo an tariqil huda cheppane ko ko yalla bayel ku nek mu galan ko sey mbir luto tege ani sabili ci yoon wujub bi nga xamne moy an maye njubuk aduna ak njubuk alakhirah sa'adatu dunya wal akhirah la koy maye duto ko am wayahsabuna ñom ñe sheytane galan koor ñi yaakar ne annahum muhtadun ñom lañ nek modi njub Allahu akbar sheytane len di galan koor dox sen digeunte l'islam dox sen digeunte ak as-sabil dox sen digeunte ko mbax ñun ne ca lañ ne setan diko rafetal ba yahsabuna annahum muhtaduna ñu yaakar na ñom li ñu nek ak njub bari na lu nit di nek lo xamne setan ne koy rafetal ci mom di lay ni bu yag ci ginaaw bo ci masana dem du rafet du bax ci ndaw ko baxlu ñu ñew tay rek mbir yi melni lepp dafa bax dafa xew ñepp and ci lolu lu setan def rek la tabarakallah gisana ñoo xamne duñ sol yire ben yoon duñu musoor waye rafet na legi lutax ndax wa yahsabuna annahum muhtadun shaytan yakara fatal di aw goor ko jigen gisana ñoo xamne seen duñu gi yepp moy nax nit ñi jël li ñu am rek tabarakallah tek ko ci pexé ba nit ñi legi so waxe ñu ne xaliss kenn du ko liggey dem koy lijeenti wa yahsabuna annahum muhtadun ne ci rek yalla neena hatta iza jaana ba dik nak fi ci al-akhirah hatta iza jaana ba benn bis ñu jël koku da melon nonu yobbu hopital mu tedd ci lal ba mako yi set ci muy wax ba mu jagg benn bis ñu ñew waxut ñu ñew waxut ba mu jagg la newon ci mom taxon mu don dund ko wax da di genn ñu jagato def ci morgo ba hatta iza jaana mu tege ci yoon wa wuti al-akhirah wuti al-barzakh ñu gas am pax duggal ci biir wone ko dem ci kër ga tok yalla mu ne su accé mom ma ando nak shaytané qala mu ne ya layta aka neexon bayni sama digënté man ni ki wa baynaka ak sa digënté yow shaytané ni bu'dal mashriqayn sore ak ñaari penku ni aka neexon ni ñaari penku yi sore ma sore ko won ak yow ndax fa bi'sal qarin yow andando bu bon nga nit ki moy wax sheytane mam andalo non suratul zukhruf aya fanwer ak juroom ñet nit ki and ak sheytane ba nopi dem al-akhirah di ko reccu te yalla neena li tax mu and ak sheytane mom mo fi bayyi li tax mu ci sheytane waaw ben safara rek moy safara nit mu ci shaytané moy alquran cheikh hadj abdul aziz neena ben boom la rek buñu yalla yor ñun ñepp ñu nek ci ten bi ku fi bayyi boom gi do genn ku bayyi boom gi nango ci japp do genn ci ten ñun ñepp ñu ci biirup ten suñu borom yor ñu genn boom japp ci chat la boom goge moy alquran boom goge moy chat la ne ci ñun lenn chat la nek suñu borom ki nak defé bayyi boom gi japp ci bu mo xépané mu amat ko galankor ko ba mu tegg yoon wa te yaakaar na mi ngi ci njub. Ba mu demee yowmal xiyaam nag mu leer ko ne nekkutoon ci njub, mu ne yaa layta bayni wa baynaka bu'd al mashriqayn fa bi'sa al qarib. Al mashriqayn nag waxinu arab la, ñaari penku, waxinu arab la, dina wax ñaari Omar. Boo demee ci Tabari day wax ne wa hadha min babi taqlid kama yuqalu al qamarani wal umarani wal abwani fa ghalaba hauna al mashriq ala al maghrib. Tafsiru Tabari lañu ko wax moo di arab day wax ñaari weer muy jant beeg weer wi, ñaari Omar muy Omar ak Abu Bakrin, ñaari al abawani ñaari bàyyi, ñaari bàyyi muy ndey ak bàyyi, moo tax mu ne ñaari penku yi muy penku ak sow. Kii dafa ñëw yowmal xiyaam nee na susañoon di gënteem ak sheytaani mii ko sànq tol ni penku ak sow, tol ni penku ak sow seen diggante soree noonu. Waaye sheytaani duñ ko soree noonu, doo dem ba booba rek nga ne ak neexoon ñu soree maag yow. Tabarakalla benn nit da doon wax ci njaarim Aws bi lay na cheytaan rajim, nee nañu maam borom tubaar radiallahu anhu dégg ko, mu ne ko loo ci jublu, mu ne ko tàggale wax sheytaani, mu ne ko bàyyil yëfam, bàyyil yëfam, soo bàyyi yëfam rek mu bàyyi la nga dem mu dem. Waaye li feeg yaa ngi yor yëfam nag muy topp sa koy naan la jox ma sama yëf. Suratu Zukhruf aya fanweer ak juróom ñett yàlla nee na walan yanfaakum du leen jariñ al yawma tey réccu, walan yanfaakum wax jooju du jariñ al yawma tey, walan yanfaakum yaa layta du jariñ al yawma tey izalantum ndaxte da ngeen a tooñoon ci àdduna annakum yéen nag cheytaane ak ña ko nangul yéen ñëpp mushtarikuuna fi l'azab da ngeen di bokk nekk ci mbugal gi. yàlla na ci yàlla musal walan yanfaakum al yawma id zalamtum annakum fi l'azabi mushtarikuun. yéen ñëppay bokk nekk ci mbugal gi. yow nit ki nangu seytaane jàddal la ak seytaane moom mi la jàddal, ndax seytaane moom noppi naa dugg sawara waaj na ba noppi. afa anta mu ndax yow Mohammad sallallahu alayhi wa sallam tusmiu man ngaa fexe ba dégtal waaraate ak summa tëx, ndax man ngaa fexe ba ku tëx nga wax ba mu dégg la aw wala ba tëx di la um ya, ndax man ngaa jubbanti gumba. waaw loolu wax la ju am solo. afa anta tusmiu summa ku tëx, ndax man ngaa waaraate ba mu dégg ko aw tasdi l umya wala nga jubbantiku gumba. wa man kaana fi dalali mubin ak koo xam ne kii ci sankute gu leer la nekk, ndax ñii mën nga ci ñoom daa. ku tax mooy koo xam ne kii sànq leen ñi nekkoon ci ay noppam ba doon tax muy dégg dafa dañ. yàlla comme sàkk ku ne dafa am lu mu bind ci sa biiri nopp wala ci sa biiru yaram nekk ay selil yu tax nit di dégg. bu loola jeexee kenn mënu koo faj, du docteur du kenn du benn borom xam-xam bu mën a defaraat yooya. nekk na nu bët li ci nekk ci di war di waral nit di gis na ci yaram wala ca bët ya di ay millions yi millions yi sànqaleñ di dee sa bët yi di gën di naqari, ñuy dee muy gën di naqari ba baa ngi jënd ay weer, bis bu ñu ne mes ñoom ñëpp jeex kenn mënu ko indiwaat. yàlla mu ne yéen bi nag ci misaal ndax ku mel noonu mën ngaa wax ak moom ba mu dégg noppi na te ruus mënu ko, naka noonu ku gumba mënoo ko wax xoolal lii yee ka rafet ba mu gis ko mënoo ko. wa man kaana fi dalali mubin mufassiruuna yi ñu ne lii day dalal xelam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, da daan góorgóorlu lool ci woo nit ñi ilal iman, waaye ñu koy gën di sori di gën di gumb gumbalu di gën di tëx tëxlu. yàlla wax ko lii ne ko bu yema nga góorgóorlu waaye cay ñu ngay woo ak ñoo jafee woo. Suratu Zukhruf ay ñeen fukk. yalla mune yonenti bi son nga lol fa imma ben nak sula nexe nazhaban bika ni jele la aduna yobul la alakhirah nga noppul manam so de legey ci dine son ci lal bam jaral la gedd yalla neena sula mune ko sula nexe manal fi jele fa inna minhum muntakhimun ñom de lu yag yag dana fay ci ñom soko fekke ak soko fekki wu ñi ñom li ñu lay def ni mu la naxare noon la ma naxare bu la nexe nak yow mënal fi jël yow nga noppulu te bayyi mak ñom fa imma nazhaban bika fa inna minhum muntakhimun su ko defé ñun mom lu yag yag man yalla dina len mbugal so teewé dina len mbugal so teewutit dina len mbugal legi nak su la nexe fa imma nazhaban bika fa inna minhum muntakhimun tabarakallah muy lu am solo ci walu wo awal bab nuriyannaka alladhi ñu won la li nga xamne wa'adnahum dib nañ leen ko nga diko fekke lu jitu gay ginaaduna fa inna alayhim muqtadirun ñom ñep jekku nañ leen ñom ñep yalla mune man jekku na leen ibn abbas mune waaw qad arahu allah zalika yawm badr mune lolu ko yalla newon dina la ko won fa inna ali muqtadirun wonnako ko kero badra wonnako ko bu leer ñe nek jooni nit seeni fas mat seeni war way mat seeni ngannaay mat lañu yobbu ci xexaba mat jigen ñi andak ñoom tabarakallah bari lol di len sar xolle ko way lepp dara man ci wul tabarakallah yalla mi ne ko won aw nuriyan naka alladhi wa'adnahum fa inna alayhim muqtadirun sallallahu alaihi wasallam genn andak ñetti témir ak fuk ak ñett wala bok boko ca bolé mom mu mat lim bobu fas yamatut war waya jasi yamatut tabarakallah lañu yobbu matut fañu nekkon nonu ben gëstu ko bu mat nekkon ne liko jaaxal ci badar moy fas ya dong lañ doon nan nan lañ koy mëna amé waye téwul ba jooni ba le tempo ak ñett timir ak fuk ñett ray ci ñoom juroom ñaar fuk japp ci ñoom juroom ñaar fuk aw nuriyannaka alladhi wa'adnahum fa inna 'alayhim muqtadirun ibn abbas mune qad arahu allah zalika yawm badr sadame ci ibn kasir mune al ma'na la budda an nantaqima minhum wa nu'aqibahum fi hayatika aw ba'da wafatika ben ñu mbugal len nga fekke wala nga ñak fekke yoyep bu ci nek mëna am mune waye walam yaqbidullahu ta'ala rasulahu hatta aqarra 'aynahu min a'da'ihi wa hakkamahu fi nawasihim mukhtasar ibn kasir jukit ñet khatum ñaari témèr ak juroom ñen fuk ibn kasir mune yalla lu jitu yonenti bi di genn aduna won nako ci nonam yi lu sedd xolam sab senum nos tek ci loxom mu japp ummat fuko neex mu jeme sallallahu alaihi wasallam suratu zukhruf ay ñin fuk ak ñaar yalla ne ko nak yow muhammad sallallahu alaihi wasallam fastamtik tiyel bu deugul ngebal fastamtik olof day wax jappal ak tiyel ak ngebal ak moyal japp tie ngep moy sene wa'tasimu moy len istamsik moy ngebal khus nak mom moy jappal wala jeul tiri bi di alquran alkarim fastamsik lañu dig lañ wax yoonte bi nak ko def te moy ngep ko ndax soko tiwut nit ñi dañ la andil yoy buñ la ko waxe dina la jaar nga bayiko fi mom te boko fi baye fo demati du fofa kon nak fastam sik na nga ngep bil ladhi uhiya ilayka yeen la wahyu tabarakallah masikan bil kitabi maskadariri bi yadil qa'idil basiril mu'in lool la jang kat ba wax tabarakallah lool la serigne ba wax ma borom tuba dil anhu mune masikan bil kitabi maskadariri tiye ci téré bu baax tiye gumba tiek gumba bi yadil qa'id al basir al mu'in ci ndiacar lu ko fasiyene dimbali ci ay kambuyum dug wala circulation ni gumba yi tiye kakoy dimbalé mune mu tiye ko non lutax yalla ne yonti bi innaka ndaxte yow ala siratin mustaqim yang ci yonu djub innaka ala siratin mustaqim yang ci yonu djub ginaaw yang ci yonu djub nak lala tek ci yonu di alquran ngep ko tabarakallah motax momit bamuy denkani diine bamuy dem mune addu alayha bin nawajis nangam ko ngank ci rok sen te sen bir gemmi ndax ko dugal baramam bu ko lokkar ci ngeen man ko mat fastamsik billati uhiya ilayk innaka ala siratin mustaqim wa innahu alquran nak la zikrun laka satiranga la ya muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li qaumika satiranga nit ñi la wa innahu alquran la zikrun laka in hadha alquran la sharafun azimun laka wa li qaumika min quraish واو اس انزل بلغتهم وعلى رجل منهم واو انه لذكر لك ولقومك القران تران ستران لا يوم محمد ستران نيت نيلا وسوف تسالون داني لان كو لاجنا الله اكبر لذكر لك ستران لا مم القران لك جينا كو يالا جاكار لول دي واخ رك يولاي دال ولقومك القران bu nekké ci deun teranga la ci kim nek teranga la ci ay mbokam alquran kuko ma sa mokal teranga lay don ci yow tabarakallah motax ko dan jang do am diplome dedet ay classe dal dana am ci bir njangum alquran boy dal tuddu dongo tabarakallah am fo talu tuddu mor am fo talu tuddu kang am fo talu tuddu fure waw dongo mor kang fure buñu la kang moy mokal nga ko harfan bi harfin buñu la foré moy deg nga fiq bolé ca buñu la tafsir nak moy tabarakallah man nga ko firi motax serign ba tuddu tafsir ma ba jaxuba tabarakallah ca salum kon ak gorga tafsir ahmed dem sokon tabarakallah yalla yalla yokuleni leer alquran la zikrullah motax ko ma sa mokal ci bi jamono melagul ni mu mel yayi epp teranga kudul yow kuñu ma sa na mur nga tari tambale baqara so ñewé nasi tabarakallah ci bis du ngay samp keur am ci soxna am ci talibé barké top la ci bis da nga ko mokal mum alquran dekk bo dem bo jélé ab yahu yapp koko jox rek mu togal la reer bu am yapp mom alquran ci bi nga xamé né mbir mi melagul ñu mel boba tabarakallah non la mel batay ji nak lolu dañagul ci mom la zikrun lak mom rek ngay gis mom alquran ñiko mokal duñu am soldu té mana fay ñi am soldu la zikrun lak mom rek mom alquran ci ngay gis ñiko mokal duñu am soldu waye mana fay ñi am soldu cheikh al hadji abdullah sis daana wax ni wursug yu gëna tut ci moy mu xam bu wër déxel muy am so xamé ne bu wër déxé di nga xam li ngay am fofu la fofu la wursug bu tut yeen waaw loolu jara bay xel ci wa innahu la zikrun laka wa li qawmika ak sa mbokk yépp tabarakal wa sawfa tusalun dañu len ko laaj nak alakhirat joonu laaj yunitibi alayhi salallahu alayhi wasallam ne ko satara nga joju yow loko defal dadi laaj nak xawmuhu nitam ni man nga ne quraysh ñep mbollem koy arab ñu laaj ko waaw yow alquran defal na la teranga ndax ci saw lak la wacc wacc ci kenn ci yeen ñu la mëna waaw yeen nak lu ngeen ko defal lolou da nañ ko laaj ñep waye buñ ci joge dañ ko laaj julit yep nak yeen alquran lu ngeen ko defal seen teranga la woon ku mo se guddu ci ñu tudd ko ñakoy tudd moy wa alquran ku genn aduna wa alquran ñew tabarakallah kuy xer wa alquran ñew kuy sey wa alquran ñew yoy yeb tabarakallah ñu waaw legi nak ñeen lu ngeen defal alquran su ko defé ñina ñun li daanañ fop suñu doom ñu ndaw yi ñu jangalo ji len buñu matee dugg école ñu gënne len ñu dem loolu day am nañ ko ci loolu dana nekk benn tontu ñen ñi na ñun day amon nañ sëriñu daara bu nekkon ci koñ ba di ñu jangal doonañ ca jaar ba ñu nekk gone loolu nekk tontu ñen ñi na ñun de suñu jakk amon na benn barab bob dal abalon nañ ko benn jangale kat mu nekk benn tontu manam dal ku ne ci ñun yalla dina la laaj lo def la alquran wa sawfa tusalun yow lo def la alquran ñi ne man mokkalon nako bakara ban nas ñi ne man day yemmon ci mokkal ko ay dama ko don jefe bakara ban nas lum téré ma bañ lum diglé ma def ñi ne man de yewma ci won dama ci yaron sama njabot

0: muqarramina wala muqarramina ñanga leen lënkale fil asfari ca takkaya ca mbaal ya sara diile wuñ seen tubay ya min xatiranin mu ngi jóge ci godorong bu tànn yépp ñu soral leen ay tubay yu godorong yu tànn jër wa taxsha muy muur wujuhahum seen kanam yi annaaru sawara waaw lu waral masjid bi dara lu dul rek yajzi allahu ngir yàlla fay kulla nafsin bépp bakkan maa kasabat lam fàggu woon ci lu baax ak safaan inna allaha yàlla sari'u l xisaab ku gaaw rek la la surati ibrahim aay ji ci mujj kon yàlla ni haza alquran ji haza wax ji balaaxun déclaré la balaaxun ak yëg yi la linnaas ngir nit ñëpp walinzaru ak it ñu waar leen bini ci alquran وليعلموا أجب يخم أنما هو نككي إله واحد بني يلا رك رك رك وليذكر أجب نوارو أولو الألباب من خم نعم خل لولو كن مقيم وي سورة إبراهيم فوف ليم تكاتن برام بتبارك وتعالى
1: واجب مكة نك جرم نين فكي آية أب جرم نين على رواية حفظ سورة الحجر من الصور المكية لخمي جبل وايم مودي المقاصد الأساسية للعقيدة الإسلامية مودي تجنعي يبس بس في الإسلام في لخمي في ليتك في لا سورة الحجر جمع أو وقت عنهم أكون جنجلهم te moo di alwahdaniya wéetal yàlla annubuwa ak ñunent albaas dekki waljaza ak fay gi nga xam ne moom la yàllay fay nit ñi buñ jóge yamal xiyaam ñeent yooyu soo leen boolee moom la suratul hijri fas yéene waxtaane fas yéene tekki nga xam ngeen ne adduna bi yépp ay cax la jalla jalaluhu yabal sallallahu alayhi wa sallam ngir mu tej ci tax yooyu lu mel ni alwahdaniya wéetal yàlla annubuwa albaas waljaza benn bu ci nekk bu alquran ñu wuteen wax ni ko duñ xam sax loolu mooy lan waxu ma laa di jéem a xam lu muy tekki waxtaan wi maanaam saar bi ñu ngi wunneelu kon ci li nga xam ne mooy jëmm bi nga xam ne daanu na ko atuxaatu te mooy ñu dew wala mu kazibiyan di rasulillah ak ñi nga xam ne ñoo weddi yonent yi alayhimu salaatu wasalaam ci jamono bu mën a doon ak waxtu mën a doon looloo tax saar bi tàmbalee xuppaate tàmbalee tiitalaate tàmbalee wane loo xam ne bi ma ko waxee kuy déglu ku nekk te xam waxinu alquran xam waxinu suñu borom tabaraka wa taala da nga xam ne liikat ñu ngi xuppe mu ne rubama yawaddu alladina kafaru law kaanu muslimin fa zaruhum yaakulu wa yatamattau wa yulhihimu l amal fa sawfa yaalamun dinañ ci ñëw ci biir saal bi saal bi daa di indi daawatu rusul daawatu l anbiya ñuy woote bi ñunanti mu leeral taxawaayu ñi nga xam ne ñooy ahlu chaqaawa te mooy ñu taxee di tey ñi nga xam ne ñooy ñu réer ñi taxawaay bi nga xam ne moom la ñu taxaw ci wetu ñu runti yi alayhimu salaatu wasalaam ci wedd leen amul benn yonent bu yàlla mas yónni lu dul aw nitam daa di koy reetaan ñi nga xam ne ñu dëng ca ñoom la tàmbalee ca cheikhul anbiya mu nuux alayhi salaam ba ci xaatimul mursalina salallahu alayhi wa sallam saar bi leeral na ne noonu nag mooy tëralinu mukazibin yi sunnatul mukazibin weddikatu yàlla yi weddikatu yonent yi alayhimu salaatu wasalaam ci jamono ju nekk noonu mooy nuy mel waxtu wu nekk noonu lañ mel alquran dana ko nett bi ci saar bi wa laqad arsalna min qablika fi shiyaci alawalin وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون من جبير صار إن شاء الله sar gi garal na wala bu baax mandarga yi nga xam ni mandarga yu leer la mandarga yi nga xam ni dafay balle di génn ci xët yi nga xam ne mooy xët yi adduna di walbati ngeen ko wax yeen page ak itam yi nga xam ne moom la loxol sos di waxtaane. loxol sos moo di li suñu borom tabaraka wa taala di sos ci adduna si te kenn mosu koo gise fenn kenn mosu koo xame fenn. loxol sos boobu dina wax ndax seede maggaayu suñu borom tabaraka wa taala mi nga xam ne mooy alxaaliqul kabiir tàmbalee ko ci benn mashhad bu ñuy tuddee asama te moo di asamaan sii ci kaw teg ci suuf si nga xam ne ci la muy dox di ci tamax di ci dund ku dee ci ñun musool ci biir teg ci ngelaw yi nga xam ne bu genn garab nekkee ca Tambacounda jabaram nekk ci Dakar ngelaw li mooy dox ba ay ga am seen diggante jëkkër gi nga xam ne ma nga ca Tamba ak jabar gi nga xam ne mu ngi ca Dakar muy mashadu riyaahi lawaqi wala lawaqi bu ci jógee indi mashadul xayaati wal maut muy dund ak dee bu ci jógee mashadul xasri wal nashr moo di sang ak kasaaro mi nga xam ne bu yomal xiyaame bu nit ñi dekkee daañu ko def yooyu yépp nag lenn lu ci nekk bu kasaar bi ne indi alquran di ko indi salawatullahi wasalaamu alayhi di ñu ko jàngal lenn lu ci nekk dafay wax waaye mu ngi wax bi azamatillahi wa jalalihi ci maggaayu yàlla ak ci kawem ak itam yooyu yépp bu ñu dee wax seen lenn du loo xam ne dafa mel ni lenn ñu doom aadama waaye loo ci gis boo ko xoolee dafa am lum lay wax soo xoolee tey ak télévision seen benn waay boo xam ne bii faatu woon na ñu koy fàttaliku di ko defal anniversaire ginnaaw bi amee fukki fan wala boog fukki weer ak ñaar ci biir suuf ndax seen waa ji muy dox ak a ñëw télévision bi lay mën naa am waxu la ne nangam nangam waaye yow war ngaa xam ne télévision di la wax ne dekki am na ndax kii di dox mu ngi ci biir suuf ku dem sax sax yi lekk na ni aw yàppam wala boog yax ya tasaaroo na wala boog lam sàngoon yàqu na loolu lépp mën na caa am waaye teewul nga jàkkaar nag mun ci télévision muy dox di waaxu dem ak a ñëw. kon yooyu yëpp saahid bi waxtaan yëpp ji lenn lu ci nekk day tegtale benn ko yàlla gi tabaraka wa taala wa qudrati gi ak kattanam wa laqad jaalna fi lsamaai buruja wa zayannaaha linnaadirin wa xafisnaaha min kulli cheytaani rajim dina ñëw aayooy ci biir sar bi insha allah bi mu ci jógee mu ñëw moom sar bi nettali xissa boo xam ne mooy albashiriyatul kubra muy xissa boo xam ne bëri la woon bu am diggante alhuda wa dalal njub akuk sànkute bu bëri ba amee mbir mi nga xam ne moo fas yéene bëri ci lan njub njub moo di aadama alayhi salaam mbir mi nga xam ne moo fas yéene bëri ci lan ngub caaxaan moo di iblis al-la'in al-aduwul ladud loola saar dina ko nekk ni ak it fi nekk nii ana ñan mooy supporteur yi mbir mi leen bëri ci làngu njub ak ana ñan mooy supporteur yi mbir mi nga xam ne mooy bëri ci làngu caaxaan danañ ko xam ak ana ñan mooy manager yi mbir mi bëri ci làngu caaxaan ak manager yi mbir mi bëri ci làngu njub dama ne saar bi dina ko indi ci biir incha allah subhanahu wa taala ak it la nga xam ne moo dox ca su jóg ba yàlla sam toon malaaka ya ngir ñu defal ko aadam ak réeréelu bi nga xam ne iblisul la'in réeréel na ko woon ne moom bi sa jóg

0: di waxe al mufassirun tilka haraf yi nga xamne nak yalla tabaaraku ta'ala mom la ubbe xaar bi ayatul kitab moy mandar ga ni wonene tere bi tere bu magla wa qur'anin al qur'an la jitt mujeen ju leer al qur'an la ju leer yo xamne la xalna fiji wala itraab amul ben jadd jadd amul ben dëng dëng amul lan buñ wax naan su dugul ko nak nangam yalla neena rubbama yawad rubbama khayna yawaddu dama ma sa bëgg te yàlla bu ne xëy na mooy dana am danañu ma sa dem bis boo xam ne yawaddu dama njeeju njeeju mooy bëgg goo xam ne dafa ëpp ñan ñooy njeeju allazina kafaru ña weddi woon yàlla ci aduna si li ñuy wax ñu ne law kaanu muslimuuna waay waay suñu nekkoon ñu gëm yàlla waay waay suñu nekkoon muslimi benn bis la boo xam ne mooy bu ñu jàkkaar loo xee yowmal xiyaama ci ak mbugal ya jàkkaar loo ak la nga xam ne mooy sawara jàkkaar loo ak tiitaange ya su keroge ya waddu allazina kafaru law kaanu muslimin yàlla nag wax ji muy wax lii day laaxe biir képp koo xam ne kii ommatoo góo ci gumam yi nga ommatu ci su fekkee gëm nga ne lii mu wax dana ma sa am mu taxul bis boo xam ne kenn ku nekk da nga naan su ma yëgoon ne kii mel lay mel kon bi nga gisee kuu ku mel noonu fii ci adduna fexee la mel ni moom bala ngay dem ci àllaaxira loolu la gëm alquran bi jëri alquran fii nee na rubbama yawaddu dana ma sa bëgg allazina ñi nga xam ne kafaru weddi nanu law kaanu muslimina cay bu ñu nekkoon ay julit law kaanu muslimina cay buñu ommatu woon ci yàlla santaane wa zalika inda muayanati ahwali l axira kon ki nga xam ne gis na ne kii ommatu na ci buumi yàlla yi tabaraka wa taala mu gis programme kooku te xam ne su mélut noonu dana ma sa am benn bis mu jéem ko mel kon moom na mu war a def mooy mu jéem a mel ni kooku balaa ñuy dem fële mélut noonu te it bu boobaa la yàlla lay xool mooy ka mel noona rek lay xool ndax yowmal xiyaamati suñ tur yeeg suñu sant yeeg suñu melo yeeg suñu daraja yeeg suñu am-am yeeg suñu ñàkk solo yeeg yooya suñu borom tabaraka wa taala di ko xool muslim lay xool koo xam ne ci ommatu nga ci li muy santaane bàyyi woon nga lam doon tere kook rek la suñu borom tabaraka wa taala di xool yàlla nan zahum bàyyi leen rek bàyyi leen rek yaakulu ñuy lekk rek wa yatamattau ñuy bànneeku rek wa yulhihim di leen gàllankoor nag ci def lu baax al amalu ay nibet fa sawfa yaalamuuna daañu ma sa xam allahu akbar suratul hijri aaya ñett yàlla ne na zarhum bàyyi leen ñoom ñu weddi yaakulu ñuy lekk rek bàyyi leen rek ñuy lekk aka bànneeku ñu bàyyi may di lekk aka bànneeku ndax bàyyi ma adduna ma ko fi ñu ci def moom mooy lekk naan takk soxna nelaw loolu la bàyyi ma nekk doomu aadama boo xam ne sa njir ci adduna moom rek la toll loo lekk loo naan loo koo denc wala ku la denc rek yii rek nga fi nekkee su boobaa kuuku moo bàyyi ma dañu daal ñu bëgg a yem moo tax mu ne zar um yaakulu lekk dagan na naan dagan na bànneeku dagan na waaye lekk indi wuñu fi dañuy lekk ngir man fee toog ñuwuñu fi ngir lekk dañuy lekk ngir man fee toog kii lekk ngir man fee toog nag saa bu biiram jógee rek mu am lu mu taxee daa di fii mën a nekk ki nga xam ne daa defe ne lekk ko fi indi moom lu ko jege mu lekk lum seen lekk ñu bàyyi may lekke lay lekk te bàyyi ma am na bàyyi ma bu ñu wax nag nag bu lekk day ñot di lam ñu rek laawaale mboolem ñax goo xam ne gii nekk na fa ñax goo mu ñot bi gutooy mu ñot bi xobu ngeer mu ñot bi xobu leneen mu ñot bi moom mu lay def moo ko ñuy wax ximaar dama dama wër lu mu gis lekk am na yoo xam ne wërisu ko lekk am na yoo xam ne mënes na ko lekk am na yoo xam ne bañ ko lekk gën lekk ko tabaarkàllaa ak yenn yeneen mu ne zarahum yaakulu ويتمتعوا بايلا داك ني لك رك اك بانيخو رك بانيخو مي مجم تي والو بانيخو ادونو جيغا خا ندي جيخ دنياهم الفانيه ويلهم ولن دي غالانكور الامل مدد نك دي نك نك دي نان بروغرام ديغا خا ندي موي لاي باخال الاخره موم دا نك تي رك دي مدد مدد موي ديفو دارا با ماتي نان سما امون دارا dafa am benn surga bu ma sa dem saalum di bayi mu jël ko muy surga waanu surga nag àjjuma toolam lay dem altine mën na caa dem nag altine du mu ko bay ngoon jiit moo ko moom léegi nag bay na ñeenti hectare waaye bu ñëwee ci tool bi day taxaw daal ne bu subaa ci ngoon feelaay bay bu ginnaaw subaa mooy alarba feelaay bay alax ne sama bay fii ajuma mu xëy jekkali ko rek daa di wàcci dem ñibbi bu set mun lay def du bay day ñëw rek taxaw ne du sàngam roq bi laay bay du sàngam roq bi laay bay du sàngam roq bi laay bay du ajuma nag mu néew jekkali ko mbokk yi kuurku toolam dañ lay set mooy tool bi du set mukk mukk mukk mu ngi mel ni maçon boo joxoon turéen jox ko pisque teel ak yenn tabax yëpp mu ñëw fekk tabax bi ne waaw su ñu xëyee màggaa yi daañ mën a yëkkati mur bii bu subaa ñëkkati mur bii bu ginnaaw subaa ñëkkati mur bii su ko defee kon su vendredi normalement dañ mën a yëkkati mur bii daal di kuule waaye nag du yëkkati dañu day wax lool rek léegi kuuku tabaxam boobu kañ lay noppi du noppi mukk dama dame daa am ñoo xam ne fuufale la cheytaane jaar mooy lépp lu baax ñu koy gis duñ ca bokk waaye dañuy wax ne daañ ci mas a bokk ah suñu weesa barab sàngam bokk ca yàlla ne na fa sofa yaalamu daañ mas a dem ba xam ne ndékkite yoo lii duñ ci bokk ndékkite yoo cheytaane moo leen doon wax aaqibatu amrihim isaaraaw alqiyama wa zaaqu wa baala ma sanaau wa huwa waidun wa tahdib yàlla neen wa kam ahlak wa ma ahlakna musnu alak min qaryatin ci benn dëkk illa ludut walaha dëkk ba am na kitaabu maaloum ak bu nu xam yàlla musta alak menn mbooloo ñi nga xam ne ñooy tooñ yonent yi alayhim salaatu wasalaam di leen weddi di weddi yàlla subhanahu wa taala yàlla musta alak yenn xeet ne dul dafa am kitaabun ak boo xam ne maaloum ak bu nu xam la mais fii la bu fa àggee ñu daal di alku ñoom ñoo ñe maa tas bukk musta jiitu nag min ummatin ci wenn xeet ajalahaa at da ko yàlla appal lu yàlla mere mere aw xeet lu malaaka yi mere mere aw xeet xeet woowee yàlla du ko rey xeet woowee yàlla du ko alag faagaagal ko lu dul app ba nga xam ne moom la ko appaloon ñu wa ma yastaaxiruuna duñ ko yéex a it nag app ba du ñëw ñu bàyyi leen fa waaye duñ leen reyte app ba ñëwut moo tax ibnu kasir nee na wa haasa tanbihum li ahli makka wa irsaadum lahum ila al iqlaa amma hum alayhi min al inaad wa al ilhaad allazi yastahiquuna bihi al halaak ba demee ci muxtasar ibnu kasir jukkib ñaareel ba fatum ñett téeméer ak juróom ñett loolu la ci wax mu ne lii daal yàlla daf ci doon bàyyiloo xel waa makkaak ñu mel ni ñoom ba bàyyi ma xeyamu si ak jubbam ci leen wan leen luy tax musnuuku ca fettiirlu ga nga xam ne ca la ñu nekkoon ak dëgër bopp ga nga xam ne moo waral mbugalum yàlla yeyoon ci moom nga yeyoon ci ñoom kon yàlla tabaraka taala nee na maa tas juqu di jiitu min ummatin ci wenn xeet ajalahaa ab ab wa maa yesta axiruuna du ñu ko yeex a it moom daal xeet wu yàlla ne décembre mun na sa nangam ca ngeen di jeexal su xe su ab booba jotee ca la ñu jeexal bu mu jeexal nag te ñëw mukk waaye du ñëw nag ñu ñàkk a jeexal suratul xijri aaya juróom la wax ju di nekkoon wa xaalu ñu ne ñoom weddikat yàlla yi mu kufaaru quraysin ñoo waxoon yonente bi ne ko yaa ayuha allazi ee yow kii nga xam ne ee yow kii nga xam ne dañ ko jege yaa ayuha allazi ee yow kii nga xam ne nuzila alayhi wàccee nañ ci moom a zikru alquran ee yow ki nga xam ne wàccee nañ ci yow wàccee nañ ci moom alquran ñu ngi waaw ñu ne ko innaka la majnun yow ab dof nga allahu akbar yaa ayuha allazi nuzila alayhi zikru innaka la majnun. E yow bi nga xamne wacce nañu ci mom alquran, yow la majnun abdullah. Degg la wax jëm ñu wax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam, bok ci baat yi nga xamne mom lañu ko daan wax. Wax nañ ko taquran kan nga, wax nañ ko bukhada la, wax nañ ko njabar kan nga. Degg nga tay ñu ne ko la majnun abdullah. Lan moy def? Def moy ko xamne bukulen programme. Dama dama bu nek ci bukul programme kuku moy ab def ci mom. Def yi ci mbedd mi suñu ko sol ñu yere, ñun ñi sol ay yere ñoy ay def ci ñom. Ñom ñun dañ leena jappé ay def, ñom def yi ñu jappé ñu ñun ay def. Ndax yow ñi nga xamne dañu ñëw ci aduna ci ak yaram mu neen, nga dem bam yag nga wut lo sol diko muure sa yaram wa def, neena yow da nga def. Mu ndax suñu ko wutoon da ngay baye sa bop ñu nit ñëw woon rek bo fi joge ibn al nona non la def yi wax. Ñun ñina def yi ñeen da ngay na def, ndax bu ngeen ñëwé aduna ci ñi baye seen yaram yi ni ñepp gi seen awré ñeen da ngay na def. Lan manki ci def ya bañu jappé leen ñun ay def, moom la daf yi gis ci ñun ba jàppe ñu ñun ay daf. Fi nag bu benn gis xëyee ñépp nekk ci benn programme, ku ca nekkul rek gaayi na la yow da ngaa daf. Masalan bu dimanche bi nekk, ku seetaanul fi nekk nii final bi ñépp dañ naan ne yow da ngaa daf. Waaye am na gaa yooyu ñu ñu fekk ñoom ñu seetaan final ba ñoo ñu la ñuy wax ñun da ngeen a daf. Moo tax arab ba daal ne al junoonu funoonun, daf yi dañoo wuute waaye ñun ñépp ay daf lañ. Amoon nañ benn daf ndeysaan ca Mbacke danaan wax ne dafal ci wéy daf du yëgu yoon, dafal ci wéy daf du yëgu yoon. Bu ajum masaana jot day jóge Mbacke di junni ji ajuma Touba, waaye bu dee ba coone boo ko demee ne ko yéegal mu yóbbaal la mu ñu doxal dama yàkkam ci te yow oto nga yor. Kon ni wax jëni na yonente bi innaka la majnun du xel ñi moo manqué, du sallallahu alayhi wa sallam daa manqué am xel, ñàkk jum ñàkk bopp ak ñoom programme loola lañu ne ko innaka la majnun da ngaa dog. Ndax bànneex yi nga xam ne nangu nga ñu koo wàcce, neex ci aduna yi nga ñu nangoo wàcce, yiw aduna yi nga ñu nangoo wàcce, boo fekkoon ni nit nga da ngay ñëw di ko booxante ak ñun ñoom waaxu rey si. Looloo tax ñu naan yonente bi innaka la majnun, waaye du woon xel mu manqué, waaye du woon yaram mu manqué, waaye du woon bay ay aduna, waaye lañ ko gise woon mooy ni ñu bëkkute moom programme. Moo tax ñu ne ko yow innaka la majnun da ngaa def. Bu ko defee kon def noonu la tëddee. Da ngay gis tam ci wàllu jigéen ñi, jigéen boo xam ne aw yaramam kenn te gis lenn lu dul xar kanamam bii ak ñaari kenqam yii, day sol lu jot, sol lu sat, sol lu yaatu tabarakallah. Da gis beneen jigéen boo xam ne bii aw yaramam dara du ci sàngu daanaka, daanaka dara du ci sàngu, boppam neen loxo yi nga koy gis man ngaa gis li tàmbalee ci om yi jëm ci tànk yi léeg-léeg sax mu gën koo kowe yépp nga di ko gis. Lam sol xat, lam sol yaraax, lam sol gàtt. Waaye ki sol li jot li ba xar kanam di feeñ ak tenq yi danaan cee daa dof. Moom ñu sol yu gàtt yi te xat te fatt te ne ñàpp ci kawam moom tam mu naan cee daa dof. Naan ko yow da ngaa dof ndax tàngoor yi nga xam ne ci nga nekk sa yaram ngeen wóore ko nii yow da ngaa dof. Moom tam mu naan ko yow da ngaa dof ndax suñu gàtt yii te boo faatoo ñu muur la dugal la ci juróom pax foofu gën a tàng yow da ngaa dof. Ñoom ñaar ñëpp kenn ku nekk jàpp sa moroom ab dof. Ma ne mbokk ñu war nañu seet bu baax lan moo di ak ndof ak lu tax ñii ne yonente bi alayhi salatu wasalaam innaka la majnun da ngaa dof. Te lu ñu mas di dénkaale dénk ko ko, lu ñu mas di àtteloo àtteloo ko ko salawaatullahi wasalaamuhu alayh. Yàlla neen law maa taatina bil malaikati, mu ne ñu ne yonente bi law maa taatina lu teewoon nga indil ñu bil malaikati ci malaaka yi in kunta min assaadiqina, bu fekkee bokk nga ci ñi wax dëgg ne yàlla la yónni da ngaa waroon bi ngay ñëw nga indi ay malaaka. Ku la weddi malaaka yi rey ko, wala ku la weddi malaaka yi ne ah kay wax ne dëgg yàlla ko yónni. Yàlla ne leen loolu moom maa la ciy tontu, maa nu nazilu du ñu wàcce al malaikata malaaka yi illa bil xaqi, lu dul ci dëgg. Fullaay tax ñu wàcce malaaka yi, lu ñu ci fulla loolu du fulla. Malaaka yi am nañ leneen lu ta lu ñu liggéeyee mudul di ñew di and ak ki ndax yeen seen wax ni ngeen di wax wala seen proposition bi dinaana abiyada rasuluka jinde mu jeul tambaku na
1: wallati lam tamut fi manamiha it kok moy na ci roham batay bakan ba nga xamne dafa teud waral nelaw lañuy rocc ci mom bam ne la wit yalla neena man mi la kon ñaari affaire la dafa am lool buñ ko roccé mu dé ak lool buñ ko roccé mu nelaw hina mawtiha ak fi manamiha tay jitu gudi inshallah buñu teudé hina mawtiha dana am fi manamiha dana am wa motax fayumsiku allati qada alayha almaut bu bakani jogé fi dañuy fekki suñu borom tabaaraku ta'ala famu nek wala bok dañuy dem arash ruuyib nek fa ba booru xeyna ay 4:30 ruuy ñibbi fi ko defé bilal yi daal di yewu noddi iliman yi yewu bi yeesal seen njab tabaarakallah technicien yi daal di yewu auto jël ci leen ñu ñew ci radio yi tabaarakallah oustaz yi yewu di préparer leçon yi yépp légui nak fofu ruuy di ñibbi fi fa yumsiku yalla tiye allati qada alayha almaut rugam dogal ne day de koka mum biñu bisu ci borom fofu la ko yalla yitiye cetet wa yursilu al-ukhra mu yamal benen bi nga xane dafa wara yewu ila ajli musamma way ba benen app nak benen yon inna fi zalika la ayatin liqawmin yatafakkaru li day kiyam tan ci go xamne gi kep kuy xalat war la yeb baxa bax yene ci delu ci wat inshallah ci sun dars bi di ñew ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala tegg len seen balam ci ay ñun fukk ak ñaar ci suratu az-zumar rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bokk ñi deglu as-salatu was-salam ala man unzila alayhi al-qur'an muhammadin ibni abdullah bokk ñi deglu ginaaw bañu sante yalla subhanahu wa ta'ala mom mi ñu may ñu am ak wir ak talko ba tok fi ni ñu ko toge won ci aljuma ji wessu yalla ñu ko maya may len ko yeen ñi deglu ñi ngi won ci sar bu ñu tuddé zumar mudi sar bi nga xamni moy fanwérelu sar ak juroom ñent ci alquranul karim ci niñ ko defé ci kamil bi jangon nañ ko ba am ci ñun fukki aya ak ñaar ba gëdelu ci waat ci aya ji muy fi suñu borom doon waxe الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون شنو برام تي آي جي دا في جانغالي لو ام سولو تي والو دي mu la fi won ñaari deegu ndaw ak deegu mag al wafatul kubra ak al wafatus sughra al wafatus sughra muy deegu ndaw gi guddigu jot ñu def ko beccëk leg leg ñu def ko ku sonu def ko lool moy al wafatu as sughra al kubra nak bu ci nit demé muy déegi gëna mag mom danañ ko mëna jëlé ci kër gi yobbu ko ci morgo ba sang ko jullé ko sol ko ci mpaxté du yëngutu waaw manam gu ndaw gi bu la dalé yu bare bare do ko yëk waye amna fa buñ fa agé ak yow rek nga yëk ko mom déegu ndaw gi melni suñ la touron ndox mu sedd melni buñ la doré melni buñ waxé wax ju kawé nax nopp da dul dé motax budé guma gi nak mom yu bari bari man nañ ko def ci yow ndaysan té do ko yékk dégu ndaw gi nak moy tax nit gëm dégu maggi al wafatu sughra moy li tax nit gëm al wafatul kubra kilay fék ngay fo ba ngon jot nga rër né ci salal mu am lum rop ci yow nga nelaw bay lég lég nga romb julli fajar koka lam rocci su rocce la ko gëna mag buñu julli fajar do gennu sa nek do genn sa nek sa bop dañ la cey genn tey cam xap cam pax nga jëm nelaw yi nelaw gu mag waye kele yi nak ci nelaw yu ndaw yi manam jëllu ci lam jëlun ci yow ba nga jog so nelawé nelaw yu mag yit bu delo sé lam jëlé won ci yow nga jogat kon nelaw yew dé dékki lé mo lay tax gëm li li mo lay tax gëm lalé yalla néna Allahu yalla yatawaffa moy ray wala moy fat al anfusa bakkan yep hina mawtiha ba nga xamé né ma ngay dé hina mawtiha ba nga xamné né ma ngay dé walati bakkan ba nga xamné lam tamuddehut yalla mo koy fat fi manamiha ci ay nalawum ñom ñaar ñep kenn ku ci nek yalla lay fat nga deg mu nan wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layl wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layl ibn kathir mu ne akhbara ta'ala bi annahu al-mutasarrifu fi al-wujud kama yasha wa annahu yatawaffa al-anfusa al-wafat al-kubra kama yursilu min al-hawaza alladhina yaqbidunaha min al-abdan والوفاه الصغرى عند المنام مختصر ابن كثير تجوك ابن تلبا خاتم نياري تيمير اك نيار فوك اك نيار ابن كثير من لي داي واني ني يالا مبيري موتي دوخال نوكو نيه دي روتشي يامي روتشي تي نيت موي نلاو موي ام يامي روتشي تي موم موي فات واي نيار نييب يالا مانام سو غودي فيم نيك ني suñu ruuy yépp suñu borom da koy rocci wala bok lamuy rocci muy rawhaniya wala namuy tuddu day rocci yépp yépp dajé ci mom yépp dajé ci mom ñi ko yendo togn ñi yendu won ci liko neex ñi yendu won ci li len neex ñi doon jël yefi jambar ñi fi nax nit ba jël alalam ñi fi ñooj ñaj nit ba lek lam yor ñoo ñepp seen ruya ngay fanane ci suñu borom tabaaraku taala bu ñu démé mu xol leen ñom ñepp ru yépp suñu borom gis leen ci misal ñi nga xamni ñoo fay liggéey yi al hafaza muy malaayika yaak ñom seen ñooñ ñepp gis leen té ñi yeen ngo won li neexul seen borom su ngone bu ruya démé ñu xamé leen waaw ay gis jigen ñi nga xamne duñ solo mukk buñu démé ñu xol ruuy dañ ñé dañ ñoy jigen ñi dul solo aha ñu waaw ñu ah xeyna bu ruuy dello ñu solo ginaaw faatu nañ fi ba yew xeyna ñu jàngé ci dara ñi doon jël yefi jàmbur yi yépp ñi gis ñen ruuy yele day ñom ñoy yendo jël yefi jàmbur ñu na ruuy yele nak ñom ñoy carte cadeau goor ñi bañ dépense ñoy ruuy yele nga xamne ku leen laaj dépense ñu lank jigen ñi la nak ñom ñoy ñi wajj ñi seen dépense jëkëri ru yep nek fa yalla mune fa yumsiku yalla tie allati ru go xamne qada alayha almaut dogal na ca de biru yi deme kum soxla ray fofu lay waxe malaika yi numero bele lan la ñu nako bele de moy 14.4 wala 5 mune jël len bum delu ru gele nak ñu ne gede moy ru sang mune bum delu duñ ci wax sax ge moy ruhu diw ndax fofu touriyé du fa soti ni ay raqmu rek wala numero ya kitabu marhumun yashabu muqarrabuna numero rek ñoy compte su ko defé fayumsiku mutiyé mom yalla allati ru ya nga xamné qada alayha almaut dogal na ca dé motax sa buñu nelawé yew rek guddu gu jot dal am ñu gennadu li gëna gatt guddu gu jot rek dana am ñu gennadu motax bo nelawé yow be fajar ñu la as-salatu khairun min an-nawm nga jox and ak sa ruh delu wat ci jakka ja te gennu lo fi aduna yow day war nga sante suñu borom def ñaar rakay fajar def ñaar rakay suba te xey ci liko neex fas ci yena gont te xamne su ngone sa ruh dana delu wat te bu ko neexi bolé ko ci ruh yi muy tiyé te kenn du ko mënal dara say mbokk duñ ci man dara wayursilu neena mu yebal mu delu ci wat ci aduna al ukhra yenen ruh yam dugulul ci ñom de waaw wayursilu mu yebal al ukhra yenen ru yam dogulul ci ñom de ñom ñu bayileen ñu delu ci ru gu ne delu ci sa biir yaram nga ne kon te genn ru du jaawale sa yaram man suma ne lay ba yew sama ru du dem ci yaramu tak juxani ak ruham mom du ñew ci sama yaram kenn ku ne sa ruh sa lañ delewon ci yow ma ngay delluwaat ca yow noonu la ko tabaraka wa taala di dogale wa yursilul ukhra waaye amul kenn ku muy téye chaque roo nag indil la geneen nii lañ koy defe rek fa yumsiku lati qada aleyha al maut wa yursilu ukhra fa yumsiku lati qada aleyha al maut wa yursilul ukhra noonu la koy jàppe rek ba kañ ila ajalin musamma ba ci app boo xam ne bii moom lañ appaloon roo gi ne ko ñaati yoon nga dem arach dikkaat mu ne dem nañ nangam yoon ñu ne ko bu tey bii mooy sa mujjantalu yoon allahu akbar kenn ku ne nattal nañ la say nelaw ni muy toll su jeexee duuto nelaw lu dul nelaw yi mag ya kenn ku nekk nattal nañ la say nokki ni muy toll su jeexee duuto noyyi kenn ku ne nattal nañ la say tibi ceeb say tibi lekk say gut yi ngay naan say jéego yi ngay dox lu ci jeex lu ne noppi nga koo def dutuloo ko def yaa agsi nga ci al ajal al musamma ca nga agsi moo tax fa nga yem soo feebaree yaa xam soo feebarut yaa xam loolu daal lu yitteel suñu borom tabaraka wa taala li ko yitteel daal mooy al ajalul musamma agsi na rooga moom dañ koy téye moo tax feebar ak ñàkk feebar moo ciy bokk yëpp inne fi zalika nekk na ci doxalin wii inne fi zalika nekk na ci mbir mii la ayatin ay mandarga yuy wane lu tax ñu ragal yàlla inne fi zalika nekk na ci lii la ayatin ay mandarga yuy wane lu tax ñu war a taxaw ci ndigali suñu borom waaye li xawmin ci nit ñoo xam ne yatafakkaruuna danañ jëfandikoo seen xalaat képp ko jëfandikoo xalaatam de lii war naa tax mu ragal yàlla bàyyi ay teram tey jëfe ay ndigalam képp ko ragal yàlla waaye ku ragalul yàlla ku nekk nag lii du la waar ndax wa yatajannabuha al ashqa alladhi yasla an-nar al kubra ku nar dem sa war a ku ne kenn mun laa waar bu ñuy def waaraate doo ko déglu yeneen moo lay gën a saf ci waaraate suratu zumar aayu ñin fukk ak ñaar yàlla ne na am ittaxasu wala nit ñi dañoo jàppe min duunillahi leneen lu dul yàlla chufaaha ñu leen nar a ñaanal intervention ëllëg wala ñu leen nar a ram mu ëllëg te du yàlla xul nee leen awalaw kaanu ndax bu fekkoon ne yooyee dañoo nekk laa yamlikuuna cheyan muumuñu dara wala yaaxiluna te xeluwuñu yàlla mu ne ndax kenn ci yéen nangu naa dem ci ku muumul dara amul xel ngay ñaan ci moom chufa waaw kon yàlla tabaraka wa taala fii mi ngi fiy wax ak doomu aadama mi ngi fiy wax ak nit ñi nga xam ne dañuy jël ay xayawaanaat di jël ay bant di jël ay yeneen ak leneen di ko def loo xam ne ay chufaa lañ yatlubuna minha chufaa mu ne am ittaxasu min dunillahi chufaa gis nga tabarakalla xale bi ni ci kër gi soo jëlee yar topp ko fas ko yéene dóor mboolem ñu ne ci kër gi dina leen xeeb du làqu ca papaam du làqu ca tantaam du làqu ca najaayam ca maamam lay làqu ji xale yu ndaw yi xale boo ci jël yar rek ca maamam lay làqu ji ndax xam nañ ne kër gi maam fi gën a yëkkatikur mag ndax bàyyi ak yaay kër gi am na kuréel fiilif ñu koy wax maam soo seetloo gon goo dagg yar wuti ko rek mu wuti maamam moo tax ñuy wax naan yarub maam baaxul ci gone nuu rek lay tegi yàlla itam nag loolu lay bëgg ci ñun loolu lay bëgg ci ñun moo tax mu teg ci qulillahi shafaatu jamia xul nee leen lillahi yàlla moomoom alshafaatu amram jamia lépp laa yamlikuha ahadun illa allah taala wala yastatiu ahadun an yasfaa illa bi isnihi lu dul ci ndigalam su joxee ndigal nag ña ko war a def ñépp am ko tabarkalla ña ñu war a ram ñépp am ko waaye baada isnihi man la alladhi yashfau indahu illa bi isni kooku mooy suñu borom tabaraka wa taala yàlla lahu moomoom mulku samawaati moomeelu asamaan wal ardi moomoom muumeelu suuf nguuru asamaan moo ko moom nguuru suuf moo ko moom albaydawi mu ne huwa taala maliku lmulki kulli laa yamliku ahadun an yatakallama fi amrihi duuna isnihi wa rida tafsirul baydawi jukkib ñaareel xatum téeméer ak juróom fukk ak ñeent. Mu ne yàlla mu kawe mi moomoom nguur, kenn moomu ko ku dul moom, kenn sañ ta wax ci lu dul mu jox la ndigal su yowmal xiyaamati. Lahu mulku samawati wal ard. Moo tax doo dégg mukk ñu ne yàlla mandat maa ngi bëgg a jeex, campagne bi kañ la, doo ko dégg suñu borom. Doo dégg ñu ne yàlla tabaraka taala suba lay tàmbali meeting yi nangam nangam ak carte yi nangam, yàlla loolu doo ko ci dégg. Moom nguuram gi moom moo ko moom tabaraka la malik yowmi din. Moo tax ñu koy jàng ci suratu al fatiha. Summa mu ne ginnaaw ga ilayhi ci moom yàlla turjauna lañ leen di delloo yéen ñëpp. Masirukum ilayhi yawm alqiyama fa yahkumu baynakum bi adlihi wa yujazi kullan bi amalihi. Yàlla ñun ñëpp lañuy delloo ji ca moom, mu atti suñu diggante, kenn ku nekk mu fay la la nga xam ne moom nga doon jëf. Suratu Zumar aaya ñeen fukk ak ñeent. Tabarkallah, ni ma koy waxee saa su ne rek, saa boo ubbee rajo rek dégg ñu jàng aaya daa di lim aw gaay jàngaat aaya li ñu tuddee tàgge, ñoo ñee ñu tàgge bu laaj fu ñu jëm. Ilayhi ña nga jëm fa yàlla subhanahu wa taala. Te it dañoo doxeeli ñu ne seen ginnaaw rek, waaye ñun ñëpp ñooy topp ci seen kaw. Moo tax ku dem ci xabru yi la ngay wax mooy yàlla ñii dañ ñoo jiitu, waaye ñu ngi topp ci seen ginnaaw. Yàlla neen wa iza zukira allahu, bu ñu tuddee yàlla waxdahu yàlla dong dong dong, nga daan ne laa ilaha illallah ci kanam mushriku ni laa ilaha illallah. Wa iza zukira, bu ñu tuddee allahu yàlla waxdahu moom dong, isma azzat baat bu naqaree tudd la, ndax araf yu jegente yi ci wàllu waxinu wolof ne du ci arab. Isma azzat mu ne day daal di daw daal di lemu qulubu alladina, xolu mboolem ñi nga xam ne laa yuminuuna bil axira, gëmuñu alaxira. fépp foo déggee baatu laa ilaha illallah mushrikuuna yépp daat na ñoom seen xol daal di foñu tuñu ko nangu. baat boobu di laa ilaha illallah la rasulullahi doon woote ci Makka. Quraysh ne ko duñ ko wax mukk, boobu baat duñ ko wax mukk. ñu néew di ko wax ba mu yokk ba bari, ba bisu tey bii am na ñu ko waxut foofu ca dëkk ba, ba bisu tey bii am na ñu ko waxut. wa iza zukira allahu wahda isma azzat qulubu alladina la yuminuuna bil axira, ñooñu noonu rek la ñuy mel. saa boo tuddee lenn yàlla dong dong dong, in qabadat wa nafarat min shiddati al karaha qulubu haulahi al mushrikin. wa iza zukira alladina min dunihi, bu ñu tuddee yeneen ya nga xam ne nag du yàlla, iza hum yastabshirun, ñu daal di bég, ñu daal di bég, daal di kontaan. soo tuddee xërëm, xërëm bi moo def lii, taw bi xërëm bee ko indi, tabarkallah diw ba mu duggee ci xam bi, xam bi yaa ko daaneel ba ñu def nangam te nungu caa bokk, gis nga ko moo ko def nii, nee na yastabshirun, ñu daal di bég. waaw, ñoom ñëpp ñu daal di bég, ndax la nga tudd te du yàlla kese kese. xam naa boo tuddee yàlla kese kese nag ah xol yu bari moom mën nañoo gàntu, ndax dañ lay wax ne yàlla kese kese déedéet yàlla ak loolu la ñuy wax. tabarkallah, lu am solo la. suratu Zumar aaya ñun fukk ak juróom. yàlla nee na qul waxal yow Muhammad allahumma, ee yow yàlla faatira samawati, ee yow mi bind asamaan wal ardi te bind suuf. baatu faatira nag bind googu mooy bind goog da nga koo bind te gisewoo ko fenn, loolu la faatiri di tekki. mooy koo xam ne li nga def yow yaa ko xalaat ci sa xel, génne ko génne woo ko ci xelum keneen. doomu aadama yi suñuy defar ay mbir ñaari nit day defar benn mbir, nit jël te mbir ma defar leneen, wala nit génne xalaatam, xalaat boobee nit jël ko, xalaat boobee nit jël ko, ñuy jëlante xalaat yi. suñu borom day wane ne asamaan ak suuf du lum royee fenn, asamaan ak suuf du lum royee fenn. ñun nag suñu néeg yi ñu dëkkee dañu néeg boo ci dem rek ñu jéem caa toppandoo asamaan ak suuf. asamaan si di terrasse bi, suuf si di perron bi. ñun nit bo dem non la waye suñu koy def dañ ci son ngir yeegal suuf ci kaw ci terrasse bi dañ ci son lol yalla fatira samawati wal ard muneko neel e yow yalla e yow mi bindu asaman ak suuf alimul ghaibi e yow mi xam kumpa wa shahada bole ci xam lu tew anta yow yalla tahkumu da nga atte bayna ibadika sa digeunte jami fi ma kanu ci lepp lo xamne nekkon nañu yaxtalifuna fihi donte wute al akhirah mbolem lu nit ñi non wute suñu borom tabaaraku ta'ala dina ci atte ñi nga xamne ño ca don wute so al akhirah manam lolu nga xamne moy al akhirah su ñewé ñi doon wuté ba iza zukirallahu wahdahu izma'azat qulubuhum ba iza zukira allazina min dunihi iza hum yastabshirun lolu ak wuté la ñi di bëgg ci lé ñi di bëgg ci lé suñu borom tabaaraku ta'ala ne su al-akhirah mu atté len kenn ku ne mu jox ko akam kenn ku ne mu won ko lam nek fi ma kanu fihi yakhtalifun wuté nak bu jox ci kaw suuf mukk waye ni ñi demé al-akhirah dalay wone ben moy am wuté mom du jog ci kaw suuf mbolam nit ñi dund ñi wuté ñi solli ñi sollé ñi nanguli ñi nangulé ñi gëmli ñi wéddi ñi and ñi baña and noonu lañu def ci aduna fi ma kanu fi yaxtalifun waye nit ñi demé al-akhirah nak ñepp ko bokalé mom lu way barélé lu way néwlé do gis mukk ñu né diw mi kat mom ab gouverneur la won kon nak légui dañ ko wara jullé juroom ñetti rakkat do ko gis wala diw mi oustaz la won ginaaw nak gennad nuñ ko julle juroom ñaar rakka lolou dog gis muk ñun ñepp ño tolal ñent rakka rek ci rakka yu am ay ru ko do am sujjot kabar dong ci sa kanam buñu neppé ne fab leen ngeen duggal ci biir pax mi dal koy suli yalla kon woné na xaat ni al-akhirah mom ben ngeen doon fi nak mom mënañu takaliko duñu jigna ga dana metti waye al-akhirah mom mune yeen ñepp rek nek ben tabarkal cial gi yeb ben la bima daam li tambale and ci borob ba legi gisaguma kuñu di denc ci biir suuf defal ko tali bu bleu tali bu wex rek lay gis kon bu nit ñi joge tani wexe dana bari lol xamna moy gëna raw arafat mo koy gëna xombu ndax ay tani yu wex tabarakallah ko ci seen muy dem rek ma nga am tani bu wex tal ñu bolel ko ko jox ko ko mu and ak mom ci biir suuf ku ci dekk nak ti jogale sa tani la wax ndax amna ñu buñ joge duñ jogale tani waaw amna ñu buñ joge duñ jogale tani dañu jog rek ak yaramu neen waye su bobay yaramu neen yépp ben lañu doon suratu zumar ay ñen fuk ak juroom ben yalla neen walaw an wur nene su fekkon ne lil ladhina zalamu ñi togn am nañu walaw an wur nene su fekkon ne lil ladhina zalamu ñi togn dañu am su al-akhirah ma fil ard li suuf lepp ma fil ard li ci suuf jami'an lepp wa mithluhu aqlu li tallu ma'ahu dolli ca dik al-akhirah gis sawara war ca dug laftadaw bihi danañ ko nango joto min su'il azabi ngir ngit metti mbugal ga yawm al-qiyamati bis taqwa'i ba Allahu akbar yalla neena togn kat yi ñi muy digal ñi bañ ñi sunu digal ñuy lank ñi yoonte bi di digal ñuy lank ñi xam xam ak alquran ak yoy di digal ñuy lank di len téré ñuy lank yalla neena suñu taxawé yowul xiyam ñu nek ay toñ kat nga jox len aduna ak li ci biir lepp doli laata len ci lenen lu tal ni aduna ak li ci biir lepp da nga gis ko nango joxe lo halal lepp ngir bañ yenn sawar ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة الله أكبر يمول تي سوما من لي تي دكار اك لي تي بيرم دي تي لول كوكو مامن في نيك ام لو باري وخول بو مامن لي تي افريك بوليول نياري كونتينا دافني ما في الأرض جميعا ني جوغي في دي ووتي امريك لنج في ووتي ني جوغي في دم ايطالي لنج في ووتي ني جوغي في دي دم اسبانيا فنن نييب lañu fay wuti buñu boole won lepp jox ko nit boole wat lu toll non lepp jox ko mu dekk nek am togn kat yalla neena bëgg mucc ci mbugulum alakhira ma jaral na ko joxe lépp min su il azabi yawmal qiyamati ngir mucc ci mbugul mu metti ma bu yawmal qiyam wa badalahum ndaxte dafa feeñ ci ñoom min allahi joge ca yàlla ma loo xam ne lam yakunu yaxtasibuna nekku ñu woon di ko yaakaar waaw yuuxu dafa jëpp fuñ ko fëgewul waaw wa bada mu feeñ lahum ci ñoom ña daan tooñ min allahi bàyyee koo leen ca yàlla nañ jege woon baaxu yàlla nañ jege woon lewetuk yàlla nañ jege woon yërmande yàlla mu jóge leen ca yàlla maa loo xam ne lam yakunu yaxtasibuun yaakaaruñu ko woon nekkuñu woon di ko yaakaar zahara min anwaai l uquba ma lam yakun fi xisaabihim ñu defee ne lii lii daal desu leen ko teg moo tax abu saoud mu ne wa hada gaayatun min alwaidi la gaayata waraaha wa nasiruha fi lwaadi fala taalamu nafsu ma axfiya nee na aaya ji dëhli bi ci yàlla dëhli amul benn dëhli bu ko féete ginnaaw mu ne waaye dige bi yàlla dige ci fala taalamu nafsu ma axfiya lahum min qurati ayun mu ne aaya jooji benn dige féete wu ko ginnaaw tafsir abu saoud jukkib ñeenteel atum ñetti téeméer ak fukk ak benn wa bada lahum min allahi ma lam yakunu yaxtasibuun ndax nit ñoom defe nañ ne fi nekk yàlla moom dafa bëri yërmande rek ba ku mu xas bind rek noppi na ci yow noonu la nit ñi yaakaar defe nañ ne ku mu xas bind rek noppi na ci yow léegi fi ne lu nit sàggan téewul ngir ñoom ku baax nga waaw lu fi nit sàggan rek boo laajte ñu ne la ku baax la moo xam nangu nga li yàlla santaane moo xam nanguloo ko moo xam nangu nga li yonente bi santaane moo xam nanguloo ko moo xam yaa ngi ci sunnam yonente bi wala nekkuloo ci ñoom daal ku laaj rek ñu ne diw ku baax la moo tax ba ñu demee yamal xiyaam yi ba yàlla indi mbugal yu metti yi ñu gis fa loo xam ne lam yakunu yaxtasibuun nekku ñu woon di yaakaar ne lii moom seen borom tabaraka wa taala dana leen ko teg wa bada lahum mu feeñ ci ñoom sayiaatu ma kasabu li ñaaw liñ doon fàggu lépp daa di feeñ lu ñaaw liñ doon fàggu lépp daan ko xeeb ndax adduna daf ci am bàkkaar yoo xam ne yu bare nit ñi dañ koy xeeb waaw bàkkaar yu bari bàkkaaru di kafe lu dul dëgg bàkkaar di caaxaane lu dul dëgg yooyu yëpp bàkkaar yooyu nit ñi dañ koy xeeb dëkk yowmal xiyaamati ñu ne la acc bàkkaaru di yéex a julli bàkkaaru di ko gaawal yooyu yëpp nekk ay bàkkaar ba ñu ko dajalee nag mu bari lool ndax bàkkaar yu bari rek nekkub jël moo tax aïcha daan wax ne yonente ne bu leen di xeeb tuyaaba waaye bu leen di xeeb bàkkaar ñoom ñaar ñëpp benn bu ci nekk ëpp naa xeeb wa xaaqa bihim mu daal di yey ci ñoom wàcc maakaanu la nga xam ne nekkoon nañ yasta'zi'una doon ko foye yasta'zi'una doon ko caaxaane te mooy lii nga xam ne moo di alquran foo ko mësaan a tudd rek am ñoo xam ne defe ne moom du dara wala boog ay caaxaan laak ay mbir loolee yamal qiyaamati mu ñëw daal di wàcc ci seen kaw suratu zumar aaya ñeen fukk ak juróom ñett yàlla nee na fa ida massa al insaana durrun daana fa ida massa saabulaale al insaana nit durrun lor lu lor wa tuuti daana mu wooñu ñun yàlla waaw fu mu tegi nit lu mecci rek mu ne daana mu wooñu benn mu teg ko feebar wala jaaxle mbaak ñàkk daana mu wooñu bu examen di bëgg a jub isa masal insaana bu laalee nit durrun njàqare ci dine du at meeg yooyu nee na daana mu wooñu jàkk yi fees del fa isa masal insaana bu laalee nit durrun jaaxle ndax élection yaa ngi bëgg a jege si daana mu wooñu jàkk yi fees del fa isa masal insaana durrun bu laalee nit lor nee na daana mu wooñu bi maana nit ki saa bu ko yàlla tegee lenn ci njàqare wala ci ñàkk wala ci yu demee ni ko yooyu rek nee na daana mu wooñu mu daal di woo suñu borom moo tax su jaaxlee tabarkàlla ak jaamu yàlla yomb ko su feebaree ak jaamu yàlla yomb ko su ñàkkee ak jaamu yalla yomb ko yoy yeb len lu ci nit def rek ak jaamu yalla daal di koy yomb isa masal insana dur daana mu daal di ñi wo mune suma ginaaw ga
2: huwa al'azab mom rek moy mbugal al alim bu metti
1: su don ni doomu aadama moy wax te yalla doomu aadama bimu ne anal ghafur kon day wax wa anal mu'adhdhib man may yere may baale kat bi waye su don la di wax ne waye may mbugale kat bi yalla yermandem tax na neewul sax man may mbugale kat bi waaw ne kon day wax ni wa anal mu'adhdhib mu nek muqabala waye muqabala bobu suñu borom tabaaraku ta'ala woné rek ne wa anna azabi suma mbugal huwa al'azabul alim nenañu ci hadith bu fajar joté yalla tabaaraku ta'ala day wacc ba ci asaman su jégé fi di wax ne ndax amna ku jéggal ñu jéggal ko wax la jojit nak nasala ci bukhari nasala ci bukhari boko natte ci sa xel nak doko nangu ndax lila sa xel di jox moy bu yalla joge asamanu jurom ñaar ñew fi kuy nek fofa waye yalla ni muy joge fofa di ñew fi boko natte ci nit lola lay duggal ci ben rok rok modi ñun duñ yalla yalla duñ ñun nu muy ñewé fofa mom moko xam nu muy ñew ci ñun mom moko xam tabaaraku ta'ala lennam du suñu lenn du lennam fala tadribu lil amsal bu len fadal yalla ay misal yunus bi sallallahu alaihi wasallam waxnako ñu gëm ko wa ana azabi huwa al azab al alim min sama mbugal min nak moy mbugal mu metti wa nabbihum nana len xamal an dayf ibrahima ca gane ibrahima ya isdakhalu kira ba nga xamene duggu nañu ñom ganña alayhi ta ibrahim mutambale net yi xefay ma doon jundju legi modi ibrahima dafa am ben bes mu am ay gan gan yu rafet ndekete ay malaaka lañu bañu duggé fa qalu ñu ne ko salaaman day koy nuy qala mun len inna minkum wajilun ñun di tit ñun ci yeen xam nga malaaka su yore jëm nit bu leen nuyo sa yaram ñu day fay mi ngi mel nit gaay yi jommi ci jinne yi boo doxee ci mbedd mi ba gis jigéenu jinne boo ko xoolee rek sa yaram bi yépp day fay sa kawari jóg taxaw noonu ngay def nag la ibrahima yëg ca malaaka ya naka mu leen xool rek yaramam daw rek fayagu leen nuyu sax ndax fi ne fayu leen xaala mu leen rek inna minkum wajulun ñun de dañoo tiit ci yéen wax na dëgg ndax gis malaaka dañu tiit rawatina boko gisi won jëmmi boppam di nga xamne ni la mel tay tabarakallah mu won la na nga xamne nu la mel mom malaaka su ko defé qalu malaaka yene ko la tawjal bul tiit inna nubashshiruka ñun dañ lay yegal bi ghulamin ci dom jo xamne da nga ko am te alim dom ju xam lay doon dom ju xam lay doon nek li kat yi nenañu moy ginaa biñu ko maye ismaila ba nopi ñu mayat ko benen dom muy ishaq am nañu ko waxe nonu ñom mufassiru ni ñu nako kon la tawjal bul tit inna ñun ñi nubashshiruka dañ lay yegal bi ghulamin ci dom jo xamne dang ko am ta alim dom ju xam la dom ju xam lo joju budé ishaq ishaq jur yaqub yaqub jur ñom yusuf ak fukki dom yi ak ñaar banu israël genn ci xam xamum bobu kon macc na ci ñom ndax aduna fi ci ñi fi gëna xam gën fi bari ay jangukaay banu israël ci lañ bokk ñi fi gëna bari ay yoonent banu israël ci lañ bokk ñi fi gëna xereñ ci kaw suuf banu israël ci lañ bokk mo taxit tabarakallah fu ñu bëggee sonal nit ñi rek
2: mëna sonal ñepp ñom banu israël ñoo ñu yalla sax tudal leen aw sar muy sar bi bi ci topa muy suratul isra bañu ko waxé ne ko dañ lay bëggal ci sa doom ji qala mun lan abashartumuni mo ndax da ngeen may bëggal ci doom ala ammasaniya ci kaw bi nga xamé ni jot na ma al kibaru ak mak da ngeen bëgg bayyi ma ngi magé ni sama soxna mak ma magat kumur ngeen dor ma wax ne da nga am doom lima tubashiru ci lan ngeen may bëggal xalo ñu ne ko basharnaka bil haqq bëggal nañ la yëgal nañ la ci li dëgg la fala takum bul bok min al qanitina ci ñi nagu bul nagu ne duto am dom lo magat magat bul nagu mukk ne duma am dom qala ibrahima daal leen di tontu ne leen wamay yaqnut kenn du nagu min rahmati rabbih tir ma ngay boromam illa dallun ludul ñi nga xamni ñoo sanku ñi sanku dongu ñoy nagu ci yermande yalla waye kudul ñu sanku duñu nagu ci yermande yalla ndax dama dama yermande yalla ci mom bu mu tok bané légui dootuma am yermande yalla lolu mo dig nagu ku sanku mo koy def ak ñak xam lan moy yermande yalla ndax yermande yalla rahmani baat bo bokk bi lool noon gogu noon du takalo ginaaw noon du takalo nak man nga ko bind ba mu wër la yow waye man nga ko bind ba mu wër sa waakal yeb ak noon man na wër sax Dakar waxuma la lool waye man na wër Afrique man na wër alam bi aduna si yeb baatu rahman boko binde noon noon gi yaato ba mëno ko nat yow yermande yalla ko gëna yaatu ba kenn mëno ko nat bu ko kenn yemalé kenn bu kenn duma ca bok bu kenn diwdu ca bok suñu gor gi ibu saxo yalla na yalla yeureum ko neena waji bako yalla ne demal sawa daf ne du dem neena ñu ne ko lutax do dem sawara mu lank ne du dem rek bañu ko laaje ba laaj ko mu ne dafa deggu ñu ne yalla ku beur yeurmande la mu bëgg xaar bu degge ñu ne yeurmande yalla ji jeex na te amu ci su boba nak mu dem sawara war ngi sa ko mu ne téré ñu ne yalla suñu borom daal di koy yeuram tabarakallah yalla ku yeuram te lu mu yeuram la yalla ñu yeuram ñu ne kon kenn du nagu ci yeurmande yalla illa dallun qala ibrahima daal di laaj ganna waaw fama qatbukum lan moy seen bir ayyuhal mursalun yeen ñi yoni qalu ñu ne ko inna ñun day ursilna dañ ñoo yoni ila qaumin ci nit ñoo xamne mujrimin nit ñu jubati lañu dañu ñoo ñu moy nit lot ñaa Lut alayhi salam ab yonentele won bu yalla yoni won mission ñi ngi jëmon ci defar jikko waxonal ni yonent bo deg rek dafa am mission bu ko taxajuk ginaaw bi mu wati ci sharia ba nopi ba mu def rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mom mbolam yi yonent yi taxonu jog lepp la bolé ci mission am salawatullahi wa salamu alayhi lut mission moy affaire sociale manam société bi seeni jikko nit ñu ko yoni won goor ñu dañ daan tak goor ñu ñoom def ko soxna jigen ñi di lamb di takante ci seen biir jëf jëñ ñaaw lool yalla yoni yonent yalla bobu lool ngir mu gënne leen ci loolé ñu nek nit ñu nak lank lola suñu borom tabaaraku ta'ala yebal malaakai malaakai nak di waxtaan ak yunus ali ibrahim diko wax nak sanjum ne ko ñinga jëm ca xawmin mujrimi ñepp liñu alak illa ala lutin bamu def rek wa kar lut inna ñun ni lamu najjuhum dañu len sowe ajma'in ñom ñep ñinga xamni ño doon waakar lool bi maana ñeko gëm ñe gëm lool dal ñep dañ leen muccel sowe leen muccalale lool ci bopam illa imra'atuhu bamu def jabaram ja bamu def jabaram ja modi jabar ja day khaddarna nat nañu ne innaha mom jabar ja laminal ghabirina ma nga bok ci ñinga xamni ñoy def ci alkaniga laminal ghabirina ma nga bok ci ñinga xamni ñoy def ci alkaniga waaw bamu ko defé yalla baatu jabar la

ci salawatullahi wasalaamu alayhi ak soxna yim àndaloon imraa nisaa lay jëfandikoo. Ba mu demee ca soxna wala ba jabari Abu Lahab mu jëfandikoo wamraa. Moo tax nit ku baax ak jigéen ju baax bu ñu àndee di dencante dañuy wax soxna diw ak sëriñu diw. Bu fekkee ne ñeema mbaay lañu mën nañu wax jabaru diw ak jëkkëru diw, ndax jabar ak soxna du benn, jëkkër ak sëriñ du benn. Jigéen joo xam ne saa bu déggeem tëgg jënn këram wàlli jabar la. Jigéen joo xam ne bu ñu feccee tàcc ko mu dugg ci gëw ba fecc jabar la. Jigéen joo xam ne fu ñu la joxee dépense nga lemmar ci ko ba ñëpp gis jabar la. Jigéen joo xam ne fu ñu la waxee ci néeg wax ci génn ci mbedd ma jabar la. Li safaanu lii nag loolay soxna. Soxna da nga koy denc sax da nga rus a xool ci bët, waxuma laa di la tontu yeneen baat. Moo tax olof ne ko soxna, maanaam soxna bal bi sox sox mooy da ngay jël bal boo nar a fetal dugal ko ci biir fetal gi, loolu mooy sox. Boo ko defee verbe passé nag nga ne soxna, maanaam soxna bal bi. Luy soxna bal bi mooy dafa fas yéenee rëbb. Lan lay rëbb? Mooy ngërëmu yàlla ko tax a sox bal bi, du ko tiire ci lu ñàkk sol. Allahu akbar. Jëkkër yi nag boo amee koo xam ne da ngeen a ànd nga doon jigéen, te saa boo ne ko yoruma def kër gi daal nekk fu mu ne débrouiller jëkkër la. Képp ku yox sa jabar débrouiller jëkkër nga, doo sëriñ. Bu fekkee ne boo gagee yow soxna si ne ko fatiha nangam nangam du la ca tontu jëkkër la. Bu fekkee bu waxtu jotee du la sonu ne nun julli dub sëriñ jëkkër la. Bu fekkee ne léeg-léeg ñu fab loxoom bii teg ko ci sa nob bi mbéj la jëkkër la. Sëriñ du mbéj jabar ji mukk. Yooyu kon soxna ak sëriñ ñoo mën a ànd. Innal muslimina wal muslimaati wal mu'minina wal mu'minaati wal qanitina wal qanitaati. Ba aaya jeex a'adallahu lahum fi yàlla tegal ñoo mën a ànd. Bis boo boolee soxna ak jëkkër du soti. Bis boo boolee jabar ak sëriñ du soti. Ñoo rek tabarkàlla. Moo tax yooyu ñu koy seet bu baax a baax a baax. Ama monsieur madame nag moom mën nañoo ànd. Monsieur madame moom mën nañoo ànd parce que tabarkàlla. Monsieur la, madame la. Ngeen baal ma ci ñaari baati tubaab yooyu tabarkàlla. Kon daal imraatu li ma bëggoon wane foofu mooy terme yi alquran di jëfandikoo. Du wax mukk jëme ci yonente bi alayhi salatu wasalaam. Waxin woo xam ne doo ca jànge lu dul yiw. Saa bu ko waxee rek yiw rek nga ca jànge. Du ko wax mukk yaa Muhammad ba xaraba naas waaw. Du ko wax mukk yaa Muhammad wala yaa Ahmad. Lam koy wax tey mooy yaa ayuhal mudaffir wala yaa ayuhal muzammil wala yaa ayuhal nabiyu. Ba soxnaam yi gis nga ko tabarkàlla. Waaye kii nga xam ne mooy jabaru Lut yàlla ne ko imraatu. Waaye mbokk yi balaa ñuy jàll ngi ci aaya juróom benn fukk ci xijri. Lut ab yonent la. Jabaram yàlla ne da koy boole ci ñi muy alat du ca yem, la muy añee ëllëg moo ko xam. Waaye yow ndax fim nekk nii mën ngaa am sëriñ, maanaam jëkkër ju gën Lut ndax mën nga ko am? Ba tax nga naagu ne moom jëkkër ji booy togg ay ceeb yu neex boo faatoo bu la tiimee rek bu seedee ne soxna su baax ñëw ni rek nga dugg aljanna. Déedéet nit ñu bari dañuy foog ne jëkkër moom ku mën a doon gis boo faatoo rek moom bu la tiimee rek daal ne ku baaxoo na ngi nii rek nga daal dugg aljanna. Kon mbir mi day yomb ndax yàlla bind la woon pour ngay toggal monsieur ay ceeb. Déedéet wa maa xalaqtul junna wal insa illa liyaabudun. Kon toggal ko ceeb wala defal ko ay ganaar wala defal ko yooyu taxaw woon jàlla jalaluhu bind la yow. Fa mu lay gërëmee yàlla gërëm ca mooy ci ibaada jaamu yàlla gi nga xam ne moom la ko yàlla sant, boole laag moom nga di ko ci dimbali ba xolam sedd ci yow, loola la ñuy wax. Kon nag bu la ku baax di dencit na nga fexe baax.

0: yalla neena falamma jaa'a ba mudike ku dik al mursaluna ñan yoni ñu ñu dikal ala lutin mbokilu dia bañu ak xé rek ndisa rafet lol wa dekk ba yekku jabar ja daaji taal nit seen taal ba daaji yeb ni ay gan ñew ni ndax mo leen ko daan wan information moko joxe ñepp daaji wax ñew ba gan ñi ak xena qala lutun ne innakum yende qawmu nit ngeñ ñi nga xamne mun karuna dañ leena fak man de xamewuma leen fi ci tundu wi ci dekk bi qawmun munkaruna moy minuma len fi yeen seen ñi lay wax deug yalla minuma len fi tambale laaj seen tour yow yaay kan yow kan ko ne muy laaj lay san xalu ñi nak ñun duñu ay nit bal li fi nek jitna ka dañu la dikkal dañu la andil bima kanu lañ nekkon ñom sa nit ñi yamtaruna don werante fi ci loola muy mbugulum yalla mi loola lañu andi dañu dikk ngir andi mbugulum yalla أن العذاب الذي وعدت بهم ولا وعدتهم به لا لم يأتي وآتيناك ذكر من لنك بالحق تفل وإنا لصادقون تواخن يدق دق يتقجو آتيناك بالحق اليقين من عذابهم وإنا لصادقون فيما نقول لو تنرن أكون بسم الله من كي دخل ما بغين أني مبغل مي دنتي labal ñun gaay ni ko dedet fa asri na nga daldi rañane bi ahlika ci sa ñoon ñi la gëm ñep bi qati'in ci dogit min al layli ci guddigi dalal di téla jog so réré ba nopi nga jital leen wattabi nga top adbarahum seen ginaaw yalla ngi jangale fi nit kilifa su andek aw nitam di dem mu jital leen top ci ginaaw waye kilifa yalla neena ne len jital olof nak neena wala tukulo kilifa gi gën na xare andal ci kilifa yi neena moy kilifa mbeut mbeut bo jito day wax ni bul dak sama gunori bul ma jitu ndax yaangi dak sama gunori man ara lek nga top ci ginaaw mune bu joggi sama gen bi ci ginaaw di lang mune bul ko joggi nga lerok mom di dox mune man may sama rom legi nak ba nga jema dox sama wet legi nak bo doxul ci kanam doxul ci ginaaw doxul ci wetam do ma ndox mune kilifa du mel non mune wattabi'kum tabal yow kilifa gi yow lot adbarahum sen ginaaw wala yaltafit bum gestu nak minkum ci yeen ahadun ken bu ken gestu nak ni yalla yi def wa dekk bi ku gestu sa xol dana xottiku da nga tiit ba alku mu kenn gestu wamdu na ngeen dem haythu tumaruna fagn len digal ne dem len fa manam dem len sham na ngeen joge sadum ngeen dem sa wamdu dem len haythu tumaruna fagn len digal ngeen dem fa ñu la di jog tak seeni bagage ñom ñep lot jital len tap ci seen ginaaw ne nak bu kenn gestu gis nga it top ndigal bi len yonent yalla lot ni bu kenn gestu ku ca nekkon nan lutax mu ne bu kenn gestu diko beug tek ci logique bo gestu alko manam leg leg nga am kilifa mu digal la men mbir ngay luñutu pour xam lutax mu digal la mbir mi ak ndax war na mako digal gis nga ñi buñu fa nekkon dem ba ci yoonu fasiyene gestu bo moytul ku ca gestu rek du bax ci yow te du bax ci yow motax kenn gestu wul ci ñom wa qadayna ilayhi ñu wahyu ko nak mbirma wa qadayna ilayhi ñu wahyu ko ci mom zalikal amra mbir mama ne ko anna dabira haula tuabu kayu ñi maqtu'un li ñi dogla musbihin buñu xeyé ñi dal bu suba rek ñu alko muy ahlu madina sadum muy qawm lut waaw ba malaaka ye waxe li yonent ba mu def ni yalla ne nak teural nañ waxtaan wa waxtaan nañ ba nopi malaaka ye ñew nañu nak pour def mbir ma wa jaa'a mudik ahlul madinati wa dekk ba ca gan ña yastabshirun ñi ngay bet ba demet silal bu sayyid qutb alayhi rahmatu wa ridwan neena fi ngay xame mbonuk ñi wa jaa ahlul madinati yastabshirun di def ci lu bon ba nopi becca neena fofu la ak mbon ye waaw mu ne xolal rek التعبير على هذا النحو يكشف عن مدى الشناعة والبشاعة التي وصل إليها القوم في الدنس والفجور مودي دي دي في أكمن بنك دي تبدي الله أكبر قال أنه نل بلن دفني إن هؤلاء نين جل جس ضيفي سمقن لن فلا تصدفون بلن مرسلو جدا سمقن يدلن جيما قرجيين واتقوا الله واي واي رغل لن يلا ولا تغزون بولن ما جيتلو بولن ما رسلو قالو ني نكو ياكو ديف وا دك بي نكو ياكو ديف الم ننهك خنا تري وين لا وون ان العالمين تي ام اي غاني مندي في مانام داني نكون بول بول بول بول امتي ген غان تي سني تي سكر ген غان غو خامني جي فاتاتي نكو ريك نالا وورني نون دا نيو تي نيو xalam lan mun ma ñak ay gan haulahi ñi ngeen gis jank ji ci dekk bi yeb banati sama dom yu jigen lañ in kuntum bu fekke da ngeen nek fa'ilna banara def bëgg banex ñew leen ma may leen leen yalla mune yunus billahi amruk giñ na ci sa dund gi innahum ñom la fi sakratihim ñanga ci seen mandite ga ya'mahuna di deng deng fa akhadathum mujappalen asayhatu yuqo ga mushrifina bañu koy mushriqina bañu koy kon mbok ñuy deglu ci dakar ak ci rew mi yep ak liko wër tabarakallah ak sinu ci fi ñuy jaxlé bil alamin wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wasallam mbok ñuy deglu te man ñu am ci dakar 88.9 man ñu am ci ties 90.6 del suñu ci katanu borom bi tabarak wa taala ci sen tafsiru alquranul karim bi lan rajab nga defal aji mo jeet ci waxtu wi xam ngeen ñi ngi won ci suratul hijr demon ba am ci juroom ñaar fukki aya ak ñett wara doore tay ci juroom ñaar fukki aya ak ñent mu don ay ay yo xamne subhanahu wa ta'ala mi ngi ci don netti jeuf yo xamne nit lot ye mom lañ dan jeuf yalla yoni won lot ali salam ci ñom ndax mu jubant sen jadd bo nga xamne jadd jikko la jadd jikko bo xamne jikko ya yaq won na ba goor ñi soxla wuñu jigen ñi soxla wuñu goor ñi xana goor buy tak goor lay tak jigen buy tak jigen lay tak waye yemuñ sax ci takante waye dañ koy jaar ci ludul yoon yemuñ ci waye dañ ko don fessel ci mbedd mi lolou sayyid qutb don wax rahmatullahi alayhi nan fuful ak jubadiyam ndax dañu daan dem ci fañu daan foré wala fañu daan defé grand place leg leg rek ben waye songu moromam def ak mom naka su dud non ak ñepp di sétan yalla tabaarak wa ta'ala di netti ba mu yebale malaaka yi ñu jaar ci ibrahim jëm ci lot ak nitam ñu ba lot tak ay bagasam war ak genn dekk ba yalla mu ne fa akhasatuhum as-sayhatu mushriqin fofu lañu taxawon te moy naka ñu xey rek yu ko ga dal leen di dekkal alak leen ñom ñep tabaarak wa ta'ala di ñu weyel di netti bobu daal ñu natali ashabul hijr door ñu tejeel aya ji wala bok sar wi tejeel ko rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yalla neena fa ja'alna ñu def aliyaha lafete won kaw ci dekk ba safilaha mu fete suuf bi maana dekk bi bi ngor jigen xewé ni gor ñi di jotté gor ñi ni ñom sama borom subhanahu wa ta'ala wala suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa daldi yebal jibril mufassiruni ñune
1: ba mu ñëwé mom Jibril mu daal di yeenu dëkk ba buddi ko ci suuf yëkëti ko ba nga xamné ñom wa dëkk ba ña ngay seen bidiw ye te jégé ko lool di dégg malaaka ya nekk aras san sabbal ya yalla da di kepp dëkk ba ci seen kaw ndax jëppi leen ci jëf ñuy def te yalla kat moy rahman rahim yermandem ji yeb teewul ñi seen jikkoy ni mel taxna mu def leen ni yalla ne wa amtarna ñu tek ci nak taw alayhim ci seen kaw hijaratan ay doj xana bu keppon dekk ba yem ci rek ñepp de waye jippi leen taxna mu taw ci seen kaw hijara ay doj su ngeen deme fi ci boori dekk bi rek sacré cœur 3 jëm sacré cœur 2 wala liberté 6 da ngeen fi gis ay doj yo xamne bu ngeen leen bëgge toj da ngeen leen di miné yalla tabaaraku ta'ala bam jeppé ñooñu xolal tay bu jipp woon aw nit di toj di taw ci ñoom doj yu tol nonu doj yo xamne mat nañ juroomi barigo doj yu mat barigo doj yu mat fukki kilo dama né juroomi doj étage bu mu ko door borom étage bobé dana mabb waye sama borom tabaaraku ta'ala mi ngi netti li mu defoon ñi ndax kipp ku jaar yoon wowe nga teggi sa tank jadd bayyi lolé te xamné bu la dum wut fi hit ëlëk ay duma mëna la xaar mune fa ja'alna ni def aliyaha fa fete won ko ci dëkk ba safilaha mu fete suuf manam dañ ko kep wa amtarna alayhim ni taw ci seen kaw hijaratan ay doj min sijil yu joge ci sijil ay doj yo xamné sijil la joge te sijil xam ngeen ne ma nga ci nar jahannam kera bi nga xamé ni abraha jogé na habasha don mab bi kaaba ga yalla bam yebale picci ya lañu andi won moy bi hijaratin min sijil hijara yoy di jogé min sijil lañu yebalat ci nitu lot nya ndax lañu defon waye lola kat yalla neena tabaaraku ta'ala lako xewalon ci jamono lot ñew ba ci jamono rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mu andi wat ko ne len woor ne hijara yoy jogugu fa batay hijara yoy jogugu fa batay xed wu yalla jeppi monon na tawe ci sen kaw hijara yoy waye dafa am ormal gu muy ormal ku melni ali sallallahu alaihi wasallam ak al istighfar jeglu niko alquran karim waxe yalla neena inna fi zalika nek na ci li ma len di nek la ayatin ay kimtan la ayatin ay mandarga muy woné katanu yalla la ayatin ay mandarga yuy woné bañ gi yalla bañ ak jadd lil mutawassimina ñel kep kuy sétlu al mutawassim moy tolok al farasa ci julit moy tolok ñaw te am xel di xol di xalat abdullah ibn rawaha radiyallahu anhu dafa xol rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba yag muniko inni tawassamtu fika alkhayra a'rifuhu wallahu ya'lamu anni thabitul basar munako watnane setuna ci yow yu wo xamne yalla xamnako te yalla xamne man ibnu rawaha ku sax ab gisla bi ma'na ku man setla kon al mutawassim moy ko xamne ki lepp lu mu xol setantal ko dina ci bay xel ba deme ci nak ñu ñu fi jitu won so ma san di dem ngoro te am farasa nek mutawassim bu jigen ma san ñew taxaw rek fum laal ci yaram rek nga xam ki ban façon sey la na rasay lolu ay takala won yo xamni mi ngi fi won legi ba xam xam ya laqo la laqu motax tabarakallah la yalla xam doyna yalla dal neena inna fi zalika nek na ci duma yi nga xamni duma nako niti lot ñi la ayatin mandarga muy woné né amna katan lil mutawassimin ci képp kuy sétlu wa innaha tidduk bama len dunduma nak labi sabilin mi ngi ci wu yoon muqim ma nga fa batay
2: yalla néna wa fatilikul izibta la kera ba nga xamé né natu wonna ibrahim kuko natu rabbuhu barama lolu ñu tudé تقديم المفعول على الفاعل يلا مو نات كوم نات ابراهيم كون كومبليمان بي مور موجو واي يلا واخه كو ني دا واخ جي دام فول ko ci da ful la wa izabtala natu wonna da def ak natu ba tek ibrahim wonna fi nak door wax ci ko natu ku natu rabbuhu barama bi kalimatin ci ay baat fa atammahunna mumatallir ibrahim alayhi salam suñu borom daf koy natu daf koy examiner ndax yalla dafa bëgg ko xamne daf koy fal imaman linnasi mu wote ben concours mom yalla kenn admi wul bam dess ibrahim concours la wote mom yalla international ñepp yonenti yepp wali yepp khutbu yepp aqtab yepp ustaz yepp kul dari koy jox nak 5 questions wala épreuve bu ibrahima admé wala bokku admi ci concours bi rek yaay nek imaman linnas ibrahima da dug ci salle bi gaay lu ko ben yalla ne ko dama bëgg nga takaliko ak sa nit ñi sa mbokk yi sa papa sa yaay te ma tax ndax ay yéefër lañ ibrahima ne ko d'accord na dañ jël ay bagage sam dem yalla ne ko 5 bu mom at nga ci 5 sur 5 ben bu ñaarel ba yalla yebal ko ci namrous mu nek ko bandite rew waxante ak yalla ibrahima ngi tok ne ko yalla ay sama borom yalla mom soufi mo xam li fi nek mu ne ko ah man duma yalla ibrahima ne ko do yalla mu ne ko yalla ay def te mënumako mu ne ko yalla ay raya ka dekkal namrous ne lo rek la man lo rek la man daal japp ben way cior baat ba ne reyuma mu ne akay mu japp kenen ne ko yow dana la ray ba ñepp d'accord mu ne ko bal na la dunduluma ibrahima xamne wa jangi tapale te tapale kat du sori mu ne ko jere jef yalla mu ne ko busu ba 7h28 na mu ne ko moy andi jandi mu joge fi comme yow nak wu jëm nga busuba bala ko andi fi rek nang ko andi fi namrous commencé ñak yalla ni ibrahim mu na mu labbe ko mu ne ko 5 ibrahim allah 10 sur 10 bu ñettel bi ibrahim gëm yalla ci rew ma kenn gëmut ñu gatt sax mu tal li yak ji taal ka bam yañ ni taxaw ibrahim ci buntu ba ne ko ci biir weddel yalla ma nga dugg mu ne dugg ci biir tax mi lak ba def doom mo ma gënal weddi yalla yalla ne jël ñu fa ibrahim yëngal yëngal ba biir ne ko ci biir sawaro puy yalla ne ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim yow sawaro yi seddal waye nak bul galasé na nga sedd bu yem rek damay ndax mag la daara gal sedd sawara wa sedd lam sedd ibrahima jog di faxat sikima di yeleb ay yere yalla nako 5 wa nyaata 15 bu ñentel bi yalla nako dama bokku ma sanjal makka ndax yoonte may mujjé yonni falay fégné kon nak demal nga sant ko ibrahima takki bagagam xey fab soxna sim gëna bëgg soxna muy ñaarel bi seed bi te seed ba nga am doom ju bes mu boole seed ba yépp yob makka def ko may bayal mu nako yalla da takki bagagam ñib yalla nako 5 ñaata e mu neex de mom dal épreuve yépp ni la ko jappé benen bi ibrahima bimu amé dom ismaïl yalla gis fu ko yor rek xam nga nit bu amé dom rek ci mutla day wax ne ko am doom def nan ye di wax doof yalla gis lolu dañe ki bëgg na doom de mba doom ji jël sama place way ibrahima muna labbay ko muna ko rendi ko muna ko yago yagal daas pa ka tek ci mab yalla nako senk kana amé na 25 sur 25 wala bok bu don kan nga na 20 sur 20 ha yalla nak ne ko xaaral bo gisé mu duggal ci salle bi ci concours bi dama bëggoon imam linnas mata qala mu ne ko inni man yalla bes naka te ja'iluka tafna la linnas ngir nit ñepp imam man nga nek seen iliban tay mu ne mu ne ko def na la ko legui nak kuñ fal da ngay discours ibrahima def discours ouverture am dal di proposer yalla ben affaire xala mu ne ko wa min zurriyati dama bëgg seub ma am dom ji mu am nga def ko imamul linnas yalla nak nga ne ibrahima la mu ne dama bëgg dom ji mu am seub ma am nga def ko imamul linnas qala yalla ne ko la yanalu du am ahdi sama ndom ma tank aw zalimina togn kat yi duma fal koy togn ha duma fal koy togn de fi nga jaar dal ku fi jaar ak man ma jaar ak mom fi ma jaar ak yow waye man yalla duma fek ko am 3 sur 20 ma koy fal mukk bu sané carte dal bu ñepp sané ma fal la rek mu jax duma négocier ngor ah fi ñi jangal xaan war nañ ko jang baax tay bu ngeen amone ben mbotay tek ma ci kanam may lek xaaliss bu ngeen bëgge folli day am ñu jog ne yalla ko fi tek yalla ko fi tek ha ñu lay muñ bok bam folli ko yalla na du folli ko muko teggumako fi yene ko fi tek la alam di wax yalla ko fi tek ba ko fi tegon firawna yalla musa ndax bu togon ne yalla ko fi tek rek firawon dara daanu muk da dem songo labal ko ci bayu khalsu la am sala kon ndigante soosu non la yalla natto jamam pour yegge ko kenn ku nekk wi non la lay natto koor gi ci la bok yalla ñala jappale way fatlikul kera ba nga xamé ni ja'alna al-bayta defon nañu kaaba ga masabatan linnas muy raw kayu nit ñi muy laqatu kayu nit ñi wa amnan mu nek koolute sécurité wattaqisu tayb na ngeen jappé ñum maqami ibrahima ca maqami ibrahim musalla julikaay ku dem makk ci yeen bu tawafé ba nopi nafa julli ñaari raka bu ñek bi fatiha kafirun raka ñaar bi fatiha ikhlas waaw naari nak nar nañ ko yaa maqam ibrahim daj ko xam ngeen bu ngeen gis nañu photo kaaba ji diko gis legi bokut am ñu bari yu fa dañ bokkon na ci ñu bëggoon dindi maqam ibrahim ginaaw yalla cheikhul islam haji ibrahim ñet mo te ñu dindi ko sin cheikh ibrahim ñet mi tabarka ginaaw yalla mo te ñu dindi ko ndax naari dañ ko bëggoon am masale ak yi wessu bëggoon nañu masale baqiya ba defar plan ba nak xawmu nak bayi nañ ko mbé parce que demb la naari deful muy dara parce que nana yépp ay shirk la ci bida demb te bo faté sa demb day tax do mëna xam tay te bo amul tay defal ëlëk jafé la hmm faté sa dimb day tax do xam tay ñak xam tay day tax defal sa ëlëk jafé la loolu moy liñ tuddé changement tabarakallah madame de wa'idna kolorante won nañu ila ibrahima ci ibrahim wa isma'il ak domam diñ wax isma'il an tahira ne len setal len yen ñaar bayti sama neeg bi man yalla li ta'ifina ngir ñukoy tawaf wala akifina ak ñi fi dekk war ruk'i ak ñi fi ruko as-sujud tay sujud na ngeen defar kaal bam set ngir ñi fi tawaf ci ñi fi dekk ci ñi fi jull ci kon loolu tax ñukoy def momit motax jakka bamuy doxor loolam ak jullu dawul dem di jeli hotel da ngay julli ge rek fasta bagas ge da non nelaw ko asradu xamna mi nga jox dox sey soxla ba jakkay jakka loolu mo am al aakifin ñu fanan ci jakk ji te defé gaay te defé ñi te defé assalatu khamul nam nga jog jakk julli ba nafi toxé sey soxla bu ngone nga ñibbi ci waat tay koy reeri ci amo ko yobale yobu kenn a boy reeri yobu kenn señ bi ka ñu reeri ki ne ka kenn ku na jël kenn ndax ku jël yépp alko jëlé ñepp di bax ci yow wa isqala ibrahim fatlikul karaba ibrahim waxe rabbi ya sama borom ij'al mangale ñaan yalla nga def hadha dekk bi baladan amina mu dekk bu am sécurité ibrahim isma'il moy ibrahim moy ñaan wal suq yalla nga wërsegal ahlahu ñi dekk dekk bi mina samarati ci mayit ismaïl nan amin ismaïl nan amin ñaar bo yalna dëgg bi am sécurité yalna am wursa gis nga ñaar yoy moy moy facteur développement wa al qu'ud al iqtisadi moy ñaar yoy rek al amn wa rizq moy lo mëna liggéey bu amul sécurité do liggéey super yi tay ji bi fi yeno ben xalé tay seen liggéey xawna yaq door nañ leni xeer ba ñi teggi jaar lasana ñi teggi jaar burgi ba ñi teggi jaar feneen yow mi nga xamne da ngay sam ka intedi bo fi amone am xar tay jind ko 75000 yew ko guddi mor ko jëñu ne ko ciopet tay ngay am liggéey ba wér dé nga def ko sa poste bi indi kër gi pour jënd ndoko benn waay ne ni sa poste ci biir ki ba nek lañ sa xoté ne ko ciop nga ñëw ci kër ak la yamu neex tan ngay am waaw tan ngay am baax na nak parce que buñ la ko defé duñu la ko def c'est bon man dem ak nga ko defé wallahi ndaysan duñu mako def waaye nak saxon na lol dé parce que fala miri ba ci kër gi waaw leysan sama goor yu baax yi ñu amone commissaire di lay leg ben way bu xuma dara ba ma am lu upp lañu jëlon waye dal ah xamna dañu mu jëlalat di waye dañu yaax de tay yoyu su dé am kelle économie bi di dox du dox wala nga liggéey dara ba nga ciop ben way ñew lepp ko du fay ma tax gën nga ibrahim balagan aminan wa suqahlam mo demé makka lo feureer le bo gisul rek dana ko jël bo gisul rek dana ko jël wala ngay aji ñu taf la dana ko jël tabarakallah kon balagan aminan wa suqahlahu min as-samara waye nak ibrahim wax ci ñaan gi ne man aamana minhum ku gëm ci ñoom billahi yalla wal yawmil akhir ak bis mujib ku gem al akhir dal nang ko wursu dal xal yalla nako duma def lolou ibrahima proposer ngama kero ba nga amé bëgg ma propose wa tay ji duma ko def man dal may wërsegal damay wërsegal ku gëm bo man ka fara ak wetti motax 1000 francs ci loxo bi yeufër loxo bi li fa lay nek tabarakallah naka nonu neexitu lek ci yoor tay buy lek ci yapp comme sa tiep rek buñ la jotey nonu waye nak ki weddi fa umatti'uhu dama koy banexal ci aduna qalilan tuti suma ginaaw ga attarruhu man lor ko ila azabin nar jeme ko ci mbugulum sawar o biisal masir muj gu nakare ngono yalla jalla musal way fatilikul kera ba nga xamé ne yarfa'u ma nga yëkëti ibrahim ibrahim al qawaid fiya moli moli kaaba ga min al bayt ta kaaba mom ba mu fekke ñu tabax kaaba wajurhum tabaxat ko bi mu ñëwé da ko tabaxat bi ñu tib ñëwé tabaxat ko mom mi ñu tabaxat wa isma'il ak isma'il ñangay ñaan nak rabbana ya suñu borom taqabbal minna yalla ñu nangul innaka yaw yalla anta as-sami'u yaw ay aji de kiti ñaan al-alim ya xam li gën ci ñun rabbana ay suñu borom waj'alna yalla ñu def muslimayna lak ñu gëm la man mi ak sama dom ji isma'il wa min zurriyatina yalla ñu ko defal suñu dom ummatan nga def ci xet muslimatan wu gëm yalla lak ñel la manam muslimata lak wala wamatu warina yalla yalla nga ñu won manasikana ni nga wara jamo watuba alaina yalla yalla nga ñu baal innaka nafsa yow yalla anta tawwab yow ay balikat bi arrahim yow ay ajeremi ji yalla nga yalla baal te yeram ñu rabbana ayu suñu borom wa ba'ath min lay ñaan yalla nga yoni fiim ci suñu doom yi rasulan yonent minhum bu jiddo ci seen biir sallallahu alaihi wasallam motax mu ne man may ñaanu ibrahim may ñaanu ibrahim tabarakallah da'watu ibrahim wa nubuwwatu isa wa bisharatu wa nubuwwatu musa wa bisharatu isa tabarakallah rabbana ya suñu borom wa bahas yal na nga yonni fi im ci seen biir rasulan yonent minhum bu jogu ci seen biir rasulan minhum ndax bu yalla yonne yonent jaamor degeunte ak mom day jafé bu yalla yonni won ben chinois mu ñew makka di len daawa day jafé lol ñew na len yalla len na len ci ciao te ciew duñ ko top muko wallahi ndeysan wala mu yoni fu yoni top Allah mu dem nan dama ne naari duñ ko deg wa ba'ath rasul fihim rasulan minhum lu am solo lay ci walu kep koy waxtan ak nit da ngay xam minhum rasulan minhum tabaraka yalla du nit yadlu alayhim man leena jangal ayatika sa ay ci senu lak ci senu lak wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani khawbi mo tax leg leg am nar joge fi ca makka ñew di warade fi day jafé wa lay ndëk dawlo nit ñi tak moy muray ba parce que fi li xam mom moy jigen moy muru ngen balma lay ñëk dawal nit ñi moy muray ba wa da fay nit ñi commencé daw ji nak do dem bayiko fi mais limi wax mo do tukk sa xol bi bu ngeen ko xamé bu ngeen ko xam nak parce que culture li juddo ci yow ngay gëna xam culture bu juddewul ci yow ba tax doom jo gis yaay ba koy gëna bëgg baye parce que ci mom la juddo direct amul ci kisak lo am sallallahu wa ma arsalna min rasul yaqulu illa bi lisani qawmihi jël ay la ñu ñew ci li tabarakal wa yuallimuhum nun la def wa yuallimuhum mu dilen jangal al kitaba téré bi dalen di jangal ay yalla yi dilen jangal al qur'an muy kon al qur'an ak sunna wal hikmata mu jangal len fiqh ba tax saay ñepp jang fiqh te jangul lakhdari ñepp ja deg fiqh te jangul risala ndax pratique dañu tuk jangal sallallahu alaihi wasallam wa yuzakkihim mu dilen tazkiya jangal len xam xamu tasawuf mbokk yi kon ñenta ngi ni wa yu'allimu yatlu alayhim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim ñenti xam xam ngi xam xamu tazkiya xam xamu hikma xam xamu alkitab xam xamu sunna yi ak julit mënu ko manki farata la ci mom ba ci gëna ñëk moy xam xamu alkitab moy alquran tek ci sunna waye tek ci fiqh tek ci nak ilmu tazkiya moy xam xam bi lay xamal yow yaay kan dila xamal ne do tous dila xamal ne bo xeb nit ñi motax nit mën na julli ci fiqh ci tata wuf mu am zero bo ñew ci jakk ji bo julle ba agal rek ndax waye bo sel male xol ben way tan ki de mom mi rek la fi yindi yaa ngi ci zero assalamu alaykum wa rahmatullah aw xana ki mum mi rek la am sheytan la mom rek la am de parce que semaine bi mom la yindi yaa ngi ci zero bobu yembul li lay jangal lu nak rukki ko ci bir bi sanni ko lolu moy ilmu tazkiya moy xam xamu tasawuf wa yuzakkihim la akbar innaka yaw yalla anta al aziz yaw rek ya tek al hakim ya xereñ ba lo def du am jomte wa man yarghab kenn du bañ do gis kenn ku bañ am millati ibrahima ci dina ibrahima ji illa man ludul ko xamne safiha nafsuhu dafa dofal bopam ku dofal sam xel rek yaay bañ dina ibrahim waye dina ibrahima ji ku nité du ko bañ tabarakallah ku nité du bañ dina ibrahim wala qad istafaynahu tanan nañ ko ibrahim fi dunya ci aduna wa innahu wasna li ibrahim fi al-akhirati wa al-akhirah lamina as-salihin ma ngay bok ci ñu bax ñu bi garantie te mënu ko am dul mom tabarakallah wala qad istafaynahu fi dunya wa innahu fi al-akhirati lamina as-salihin wa al-akhirah fu ñu bax ñu joge rek bo xolé sant ibrahim ngal lu ko may mu ne gis ndax te lu ko may qala lahu daf ko waxon rabbuhu baram aslim ummatun qala munako aslamtu ummatuna yalla ngena li moko may yalla daf nako ummatul munako ummatuna lima santal na neex munako lepp neex na ma waaw aslamtu ummatuna li rabbil alamin ngir borom bi def lay lisa wa wassa biha mu denkané ko ibrahim kum ko denkon bani hidamam ya bamuy fatu be ibrahim fatu bat bi la len denkon waaw wa yaqub bamuy fatu bat bi la denkon ay domam moy ummatu len ci yalla santane tabarakallah lo am solo la di de ci mbir sa dom nek ja lo am solo la motax ne ci jakka ci sa dom ne ci aka neex gestu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ma nga ni allah akbar assalam jotti c'est bon waya ka jafé ak jafé ni nga bëgg sa dom mel ko doomu jamu rek mel ñaare wala bako wax waaw ndaysan ca ci yas mu ne gaa ñi dàqaleen xale ci jàkk ji mu ne leen indi leen seen doom ñu remplacer xale yi ma dàqaleen wallaay ndaysan yàlla ñàlla jàppale yaaqoba mu ne yaa baniya ey yéen samay doom inna allaha yàlla astafa lakum ad-din tànnal na leen diine islaam fala tamutunna bu leen dee mukk mukk mukk illa ludut wa antum fekk na yéen muslimuuna ommatu ngeen cal yàlla santaane allahu akbar lii moo lay xamal ne yonent yëpp l'islaam lañ doon woote yonent yëpp l'islaam lañ doon woote waaye état bu mu toll nag ak na mu fay tudd ba ni mat ndax booy tabax boo tàmbalee booy mool ay mool lay tudd ah boo koy boole fondement lay tudd ngay def rek ba baa muy mat su matee nag tudd étage fa ngay tudd tudd salon wala ñoom seen yooyu tabaraka allah ah bañ ko jaxaseegun nag ciment la tuddoon moo tax diine islamique ba mu jógee ca noox di ñëw na muy tudd rek boo muy agsi bi mu agsee ci alayhi salatu wasalam tudd al islam néeg mat na léegi sallallahu alayhi wa sallam inna allaha astafa lakum ad-din yàlla tànnal na leen diine fala tamutunna maa ngi leen di dénk bu leen dee mukk illa ludut wa antum yéen muslimuun ngeen wommatu ci di yàllay santaane yàlla nañ ci yàlla rey wallahi ndeysaan yàlla mu ne am kuntum wala da ngeen a nekkoon suhada fekke isxadara kero ba nga xamee ne teewal na yaquba yaqub almawtu dee ndax fekk ngeen ba yaqub di dee yàlla mu ne ndax fekk ngeen ba yaqub di dee ñu ne ah fekke wuñ ko de mu ne loolu day jar naa fekke ginnaa fekke wu leen ko kaaleen ma nekkil leen ko yaqub daa feebar tëdd ci lal bi daa di woo doom yi ana yusuf ne maa ngi nii ana benyamin maa ngi nii ana rubil maa ngi nii wal ba ñëpp ñëw waaw ñëpp ñëw tiim ko ci lal bi mu nekk ci sukuraatu dee war a dinkaa ne kàddoom yi mucc waxu leen am naa ca banque ba lii waxu leen am naa kër castor waxu leen maa ngi ñetti oto mukk is kero daal def kero daal xaal def na le xaala dafa wax li bani i doomam ya maa taabudu lan ngeen nar a jaamu min baadi su ma deexee sama ginnaaw lan ngeen nar a jaamu nu ngeen nar a mel mbaa du ngeen nekk ay faqmaat
0: neexoon la hadan naasa mu jubal nit ñi jamiaan ñoom ñëpp waaye li ko soob mooy mu bàyyi leen ku xeyntu njub mu dimbali la nga jub ku xeyntu ndëngate mu bàyyi la nga dëng waaw leen lu ci nekk nag doomu aadama moo koy xeyntu imma shakiran wa imma kafura feneen fa mu ne wahadaynahu najdayni ku jaar ci njub gi ah nga góor góorlu mu jàppale la ku tàmmil ndëngate it mu bàyyi la foofa rek wala yazaalu du dañ nag allazina ñi nga xam ne tusibuhum wala allazina kafuru ñu wedd yàlla duñu dañ mukk tusibuhum di dal ci seen kaw bima sanacu ci sababu nag jubati gi ñuy def qaariatun ay mbugal aw taxullu wala muy wàcc qariban fu jege min diyaarihim min daarihim ci seen kër ñu wedd yàlla saa su nekk ñu am mbugal moo xam ne seen loxoo leen koy yóbbee wala mbugal wàcc fu jege seen kër ngir xupp leen ne leen ah gis nga li nga nekkee li ki nekkee ñoom ñaar ñoo bokk te gis nga li yàlla teg ci kii maanaam foofu saa boo dëkkee nit ngeen bokk lu ngeen di def yow am njàng la ci yow
1: so dekk ku bax muy def lu bax ngay tambule def lu bax nga gis nim baxé mom na la woor ni bu yagge da nga ag ba tol ni mbaxam gi fi mu ci tol waye bo nekké ko xamni ki ci safan la nek nga nek ci safan ba yewit na la woor ni la koy dal ci safan bobé bis bo tolé ci safan fu tol ni fam tol lu tol ni la ko dal dal ci sa kaw waaw mo tax bindu kat dañuy wax ni ulaika al khawm la yashqa jalisuhum if yaksibuna al muridin sa'adati manam nit ñi daf ci am ñu baaxa baax ño xamni bo dé tok ak ñom sax faggo ci mbax fam ño xamni bo dé tok ak ñom sax faggo ci ak mbax tabarakallah maamara ko moko bind ci xokal bu kaw kon ñaar ñu ñoyam wala yazalu dudan allazina kafaru ni rad yalla tusibuhum dilen dal bima sana'u ci sababu li ñi def qari'atun bugal aw wala bok tahullu muy wacc mom bugal na qariban lu jage min darihim ci sen kër rek nak ñu na ci rek wala yazalu ñu na ci rek hatta ya'tiya bamu dik nak wa'dullahi dik ba yalla digge won wa'dullahi dik ba yalla digge won dal dik soko delawatin ci kuffar quraysh yak salawatu wassalamu alayhi bone hatta ya'tiya wa'dullahi muy izharul islam wa intisaru alayhim wala wa intizaruka alayhim bi fathil makk yalla nena inna allah li wur moy yalla la yukhlu yalla yukhlifu duwute al mi'ad dib mom jandi wax randiw inna allah la yukhlifu al mi'ad lepp lu yalla joxe ci waxtu ne waxtu sangam la koy def su lola jiwe mu def ko yunus bi sallallahu alayhi wasallam yalla nako wa laqad istu'zi'a yag nañu sabote bi rusulin ci ay yunus ñi xablikul lu jitu ni ñu lay wax mu ne ko mu ne ñeeko ci de ko defé aaji dafa nek tasliya wa ta'nis lin nabi ne ko li ñu lay def nga nek ci ma gënal ci nit ñi di xeye sa kër di julli ji ñu ñet sa buntu kër bi ak ay taxas ba mo joge jog ci sa loxey di nacc mu ne ha mu ne ko yag nañ ko def yoonent ni ñu lay def nga sëgg di julli ñi fab sibriti nak diko tour ci sa kaw ñu ne ha mu ne ko yag nañ ko def yoonent ni ngay def joge fa ngay julit ñu lay xap suuf mu ne ha mu yag nañ ko def yoonent ni ñu lay def dila top dila brawo yag nañ ko def yoonent ni ñu la def ngay julli ñu ñew di jog ci sa loss bi mu ne mu yag nañ ko def yoonent yi ñu lay wax nak nan la dof nga ta quran kat nga ab jabar nga bu xaba nga mu ne ko ha mu ne yag nañ ko def yoonent mom dal lu baxa don lo xamne ku tege ca kawam don noy ni ñu baxut ñepp ak mbax mom la ñepp bëgg mu jafé ñepp ku tege ca kaw mbax don noy ni ñi baxut ñepp mu ne ko deg na wax bi mu ne ko way nak fa am laytu mataylu lil ladina kafaru ñu weddi fuma ginaaw ga rek bir bu gatt akhastuhum ma japp len ñom ñu weddi ka nga xamne mo nekkon na ci ñub mom mu sawé fa kayfa kana ci so xamone naka la nekk iqabi sumu mbugal gom len jappé kon de saxol dana sedd bu dul to merati sallallahu alaihi wasallam xolam dal di dal mu xamni xeyl kon luñ ko defati ci aduna su jorn mu koy nakari legi ak meru kayam dal di jiyax sallallahu alaihi wasallam ak meru kayam dal di jiyax mo len ko bax ku ne botale fofu ay ji dala dal di wax na la nala woor ne ku tek sa tank fa ñu bax ñi tegon sen tank door yi ñu daan door ñu bax ñi wala metier wala ñaawale yak yoyu ak fokk ñu def lako nak waye bo len defé royu kay rek ca ihdina as-siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim summa barak dana sobe waye yow mi def lu ko bax nak fa kayfa kana iqab ji moy li nga xamni mo lay tekk di la xamal ne ha ku bax kat dañ ko wara baxé te ko fa nga xamne mom la ko fa suñu borom tabaraku taala tek ñu ci suratu ra'd aya fanwer ak ñaar yalla neena afaman huwa qa'imun mu ndax ki nga xamne dafa taxaw ala kulli nafsin ci bepp bakkan bima kasabat ci lim fagu lolu blaaj la afaman huwa raqibun hafizun ala amali kulli insani la yakhfa ala shay min a'mal al'ibad wa huwa Allah khabar bi nak mahsuf تقديره كمن ليس بهذه الصفه من الاصنام منام افمن هو mo ndax ki nga xam ne qaimun dafa taxaw taxawuk fuglu taxawuk fuglu ala kulli nafsin ci bépp bakkan bi ma kasabat ci la muy jëf ndax kooku mel na ni koo xam ne boo làqatoo di jëf du ko yëg loolu lay wax ji yàlla ne dafa bëgg ne mu ndax ma ne yem naat ñi dul man yàlla jalaluhu yemoog ñi dul yow ndax yow xaayimun dangaa taxaw ala kulli nafsin bi ma kasabat bakkan bu ne lu mu fàggook fu mu ko fàggoo suñu borom tabaraka taala mi ngi jàkkaarloog borom bakkan bi lu way jëf lu nekk mi ngi jàkkaarloog moom soo jëfee xam na lii ngay jëf lu muy tere la nga baalu xam na soo baaluwut xam na moom xaayimun rek mi ngi taxaw ci bakkan bu nekk lu mu fàggu lu tuut tuut mu fay la lu bari bari mu fay la fa man yaamal mithqaala daratin xayran yara wa man yaamal mithqaala daratin sharran yara mu ne waaw mu nax kooku mel na ni koo xam ne ki boo làqatu woon di jëf du ko yëg déedéet man fi mu nekk nii su fekkoon ne yooyu jëf noonu fi ngay jëf man du ma xam ci li ngay jëf lenn lenn lenn su ma la doon woorloo fi ne bu la neexee nekk sa kër naan sa ndox yooyu sa guro génn di sécuritu ku la wax nga ne ko damaa woor sàll mooy woorlu duñ yëg ne woor nga wala duñ yëg ne wóoroo waaye jàlla jalaaluhu mi nga xam ne ni mu la tiimee yow moomu la ma tiimee man mii ni mu lay gisee yow moomu la may gisee man mii su boobaa nga nekk fi nga nekk woor fa ma nekk fii ma nekk woor fi mu jaxtat kooku dal miimut ak kenn moom jàlla jalaaluhu nga ne ah waaw lu dee rëy na mu ne waaw monte teewul day wa jaalu lillahi defal nañu yàlla shurakaa ay way bokkaale bu doon ci wolof bi nga xam naan ay wujju ñoom daal nii yàlla mel teewul jaalu lillahi shurakaa mel yàlla def na leen halillahu ka shurakaahi ki him waaw ndax yàlla moog may bokkaale ñooyam noonu la ko zadul masir firee ca jukkib ñeenteel ba xatum ñett téeméer ak fanweer ak ñett wa jaaloo te kat defal nañu shurakaa way bokkaali lillahi ngir yàlla ñu ngi wut ñoo xam ne wala loo xam ne wala foo xam ne dañu fay bokkaale yàlla subhanahu wa taala yàlla ne xul waxal yow alayhi salatu wasalaam ne leen sàmmuuhum tuddal leen ma ñooñu sàmmuuhum tuddal ma leen leen bokkaale mooy lu yàlla man moom képp te wér ca nga sant ko ku dul moom te mu tëdde ko da ngay dégg ñu naan yaaka naabudu wa yaaka nasta'in al isti'aana muy sàkkoo dimbaliku des na ko def ci nit mu dagan des na ko def ci nit du dagan fi nga koy def ci nit mu dagan mooy xam ngeen ne ak junnit nit mën na koo may nit miniyam sax nit mën na koo may nit kër sax nit mën na koo may nit su boobaa boo ko dimbandikoo ci am kër mu dimbale la ba nga am kër su boobaa loola du isti'aana gu lislaam di tere waaye boo doon dëgërlu ci nit na ngir fan wu gudd mbaa mu may la bayre mbaa mu may la barke wala yu demee ni ki yooyu yooya mooy jafe xanaa fa muy yemb ci barke de mooy mu ne la defal nii ndax ku ma sa def lii am barke nga teg sa tànk foofee ba meññit nit ma ñëw te su boobaa yàlla ma joxe barke ba jala jalaluhu mu ne antu nabbi unahu wala boog da ngeen a bëgg a xamal yàlla bi ma laa yaalamu ci lu mu xamut ndax da ngeen a bëgg a xamal yàlla lu mu xamut fil ard ci suuf si ah loolu de lu rëy la loñ bëgg a xamal yàlla te yàlla xam ko yàlla lépp la xam subhanahu wa taala am wala boog da ngeen ko bëgg a teg rek bi zahiri min al qawli ci waxi bitti muy wax joo xam ne ji du ju am solo yàlla wax ji bi mu ko waxee al imam tayibi bi ñuy firi ba assi ci xaasiyatu shaawi ala al jalaalayni daf ne afa man huwa qaaimun ala kulli nafsin mu ne aaya ji day ixtijaaj baliiq mbi ngi ci maanaam aw lay wu jotale te nag mabniyun ala fununin min ilmi al bayan ñi ngi ko teg ci kaw xam-xam ci kaw ay fànni xam-xami bayan ñu ne ko waaw mu ne fi yàlla tàmbali mooy dafa njëkk sikkal ci xalaat yoo xam ne xalaat yàqu la ci jaamu leneen lu dul yàlla ñu ne ko waaw mu ne ñaareel ba wadu zahir mawdi ad damir mooy wa jaalu lillahi shuraka
0: جم وخ تنبيها على ضلالهم في جعل الشركاء لمن هو فرد واحد ينكوا من نيتال بموي ليمو بان بان جيغا خامني موم لا شركاء اي ام وانني اموت من سموهم تدل لين لين نيتال بموي نفي بيغا خامني موم لا نفي داكو لو خامني اموت موي ناخ ديغيناي بڬ خامل يالا لوم خامل ni juromel bi moy

mu ne moo tax waxin wii dana xam ne boo ko jàngee laysa min kalaamil bashar, du waxin bindeef. Ba dema ca Hasiyatu Shawi alal Jalalayni, Jalalayni di téere boo xam ne ci la mag ñi doon jàngee tafsir tabarkallah, lu am solo la wax jooju ma nga ca xaasiya ba. Yàlla nee na bal li fi nekk ziyyina, rafetal nañu li lazina kafuru, ñu wedd yàlla, makruhum seen pexe yi. Ñoom daal seen pexe yi ñuy pexe moo rafet ci ñoom ba ñu defe ne léegi tey ñu mën a mabbu lislaam. Wa suddu, ñu gàllankoor leen ani sabili ci yoon bi, ani sabili ci yoon wii di lislaam. Muniu an tariqil huda, wa man yudlillahu, ku yàlla sànk, fa maa lahu, du amati min hadd, ci ku koy jubal. Ku yàlla sànk seetaan la ba nga sànku, mënutoo am ku la jubal. Waaye ku yàlla jubal kenn dun laa sànk, yàlla ñàlla jubal. Ñooñu nga xam ne dañoo sànku nag yaakaar ne seen xalaat yooyu mooy wéy ba ñu mabbal islaam, lahum, am nañu azaabun mugal fi lxayaati dunia, ci dunduk àddina. Wala azaabu al axirati mugalum al axira, ashaqu moo gën a métti, ashaqu moo gën a tar. Wa maa lahum, duñu am nag minallahi, ci yàlla, min waaq, ku leen di fet. Maanaam duñu am ku leen di fegal mbugal mu dox seen digganteeg yàlla. Laysa lahum man yaxmihim min azabillah aw yadfaw anhum saqatahu wa intiqama. Duñu am kenn koo xam ne kii mooy dox seen diggante yàlla, aar leen, yir leen. Ndax yàlla bu yomal xiyaam yi dafa am ñu bu leen di duma day wax sar ni wa man yukazibu bi haza al hadis, bàyyi maag ñii ma duma leen. Te xam nga ne sallallahu alayhi wa sallam bu ko yàlla ne bàyyi maag ñii ma duma leen, te moom ku dégg ndigal la, bu moytul dana am ñun da leen di bàyyi ak ñoom rek mu duma leen, yàlla buñ ca bokk. Yàlla nee na mi ngi ni misaal aljanna, ndax aljanna mënuñu koo wax, dañu koy misaal. Ndax nam mel ku ko xamoon fi mu nekk tey ngay dee, tey jii ngay faatu. Nam mel dëgg dëgg dëgg ku ko xamoon tey ngay faatu, dañ la koy misaal. Alayhi salaatu wa salaam nee na jigéen ña fa nekk, bu ci benn jigéen génnoon jant bi fenk mu leroog moom taxaw foofee, bis boobu la góor ñëpp yi dee. Waaw, góor ñëpp ci bis boobu la ñuy dee. Loola moo tax dañ ñu koy misaal rek. Yàlla mu ni masalul jannati misaalum aljanna allati, aljanna ja nga xam ne nag wuidal muttaquuna, moom liñ dit ñi ragal yàlla. Misaalum aljanna ja nga xam ne moom lañ dit ñi ragal yàlla. Ñan ñooy ñi ragal yàlla bala ñoo jàll? Al muttaquuna, ñi ragal yàlla mooy ñi nga xam ne yàlla yi digle dañ koy def, li muy tere dañ koy bàyyi. Ñooñu ñooy ñi ragal yàlla. Loolu dong nag mooy ragal yàlla. Ragal yàlla nekkul ci col, ragal yàlla nekkul ci doxin, ragal yàlla nekkul ci ay cër, ragal yàlla nekkul ci waxin. Ragal yàlla gis la, comportement la, mooy di def li yàlla yi digle tey bàyyi li muy tere. Loolu moo jëg ragal yàlla. Soo wéetee na ca, soo nekkee ci nit ñi na ca, imtisaalul awaamiri wajtinaabu nawaahi, loolu moo jëg ragal yàlla. Saa boo xamee ne mën nañ la ne ah yow de lii ngay def yàlla da koy tere, ca nga nekk ca ca te koo bàyyi, na la wóor ni amoo ak ragal yàlla, mbaas ak ragal yàlla des na. Ana aljann jooje nu mel? Aljann jooje tajri, dana daw min taxtiha, ca ron nga al anhaaru dexya. Dana daw min taxtiha, ca ron nga al anhaaru dexya. Dexya comme dex yu bari la, dexug soow, dexug lem, dexug ndox, ak dexug sàngara su bokkutek suñu sàngara si. Loola fu alquran waxee aljann rek tudd fa am ndox. Waaw, fu alquran waxee aljann rek tudd fa am ndox. Ndax ndox doomu aadama da ko munta ñàkk ci dundam fii. Miin gim ko miin, bu xalaatee ne bu demee fële continue fa ak moom, dafay am jeexantal bu muy def ci moom. Benn bu ñaaral ba bii nga xamee ne fi mu nekk nii da ngay fay ndox, léegi-léegi weer de ñu indi la këyit ne la ndox maa ngi nii, nga xam ne léegi-léegi nga dem xale dem ci robinet ba ubbi ko, muy car-car yi mu mel ni ci sa xol bi ci la ndox mi di wàcce, nga mer ca dem xëy na nga dóor ko mbaa nga gëdd ko. Ñu la nag boo demee aljana dutoo fay ndox, kenn duutu ñëw sa kër jox la facture. Nga ne ah déedéet kaxa ñu maa la ko wax, ni ngay sangoo fii mën nga bët bu set nga sangoo ko fukki yoon, te weer du dee bu ñu indil la.